0: Cup matchup featuring the visiting Detroit Pistons.
1: מצד אחד, דטרויט פיסטונס מובילה 2-1 על קליבלנד בחצי גמר המזרח. מצד שני, המשחק הרביעי, כמו השלישי, מסורק הלילה בקליבלנד, אולם בו הקוולירס לא הפסידו אף משחק מתחילת הפלייאוף. הכל פתוח בסדרה הזו, הקבוצות ששלוש התוצאות ביניהן עד כה היו בהפרשים של 10 נקודות או פחות, ולכן לכו תדעו לאן ילך המשחק הזה. לילה טוב לכם, אנחנו עם ההמנון הלאומי האמריקאי, תכף ניכנס לאקשן.

0: לילה טוב. אנחנו עם קליבלנד שמארחת את דטרויט פיסטונס, כאן באולפן יריב דואק הגדול על העריכה וההפקה, אני גיל ברק איתכם פחות או יותר עד לזריחה, קנינגהם מול מיטשל, אריס מול הרדן, דורן מול אלן, אלו המצ'אפים המרכזיים, נעקוב בעניין, עד יוצאים לדרך. Delivered not one. Step away, Harden. Bullseye. Not two. The Beard with a bucket. But three emphatic answers. Harden step back three. Splash. And it's been the Beard stepping up to the plate. In the playoffs, one night can change everything. The cross, the Euro, it's saucy. Struce the steal and the finish. A massive play. And can reveal how much someone still has left to give.
1: How did you silence the chatter tonight?
2: What chatter?
0: Game four, Pistons, Cavs, next on NBC. מאוחר יותר משחק 4 ואולי האחרון בסדרה בין הלייקרס שנמצאת בפיגור 0-3 מול האלופה אוקלאומה סיטי סנדר, אבל עכשיו הקוולירס מול הפיסטונס. גיים 4. חצי גמר המזרח.
3: Cleveland got it done. Detroit comes back feeling like they left one on the table, trying to take a commanding 3-1 lead. Here's their starting five.
4: Kay Cunningham, Oklahoma State.
5: Duncan Robinson, Rye Junior High School. Tobias Harris, Team Tobias.
6: Sorry Thompson, overtime elite.
7: Jalen Dorn, University of Memphis.
0: חמישה החזקה של דטרויט כמובן עם הסופרסטאר שלה קייט קנינגהם, עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף עד עכשיו והכי הרבה אסיסטים בכל הפלייאוף עד עכשיו. זה המאמן של דטרויט, ג'יי בי ביקרסטאף, פנים חתומות, יודע כמה המשחק הזה משמעותי.
3: Quite some time, haven't been back since 2008 when the Pistons went to 6 consecutive Eastern Conference Finals from 2003 to 08 that included the NBA title in 2004. This is a Pistons team that won the 60 games this year, and they are hoping that they can take the stranglehold on this series. Cleveland, on the other hand, did everything right down the stretch in the fourth quarter, and it really started with their two stars, Donovan Mitchell and James Harden. Will headline this starting unit.
0: James Harden מקודם במיני תקציר מנצח בשתי דקות אחרונות של משחק עם שבע רצופות את המשחק השלישי בסדרה, והוא פותח יחד עם דונובן מיטשל, דין וייד, אבן מובלי וג'רד אלן עבור קני אטקינסון.
8: The other guy, he's on the way to be

0: number 45, Spider!
1: דונובין מיטשל סדרה נהדרת עד עכשיו.
0: הוא יודע
1: שהוא חייב את ה-A-game שלו הלילה.
0: The other four, he's on USC. Number four, Evan Mobley!
1: גם למובלי סדרה טובה מאוד.
0: The man in the middle, he's from Texas. Number 31, Jared Allen!
1: זה הקבוצות עם החמישיות הכי חזקות שהן יכולות להעלות למשחק מרכזי שכזה, והנה את קיצון.
2: In game three.
1: גם עליו לא מעט לחם.
2: And what has become a battle in this Eastern Conference semifinal. Tip off straight ahead in a huge game four next on NBC.
1: האולם הוא הרוקט ארנה שבקליבלנד, אוהיו. קליבלנד מגיעה לסדרה הזאת אחרי 4-3 קשוח מול טורונטו רפטורס. דטרויט אחרי 4-3 קשוח מול אורלנדו מג'יק. מיד מיד כדור הפתיחה. המנצחת הסדרה הזאת תפגוש את הניקס. בגמר המזרח, לאחר שניו יורק תיאטעה את פילדלפיה עם 4-0, חלק וסופר משכנע.

0: rejected demonstratively. And that would be why, because
1: wow, that's a dick.
0: It was clearly off of Thompson. So they're going to have to reset the clock here. And yep.
1: שחקים עוברים לכדור ביניים. לא הבנתי.
0: Mobley, it was between.
1: או שתישארו עם השריקה המקורית.
0: Yes, they will be the two to jump.
1: תלכו עם מה שכולנו ראינו.
2: He's feeling good. Confident, yeah. Five steals last game.
1: שעה מוזרה.
0: I mean, look, he is Duncan and Robinson in one. So you would think that if anybody could collect a jump ball, it would be a combo of those two as Mobley wins it. 4 minutes in, Cleveland with another quicker start than what we saw in the first couple games in Detroit. Mitchell on the drive, kick. It's Harden again for three.
1: James Harden הגיע, וכל ההתקפות של קליבלנד הולכות דרך האיש הזה. יש לו כבר 11 נקודות, פתיחה מטורפת של ג'יימס הארדן. להזכיר את הימים שהוא היה נחשב לנשק ההתקפי מהגדולים בהיסטוריה. לא פחות. פסק זמן.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
3: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
5: דיור מוגן, זה משען.
6: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
8: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
9: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
10: מימון ישיר.
11: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
12: וויה קרץ', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
13: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
14: חודש של מבצעי מונדיאל על נבחרת הטלוויזיות של שיומי. החל מ-2,190 שקלים.
15: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות טובה אתר, רנואר.
16: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
17: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
18: חכם ובן ימה!
19: אוו, ניס!
2: לברון קיימס!
13: רוקס את פינישת, אינגלו ג'ו אל-אם-בי. מיטשל, וואט א-פליי! קוטינגהם, טייקס את אין!
3: Don't believe what I just saw.
17: Holy mackerel.
4: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את מבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: will try. Comes up short.
1: מיטשל חייב לשים נקודות על הלוח רק בשביל עצמו.
0: Mitchell put the head down on Robinson. Outside hard. Merrill, the open man. Connects up.
1: והנה, קליבלנד חוזרת להוביל. עם איזה בליץ של 8 נקודות בשתי דקות. או, סליחה, 11 נקודות בשתי דקות, הרבה בזכות. סטרוס.
2: אוף.
1: מריל זה גאנר. 32-31. קבלירס, פסק זמן, פיסטונס.
3: ובן ימה.
4: אוו, נייס.
5: LeBron James.
6: Brunson finishes it with Joel Embiid. Mitchell.
7: What a play.
8: Cunningham takes it in.
9: I don't believe what I just saw.
10: Holy mackerel.
11: NBA, חצאי גמר אזורי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
13: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
14: לילה של הפתעות ב-NBA.
15: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
16: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
17: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
18: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
19: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
11: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
20: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: אסטרוסיה רדי. גם מיטשל על הספסל ללא נקודות.
1: שחקן
0: של 30 בממוצע בסדרה הזאת.
1: Cleveland has only turned it over 3 times and

0: גאנר, מארץ הגאנרים. את הזריקה קשה, היה קלוז אאוט טוב. לא, מעניין אותו.
1: Schroeder off to the races. He'll slow it down and wait for reinforcements. It's Harden against Robinson. On the drive. And the kick. Extra swing.
0: זה האיש.
1: Off the heel.
0: כל פעם נותנים לארדן את השמאל, אני לא מצליח להבין את זה.
1: Harris.
0: בשני, אנחנו בשוויון, כי טובייס האריס לא מתבלבל מתחילת המשחק. סירה גדולה.
2: It's a tie game here.
1: They're leaving Merrill, and he can't make him pay this time.
3: He's got high-quality looks here in these last three or four possessions. Knocked down the first two, hasn't gotten the next.
1: Always talk about that math discrepancy. Three-point attempts way up for Cleveland. They force another turnover defensively. 20 attempts for Cleveland, just 9 so far for Detroit. And the Cavs, 7 of 20 from the outside. Schroeder will try another one. Weak side rebound. Wade couldn't squeeze it, and it's taken away by Harris. No real numbers. Kate doesn't care. He'll go right to work at Schroeder.
0: Cunningham.
1: A chance for three.
0: לא סתם מדובר על שחקן.
3: Play in transition there from.
0: אולי שחקן, מה זה אולי? חמישיית העונה. חזק, קשוח, עם טאץ'. אחלה, קייט קנינגהם. רק בין 24, שני מטרים, היה באוקלאומה סטייט. נאמבר 1 דראפט פיק לפני 4 עונות. פלייאוף הזה, 30 נקודות, כמעט 6 כדורים חוזרים וכמעט 8 אסיסטים. והיתרון חוזר לפיסטונס.
1: Cunningham now 8 points and 4 assists coming off his
0: game בדרך לממוצעים שלו באסיסטים ובנקודות.
1: With Isaiah Thomas. But the 6 second half turnovers really plagued his team down the stretch and he took full accountability for it post game. Schroeder, 9-1 from the outside.
0: איזה יופי של משחק. הבול של שלשות במשחק הזה כבר יש לנו 12 משותפות.
1: 8-3 of the night for Cleveland compared to just 4 so far for Detroit. Cunningham working on Wade on the drive and the kick. Thompson gets it right back to him. 6 to shoot. Hook it inside. Good catch in traffic for Thompson. Nearly traveled.
0: איזו הגנה. איזו הגנה של קליבלנד עכשיו. הכל נכון. סגרו את הקו שם לקנינגהם. צופפו את הצבע. הפריעו לזוויות מסירה. 10 עיבודי כדור כבר לחובת הפיסטון.
3: Has been so good on the defensive end this first half.
0: אנחנו בשוויון 38.
3: Leading to another.
0: שדונובין מיטשל לא קיים.
1: JB Bickerstaff understanding that Caris LeVert was the biggest difference in that first quarter. Gets him back on the floor. Already 10 minutes of action for LeVert. Jenkins out there as well with Cunningham, Dern, and Harris. Jared Allen back on the floor. Wade, Harden, Schroeder, and Merrill round out the 5. Past the midway point of the second. Schroeder had it knocked away. Picked clean by Harris on the fast break. LeVert, that was awkward, but it was effective.
0: הכל זה טובייס האריס בינתיים אצל דטרויט. המוציא לפועל הוא LeVert עם 14 נקודות. סופר מפתיע ב-10 דקות, אבל הכל מתחיל עם החטיפה והנעת הכדור, דחיפת הכדור של טובייס האריס. הנה עוד פעם. נמצא שם במקום הנכון לקחת כדור.
1: Fifth turnover of the night for Cleveland during the early post, and he was surrounded and hit.
3: And what Detroit is doing, they're really packing the paint. Now, has given up 22 three-pointers where Cleveland's made 8, but every time Cleveland goes into the paint, Detroit's hands are there. They are not going to let the Cavs beat them at the rim. And right now, this defense and active hands is helping Detroit find some rhythm in transition offensively.
4: Grant, we're seeing Tobias Harris. They are daring the Cavs to throw it out to Dean Wade and make him be a volume three-point shooter.
1: Half the shot clock on here for Cunningham. Now it's Harris against Harden. We're going to back him down with 5 to shoot. Cross, drive. Harris had a block by Jared Allen, but recovered by Stewart.
0: Tobias Harris, יכול להיות חוטף פה טכנית.
1: Detroit back up by 4
0: over Oshelo
1: and a tightly contested
0: יופי של משחק. דטרויט חזק בעניינים, הולכת לתוך הצבע, עושה משם

0: נקודות, קליבלנד השלשות מחזיקות אותה, וכולם מחכים לדונובן מיטשל שיגיע. 5 דקות להפסקה.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
3: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
4: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
6: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
11: BBB, המגרש הביתי.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
14: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
15: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
16: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
17: לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג. המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד.
18: אז למה אתם מחכים?
17: וואו! שוויפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
19: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: את תפקידו, חלקו העונה, היותר מהעונה, כבר הלילה, או כבר עם הזריחה. תודה ראשונה לדונובן מיטשל. שעה טובה. נקודה זה ההבדל בין הקבוצות, 4:15 להפסקה. לא בטוח שהעקב פה של לברט לא היה על קו החצי.
1: Pulled off substantially from that rapid start, and then the foul on the rebound going against Stewart.
2: This is fouls on number 28, Isaiah Stewart. His second, Kings 4.
3: Well, Isaiah Stewart certainly never one to back down. Caris LeVert still talking to the official. He thought he had been fouled, and Jared Allen.
0: Isaiah Stewart, הפועל השקט, כבר 6 שנים בקבוצה הזו.
1: All the way right back to Mitchell. Gonna go two-man game. It was knocked away into the hands of Harden. Struce back on the floor, attacking on LeVert. And Struce had it stripped off his leg out of bounds.
3: LeVert's activity level with his hands, his defense, he has done it on both ends of the floor tonight. Another great defensive effort there from Caris LeVert.
1: He's got a game-high 14 off the bench. Tobias
0: Harris. עשר נקודות כבר יש לו, 7 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 2 חטיפות, לא איבד אף כדור. יש לו מחצית מופתית.
3: 10.7
1: ריבאונדס, 3 אסיסטים and 2 סטילס. So far for Tobias Harris. Harden into the paint. And he's just...
0: לא מבין איך נותנים לו את השמאל כל הזמן.
4: Finding the seams there on that dribble penetration, not settling, hit some threes early, catch and shoot. He's feeling confident, getting downhill to that left hand, and so hard to defend. Great change of pace, and of course one of the best scorers ever in the game.
1: Isaiah Stewart picks up his 3rd foul.
0: 1.96, בן 36, ארדן, אריזונה סטייט, לפני 17 שנה.
1: Provided a huge lift.
0: מצא את עצמו באוקלאומה סיטי עם קווין דורנט וראסל וסטברוק וסרג'י בקה. שחק שם 3 עונות, אחרי זה 9 עונות היה הסמל של יוסטון. לא הסתדר לו בברוקלין, לא הסתדר לו בפילי ולא הסתדר לו בקליפרס, למרות ששחק שם 3 עונות. הוביל את רשימת הקלעים של הקבוצה שלו הערב עם 13.
1: To a 2-point game. Harden up to 13, his 1st points in this 2nd quarter. Now he has to guard Cunningham. Cunningham elbow J. That's smooth.
0: קל לקנינגהם, קל. הוא מקבל שומר נמוך ממנו, חלש ממנו. בלי רגליים. זריזות כמו שלא יש. מיטשל ל3, וולקאם! הגיע מיטשל.
3: Superstar that hadn't had a basket leading into that 3.
1: 9 to shoot for Harris.
0: Shoot Mul Mobley, Tobias Harris.
1: Now they get the switch with Struce. Harris step through, floats it up and gets the
0: ball. מחצית לפנתיאון.
4: Looked like Bernard King in this series.
0: Tobias Harris.
4: And getting whatever he wants.
1: Struce 3. Rebound Allen, 2nd chance Cleveland, Allen through the contact, and he'll shoot 2.
2: This is foul number 0, Jalen Curry.
4: And Robbie, you know, Detroit is over-helping a little bit. First of all, one-on-one, no help, Cade making him pay. And then you see right here, the over-help, Green gets in the paint there, leaving Donovan Mitchell.
0: By series, 12 נקודות, Cade Cunningham 10, הכוכבים של... דטרויט הגיעו, צד השני 13 לארדן, רק 4 למיטשל. עדיין אנחנו במשחק של נקודה לפה, נקודה לשם.
1: Are we talking Phoenix U or are we talking Orlando U?
3: Which iteration?
1: Yes. Phoenix U in the corner could be lethal.
4: You know what? I appreciate you, Noah.
1: See, I'm a good teammate, Robbie.
4: Don't let Robbie come between us.
1: I'm a great teammate.
0: עוד 2 דקות הפסקה, אנחנו במחצית עם סיכום... עוד ניצחון של מכבי תל אביב בליגת ווינר סל, עשתה את זה בצורה מרשימה הערב, או אתמול, ויד אליהו מול קריית אתא.
1: Cunningham, the ball fake, size advantage with Mitchell. He wants to go to work over the double team. Cunningham, no. Rebound, LeVert. Couldn't put it back in. Harris tracks it down, a third chance. LeVert relocates. His three doesn't go. Long rebound, Harris again. 10 to shoot for Cunningham. Working on Mitchell. Cunningham, fend off. The cross, the kick. LeVert buries
0: it. Yo!
3: Nasty cross.
0: איזה אקס פקטור, זה קאריס לברט. 17 נקודות.
1: Mitchell had Harris twisting and turning, couldn't hit the three, but the second chance for Harden. Through the contact.
0: הארדן הולך אל הקו. בוא נדבר על קו העונשין. הארדן הולך עכשיו בפעם ה-15 וה-16 של קליבלנד לקו במחצית הזאת. בצד השני, 2-3. זהו. 3 זריקות עונשין. כל המחצית.
3: James Harden, the vet, experienced at drawing fouls and getting to the line.
0: ואפרופו עבירות, קליבלנד ביצעה 4 עבירות בלבד בכל המחצית הזו שתסתיים לה בעוד 70 שניות. 4 עבירות.
1: On NBC and Peacock.
3: That's a big time lineup right there.
5: That's about as big as it gets.
3: That's the varsity right there of SNL.
1: The varsity? Come on, we only have varsity.
0: זאת השונה נהדרת לארדן. 2 הפרש. דטרויט. הנה עבירה. שאין לתת. סטרוס נותן אותה. קאנינגהאם הולך לקו.
1: .106 to play in this first half. Cunningham with 10 points and 5 assists. Had the early turnovers after the 6 second half turnovers in game 3.
3: And you appreciate the effort there. Strews picking up, but Cade Cunningham, you don't want to give him anything easy. I mean, he has had to work so hard this half, whether facilitating, finding his own shot, and now him seeing the ball go through the basket could come back to hurt you as a great player like him gets going.
5: They limited his field goal attempts. I mean, only 7 shots. He took 27 in game 3. He's been a volume guy and has needed to be so.
1: Well, he does hit on a pair. About 1 minute to play in the second.
0: How about fresh Detroit?
1: Cleveland 9 of 25 from 3. Detroit 6 of 12.
0: תוך דקה האחרונה של המחצית הראשונה.
1: The early 10 turnovers, they've taken care of the ball the majority of this second quarter. Bounce it Mobley to the corner for Mitchell. Shimmy shake and had it knocked away, trying to scoop it back up. A lot of contact.
0: נשכב על הקף, הוא לא בעניינים, דונובן מיטשל. ואני אומר לכם ולוקח סיכון, הוא יהיה ענק במחצית השנייה.
3: Three-pointers, not a lot of peak opportunities for them as a result of this defense.
1: 2-for-1 opportunity here for Detroit. LeVert with 17 off the bench. Harris will drive and finish.
0: מה שהוא עושה פה, טובייס האריס, זה קליניקה.
5: Just the fact that he's got 8 straight 20-point games, he's well on his way again tonight. What a performance in these playoffs for Tobias Harris.
1: 7-second different shot clock and game clock with a little zone look here defensively for Detroit. 6 to shoot for Harden. Likes the matchup with Robinson. Bounce it, the cut!
0: איזה יופי, ארדן. אנחנו תמיד שוכחים איזה פאסר גדול הוא. קליבלנד תרד בפיגור להפסקה, השאלה היא של כמה. בפיגור 4. 56 דטרויט, 52 קליבלנד. מחצית סופר מעניינת, עם לא מעט סיפורים כמו 14 נקודות ו9 ריבאונדים לטובייס האריס, 12 לקייד קאנינגהאם, 6-12 מחוץ לקשת, ורק 4-5 מקו העונשין, דגש על ה-5. וכל זה עם 10 עיבודי כדור. בצד השני, 15 לארדן ו-11 למובלי, שדונובן מיטשל על 1-8 מהשדה, 4 נקודות בלבד.
6: All right, Karis, you helped shift the momentum in that first quarter when the team needed it the most. How did you provide that spark early?
7: Just try to take what was given to me.
8: You finished, you can win big.
7: Provide some effort.

0: I got my offense going.
1: The turnover game a factor though this first half. What do you guys do to clean that up?
0: Yeah, we got to be better. We got to keep our emotions intact.
1: Thank you so much, Karis. Good luck.
2: לקחתי מה שההגנה נתנה לי ומה שהחבר'ה שלי יש. כשהחבר'ה שלי הלכו עליי, אנחנו נצטרכים להיות יותר טובים במחצית השנייה, כך קריס לאברט מסכם מחצית ראשונה. 56 פיסטונס, 52 קבלירס, אנחנו עם כדורסל ישראלי ושאר עניינים.
3: זה אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
4: אנחנו משדרים דרמה. לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, תיכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוואפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוואפס פנטזי יורלי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
5: וצ'אנס! יש לנו מוריצה חדשה!
6: באר שבע!

0: האליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים. הפועל באר שבע.
1: האדומים צועלים.
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר. הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט. השידור בחסות
1: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
6: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.

0: הבאזר?
1: מסובך.
0: טיפוח פנים? לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
2: תוציא לו כרטיס!
3: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
2: לא, אתה?
4: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
5: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
6: אול סטאר של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
8: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
9: כמאמר הקלישאה, משחק קצוות טבלאי. זה מה שקיבלנו באחד מנור המבטחים, שמכבי תל אביב הראשונה בטבלה ערכה את קבוצת התחתית מקריית אתא. שתי הקבוצות הגיעו למשחק הזה אחרי ניצחונות ליגה, אבל פערי הרמות ליאור נראו ממש מהפתיחה ועד לסיום. לא באמת היוותה יריבה שקולה קריית אתא למכבי תל אביב לאורך כל 40 הדקות. סגל קצר מול סגל גדול, משחק חוץ, התוצאה הייתה בעדר.
10: כן, מכבי בדרך שלה, פתחת המשחק, קלארק פה נהנית את שלושה הקודמת, גם עוד שלושה מהפינה, כולל שתי שלושות רצופות, גם מפילון ברנינג שתי שלושות. בצד שלה קריית אתא הייתה בסדר התקפית, הצליחה לייצר נקודות בהתקפה, אבל בהגנה היא לא הייתה שם בכלל, הרבה סלים קלים בצבע, אנחנו רואים פה את הפוטבק הזה של זאק הנקינס, קל מדי, הרבה סלים קלים בצבע, הרבה רכות בהגנה, פה סל קשה של וויליאמס, אבל עוד פעם, גם ההתקפה שלהם הייתה טיפה חורקת, בסוף מחצית 13 הפרש למכבי, שמצליחה לשלוט במשחק, כי פילוט בריאן נהדר היום, 17 נקודות, 7 ריבאונדים, 3 אסיסטים, שלט במשחק, הריץ את החבר'ה, רואים פה את צער פה, מקפיץ מסכנים, מוצא את אנקינס באזור הצבע, וחותם את תוצאת המחצית, כמו שאמרנו, ב-13 הפרש. קריית אתא הייתה שם איכשהו, לפחות מספרים, לא מבחינת התחושה. אני חושב שמי שהיה במשחק הרגיש שמכבי שולטת לאורך כל המשחק במשחק עצמו, ולאט לאט ההפרש התחיל לצפוח לו, ירד אחד ספרתי באיזושהי נקודה לתשע הפרש, ואז זה פול של דקה וחצי גרם למכבי תל אביב לברוח לאזור המחוזות ה-20, ומשם לא חזרה מזה דיב ברוטולומיאו שלושה, וחדירה על הפייסליין לא אופיינית של דיב ברוטולומיאו, פה המסירה יפיפייה, אולי המהלך של הערב של קלאק לסנטוס, כל החבר'ה שקריית אתא רצים להתקפה, אבל אף אחד לא רצה גם.
9: לקחת נקודות יפה מאוד אצל הקבוצה של עודד קטש, גם חלוקת דקות נהדרת, אף שחקן לא קלה יותר מ-17 נקודות, אף שחקן לא שיחק מעל 21 דקות אצל עודד קטש, הוא יודע שהמאבקים החשובים של מכבי תל אביב בדרך, ופה אפשר לחלק כוחות, אפשר לתת לשחקנים צעירים לשחק ולהרוויח דקות, לטעום קצת יד אליהו, בסוף גם אלדד בן טוב עשה את זה אצל קריית אתא, בסיום המשחק רותם פלדברג שמע גם את זה וגם את הרבה.
11: עודד, ברכות על ניצחון נוסף. ממשיכים את הרצף. כמה נהנית ממה שראית היום?
12: אני יכול להגיד שאפילו הרבה. לא מושלם, אבל אהבתי את השפת גוף, את האנרגיות. אנחנו בשלב הזה, כאילו, אני חושב שחזרה לארץ, קצת כל אחד חווה את זה באופן אישי, ואולי המיקוד לא היה 100% במה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לחזור להרגלים שלנו, זה משהו שהחלטנו ביומיים האחרונים, ועשינו את זה טוב.
13: היינו בדקות מסוימות באנרגיות הנכונות, ששם החזקנו את המשחק, אבל לא באמת 40 דקות האמנו שאנחנו יכולים לנצח, וזה הפריע לי, אמרתי את זה לחבר'ה, הם הרימו את זה, זה לא היה מספיק, אנחנו צריכים להמשיך הלאה.
9: זהו, זה היה המשחק שהיה במעמד צד אחד, ניצחון קליל בהפרש ניכר למכבי תל אביב, מה שלא הפתיע אף אחד, כי הקבוצות הולכות למאבקים אחרים שהתחדשו להם עוד השבוע, ככה זה, בליגה שלנו אחרי החזרה מהפגרה. זה היה המשחק שהיה, אנחנו נאחל לכם המשך תפייה מהנה וכל טוב.
14: Two games of NBA playoff action on Sunday. We got your top five right here on NBA.com. At number five, when you're as good as De'Aaron, there ain't no need for Sharon as he snatches that one back, creates the space.

0: האליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צוענים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: I don't believe what I just saw.
3: Holy mackerel.
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אתם צופים בערוץ הספורט.
5: קייט קניגם בדיטרויט יודעים שאם הם משחזרים מחצית שנייה כמו הראשונה, הם ב3-1 לפני שהסדרה חוזרת לדיטרויט, כדי לסגור סיפור, כדי להתכונן לסדרה מול הניקס בגמר המזרח. קליבלנד עוד לא הפסידה משחק ביתי העונה בפלייאוף. לא רוצה שזה יקרה לה עכשיו. 2-2 זה כבר סיפור אחר. זה יבטיח לפחות עוד משחק אחד. זה יבטיח לפחות עוד שני משחקים בסדרה, ועוד אחד כמובן בקליבלנד. כשהלחץ יהיה על דטרויט, כל משחק בכל סדרה הוא המשחק הכי חשוב בה. קל וחומר, משחק מספר 4.
6: Have you back with us? Welcome to courtside. No Eagle, Grant Hill, Robbie Hummel, and Ashley Chamonix. Robbie, that first half, it was Detroit with Caris LeVert that turned the tide really in the first quarter.
7: Absolutely, man. Caris LeVert kind of turning back the clock here with 17 points. The bench actually with 21. Look at the way Tobias Harris is playing. Detroit getting some contribution from some of the other guys here getting it done in the first half.
6: Now Cleveland's going to make their adjustment.

0: Watch and finish it. Eight with Joel Embiid. Mitchell, what a play. Cunningham takes it in. I don't believe what I just saw. Holy mackerel.
1: NBA, חצאי גמר אזורי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורוליג, הרשמו עכשיו.

0: ובאפליקציה.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.
2: ספרייט.

0: Efes. מה יש לומר?
1: אין מה להגיד.
0: פסק זמן. ביקר סטאף.
2: סוף סוף מקס אמנו את אביו לב מהונד

0: but they're going to have to put together some stops here on the defensive end.
1: Mitchell back in rhythm to start this third quarter, already with 14 since the half. That's a tough three. Rebound. It's going to stay here.
2: הגזים מיטשל, אבל יש כאן עבירה.
3: We talked so much about
2: אף אחד לא ראה את זה מגיע. 5 דקות בלי נקודה לדטרויט.
0: Teams an offensive rebound percentage.
2: Sufim אומרים הכל.
0: In the Toronto series, but they certainly are very capable of getting on the offensive glass themselves.
1: Averaging nearly 12 offensive rebounds per game in the playoffs. Detroit just over 13, second most amongst playoff teams. Harden in the corner. They're letting Allen hear it, and Allen will go.
4: Aritan in Czechet, 21-0.
1: 21-0 to start the
2: לא הייתה ריצה כזאת לקליבלנד מאז 1997 בפלייאוף.
1: Harris tried. Harris can't stop the bleeding. And a foul on the floor. It's a loose ball foul against Cleveland.
0: Boy, Jared Allen just finding open space, Grant. Just making himself available. Harden is going to draw a lot of attention. Paul Reed.
2: 9 נקודות, 3 ריבאונדים, 2 חסימות, ג'רד אלן. והדנק של המשחק עד עכשיו.
1: Get it in for Reed.
0: They are up on these Cape Cunningham handoffs and
2: balls. איזו הגנה. אני חוזר על עצמי, אבל זה בית ספר.
1: Now Mobley looking to catch it in. LeVert with a good hand. Mitchell. Drive past Jenkins. Spin around LeVert. And finish over the top.
2: נגמרו לי המילים, זהו.
4: 16 נקודות דונובן מיטשל. יש לו 20. 19 הפרש.
1: אלן גמבל, ריד, דה סווייק, אנד סלאם!
2: סוף סוף נקודות לדטרויט אחרי 6 דקות ללא.
0: תודה
2: טובה.
1: מיטשל says I'll go right back out of
4: the... מה עושה פה מיטשל? הוא עושה סתם כל התקפה.
0: Right now, taking it personal here in this third quarter.
4: 22 נקודות למיטשל.
0: Paul Reed wide to go right at him.
1: And then Reed cans the
2: 18 נקודות ב-6 דקות לדונובן מיטשל. בשיגעון.
1: It goes back to the Energizer Bunny that he's been coming off the bench. Mitchell is fouled.
2: הוא הולך עכשיו לקו. זה הסופר סופר סטאר שכולנו מכירים. ידענו שזה יגיע, לא ידענו שזה יגיע ככה.
0: Explosiveness and doing it against the shot blocker there and Reed, and doesn't matter. Three pointer.
2: הקהל צועק MVP, MVP.
0: Donovan Mitchell.
2: הורידו לו נקודה, אחת השלשות שלו כנראה דרך על הקו.
1: At least I should say one of the several that he's had in this third quarter. But he does have a chance to add two more on the board here. Was serenaded by the MVP chance. He has made Cleveland home after being traded here.
2: חמש שנות ביוטה ג'אז.
1: אחרי
2: שהגיע מאוניברסיטת לואיביל. עונה רביעית שלו בהשלשה הזאת.
1: That was eventually a three. Ruled that. Wade, Mobley, and Harden will sit. Schroeder, Struce, and Merrill will check in, with the Cavaliers holding on to a 16-point lead after being down by 4 at the break.
2: תוצאת הרבע הזה, 26-5.
1: A shocking turnaround with the way that the second felt like Detroit had to play their best basketball and still had a 4-point cushion as LeVert got Schroeder in the air and puts it down. Count it and the foul. LeVert now up to 19.
2: שליש מהנקודות של הקבוצה שלו. זה שחקן שהיה בספק למשחק.
0: Right there, got to the middle, just in the mid-range. Schroeder went for the shot fake, tried to avoid the contact. Smart play there by Caris LeVert.
1: LeVert played.

0: here in Cleveland for 3 years under J.B. Bickerstaff. And now trying to burn his former team and lead the Pistons to a 3-1 advantage. Detroit now down by 14. Mitchell's up to 23 points. 19 coming in this third quarter. Wants to go back to work against Harris. Mitchell, the cross, the drive, the float, gets the roll.
1: אפשר לעצור אותו, נו. אפשר. לא זוכר רבע כזה מטורף. 21 נקודות בחמש דקות וחצי. בשש דקות וחצי. לא זוכר כזה דבר. כבר הרבה זמן.
0: Robinson and a foul is going to be called against Merrill, his third.
2: Yeah, I thought Detroit did a great job, as you said, Robbie, in the first half, keeping Donovan Mitchell out of the paint. And now just taking his time.
1: 28-8 ברבע השלישי.
2: The wall on Mitchell now struggling, and really the only...
1: 21 נקודות של דונובן מיטשל מתוך ה-28. הוא יורד עכשיו לנוח.
2: That's a nasty move, and he finds his way to the middle of the floor.
0: LeVert off the screen. LeVert attack mode, banks it in.
1: Harris LeVert היום במשחק קריירה. קריירה. 20 נקודות ב-20 דקות. 22 נקודות ב-20 דקות.
2: And Detroit is able to make him pay by getting shots in the paint.
0: Harden drive. Kick. Merrill three. Not there.
2: They've got Sam Merrill, some great...
1: מריל פתח עם שתי שלשות משני ניסיונות, ומאז החתיק כבר ארבע זריקות.
0: Reed right to the basket. And Reed has...
1: דטרויט חוזרת יפה.
2: He plays, he balls. That's what he does, man.
0: Schroeder, Allen discards on LeVert. Now it's Harden with a jab. Back to Schroeder. Jenkins steps up. Schroeder off the screen. Jenkins, good recovery defensively. Merrill, tough three. And he nearly banked it in. LeVert corrals another rebound. Paul Reed has played 6 minutes. He's cut 7 points on 3 of 3 shooting. He'll get it to him again. Reed spins on Merrill, and he's fouled.
2: And right now, Paul Reed and LeVert kind of keeping Detroit attached here. The bench coming in, providing a lift when... Look like these Pistons were dead in the water here this third quarter.
3: How about Caris LeVert being plus 14 in a game where...
1: אני אתקינסון וההפרש יורד פה לחד ספרתי, אני מחזיר את מיטשל. אי אפשר לשחק עם המשחק הזה יותר מדי.
4: Guys, I was at shoot around this morning. When I tell you that Paul Reed was one of the last guys in the gym, I'm not kidding. The buses had come and gone. Paul was dripping in sweat after running set after set, getting up countless shots. He apparently uses the hotel gym daily, runs sprints just to make sure he's ready for moments like this.
1: פסק זמן, 3:12 לסיום הרבע הזוי הזה, שהתוצאה בו היא 28-12. דונובן מיטשל והקבליס, חוזרים.
5: ומבנימה! אוו, נייס!
6: LeBron James!
7: Brooks and finish it! Joel Embiid! Mitchell!
8: What a play!
7: Cunningham takes it in!
9: I don't believe what I just saw!
10: Holy mackerel!
11: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
12: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
13: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
14: לילה של הפתעות ב-NBA.
15: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
16: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
17: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
18: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
19: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
11: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Closing the gap. Foul. The question is, did he get his arm? It looked like he did.
1: נגע לו ביד הקולעת. שימו לב ליד שמאל של ארדן ויד ימין של רובינסון. שס.
0: Creating separation. Just that reach down on that attempt there. Robinson called for that foul.
1: ארדן ומיטשל ביחד 47 נקודות.
2: He is 7-for-7 so far. So the backcourt for Cleveland with Mitchell just 4 points at halftime. He has 21 in this third quarter. Harden now has 23 for the game. They have combined for 48 in that starting backcourt. As Tobias Harris is going to go a little offense, defense, get some extra offense out there. Merrill will sub out for the same reasons with Dean Wade playing on this defensive side for the final 9 seconds of the third quarter. Harden with his 40th career playoff double-double. Makes it 90-75. 5 seconds left in the third.
1: Had a star assisted. יש לארדן.
2: וריד
1: לא טועה במשחק הזה.
2: Harden trying to go baseball pass. Length of the floor. Wade goes up high. Oh, Wade hit hard.
1: אין פה עבירה. רבע נהדר של קליבלנד. נהדר. רבע של 38 נקודות. יותר מחצי מהנקודות הללו שייכות לדונו ומיטשל ב-6 דקות וחצי. 90-77 קבלירס לקראת רבע אחרון.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
6: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות אחיתופס.
7: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
8: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
9: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
10: הכל פה רועד וגועש. סקולד סטאר, אחי אנחנו.
11: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
12: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
13: אני מסתירה עמלות.
12: ויש ישיר אינבסט.
14: I didn't know you had dandruff.
15: I don't.
16: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
17: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
18: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
19: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
20: אתם צופים בערוץ הספורט.

38-21, את התוצאת הרבע השלישי, לזכות קליבלנד פתחה את הרבע הזה במינוס 4, מסיימת אותו בפלוס 13, אבל יש עוד 12 דקות לפחות של כדורסל ברוקט ארנה שבקליבלנד אוהיו. ארבעה שחקנים בספרות כבולות לדטרויט, שמקבלת מריד ומלוורט 35 נקודות מהספסל. זה עדיין לא מספיק לה, היא מאבדת פשוט יותר מדי כדורים, 14 כאלה מול 9 של קליבלנד, שמבליטה את מיטשל עם 25, את הרדן עם 24 ומובלי עם 13, תוסיפו גם 11 אסיסטים להרדן, והכל מתנקז ל-90-77 לקראת הרבע האחרון.

0: mackerel.
1: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: Long rebound, saved by Mobley into the hands of Cunningham. Bouncing for Harris, on the attack. Harris over the top, couldn't finish, tip in goes, the follow for LeVert.
1: It's one of those plays where you appreciate the effort from Mobley on the save, but you are really just giving an advantage play there for Detroit.
0: Mitchell is...
2: עוד שתי זריקות לדונובן מיטשל מקו העונשין. העסק הזה הולך ונסגר מבחינת זהות המנצחת.
0: 40 points for Mitchell.
2: 15 הפרש. והסדרה הזאת הולך למשחק חמישי, כנראה, עם 2-2.

17-15 ברבע הזה לקליבלנד, 40 דונובן מיטשל, 24 להארדן, 15 נקודות, 5 ריבאונדים, 5 אסיסטים ו5 חסימות לאיוון מובלי. 14 שלשות ב-36%, גם זה שייך לקליבלנד הערב. הצד השני 9-20, זה לא רע, אבל זה לא מספיק. ועוד נתון, מסתכלים על הזריקות מקו העונשין, דטרויט 7-10, תכף נגמר המשחק, 10 זריקות. דונובן מיטשל לבד הולך עכשיו לזריקות 12-13, הקבוצה שלו על 27-30, 90% מהקו. ג'יימס הארדן אמרנו 24 נקודות, לא שכחתי גם 11 אסיסטים ו9 מ-9 מקו העונשין. בצד של דטרויט, 24 נקודות לקאריס לברט עם 3-6 מחוץ לקשת, הוא את שלו עשה ביג טיים. אבל קייט קנינגהם רק 19, טובייס האריס נעצר על 16 אחרי מחצית ראשונה נהדרת, הוא על 6-17 מהשדה. ופול ריד תורם 13 נקודות ללוח טיים, 6-6 מהשדה, אבל הפיגור הוא פיגור 15 מבחינת דטרויט, 2 דקות 48 לסיום.

0: the league a long time.
1: Well, I am old, and
2: because that's
1: I saw our very
2: זרקת מגבת הלבנה.
1: Tracy McGrady. I saw Tracy McGrady against the Bucks go off in the second half, and the great thing about Tracy was he had a kind of a pedestrian first half sure. against Milwaukee, and at halftime he said to me, "You ever see Jordan go off in the second half?" And I said, "Yeah." And he said, "Watch."
3: And then he did it.
1: And he went off.
4: Called a shot.
1: And he guarded Big Dog and put on a clinic in the second half. Not quite at this level.
3: Sure.
1: But it was certainly pretty special. Maybe 25 in the second half for T-Mac.
3: Well, this is on the brink of NBA history because Donovan Mitchell has 38 points in the second half. The playoff all-time record for points and a half is 39.
4: Wow.
3: By Sleepy Floyd. So if Mitchell can get one more bucket here, we have witnessed some history in Cleveland. Crowd has been on their feet for the majority of this second half. Cavaliers on the brink of tying this series. Donovan Mitchell leading the way. Looking for the capper. Instead, it's outside and it strips. Poked around, Jenkins claims. Sasser is in the game. He'll let it fly. He'll knock it down.
4: Well, he's been sitting over there a long time. His first time up. That's not easy to do.
3: You said that when you were at Purdue.
2: 12 fresh.
3: You didn't believe it?
4: I didn't buy it.
3: Mitchell too strong there.
4: I was like, man, go in the game and make a shot. Like, come on. And then I got here and I was like, man, they weren't kidding. That's not easy.
3: Sasser bounced it. Paul Reed.
2: הפתעה ראשונה לריד. הסדרה הזאת תלך למשחקים 5-6. או במילים אחרות, הסדרה הזאת תחזור לאולם הזה אחרי שתנדוד חזרה לדטרויט.
3: Harden dance off the heel to Reed. We got for Detroit. He had so much confidence after the two wins at home. We've got the NBA showtime.
2: דונובי מיטשל יורד לספסל, החילופים של שני המאמנים, לעשות כבוד לגיבורים. ליקר סטאף אומר, אוקיי, אני כבר מתכונן למשחק מספר חמש. קליבלנד קוולירס נשארת ללא הפסד בפלייאוף הזה, באולם הזה.
3: Mitchell will finish with 42, 38 of them coming in the second half as Porter throws it away and Reed with the cookies and milk.
5: Oh, Reed.
3: So for Detroit, they've gotten it to 10 with just under a minute to play.
4: Oh, my goodness.
3: And they're going to force maybe another turnover? No, it's going to be out of bounds. Stay with Cleveland. I mean, this is important because you think about momentum coming.
2: 10 refresh. כל הסדרה הזאת הסתיימה בהפרשים של 10 ומטה עד עכשיו. הנה פסק זמן של אתקינסון. גם הוא יודע שהיו דברים מטורפים מעולם. למרות שאנחנו עם 58 שניות לסיום. ליגת ווינרס על היום משחקים. NBA כמובן בלילות. יש לנו משחק חמישי ומכריע בין ולנסיה לפנאתינייקוס בקרב על הכרטיס האחרון לפיינל פור של היורוליג, שם הבטיחו כבר את השתתפותן. אולימפיאקוס פיראוס, ריאל מדריד ופנרבחצ'ה איסטנבול, הלוי אלופת אירופה המכהנת. אנחנו כמובן עם שידורים ישירים של כל העניין הזה, עניינים הללו בימים ובלילות הקרובים. כל יום נקבעים פה גורלות בכל הליגות שבהן עוד משחקים. ואתקינסון לקח פסק זמן, כי 10 הפרש, אתה רוצה עוד סל אחד או שניים כדי באמת באמת להיות רגוע. הפרשים כמובן לא חשובים, אבל לסגור את המשחק הזה כמו שצריך, על כך לקח פסק זמן. ג'יימס ארדן עם שתי נקודות כל המחצית השנייה, אבל יש לו 24 נקודות ו-11 אסיסטים.

0: change in the postseason.
1: 100%. We've seen it time and time again. And this Cleveland team, they gained some confidence, I think, coming back home, home cooking, which they've been so... Uh-oh.
2: הנה, עוד חטיפה, ועוד נקודות, וזה רק שמונה. ועוד פסק זמן.
1: We might see the starters come back in here.
2: What's 13-2, זו הריצה של דטרויט. But again, you just... שאלה אם אתה מחזיר את ארדן או את מיטשל או אולי את שניהם. אין עבירות לתת בצד השני, גם בצד שלהם. כבר אין פאולים לחלק. שמונה נקודות ב-50 שניות. לא בשמיים, מבחינת דטרויט.
1: I wouldn't be surprised if we see him go back in. I think he's going to probably go back to his main guys here, or he should, but yeah, this is not exactly how you want to end such a just an incredible second half. I mean, these last...
2: לא יודע אם מיטשל חוזר, אבל הרדן...
1: ...execution, and you said it best, giving the Pistons some life.
2: אולי כן, סטרוס חוזר. הנה, גם מיטשל. אוקיי.
1: The deal here, and as you said, run through the tape. Well, credit.
2: אפרופו מיטשל, נזכיר לכם משהו שאמרו השדרים האמריקאים. סליפי פלויד, האגדי. היו לו, הייתה לו מחצית שנייה אחת, מחצית אחת של 39 נקודות בפלייאוף. יעשה סל דונובן מיטשל, או יוסיף עוד שתי נקודות, ונכריז על זה שחזינו יחד במחצית האישית הגדולה ביותר היסטוריה של הפלייאוף. שחקן אחד. קיבל לקבל.
0: הוא
2: מחטיא את זה מיטשל, אבל מובלי מחזיר את היתרון ל-10.
0: Holland had it stripped by Schroeder, scooped up by Harden. Mitchell is going to be fouled.
2: והוא הולך לקו לשתי זריקות. אולי בדרך ל-40 נקודות במחצית. תנו לזה לשקוע.
1: Now you've got Donovan Mitchell at the line for the record and to put this thing on ice.
0: He currently has 38 second half points.
2: השתווה לסליפי פלויד עכשיו.
0: 43 on the night in 36 minutes. And after Cleveland trailed by 4 at the half, Mitchell now on the game is a plus 30.
2: מחטיא את זה.
0: Sleepy Floyd now with company at the top of that list.
1: I blame that on Robbie.
0: No. It's a collective table blame.
1: I don't think Grant feels that way.
0: Jenkins nearly took it away. It's out of bounds with 14.9 seconds remaining.
2: עדיין משחקים פה בתשע הפרש, 15 שניות לסוף. היה רגע מבט של שחקן דטרויט למאמן שלו, האם להקפיץ את הכדור עד הסוף. אומר לו ביקרסטאף, שחק את המשחק.
0: Harden with a tough catch and the jump ball is called.
1: I'm not sure how Harden caught that right there, but I'll tell you, these Pistons, they're still competing, still fighting here. But Grant, that is their DNA. Yeah, they've done this all year long.
2: תפסו אותו בגופייה. איך אין פה פאול? צודק.
0: And Holland, with young legs at 6'8", with a 6'11 wingspan, will be in there with him. And he wins it. He'll get it up quickly. 10 seconds left. Sasser will put up a three off the heel. Rebound out of bounds off Cleveland with 5.2 on the clock.
2: תשע הפרש, חמש שניות.
1: How do they keep...
2: Okay.
1: Because that's been a different story from playing here in this building. Well, they've struggled. They struggled this whole postseason. They have not won on the road. They're trying to win this series. They're going to have to get a win in Detroit.
0: move to 6-0 here at home in the playoffs.
2: זהו זה. זהו זה, זהו זה. גם המשחק הזה מסתיים ב-10 הפרש ומטה, אבל שורה תחתונה, 2-2. כל קבוצה שומרת על הבית שלה, ויש לנו סדרה של הטובה משלושה, כדי לראות מי תתמודד מול הניקס בגמר המזרח. דונובן מיטשל, 39 נקודות במחצית אחת, ובמצטבר 43 נקודות. תוסיפו לזה 24 נקודות, 11 אסיסטים של הרדן, 17 נקודות מובלי, עם 8 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 5 חסימות. בצד השני, 19 מאוד מאוד שקטות לקנינגהם, 16 לאריס, עוד יותר שקטות, 24 ללאברט, אבל בוא נשמע את האיש של המשחק.
3: You have tied the all-time playoff record for points in a half. What was the message to yourself at halftime?
4: Well, I apologize to the group. Like, I set the tone in game three, getting downhill in transition, and I don't think I did that one time in the first half. And, you know, for me, that's the catalyst. And it's not just always the score, right? Like, I was able to get into the paint and score, but trying to just at least, you know, create confusion, you know, trying to find ways to set the tone early in the offense. And I didn't do that in the first half. So I came in and told my guy, look, it's on me. And I tried to make a statement in the second half.
3: As a team, though, a 22-0 start to start that third quarter, it is one thing to say something, another to do it. For a team built on their defensive identity, how did you guys silence that?
4: Well, just continue to play together, right? Like, at the end of the day, we got stops, which also helped to us running, but continue to move the ball. There was, like, several possessions where it's going wing to corner to top, right? So that's where it starts. It's also about getting in the paint. This Max is stupid. Oh, sorry. No, I think that's the biggest thing. It's getting everybody involved, and we did a great job with that the second half.
3: There is a big difference, Donovan, in being 2-2 going into game five and being 3-1. So how much confidence do you have in this group as you guys head back to Detroit?
4: We were extremely confident after the first two games. You know, I understand, like, they protected home court. We did the same thing, right? So now we got to go get one. Their fans going to be fired up. They're going to be fired up energy-wise. We got to bring the same energy and intensity on the road.
3: Congrats on the half, congrats on the win, thanks so much.
4: I appreciate it, thank you.
3: Noah.
2: התנצלתי בפני החברים שלי בהפסקה על זה שאני לא מתפקד וזה שאנחנו בפיגור, ויצאתי אחרת למחצית השנייה, כך דונובן מיטשל מסכם בקצרה, 2-2 נהדר מבחינת הקבוצה שלו. דטרויט הולכת לארח את המשחק החמישי, כאמור לסדרה שמצטמצמת מהטובה משבעה לטובה משלושה. אין תלונות. 112, 103, קליבלנד על דטרויט. תודה רבה ליריב דואק שערך והפיק את השידור הזה. אני גיל ברק, מאחל לכם בוקר טוב, יום נעים. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל. יאללה ביי.

הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין שמונה הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג, ובעיקר בפלייאוף היורוליג, תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפ עוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר, איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גאה.

0: קו, כן. הבנתי, זה day to day.
1: כן.
0: ונקווה שבפרק הבא הוא.
2: כן, בשלב כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
1: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל 4 וכדומה, לא רצה לקחת זריקה, משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
2: הצענו לו, והוא לא רצה. הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו, אבל אפשר להבין, כי השיא עוד לפנינו של העונה.
1: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, כן, וזה, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
0: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
1: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד, אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב, דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
2: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית
1: ה... חירה פופוליסטית.
2: מהבית ה... זהו, מהבית היותר ציוני שלך.
1: כן.
2: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בחורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה ובגדול. ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שעושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק 3, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק 1, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק 4 כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף, אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופיר עיניי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא פועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים ואפילו רצו לעשות חושבים על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסן מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק, ו...
1: אז תזרוק את השם גם?
2: לחש?
1: תזרוק?
2: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש, okay. אני חושב ש...
1: אתה לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
2: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אינה יעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
2: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים. ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את העולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית העולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מההיבט המקצועי. לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
0: אני אתחיל מזה.

0: ושבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה, הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פאנל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שואל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, ומאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
0: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זו קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זו קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
1: וזה
0: הפך...
1: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחרה בפלייאוף.
0: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה מקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנתנייקוס. אוקיי. לא, בין היתר, וגם כן. העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו נגיע לזה, היא משחקת כדורסל כן, הכי כן. קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
2: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות נגיע לזה ממשך בין ולנסיה לפנתנייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה, וקצת לצאת מהקיבעון המחשבתי הזה, של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה, כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
0: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס, מה שהוא עשה עונה, לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורוליג.
1: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
2: אגב, רגע,

0: רגע, שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
1: בישראל.
0: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
1: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את המאמן.

0: הוא יודע להעריך את השחקן המקומי, לדעתי, הרבה יותר מדימיטרי סיטוליס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
1: מטרת הדיון הזה. כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
0: הם צמתכם, אתם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
1: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איתודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
2: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
1: שתי אמצע. לא,
2: אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איתודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
1: ברור.
2: אז מה ברור?
1: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
2: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים. וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איתודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
1: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
0: ואנחנו יודעים... קצת.
1: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי. ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
2: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא... אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה שיא הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות...
0: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
2: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
0: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לא אחרונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש. נכון,
2: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המכריעים. ברור שבסוף, אם איתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם...
0: אופה, נחשיכו אותנו.
2: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
0: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בוא נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
1: תורה נחמדה, האמת היא.
0: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
1: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
2: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליוציות בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא נצא לזה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
0: קצת יחזב.
2: הוא יחזב בגדול.
0: השאלה אם הוא לא סחב קצת פציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
2: הוא תלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה
0: היה סיטואציה. כן, זה היה בתירוץ.
2: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
1: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסיליה מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב, זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
2: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שאמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזוב בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
1: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיתודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
0: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, אני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולך, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי, אם איתודיס נשאר, אז אין בכלל מה לדבר.

0: מתחבר, כי הם יד ביד, אז אני חושב שזה אפילו לא, לא משהו שאנחנו יכולים להגיד, תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מקדרה, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה לקדרה, לאבד על החצי כדור, סל צד שני, דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך, אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות. כן,
1: יש מניות.
0: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
1: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
0: אה, יכולות להישאר.
1: פשוט החוזה שלו.
0: זה מוזר, אם הוא יעבור לקבוצת יורו ליג אחרת, ויהיה לו מניות,
1: זה קצת... יחבל, זה, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
2: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
1: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
0: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טאוורס, ובאופן כללי זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכס לנד? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכס לנד גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
1: ארבע.
0: כן, משחק...
1: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט היה...
0: כל הסדרה, טוב, באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה, במשחק ארבע לדעתי.
1: 16 נקודות, היה לו שם אם הוא לא טועה.
0: במשחק האחרון היו לו...
1: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
0: ב... שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון הוא היה 8-9-2, זה השוואת סי קריירה שלו בסלי שדה. אגב, הסי הקודם היה בסדרת הפלי אוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את העצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז, לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טאוורס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל להתכונן לריאל מדריד בלי טאוורס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לנה לפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד אתאמן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לסיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בא לבודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק שלוש באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שההתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפול
1: היא...
2: הפול ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה
0: כן, חכם. כן, אבל במשחק ארבע הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. והוא אין רט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד. מצד שני, אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
0: שנייה רק לפני שמשכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה,

0: העונה הזאת, וגם בסדרה, הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא היה ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את, את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים, העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, הוא אינרת מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, יש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
0: אני חושב שפוקי אפילו פרסמה.
1: הסיכומים האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לחגיגה, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
1: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
2: נכון.
1: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
2: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנאתינייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיארח את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
1: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בהפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 וואו. דקות, משהו בין מדהים. לבין. פנאתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששולטת במשחקים.
2: זה אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר לא. אולי להגיד על פנאתינייקוס נכון. בשני המשחקים הראשונים.
1: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלי אוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
2: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסדירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
0: גם גבולי חמישייה שנייה אפילו.
2: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
0: אחד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
2: 3 חטיפות.
0: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש.

0: להגיד משהו?
1: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
0: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
1: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורליג.
0: הגיוני.
1: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
0: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
2: כן.
0: הם באמת, לא כל אחד נכנס ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק, לנצח.
1: הוא לא בא, הוא דווקא...
0: חכה, אני בונה את זה לאט לאט.
1: תבנה בו בבני.
0: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת.
1: זה היה...
0: בוואקה.
1: על הנברו זה היה שם.
0: על הנברו, בוואקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
2: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול, הוא נוטה כבר לאזור...
0: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל. כן. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן, לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בונה, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון, אני אומר, אם אני עוד בלנס, אני אומר, מה אתה עושה, כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר, הוא יכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע והוא טוב והוא יצירתי והם רצים בלי סוף והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2 לנצח שני משחקים בוואקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים בוואקה, כי אמרו אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף בוואקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי. וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת. ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם ומייצר פה קבוצה שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז, יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
2: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים בוואקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת שדיברנו עוד לפני, הפערים בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל נגיד של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה. ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים...
2: עושים.
1: פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
0: אני מסכים, אני חושב שפנתינייקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמוע הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך. טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
0: כן, קיבל, נכון.
1: קיבל איזה שש דקות.
0: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרת, ובסדרת פלייאוף, לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזה שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל. אם הממוצע של משחק המעבר של וולנסיה בשני המשחקים הראשונים

0: כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18 נקודות וחצי, בשני המשחקים ב-3 ו-4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתינייקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתינייקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ, ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע, הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתינייקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שאם הצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7,
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
2: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה, בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום. וואי, נדתי יש ריין טבריה. וואי, וואי, וואי.
0: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
2: יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל 4, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע לנחמי לעמית בסוף, אל תדאג.
0: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
2: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
1: אני...
0: מה האמור שלך לפני? 3-1?
2: פנתינייקוס.
1: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
0: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנתינייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
2: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל 4, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלייאוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
1: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'אלגריס בפלייאוף, זה היה כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'אלגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7.8...
2: משחקים האחרונים קצת שינו, אבל...
1: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים, גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת, 33.3% ל-2, 28.6% ל-3, פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, וזה המשיך גם בשני משחקים שאחר כך, וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'אלגריס היא חלק ז'אלגריס, היא חצי מז'אלגריס.
2: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
0: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי, הסלים שהם קלו, טלנור טוטקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין...
1: לא, בולדווין קפה.
0: לא, רגע, לא, טלנור טוטקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השלושה, השתי נקודות של סליבלי,

0: אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלט עשה שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קמברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחט שלא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בוא'נה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו...
1: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת... יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
2: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את זה ז'אלגיריס.
1: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
2: כן.
1: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט... כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחט שיהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
2: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גרדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
1: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי, הכי דומיננטיות, הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קאט הפרשים.
0: הפרשים, כן.
1: בסוויפ לא היה דבר
2: אני
1: כזה.
2: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
1: זה אחי קראת. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג ביריבות שלה.
0: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה, בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד משובר, בלי אלפה דיאלו, לא, אלפה דיאלו שיחק, משחק 3, כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לקוחות, אתה מסתכל, הבוקסור הוא קצת עצוב של מונקו, סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה, יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. מוסטפה פעל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו. אומנם ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
1: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין ספק שאולימפיאקוס...
2: רגע, הקללה.
1: הקללה, הוא מעניין הכללה. אותו הקללה, הקללת המקום
2: אף
1: הראשון.
2: אף קבוצה ביורוליג, בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
1: זה נועד להישבר בשלב כלשהו.
0: אתם רוצים לשמוע גם נתון עוד יותר חריג?
2: כן.
0: ברצוקס היו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
1: את כולם.
0: 11, את כולם.
2: וואו.
0: כן. הוא לא הפסיד וואו. משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנתינייקוס בעיקר.
2: חריג, נתון טוב.
0: אז ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרים, זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
1: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת,

0: עד וסיליס פנוליס.
1: וואלה, זה קלאסי, אולימפיאקוס.
0: כן.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
0: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
1: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
0: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
2: איזה קרב.
1: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
2: איך אמר רבית ארבן? איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
0: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר ראיתי שהמקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
2: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
0: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם אני חושב, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
1: לא.
0: שזה בושה וחרפה.
1: אנחנו התפטרנו,
0: אבל, כן, אבל אני וגיא נמשיך...
2: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים.
1: בדיוק.
2: אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא. לעמית ניר. על סתם לא.
1: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
2: נימה מאוד קשה. נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבואקט שלו.
0: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
2: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה הוא חוגג.
0: ולנסיה ופאו עוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
2: חוגג. הוא שם את ולנסיה.
1: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
0: יש לו שלושה...
2: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
1: צ'ק.
2: 3-2 פנר ז'לגיריס. בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
0: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורלי.
2: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
1: איזה איוואי בכל,
2: איוואי בכל. לא, אני מאוד...
0: שרבי צ'אן, מה, אתה נולדת אתמול?
2: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שוב, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
0: יום רביעי.
2: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
0: אנחנו בתהליכים.
2: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
1: תודה רבה לך.
2: תודה, שר ז'ואר.
0: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, תודה רבה לארד ירושלמי.
1: הוא מסמן כמו דל פיירו בחגיגת הגול.
2: אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל. הנושא המתמיד,
1: מה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
2: באמת, תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: כל המגרש נכנס אל תוך נעלי המשחק שלו. קר הדשא נולד בכף רגלו וצמח היכן שהוא החליט לדרוך. די סטפנו רץ משער אל שער, עם הכדור, מחליף צדדים, שולט בקצב המשחק, בריצה כלילה או כמו סופת ציקלון בלתי ניתנת להכנעה. גם בלעדי הכדור הוא לא הפסיק לנוע. הוא נהיר מעליו מגינים יריבים, נע לכיוון השטחים הריקים וחיפש אוויר לנשימה כאשר המשחק עצר מלכת. היזהרו, היזהרו, הנה מגיע החץ עם מנוע הסילון שלו. שלום רב לכם וברוכים הבאים לתוכנית מיוחדת לזכרו של אלפרדו די סטפנו. שלום דני דבורין.
4: שלום אבי.
3: שלום דניאל שחק מאתר ערוץ הספורט.
5: שלום שלום.
3: אנחנו מצטערים, מתאבלים עדיין על מותו של אלפרדו די סטפנו, החלוץ הגדול של ריאל מדריד ושל יותר מנבחרת אחת, ואני חושב שאפשר להתחיל את הדיון בשאלה הזאת. אלה שמכירים את די סטפנו ידעו על מה אנחנו מדברים. אלה שלא מכירים, אולי ילמדו משהו. והשאלה היא, האם הוא היה הגדול ביותר בכל הזמנים באמת, או רק בריאל מדריד?
4: תראה, לדעתי הוא בין הגדולים ביותר בכל הזמנים. אני אישית אינני אוהב לחלק שחקנים בקטגוריה, זה הכי טוב, זה השני. אבל באותה רשימה, אבי, של הגדולים ביותר, שבה נמצאים גם פלא וגם מרדונה וגם קרויף, וגם פושקש וגם אוזביו, נמצא ללא כל ספק, כמובן אלפרדו די סטפנו. אתה יודע שהכותרת הגדולה ביותר, אבי, שהייתה בעתיד.

0: באתר של ריאל מדריד, מת או הלך לעולמו השחקן הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה. זו דעתם, ואתה יודע מה? בוא לא נחלוק עליה.
1: זה נכון, לא, זה צפוי מאוד מאוד שבריאל מדריד יכתבו את הכותרת הזאת. דניאל, מה אתה חושב בסוגיה הזאת?
2: קודם כל, בתוך ריאל מדריד אין בכלל ספק מי הגדול בהיסטוריה. אלפרדו די סטפנו צדיק, ועוד נדבר על זה, צדיק את הכינוי הזה ואת התואר הזה. אני חושב שלבוא ולהגדיר מי הטוב בהיסטוריה זה משימה קצת יומרנית. אפשר להגדיר לפי תקופה או לפי יכולות. היו ארבעה שבמדינות רבות ברחבי אירופה מגדירים שהם היו הגדולים ביותר. די סטפנו היה הראשון שבהם, אחרי זה הגיע פלא, קרויף ומרדונה, כל אחד עם הסממנים שלו ועם מה שהוא הביא למשחק. אנחנו איבדנו את הראשון שבהם, את די סטפנו.
1: כן, ואחרי הפתיחה הזאת, הוויכוח הזה הוא ויכוח מעניין, אבל למעשה הוא דיון גימיקי. לפני כמעט עשור לקח אבידל לבני את הדמות הזאת של אלפרדו די סטפנו, וערך עליה כתבה שאולי עכשיו תפתח לכם את הצוהר, כדי שאתם תוכלו יותר להחליט איך אתם מעריכים את הכדורגלן הענק הזה.
3: ה-26 בדצמבר 1953 נחשב לאחד הימים השחורים בתולדות קבוצת הכדורגל של ברצלונה, למרות שהוא לא התחיל ככה. בבוקר, המנהל הכללי של המועדון דיווח בישיבה מיוחדת לחבריו להנהלה על החתמה חדשה, אלפרדו די סטפנו, חלוץ ארגנטיני שכל העולם מדבר עליו. איתו, הוא אמר, ניתן בראש לקבוצה של פרנקו. אבל בעוד הקטלונים מחככים ידיים, המנהל הכללי של ריאל, סנטיאגו ברנבאו, נסע לדרום אמריקה ושלף את פנקס הצ'קים. יום אחרי שדי סטפנו הגיע, שיחקה מדריד נגד ברסה. אלפרדו כבש את הראשון, השני, השלישי והחמישי. זה נגמר 5-0. את זעקות הכאב שומעים בקמפ נואו עד היום. כעבור כ-50 שנה התכבד די סטפנו לקבל את דייוויד בקאם לריאל. או שבעצם בטוח, בקאם זכה לכבוד לעמוד ליד מי שעליו אמר דייגו מרדונה, אני לא יודע אם אני הייתי שחקן טוב מפלא, אבל ללא היסוס אני יכול להגיד שדי סטפנו היה טוב ממנו.
4: הוא השחקן הפיקח ביותר שראיתי, כישרון אדיר בשתי רגליים, משחק גובה מצוין, כובש שערים, הובל ראש מצוין למשחק שגורם לשחקנים להתחבר. הוא השפיע על המשחק יותר מכל שחקן אחר שראיתי.
3: אלפרדו די סטפנו נולד בבואנוס איירס ביולי 1926. בגיל 15 הצטרף לריבר פלייט, שם התחיל לעשות את מה שידע הכי טוב כל חייו, להפקיע. אחרי שביתת שחקנים ב-49 עבר לקולומביה, ומאחר שאז החוקים לא היו כל כך נוקשים, הצטרף גם לנבחרת. הוא עלה $700,000 לאיש החזק של ריאל, סנטיאגו ברנבאו. חמישים שנה לפני זידן, הגיעה הקרחת המפורסמת הראשונה למדריד, ודי סטפנו היה רק השלב הראשון בתוכנית. להפוך את ריאל לנבחרת הכוכבים של אירופה. אחרי שתי אליפויות בספרד ותואר מלכות השערים, התייצבו ריאל ודי סטפנו לגביע האלופות הראשון ב-56. אלפרדו כבש וכבש וכבש, כולל בגמר נגד סטאד רמס מצרפת, ריאל הניף הגביע. תמונה שחזרה גם בארבע השנים הבאות. ב-57, 2-0 על פיורנטינה. צמד של אלפרדו, שחקן השנה באירופה. די סטפנו כבש גם בגמר נגד מילאן ב-58, ושוב נגד ריימס ב-59. השיא היה ב-1960. 7-3 בגמר בלתי נשכח על פרנקפורט, 3 לדי סטפנו, 4 לפושקש. ריאל מדריד ה-25. עליונות שלא נראתה לפני ומאז. די סטפנו וריאל עוד יגיעו לשני גמרים, אבל יפסידו. ועד כמה שהוא היה ענק, יעיד שחקן צעיר שהוביל את בנפיקה לתואר על חשבון ריאל ב-62. אז איך זה ששמו של די סטפנו לא עומד עם פלא, מרדונה וקרויף? כנראה בגלל שהכוכב הכי גדול של מועדון לא עשה את זה בנבחרת. ב-54 התעסקה וואפה בשאלה אם הוא ארגנטיני או קולומביאני, ולא ישרה לו לשחק עם ספרד, שבלעדיו עפה בסיבוב הראשון. ב-58 איתו, ספרד לא עלתה למונדיאל. ב-62 גם פושקש קיבל אזרחות, וכל המדינה חיכתה שהצמד של ריאל יעשה מה שהוא יודע גם בנבחרת. אבל אז אלפרדו נפצע,

0: גדול השחקנים בהיסטוריה לא שיחק במונדיאל מעולם. כנראה שזה הדבר שחסר לו להיחשב כגדול מכולם. הוא פרש ב-66 עם 49 שערים מ-58 משחקים באירופה, 218 שערים ב-282 משחקי ליגה. ב-91 זכה בתואר הכדורגלן הגדול בכל הזמנים של פרנס פוטבול, אולי בעתיד יחליף אותו גם שם כריח אחר מריאל. אבל על השאלה הכי גדולה צריך לענות רוברטו קרלוס. איך זה לרוץ בברנבאו או בצד שמאל? כי האגדה במדריד אומרת שמאז שיחק שם אלפרדו די סטפנו, המגרש נוטה שמאלה בצורה מסוכנת.
1: כן, הכתבה הזאת של אבידה ליבני חשפה בפנינו כמה וכמה פרקים בהיסטוריה כל כך ענפה של אלפרדו די סטפנו. מה שהיא לא יכלה להראות לנו למעשה, זה הרגעים הראשונים שלו. תחילת הקריירה בארגנטינה, בדרום אמריקה, כי שם היה פחות אפשרות לצלם את זה. אז אני אולי אשאל אותך, דניאל, ההתחלה בריבר פלייט וכל הפתיחה של אלפרדו די סטפנו בדרום אמריקה לפני שהוא עבר לאירופה, אפשר לחשוף עוד בדיוק מה הביא אותו והצמיח אותו שם?
2: כן, תראה, קודם כל הפריחה של די סטפנו דרך ריבר פלייט, שזה כמובן אחד משני מועדוני הפאר הגדולים של ארגנטינה, התחילה באמצע שנות ה-40. בקבוצה שהיא כבר נבנתה כמין איזה מכונה חדשנית מאוד בכדורגל הארגנטינאי והדרום אמריקאי בכלל, עם הרבה מאוד שחקנים שהביאו מערך שונה ומהירות שונה, והוא פרח וצמח בעצם לקבוצה שקצת היה לו קשה להיכנס למקום. הוא גם הושע לאורקן, מועדון יותר קטן, וחזר, אבל בעצם הצמיחה הזאת שלו כשחקן העתיד של נבחרת ארגנטינה ושל הכדורגל הארגנטינאי בכלל נבלמה קצת, כי ב-47, אחרי שהם זכו בקופה אמריקה, הוא עוד המשיך בריבר, זכו באליפויות, וב-49 החלה שביתה כללית מאוד מאוד גדולה ברוב הליגות הבכירות של דרום אמריקה, כשאחת היחידות, או אולי היחידה שלא שבתה, הייתה הליגה הקולומביאנית. משם הוא בעצם עבר למיונריוס, ושם החל הפרק הגדול הבא שלו.
1: אני חושב שהרגע החשוב בכתבה של אבידה היה הדגש הזה על האם הוא יכול להיות הגדול ביותר בכל הזמנים בלי שהוא הגיע למונדיאל עם אף נבחרת אחת מכל האפשרויות שלו. דני, מה ההרגשה שלך?
3: תראה, בעניין הזה הקטע שאני לוקח זה אוזביו שנייה לאחר שהוא זוכה בגביע אירופה לאלופות, ואז הוא אומר, מה שחשוב היה לי זה החולצה של די סטפנו. ובעניין הזה, אם לגעת ישירות לשאלה שלך, תראה, לא זכו בגביע העולם בכדורגל, לא פושקש, וגם לא יוהאן קרויף. ואני גם מקשר את זה לשאלה שעולה היום, ונשאלת האם מסי יכול להיות הכי גדול אם הוא לא יזכה מבחינת ארגנטינה חלילה בגביע העולם, ומרדונה כן זכה. לכן הזכייה בגביע העולם היא לא הדבר המרכזי שקובע אם מישהו הכי גדול, ועל זה שדה סטפנו באותה רשימה אי אפשר להתווכח.
1: ובכל זאת, דניאל, גם ספרד וגם ארגנטינה שתי נבחרות, וברמת הנבחרות לא רק בגללו, אבל הסחורה לא הגיעה.
2: תראה, הוא סבל מחוסר מזל, ארגנטינה בעצם החרימה, פרשה גם ב-50, גם ב-54 הוא היה עדיין ארגנטינאי, שעבר איפשהו דרך קולומביה. ב-56 הוא קיבל אזרחות ספרדית, עבר לשחק בנבחרת הספרדית, לא הצליח להשתלב ב-58 כי ספרד לא עלתה, וגם הניסיון שלה להשיג את הכרטיס הנותר מאירופה לא צלח, ורק ב-62 כשהוא בעצם הגיע ככוכב מוכח, אולי הכוכב הגדול ביותר בעולם באותם שנים, מעבר לפלא הצעיר, אלא את ספרד עזר לה לעלות למונדיאל, ובמשחק ההכנה לפני האחרון הוא נפצע ופספס את ההזדמנות שלו, ועדיין, כמו שדני אומר, שחקן שמספק את הסחורה במשך 50 או 60 משחקים בעונה, בסוף ימדד על 7 במונדיאל. אני לא יודע.
3: אולי עוד מילה בעניין הזה, אבי. קודם כל, הוא הגיע עם הנבחרת הספרדית לצ'ילה, למשחקי אליפות העולם. ישנה תמונות מפורסמות עד כמה שאני זוכר.
2: נכון, אבל הוא ישב מה... על הספסד, כן.
3: יתרה מזלו, והנבחרת הספרדית לא עברה את השלב הראשון, את שלב הבתים. ייתכן מאוד שאם היא הייתה עולה עוד שלב, ומצליחה להגיע לרבע גמר, הוא כן היה משחק. אבל זה בעיניי לא הדבר שיקבע אם הוא הכי גדול או לא הכי גדול.
1: אתה חושב שהוא במעבר שלו לאירופה אפשר להגיד שהוא שינה את פני הכדורגל האירופי?
3: תראה, אני יכול לקבל חלק מהדברים.

0: האלה, כן, הוא שינה במידה לא מועטה, משום שקיבלת כדורגלן, קודם כל לא הזכרנו זאת אבי, האיש הזה בחמישה גמרים רצופים, מ-56 עד 60, הפקיע שערים במשחק הגמר. הוא התעלה כמובן ב-60, ב-73, עם השלושה שערים שלו, אבל גם הצמד, פושקש ודי סטפנו, זה צמד קטלני, לא רואים כל יום שני וחמישי, אבי.
1: ואם לדבר על פושקש ודי סטפנו, דניאל, הרי בסופו של דבר, די סטפנו עצמו כמעט והגיע לברצלונה. ובסופו של דבר, הוא הגיע לריאל מדריד. ההיסטוריה כמעט השתנתה לחלוטין.
2: נכון, למעשה הוא לא כמעט, הוא הגיע לברצלונה. הוא כבר היה סגור בברצלונה, כי ברצלונה סיכמה עם ריבר פלייט, קבוצתו מלפני השביתה שדיברנו
1: עליה. על המעבר שלו.
2: בעוד שריאל מדריד סיכמה עם יונאריוס, קבוצתו הקולומביאנית, שבה הוא בילה בשנות השביתה. עכשיו, היה סיפור, האם ההתאחדות הספרדית תאפשר לו ולדיסלב קובלה, הכוכב הגדול של ברצלונה, לשחק ביחד. ובזמן שניסו לפתור למי הזכויות על השחקן, הגיע, כמו שראינו גם בכתבה מקודם, נשיא ריאל מדריד, סנטיאגו ברנבאו, $70,000 ולא 700, פתר את הנושא, שכנע את די סטפנו להגיע למדריד והיתר היסטוריה. מאותו רגע ואילך, לדעתי, כן, זאת הנקודה שבה אלפרדו די סטפנו שינה את הכדורגל האירופאי ואת העולמי בכלל. זאת הנקודה שבה ריאל מדריד התחילה להפוך למועדון הכדורגל הגדול ביותר בעולם. 8 אליפויות ב-10 שנים. 5 זכיות רצופות באליפות אירופה, ועד היום נשענים, ריאל מדריד נשענת על המסורת הזאת.
0: 5 פעמים מלך השערים של הליגה הספרדית, ואם אינני טועה ותקן אותי אם טעיתי, היה ניסיון של ההתאחדות הספרדית לעשות משפט שלמה. שנתיים בברצלונה.
1: שנה, שנתיים.
0: זה כמובן לא הולך, אתה לא יכול. או ש.
1: כן, הולך הכל מה שמחליטים, אבל הדברים, החוקים השתנו לצערנו הרב, גם אם די סטפנו השפיע רבות על הכדורגל האירופי, הכדורגל האירופי מצא דרכים גם להשתנות ולהיות פחות די סטפנו, אבל לפחות הוא השאיר את המורשת שלו, כמו שאמרת, ואת המסורת. בואו נשמע מה לסר בובי צ'רלטון, אחד מגדולי החלוצים האירופאים בפני עצמם, היה להגיד על אלפרדו.
3: I remember watching him from up in the terraces once, and I was looking down, I thought, who is that? Who's that man that's... He's got the ball all the time, you know. He takes it from the goalkeeper, the fullbacks, the midfield. Everything's happening around him. He was just the most sensational footballer. And character, and personality, and leader. Pelé is the most naturally gifted. Maradona could claim to be the best player the world's ever seen. But whenever I'm asked, I always say, if I had to be anybody playing in another career, it would be Alfredo Di Stefano.
0: תראה, להתווכח עם בובי צ'רלטון מיותר.
1: מיותר, אבל אפשר למעשה להתווכח ולדון עם כל אחד כשהנושא הוא כל כך תמים דעים למעשה, גם לא צריך לעשות את זה. אם מסתכלים על הקריירה של אלפרדו די סטפנו, דניאל, ומחפשים בה משהו שונה ויוצא דופן, אולי אפשר להטיל זרקור אל החטיפה המוזרה שלו. חטפו אותו, כל אחד רצה חלק מהגוף שלו, גם ריאל, גם ברסה, גם מיליונריוס, גם בארגנטינה, ופתאום בוונצואלה הוא נחטף.
2: בוונצואלה הוא נחטף, קיץ
1: 1963. וונצואלה, אין דומה לה. מה הוא עשה בוונצואלה?
2: הוא פחות חגג שם.
1: כן.
2: באותו קיץ של 1963, הגיע עם ריאל מדריד למשחק ראווה, ובעצם כוחות השחרור החמושים, ארגון בעצם שניסה להעלות את המאבק שלו בשלטון למודעות, חטף את אלפרדו די סטפנו בבוקר המשחק. הם הבהירו לו מהר מאוד שהם לא מתכוונים לפגוע בו, והוא סיפר אחר כך שהוא שיחק בקלפים ודיבר עם החוטפים. יום אחרי זה הם החזירו אותו, את המשחק הוא כבר פספס, אבל גם החטיפה הזאת...
1: הייתה דרישת כופר?
2: לא הייתה דרישת כופר, הייתה דרישה בעצם להעלות את הסיפור למודעות, ומה שמעניין, שזה הפך להיות סיפור כל כך מפורסם, שעוד עשו על זה סרט אחר כך, שאלפרדו די סטפנו שיחק את עצמו, ואחד הניצבים, או אחד מהשחקנים בסרט, או שהגיע לפרמיירה, היה אחד החוטפים. באמת, ושם הם נפגשו שוב.
1: כן, איזה קריירה ענפה של האיש הדגול הזה.
4: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: נכנסים לקצב, בעצם ממשיכים בקצב שלנו, זידן.
1: אהלן.
0: שאתה נמצא איתי תמיד בכל הפודקאסטים עד עכשיו, תכף נראה מה יהיה בהמשך, אני לא מבטיח, לא מבטיח. שלום מיכאל וינסנדל.
2: שלום, שלום חברים, מה נשמע?
0: מה אתה אומר לפתיח החדש?
2: מרענן, מרענן.
0: נכון, כן, אנחנו צריכים להתרענן.
2: הופתעתי, די, שמעתי את זה באוזניות, אבל אני רגיל למשל משהו אחר, הופתעתי.
0: אבל יום רביעי בערב, אנחנו רק נגיד שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שלישי, יום רביעי בערב, אתה איתי פה עוד פעם, בלילה, סכם את המשחקים הראשונים של חצי גמר ליגת האלופות. יכול להיות, ורוב הסיכויים, שאתם תשמעו את הפרק הזה אחרי הפרק של חצי גמר ליגת האלופות, אבל אין לזה שום קשר, זה דבר אחד, זה דבר אחר. אנחנו ממשיכים בעצם בהכנות שלנו לקראת המונדיאל שיהיה בקיץ, בקיץ, אנחנו כבר כמעט בקיץ, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, המונדיאל הגדול ביותר. נזכיר, יש פרק שאתם יכולים להיכנס אליו, שמכין אתכם לקראת כל הטורניר הזה, כל החדשות האחרונות. אגב, תכף נדבר על חדשות אחרונות, אחרונות, שקורות ממש ביום המים האחרונים. וקודם כל, מיכל, אתה פה, דני פורט כבר היה פה, ואקרמן היה, אבל הגיע הזמן שתגיע. אז אמרנו, עוד לא נבחרת צרפת, גם זה יגיע, אבל מרוקו זה די קרוב.
2: כן, צרפת, צרפת הקטנה.
0: דרום צרפת.
1: דרום צרפת.
0: מרוקו זה דרום צרפת. כן, הרבה שחקנים שהם בעצם צרפתים, בוא. אז אנחנו נדבר היום על נבחרת מרוקו, שהייתה כמובן ההפתעה הגדולה של המונדיאל הקודם בקטר, הגיעה לחצי הגמר, בעצם הנבחרת האפריקאית הראשונה שמגיעה לחצי גמר, נעצרה על ידי צרפת בחצי הגמר, אבל עדיין הישג אדיר. וכל כך בסיפורים סביב נבחרת מרוקו, שאני לא יודע מאיפה להתחיל.
1: לטענתה, אלופת אפריקה.
0: עזוב, לטענתה, רק לטענתה, אבל זה חלק מה... זה סיפור אחד. אבל יש את המונדיאל של 2030 שהיא תארח, יחד עם ספרד ופורטוגל, ואשרף חכימי, שהוא הכוכב הגדול והקפטן והכל, שגם הוא מעורב בכל מיני פרשות כאלה ואחרות, שניגע גם בהם כמובן בהמשך. ואני אגיד לכם דבר נוסף, זה היה מונדיאל, אם אני לא טועה, השביעי של מרוקו, השתתפה בשישה. הראשון שלה...
1: 1970.
0: 1970. מי עוד השתתפה ב-1970? נכון. ישראל.
1: אגב, אז היה נבחרת... היא לא הראשונה מאפריקה, עוד כי מצרים הייתה ב-34, אבל נכון. מצרים הייתה ב...
0: לא משנה, לפני מלחמת העולם.
1: לא, היא הראשונה שעלתה ממוקדמות של אסיה אפריקה, של העולם השלישי, שהצליחה להגיע, ועשתה...
0: מאסיה הייתה, צפון קוריאה, ב-66, אבל מאפריקה...
1: נכון, אבל היא הראשונה מאפריקה שעלתה, המוקדמות הזה היו מאוחדות, וכבר ב-1970 היא לא הייתה פריירית, ובטח בהמשך, תשמע.
0: דרך אגב, שים לב שב-1970 גם ישראל וגם מרוקו, הופעת בחורה, הם עשו נקודה, ישראל עשתה נקודה, הטקו של נגד שוודיה, עם הגול של מוטה לשפיגלר, אבל מאז נפרדו דרכיהן של ישראל ומרוקו.
2: כל אחת לקחה כיוון אחר לגמרי.
1: ישראל עשתה שתי נקודות.
0: מה זה?
1: ישראל עשתה שתי נקודות.
0: לא, אתה צודק.
1: לא, לא, ברור, ברור, ברור.
0: הם הבקיעו שני שערים, הם הבקיעו שער אחד, אתה צודק. ישראל עשתה שתי נקודות, עשתה גם 0-0 עם איטליה. סליחה, מתנצל בפני צביקה רוזן וכל החברים. אבל כן, מרוקו הפכה להיות אימפריה, מה שישראל
2: אימפריה,
0: לא.
2: אימפריה, תשמע, אני חושב שמרוקו הפכה להיות אימפריה עולמית בתחום הכדורגל. אין כיום, אתה יודע, קבוצות היום בונות, ברור על כדורגלים אפריקאים, אבל כל יוצא המגרב, אז אתה רואה, אז ברור שגם מרוקאים ואלג'יראים וטוניסאים. העובדה שההורים והסבים והסבתות עזבו את צפון אפריקה והתפזרו בכל מדינות אירופה, אותם ילדים, אותם נכדים, זה כבר דור שלישי של ה... הם זוכים לקבל את התשתיות, את אימון הכדורגל הטוב ביותר שיש. אז חלקם בהולנד, בבלגיה, בצרפת, בגרמניה, בספרד כמובן, בקרבה הגיאוגרפית. ואתה רואה שזה מתפתח, ובסופו של דבר הם מגיעים לטופ העולמי.
0: כן, אבל יש לזה את שני הצדדים, יש את הצד הזה, כמו שאתה אומר, כל הילדי ונכדי המאגרים, אבל יש גם את מה שקורה במרוקו עצמה.
2: חד משמעית.
0: כי הם בנו שם תשתיות מדהימות, אצטדיונים מרהיבים.
1: גם נבחרות הגילאים שלהם מצליחות, הם ירחו, זאת אומרת, זה לא משהו...
0: עכשיו היא אלופת העולם עד גיל 20.
1: נכון,
0: אלופת העולם. אלופת העולם עד גיל 20, ניצחה את ארגנטינה בגמר, שאגב, המאמן, היום הוא המאמן נבחרת הלאומית, תכף נגיע גם אליו, יש לו גם סיפור מאוד מאוד מעניין. אגב, קשור למשהו יהודי, כן?
2: היא גם אלופת אפריקה המכהנת עד גיל 17.
0: נכון, נכון.
1: היא הצליחה, אגב, אפילו בכדורגל נשים שניגריה, היא הצליחה להגיע לגמר פעם
0: ראשונה. כן, היא עירכה את הטורניר.
1: בסדר, עדיין, עדיין.
2: הכדורגל במרוקו נמצא בהתקדמות מטורפת.
1: אגב, דיברת על תשתיות ואצטדיונים וכולי, ראינו באליפות אפריקה אצטדיונים מדהימים שבנו את זה, לקראת

0: את המונדיאל רוצים לבנות...
1: מה זה רוצים? הוא בשלבי בנייה, מה זאת אומרת?
0: כן, אצטדיון של 110,000 צופים, שיהיה בעצם הכי גדול בעולם. וחלק מהעניין, הרי המונדיאל, עזוב את הפתיחה, המונדיאל יהיה ספרד, פורטוגל, מרוקו, אז כולם אומרים, טוב, הברנבאו יארח את זה, המרוקאים חמים על זה שהם רוצים את הגמר אצלהם.
1: כן, אבל מה שהם עשו בגמר אליפות אפריקה פגע בהם בצורה קשה, ואני כבר לא בטוח.
0: אין ספק.
1: פיפה, אתה יודע, מסתכלים על זה.
0: חלק מהאצטדיון המדהים הזה, זה לבוא ולהגיד, יש לנו אצטדיון שהוא יותר טוב בקאמפ נואו מהברנבאו ממה שאתם לא רוצים.
1: אין ספק, הולך להיבנות שם אצטדיון מדהים. שוב, הוא כבר בשלבי בנייה, שזה לא משהו שעל הנייר.
0: נכון, נכון.
1: בקזבלנקה, אז כן, אז יש את המונדיאל של 2030, בעוד 4 שנים, הם ישחקו שם, לא יצטרכו לשחק במוקדמות, זה בוודאות, אבל שוב, הזכרתי קודם את 1970, אבל אם אני מסתכל גם בהמשך, הם היו גם במונדיאל ב-86, הגיעו לשמינית גמר, הפסידו לגרמניה רק בגלל שער של מתאוס, דקה 88. נכון. הייתה להם נבחרת אדירה, עם בדו זקי, שוער באמת אגדה. היו במונדיאלים פחות מוצלחים, 94, 98, גם 2018.
0: עדיין, צריך לזכור שאז לעלות מאפריקה, היה קשה מאוד. קשה,
1: נכון, לא כמו עכשיו. לא כמו עכשיו. וכמובן, ההישג ההיסטורי. אז בואו באמת נחזור למה שקרה לפני 3.5 שנים. שהם מסיימים בעצם מקום ראשון בשלב הבתים לפני קרואטיה, בלגיה וקנדה, בסדר, למרות
0: שקרואטיה... לא,
1: לא, לא.
0: נדב, קרואטיה סגנית אלופת העולם.
1: אני מסכים, אני מסכים.
0: בלגיה נבחרת עם כוכבים, זאת אומרת, הם... זה לא שהם עולים במקרה.
1: הם ניצחו את בלגיה 2-0.
0: הם ניצחו את בלגיה ועשו תיקו 0-0 נדמה לי נגד קרואטיה במשחק הראשון. אז את קנדה הם מנצחים 2-1, ובהמשך...
1: ספרד.
0: ספרד בפנדלים, 0-0 פנדלים, פורטוגל של קריסטיאנו רונלדו 1-0. עכשיו שים לב, 5 משחקים, גם הגול נגד קנדה, אחרי שהם כבר עלו, והמשחק הזה, זה גול עצמי. 5 משחקים...
1: לא סופגים.
0: הם לא סופגים גול מקרואטיה, מבלגיה, מספרד, כן, מפורטוגל. כן, כן. זה דבר מדהים.
1: כן,
0: זה דבר
1: כן.
0: מדהים. עכשיו הם הגיעו, זאת אומרת, הם הגיעו לחצי גמר, לא נגיד כמו שטורקיה ב-2002, עם כל הכבוד, הגיעו לחצי גמר, כי גם הגרלה וגם, לא שלא היו נבחרת טובה.
1: שמה, אני הייתי במשחק לא, הזה, לא. ברזיל לקח להם, חצבו לא, שם בסלע, ג'יפיות השער ניצחון.
0: בסדר, בסדר, גם לצורפת לא היה קל נגד מרוקו, אני לא מדבר על חצי גמר. אני מדבר על הגעה לחצי גמר, מרוקו הייתה לה דרך מאוד מאוד קשה, הם הגיעו לחצי גמר בזכות, לא בגלל איזה הגרלה או בגלל
1: מסכים,
0: איזה...
1: מסכים, מסכים לחלוטין.
2: אני חושב שההגעה לחצי הגמר בעצם נתנה את החותמת שמרוקו שייכת לנבחרות הגדולות בעולם.
1: כן.
2: מעבר לדירוג פיפה, לדעתי עכשיו מקום שמיני, בזה, אז זה משתנה. אבל ההישג הזה זה חותמת סופית, אנחנו שמה, מעבר לשחקנים שאנחנו מייצרים, מעבר עכשיו למסורת שלאט לאט נבנית, היום נטו כדורגל, מרוקו שם, אף נבחרת לא רוצה לפגוש את מרוקו היום. אתה יודע, זה נבחרת חזקה מאוד. מעבר לתמיכה שהיא תקבל בארצות הברית, גם עם כל המאגרים שנמצאים שם, הם גם ירגישו במשחקי הבית. זה הולך להיות שם, באמת, אנחנו נדבר על כל מה שקרה בחודשים האחרונים, אבל בגדול, הבסיס שנבחרת מרוקו הוא מאוד מאוד חזק מבחינה מקצועית.
1: אני חושב, לדעתי, שהיו נבחרות אפריקאיות יותר מוכשרות בהיסטוריה, כמו ניגריה, למשל, של שנות ה-90, עם ג'י ג'י או קוצ'ה.
0: אולי קצת תמימות, קצת
1: תמימות. תמימות, בסדר, או קמרון, נכון. של 90. אני חושב שהיו נבחרות יותר סקסיות, יותר אטרקטיביות, כדורגל יותר יפה לעין, אבל כמו שאתה אומר,
0: אני מסכים, נאיביות. אבל מרוקו, בדיוק, מרוקו לא נאיבית. מרוקו גם היום, כמו שמיכאל אומר, היא נבחרת שאף אחד לא רוצה לשחק נגדה, והיא נבחרת ש... היא בצמרת העולמית, לפני 10 שנים בערך, 9 שנים, משהו כזה, חכים זי שהיה יכול לבחור בין הולנד למרוקו, נכון. בחר במרוקו, אמר לו ון בסטן, אתה מטומטם, איך אתה יכול לזה? ולא, עכשיו, ב-2018 הוא שחק במונדיאל שהולנד נשארו בבית.
1: נכון.
0: ועכשיו, היום לבחור במרוקו, זאת אומרת, אחד, זה לא, זה, אף אחד לא יקרא למטומטם, יבינו
1: לא,
0: את הבחירה הזאת.
1: לא, כי אנחנו מכירים הרבה שחקנים אפריקאים, שיכולים לבחור בין מאלי לבין צרפת,
2: כן.
1: אז הם לא מספיק טובים לצרפת, נכון. אז יבחרו במאלי.
2: נכון,
1: זה סיפור אחר לגמרי.
2: בדיוק. נכון, נכון, נכון. אני חושב שגם מבחינת ה... דיברת על הנאיביות. היום נבחרת מרוקו, אני לא מדבר אפילו על ההרכב, על כל ה-23, 26 שחקנים שייסו, זה שחקנים אירופיים לכל דבר.
0: למרי.
2: המנטליות האירופית, איפה שהם גדלו,
1: מהאימון.
2: הכל, הכל, הכל, זה כאילו, כן. הם רחוקים מאוד מה... אתה יודע, נקרא לזה השכונתיות האפריקאית.
1: נכון,
2: זה
1: נכון.
2: לא שמה, זה נכון. לא שמה בכלל.
1: וגם אם יש כאלה שנולדו במרוקו, אז בגיל 18-19 הם כבר כן. יוצאים לאירופה.
2: סתם, נניח, אתה יודע, אני אוהב לעקוב אחרי הרשתות החברתיות של ההתאחדות המרוקאית, היא מפרסמת את ההגעה של השחקנים בכל פעם שיש את הזימונים. אתה יודע איזה פאר המתחם שמה שמגיעים, תקשיר, אתה אומר לצלך, בוא, זה הרמות הגבוהות ביותר. כאילו, גם אם הם באים לאירופה, והם נוחתים במרוקו, כביכול, אתה יורד ברמה,

0: הזאת. אז בכל זאת נחזור ל-2022, למשחק הכי מרגש אני חושב, כי זה היה, הם ניצחו את ספרד בפנדלים אחרי 0-0, אבל אז הגיע המשחק נגד פורטוגל, ואז מגיע הרגע ההיסטורי הזה, תקשיבו.
1: مغرب العز بين الامم السيري السيري ينصر دينك يا يوسف ينصر دينك يا يوسف اول الاهداف احلى الاهداف يا الله يا الله يا الله
0: يوسف النسيري مترومم شام لجوبه של 4 متر ده פשוט היה גול מטורף
2: اسمع بكل قطر וכל הערבים והמוסלמים בקטר שהגיעו למונדיאל, כולם חגגו את זה. זה לא היה רק ניצחון של המרוקאים, זה היה ניצחון של העולם הערבי. זה היה באמת מחזות...
0: מה, אני זוכר, הגיעו הרי, אחרי המשחק הזה, הייתה רכבת אווירית של מטוסים שהגיעו לחצי גמר. כאילו, הם הפסידו לחצי גמר, והגיעו מטוסים על גבי מטוסים ממרוקו, ולא לכולם היה גם מקום וכרטיסים. כן, אז זה היה ב-2022, ואנחנו עכשיו ב-2026. ואי אפשר לברוח מהסיפור הכי גדול, כי לפני, כמה זה היה? בינואר, נכון? 4 חודשים? כן. גמר אליפות אפריקה. פברואר, מרוקו נכון. מארחת. היא זכתה באליפות אפריקה פעם אחת בלבד, ב-76. נכון? והזדמנות יותר טובה מזאת לא יכולה להיות. הם משחקים בבית, הכל עובד לטובתם, כולל השופטים, וראינו זה מהשנייה הראשונה, שהשיפוט שם זה השעוריה אחת גדולה. ואז מגיע משחק הגמר, אנחנו לא ניכנס שוב ונספר את כל מה שהיה, כי אני מניח שכל מי שמאזין לפודקאסט שלנו יודע בדיוק מה היה שם. והם הפסידו את המשחק. אבל השערוריה הגדולה זה לא שהם הפסידו את המשחק, השערוריה הגדולה שהם אחרי זה מפעילים את כל הלחצים שהם יכולים להפעיל כדי לנצח טכני, ובעצם גורמים לכל העולם להיות נגדם. חוץ מהמרוקאים עצמם.
2: חודשיים אחרי, לא תגיד 24 שעות
0: נכון.
2: אחרי.
3: כן, תראה, אני חושב אבל שלבוא בטענות להתאחדות המרוקאית שניסתה בכל גופה להגן על התואר שהוא יישאר אצלה, לא יודע אם אפשר לבוא אליהם בטענות.
0: כן, אפשר לבוא אליהם בטענות.
3: אני חושב ש...
0: תהיו ספורטאים, הפסדתם את המשחק.
3: נכון, כן, אבל אני חושב שעצם זה...
0: הנה, תראה, סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה. פתאום עלה לפני כמה ימים איזה רעיון ש... בואו נדחוף את איטליה למונדיאל, הם נמצא איזה...
2: ישר איטלקים...
0: ואז איטלקים אמרו, לא, אנחנו לא עלינו, אל תתנו לנו מתנות, הפסדנו.
3: הביקורת שלי יותר, זה למוסדות פיפה, הכעס וכל זה, שבעצם...
0: רגע, הכעס עוד לא בא, עוד לא... אני אומר, אבל
3: כל המוסדות מעל ההתאחדות המרוקאית, שבעצם אפשרו אפילו לבוא ולערער על מה שקרה שם, אתה מבין? זה, פה הביקורת...
2: לא, אבל מה זה? זה הכף שה... יושב ראש ההתאחדות המרוקאית, שהולך להיות ראש ממשלת מרוקו לפי ה... זהו, שר הספורט היום, שזה גם בעיה, חבר של המלך.
3: פאוזי לגשה, כן.
2: אוקיי, אז הוא הלך והפעיל את כל הקשרים שלו בכף. זה בעיה.
0: יש הבדל בין כף לכס.
2: זה בעיה.
0: כף זה ההתאחדות האפריקאית.
2: זה בעיה גם שאתה עושה את זה, מלא, אתה יודע, בלעת הרגע, המשחק רק תגמר, ירדו וזה, אוקיי. לקח להם חודשיים להפעיל את המחבשים, זה מוריד מכל הדברים המדהימים שמרוקו עושה בכדורגל, זה
0: מוריד. זה מחזיר אותם לשכונה. זה מחזיר אותם לשכונתיות.
3: נכון,
0: בעיני העולם. שוב, יש, לא יודע מה קאס יחליטו, אבל, ואני מקווה שהם ייקחו את ההחלטה הנכונה וההגיונית, אבל זה, אתה יודע, זה הפך אותם, אתה הסתכלים עליהם עכשיו בצורה עקומה.
3: אגב, גם העם במרוקו, עצמה, במדינה עצמה, לאחר שהתקבלה החלטה של הקף, שבעצם להעניק את הגביע ו...
0: ניצחון טכני,
3: בגמר הזה, אנשים לא יצאו לרחובות או משהו, כי הם הבינו...
0: על מה לצאת הרחובות? לא, החלטה משפטית.
3: כי כביכול, אתה יודע, עכשיו מרוקו היא אלופת אפריקה בצורה הרשמית. לעומת זאת, בחודש אוקטובר, שנבחרת מרוקו ניצחה את ארגנטינה במונדיאליטו, יצאו מיליונים לרחובות. הרגישו שבונה, יש פה ניצחון אמיתי על הדשא של מרוקאים מאיתנו, שבאו וניצחו את האימפריה מארגנטינה בגביע העולם. תואר ראשון שמרוקו זוכה בו, תואר עולמי ראשון שהיא זוכה בו, ולכן זה גם יותר חיבר את המדינה מאשר ההפסד הזה שכביכול נגמר בניצחון.
0: אוקיי, אז ככה, אז לפי מה שאני ביררתי, בשביעי במאי, שזה עוד שבועיים, נכון?
3: שבוע, כן.
0: יש דיון ראשוני של הקאס,
3: בית הדין לאירורים.
0: בית הדין לענייני ספורט.

0: העליון, ושם יציגו את טיעוניהם גם ההתאחדות הסנגלית, ההתאחדות המרוקאית והקף. אגב, לפחות רשמית, ההתאחדות המרוקאית אומרת, זה לא אנחנו. זה הקף. אנחנו לא, אנחנו לא בעסק, מה שהקף יחליטו. אבל הערכות הן שפסק דין לא יינתן באופן מיידי, כנראה גם בגלל שיש מונדיאל, לא רוצים שהסיפור הזה, כשגם מרוקו וגם סנגל עלו למונדיאל, בואו נגמור את המונדיאל ואחרי זה. אז אני מעריך שזה יהיה מתישהו ביולי, אוגוסט, ספטמבר, בסופו של דבר תתקבל החלטה. אני חושב ש...
1: תאריך התיאורטית...
0: צריכה להיות החלטה ברורה.
1: תיאורטית הם יכולים להיפגש מתישהו גם במונדיאל.
0: נכון, בסדר, זה לא קשור, אני חושב שזה לא
1: ממש משנה. לא, אני אומר, הם יתנו החלטה...
0: זה לא עניין של השחקנים גם.
1: לא, ברור, אני אומר, אבל אם תהיה החלטה לפני המונדיאל, ופתאום זה, כמו שאתה אומר, כנראה זה יידחה אחרי המונדיאל.
0: ומרוקו, שוב, היום, כרגע, אם אתה נכנס לוויקיפדיה, הם אלופי אפריקה. אבל גם הסנגלים מרגישים, והגביע אצלם, והם לא משחררים אותו.
1: הסנגלים עלו למשחקי ידידות עם שני כוכבים על החולצה.
0: ועם הגביע.
2: הגביע, בסטאד, היה להם משחקי ידידות.
0: ועכשיו זה נמצא באיזשהו בסיס צבאי, אי אפשר להגיע, אפשר להתקרב. זה סיפור מטורף. דרך אגב, מה יקרה באליפות אפריקה הבאה? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. איך לדעתכם, אם בכלל זה ישפיע על נבחרת מרוקו לקראת המונדיאל, או שזה לא ישפיע, אחרי זה נשאל איך זה ישפיע על בראים דיאז.
2: קודם כל, היו לכך השלכות, מכיוון שהוחלף מאמן, כן? עכשיו, אני מניח שאם מרוקו זוכה על קר הדשא בצורה חוקית בגביע, ווליד רגרגי עדיין ממשיך, כי אין שום סיבה...
0: הוא פותר רק בגלל זה.
2: אין שום סיבה להחליף. אגב, אני לא מצליח להבין למה לפטר מאמן שהפסיד בסופו של דבר בערכה של הגמר של ה...
0: אתה צודק.
2: אוקיי, אם הוא קשל מקצועית לאורך כל הטורניר, או אפילו טורניר קודם, ואתה אומר אצלך, אוקיי, אבל לא על סמך הפסד ב... זה כמו שעכשיו ההתאחדות הצרפתית הייתה מפטרת את דשאן על כך שהנבחרת הפסידה בפנדלים לארגנטינה. אוקיי, זה קצת מוזר, נכון? עכשיו, אז ווליד רגרגי הלך הביתה, היו גם, קראתי די, הרבה מאוד דיבורים על סוף של... נקרא לסוף עידן של רגרגי מבחינת היחסים בחדר הלבשה בינו לבין השחקנים. באיזשהו מקום, אתה יודע, באיזשהו מקום הגיעו לסוג של מיצוי. הקוס התמלאה, אתה מבין? כאילו, כבר לא יכולים להפיק יותר אחד מהשני. ולכן גם הגיעו לאיזושהי מסקנה שכדאי להפריד כוחות. החותמת הייתה רק ההפסד הזה בסופו של דבר לסנגל. והגיע מאמן חדש, שזה שונה לגמרי ממה ש...
0: טוב, אז קודם כל, ווליד רגרגי נכנס להיסטוריה, בואו לא נשכח, ובואו לא נשכח גם שהיו לו קשרים טובים גם עם דודו אוואד וגם עם יוסי בניון, הוא אמר שיוסי בניון זה שחקן הכי טוב שצריך איתו אי פעם, ודודו גם בקשרים איתו, מדבר איתו מדי פעם.
1: הרי רגרגי, בסיבת תונאים, אחרי ההפסד לצרפת בחצי גמר מונדיאל בקטר, הוא נכנס, כל העיתונאים המרוקאים...
0: עמדו מחאו כפיים.
1: קמו, עמדו מחאו לו כפיים, זה היה מחזה מרגש ממש, כאילו...
0: שמע, בן אדם עשה היסטוריה, אין שאלה בכלל. ומוחמד ווהבי ממונה במקומו. עכשיו, מוחמד ווהבי, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, הוא יליד בלגיה. יש קהילה, כמו שאנחנו יודעים, גדולה מאוד מרוקאית בבלגיה. הוא לא כל כך הצליח כשחקן, הוא בעצם התחיל כמאמן בגיל 21. ואיפה הוא התחיל לאמן?
1: מכבי.
0: מכבי בריסל. עכשיו, לא סתם מכבי בריסל, שזה קבוצה יהודית לכל דבר, עם הנהלה יהודית והכל. מכבי בריסל, הוא אימן שם 6 שנים, מגיל 21 עד 27, הוא מספר בכל רעיון, לא בכל, אבל כששואלים אותו, עד כמה המקום הזה עזר לו להתפתח כבן אדם, כמה הוא הכיר תרבויות אחרות שהוא לא היה חשוף אליהם, הוא גדל בשכונה, אני מניח, של מאגרים מרוקאים, פתאום הוא מגיע לקהילה יהודית, ופותחים לו את הדלת, ושש שנים, זה לא שהוא חצי שנה היה שם, הוא גדל שם, מגיל 21 עד גיל 27, שם הוא קיבל את כל היסודות שלו, והוא נותן המון המון קרדיט, גם למועדון הזה, מכבי בריסל, שזה מועדון מקומי של הקהילה היהודית, לא מועדון מקצועני, ואני חושב שזה סיפור מקסים.
1: סיפור מדהים, סיפור מדהים. אגב, הוא מספר ב-86, במונדיאל, כמו שאמרת, מרוקו היו אחרי 16 שנה, בלגיה אז היו בשיא הראשון שלהם, אתה יודע, עם ז'אן מרי פאף וכולי, כל המשפחה שלו עדה את בלגיה, הוא היה בן 10, הוא התחבר לשורשים המרוקאים, הוא היה בעד מרוקו, הוא מספר את זה, אבל זה לגמרי מראה, זאת אומרת, צריך להגיד, מכבי בריסל לא רק שהיא, כמו שאתה אומר, מועדון ליגת חובבים, זה כי הקהילה היהודית עשירה, זאת אומרת, הגיע מרוקאים מהשכונות, וקיבלו אותו, והיה...
0: היה שם חיבור מצוין. זה...

0: זה ממש יפה, זה כמו שאתה אומר, זה דבר ש... זה דברים שקוראים רק בכדורגל. כן. בכדורגל ומוזיקה הדברים האלה
1: כן, קוראים. כן, צריך להגיד שמועמד וואבי הוא, הוא האיש שלמעשה הוביל את מרוקו לשחייה במונדיאליטו, כן, במונדיאליטו נכון. האחרון, ולכן הוא גם היה לו את הכרטיס כניסה הזה למשרה. אחרי מכבי בריסל הוא היה במשך 14 שנה באקדמיית הנוער של אנדרלכט, גידל הרבה מאוד שחקנים שעברו דרכו, אתה יודע, מלוקאקו לטילמנס וזה, הוא בעצם היה, הוא עבר מקבוצות הילדים עד לקבוצת האנדר 21, קבוצת
2: המילים... לא אימן את הבוגרים.
1: לא, לא אימן את הבוגרים.
0: היה עוזר מאמן בבוגרים.
1: הוא נחשב לאחד ממורי הכדורגל הטובים ביותר שהיו באנדרלכט בשנים האחרונות, מאוד מאוד העריכו אותו. אחד הילדים שהיום משחק אצלו זה בילאל אלחנוס, בילאל אלחנוס אחד מהכוכבים של שטוטגרט, היה ילד בלגי באקדמיה של אנדרלכט, וממש הוא מספר שהוא כמו האבא השני שלו, וגם העניין עם מועמד וואבי, שהוא מאוד מאוד שונה מרגרגי. רגרגי היה טיפוס שמאוד מאוד מוחצן כלפי התקשורת, נותן הצהרות בומבסטיות, והתקשורת אהבה את זה, זה כאילו, אתה יודע, מישהו שערים. וואבי יותר בן אדם מתון, שקול בדברים שהוא מוציא, הוא שלב, הוא רגוע, הוא באיזשהו מקום... אנטיתזה לדם המרוקאי החם, לקהל שרוצה וזה, וזה...
2: אבל זה שניהם, גם רגרגי וגם וואבי, זה מאמנים שהגיעו מהכדורגל האירופאי.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
2: זאת אומרת...
1: רגרגי נולד בצרפת, וואבי נולד בבלגיה, כן, עוד פעם, כמו... אנחנו תכף נדבר על זה.
2: רוב השחקנים.
1: 90% מהשחקנים של נבחרת מרוקו, גם בסגל הסופי שיהיה בארצות הברית, הם הגיעו למרוקו אולי פעם ראשונה בזימונים שלהם.
2: יש שחקנים בנבחרת מרוקו שלא מדברים ערבית.
1: חד משמעית. תשמע, הם דוברים את השפות של ה...
2: לא, חלקם יש להם את הערבית מהבית.
1: כן, אבל עוד פעם, אתה שומע את אשרף חכימי מדבר. גם אשרף חכימי, אני זוכר שהוא ברעיונות הראשונים שלו במרוקו, שהוא היה ילד בן 17-18 שזומן לנבחרת הברית. אתה ראית שהוא מנסה לדבר ערבית, אבל המבטא הספרדי משתלט. ברור. עכשיו זה כבר השתפר, אבל אין מה לעשות. השפה הראשונה שלהם, זה השפה במדינה בהם גדלו.
2: אין ספק, אין ספק. שאגב, אנחנו נהיה בהמשך כמובן גם עם פרק על נבחרת ספרד, ועל אמין ימל. אמין ימל היה קרוב מאוד להיות בנבחרת מרוקו. שלחו שם שליחים, כשהוא היה עדיין בנבחרת הנערים של ספרד, כדי לשכנע אותו, את המשפחה שלו, הזמינו אותם למרוקו. יש סיפורים על איומים, על דברים שיש אנשים שאומרים, דברים שאסור לספר, כולל גם הצעות כמובן של הרבה מאוד כסף, אבל בסופו של דבר הוא החליט על נבחרת ספרד.
1: ואגב, עוד דבר קטן, החיבור הזה בין השחייה במונדיאליטו לנבחרת המרוקאית עכשיו, שניים מהכוכבים של נבחרת מרוקו במונדיאליטו, יסיר זבירי וגסים יסין, של אחד נרכש על ידי רן עכשיו
2: בינואר. זבירי הבקיע את הצמד בגמר.
1: זבירי הבקיע את הצמד בגמר נגד ארגנטינה, הוא נרכש בינואר על ידי רן, תמורת 10 מיליון יורו.
2: אבל עדיין לא ממש משחק.
1: לאט לאט לאט לאט הוא נכנס.
2: כן, מעט מאוד.
1: לאט לאט הוא נכנס. גסים נכנס, נרכש על ידי סטרסבורג בחודש ינואר האחרון, והשניים האלה כבר קיבלו זימונים, ואפילו שיחקו במשחקים האחרונים של
2: נבחרת מרוקו. כן, נראה אם הם יהיו בסופו של דבר בסגל הסופי. אז בואו נגיע עכשיו לאיש המרכזי שלנו בפרק הזה, וזהו אשרף חכימי, שזה באמת סיפור מדהים, בחור צעיר, גדל בספרד, במדריד, הגיע לבוגרים של ריאל מדריד, הייתה לו מלחמה קשה שם על עמדת המגן הימנים, דני קרבחל, והוא הפסיד בה. ונאלץ.
0: ריאל הפסידה בה. ריאל הפסידה בה.
2: כן, בדיעבד, אבל באותו רגע.
0: ריאל כרגלה לא הייתה, לא הייתה סבלנות לחכות עם שחקנים, זה לא הראשון ולא האחרון.
2: זה נכון.
0: ובסוף דני קרבחל, בסוף קנו את טרנט.
2: דני קרבחל, מגן ימני, אדיר, בוא.
0: ברור, ברור. סטורי. ברור, אבל בשנים האחרונות, הוא חצי מהזמן פצוע, חצי...
1: רגע, אפשר להגיד גם שספרד הפסידה?
2: כן.
0: ברור.
2: כן, דרך אגב, הוא היה, אין לו הופעות בנבחרות הצעירות של ספרד, אבל הוא כן היה באימונים, זימנו אותו בתור בחור צעיר לאימונים של הנבחרות הצעירות, והוא סיפר שהוא לא הרגיש שם טוב מבחינת חברתית, כלומר, הוא הגיע מבית מאוד מרוקאי, כלומר, האווירה, ההורים, השכונה, המשפחה, אז בקבוצה זה משהו אחר, כי יש שחקנים מכל מיני מדינות. אבל כשאתה מגיע לנבחרת, נכון. אז אתה רוצה להרגיש חלק מכולם, והוא הרגיש שם נטע זר, ולכן הוא בניגוד לאחרים, יש הרבה מאוד שחקנים שיש להם מופעות בנבחרות צעירות של הולנד, נכון. ובלגיה, ומה שאתה לא רוצה.
1: נכון. הנה, עכשיו לדוגמה, הם גייסו את ריאן בונידה. בונידה עלה לכותרות במאבקים עם אוסקר גלוך באייקס.
2: כן.
1: אז עכשיו מרוקו גייסו אותו. הוא כבר לא, הוא שחק בנבחרות הצעירות של בלגיה, כולל האנדר 21. וואבי הביא אותו.
2: כן. אז אשרף חכימי, כמו שאמרנו, תראה, עוד דבר חשוב שאנחנו צריכים לציין, אמרתי את זה כבר קודם, ואני אגיד את זה עוד פעם, כי זה חשוב.

0: אנחנו מקליטים את הפרק הזה יום שלישי אחר הצהריים, ערב, כשיותר מאוחר בערב, משחק חצי גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ביירן מינכן, אז אם במקרה אשרף חכימי במשחק הזה מבקיע שלושה, אז זה לא שאנחנו, אין לנו מושג, פשוט הקלטנו לפני. אבל אנחנו נדבר עליו כמובן בהקשר בעיקר של נבחרת מרוקו. הוא הפך להיות בעצם, אולי בעצם היותו המגן הימני הטוב בעולם לדעת רבים, לכוכב הכי גדול של הנבחרת, ואתה לא רואה בהרבה נבחרות שהכוכב הכי גדול הוא מגן ימני.
1: תשמע, אני צעיר משניכם, כן, אבל זה לא יהיה מופרך להגיד שהוא גדול שחקני מרוקו בכל הזמנים.
0: אוקיי, אפשר.
1: זה לא מופרך.
2: מופרך זה בטח לא.
1: מבחינת הרזומה שלו בקבוצות בהן הוא שיחק, ההשפעה שלו, השחייה בליגת האלופות.
2: לגמרי, לגמרי.
1: הטייטל של הכי טוב בעולם בעמדה שלו. זה לא...
0: לא, זה לא מופרך. לא מופרך
1: לחלוטין. ולכן, ברגע שהוא עושה את זה, והוא בגיל 28, כן? יש לו עוד שנתיים, שלוש לפחות.
2: יותר.
1: כן, אני אומר, בטופ העולמי יש לו לפחות ארבע שנים לבוא ולתת את מה שהוא יודע. הוא רק יגדיל את מספר ההופעות שלו, ויהפוך למלך ההופעות והכל וזה. תשמע, זה... במרוקו זה מונומנט, אשרף חכימי. מבחינת הכל, אתה יודע, העילה, יצאו סרטונים לא פעם שהוא מגיע בזימונים של נבחרת מרוקו, או שהוא מגיע למדינה, אז הוא מסתובב עם איזה ון שחור כזה של זה, והוא מסתובב ברחובות, ופתאום הוא יוצא החוצה ופוגש ילדים כאילו מהרחוב. סתם כדאי, כזה קצת לענות את זה, והוא מחליק להם חולצות וזה. זה אלוהים שם, מבחינת מה שה... וגם עצם זה שהוא אמנם לא גדל במדינה, אבל בחר לחזור לשורשים
0: של ההורים שלו. מהרגע הראשון, לא אחרי שאמרו לו, אתה לא מספיק טוב לספרד.
1: עוד שהוא היה אשרף חכימי הקטן.
0: נכון, נכון, נכון.
1: הלך ובחר במדינה של ההורים שלו, כי גם, אתה יודע, רצה להתחבר לשורשים, ואולי אפילו באיזשהו מקום לא לאכזב את ההורים שלו, שנולדו וגדלו במרוקו, אז ככה שהוא מאוד מאוד אהוב, מעבר למה שהוא נותן על הדשא.
0: ועדיין, גם אצלו יש כמה כוכביות. אני חושב שהכוכבית הגדולה ביותר זה, הוא מואשם באונס, סיפור שקרה לפני כמה שנים, זה תהליך משפטי שתמיד לוקח הרבה זמן, והוא לא הסתיים.
1: כן, החליטו להגיש כתב אישום בצרפת, על אונס של אשרף חכימי של בחורה, זה סיפור שהתחיל איכשהו הם הכירו בטיק טוק, וזה, הוא הגיע אליה, שטור.
0: זה כן. קרה בפברואר 2023.
1: כן, כן, זה קרה לפני תקופה די ארוכה. תראה, ממה שאני מכיר ממקרה עבר של ספורטאים צרפתים שהסתפחו עם מערכת החוק,
0: היה סיפורים בנזמה,
1: בוא נגיד בצרפת לא חסרים, כן, בנזמה, ריברי,
2: גם באנגליה וגם במקומות אחרים,
1: ולבואנה וזה, ניסיונות סחיטה, בניידר שהוא אשם,
0: הוא ואח שלו ביחד,
1: עבירות מין, לא אונס, בעבירות מין. מעולם לא ראיתי מישהו שנכנס מאחורי סורג ובריח.
0: אתה צודק. זה לא קרה, אבל לא, זה תמיד יכול לקרות.
2: יש הבדל בין להיכנס מאחורי סורג ובריח,
1: כן.
2: לבין להשאיר בן אדם שמואשם באונס כקפטן הנבחרת שלך.
0: שוב, זה קורה בצרפת ולא במרוקו, למרות ששוב, אתה יודע, זה לא...
2: לא, שמע, לא יודע, תחשוב על... נגיד מייסון גרינווד במנצ'סטר יונייטד, שישר עוד לפני שהתחיל משפט או משהו,
1: נכון.
2: לא נתנו לו לשחק דקה, או אנשים ששאלו ממצרת הקפטן על דברים הרבה הרבה הרבה הרבה יותר קטנים וזה.
1: לא, עוד פעם, אתה רוצה,
0: אנחנו לא באים להגן עליו.
2: לא, אנחנו לא אומרים זה.
1: אני רק מנסה לתווך את הנורמות במדינה.
2: אני מבין מה אתה אומר.
1: אז עכשיו...
2: וגם כל אחד הוא זכאי עד שהוא אשם, הכל נכון.
1: ברור, כן, כן, אבל העניין הוא שה... על פי מקרה עבר, זה תמיד נסגר תמורת כסף גדול שצד אחד מביא לצד שני, וזהו, וסוגרים
2: כן, אבל אל תשכח למשל,
0: דניאל וס.
2: שבן זה מה שנים לא היה בנבחרת.
1: נכון.
2: בגלל הפרשה, זאת אומרת, כן,
1: אבל זה לא היה משהו פלילי כלפי בן
0: זה
1: מה.
0: זה היה משהו מוסרי.
1: בדיוק. כרגע, כל הזמן ששאלו את דידי דשאן למה הוא לא מזומן, הוא כרגע לא עומד לרשותי. הוא לא אומר בגלל מערכת החוק.
2: לא, אבל הייתה החלטה שם של נואל אגריט.
1: נואל אגריט, נשיא התאחדות, כן. שהוא כרגע, אתה לא יכול לזמן אותו. להגיד לך שפאוזי לגז'ה יגיד למועמד וואבי, אתה לא מזמן את החכימי, זה בחיים לא יקרה.
0: לא, ברור שלא, קודם כל, בגלל שזה לא היה במרוקו, זה היה בצרפת. שוב, יכול להיות שיש מדינות שזה כן היה חשוב להם, אבל במקרה הזה, זה לא קרה אצלנו, זה בעיה של הצרפתים, תפתרו את הבעיה. אנחנו מבחינתנו כמו שאתה אומרים, כל זמן שלא הוכחה אשמתו, מבחינתנו הוא זכאי, תעזבו אותנו בשקט.
1: אני מניח, עוד פעם, אמרתי לך שזה יסגר תמורת כסף גדול לצד של הבחורה שהגישה את אותה תביעה, היא

0: שוח אותה משהו וזה, ואשרף כזה, אין מה לעשות, הספורטאים האלה, אשרף חכימי שמרוויח מעל מיליון יורו בחודש, יש לו את האמצעים הכלכליים לבוא ולסדר את העניינים האלה, כמה שזה קשה להגיד, אבל זה מה שקורה בפועל בצרפת, מה לעשות?
1: כנראה, כנראה. דרך אגב, זה לא הסיפור היחיד, יש גם קצת עניינים צהובים, הוא היה נשוי איזו תקופה לשחקנית קולנוע טוניסאי, ממוצא טוניסאי, חיב עבוק, זה השם שלה, הם שני ילדים, הם התגרשו, ואז היא רצתה, אתה יודע, משפט גירושין.
2: הם התגרשו בעקבות הפרשה הזאת של האשמה באונס, לדעתי.
1: כן, בסדר, יכול להיות. אני לא, לא יודע, וזה גם לא חשוב. התגרשו, היא רצתה לקבל מחצית מנכסיו.
0: וואה.
1: אבל יש בעיה, כל הנכסים רשומים על שם של אמא שלי.
0: אוקיי.
1: בטח. אתה יודע, וזה אמא מפורסמת, סעידה, אתה זוכר אותה במונדיאל? כן, כן, כן. שהגיעה והתחבקה, היא רצה אליה.
0: דומה לו שתי טיפות מהם, באמת, אותו פרצוף.
1: כן, אז...
2: זה הרגע יפה, ירדה לדשא ככה לבושה בטיפושים מסורתית, וזה, זה היה...
1: אז בקיצור... אשרף, הוא אין לו כסף, אין לו, יש לו, הוא מזכיר דירה בדרום פריז, בזה, אבל הכסף נמצא אצל אשתו, אצל אמא שלו, וככה הוא פתר את הבעיה, שזה גם כן סיפור, בוא נגיד, לא הכי מוסרי, אמא של הילדים שלך, בכל זאת. טוב, אמרנו, המגן הימני הטוב בעולם, לדעת רבים, אבל מרוקו היא הרבה הרבה יותר מאשר רק אשרף חכימי.
0: כן, תראה, אני חושב שהמשימה של וואבי בקיץ הקרוב זה באמת למצוא את האיזון הנכון בין אותם שחקנים שעדיין לוקחים חלק משמעותי מאוד בנבחרת, אם זה יסין בונו בין הקורות, אם זה נוסייר מזרעוי בצד השני, יש לך אני סירי,
1: אמרבת.
0: אמרבת, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, יש לך את עזדין אונאי, עזדין אונאי בג'ירונה, שכבר מדברים על מעבר לסיטי אולי.
1: שהיה במרסיי.
0: כן, כן, כן, כן, הוא עושה עונה פנטסטית בספרד.
1: ועבדה, עבדל זלזולי.
0: נכון. יש לך את זה, אברהים דיאז כמובן, חלק הזה.
1: תכף נדבר על אברהים דיאז, בנפרד.
0: נכון, וחלק, כפי שהזכרנו, את הדור הצעיר שלאט לאט מגיע, הוא זימן הרבה מאוד שחקנים צעירים, לדוגמה עוד שם שעולה לי לראש, ויכול להיות שכבר אנחנו נראות אותו כבלם פותח במונדיאל, היית בודלל, הבלם בין ה-20 של רן, בלם יוצא מן הכלל, באמת, בלם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: במיוחד שהגר לפי דעתי פצוע, וכנראה שלא יהיה במונדיאל.
0: נף הגר פצוע, רומן סס פרש מהנבחרת, כי הוא הבין שכבר אין לו מקום בנבחרת הזאת, ואתה רואה שהמיקס הזה, השילוב, לדוגמה עוד שחקן צעיר ש היה פנטסטי בטורניר האחרון באליפות אפריקה, ניל אליינאווי.
1: נכון.
0: הקשר של רומא.
1: שאבא שלו היה טניסאי.
0: יונס אליינאווי האגדי.
1: אליל.
0: בטח, מה, אחד ב... היה טופ 20 ב-CO, יונס אליינאווי.
1: לפי דעתי, הטניסאי המרוקאי הגדול בכל הזמנים.
0: הוא ואישם ארזי, אתם זוכרים אישם ארזי? גם היה. אלה היו הבולטים בתחילת שנות ה-2000. אז האבא היה טניסאי גדול, הבן נמכר הקיץ לרומא ועושה באמת עונה טובה. אז המיקס הזה הנכון, זה מה שוואבי צריך למצוא.
1: אז בואו נדבר על אברהים דיאז. אברהים דיאז, שוב, אחד שגם נולד בספרד, מילי במלגה.
2: הוא כן שיחק בנבחרות הצעירות.
1: שיחק, בוודאי. לפי דעתי אפילו יש לו הופעה בנבחרת הבוגרת. הגיע למנצ'סטר סיטי, היה אצל פפ תקופה, ואז הגיע לריאל מדריד, דרך מילאן, ובריאל מדריד, שנה שעברה דווקא הוא נכנס, ועשה הרבה, שוב, לא שחקן הרכב, אבל שחקן סגל מאוד משמעותי, ואז מגיעה אליפות אפריקה, והוא רק לא מכבר החליט שהוא מייצג את מרוקו ולא את ספרד, כשהבין שכנראה בספרד הוא לא יהיה שחקן הרכב, אפילו לא סגל, ופותח את אליפות אפריקה מדהים, מבקיע כל משחק, מגיע לגמר, לפי דעתי, היו לו 5 שערים לפני הגמר, אם הוא מבקיע גם בגמר, אז הוא קובע סי של כל הזמנים, ואז מגיע הפנדל המפורסם.
2: וראית באיזה לחץ הוא היה?
1: בוודאי.
2: זה היה, ראו על הפנים שלו, ברור, זה פנדל בגמר, בבית.
1: אתה מבקיע, נגמר המשחק, אתה אלוף אפריקה, אתה הגיבור האומה.
2: וראו את המשקל על הכתפיים שלו, שהוא בא לבות.
1: אז השאלה הגדולה, אוקיי, זה היה, זה קרה, זה נגמר. התחושה היא שבריאל מדריד, אחרי איזה 2-3, הוא חזר והתחיל כבר לשחק. כל העונה הזאת, יש לו בריאל מדריד שער אחד. יש לו עונה איומה ונוראה ברמת המספרים. עד כמה הטראומה הזאת תישב עליו? עד כמה היום הוא שחקן שאמור לפתוח בהרכב או לא? או שזה דברים לא, שנדע תוך כדי?
0: הוא, מבחינת היכולות, הוא, בוודאי שהוא שחקן הרכב.
1: אבל אחרי הטראומה הזאת, שהוא סוחב, שיזכירו לו את זה בכל רגע מחייו.
0: זה קצת כמו, אתה יודע...
1: בג'ו?
0: לא, גם קולומואני. כן. הרי

0: הרי תמיד שאנחנו נראים על כל הומואני.
1: רק דבר אחד זוכרים.
0: רק את זה זוכרים, לא משנה, הוא יכול להפקיע גול מהסרטים, יזכרו לו את זה.
1: נכון.
0: אז בראים דיאס, עד שלא יוכח אחרת, והמונדיאל זו הזדמנות נהדרת, לבוא ואתה יודע, לתקן את הרושם שנעשה, כי...
1: פנדלים הוא לא הבאת יותר.
0: אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד שלא. אגב, ניסירי בועט פנדלים מצוין, לא מבין למה זה. העניין הוא עם, עם, עם הפנדל וכל מה שקרה באותו ערב ברבת, זה הבלגן שהיה בחדר ההלבשה אחרי החמצת
1: שלא
0: הפנדל.
1: שלא לדבר מה היה ביציעים.
0: לא, ברור, אבל אני אומר, השחקנים עצמם בתוך חדר ההלבשה, זה ממש התחלק למחנות. מחנה שבאיזשהו מקום ניסה לחבק ולקרב את בראים דיאס, ויש כאלה שממש רצו לבוא ב... במכות, בפיזיות כלפי השחקן, כאילו, אלו, מה עשית? איך אתה עושה דבר כזה? לקחת החלטה ברגע הגורלי ביותר של מרוקו ב-50 שנה האחרונות, מאז השחייה, בבית שלך, אתה לוקח החלטה כזאת?
1: אני אשאל לך שאלה אחרת.
0: ושחקנים היו צריכים להפריד. זה באמת, אני קראתי...
1: אז אולי בגלל זה רגרגי לא כבר לא בנבחרת. אתה יודע, זה יכול להיות. אבל אני רוצה לשאול שאלה, אם נחזור לפנדל הזה, הרי הוא בעד פננקה, אם הוא מפציץ והשוער לוקח הצלה מדהימה.
0: אף אחד לא אומר כלום.
1: אתה מבין? עצם העובדה שהוא הלך על פננקה.
0: החמצת פנדל זה בסדר גמור. גדולים מבראים דיאז החמיצו פנדלים, ברגעים יותר גדולים, זה בסדר.
2: העניין הוא שפננקה אתה צריך לדעת לעשות. אתה יודע, אם אתה זידן, אם אתה פירלו, אם אתה...
1: יש גם כאלה שיהודים החמיצו.
2: לא, ברור, ברור.
0: ויותר מזה, אוזי, אתה שרואה כדורגל עשרות שנים, כמה פננקות גרועות ראית שנכנסו?
2: גם נכון. אבל הוא באמת, תשמע, אבל כמו שנדב אומר, הרי אם זה היה נכנס, הוא היה גיבור לאומי, כן. הוא היה, זה היה כדורגל.
0: הוא היה יכול לעשות לעצמו חיים קלים, תבעת פנדל רגיל.
1: בדיוק.
0: תחמיץ, בדיוק. תכניס, הכל בסדר.
1: הוא לא חשב על זה.
0: הכל בסדר.
1: הוא לא חשב על זה.
0: פנדל רגיל, לפינה, כך פינה תבעת, מה לעשות?
1: רצה להתחכם.
0: בסדר. אז...
1: אוקיי, בוא נדבר על המונדיאל עצמו, כי... הקלטנו כבר קודם לכן...
0: איזה בית, וואו, הבית מהסרטים.
1: הפרק על ברזיל עם אקרמן כבר הוא קלט.
0: בטח אתם אמרתם 3-0, 4-1.
1: לא נכנסו את תוצאות. קודם כל לא נכנסו את תוצאות.
2: להפך, אני אמרתי
1: שתקו במשחק פתיחה
2: ברזיל-מרוקו, זה אף אחד לא מופתע.
1: אתה לא שם, אבל לא חשוב. ברזיל, סקוטלנד והאיטי. שהמשחק הראשון הוא ברזיל.
0: כן, כן, כן.
1: שזה המשחק שיכול לקבוע את המקום הראשון בבית.
0: זה המשחק הגדול הראשון של המונדיאל, בדקתי בלוז.
1: נכון, אתה צודק.
0: עד המשחק הזה זה משחק עם מדרדה לא,
2: זה היום השלישי של המונדיאל.
1: אני מבקש, ארצות הברית פרגוואי.
0: לא, בסדר. אבל ברזיל, מרוקו, זה...
2: מרוקו, זה שהיא תעלה מהבית, זה ברור.
1: גם ברזיל, זה ברור.
2: לא, אני אומר, השאלה היא, כל הכבוד לסקוטלנד, זה נראה כמו ברזיל מרוקו על 1-2.
1: קודם כל, סקוטלנד, זה נבחר שאף פעם לא יודע מה תקבל ממנה.
0: נכון, סקוטלנד בשיפור מאוד משמעותי. בגלל זה אני חושב שהבית הזה הוא מצוין, כי סקוטלנד השתפרה. זה לא סקוטלנד ה...
2: נכון, ועדיין, זאת אומרת, הסדר הנכון פה, זה הייתי אחרונה בוודאות, סקוטלנד שלישית אולי תעלה ממקום שלישי, וברזיל מרוקו, מרוקו ברזיל ל-1-2.
1: אבל דיברנו על זה גם בפרק על ברזיל, שהמיקום, מקום ראשון או שני, הוא מאוד משמעותי. נכון. כי שוב, אתה לא יכול לדעת מה קורה בבתים האחרים, אבל אם זה ילך לפי ההיגיון, מי שתסיים מקום ראשון, כנראה תקבל בשמינית הגמר את צרפת או את נורווגיה.
0: וואה.
1: ומי שתסיים מקום שני, תקבל שווייץ.
2: בשמינית, לא בסיבוב, כאילו יש עוד
1: סיבוב. לא, כן, לא, יש לא בפלייאוף, אם כן, אתה כן. עובר את זה בשמינית. אז יכול להיות שעדיף במקרה הזה מקום שני.
0: אתה מתחיל עם החישוב.
1: לא, לא, אני לא אומר שמישהו יישב
2: ויתחיל... לא בכוונה.
0: זה לא נגמר החישוב, יש כל כך הרבה הצטלבויות, כל כך הרבה משחקים.
1: אבל אתם יודעים הרי שהמשחקים של המחזור השלישי נערכים במקביל.
0: אוקיי, נכון.
1: ובזמן שמרוקו תשחק מול סקוטלנד, ברזיל תשחק נגד האיטי. זאת אומרת, ברזיל תדע כל רגע נתון כמה גולים היא צריכה להבקיע. ואם היא תצטרך 7, יהיו 7. ואם היא תצטרך 9, יהיו 9. בין מרוקו וסקוטלנד זה לא יעבוד ככה, ויכול להיות שזה גם יהיה קרב על מקום שני.
0: לא, בדיוק. איזה משחק. מרוקו-ברזיל, זה חתיכת משחק.
2: הרי די ברור שהסקוטים ששחקו נגד האיטי וכנראה ניצחו, הם יהיו בתמונה בכל מקרה. המשחק הזה יהיה חשוב גם להם בכל מקרה.
1: בואו אני אשאל אתכם שאלה. בגלל שהפרשי שערים יכולים להיות פה מאוד משמעותיים במונדיאל הזה, זה נכון אגב, לא רק לבית הזה, גם לבתים של קורסאו וכל החבר'ה האלה, וירדן וקאבו ורדה. הייתי יכולה פה, אנחנו לא עושה פרק על הייתי, אבל אני אשאל אתכם בכל זאת, יכולה פה לשבור שיא היסטורי של ספיגות. כי כולם יצטרכו ש...

0: אני לא יודע, אני לא יודע מה עשית.
1: בוא נגיד, לפי דעתי זה יכול, ואני לא צוחק, זה יכול להגיע לאזור ה-20.
0: כן, עד כדי כך? וואו, וואו, וואו.
2: תשמע, היו תשיעיות ועשיריות בהיסטוריה.
1: אני אומר.
2: נכון, יכול להיות.
1: שתי שביעיות.
2: יכול להיות, אבל אולי יחזירו אותי מנואל סנון.
1: מנואל סנון. מיכאל לא יודע ביחוד. תקשיב טוב.
0: תחדשו לי, תחדשו לי.
2: 1974.
1: דבר, אוקיי. ספר.
2: הייתי בבית, עכשיו אז 16 נבחרות במודיאל, תקשיב טוב.
0: הייתי אחת מ-16 הטובות בעולם?
2: כל הכבוד.
1: שתבין שהיא עלתה מכל ככף שמקסיקו וארצות הברית לא עלו.
2: לא, כי מקסיקו היה מושעים במקדמות האלה, זה היה אחת הסיבות, אבל היה להם את מנואל סנון, שהיה גדול שחקני ה... הם בבית עם ארגנטינה, עם איטליה, סגנית אלופת העולם, ועם פולין שתגיע לחצי גמר. משחק ראשון
1: נגד איטליה.
2: נגד איטליה.
1: רגע, שנייה תעצור, שאתה תמשיך.
2: לא, לא, בבקשה, בבקשה.
1: דינו זוף בשער שנבחרת איטליה, לא ספג למעלה מ-1400 דקות רצופות, שיא עולמי חדש.
2: שיא עולמי.
1: מה הסיכוי שאיזה שחקן
2: מהאיטי יפקן? בא עם מנואל סנון, שבשיא הקריירה שלו שיחק אחרי זה בליגה בבלגיה.
0: אוקיי.
2: מפקיע, מובילים הייתי 1-0. נשיא הייתי, שהיה איזה רודן מטורף, מבטיח וילות לכל השחקנים במחצית, אם הם מנתחים, לא משנה, הפסידו 3-1.
0: אה, מכובד, אוקיי.
2: כן, אחרי זה הפסידו וזה, ויש שם סיפור, אבל מנואל סנון זה שם, בדור שלנו זה שם אגדי ברמות.
1: תבדוק לי אם הוא חי או מת.
2: אני חושב שבדקנו שבאחד הפרקים של זה,
1: שהוא
2: כבר לא, נכון?
0: שם גדול.
1: כן, מנואל סנון, שם גדול. אז טוב, לא נעשה פרק על נבחרת הייתי. אוקיי, אנחנו ככה לקראת סיום, נבחרת מרוקו הזאת הנוכחית, אחרי שינוי המאמן, אחרי ההצלחות של הנבחרות הצעירות, אוקיי, במודיעל הקודם הגיע לחצי גמר, אחת מארבע הגדולות. יש סיכוי שהיא תעשה הישג יותר גדול מזה?
0: יותר מזה אני לא חושב. אני לא, קשה לי לראות את מרוקו מגיע לגמר מונדיאל, זה באמת תהיה הפתעה מטורפת, אבל
1: לשחזר את זה?
0: אני חושב שכן.
1: כן?
0: בוא נגיד ככה, רבע גמר עבור מרוקו זה יעד ריאלי.
1: סביר.
0: במשחק אחד נתון, אתה יודע, דברים צריכים, הרי ברגע שאתה מגיע לרבע גמר, זה אומר שאתה פוגש את הטופ.
1: נכון.
0: דברים צריכים להתחבר במשחק אחד. מה, כמו שהתחבר לנגד ספרד בפנדלים, כמו שהתחבר לנגד פורטוגל, דברים צריכים להתחבר. לכן זה, אני לא,
2: אני חושב שאלה יותר קשה. כי בסוף, במודל הקודם, לא משנה, נבחרת טובה וזה, אבל אז באים הספרדים, אנחנו משחקים
0: נכון.
2: את מרוקו. זה,
0: נכון.
2: זה לא עכשיו בברזיל, ארגנטינה, הולנד אפילו נכון. ממול. שוב, תלוי גם בדרך ובהם גרור שני, ראשון בהגלה.
0: העניין הוא שהיום היא מגיעה בסטטוס אחר, גם כלפי היריבות. היריבות
2: מסכים.
0: רואות אותה בסטטוס אחר.
2: אני מסכים, אבל אני חושב שהם, אתה יודע, זה שוב תלוי בזה, יעצרו רבע, אולי שמינית, לא רואה אותם מגיעים עוד פעם לחצי גמר.
1: כן, אני גם, לדעתי, זה לא יכול, מה זה יכול? יכול, אבל לפי דעתי זה לא יקרה.
0: אגב, יש להם עוד שחקן שלא הזכרנו אותו, ואני חושב שבעונה הבאה אנחנו נדבר עליו, כי הוא כבר יהיה ברמות הגבוהות, ישמעאל סייברי, הכוכב של פס ויינדובן. הוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז הם מדברים על 30-40 מיליון יורו בקל.
1: הוא הבקיע כבר במונדיאל הקודם.
0: כן, אבל לא היה לו תפקיד משמעותי כמו שיש לו עכשיו. היום הוא כבר שחקן.
2: מרוקו בסוף זה גם מבחרת שמאוד קשה לשחק נגדה. תמיד יש לה הגנה טובה, יש לה הכנפיים, כאילו חכים מלאור. היא נבחרת קשה.
1: לא, היא נבחרת איכותית, היא נבחרת הטובה ביותר היום באפריקה, למרות שסנגל יערערו על זה, מבחינת הסגל, אבל
0: אתה יודע, אם אנחנו עושים את ההשוואה מרוקו-סנגל, הסגל של מרוקו בהרבה יותר נוצץ מאשר של סנגל. גם סנגל מצוינת.
1: סנגל פנטסטי.
0: כן.
1: אבל עובדה שעל סנגל אנחנו לא נעשה פרק ספציפי, ועל מרוקו כן. יש איזו סיבה.
0: יכול להיות שאם, אתה יודע, סדיו מאני עדיין היה בסיאו בליברפול, אז יכול להיות שכן.
2: קוליבאלי וכאלה, די, כבר עבר זמנה.
1: כן. טוב, לפני שנסיים, נזכיר למאזינים שלנו, שאנחנו בעיצומו של פרויקט תופסים אמריקה, הקלטנו כבר פרק הכנה כללי עם מוזי, הקלטנו כבר פרק על נורווגיה וארלינג הולנד עם דני פורט ואוזי, והקלטנו כמובן על ברזיל, הזכרנו את זה כבר עם מה
0: כמה. ברזיל אני אזיל, ברזיל אני דעת היריב.
1: ואתה יודע מה? תמתין עד לסוף, אל תקשיב לסוף, כאילו תחכה עד הסוף, ותראה את התחזיות של אוזי ושל אקרמן, ששניהם אוהדים מוצהרים של נבחרת ברזיל, ולתחזית שלי.
0: אוו. טוב, טוב, טוב, טוב.
1: הנה, גם מי שעדיין לא האזין ורוצה, אז, כמובן אנחנו בהמשך נהיה עם עוד פרקים על כל הנבחרות הגדולות.

0: אני לא אזכיר את כולם, אבל זה פורטוגל ורונלדו, וזה אנגליה והארי קיין, וזה צרפת וקיליאן אמבפה, אתה מגיע, כן?
1: כן, בסדר.
2: מה עם ה... איך
0: קוראים? אורוגוואי ווולברדה.
2: ההוא מאינטר מיאמי, מה איתו?
0: מי זה? תזכיר לי? לא זוכר. כן, יהיה גם על ארגנטינה ולאו מסי, כמובן, ויהיו עוד פרקים נוספים, ולקראת סיום, אוזי, דיברנו על זה בהתחלה, הזכרתי שיש חידושים, כל הזמן אנחנו שומעים דברים, גם הולכת להיות, אנחנו שוב מקליטים את זה ביום שלישי, ביום חמישי בערב, איזה קונגרס פיפה וזה, אבל מה שהולך לקרות, וזה כבר כנראה הוחלט, זה רק עדיין לא קיבל אישור רשמי, שהולכים להוסיף עוד שלב שמוחקים כרטיסים צהובים. היינו רגילים במונדיאלים קודמים, שאחרי רבע הגמר מוחקים את הצהובים,
2: כדי שלא נפספס שחקנים גדולים. החצי גמר יקבל צהוב שמונע ממנו את הגמר.
0: בדיוק, אז הולכים לעשות שני סבבים. סבב ראשון אחרי שלב הבתים, מנקים את כולם, מתחילים מחדש, ואז יש לך פלייאוף, שמינית גמר, רבע גמר, עוד שלושה. זאת אומרת, אחרי שלושת המשחקים הראשונים, מוחקים. אחרי עוד שלושה משחקים מוחקים, ואחרי זה מתחילים מחדש.
2: צריך לזכור שיש למי שהגיע בסוף משחק אחד יותר.
0: וזה, אני מאוד בעד זה, אני חושב שזה נכון. שוב, זה צהובים, זה לא אדומים, אדומים נשארים כרגיל. מי שמורחק, מורחק. אם זה עבירה קשה, זה יכול להיות גם שני משחקים ושלושה, כבר ראינו דברים כאלה.
2: ראינו גם שמונה, אתה יודע.
0: זה גם, אבל...
1: ורק שנהיה בטוחים, הצהוב השני של עבר, בוודאות היא הולכת במודיאל,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן, כן. על זה כבר דיברנו.
1: זה חשוב מאוד.
0: זה
1: חשוב מאוד.
0: אבל שוב, רק על אם השחקן קיבל צהוב שני, הורחק, ובעבר חושבים שהייתה טעות בצהוב הזה. לא הפוך. כלומר, אין מצב ששחקן היה אמור לקבל צהוב שני,
1: כן.
0: והשופט לא נתן לו.
1: אוקיי, והעבר קורא לו בוטר.
0: לא, אין דבר אוקיי, כזה.
2: לא,
0: אוקיי. אין דבר.
2: לא להרחיק מישהו זה, לא, אלא ברור, אם האדום לא פרק.
1: אם הצהוב השני לא מוצלח.
0: כמו למשל הסיפור של צ'ואמני, שוב, לדעתי ולדעת רבים, לא היה צריך לקבל צהוב שני.
1: כמווינגה.
0: כמווינגה, אמרתי צ'ואמני, סליחה, כמווינגה. אז לא היה צריך לקבל צהוב שני, קיבל, זה מקרה קלאסי, נכון. ואמרתי זה גם בפרק ההוא שישבנו פה ביחד, שלפי התקנות החדשות של עבר, ואני מניח שבשנה הבאה זה יהיה גם בליגת האלופות.
1: זה חידוש משמעותי מאוד במונדיאל.
0: נכון, נכון. זה וגם קרנות. עבר יבדוק גם קרנות, שוב, כשיש בדיקה מהירה. שלא יהיו שערים שהופקעו מקרנות שלא אמורות כן. להיות. טוב, אז סגרנו פה. יש עוד שחקנים שנפצעו ולא יהיו במונדיאל. כל הזמן נפצעים עוד ועוד, נכון? זה כבר מחלה.
1: עכשיו היה צ'אבי סימונס.
0: צ'אבי סימונס,
2: כן, זה נכון.
1: סרג' נברי בספק גדול מאוד.
0: יותר מספק, לפי דעתי, לא יהיה.
1: עוד פעם, לא... זה שהוא סיים עם ביין זה ברור, אבל... אני לא יודע...
0: רודריגו, עדר מיליטאו, אלה כבר אנחנו יודעים.
1: כן.
0: אקיטיקה, נכון.
2: נו, ארגנטינאי הצעיר, נפצע שם באימון לפני ה...
0: כן, פניצ'לי.
1: פניצ'לי, איזה תשע, יאללה.
0: מסכן, באמת מסכן, למרות שהוא לא אמור לשחק כל כך, אבל...
1: אבל להיות חלק מהסגל, להיות חלק מהסגל.
0: אין שאלה בכלל. עכשיו, מודריץ' נפצע.
1: נכון. הוא שבר בערובת עין.
0: עבר ניתוח.
1: לא, אבל אומרים
2: שהוא יהיה בסדר.
0: ומה לגבי למין ימל? כי יהיה גם פרק על למין ימל והנבחרת ספרד?
2: למין ימל...
0: את העונה עם ברצלונה הוא סיים.
2: כן, יש פה גם עניין של...
0: מה, שומרים עליו?
2: כן, גם אמבפה כבר.
0: רציתי לשאול אותך, מה עם אמבפה?
2: לא ישחק
1: העונה בלי. אבל המקרים של אמבפה ולמין ימל מאוד דומים.
2: כן.
0: הם על דעת עצמם...
1: לא על דעת עצמם. לא? אבל יש גם סוג של הבנה מסוימת. כל אחד צריך לסחוב את אומה על הכתפיים שלו, כן. בעוד חודש וחצי. עכשיו, אם העונה גמורה, והעונה באמת הסתיימה בספרד, ברסה אלופה, רל אין לה כלום, אז למה
0: יש
1: כאילו...
0: יש קלאסיקו.
2: בסדר, הקלאסיקו כבר, זאת אומרת,
0: הוא לא, חשוב... לא, אבל תשמע, לואיס אנריקה למשל, מאמן...
1: הוא אמר ז'מורפו על ה...
0: שאלו אותו, מה המונדיאל? הוא מכפת לי, לא מעניין.
1: אבל כי הקבוצה שלו עדיין
0: אתה
1: רצה.
0: אתה צודק.
1: תאמין לי שאם עכשיו פז'ה הייתה מודחת, או תודח בשבוע הבא מול ביירן מינכן, אוסמן דמבלה לא ישחק דקה, הצופן. דקה הוא לא יהיה.
2: נכון, צודק.
1: ברור, מה?
0: ישמרו עליו.
1: ברור.
0: טוב, מיכאל ויצנט, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, אוזי דן. תודה רבה, ערד ירושלמי. תודה רבה לכם שאתם שולחים הודעות, תמשיכו לשלוח. זה מצוין, אנחנו אוהבים את זה. פרק קודם גם נתתי קרדיטים לכמה אנשים, אז אני שמח שאתם מאזינים ויש לכם מה להגיד ומה להציע. ניפגש בפרקים הבאים של תופסים אמריקה.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתקבל

0: עדת להזמין את האורחת, האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא הכדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
1: איזה כיף, העונג
0: הוא... איך הפתיח?
1: פצצה. כבר טוב.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר בימים אלו. ממש, בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
0: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, נכון, מנסתם כאן בערוץ הספורט, נכון? הרבה מאוד זמן. נכון. מה את עושה כרגע היום?
1: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרישנתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות, וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סליבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
0: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
1: זה סוג של
0: הצעירה לנשים.
1: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל אנשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל אנשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות. ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
0: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
1: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, ובואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
0: למה?
1: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה, פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
0: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל, כן. גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
1: טוב, זה היה לפני.
0: לפני.
1: זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
0: נכון, נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז
0: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
1: ברור,
0: שהוא היה.
1: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם בכדורגל נשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות. אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית, לא ראיתי.

0: ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, נו. זה, זה, זה, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. נו. זה מרדונה. כי אוקיי. השחקן
1: אופה,
0: ענק.
1: אופה, הלכת ענק. best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על, על ההתנהלות
1: לא,
0: שלו.
1: לא, עזבי את ההתנהלות, אני מדברת כאילו מי, כשחקן, מי התואם שלך על קר הדשא.
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. נכון. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה, וגם עכשיו בתקופה הזאת זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
1: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים, את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
0: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לצחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לצחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אותם, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? חמש על חמש? סטנגה? מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק? לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד היית, סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות.
1: נכון.
0: לליגה הטובה בלונה. נכון. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך
0: לגמרי. אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
1: אני מאמינה לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
0: חותמת. זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
0: אוהדים?
1: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
0: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לאנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע.
1: כן.
0: ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
1: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נטלי ליאור. אבל הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל אנשים, צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעיר

0: רואות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו יכולים לפתח אותן, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה מה, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון, אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן, כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי ש... מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון.
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשתות החברתיות, פחות בכל ה... להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, או להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, העניין הגברי, זה לא רק כדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות, כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
1: וואו.
0: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, בגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה. יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינת...

0: הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הן מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה ש... כמו, בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו וה... מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר. יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
1: יש הצלחות,
0: ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית.
1: בהתאמנות האומנותית
0: עכשיו
1: יש הצלחות.
0: עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דניה אבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה, בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת מה שמגיע לה. ענת? מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה?
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה, אבל
1: אולימפי
0: אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון, אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
0: נכון, זה לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו כדורסל וכדורגל.
0: הנה, קבוצתי.
1: אבל
0: גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי אשרום שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד, נכון.
0: נכון.
1: זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב, אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה שחס וחליל, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם
1: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליבות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים. ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, דעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי ניצא, בואי ניקח פה, בואי ניזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהייתי ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בין, אני שמה את האנטישמיות.

0: מתבצד, כי היום אנחנו
1: בתקופה בעולם שלי אחר. עוד היה בסדר, נכון, בוא נאמר. נכון, בדיוק. זה היה ב-1996.
0: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח מאז, לא התפתחנו משום
1: נכון,
0: מקום.
1: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי,

0: הכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא האמין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שהאמין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, ולהיך לצחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
1: מה היה לנו? הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך לומר.
0: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן, הוא היה פנומנה לגמרי, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ, אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22 וחצי, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שהוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, אני עדיין לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול 1,000, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד הישג.
1: אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי, מי יותר טוב? תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, שמי לסיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני אחדי. אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני אשב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא שבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי. את לא טובה? לכי, אין לי בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה ל4.5 שנים.
1: את חושבת שגם אם היו רואים אותך היום, היו מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודעת, אתה מעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך היה אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, בנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
0: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אני חושבת שחלק מההצלחה שלך, זה, אני חושבת שזה, זה

0: זה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
1: האמונה.
0: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
1: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה. כן. אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה לראות, אני הולכת לכיוון של האימון.
0: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
1: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
0: להגיע למפעל גדול.
1: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנת. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
0: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, תדעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים, לא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, תדעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
1: נכון,
0: למה שאנשים יעשו את זה?
1: קודם כל, אני מאמינה, שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, שהם שיחקו
0: נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
1: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים. ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
0: נכון.
1: את ראית איזה רע זה עשה? כמה רע זה עשה? אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות. אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
1: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, היא קודם כל לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
0: את לא קוראת?
1: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באלה שפחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על, על, על הגוף ככה, זה זוועה. זה זוועה, כאילו, גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים. הסיפורים עדיין לא צצים החוצה. ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם, גם בעולם.
0: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש שערות, ונגיד הן רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה

0: יכול להיות מאוד ויראלי, בשנייה דברים הופכים להיות ויראליים. היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
1: זה,
0: כמעט.
1: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נתחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות, ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נתחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
0: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
1: קודם כל זה לא בדיוק
0: אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
1: שוכחים, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
0: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
1: כמה? אוקיי.
0: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים. בסדר, אבל עדיין... ראינו לא מעט את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת לינוי אשרם.
1: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
0: עושים,
1: לה.
0: עושים. אבל
1: לא
0: עושה,
1: הרבה, אבל זה
0: עושים.
1: לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
0: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
1: ברור, ברור. כי עכשיו כבר בנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהם רוצות להיות.
0: את שומעת את זה גם בכדורגל?
1: כן, כן.
0: מהבנות? כן, מה את אומרת להם?
1: אני רואה ילדה שמתפתחת, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב. היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת. אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות. לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
0: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם, הרי אלה תחפשי בסופו של דבר, תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
1: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם, אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות, זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה, אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום, זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
0: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
1: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
0: אבל יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום בין גברים לנשים.
1: נכון.
0: גבר לא נכנס להיריון, לצורך העניין.
1: זה גם נכון.
0: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מרגרטה 30, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
1: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
0: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
1: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה, אבל...

0: בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב. יש תניסיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה אפשרי.
0: זה אפשרי לחלוטין, זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת אם לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שהם גם עוזרים.
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: הספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת.
0: אולי שיקלט, ואת תראה.
1: מקסימום, את אומרת, מה יקרה? מקסימום,
0: כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
1: ימנו זלקה.
0: תמיד, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו, אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו, שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד את השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר, ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. עזבי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו. אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
5: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
4: לא אכפת לי מה שחקנים, גמור, אתה גמור.
5: מבין אותך.
4: כל 3 ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
5: מבין אותך, מבין אותך.
4: ללכת, להתלבש, לצמוד
5: למעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
4: איזה טירוף.
5: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
4: וואו, זה טירוף. אז אנחנו פה
5: לסכם. תמיד יכול להיות יותר גרוע.
4: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול. נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שוברת את המבצר של הפועל. פעם ראשונה עונה בסמי עופר, הפועל באר שבע.
5: וזה הזמן בפעם המי יודע כמה להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
4: נתת טיזר לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
5: לא, אני חושב שהם

0: כבר מקבלים אותך.
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
0: יפה. אז ביתר שם מנצחת, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר היחיד, העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלופילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
1: תנסה.
0: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
1: בצדק.
0: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי אופר, כל מה שמשנה בבלופילד.
1: בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
0: נכון.
1: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, כשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
0: רגע, אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת מנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפה, רגל מיורדת ביתר ירושלים, שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חבריי אוהדי ביתר, תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
1: הכל נכון.
0: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שהוא היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
1: רוחני.
0: רוחני, שהביא את שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
1: ניצחון הכי גדול של העונה.
0: הכי גדול.
1: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
0: די.
1: כן, כן.
0: למה?
1: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור עד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר לך על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
0: שמעתי עליה.
1: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובא, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות של קנצפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
0: גול מתנה.
1: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מהבית הכדור, ויש לו מליאות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, קלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל,
0: לא הבנתי פה,
1: שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
0: לא הבנתי.
1: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיימבו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
0: גול מוזר.
1: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מיימבו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
0: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
1: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שהוא אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, והוא שחקן של על הכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור 9, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
0: הוא 9?
1: הוא הגיע כ-9. הוא הגיע כ-9. אבל לאט לאט הבינו ששוע, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה ב-9. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה.
0: נכון.
1: צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: זה העיקרון משחק מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול, באמת.
0: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
1: כן, עקבתי אותו, ניסיתי להביא אותו גם.
0: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
1: כסף.
0: וואלה.
1: כן.
0: ושהוא בא לביתר, אמרת טוב, זה יהיה בינגו?
1: לא, לא.
0: באופי של הליגה שלנו?
1: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב, הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
0: אז ביתר ירושלים באמת, היא לא... אנחנו רגילים לראות ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב צריך לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, ומבחינת

0: צד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
1: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
0: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
1: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. בעונות האלה, של פישות, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
0: שלום תקווה.
1: רבע גמר, רבע גמר...
0: וופה, בטח.
1: וופה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
0: אז זה היה, זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר, ושלם כמו שאמרנו, סובלת. וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי. הכל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
1: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
0: אתה חושב שקבע לי עדיף?
1: לא, לא, לא יודע מי עדיף.
0: אני
1: חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
0: הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
1: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
0: נכון.
1: אותו דבר.
0: אבל הם משלים את אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות,
1: צביטות.
0: לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת.
1: הוא הפיטבול. הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
0: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין, אני קורא לזה אלגנטי.
1: אלגנטי, גם מילה טובה.
0: ואתמול, אני יושב בשער 7. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מהקף כזאת. זה הצלה ברמה, באמת.
1: זה הצלות של אליפות.
0: טוב. בדיוק.
1: כן, מסכים איתך.
0: זה מה שבאתי להגיד.
1: מסכים איתך, אבל
0: קרה. לכל קבוצה יש את השער של האליפות?
1: כן. זה הצלה של האליפות.
0: מושיקו לוגסי?
1: כן.
0: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו? מבחינתי זה הצלת האליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן. וראינו באמת איך הם משלויים אחד השני, ואתמול ראינו, דה, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים כשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 השחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שיצחק, צריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
1: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
0: בבקשה.
1: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם יותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבלי לביתר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של ביתר ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדורים, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באאוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לביתר ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים.
0: מאוד
1: תמיד,
0: גבוהים.
1: תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מביתר ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה. אוקיי? להפועל באר שבע אין בלם מהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבלי מביא לביתר ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לביתר ירושלים זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ זה צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבלי מביא לביתר ירושלים, ואני חושב שהוא... עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבלי זה עזר מספר אחד של ביתר ירושלים העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבלי מבחינתי מקום ראשון.
0: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו צריכים, נלך משחק משחק, זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול. וזה, אני חושב שזה פעם ראשונה.
1: איך לא, מה?
0: יפה, ראינו את ביתר ירושלים היפה. כך למשל, שחקן שאתה...

0: מאוד אוהב, ירדן כהן. שהמשחק, אני חושב, הכי חלש שהוא היה מאז ביתר ירושלים.
1: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן. הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
0: היה לו קשה אתמול?
1: זה לא קשור לאיפות.
0: לא, אז אוקיי.
1: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו. יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-List, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים, והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי. הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים, שחקני אמצע. הוא שחקן קו. והוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. בחיים לא ראיתי אותו עייף. זה לא הבעיה. אתמול היה במשחק פחות טוב. טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו. את זה ספציפית, אני לא משך לעייפות.
0: אז עוד לפני הפועל, אתה יודע מה, בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
1: גם מכבי חיפה נלחמה.
0: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו, עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100? איך אתה מתושש?
1: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא, אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח ש... אתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל מאמני, כל המאמנים של הפלי אוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי ההתאוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
0: וואלה.
1: כן,
0: אוקיי.
1: כן, כן, כן. אם אתה...
0: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80,
1: אתה,
0: שרירים...
1: אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר השאריות, הכל עובר.
0: אוקיי.
1: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסי... מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול לזנקה, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר. כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מושעים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות שלו מרצילי? אי אפשר. אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא יתאושש.
0: אבל אף אחד לא יתאושש, למה, כולם יהיו ב-80%.
1: לא, לא, אני אומר, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש. אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
0: אז הריבה של ביתר ירושלים אתמול באמת עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו... אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
1: לא טוב.
0: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני מחמיא לאליאני מפה עד מחרתיים, והכל הרוויח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
0: מגן שמאלי?
1: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו, אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ, בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא...
0: ומי אמור להתמודד עם שוע, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
1: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
0: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
1: מה דחוף לשחק עם שנדה סילבה?
0: שאלה מצוינת.
1: למה לא לשחק עם אלטמן או על קוקין ב-10, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
0: מה הכוונה?
1: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
0: הוא ילך.
1: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי העונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
0: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו?

0: אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
1: קצפולסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
0: תה, הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם.
1: בטח.
0: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיעה להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 lions and one stupid kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת, אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת, הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים. הוא הורחק כבר נגד ביתר ירושלים בטדי, אז
1: תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט. נו. קריירה שלמה, כמה אדומים?
0: ישירים, אמרת לי, אפס, לא?
1: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
0: נו.
1: באופן כללי.
0: לא זוכר.
1: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 תופעות בליגת העל.
0: אתה תלית, לא תלית.
1: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע. המופרע. אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
0: ברוך השם.
1: אוקיי. אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
0: 4 אדומים לדעתי?
1: 4 אדומים.
0: משוגע.
1: מה זה?
0: עכשיו, אתה הולך לעושה...
1: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
0: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות של ברדה לשים אותו.
1: דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
0: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
1: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחר, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
0: עכשיו, מול מי האדומים האלה? מול באר שבע
1: בטרנר. זה לא משנה, זה גם אם זה היה נגד אשדוד.
0: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
1: שומע?
0: הוא חק על זה.
1: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל ובשביל עצמך.
0: תציל גול.
1: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? זה העלות מול תועלת כאילו?
0: כלום, בעיה.
1: לא, לא, חוסר אחריות וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
0: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
1: בדיעבד, בדיעבד.
0: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים בדיעבד.
1: בדיעבד, אבל...
0: כי אני אומר לך, אני יושב ביציאה, תולי שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב הרבע חצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה, ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טורנות של טענות לברדה להרכב, ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אל קוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב כדורגל,
1: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
0: צועק את זה, אין לו פחד.
1: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
0: כל הזמן, אין לו פחד, אין לו פחד.
1: מדהים, מדהים. בובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
0: אולי, לא יודע.
1: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
0: אני רוצה להסכים איתך.
1: ברמה של, ברמה של שחקן הרכב, עוגן.
0: הוא כוכב. כן. הוא לא יציב. הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה.
1: מה, קשה להיות למחצית. יציב. קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי. בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תיארי אנרי הגדול. הוא היה אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
0: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
1: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
0: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילוע של תותח, סליחה על הקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה. טל, עצומה.
1: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה. הוא טעה בהרכב שלו.
0: נכון.
1: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזו תכונה שאני הכי אוהב בעולם במאמן. שאתה מגיב טיק-טק למשחק.
0: השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11...

0: על 11, אני לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע. אבל
1: פוטטי, אנחנו לא נדע לעולם.
0: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
1: המשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
0: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד, עם כל הבאסה, וגאה.
1: מסכים איתך.
0: ואופטימי בשיגעון. כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה, עכשיו, המעצה לשד גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיץ אולי פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגה עם מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדי בית ארושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחטן עליו, באמת, מגיע לו שפוע על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילת העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצא את הדרך שלה.
1: אבא, אני מתפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
0: נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
1: ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
0: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיבה מעולה, אז הכדור לא נכנס. אז ה-XG, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היית שם שניים, זאת אומרת, הפולטב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
1: איך שניים?
0: ה-XG, ככה זה ה-XG.
1: בוא טנג וטוריאל ולואיזו, זה כבר שלוש.
0: אני מסכים.
1: תפטר את הנתון הזה.
0: אני לא סובד את הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה ה-XG כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפולטב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת יש לה שלד אדיר להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
1: תסכים איתך.
0: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר מסרק, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום. יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
1: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
0: הוא חתום לעונה הבא.
1: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים ונחתכו ומצאו את הדרך להיפטר מהם, במרכאות ולא במרכאות.
0: אני לא, הפועל תל אביב צריך...
1: ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
0: כי זה השחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: פוטה גולים דשאר.
1: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
0: בסדר, אני לא...
1: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים, שחקנים מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
0: נכון.
1: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
0: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
1: בסדר.
0: מתחילת ינואר.
1: יפה, אז עוד פעם.
0: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
1: לא רוצה לחזור על עצמי.
0: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו, ואני אומר לעצמי, בוא נצמח.
1: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית, בוא אתם צריך להחתך ולהביא תשע אחר?
0: קשה לי איתו. כי שתש... אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים
1: בערך. יש לו בעיה לבואטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
0: יפה.
1: הוא לא חלוץ בנפש שלו.
0: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריה שיוצא חדוש
1: ספרתי, שני, אני לא צריך להזכיר לך שככה קלו התחיל.
0: הכל טוב, הכל נכון.
1: והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
0: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולים מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע.
1: בגלנות גבוהים נצלטה.
0: סבבה, אני רוצה...
1: R9 של הכדורגל הישראלי.
0: אין, כוכב כדורגל.
1: עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה דליק אותי, אבו.
0: לא, אני לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש 9 שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים 9 שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודאפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שהיום...
0: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
1: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
0: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה, ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית, להפועל תל אביב שלד אדיר בעונה הבאה, הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים, אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
1: מה, אתה רואה תואר, אתה רואה?
0: בעונה הבאה? כן. אחרי
1: 17 שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
0: אתה לא...
1: בחודרוב, סליחה.
0: אני רוצה להיות שם עד הסוף. אני צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
1: אתה רוצה וצריך, זה...

0: עוד מוקדם לדעת. רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך...
1: אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
0: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי אלף יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי אלף.
1: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
0: נכון. חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע בשניים, שלושה שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
1: ולאלה שמבקרים...
0: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קראי ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
1: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בוא, אני מקווה מאוד שהוא יישאר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם, עוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזאת של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
0: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
1: אין את הדבר הזה.
0: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
1: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים. אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
0: בוא תעשה שער השבת ככה.
1: כן.
0: עם 5 משחקים כאלה באותה שעה.
1: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה והפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות ה-0-0 של 90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו. אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציע, אז הרכה שזה טוב. ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91 בסיס של, בסוף של הסוף של הסוף במכבי חיפה.
0: שאם לא הגול הזה.
1: תם הטקס.
0: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
1: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שאתה מכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וק. רן קוז'וק, ראית את הגול של ג'וויניסט, ואז רן קוז'וק מביא מוריניו. מוריניו רץ הקל.
0: מוריניו סלש סוזה.
1: מוריניו סלש סוזה, סלש שלומי דור עשה את זה פעם אחת יותר בחיפאי, קראת אליעזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
0: יא.
1: שזה ספונטני.
0: יא.
1: עכשיו, למה לא קניתי?
0: איך לא קנית?
1: אני אגיד לך. אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרסים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
0: אז עוד יותר.
1: התחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה...
0: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת.
1: בדיוק.
0: הרבה פעמים.
1: פתאום הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה של שני משחקים שמפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום אתה רואה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת, בשביל אם היא רוצה להיות אלופה, לפני שהיא משחקת טוב, ולפני שהיא קוטשת הריבה...
0: צריכה להביא נקודות בשיניים.
1: צריכה לחייך,
0: צריכה להביא נקודות בשיניים.
1: וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? איבדה עם קירת שמונה, איבדה עם הפועל תל אביב, איבדה עם ביתר ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
0: בלי סוף.
1: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה
1: ש... לא בגללו, אני אומר את זה לזכותו, כן?
0: לא, אין בעיה, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
1: כל בראש שלי.
0: זה לא שם, כל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב אתה יודע איזה מתסכל זה? אתה יודע, אם אני קנגו עכשיו, אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
1: יושב להם פה.
0: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. שחקים של הפועל באר שבע, הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ בשביל שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
1: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית את השמחה.
0: מה, בגול של ליסט?
1: לא, נגד הפועל תל אביב, ב-2-0. כאילו ראית אותם מנצחים,
0: ברור, כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
1: יפה, בדיוק.

0: נמצא בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
1: לא.
0: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, הבאת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי. חד משמעית.
2: יפה.
0: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו, אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
2: נכון.
0: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
2: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גומו שבע, לא?
0: יפה. בא לקח להם את האליפות מהכיס.
2: נכון.
0: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות. זה אין נורא מזה. המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים.
2: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר
0: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
2: יפה.
0: מאוד פשוט.
2: אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה, משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת. אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית ונגד מכבי חיפה לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
0: שיחקו יפה אתמול.
2: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זאי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
0: נכנס טוב, נכנס טוב.
2: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
0: גם זה בראש שלך.
2: יכול להיות.
0: יש הרבה דברים בראש שלך היום.
2: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
0: זה ראשו של אוהד.
2: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את זה, שמכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כיכב שם.
0: איזה שטויות.
2: אבל אתמול הוא עלה טוב.
0: כן, כל עולם מצוין.
2: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות את שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
0: זה לא קל ולא נעליים.
2: לא, לא, לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי, איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי. אולי זה הפתרון, כי זה היה...
0: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה,
2: סתם, זה רק רעיון.
0: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
2: סבבה.
0: זה הדבר היחידי שיכול
2: לעשות. אולי איז וזטנוביץ' ביחד. אני נותן לך רעיון.
0: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו אם בקלט של העונה הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
2: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי זאי אחמד משחק קשה, זאי אחמד לא נותן גולים.
0: אני,
2: גנח,
0: אני,
2: ודיברנו
0: באמת, דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
2: קוסם.
0: זה קוסמות, אורגינל.
2: קוסמות.
0: צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל כאילו.
2: הכל.
0: אתה שומע את השמות? אלה כאילו מועמדים פייבוריטים לאליפות, אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר, הליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזאי אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושוע. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
2: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אני מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
0: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קראת האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
2: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
0: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
2: אתה יודע למה מוגשר עכשיו? הוא שם אמר לו לעלות, הוא אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
0: חמודי, אתה עוד עושה פה זאת. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
2: אמרו לו, הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
0: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
2: אתה אמרת לי...
0: אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
2: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'וק זה המאמן הכי תובעני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
0: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא, רוני לוי, גוטמן, כן.
2: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזאת הסיבה שהוא לא משחק.
0: ברור.
2: יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתם מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן ואין דבר כזה.

0: הזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד, כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
1: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
0: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין לו...
1: אני חושב, רן, איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת, ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן, שהוא גם ילד אינטליגנט, ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי? אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט. שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור ליונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו. בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמוד דקנן ולהפועל בר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמוד דקנן יכול לעזור להפועל בר שבע, וחמוד דקנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
0: בן 26 כבר.
1: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
0: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי טוב שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר
1: כזה. זה עצוב, מה זה עצוב? זה לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
0: כי הם רוצים.
1: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
0: לא.
1: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
0: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
1: ברור, מבין אותו גם, מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה, מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע?
0: יפה.
1: זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
0: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה, אין פרשן כדורגל כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
1: לא יודע מה הסיפור.
0: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא פאפאפי פאפאפה, ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח, רוצים להריץ אותו לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
1: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף.
0: טוב שבאתם. מתי אחר? מצמאי?
1: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל בעונה שעברה.
0: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
1: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
0: איך אכלתי את הקיצה הזאת?
1: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
0: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה. עכשיו, היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
1: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו ובברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח לשלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
0: בצדק.
1: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
0: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע הוא עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מבטרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו, וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
1: אתה תתפלא אם תראו אותו בבאר שבע.
0: זה התחושה. אתה אומר את זה מידיעה?
1: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע המשחקת, שואפת לשחק כמו בית ירושלים, גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבלי נותן לביתר. דיברנו על זה.
0: שתי רמות מעל דיוף.
1: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כאילו אין דיון בעיניי.
0: ומכבי חיפה עושה פלייאוף.
1: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
0: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
1: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון...
0: מכבי תל אביב.
1: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלייאוף.
0: אתה מבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
1: וזה בלם זר, שאמור שדרג אותך.
0: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה...
1: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל הצוות שלהם.
0: לא נופלים כמעט,
1: ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
0: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצהובים והיעדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
1: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
0: אני לא יודע.

0: אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה, היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
1: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
0: אני לא חושב.
1: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
0: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר או את מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו.

0: אני שידרתי אותו אפילו, שהוא אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, היה טיפוס, היה חלוץ, היה חלוץ מצוין, טיפוס היום בנורא, עניינים וזה.
1: על הדשא.
0: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם אתה היית טיפוס היום בנורא על הדשא, כזה, זה הכוונה. הוא עמד על הקווים, מכבי תל אביב מנצחת בקלות.
1: איך אני בחוץ, אבו, אבל?
0: מה?
1: איך אני בחוץ?
0: נסיך, נסיך.
1: זה הזמן להגיד את זה גם.
0: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך הם קוראים לך?
1: איך?
0: טל בן מתים.
1: כן, ידוע. וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוק שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, אתה תראה דברים, תתפוס את הראש. שאתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
0: הכסף שלך בוא אני אחמיא לך, שאתה לוקח את
1: זה צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, אללה ירחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
0: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 את הפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בהפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה של מכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב. בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת לזה סדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהערך אומר, איזה סיבות אישיות? לא ברור. נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, אלף זה מאוד כואב נגד בית ירושלים, אבל היא 4-5.
1: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
0: יפה.
1: זה הסיפור של מכבי תל אביב.
0: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ כרגיל.
1: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
0: הדאבל של
1: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת.
0: הוא ספרתי.
1: של שחקן, מגן שמאלי בליגת העל. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
0: בטוח שהוא יכול לצאת לאירופה. השאלה הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני בלגיה?
1: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך
0: הוא... באופדבול?
1: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
0: קדמות. בתורסת.
1: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
0: וואלה.
1: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, במחת האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
0: נכון.
1: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי הוא, יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים, משהו לא רגיל.
0: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנט, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
1: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
0: ככה זה נראה.
1: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
0: אתה יודע איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
1: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
0: כן, זה נכון. זה נכון.
1: הכל עושה בלגן.
0: אבל יאמר לזכותו של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת איזשהו ציווב באמת לבוא להביא את הסטמפה, קודם כל הדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטים, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
1: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
0: יש לך איזה סיפור דרבי?
1: זה משפט חסר אחריות.
0: לא, רגע, אני? לא.
1: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ולא רוצה לשמוע גם.
0: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב ניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא. שיום שבת במזרח המרכזי, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס שלנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה המאמן של מכבי תל אביב.
1: כנראה.
0: כנראה? לא יודע, הוא פסק זמן.
1: לכאורה.
0: לכאורה. ותן לי איזה סיפור דרבי, אתה יודע, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע, בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בואו נה,

0: זה לא דרבי של פעם.
1: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו. אני לא רוצה להישמע כמו השחקני העבר המאוסים. כשאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה. בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך. אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי של, שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
2: לא
1: כן
2: נראה.
1: כן או לא?
2: לא נראה לי.
1: אתה מבין?
2: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
1: בגלל מלא סיבות. לא, okay. בגלל רגע, מלא רגע. סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
2: הרסו
1: לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי מהשנה.
2: נכון.
1: אין איכות במשחק.
2: אין.
1: אתה יודע, ביחס לאז.
2: נכון.
1: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך. אתה עכשיו עובד הפועל תל אביב. את מי אתה מקלל במכבי?
2: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
1: לא, אתה לא מקלל. גם אותי לא קיללת.
2: לא, אתה בצדק, דרך אגב.
1: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
2: אמר לי, עידן עובד מכבי תל אביב, מה אמר לנו? מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
1: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
2: בלילי? מצד שני, טל בן חיים, זהבי, אוקיי, לא, יש פה אירוע, דרך אגב, הרבה מאוד, רוב הקבוצות, גם בתאו שלהם, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
1: לא, בתאו שלהם, יש להם כלל את הצילי, את שואה, זה שחקנים מרגשים.
2: את הצילי, את שואה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
1: מקללים.
2: אני אגיד לך מה, אנחנו...
1: יחלקו עליך עודי הפועל תל אביב, מקללים את שואה.
2: בוא, אני הייתי שם.
1: ובצדק גם, בצדק, שואה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
2: אני שואל אותך ככה.
1: תבין מה אני אומר?
2: אני שואל שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב איזה רגע.
1: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את
2: הקרן? אתה מבין למה אני מקווה?
1: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
2: שעה 5.
1: ולכל, גם בצד שני. כן, כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
2: אוקיי.
1: תמיד היה מעניין. אבל...
2: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
1: זה לא היה כיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדי, אבל...
2: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות. אימאלה.
1: כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
2: גם בצד השני דרך אגב, אין את תואמה שילך את שער 11 עשה להם שקט.
1: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות, אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים הרימו קצב.
2: כן.
1: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי, מדהים.
2: אולי זה אופי של שחקנים, ואתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים לך,
1: אבל... אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
2: אתה בא לדרבי, שאתה יודע שאולכם קלל אותך, אבא שלך אומר לך, תשמע, אל תעשה טובה, אל תעשה שכונה.
1: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
2: ויתר. אמא שלך, תעזור אותי.
1: לא, אמא שלי לא באה.
2: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר.
1: כן.
2: תראה, תירגע.
1: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום. מתחיל המשחק, לא זוכר, לא, שחור רואה.
2: אשתך, הוא אומר, די, תעד, עזוב אותך.
1: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנאו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי, וזה תמיד עבד.
2: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
1: ברור, הנה הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מי לקלל. אני מסתכל היום על הפועל, תוריה לי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
2: אתה יודע, אתה הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי נצחו 1-0, ואתה יודע, ששחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים, ושרו לו צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
1: כן, כן, תמיד.
2: הוא לא יודע בכלל נגיד מי משחק.
1: נשים במה לאחז, מבין אותם.
2: נכון. אז תן לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
1: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20 משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
2: מה, פרוד? נו.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה.
2: נו.
1: אני משחק דרבי, אוקיי? יורד דואט של הפועל תל אביב משער 5. מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות בעשר השחקנים.
2: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
1: לא. בהתחלה, זה היה סיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס. לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
2: כולם.
1: כולם, פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך.

0: באמת פה אחד, אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש, מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
1: ואז מה קורה?
0: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי. עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי, עם 10 שחקנים, בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ לשחקן מהקבוצה שלי?
1: לא, אני חושב...
0: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
1: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול שכן ממשיכים.
0: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
1: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום.
0: האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד? ממשיכים לשחק 11 על 11? לא קרה כלום?
1: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
0: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
1: סליחה, רועי, סליחה.
0: סליחה, רועי, מת עליך, רועי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו. לא, החלטה הכי... שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
1: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, תקבל את הוידאו, אתה אומר...
0: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחיינים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה, תריב איתו מכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתן לך להרביץ לי, נכון?
1: חלילה.
0: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
1: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
0: לא, אז אני אין לי גול אחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח, בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שערן היה אמור להרים.
1: נכון.
0: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו, אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע, כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס, לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה, נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
1: הרמת אותו באוויר.
0: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, טרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ הדרבי בי בסוף.
1: וזה השריקת הפתיחה לירידה של
0: אוהדי הפועל תל אביב, כי אוהדי הפועל תל אביב מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ המשחק. להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב בקוט עם שחקן מהקבוצה שלי. אני בטוח שאתה מסכים איתי בתור אוהד הפועל. לכאורה.
1: לכאורה. אתה רוצה לסבך אותי עם כל החברים שלי, אני מבין.
0: לא, הם יודעים שאתה אוהב אותי כבר. אין יציאה מזה.
1: וואו, זה הדרבי הזה. דרבי כזה לא יכול לקרות עוד פעם, אני חושב.
0: אני חושב בכלל שהשנים האלה של הדרבי בבלומפילד הישן, בסוף שלו של בלומפילד הישן, זה... ועוד פעם, הקהלים של שתי הקבוצות,
1: מדהים.
0: רק השתדרגו מאז.
1: מדהים.
0: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו. 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון, נכון. בלי הגג, אין אקוסטיקה, אווירה לא טובה. ובאמת, שני הקהלים, להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים. הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את ה... איבד את הרגש.
1: אז אני מקווה שאת הנאום שלך עכשיו, הקרינו את זה גם בחדר הלבשה של, אני מקווה בחדר הלבשה של הפועל, גם בחדר הלבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא יהיו טובים. צריך להגיד, היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
0: מה אתה מעדיף, דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך שאתה לא מנצח, כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט, סיוט, סיוט, כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
1: לא שאלת אותי זה עכשיו.
0: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהדרבי הזה לא קובע כלום.
1: תן לי דרבי.
0: לא אמרתי, אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
1: אפס כדורגל.
0: טקו, 3-3, גולים, עניין.
1: אפס כדורגל, גול מאופסייד, שנגע ביד, שעבר לא עבד.
0: שאלתי את השאלה.
1: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי... הנה, הדוגמה של בית"ר ירושלים אתמול.
0: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת למלכודת, ואני גאה בך.
1: לא יקרה, הדרבי הוא מעל הכל.
0: צודק.
1: זהו, זה היה עולים לרגל. אני רק אגיד את הסגיר האחרון, כי לא דיברנו על שיפוט בפרק הזה, כי לא רציתי לדבר על שיפוט. אני אגיד רק משפט אחד. אתה יודע, מכבי חיפה בשיגעון על הקרן, והם צודקים. פועל תל אביב בשיגעון על מרק קליין, על אביב קליין, וגם הם קצת צודקים, כי השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה,

0: תשמע, המשבץ של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו חמישה מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. חמישה מחזורים,
1: אוף.
0: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך.
2: מי לא... הם אבל?
0: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
2: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
0: דעתי.
2: אתה מבין?
0: פוקסמן, ספיר ברמן?
2: זה גם בעיני המתבונן.
0: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה. הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, על לייבה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם על אביב קליין, ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, עוד בקטנות. הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכרע על דבר כזה או אחר. אתה תהיה פה שבוע הבא?
2: אתה כל פעם שואל אותי את זה.
0: אתה תאמין את
2: החיים. יש לו, יאלי כמוני.
0: יונתן כהן, יהיה פה שבוע הבא?
2: יש אחראי כמוני. אחי, כל פעם אנחנו מסיימים את התוכנית עם אותה אמרה. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן.
2: מי שרוצה להגיע, וולקאם. ומי שלא...
0: אם אני מגיע...
2: נכון לעכשיו, אני ואתה מגיעים וזה גם לא ישתנה. שכטר ויונה, לא יודע.
0: יפה, אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ראשון או שני, אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו, ונסכם את המחזור הבא ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, הוא על הלוואי שיחריע. מחזור אחרון, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע. זאת יכולה לקחת אליפות, זאת יכולה לקחת אליפות.
2: תראו, אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
0: מה?
2: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
0: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
2: הולך?
0: בטח.
2: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
0: אני הבטחה. אני נלך, נרגוג, ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל פרק מספר
2: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
0: תודה רבה. שאחלה שבת, שיהיה שקט, ושאחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: הנוסע המתמיד, פרק מספר 334. אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים. נדב יעקבי, מה שלומך?
5: איזה צהריים, אנחנו פה באמת,
4: לא, אתה יודע.
5: לילה במינכן, לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו לזה ויזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
4: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה,
5: כן.
4: הולך לישון, קם מחר ב-1-2 בצהריים,
5: נכון,
4: הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
5: אתה צובץ לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו, וכן, עושים את זה כמו שצריך.
4: יפה, אז בוא נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת,
5: נכון,
4: לגבי,
5: נכון.
4: לגבי מה שראינו הערב.
5: לגבי כל... מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
4: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בוא, אתה יודע, בוא נתחיל קודם כל בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
5: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה. כי מה שקרה לפני, אני לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלטים וגם התפרורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח, וזה נמשך, ונמשך, ונמשך, זה... תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שריקת הפתיחה, אבל שלוש דקות!
4: אפילו פחות.
5: לא, הדקה השלישית, נכון, שתיים פלוס, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא יודע אם מכת מוות, כי... ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, ואריאן קיבלה גול, בסדר, צריכה עוד שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית. בניגוד למשחק הקודם, ואגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור לעצמו, זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הקף זה לעלות לגמר.

0: יודע, גם מילוי סנריקי ויותר קומפיינים, כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, והצהרות שלהם מסיבות עיתונאים, כן, רק התקפי, רק התקפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז רוצים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. מיליאן פאצ'ו לא במקרה, צריך להביא תואר ראשון משחק.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
1: תשמע, מה שוויליאן פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, פאצ'ו פתח במשחק הזה.
0: נכון.
1: כי גם זבר נהיה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה. ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריאן. אבל תשמע...
0: כמה הוא יכול היה להרשות לעצמו.
1: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי בהפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים,
0: אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
1: נכון,
0: ולכן אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר. אבל שמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של, אוקיי, אשרף חכים מחפר, וזהיר אמירי, הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שאשרף חכים?
1: ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זהיר אמרי כמגן ימני יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה, מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי. החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא 3 חודשים לא שחק כדורגל בעקבות פציעה בברך, לואיס אנריקו בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
0: לגמרי, לגמרי. וכאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת. הרגשנו את החלודה הזאת, לא היה 100%. הוא גם לא שחק תמיד 90 דקות, והיום זה, זהו. שם את זה מאחוריו. ואגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפונטי יכול היום להיות רגוע.
1: נכון, נכון.
0: זה אותו פיקס למונדיאל. ולא רק פיקט למוזיאה, אני גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים מבחינה פיזית.
1: בשורה התחתונה, נדב, איך שאתה רואה את זה בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר העפילה לגמר?
0: עוד פעם?
1: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר העפילה לגמר לטעמך?
0: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
1: נכון.
0: מה זה משנה מה היה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל. אתה צריך להביא את זה במאני טיים. ופריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמינית גמר. וגם השנה, זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה. אני מזכיר לך שניסינו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם. אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לה פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בגלל שזה ליגה צרפתית, והפער בין כל היתר, יתר קבוצות כל כך גדול, אז יכול להרשות לעצמו לזרוק משחקים.
1: נכון.
0: ובסוף, הנה, בסוף הם יכולים לפרוט גם למרות שהפער יחסית קטן מלמד, אבל זה לא משנה. זה אגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, היא עשתה את זה בתקופה האחרונה.
1: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של באן ופריז כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז לואיס אנריקה ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם, אתה רואה כבר רצחניה, שבאמת, כאילו, הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
1: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים,
0: כן.
1: צ'לסי שני משחקים, כן. ליברפול שני משחקים, ובאר שני משחקים, משמע 8 משחקי נוקאוט, כן. 7 שערים.

0: 23 בישולים, תקשיב, זה...
1: רגע, רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אנחנו נפיד אתי בראשון מונקול לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה. כן. אף אחד מעולם לא עשה את זה, כן, בעידן ליגת האלופות, במשחקי הנוקאוט. אבל גם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלא, עם כל הכבוד לדמבלה, אם לא הפריצה המטורפת הזאת שלו, משמאל ומסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בכדור הזהב.
0: חד משמעית,
1: אבל בגלל שהוא שחקן שנבחרת גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
0: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
1: כן, בגלל זה.
0: כן, כן, כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את התחרות...
1: נכון לרגע זה.
0: תחרות, תחרות שחקן השנה... שחקן העונה, פרק מועדונים, זה חביצ'ה כבר הצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו. זה לא אשמתו, מה לעשות?
1: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
0: עכשיו, אתה יודע, וזה עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך. דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה. ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, PSG בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד זה... לא קורה כלום, הכל בסדר. כל עוד הם ב-24, ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלב הנוקאוט.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
1: תראה, היום הם לא ניצחו את המשחק, כי הרי כן נשבע בדקה
0: 94
1: וזה. אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה אני רוצה להזכיר, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקה עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן עם ניסיון שיותר לעשות את הדברים
0: האלה. תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקה יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזייר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
1: לא מה... לא לבד.
0: נכון, עם העזרות, גם של כבר הצחליה,
1: נכון.
0: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה. נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא, יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה יודע, אתה לוקח את 100% של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
0: נכון,
1: שעבר.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לא רק בגלל העבודה שנעשתה עליהם, גם בגלל שהם עצמם לא...
0: הכדורים פחות התחברו, הכדורים פחות התחברו. כן,
1: גם הביתות לא מדויקות. אבל בסדר, שמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד. ולפריס סן ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון וידעו לעשות את זה, ותשמע, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן ז'רמן ראויה להיות בגמר.
0: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בינה לבין אוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפה

0: עשה מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
1: נכון, אתה צודק לגמרי. קודם כל, יותר נקרא, הוא מאמן אמיץ. הוא הרחיק את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריז, אז הוא מאמן וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. וזה מוכיח את עצמו בקופה האחרונה.
0: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, תבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאניטיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
1: אוקיי, אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בצייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה את לב יאשין. אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לב יאשין, הוא לא, הוא לא. אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה, זה היה את הרשבים ו... אבל מעטים, מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. וטוב, בוא נראה אותו מול יוקרס בגמר.
0: טוב, אתה לוקחת לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, בחיית. תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
1: טוב, גמור זה לא.
0: לא,
1: זה
0: נכון,
1: לא.
0: נכון, נכון.
1: לא, אין דבר כזה. קודם כל, אין דבר כזה. וארסנל, עם כל הכבוד לפריס סן-ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה. אבל קודם כל, זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
0: טוב, היא תגיע, נדב, היא תגיע כאלופת אנגליה, אם לא...
1: לא, אתה החלטת כבר.
0: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
1: נכון, אתה צודק, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר, אנחנו לא יודעים. הוא עשתה מאוד צריכה להיאבק על המקום של הבליגה. אוקיי, אני לא יודע, ברור שיש את הסיכוי טוב יותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע שהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה, ארסנל מגיע לגמר פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ופריז מגיע לגמר? זה שנה, היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולם
0: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב אלה אותם שחקנים.
1: נכון, נכון, וחכים גם יהיה קשיר.
0: נכון, נכון.
1: אז תראה, פריס סן ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל יודעים את זה, אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע ולעשות את ההגנה הנהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר, גם כי עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
0: צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, עוד פעם אני...
1: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1, אחרי שהובילו 1-0.
0: נכון, עד הדקה 76, כן, זה...
1: בשלב... קלארסון התעורר.
0: בשלב מאוחר מאוד במשחק.
1: נכון, נכון.
0: כן, כן, כן, כן.
1: בלוטי וכן, בתמול איתו.
0: כן, כן, כן.
1: טוב, זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמאי וחיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על אנחנו היינו שעבני 20 שנה בגמר, הצעירים לא יודעים על אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריס סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. איך תעשור את כבר הצחליה ואת דמבלה? איך תעשור אותה?
0: בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
1: 24 ימים.
0: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
1: לא, בחיים לא. בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד רק כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל, שמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי, כתבת את זה באיזשהו מקום,

0: יש לו סגירת מעגל נורא מרגש לקרוא של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה בלמסיה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים בלמסיה מגיעים, מן ימל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, ואפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה, הדבר המדהים, שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריס סן ז'רמן.
1: נכון, נכון.
0: רונלדיניו ופוצ'טינו.
1: תחת לואיס פרננדז.
0: נכון, הוא שחק שם שנה וחצי, כן. הוא היה מושאל מברצלונה בעצם, ובסוף זה לא הסתדר, ו...
1: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן.
0: כן, כן, כן, אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה מפריס סן ז'רמן.
1: אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל ארטטה, זה שחקן של פי.אס.ג', אני זוכר אותו מצוין.
0: כן, הוא היה כוכב, הוא היה...
1: לא כוכב.
0: משלים. אבל... תשמע, רונלדיניו היה שם
1: בבירה. לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו פוקטינו, כן.
0: בסדר.
1: כן.
0: אז זה הולך להיות מאוד מעניין, וזה הולך להיות משחק מרתק, ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריס סן ז'רמן וביירן, שני קבוצות שמשחקות די דומה, כלומר, עם התקפות מטורפות, עם אגפים, וזה, פה אתה תראה משהו אחר לגמרי. תראה קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור, ולנסות לעקות, כמו שעשתה מול אתלטיקו. ופריז עם כל מה שיש לה.
1: תשמע, אבל איזו משימה הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, מול השלישייה הזאת, וואו, איזו משימה קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו. לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם במשחק הגבר, זה בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של של של של מיקל ארטטה. לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך, כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת, איזו משימה, וואו.
0: כן, זה פריס סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו ש... חוץ מריאל מדריד, אף אחת לא עשתה מאז 1990.
1: נכון.
0: לזכות פעם ברציפות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות, וריאל מדריד עשתה איזה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה, לא ברצלונה של פפ ולא אף אחת אחרת. ושמע, לואיס אנריקה יש לו כבר 2 זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
1: נו.
0: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, קודם כל הם קוראים לו חלק, לא כולם, כן? חלק מועדי ברצלונה בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד מה, משחק משחקי וידאו, ואיזה זה, ואיזה בזבוז, ו...
1: הוא התבגר, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן, התבגר.
0: זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, הם די בסד כזה.
1: נכון.
0: וברגע שקיליאן עזב, הוא שנה שעברה הפך להיות מפלצת.
1: אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקן התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפז'ה הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המשתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרנה,

0: יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פז'ה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תיקח גם לדעת, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה. זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה שהמונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא החלק מהסגל, אבל לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
1: נכון.
0: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנבתי את הכדור זהב הזה. אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
1: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו. למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף. הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
0: ראית בזה את רפואה על הספסל בדקות האחרונות?
1: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה, שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: רק אם אמבפה לא זוכה בכדור הזהב,
0: נכון.
1: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
0: נכון.
1: אתה מבין? והוא עבר אותו, וכאילו, זה, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן אמבפה, שדמבלה יזכה בכדור הזהב לפני אמבפה, היינו אומרים שמי שיגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
0: נכון.
1: והנה, זה קרה.
0: בוא נגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
1: האגדי, אוקיי.
0: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
1: אבל הוא כזה פרובוקטור.
0: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח במונדיאל הקרוב, אתה מבין?
1: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
0: לא. אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את
1: זה. לא, אני אומר את זה. רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. בשידור ישיר בפודקאסט.
0: אוקיי.
1: תשמע רגע, תקשיב טוב, אני מדבר איתך.
0: גוטיהו.
1: תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר 7 שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו כש3 לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה כולם יוצאים בתאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי אז מרקיניוס נותן לזהיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואר ודמבלה, כדורגל קבוצתי ניצח היום ועלה לגמר ליגת אלופות.
0: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
1: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם את רוחי, זה הקבוצה הטובה באירופה, עם המאמן הטוב בעולם, והכדורגל הקבוצתי. זה, אתה יודע, להיות מאמן עבר ולראות את הכדורגל הקבוצתי של פריס סן ז'רמן, אני אומר, או על השפו למאמן הזה.
0: בקצרה גוטי, אתה נותן צ'אנס לארסנל בגמר? אני קשה לי כאילו, אל מול העוצמות של פריז האלה, קשה לי לראות את ארסנל נותנת פייט ממשי בגמר הזה. איך אתה רואה את זה?
1: תשמע, היא תיתן פייט בכל מה שקשור למשחק ההגנה. היא תעשה הגנה מאוד מאוד צפופה. היא תקשה. זה לא יהיה מה שהיה היום לפריז, שיצאו כבר מהדקה השנייה להתקפת מעבר והפקיעו את השער הזה. ארסנל תבוא, תצופף, דאבל אפ על חוויצ'ה, דאבל אפ על דזירי דואה, לא יצאו קדימה עם דמבלה בכדי להפקיר שטחים מאחור. זה יהיה משחק אחר. ו...

0: בסופו של דבר, ביירן מינכן גם הייתה היום מאוד מאוד עצבנית. מהרגע שהם ספגו את השער, הם היו עצבנים, הם לא... פריז לא נתן להם שטח למשחק.
1: אתה יודע, אלי, אין כמו לראות משחק מהאצטדיון, מכר הדשא. מי השחקן מבין 22 השחקנים על הדשא, שתפס לך את העין, שאמרת, בוא נה, תשמע, מדובר פה באמת בגיים צ'יינג'ר למאמן?
0: מרקיניוס.
1: מרקיניוס, וואלה. וואו, וואו, וואו, וואו.
0: הקפטן, המנהיג, נותן את השקט, מחפה על זייר אמרי בעמדת המגן הימני, אומרים שמרקיניוס איבד את המהירות, לא ראיתי שום איבוד מהירות, מיקום יוצא מהכלל טוב, מנהיגות, מרקיניוס.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, טוב, יאללה, נו, אז נותר לנו רק להמתין, רק להמתין לגמר.
0: רק להמתין ולחזור לנדב יעקובי, אוהב אותך מייקל.
1: אוהב אותך בחזרה.
2: טוב, איך הייתה
1: הפתעה? אני שומע את אלי, אני מתרגש, אני ישר מתרגש. הקול שלו מרגש אותי.
2: תקשיב, בואו נספר לך, בואו נספר לך כמה דברים. מאחורי הכלי, מה שנקרא, אנחנו עומדים על הדשא, מצד ימין, חורחה ולדאנו, אלוף עולם, מצד שמאל, אריאן רובן. עכשיו, אריאן רובן, כן, הטלוויזיה העולמית הייתה לידינו, אריאן רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס. עכשיו הם ראו אותו, כל היציע, כל הצד שם זה 20 אלף איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות, כולם שרים את השיר של אריאן רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין. אתה לא מבין?
1: מה? אריאן רובן זה, אין דברים כאלה.
2: זה בן אדם שהבקיע להם שער ניצחון בגמר ליגת האלופות.
1: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של
2: מילן.
1: של מילן, כן?
2: זה הוא. יש לך ברקאם גם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אריאן רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. אין, תשמע, זה. אין שחקנים כאלה,
2: עכשיו, קבל אנקדוטה שנייה.
1: אוקיי.
2: לא יודע אם אתה זוכר, אבל שסיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן-ז'רמן ארסנל בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחצי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז לא אחר מאשר חורחה ולדאנו, אז אמרתי לו, לא, אתה אלוף עולם, בוא תשתין לפניי, כאילו, נתתי לו את הכבוד. אני נכנס היום לשירותים, מי משתין לידי? חורחה ולדאנו!
1: פעם נוספת.
2: ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
2: אני לא יודע, יש גבול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית...
1: לסיום, כן?
2: לסיום, אלי גוטמן כמעט ולא הגיע היום לשידור.
1: מה?
2: בגלל פרצל.
1: וואו.
2: אתה יודע מה זה פרצל?
1: בטח, מה? המאפה.
2: אני רוצה לספר לך על הפרצל.
1: המאפה, מה?
0: תקשיב, אנחנו יושבים ב... איפה שכל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אכלת פרצל, מיכאל?
1: כן, בוא נה, זה גוש בצק חזק.
0: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
1: יואו.
0: זהו, אז...
1: מה, כמעט נחנקת לי לפני השידור, גוטי?
0: משהו כזה, אבל אז נורא, היה לי נדב לידי ו... עושה לי אחיה, אם צריך.
1: עם הדפברילטו.
0: בדיוק, אני אתן לך דעת דפברילטו.
2: כן, אז היו פה קטעים.
1: יאללה, חברים, תהנו. רגע, מתי אתם חוזרים? מחר? מחר
2: בבוקר? מחר בצהריים. יש לנו פה מלא דברים לעשות.
1: אז תהנו מהשעות הקטנות של הלילה במינכן. נודה לכם על שידור גדול. נודה לפאז'ה ולויס אנריקי על עוד הופעה לפנתיאון בליגת האלופות.
2: ובשבוע הבא אנחנו חוזרים אל תופסים אמריקה. אני רוצה להזכיר למאזינים הקבועים שלנו שהפרק על מרוקו כבר הוקלט. אבל יעלה ממש בסוף השבוע הקרוב, בשבוע בפרקים נוספים.
1: יפה. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקובי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצד התפרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים הבאים של נושא המתמיד. להתראות.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 4 או 5 או לא יודע, זאת אומרת הפרק של הפלייאוף. מה קורה, עמיתי מליק?
2: לא מאמין שאנחנו יחד באותו חדר, אני לא התרגלתי עוד לאירוע.
1: באותו חדר, בלי אוזניות, זה פיזית, כאילו, בואו נראה שאנחנו...
2: זה קצת כמו הקפלה הסיסטנית, אני אף פעם לא ידעתי איך לבטא את זה. סיסטין צ'אפל, איך אומרים את זה בעברית?
1: קפלה סיסטינית, לא?
2: קפלה הסיסטינית?
1: לא אסיסטינית, מה זה, אסיסטנטית?
2: סיסטין צ'אפל.
1: כן, קפלה סיסטינית.
2: זה כמו הציור, בקיצור, עם הנגיעה שיד האלוהים.
1: מי צייר?
2: מיכלאנג'לו.
1: לא דווינצ'י?
2: דווינצ'י או מיכלאנג'לו?
1: לא יודע, איזה שני...
2: ספרו לנו בפרק הבא, בין הזוכים, יהיו פרס בחסות, וככה זה בערוץ הספורט, לא? אין לנו חסות לפודקאסט?
1: אצבע אלוהים, זה נקרא משהו, לא?
2: זה כאילו האלוהים נוגע בו עם האצבע, נכון?
1: לא, זה משהו על היצירה, על הבריאה, לא, בסדר, כאילו, תבדוק, תסתכל שנייה,
2: קוראים לזה.
1: כן, אנחנו יהודים, כך יצא, אז מתעסקים ביהדות, אבל אנחנו אמורים להבין גם דברים אחרים בעולם, בטח בכל מה שקשור לדת המובילה בארצות הברית, אם אתה מדבר איתי על נצרות. מה העניינים, איך אתה?
2: וואלה, מיום ליום.
1: איך זה להיות באולפן של ערוץ הספורט בפעם הראשונה? אתה רוצה לספר על החוויות שלך?
2: קצת מוכה כוכבים, אם נשמור על השפה העברית. סטארסטרוק, הלכתי פה להביא סנדוויץ' ואתה יודע, ראיתי שם כוכבים של בובה של לילה ורעדתי.
1: אני חשבתי שתתחיל עם פופי, שפגשת את פופי במסדרון, כי היא הכוכבת הראשונה שראית. נועה פופלינגר.
2: אני מסתכל עליך, אני לא יודע מי זאת פופי, אבל בסדר.
1: אתה כנראה לא צופה בשידורים של הכדורסל הישראלי בערוץ הספורט ושל היורולים.
2: אני יודע, פשוט לא הכרתי את הכינוי, אני יודע.
1: אתה עזוב, אתה סטארסטראק, הגעת לפה, אתה סטארסטראק, ואתה מבולבל קצת.
2: הטלטלים של רובן עטר עיממו אותי, ואני לא ראיתי שום דבר מעבר זה.
1: האמת שלפגוש את רובן עטר זה באמת משהו ש... אתה צריך להרגיש מאוד מאוד בר מזל.
2: באתי למזוג לעצמי מים, ואני נשבע שהיד רעדה, אפילו שהכוס עמדה בתוך המתקן של
1: רובן עטר, לירן שטראובר, שלום מיכאל שווילי. מי יודע שם למטה? מהחבר'ה של בובה? את ברלד לא יצא לך לפגוש? מיקו, נכון. כוכבים, אחד
2: שוקו
1: אחד.
2: שוקו היה, ראיתי את שוקו?
1: אני לא הספקתי לראות את שוקו, אבל בסדר, שונמחת לפרצוף שאתה מכיר יותר מדי שנים, ביותר מדי נסיבות, ופחות מדי אוהב, אבל בסדר, אלה החיים ומתמודדים גם עם הדברים הפחות נוחים שבהם. מה קורה? בגדול, הפעם האחרונה שהקלטנו פרק הייתה עוד לפני סוף הסיבוב הראשון של הפלייאוף וסוף העונה של פורטלנד, אז יש לנו כמה נושאים גם להגיע אליהם, וגם את הדברים העכשוויים של חצי הגמר האזורים, אז בואו נתחיל עם מה שפספסנו. קודם כל, פלייאוף, סיבוב ראשון, וואו, הכי לא צפוי בעולם, תוצאות הזויות, שני קאמבקים מ-1-3, דבר שקרה רק 13 פעמים בהיסטוריה, כמעט חזרה מ-0-3 ל-3-3, גם דבר שקרה רק 4 פעמים בהיסטוריה. בוסטון ודנבר, שתי קבוצות שיש לא מעט אנשים שאימרו על זה ששתיהן ייפגשו בגמר, אין אותן כבר, אני אמרתי שבוסטון תגיע לגמר, אין את האימור הזה, לא שזה משנה משהו. דיברנו, אני חושב, בפרק האחרון, בביטחון C, על איך הסלטיקס ינצחו את פילדלפיה, no matter what, הם ב-3-1, הם יגמרו את זה בגיים 5, בבית, או שזה היה אחרי משחק מספר 3 בסדרה, ודיברנו על זה שגם במשחק הרביעים בטח ינצחו, והם ניצחו, והם פירקו, אבל אז קרה מה שקרה. בקצור, בואו נתחיל באיזושהי אמירה כללית שלך, במחשבה כללית, לפני שננתח את זה ברמה נקודתית על קבוצות מסוימות.
2: אתה מדבר איתי על פילי ו...
1: אני מדבר איתך על הסיבוב הראשון, על חוויית הסיבוב הראשון בפלייאוף השני.
2: כל האימורים לפח, אתה יודע, כולם צחקו, ראיתי שהרבה שיתפו את הכתב, לא כתב, האיש פרשן המוביל הזה, שמופיע הרבה פעמים בפוקס ספורטס, נראה לי, ניק רייט.
1: ניק רייט, כן.
2: שהבחירה שלו הייתה, נראה לי, 4-3 לדנבר על בוסטון בגמר, ואתה כזה, וואו, הכל הולך לפח. ואפילו, כמו שאמרת, במהלך הסיבוב הראשון, כולנו ראינו את בוסטון, ואמרנו, טוב, פילדלפיה, אין למה לחפש בסדרה הזאת. אפילו אמביד חזר למשחק מספר 4, ועדיין בוסטון ניקו איתם את הרצפה. והנה, הפלא ופלא, פתאום לפילי ירד האסימון, שיש לה את הביגמן הכי דומיננטי בסדרה הזאת, אולי הכי דומיננטי במזרח, כנראה. ואם הם לא ישחקו כמו בוסטון, קרי, לעמוד על השלשה ולהעיף שלשות, ובוא נראה מי מנצח בתחרות הזאת, אז אולי הם יכולים לשחק כדורסל טוב יותר. אולי יש כדורסל מעבר ללעמוד על קו השלוש ולהפציץ, והפלא ופלא, זה הסתיים בשלושה ניצחונות רצופים, ובוא, בוסטון לא הייתה קרובה לנצח כמעט אף אחד מהמשחקים הללו.
1: לא, במשחק השביעי הייתה, זאת אומרת, הייתה במינוס 19, אם אני זוכר נכון, וחזרה עד לשוויון 92, אבל בחמש הדקות האחרונות נתקעה.
2: המשחק היה בשליטה מוחלטת של פילי, זו הכוונה שלי.
1: זאת הבעיה, זה מה שקורה כשאתה מסתמך על זריקות מחוץ לקשת, אבל תראה, יש פה כמה דברים מדהימים, ונעבור מסדרה לסדרה, כי אם נדבר פה על כל סדרה עכשיו, זה ייקח איזה רבע שעה 20 דקות, ולא נספיק להגיע לנושאים האקטואליים. קודם כל,

0: הסיקסרס ניצחו 3 משחקי חוץ בבוסטון ב-40 שנה פלוס האחרונות. 3 משחקי חוץ בפלייאוף כמובן. ואז הם עשו את זה בסדרה אחת, עם ניצחון במשחק מספר 2, ניצחון במשחק מספר 5, ושוב במשחק מספר 7 בחוץ, ניצחון ראשון בסדרה של פילדלפיה על בוסטון מאז 1982. ושתי הקבוצות האלה נפגשו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה המפגש ה-23 שלהן. מעבר לזה, אתה יודע, ההתרסקות של התיאוריות שלשות, ואתה אמרת את זה כמה פעמים בפרקים הקודמים שהקלטנו, יהיה יום רע, בגלל זה בוסטון לא תעשה סווי בסדרה הזאת, לא תיארנו לעצמנו שיהיו כל כך הרבה ימים רעים בסדרה אחת, תוסיף את העובדה שג'ייסון טייטום לא שיחק במשחק מספר 7 בגלל פציעה בברך, רגע אחרי שחזר מהפציעה באכילס, זה בכל מה שקשור לסדרה הזאת, בעיניי הפתעה גדולה, פילדלפיה קבוצה שקורסת שנה אחרי שנה בפלייאוף ברגעים החשובים, במאני טיים, בטח במשחקי 7, פעם אחרונה שהיא שיחקה במשחק 7, היא חטפה סי נקודות מג'ייסון טייטום לגיים 7 בפלייאוף עם 51, אז זאת הייתה הפתעה עצומה.
1: עידו, אני חייב לרגע לעצור שנייה את השידור ולהגיד לך שזה, אני באלם ממה שקורה פה, פנים אל פנים, אתה חד קטר, אתה זוכר מה היה בפרק הקודם, אתה זוכר מה אני אמרתי, אתה זוכר מה אתה אמרת, אנחנו בילינו פה את כל העונה בזה שאתה שואל אותי, רגע, אני כבר דיברתי על הנושא הזה בפרק הקודם, בואנה, אתה אש ולהבה, מה קורה איתך, בן אדם?
0: תראה, יש הבדל
1: עצום. מעבירים אותך פה לטיים זון שלנו, של הפלוס טיים גריניץ' פה במזרח התיכון, ואתה בורח.
0: תודה, תודה, וזה עוד שאני בג'ט לקשה, כן? ועם שידורי NBA באמצע, אני אגיד לך מה, יש הבדל עצום. בין לשבת באולפן, לשבת מול בן אדם, לבין לשבת מול מצלמה עם מיקרופון, עם אוזניות שאתם, כאילו, אני לא צריך להגיד לך שאנחנו לאו דווקא באותו לבל, שזה גם, פה אני מדבר משוחרר, חופשי, אין שום דבר שעוצר. ומעבר לזה, האיכות, אני לפעמים לא שומע אותך כמו שצריך, אם זה, אני מדבר ואתה מדבר עליי וכל מיני דברים כאלה, אז אני מרגיש יותר בנוח ו... הלוואי שהייתי יכול לשדר כמה שיותר שידורים מאולפן, וכמה שיותר פודקאסטים מאולפן. אולי תעבור לארצות הברית פשוט, ותצטרף אליי לכל המסעות שלי, ונעשה פודקאסטים בין לבין. תביא גם את המשפחה, תביא את האישה, תביא את הילד, הכל טוב.
1: עשית לזה שאני משפחה וילד וכן הלאה, אז נראה לי קצת אתה יותר דינמי בינינו, אבל בסדר, נשקול את זה.
0: זה מה שאמרתי לספר שלי כשהייתי צעיר, אמרתי לו, אם אני אהיה שחקן הוליוודי שמרוויח כאילו סכומי עתק, אני לוקח אותך איתי, אתה צמוד אליי, מספר אותי פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים. עכשיו אני מספר פעם בשבוע.
1: כמו אובמה.
0: אובמה פעם בשבוע? עדיין?
1: לא, כל נשיא. נשיא ארצות הברית יש לו תספורת שבועית.
0: כן, האמת שלא רק הוא, כל מגיש חדשות, נגיד גיסי, שכבר לא כל כך מגיש מהדורות כמו פעם, אבל יעקב אלון, למי שלא יודע, הוא נראה אותו דבר, מאז שאני מכיר אותו, שזה 20 שנה פלוס. התספורת שלו תמיד נראית אותו דבר, אין כאילו, אתה לא תופס אותו אחרי תספורת, או כשארוך מדי. זה כאילו תמיד חד ומדויק. אבל בוא נחזור לנושא, אוקיי? שמנו את בוסטון פילי בצד, ניצחון מדהים, מפתיע, מיד נגיע לפילדלפיה בסדרה מול הניקס. בוא נעבור לניקס. מה שניו יורק עשתה בסדרה של הסיבוב הראשון, זה, אפרופו בלתי נתפס, בפעם הראשונה בהיסטוריה של משחקי כדורסל ב-NBA, ואנחנו מדברים על 73,000 פלוס כאלה, בכל הזמנים, מ-1946-47, פעם ראשונה שקבוצה מגיעה ל-100 נקודות, לפני שהיריבה שלה מגיעה ל-50. וזה היה 101-40 עוד. זה הזכיר לי משחק שהיה לי בכיתה ז' נגד כוכב יאיר, שניצחו אותנו לדעתי 112-14, משהו כזה, בשלב מסוים לא היה להם נעים.
1: איתנו,
0: כן, זה היה מביך מאוד.
1: ואתה ילד איזה כפר סבא, היית באגודה נורמלית, לא?
0: כן, אבל זה היה בקבוצה החלשה של הפועל כפר סבא בכיתה הזין שלי, הייתה קבוצה הרבה יותר חזקה, והיה גם מכבי כפר סבא שהיו שם ילדים טובים. אנחנו היינו בשר תותחים, זו הייתה שנה שלמה שחטפנו הפסד על גבי הפסד על גבי הפסד. יחד עם זאת, קבעתי שם את שיא הקריירה שלי בכדורסל מקצועני במרכאות כפולות. 24 נקודות. היה לי שם משחק של 24 נגד מכבי פתח תקווה.
1: אנחנו מבינים מה קורה לקבוצה כשאתה פורח.
0: לא, דווקא נתנו פייט, נתנו פייט
1: במשחק. כמה נגמר, לא הבנתי, 100 ו...
0: באותו משחק נגד כוכב יאיר, אם אני זוכר נכון את התוצאה, אנחנו קלענו באזור 14-16 נקודות, הם קלו איזה 112-120.
1: היה את המאה הפרש?
0: הם עברו, הם לא הגיעו למאה, אבל רק בגלל שבשלב מסוים, תראה, הם היו גדולים יותר מאיתנו, פיזית, בצורה... כאילו זין חטא אתה יכול לשחק ביחד, נכון?
1: כן.
0: אז זהו, אז היו שם כל מיני חבר'ה בכיתה חטא בכוכב יאיר, והם יצאו למתפרצות, התקפה אחרי התקפה, אתה יודע, זה
1: קרסל. ברור לי שהם חיכו לכם סל. על החצי וחטפו והיה קרסל.
0: אז לא, אז בשלב מסוים, בחצי השני, אז עוד היה חצאים, שתבין עד כמה נזקן, בחצי השני, אני חושב החל מ-15 דקות לסוף, שחקן שלהם מוסר, כמו חלוץ באופסייד, השחקן שמקבל את הכדור על קו השלוש, שכל ההגנה שלנו עוד בצד השני של המגרש, פשוט עוצר. מחכה שכולם יגיעו, והם פשוט שיחקו תרגילים בסט אופנס.
1: ועדיין נגמר 100 הפרש.
0: כן, אם לא היו משחקים ככה, היה נגמר 200 הפרש.
1: אנחנו ברמת שרון, אנחנו מנצחים בהפרשים האלה,

0: ניצחנו 100 הפרש פעם אחת, ואני זוכר שכאילו לא הורדנו את הרגל מהגז, לא כאילו התחלנו לעשות תרגילים.
1: אז לא, אז כאן הורידו. כאן לא היה מישהו שאמר להם כשזה 20 תעשו 30.
0: אני מתנצל, מכבי יפו, אני מתנצל בפניכם.
1: סליחה, היה מישהו כנראה שאמר להם כשזה 80 תעשו 90, כשזה 90 תרגיעו, אוקיי? ב-90 תרגיעו, אבל לא 90 תרגיעו.

0: 5 זה כבר 29 הפרש, משחק מספר 6 זה המשחק שהסתיים ב-51 הפרש, שכבר היה בו 61 הפרש, ואם אתה מחבר את זה למשחק הראשון בסדרה נגד פילדלפיה, שהסתיים ב-39 הפרש, הניו יורק ניקס שיחקו במשך שבוע, כמו הדרימטים של ברצלונה ושל פריז ביחד. זה 119 נקודות הפרש בשלושה משחקים, זה כמעט 40, אין דבר דומה לזה בכלל, פתאום טאונס הפך להיות הגיבור עם שני טריפל דאבלים בפלי אוף והכל זה, אבל אם נחזור שנייה לאטלנטה, התרסקות שאני לא ראיתי שום דבר דומה לה בחיים שלי, אין לזה הסבר, אולי לך יש הסבר לדברים האלה?
1: אז אני חושב לגבי סי-ג'י מקולום, שמי שזוכר, מובילו 2-1 הרי אטלנטה בסדרה הזאת, בכיכובו של סי-ג'י מקולום, שממש שם את הקבוצה על הגב, ואמרו לו, אתה הווילן, אתה הווילן, והוא מאוד מאוד התנער מהדינמיקה הזאת. הוא לא רצה את זה, הוא אמר, אני לא וילן, יש לי אישה, יש לי שני ילדים, וכן הלאה. ויש משפט שאומר, you either die a hero or live long enough to become the villain. וסי-ג'י מקולום סירב להפוך לווילן, ולכן הוא מת כגיבור. הוא בחר למות כגיבור.
0: תאמץ את הרשאות, תהיה וילן.
1: בדיוק, מה, בוא נע, אתה זה, הקהל של ניו יורק, הוא מת לי.
0: זה כמוך יצאנו בפנטזיה, אתה מת על זה שכולם נגדך.
1: כולם סונים אותי, ואני רק לוקח אליפויות, ומלקק את האצבעות כל פעם שאתם בטירוף. אבל בטח בספורט, בטח שכבר נוצרה לך התדמית הזאת, הרגת את ניו יורק. ניו יורק, שזו קבוצה שידועה בקריסות שלה בפלי אוף, שנה אחרי שנה מגיעה איזו קבוצה שלא דמיינת, אינדיאנה, you name it, ומדיחה את הניקס בפלי אוף. תן להם לקרוס לתוך עצמם. במקום זה אתה מתחיל עכשיו לקחת לי אישית, לא, אני לא וילן, יש לי אישה ושני ילדים, די כבר, כנס לתוך זה, תהיה וילן, תגיד, אני באתי לשחוט אותם, תקריס את כל העיר הזאת על הרגליים, מה יצא לך מזה? גם יצאת כזה מתחנכן, מנסה להתחנף לניקס, וגם חטפת 40 הפרש, כמה נגמר? ממוצע 40 הפרש בשלושת המשחקים האחרונים?
0: לא, זה עוד חיברתי את המשחק הראשון של הניקס נגד פילדלפיה שסתיים ב-39. שני המשחקים האחרונים הסתיימו ב-45 הפרש ממוצע.
1: אז כאילו, אטלנטה בסופו של דבר, על מה שזה קרס, זה בדיוק מאותה סיבה שסי-ג'י מקולום היה השחקן שהיה צריך לעלות שם לגדולה כדי להביא להם את הניצחונות מלכתחילה. זה מכיוון שלאטלנטה יש כל מיני חתיכות, פיסס נחמדים על המגרש, ג'יילן ג'ונסון, נכון, דיברנו כבר מספיק על ניקיל אלכסנדר ווקר פה, אוניאקה אוקונגו, כל מיני שחקנים שהם כאלה אחלה, אף אחד שם הוא לא נאמבר וואן, ולכן סי-ג'י מקולום, בעל כורחו, נכנס לפוזיציה של הנאמבר וואן, עשה את זה מדהים לאורך שני משחקים, אבל בוא, אנחנו יודעים טוב מאוד שסי-ג'י מקולום הוא לא שחקן ברמה הזאת, הוא צריך להיות השחקן השישי שנותן לך אקסטרה כזה מהספסל, וזה שאטלנטה לא היה לה איזה מוציא לפועל עיקרי, תוך כדי, וצריך להגיד בכנות, הכוכב הגדול של הסדרה הזאת עבורי היה קארל טאונס, שפשוט נכנס לאיזה פוזיציה יעילה כזאת, הוא הפסיק להתעסק, ואני צריך לזרוק 20 פעמים, כי יש לי חוזה מקסימום, ואני צריך להיות הכוכב. במקום זה הוא עושה כל מה שהקבוצה צריכה, אם זה אסיסטים, אם זה קבלת החלטות נכונה, ממש תענוג לראות אותו משחק, וזה סוג של, מה שנקרא באנגלית, unlocked, את היכולת של הניקס שכולנו חושבים שיש לה ממבחן עין. כי יש לה חמישיה שמשלימה אחת השני מצוין, ברנסון, ברידג'ז, אננובי, טאונס וכן הלאה, אבל זה אף פעם לא מגיע לכזאת רמת ביצוע גבוהה. ולשם שינוי ראינו את הניקס מבצעים ברמה הגבוהה ביותר, וזה התראה לכל יתר הקבוצות, בטח במזרח בפלי אוף הזה. כי אם הניקס מתלכדים ועודים שחק ביחד, אחרי שבוסטון כבר בחוץ והחולשה של דטרויט הפגינה, כנראה שרוב האנשים בנקודת הזמן הזאת יבחרו את הניקס בתור הפייבוריטים שלהם.
0: זה מדהים איך המציאות משתנה כל כך מהר, כי אחרי היתרון 2-1 של אטלנטה כבר כולם דיברו על פיטורים של מייק בראון ועל הטרייד הכי גרוע בהיסטוריה של ניו יורק, כי מיקל ברידג'ז עברו 5 בחירות דראפט, בן אדם שלא קלע נקודה בשניים משלושת המשחקים האחרונים, הראשונים בסדרה, אבל אז הכל הסתדר והתחבר, וברידג'ז בעצמו יחד עם אננובי נתנו שם הצגה בגיים 6 בניצחון הזה בבלוט, עם 10 מ-12 מהשדה לדעתי ברידג'ז, אננובי קלה 26 במחצית הראשונה, עם 11 מ-13, בסוף הוא סיים את המשחק עם 29 נקודות, וטאונס, כמו שאמרת, זאת תעלומה בעיניי, כי טאונס זה שחקן בעונה 11 שלו בליגה, סנטר, שאתה לא רואה הרבה כאלה, היסטורית גם, שקולע מצוין, שיכול למסור, שמשחק באגרסיביות ובפיזיות, כן, יש עליו ביקורות הרבה פעמים שהוא סופט מדי, אני לא מבין למה הוא סופט מדי, יכול להיות שהוא לא מקבל שריקות, יכול להיות שהקול הצווחני שלו והגבוה הוא קצת מוריד לאנשים, אבל טאונס זה סנטר סופר איכותי, סופר נדיר. אני זוכר טוב מאוד, אני לא אהבתי את הטרייד שמינסוטה עשתה על ג'וליוס רנדל עם דיווינצ'נזו. עכשיו בדיעבד זה טרייד מעולה, אבל בזמן אמת לא אהבתי אותו.
1: אחרי שדיווינצ'נזו קראת האכילס.
0: זה סיפור אחר, וגם לשם נגיע, אבל הסיבה שלא אהבתי אותו כי אנשים שכחו. גיים 7 נגד דנבר של מינסוטה, בפלי אוף של 2024, היה שם לדעתי 20 הפרש לנגץ בחצי הראשון, ובשלב מסוים דנבר נתקעה, מנסות השתלטה על המשחק, טאונס היה שם ענק, פשוט ענק, במשחק הכי מני טיים, מול האלופה המכהנת, גיים 7, אצלה,

0: בחוץ, אצלה בבית יותר נכון, לנצח ולהפיל לסיבוב הבא, שם הם כבר הפסידו לדלס, שהגיע לגמר, ואז עשו עליו את הטרייד הזה. תראה, בסוף הטרייד סידר עוד חתיכה, ואפשר גם להתווכח, נגיע לסדרה הזאת בהמשך, על היכולות של ג'וליוס רנדל להתמודד עם ויקטור אמבניאמה, אז אף אחד לא חשב על סן אנטוניו בכלל כיריבה, חשבו על דנבר כיריבה שכנראה מנסותה תפגוש אותה בשנים הקרובות בגמר שוב ושוב ושוב, ואולי אוקלהומה סיטי שקצת התחילה, אבל שורה תחתונה, טאון שחקן שחקן, עם כליאה אדירה, וזה שהוא עשה טריפל דאבל גם במשחק השישי, אני חושב עם סל שדה אחד, הוא מראה את הוורסטיליות שלו, ואת זה שהוא שחקן קבוצתי, ובכלל, אני מת על כל מה שקורה בפלי אוף בניו יורק, איזה כיף לראות את הקבוצה הזאת, עד שלבים מאוחרים ומתקדמים, נזכיר שעד שטום טיבודו הגיע לפני 5 שנים לניו יורק, איזה כמעט עשור, קצת פחות, לא היה כדורסל בכלל, החל מאמצע אפריל בעיר הזאת, אלא אם זאת ברוקלין בכמה מקרים, שגם, לא משהו שיחזיק יותר מדי זמן מעמד.
1: סיבוב שני.
0: לא, אתה רואה גם את שורת הסלבריטאים שם, את כל ה... טימותי שלמה, אני חולה עליו, אני מעריץ אותו, לא שאני... זה, אבל הבן אדם, קודם כל, שחקן על חלל, אוקיי? ליסן על גאיב, מי שלא ראה את חולית, דיון 1 ו-2, רגע לפני שהוצא השלישי, אני חושב שנה הבאה, עוד כמה חודשים, אתם חייבים לראות בעיניי, פשוט סרט ענק. פולה טריידיס זה השם של הדמות, וליסן על גאיב זה השם שלו שהופך להיות הנביא הגדול שבא משיח. מועדיב. ליסן על גאיב, ויש גם מועדיב.
1: יש לי...
0: הבעיה שלי שם בסרט הזה זה חביר ברדם, הפרו-פלסטין אנטישמי הזה, אבל עזוב אותו. טימותי שלמה והחברות שלו, גם עם בן סטילר, שמבוססת על זה שהם מועדי ניקס רופים, על זה שהוא היה במרוץ לחפש איזה אוצר, כשהוא היה בן 11-12, עם קארל לנדרי, ומי עוד היה שם עוד איזה... ריימון פלטון, אני חושב, שחקנים שהיו בניקס לפני הרבה מאוד שנים, ומסביב, כמובן, שיש לו בת זוג, אחלה בת זוג, ואת שאר האנשים, אם זה טרייסי מורגן, ואם זה טינה פיי, וזה אוהדים, שאתה יודע, יוצא לי להיות פה ושם.
1: תגיד, יכול להיות שראיתי את אל אל קול ג'יי בקהל?
0: לא יודע, לא שמתי לב.
1: התקלתי היום ואמרתי, מה? מי זה? אל אל פאקינג קול ג'יי נמצא כרגע בקהל? אני... תבדוק אותי במשחק הבא.
0: Something like a phenomenon. איזה שיר הכי אהוב עליך של אל אל קול ג'יי?
1: וואי, אתה מתקיל אותי עכשיו. אני לקח לי 2 שניות שראיתי אותו בלייב על המסך להיזכר בשם שלו. אתה רוצה...
0: אני חושב אי לאבר. שם? אי לאבר, this is more than... מי שר איתו שם? יש שם? מרח לי. מי עושה את הווקל, הפזמון. בכל מקרה, מלא סלבריטאים שהם... הם לא סתם עכשיו פוני של לי. הם אוהדי ניו יורק אמיתיים, והם שם כמעט כל העונה.
1: זה הכיף גם בניקס, שאתה יודע שמה שקרה אוהדים את הקבוצה, שזה לא כמו הכל המזויפים, ואני כביכול אוהד לייקרס, אני מודה, זה הכל אוהדים של זיוף שבאים בשביל הגליץ אנד גלאמר לשבת על הפרקט. בניקס, מי שיושב על הפרקט, זה אנשים שהם אוהדים אמיתיים. טימותי שלמה לא מפסיד משחק, בן סטילר לא מחמיץ משחק.
0: לא, הוא החמיץ משחק אחד עכשיו, בשביל ללכת...
1: לא, אבל הם נוסעים גם למשחק החוץ.
0: כן, נוסעים למשחק החוץ, אבל לא, הוא החמיץ משחק אחד בשביל ללכת למט גאלה. אוקיי, שטימותי שלמה החליט להבריז מטקס המט גאלה.
1: חברה שלו אפשרה את זה?
0: קיילי ג'נר הלכה. אני לא חושב שאפשרו לבן סטילר להבריז, אולי קריסטין טיילור, אשתו, בת זוגו, שהיא שחקנית בעצמה המאממת, למרות שלא כל כך מקבלת תפקידים
1: בשנים אחרות. איך קיילי ג'נר עוברת מלצאת עם שחקני NBA? כאילו, עם כל הכבוד, סבבה שטימותי שלמה הוא כוכב ברמת כוכבות יותר גדול מהם, אני מסכים.
0: מרובם.
1: מרובם.
0: לא מכולם. נגיד, לברון ג'יימס הוא עדיין, סטף קרי, הם עדיין
1: לא
0: תגדולים עם טימותי
1: שלמה. יצא עם דווין בוקר כזה, נכון? עם בן סימונס, עם מי עוד יצא?
0: אני לא טוב ברשימות האלה, כי יש גם את קנדל.
1: זה לא אותך, אוקיי.
0: לא, אין לחיות.
1: סבבה.
0: אני חושב שקיילי יצא, אני לא זוכר מי. אבל קנדל היא זאת שיצא עם בוקר לדעתי וכל אלה.
1: אני לא, אפילו חשבתי שזה אותה אחת, אבל לא משנה. אבל האם המוטו של המשפחה הזאת זה לצאת עם כוכבי NBA וכוכבי פוטבול, שבו, זה גברים שניחנים בסייז מסוים. איך אתה עובר מלצאת עם מפלצות כאלה, ללצאת עם טימותי שלמה, שהוא ביום טוב, אולי שוקל 62 קילו?
0: תראה, טימותי שלמה הוא בן אדם עם קריזמה מטורפת. אתה רואה את זה בכל סרט שהוא משחק בו. מרטי סופרים, יצא לך לראות.
1: עוד לא, אבל אמרו לי שמדהים.
0: בכלל, גם הפעילות שיווק מסביב לזה, הוא כאילו מגניב, הוא בן אדם מאוד מאוד מגניב.
1: אין ספק. אני מדבר נטו כאילו את רגילה להסתובב עם גבר. גברת, המשפחה שלה חרתה על דגלה, אנחנו מסתובבות.
0: נראה לי שזה לא כזה דרופ.
1: עם 6'7 מפלצות שהולכים ברחוב.
0: גם אם היא יורדת בסייז ובפיזיות של הבן זוג, נראה לי שבמעמד שלו, ובקריזמה שלו, ובשנינות שלו, ובאינטליגנציה שלו, אין פה שום נפילה. בדיוק ההפך, יש פה אפילו שדרוג, אחלה קיילי ג'נר. בכל מקרה, מה שהרג אותי עם בן סטילר, זה שברעיון באמת גאלה, הוא כל הזמן דיבר על המשחק של הניקס. הוא כאילו דיבר כמו ילד שהכריחו אותו להיות פה, שההורים שלו לקחו אותו, זה עונש כנראה, שהוא לא הצליח להתנער ממנו. אז זה בכל מה שקשור לניו יורק. אטלנטה, קבוצה נחמדה מאוד, עשתה טרייד גדול ששדרג לה את העונה משמעותית בזה שהיא ויתרה על טרי יאנג, ומפחיד לחשוב איזה בחירה היא תקבל.

0: קיבל בדראפט, את זאת של ניו אורלינס, אבל בוא נגיד אם זאת בחירה 5-6, והיא מצרפת לשם איזה דריוס עקוף כזה, שנדבר...
1: עקף.
0: עקוף.
1: עקף. דריוס עקף, אני רואה מכללות העונה, אתה אומר לי עקוף.
0: אני גם רואה, אני שומע עקוף, דריוס עקוף.
1: דריוס עקף.
0: אוקיי.
1: מארקנסו.
0: בסדר, אני יודע מאיפה, אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שטעיתי, לא תמיד אני...
1: עכשיו אני מתקן אותך, בסדר?
0: קורה, קורה, אני לא מושלם, למרות מה שאתה חושב בלילות שאתה הולך לישון.
1: אגב, אחלה שחקן קצת נראה, מי שלא מכיר ויראה לקראת הדראפט, קצת נראה כמו איזה אלן אייברסון ג'וניור. ואפילו אלן אייברסון עשה את ההשוואה.
0: בוא נעבור מהקריסה של אטלנטה לקריסה אחרת. גיים 6... אורלנדו, מארחת את דטרויט, היא מובילה ב-22 הפרש במחצית. היא מתחילה את החצי השני ועולה ל-62-38. ומאותו רגע, אם יום לפני זה, בקריסה של אטלנטה, חשבתי שאני רואה משהו שלא ראיתי בחיים ואני כנראה לא אראה, למחרת במשחק הזה של אורלנדו דטרויט, זה כבר הגיע לרמות קיצוניות, זה חוסר מציאות על סטרואידים. אוקיי, להוביל ב-24 הפרש, להיות בשליטה, לראות טוב עם ביטחון, ופתאום, תוך כדי הרבע השלישי, לקרוס ולקלוע עד לסיום המשחק. 4-37, אוקיי? לחטוף ריצה של... היה 62-38, ואז אורלנדו, דטרויט, יצא לריצת 16-2, שהורידה את הפרש ל-10, ואז היה 7 נקודות רצופות של אורלנדו עם שתי שלשות, זה שני הסלי שדה היחידים שלה ברבע השלישי, בשלב הזה, אולי אפילו זה היה 3-37, כל הסקור שלה מאותו רגע. סליחה, 4-37 זה כל החצי השני, כי היית עשה לפני. בקיצור, התוצאה עמדה על 17 הפרש, מאותו רגע, ריצת 26-1. במשך 14 דקות, שבהן אורלנדו מחטיא 23 זריקות ברציפות, שיא כל הזמנים, כשהשיא הקודם עמד על 20 וקרה פעמיים בהיסטוריה של הפלייאוף ב-2001 וב-2021, ואתה לא מבין מה קורה שם, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, השחקנים לא פוגעים, ולא מתחבר להם, והם נכנסים ללחץ ולסטרס, אבל איפה המאמן? המאמן כבר פוטר מאז שאורלנדו הפסיד את הסדרה
1: הזאת. אגב, זה גם מראה לך הרבה, כי אתה מבין שבעצם כשהכל הולך טוב, אז סבבה, והתחבר להם, והם עלו ליתרון 3-1, וגם המשחק שציינת שהם היו בפלוס 24 הפרש, אז המאמן הוא לא פקטור משמעותי. את המאמן בכדורסל, כאילו, אתה צריך את הרגעים שהוא באמת יראה את השליטה והדומיננטיות שלו בקבוצה, ואת היכולת שלו להוציא את הקבוצה מהבוץ, זה ברגעי המשבר. וכשאתה רואה מאמן שעוד לא עברו, לא יודע מה, יומיים שלושה מההדחה מסדרה כבר פיתרו אותו, זה אומר שמן הסתם זה לא בא בהפתעה, הוא ידע שבכל רגע נתון זה יכול לקרות, ושאם יודח בסיבוב הראשון זה יקרה. אז אתה גם מבין שהיכולת של הקבוצה להתאושש, מעבר לכל המגבלות שיש לאורלנדו ברמת השחקנים, היכולת שלה להתאושש בסדרה כזאת, ממשבר, כמו, היא פתחה אותה מדהים, ואז נכנסה למשבר מאוד מאוד עמוק, היכולת שלה היא מאוד מאוד מוגבלת, כי בסוף כל השחקנים גם יודעים שהמאמן הולך הביתה. כאילו, זאת דינמיקה שכותבת עצמה מראש. ובדטרויט, לא משנה כמה הם שיחקו רע, והם שיחקו רע מאוד בסדרה הזאת, תמיד הייתה להם את האמונה לאורך כל הדרך, והיה להם שחקן אחד שהגדיר את עצמו, אפילו שכל מי שראה כדורסל העונה בטוח אמר עצמו, זה שחקן עול NBA, פרסט טים או סקנד טים, או נראה לי שהוא בסוף לא עומד לקריטריונים, נכון?
0: לא, עומד, הוא עומד. עומד. בסוף הערעור התקבל.
1: אישרו לו, אבל בסוף מה שקייד מראה כעת לכל אוהדי הכדורסל, לא רק לעכברי NBA כמונו, זה שהוא סופרסטאר אמיתי. כי גם אם יש לך קבוצה ותעביר כמה ביקורת שאתה רוצה על דטרויט, גם אם יש לך קבוצה מחורבנת, מוגבלת, שהיא לא באמת ברמה של נאמבר 1 סיד או whatever, בסוף הם יודעים מי הכוכב שלה, הם יודעים מה הזהות שלהם, וקייד בא כמו גבר על, והשתלט על הסדרה הזאת בדיוק ברגעי ההכרעה, ואין פלא גם שזה נמשך למשחק הראשון של הסדרה נגד קליבלנד, שהמומנטום החיובי הזה נמשך עם דטרויט גם לתוך הסדרה הבאה.
0: כן, היה שם משחק שבו גם קייד וגם מנקרו קלו 45 נקודות כל אחד, שזה סימו אדון של דטרויט בפלייאוף, נקודה יותר מדייב בינג ושתיים יותר מהזה התומאס, זה נקודה פחות מהסי של דווייט האוורד וטרייסי מגריידי באורלנדו, וזאת פעם ראשונה ששתי בחירות ראשונות בדראפט, קולות מעל 40 נקודות במשחק פלייאוף, מאז אלן אייברסון ושקיל בגמר, במשחק מספר 1 של 2001, מעבר לזה, זאת הפעם הראשונה שבאותו משחק שני שחקני פלייאוף קולים 40 פלוס אחד מול השני, הייתה רק עוד פעם אחת כזאת, זה קרה עם ג'מאל מורי ועם דונובן מיטשל בסיבוב הראשון בבועה, במשחק שקלו 50 ו-51, אם אני זוכר נכון. בקיצור, זה היה חריג, ופאולו בנקרו, שבאופן, לא באופן, כבר שנה שלישית ברציפות, מעלה את המספרים שלו בפלייאוף, לעומת מה שהוא עושה בעונה הסדירה, הוא הגיע לסדרה הזאת, ואחרי שהוא חטף המון ביקורות, והוא הפך לשחקן הקלאץ' הגרוע של העונה הסדירה, וירדו עליו, וקטלו אותו, והריב אגב בינו לבין ג'מאל מוזלי, הוא צף עוד לפני סיום העונה הסדירה, אפילו לפני שהם הגיעו לפליין, אחרי ההפסד הזה לבוסטון במחזור האחרון, מול קבוצה של חמישה מחליפים, עם רון הרפר... אתה יודע מה, הם לא כאלה מחליפים, כי הם פתחו בגיים 7, כן.

0: בחמישייה, שזה, עוד פעם, אין לנו מספיק זמן לעבור ולדבר על כל דבר וכל החלטה, וג'ו מזולה, שאני מצדיע לו, ומדבר ברעיונות גם, היה לי איזו כתבה בישראל היום, שדיברתי על כמה הוא המאמן הגדול, הבא, עכשיו כבר, אין כבר שמות של מאמנים גדולים, כמו שהתרגלנו לראות בעבר, אבל סטיתי מזה, אורלנדו דטרויט, קריסה מפוארת, ואני מחבר את זה לקריסה של אטלנטה, ולקריסה של בוסטון בצורה מסוימת, לא בתוך משחק, אבל בתוך הסדרה, ושואל את עצמי, מה המחנה המשותף? למה אנחנו רואים דברים כאלה עכשיו, ולא ראינו דברים כאלה לפני? אז אתה תגיד לי שזה השלשות?
1: אני חושב ש... אני לא חושב ש... אני לא מוצא את הקשר בין שלושת הקבוצות שציינת, אני חייב להגיד, אבל כי אטלנטה ואורלנדו הן קבוצות מוגבלות מאוד. אני חושב שזה בסוף מה שקרה, שהרמה האמיתית שלהם התגלתה מול יריבה שמצאה את עצמה, אם זה דטרויט שמצאה את עצמה בשלושת המשחקים האחרונים, או אם זה הניקס, שדיברנו על זה קודם, שפתאום התחילו לשחק את הכדורסל, שכולם ידעו שקבור שם וחבוי שם איפשהו בתוך הקבוצה הזאת. בוסטון אני שם בצד, כי זו קבוצה שכמו שאתה אמרת קודם, כולם בחרו בה להיות הפייבוריטית הברורה במזרח, גם אני, כשהובילו 3-1 הייתי בטוח שזה הולך להיגמר בג'נטלמן סוויפ מהיר, ופתאום הקבוצה הזאת התפרקה בעיקר בגלל השלשות. ואותו מזולה שאתה מצדיע לו, ונראה לי שזאת הפואנטה שחתרת אליה פה, שהוא באמת עשה עונה רגילה מאוד מאוד יפה, המחויבות הבלתי נלעת שלו לראש על זה שאנחנו נעיף משלוש ויהיה בסדר, היא בסוף גובה קורבנות. וקבוצה גדולה אמיתית, כן, בוסטון לקחה אליפות בהנהגתו, אבל קבוצה גדולה אמיתית היא כזאת שיודעת להביא את זה שנה אחרי שנה. ובוסטון, בגלל המחויבות הבלתי נעלית הזו לשלושות בכל מצב, יוצר מצב שגם אין לה את היציבות הזו משנה לשנה. אז נכון, זאת קבוצה שמאוד מאוד מפחיד לשחק נגדה בבית, בכל יום נתון יכולה לנצח אותך, אבל אתה מגיע לסדרה שנה אחרי שנה, ותחשבו על הגדולים ביותר, והקבוצות הגדולות ביותר שהיו, אם זה לברון, לא משנה אם הוא לקח אליפויות או לא, הוא תמיד הגיע בצורה יציבה לשלבים המחרים של העונה. בטח קובי, ג'ורדן, כל הקבוצות הגדולות, גולדן סטייט וכן הלאה, הם עשו את זה ביציבות מסוימת. בוסטון היא ברנדומליות מוחלטת, וזו תוצאה של המדיניות הזאת של ג'ו מזולה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו.
0: אוקיי, תרד על ג'ו מזולה, זאת ממש לא הייתה הפואנטה שלי, אבל בסדר, נותן לך את הטייק הזה. אני דווקא הולך לצאת מתחום האולם הכדורסל, ולדבר איתך על התקופה, על העידן, על האנשים שהיום, לדעתי, הרבה פחות חזקים ברמה המנטלית, למרות שיש להם את כל הדרכים כביכול לעבוד על עצמם וכל מיני גישות כמו מאמבה מנטליטי של קובי בריינט וכו', אבל אנחנו חיים בעידן, לדעתי, של יותר מדי איך אני מרגיש, איך הסביבה מתייחסת אליי, איך אני מגדיר את עצמי, כל הדברים האלה מסביב, ששחקנים צעירים כאלה בגילי 22 עד 32, כשהם קורסים, כשדברים לא עובדים להם ולא הולכים להם תוך כדי תנועה, קשה להם מאוד לתקן, בגלל שזה מאיים בצורה מסוימת על המרחב ביטחון האישי שלהם, בעולם הזה שבו אנחנו חיים, שאי אפשר להגיד מילה רעה לאף אחד, ואי אפשר לבקר כי זה פוליטיקלי קורקט, וכל מיני מגדר של זהויות ודברים, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אני מניח שרוב המאזינים שלנו הם לא אנשים שמגדירים את עצמם בתור שי או ארז, אבל עודם, אבל זה בעיניי כאילו חלק ממה שאנחנו רואים, לא רק בפלייאוף הזה, וזה לא רק משחק השלשות, כן, נכון, שלשות יכולות למחוק הפרשים בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל באף אחד מהקאמבקים האלה, באף אחת מהריצות האלה, לא ראיתי עכשיו איזושהי קבוצה הופקת 10 שלשות פתאום ברצף ושוברת ציים היסטוריים של שלשות בפלייאוף או משהו כזה. לא, ראיתי פשוט שחקנים קורסים לחלוטין ברמה המנטלית, לא מסוגלים לקלוע, זה מתבטא בקבלת ההחלטות שלהם. כן, יש מקרים מסוימים של חוסר מזל שזריקה שלו נכנסת לסל, אבל כשאתה מסתכל על הקבלת החלטות של אורלנדו במשחק השישי הזה, וגם אחרי זה במשחק השביעי ברגעים מסוימים, אתה אומר, דזמונד ביין, פולאפים מאזור הלוגו, 3 פעמים ב5 התקפות, זה לא, אוקיי, ביום מדהים הוא תופס את זה וזה נכנס, אבל זה 1 ל-100, או 1 ל-50.
1: זה בדיוק מה שדיברנו, כשדיברנו קודם על הסדרה של הסיקסרס נגד בוסטון, בדיוק לזה התכוונתי, שהקטע הזה של צריך להעיף שלשות, אז בוא נעיף שלשות מהלוגו וכן הלאה, כשיש לחץ, כשהקבוצה השנייה בריצה, כשאתה צריך לייצר סל כדי לעצור את המומנטום של הקבוצה השנייה, חייב להיות לך איזה לחם וחמה. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שחייבים לעשות, אבל בסופו של דבר כשפילדלפיה מעמידה את אמביד בטופ אוף דה קי, באזור מה שנקרא הנייל בכדור סל, והם יודעים שהוא מקבל שם את הכדור, והוא יכול לתת את הג'אמפ הקצר הזה, שהוא קולע אותו באחוזים מאוד טובים, גם עם יד בפרצוף, זה נותן להם את מה שנקרא את הסייפטי בלנקט, שיש מקום שהם יכולים ללכת אליו, שזה לא עכשיו משהו שתלוי באיזה יכולת אישית מטורפת של טייריס מקסי יתפוצץ על המגרש. כשהלייקרס היו הולכים לקובי בריינט בפוסט-אפ, הם ידעו שזה מה שהם מקבלים. קנה לשיקגו מייקל ג'ורדן, קנה לברון. מה היה השינוי הכי גדול בקטע?

0: בקריירה של לברון, אני אזכיר למי שלא זוכר, השינוי הכי גדול בקריירה של לברון היה כשהוא למד לשחק בפוסט. כי את כל המהלכים המרהיבים, את האתלטיות, לשחקן הכי אתלטי, כנראה שהיה ב-NBA בכל הזמנים.
1: מה זאת אומרת, השינוי הכי גדול בקריירה של לברון?
0: השינוי הכי גדול של לברון בקריירה היה שהוא הגיע לסדרה ב-2012 נגד בוסטון, בפיגור 3-2.
1: בפלייאוף, אוקיי.
0: בפלייאוף. ומה שקרה זה שזה היה זאת אומרת, ההתגלמות של כל התהליך שהוא עבר, של ללמוד לשחק בפוסט-אפ. כי לפני זה, מי שזוכר את לברון בשנים הראשונות, המהלך הכי קטלני שלו היה, תן לי את הכדור, הוא היה הולך כזה אחורה לחצי, ואז הוא פשוט היה דורס את כל מה שזז, ומסיים. אבל במשחקי האמת, ברגעי הלחץ, זה לא היה מספיק טוב. הוא למד לשחק בפוסט לברון, וזה הרים את הקריירה שלו לרמה הבאה. כל מה שאני בא להגיד פה, שהיה לו מקום אחד שהוא יכול ללכת אליו, לקבל את הכדור בפוסט-אפ, שלקבוצה השנייה אין מה לעשות בנידון, וזה יעבוד בכל מצב, בכל תרחיש, תחת כל תנאי לחץ שהם. קבוצות צריכות, לא לכל אחד, קבוצה יש את לברון, קובי, מייקל וכל השמות שציינתי פה, קבוצות צריכות לייצר לעצמם מהלכים כאלה שהם יודעות ללכת אליהם ברגעי ההכרעה, ברגעים החשובים, ולאורלנדו, ואטלנטה, ובוסטון, בצורה שבה היא בוחרת לשחק. אין את זה. ולכן הריצות האלה נמשכות לעד. הרי איזה עוד ריצה מפורסמת הייתה לנו כזו בשנים האחרונות? היה את יוסטון בגיים 7 נגד גולדן סטייט, מי שזוכר. כמה זה היה? 0-27 שלשות
1: ברציפות? 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת.
0: 27 החטאות רצופות. כשאתה מחטיא 27 החטאות רצופות מחוץ לקשת, ואתה רק אומר לעצמך, טוב, הסטטיסטיקה אומרת שזה אמור להתיישר ויהיה בסדר, זה אחלה ברמת התיאוריה, ואני אומר את זה בתור מורה לסטטיסטיקה. אבל את המשחק הזה צריך לנצח, וזה הקטע בכדורסל. שאם תמשיך לשחק ככה 10, 20, 30 משחקים, אז הסטטיסטיקה תתיישר. אבל שזה גיים 7, אתה צריך למצוא דרך לנצח את המשחק הזה, ולכן צריך לפתח דרכים אחרות, שאתה יכול ללכת אליהם גם אם מהלך א', להעיף שלשות, לא מתחבר לך. וזה מה שקבוצות מאוד לוקות בו בחסר בעיני היום. אני פחות מייחס את זה, בוא נגיד, לחוזק מנטלי, לעצימות מנטלית במצב כזה, כי אני חושב שהשחקנים האלה, נכון, הם גדלים קצת בעטיפה של צמר גפן, זה לא כמו פעם שהשחקנים האלה גדלים ברחוב, ורק אחרי הגיל מכללה היו מקבלים קצת כסף. השחקנים האלה כבר מגיל חטיבת ביניים היום נמצאים בבתי ספר פרטיים שנותנים להם ודואגים להם להכל, וזה לא אותם שחקנים קשוחים שהיו לנו פעם. מצד שני, מה שהם צריכים להתמודד פה, בחבר הקטן שלנו, ברשתות החברתיות, זה לאין שיעור מפעיל עליהם לחץ נפשי,
1: לא, ברור,
0: הרבה יותר גבוה.
1: זה חלק משמעותי, אתה יודע, אם לפני כן באמת הייתי קצת ביקורתי בדברים שאמרתי כביכול על הדור הזה, אז צריך להגיד, אנחנו לא גדלנו כשיש, כמו שאמרת, טלפון כזה, שבלחיצה אחת אתה מקבל את כל הלכלוכים וכל הירידות וקופצים לך, אתה יודע, גם פושים של אתר ערוץ הספורט לצורך העניין, לא כל חיובי. ואנחנו נגיע ונדבר על זה עוד מעט כשננתח את העונה הזאת של דני, אבל בוא נסגור קודם את הסיפור של החוף המזרחי בסיבוב הראשון, קליבלנד טורונטו, בוא נדבר על זה, פס, סיימנו נדבר על זה? לא, כאילו אחלה סדרה, יש דבר אחד שאני לוקח מהסדרה הזאת באמת.
0: רגע, אולי נביא אבנים רגע פה מלמטה כדי שנוכל להשליך אחד על השני כאנלוגיה לסדרה הזאת?
1: תשמע, היה משחק אחד ממש של אבנים, של בריקס, שהרבע הראשון שלו הסתיים ב-17-14, זה היה גיים 4. מחצית ראשונה, אף קבוצה לא עברה 40 נקודות, לא הגיעה ל-40 נקודות, וזה הסתיים ב-93-89, בניצחון של טורונטו, שניצחה את כל משחקי הבית שלה, כנ"ל קליבלנד. רוב המשחקים היו כזה באזור. אני לוקח דבר אחד מהסדרה הזאת. קליבלנד לא מעניינת בעיניי, לא מרגשת. ראינו את זה גם במשחק הראשון בסדרה מול דטרויט, ושוב, זה לא אומר שהיא לא יכולה להפוך ואין לה את הכלים, אבל אבן מובלי רך מדי, היה רך מדי לפחות בגיים 1, ג'ארט אלן לא היה קיים בכלל, וג'יימס ארדן זה סיפור אחר, שחוזר על עצמו כל פעם מחדש, יותר עיבודים מסלי שדה כבר בשלושה משחקים בפלייאוף הזה, אבל אם אני חוזר לטורונטו, יש דבר אחד שאני כן לוקח מהסדרה הזאת כשאני מסתכל קדימה, וזה את הרוקי, את הבחירה התשיעית בדראפט, קולין מרי בוילס, בכלל, מחזור רוקיז שעדיין הוא מראש, הוא מדהים, אנחנו רואים עכשיו עד כמה הוא באמת יוצא דופן ואיכותי, עם שחקנים שמשפיעים ותורמים באופן מאוד מאוד רחב, אני חושב, בפלייאוף הזה, ו-CMB, הקיצור שלו, כבר בעונה הבאה יחליף את יעקוב פלטל, שחקן שאתה מאוד אוהב לקחת בפנטזי, ואני מבין גם למה, שנה פשוט הוא היה כזה in and out, והוא חזר בסוף, היית מקום ראשון, לקחת אותו, עזר לך לאליפות, whatever, הוא לא עזר עם איזה כמה בלוקים, איך הוא מחייך כשמדברים על השחייה שלו באליפות, הוא כאילו עוד רגע מתפוצץ לו החיוך, באמת, איזה אושר.
0: לא יודע איפה אנחנו נמצא, אנחנו עדיין באולפני ערוץ הספורט, אני פה, שאני ברקי השביעי, אני לא יודע.
1: לא יודע מה אתה כל כך חף על עצמך, קפצה לי איזה תמונה בטלפון שמקפיץ לך תמונות מפעם, וזה אני ואתה בבריכה בלס וגאס ב-2016, ואתה מסמן שם את החמש הזה, המפורסם שלך עם היד, כאילו חמש אליפויות, ואז הבנתי, רציתי לשלוח את זה בקבוצה שלנו, אבל משהו השתבש לי בין לבין, וכבר לא רציתי, לא היה לי

0: כוח לכתוב שוב את הטקסט. בוטם ליין, 10 שנים לקחת 3 אליפויות. זה אומר שזכית ב-30% מהאליפויות בתקופת הזמן הזאת. לפי החישוב שלי, אנחנו בעונה ה-18. זה אומר שהיו 8 עונות לפני אותה שנה, עשירית, או לפני 10 שנים, שעד אז אתה לקחת 5 אליפויות. זה 5 מ-8. זה אומר 62.5%. אז בחישוב שלי, האליפויות שלך הולכות ויורדות. נכון שהשנה לקחת, אבל זה בסדר. ככה זה, אתה יודע, עם שלטונות דיקטטוריים. הם גובעים לאט לאט, ואז פתאום בבום הם נעלמים. אז תהיה מוכן לזה שבבום תיעלם. עזוב, בוא לא נדבר יותר מדי על טורונטו, בוא נתקדם.
1: Don't get your hopes up, Ido.
0: שנה הבאה יהיה דרפט יותר טוב, אחרי שהרסתי את האוקשן. בוא נתקדם לחוף המערבי. סן אנטוניו מנצחת את משחק מספר.
1: אני רק רוצה שנייה אנקדוטה ברשותך.
0: על כל אימרי בוילס.
1: אני באתי פה עם גופייה של הניקס, רק אנחנו עוברים מהמזרח. אני רק רציתי להגיד שרציתי לכבד את הניקס, כי בן דוד שלי כל הזמן טוען שאני שונא מזרחים, ואני לא מתכוון לאנשים ממוצא מזרחי, אלא לחוף המזרחי. אז הנה, נתנו במה אדירה לניקס. בן דוד שלי אוהד את הניקס, אני במקרה אראה אותו השבוע ביום הולדת שיש לנו במשפחה. אז אביב, זה בשבילך, שלא תגיד שאני שונא אותך ואת כל חבריך לחוף המזרחי.
0: מזרחים מהחוף המזרחי בארצות הברית, כן, חשוב שתחדד את זה ב...
1: וואי, כמה משפיע לך זה שהיית חצי שנה בארצות הברית, שאתה כל דבר אתה כאילו ב... אני אמרתי את אותם דברים, אמרתי שלא, אין פה כוונה לאנשים ממוצא מזרחי.
0: לא, אני עושה דאבל דאון.
1: אבל כאילו כל דבר אתה רגיש עם ה-they them, עם ה-N של ה... שחס וחליל
0: ה-D-N-word. זה לא בגלל ארצות הברית, זה בגלל ישראל.
1: אתה, אמריקה קלקלה אותך.
0: מה קשור לאמריקה? מה קשור לארצות הברית?
1: אני רואה את זה בדינמיקה שלך, שאתה נהיית מאוד כזה...
0: מילה אחת לא במקום פה, לכיוון הלא נכון, וגומרים אותך.
1: באמת?
0: זה מדינת ישראל.
1: אני לא מרגיש את זה. אני חושב שבארצות הברית זה מועצם פי 100. חשבתי שאתה באת עם השטויות האלה משם.
0: בארצות הברית, למי אכפת בכלל מה אומר, מי אומר? ברגע שטראמפ בשלטון כבר כמה, שנה וחצי, זה כמו מערב פרוע. בארץ זה גם כמו מערב פרוע. אף אחד לא, אין דין וחשבון. אבל באיזשהו מקום, כאן, יש מחנה מסוים שאם אתה אומר משהו, מפרקים לך את הצורה. כך לדוגמה, טוב, זה לא פודקאסט פוליטי, אוקיי? אבל סמוטריץ' אמר את מה שהוא אמר על ההשוואה בין ממשלה עם הבאס לבין טבח השבעה באוקטובר, אסון השבעה באוקטובר. ואז אחרי זה, יום אחרי זה, אריה גולן ברשת ב' אמר איזשהו משהו. וכולם נכנסים באריה גולן ובתאגיד. זה כאילו מה שסמוטריץ' אמר, זה כבר לא רלוונטי. אז בלי להיכנס פה יותר מדי לפוליטיקה, ככה זה מרגיש לי. מרגיש לי שאם אתה אומר מילה לא נכונה נגד מגזר מסוים במדינת ישראל, החיים שלך הולכים להיות מאוד מאוד לא נעימים. לצורך העניין, אם אתה אומר דברים על מגזר אחר, לפעמים מרימים אותך, מעללים אותך, אבל שוב, אני משתדל להימנע עד כמה שאפשר מלדבר על הנושאים האלה, אז בוא נתקדם הלאה. סיימנו את החוף המזרחי עם הקריאה שלך לכל המזרחים בארצות הברית. בוא נעבור למערביים. או זה, כאילו, זה האשכנזים של ארצות הברית, איך זה עובד עכשיו אם זה המזרחים והאשכנזים?
1: או שבארצות הברית זה בדרך כלל אפור, אבל כן.
0: כן. פורטלנד הולכת הביתה אחרי 4-1, אחרי שבמשחק מספר 5, סן אנטוניו כבר מובילה ב-26 בחצי הראשון, זה היה נראה כאילו אנחנו בדרך ל-50 מפרש, אבל אתה יודע מה, אחרי שראיתי את הניקס רומסים את אטלנטה, אני רספקט לפורטלנד, שצריכה להתחרות וחזרה למשחק, הורידה את הפרש ל-10, לא התרפסה לחלוטין, ואין יותר מדי מה לדבר על הסדרה הזאת, דיברנו כבר פעם אחרונה, הקלטנו את הפרק האחרון שלנו לפני משחק מספר 5, אבל בואו נסכם את העונה של דני.
1: אין דברים כאלה, אני חושב שזה עלה על כל הציפיות של כולנו, אולי רק שלך, לא? כי אתה כבר בתחילת העונה אמרת שהוא יהיה יותר גדול מדונצ'יץ' ויוקיץ', אבל עבור יתר...
0: היתר, לא אמרתי את זה, אבל בסדר.
1: זה היה הפתעה, לא, אתה כאילו, אבל אתה כבר קבעת, בוא נגיד שאתה סוג של אמרת, אני יודע שהוא מסוגל כבר להגיע לרמה הזאת, עוד לפני שהתחילה העונה. אנחנו לא אוהבים לקבוע ציפיות ככה בשמיים ולסמוך שמגיעים אליהם, אלא אנחנו נהננו לעשות איתו את הדרך למעלה. אתה כבר חיכית לנו פה למעלה, ולאט לאט הגענו לשם. אבל זה היה תענוג, ובטח לראות את זה דרך, אתה יודע, בשבילי זה פעם ראשונה שאני אראה בפורמט כזה של הפודקאסט, ודרך הפודקאסט לראות את כל האהבה המטורפת, שזה פשוט כבש את כל מדינת ישראל, הקטע הזה, והחיבור לדני, ואתה יודע, זה לא רק כאילו מה שהוא עושה על המגרש כדורסל, אני מרגיש שהוא כמו ילד נוסף במשפחה לאנשים פה. עד כדי כך הם לוקחים את זה אישית, ובגלל זה התגובות גם פה בפודקאסט, שלא יודע, אמרתי פעם אחת שהוא צריך להקפיד לו לאבד כל כך הרבה כדורים, ובואנה, התגובות, אני מקבל 7,500 תגובות והודעות אישיות, שכאילו, כמו שאמרת, באים, עוד רגע באים לי עם לפידים הביתה. אבל זה היה פשוט מדהים לראות את ההתגייסות של כל המדינה, ואת הגאווה הגדולה שכולנו חשנו, ובוא, גם

0: אני צריך להגיד, ברוח הזמנים שהמדינה שלנו עוברת בשנתיים ושמונה חודשים האחרונות, אנחנו בעצם בסיטואציה כזאת שאנחנו צריכים את הגיבור הזה, את המישהו הזה להסתכל עליו, בטח שזה מעבר לים, ולהסב לנו גאווה, בטח שהוא הולך עם דגל ישראל על החזה בסופש כמו האולסטר השנה, ומעולם בטח לא מסתיר את זה שהוא ישראלי, אלא נושא את זה בגאווה. וזה פשוט סחף את כולנו לתוך קרמה טובה, בתוך כל הטירוף שבו אנחנו חיים.
1: קודם כל, שאוט אאוט למאור, הראפר שהוציא אלבום חדש ממש אתמול, ויש לו שם קטע שנקרא גאווה ישראלית, שזה בעצם סקיט, הוא לקח טקסט של דני באחד הרעיונות שלו, על זה שהוא מייצג את ישראל, ועל התמיכה של הקהל וכו', וזה הבילד אפ לטרק אחרי, שנקרא זה החלום שלי, שגם מאור בן אדם ששחק כדורסל, ו... אתה תתחבר לשיר הזה, זה על רגעים של שחקן כדורסל ועוד דברים בחיים מן הסתם, וזה אותו אחד שכתב את השיר, שהקליט את השיר, דני אבדי, דני אבדי, עוד לפני שהוא נכנס ל-NBA. אז מהבחינה הזאת, כן, דני נוגע בכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה לבבות. יש לי חבר טוב, נקרא לו בשם שלו, נדב שפיגלר, זה בן דוד של עמיחי, שעובד איתנו כאן בערוץ, שהוא גם איש תקשורת, היה איש תקשורת ספורט עכשיו, ולצערו הוא עושה, סתם, לא, שלא ישמעו המקום שהוא עובד בו. בקיצור, הוא הבן אדם הפך להיות אולטרז של דני. עכשיו, הוא אבא, יש לו ילד קטן, בן כמה חודשים, הוא שם שעון מעורר לראות משחקים, וזה איש כדורגל, שהרובץ הזה כדורגל, אוהד מכבי נתניה, וזהו פחות בן אדם של כדורסל. והוא כל הזמן כותב לי, והוא כל הזמן מתעניין, והרמת העדה שפתאום הוא מרגיש בחיים שלו, בגיל 50 בערך, זה טירוף. וזה לא בגלל שדני רק שחקן טוב, זה בגלל שהוא איש מאוד מיוחד, עם קריזמה, עם אישיות שהיא מדבקת בצורה מסוימת, ואני מכיר אותו מקרוב מאוד מאוד מאוד, ואומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, או כמה חודשים טובים, הדבר שהכי מדהים אותי זה לא יכולת הכדורסל שלו, זה האישיות שלו, זה היכולת שלו להתמודד עם כל הטירוף הזה מסביבו, וכשאני אומר הטירוף הזה מסביבו, זה קודם כל מדינה שלמה שדוחפת ותומכת, אבל גם עם אין סוף ציפיות, זה המרוץ הזה בתוך ה-NBA, איך אתה לעומת החברים שלך לקבוצה, לעומת הקולגות שלך בקבוצות אחרות, זה כל המסע הזה לעבר אולסטאר, שזה עם המון המון לחץ להמשיך לתפקד באותה צורה, לשחק ב... לא יודע, בטופ של הליגה, ולעשות את זה day in, day out, בקונסיסטנטיות, להתמודד עם אין סוף אנטישמיות, ברשתות, בין אם זה מגיע אליו באופן אישי, או בין אם זה דברים שאחרי זה מתורגמים לכל מיני פושים, שאני מניח שהוא נתקל בהם. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שכותבים לו הודעות כללות, כן? רק על דברים שקשורים לאימורים. אם הוא לא עשה את הפארלי, אם הוא לא עבר את הטוטל פוינט של הפנטזי, על אותו משקל גם אם הוא כן עבר, אוקיי? מישהו שאימר על אנדר, יכול לקלל ולחוס וזה. ובתוך כל הדבר הזה, תדמית שיש למדינת ישראל ולישראלים בעולם היום, להתמודד עם הסינה שהוא חוטף גם ב-NBA בעקבות זה, וכל הטרשטוקים והתנהגות המגעילה גם של ומבניאמה שעוד התחילה באולסטאר, וזה שסימנו אותו לא רק בגלל שהוא שחקן, ולא רק בגלל שהוא הכוכב של הקבוצה השנייה, אני, שוב, אני לא יודע, כי אני לא חי בסן אנטוניו, אבל קשה לי להאמין שסטפון קאסל ודיארון פוקס ודיולן הרפר ווימבניאמה, שהם לא רואים בעצמם את כל הסינה הגדולה לישראל, ושאין סיכוי שזה לא משפיע עליהם. עיניי זה משפיע עליהם. היכולת שלו להתמודד עם כל זה ולהמשיך לשחק ברמה כזאת, עם יכולת כזאת, זה דבר שהוא מטורף. זה דבר שהוא... הוא כאילו לא קשור למנטליות הישראלית. במנטליות הישראלית, אנחנו כל הזמן רוצים להוכיח, וכל הזמן מתעצבנים על כל מי שנגדנו, וכל מי שמשקר, וכל מי ש... וגם אם הוא אומר דברים נכונים, ורק העז להליב אותנו, וזה עוצר אצלנו איזשהו משהו. המנטליות שלו היא מנטליות אחרת. המנטליות של לדפדף. נדפדף גם את הדברים הרעים, גם דברים שאנשים אומרים לו, אני חושב שדיברתי על זה גם באחד הפרקים. היה קטע שלו עם דרימון גרין בתחילת העונה, במשחק הראשון של העונה, בפורטלנד, ש... היה שם איזה אימות קטן ביניהם, עבירה, לא אימות, ודני מסמן לשופט ככה, צ'אלנג', ואז דריימון בפרצוף שלו מחכה אותו, כאילו בצורה ממש ממש מגהילה, כזה צ'אלנג', והוא פשוט לא הגיב, לא עניין אותו, ושאלתי אותו, אמרתי אותו, כי אני כשעושים לי דבר כזה, מי אתה, אתה יודע, יוצא לך, כאילו, מי הכבוד שלי, והוא כאילו אומר לי, מה אכפת לי ממנו? למה שאני מבזבז עליו?
0: איך אתה מסביר את הקוליות הזאת? כי הרי אנחנו, השורשים הנוספים של דני הם סרבי מראה, ואולי זה הזמן לחשוף שאני הייתי עם האח הגדול, לדני יש אח חורג גדול.
1: ואני... זה לא נשמע טוב, אני הייתי עם האח הגדול.
0: ואני, אתה ואנדרי. אני הייתי לו בקבוצה עם אנדרי, אנדרי גדול מני בשנתה.

0: בעיניים. אגב, אנדרה זה הקלעי הכי גדול שראיתי בעיניים שלי, לא שחקן NBA סטף קרי, הקלעי הכי גדול שראיתי בחיי, ובאמת, כאילו, אני מפרגן לדני ועושה שיפור עצום, אבל אם רק הוא היה מקבל גנים כמו של אנדרה בקליעה, אין דברים כאלה. אח של דני זה כישרון ברמת סטף קרי בקליעה, ואני נשבע לך, אני עומד מאחורי מה שאני אומר.
1: תשמע, אנדרה הוא בן אדם מיוחד מאוד, הוא אישיות יוצא דופן.
0: אבל מה שאני בא להגיד על אנדרה, כי אתה דיברת על הקוליות, שאם יש משהו אחד שאנדרה הוא לא על המגרש, זה קול.
1: לא על המגרש, אבל בחיים עצמם, אנדרה, הבן אדם הכי חיובי, שמח, חייכן, מקטין, יצא לי לשבת לידו במשחק של דני, שם כן, הוא מקלל, הוא עצבני.
0: יוצא היוגוסלביה, כן, אני יודע.
1: זה אבל... ברמה של, אתה יודע, אני יושב לידו ואני אומר לו, אבל אנדרה, זה אח של השחקן פה שאתה מקלל.
0: לא מעניין אותו.
1: כאלה, כן. אבל... לא, אבל דווקא אני רואה את הקווי דמיון, גם בינו לבן אנדרה וגם בינו לבן אבא שלו זופי, וגם דברים שקשורים לאמא שלו עם המנטליות שלה, היא גם ספורטאית לשעבר, ומן הסתם, זה לא בא בוואקום, זאת אומרת, הוא קיבל את זה מההורים שלו ומהסביבה שלו ומהאנשים שהיו לצידו לאורך הדרך בילדות שלו שטיפחו אותו, פיתחו אותו וכו'. כבוד עצום, באמת, על היכולת התמודדות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עד כמה כל הדבר הזה מתורגם ללחץ מטורף בעונה הבאה? כי השנה הזאת התחילה, אז אוקיי, היו ציפיות מאנשים מסוימים, אני חשבתי שהוא יכול להגיע למקומות מטורפים, לא דמיינתי שהוא יגיע למקומות האלה בטווח זמן כזה, היה איזשהו שלב שישבתי בבית, שישבתי בארצות הברית עכשיו, לפני שהפלייאוף התחיל אני חושב, והיה מבזק חדשות ספורט בקשת, ובמבזק היה שם כאילו את השלושה ישראלים שלנו ב-NBA, לא שאני מגדיר את דני וולף באמת כישראלי שלנו ב-NBA, עם כל האהבה שלי ויש לי הרבה אהבה אליו, והוא כן, אני מניח, הולך להציג את נבחרת ישראל בעתיד, אבל יש הבדל בין לגדול כאן, לשחק בכדורסל הישראלי.
0: אנחנו תומכים בדני וולף בתור יהודי, שהוא גם משלנו, איך שלא תרצה להסתכל על זה בסופו של דבר, בלי להיכנס פה להיסטוריה וכאלה, אבל ברור לנו שהוא לא ישראלי.
1: כן, הוא לא
0: יהודי,
1: צבר.
0: ואנחנו תומכים בו כיהודי.
1: הוא לא צבר, ודני ובן הם צברים.
0: הוא בן העם שלנו. לא הוא משנה, פשוט לא גדל בישראל.
1: כן, לא משנה אם האבא של דני לא גדל ונולד בישראל ולא ישראלי. בכל מקרה, הקריין נותן את המשפט הבא. אני יושב כזה, מתעסק בטלפון, ואז אני שומע, דני אבדי, האולסטר ישראלי, שהוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לפלי אוף ה-NBA, סיים את העונה עם ממוצע של... ואז אני אומר לעצמי, בונה, כאילו, תלכו שנה אחורה, לקיץ של שנה שעברה, אחרי, לפני היורובסקט, לא משנה. תחשבו שהיו משמיעים לכם את הסינק רדיו הזה מהעתיד. כאילו, אתם הייתם מורטים את השערות ואומרים, מה? מה? האולסטר שהוביל את הקבוצה שלו מה? וזאת עונה שהיא מעבר לכל הציפיות, אבל הבעיה אולי שהיא מביאה המון המון ציפיות לקראת העונה הבאה. עכשיו בעצם, פחות מאולסטר, ומעול NBA, שהוא אמנם, אנחנו עוד לא יודעים, סביר להניח שהוא לא יבחר בגלל האירור הזה של קייד ושל לוקה, שכן יהיו בחמישיות
0: העונה. הוא יהיה בחוץ, הוא לא יהיה בחמישיות.
1: סיכוי גבוה שהוא יהיה בחוץ, אבל עדיין, הציפיות בעונה הבאה, זה אולסטאר, זה עול NBA, זה פלייאוף, ואז פחות מזה, כביכול כישלון, וביקורות, ומה שמעניין אותי, זה לראות איך הוא יצליח להתמודד עם זה. עם הציפיות על סטרואידים, הוא מתמודד עם הציפיות באופן מדהים, לאורך כל הדרך שלו. אולי לא בתחילת הדרך, כי התנאים היו אחרים, אבל זה מה שמעניין לראות איזה שחקן יהיה בעונה הבא, וזה בכלל לא משנה איזה כוכב יגיע או לא יגיע לצידו. כי אני חושב שגם אם יגיע יאניס וגם אם יגיע שם גדול, עדיין הוא אמור להיות בלבלים האלה, זה אפילו אמור לשפר את המספרים שלו, כמובן שלילארד חוזר.
0: אני, קודם כל אני רוצה להגיד משפט על ה... דיברת על הסאונד בייט הזה ברדיו, דני אבדיה סיים את העונה בתור אולסטאר. תשמע, אפילו שאנחנו כולנו ראינו את זה קורה, עקבנו אחרי כל משחק, ברוך השם, ראינו כל סל של דני העונה, זה, אנחנו שידרנו פה פרק אחרון לפני שעזבת אותי לכמה חודשים, היה...
1: אתה עזבת אותי, בגדול. כאילו, אני אתאר לכם את זה, מה זה עזב?
0: We were on a break!
1: זה לא היה, זה תחשבו על זוג, אוקיי? שהאישה מקבלת, אין מה לעשות, במקרה הזה אתה האישה, באנלוגיה הזאת יצא שאתה האישה, שהאישה דואגת לכלכלת הבית, לאוכל, לכל מה שצריך, אוקיי? הגבר יוצא לעבוד, ומגיע, כשהוא מגיע, האישה מקבלת אותו בכיף. ואז פתאום הגבר לא מגיע פעם אחת, ולא מגיע, והוא מבריז מאיזה מפגש, ובשלב מסוים, האישה אומרת, יאללה, פאק את, אני לא מקבלת ממנו את מה שאני רוצה, אז די. ואז היא באה ואומרת את זה לחבר שלה, היא אומרת לו, כאילו, משהו צריך להשתנות, ואותו חבר אומר, את צודקת, אני מצטער, אני קצת הייתי בבלגן בעבודה ועניינים ודברים, אני הולך לתקן הכל, מחר אני לוקח אותך למסעדה, ותתתה ותתתי, ואותה בת זוג נהדרת.

0: דקה מחוץ למסעדה, ואז הוא שוב לא מגיע. ואז הוא כבר אומר לה, סורי, אני לא יכול, אני מצטער לאכזב אותך. אז כאילו, זה מה שקרה. אז הייתה פה פרידה, לא בגלל שאין משיכה, לא בגלל שאין הבנה.
1: הולך עד הסוף עם האנלוגיה.
0: כן, עדיין, כאילו, לא רק שיש משיכה, יש אחלה סקס כשצריך וכאלה. הכל עובד, הכל, כאילו, יש את החיבור, יש את הרומנטיות. פשוט הגבר לא היה מספיק שם, והוא חטף מהאישה. אגב, בלי זה אני עובר את זה עכשיו גם בחיים האמיתיים, כאילו באמת, סוג של.
1: אני אקבל את הטייק הזה עכשיו של הדקה וחצי הזאת בהקלטה למשך לפחות העשור הקרוב מכל החבר'ה בפנטזי.
0: יפה שלי, אני פה.
1: באמת, אמרת אותי, כל האליפויות.
0: על כל מה שעשיתי, סליחה.
1: כל האליפויות לא שוות את הדקה וחצי הזאת, שהייתי צריך לשבת באולפן, ואני לא יכול אפילו לברוח לשום מקום.
0: בקיצר, הפרק הזה לפני שעזבתי אותך, בואו נחזור לנושא.
1: אז אני רק בא להגיד שזה, אתה אמרת שלא היינו מאמינים, היינו לפני שנה שומעים, דני אבדיו, האולסטור, סיים את העונה. אנחנו ישבנו באמצע ינואר, ואני אמרתי לך, בביטחון, דני סתם את הגולל, ואתה צדקת. אמרת לי, מה סתם את הגולל, אתה משוגע. אמרתי לך, דני באולסטאר, נגמר הסיפור. ואפילו באמצע ינואר, אתה, התומך הכי גדול של דני, עוד לא היית מסוגל להבין, ידעת כבר שזה קורה, אבל עוד לא היית מסוגל להכיר במציאות הזאת. אז אתה מדבר איתי על לפני שנה, זה אני רק כמו מדע בדיוני לחשוב איך שדני מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת. לגבי מה שיקרה עם דני בהמשך, אני מחלק את זה לשניים. אתה נגעת בזה, אחד, בוא נראה איזה מהלכים פורטלנד עושה. כי אני חושב שרוב הלחץ הוא לא על דני, כי דני, אם כבר מתייחסים אליו כהפתעה מאוד מאוד טובה שקרתה העונה, הוא גם הוציא את כל, אתה יודע, את כל הפרונט אופיס בפורטלנד, קיבלו הערכות חוזה בזכות זה שהביאו את דני. קרונים,
0: אבל זה היה מהבעלים החדש. לא מהבעלים הישן, סליחה, לא מהחדש.
1: אגב, הקרבבול הכי גדול שיש פה, זה מה הבעלים החדש הולך לעשות, כי אנחנו מכירים את התסמונת זאת ב-NBA. מגיע הבעלים חדש, הוא רוצה להשתולל, אני מבין יותר טוב מכולם, למרות שכן נגיד, בכוכבית, הבעלים הזה, יש לו כבר קבוצת ספורט, הוא מחזיק בקבוצת הוקי של קרוליינה כבר במשך כמה שנים, ואפילו הם מגיעים להצלחות מקצועיות לא מעטות בהנהגתו. אז למרות נראה לי שרק פלייאוף, נראה לי...
0: אני חושב שזה כל איפות.
1: שני גמרים לדעתי, אני לא עוקב מספיק אוקיי, אבל הבנתי שהקבוצה באופן יציב מצליחה. אז בואו נשים איזה, ניתן לו עוד צ'אנס בקטע הזה. צריך לראות איזה מהלכים פורטלנד תעשה מסביב. דיברנו כבר על סקוט אנדרסון, על החוסר אמונה שיש גם לי וגם לך בו. בואו נראה מה פורטלנד יכולה לייצר מהסגל הזה. אז זה יהיה משהו אחד מאוד מאוד משמעותי, בטח לצד החזרה של לילארד, שבו נקווה שהכושר משחק שלו הוא לפחות כמו הכושר קליעה שלו, שראינו אותו באולסטאר, זוכה בתחרות השלשות. לגבי דני עצמו, אני מבין מה אתה אומר, ממה שאני קורא על דני, לא נראה לי שזאת המנטליות שלו. דווקא בגלל הכוח והאיתנות המנטלית של דני, שראינו אותה on full display העונה במגוון של רגעים שונים, כולל בפלייאוף, אני חושב שדני לא עכשיו מסתכל ואומר, "Oh my God, אני צריך לקלוע עכשיו 24 נקודות למשחק ולהמשיך להיות שחקן המוביל של הקבוצה." זה כבר בא לו טבעי. הוא כבר מבחינתו, מנטלית, בתפקיד הזה, עוד מחודש מרץ של העונה הקודמת, כשהוא עשה את הקפיצה הזאת, להתחיל להיות שחקן מוביל של פורטלנד. אני חושב שדני, אם כבר, שחקנים ברמה של דני וביכולת המנטלית של דני, רק רואים כבר את הצעד הבא. הוא לא אומר, אני חייב לשמור על מעמדי כאולסטאר, אלא הוא מסמן את היעד הבא, אוקיי, אני רוצה כבר להוביל את פורטלנד, להיות קבוצה שהיא מועמדת בפלייאוף, היא לא רק באה להשתתף. אני רוצה להוביל את, לעשות עונה ברמה האישית, גם ביציבות שהפיינה אותי העונה, אבל להרים עוד יותר את האפקטיביות שלי, להרים עוד יותר את היעילות, את מגוון הדברים שאני יודע לעשות על המגרש, ושזה יתורגם גם, ברמת האקולייטס האישיים, לפרס אול NBA כזה או אחר. אני לגמרי רואה דני הולך בנתיב קריירה הזה, אם תרצה, סליחה על ההשוואה, שבו שי גילג'ס אלכסנדר צעד בו, שלאו-קי-סי היה את העונה הזאת שהם היו בפליין, הם אפילו לא עלו לפלייאוף, מי שזוכר, אבל הם ניצחו משחק פליין, שי, סליחה, עשה עונה מאוד מאוד מרשימה ברמה האישית, ואז בעונה אחרי זה, בום, אוקי-סי התפוצצה, צ'ט הולגרם חזר, הביאו עוד איזה כמה שחקנים שיתימו שם, והם סיימו במקום הראשון במערב, ושי כבר All-NBA, נראה לי שבעונה הזאת הוא עוד לא היה MVP, אם אני זוכר נכון.
0: לא, MVP בעונה הזאת בטוח לא, אבל...
1: בעונה שהם סיימו... לא, בעונה שהם סיימו במקום ראשון?
0: MVP, MVP הראשון שלו היה לפני שנה.
1: לפני שנה, אז...
0: זה היה לפני שנתיים שהם סיימו פעם ראשונה במקום ראשון.
1: ושם היוקיץ' היה MVP?
0: כן.
1: אוקיי, אז בדיוק, אז שי אפילו לא לקחת MVP בעונה הזאת, אבל אוקלאומה עשתה את הקפיצה הזאת שכל קבוצה צעירה חולמת עליה. פורטלנד לא שם, לפורטלנד אין מישהו כמו צ'ט הולמגרם שמחכה להיכנס לעניינים ולהקפיץ את הקבוצה 20 דרגות קדימה, אבל פורטלנד כן בעזרת כמה מהלכים נכונים יכולה להגיע ללבל של האזורים שבהם נמצאת מינסוטה, האזורים שבהם נמצאת קבוצה כמו יוסטון, ולא קבוצה שמגרדת את הפליין, אלא קבוצת מקום 4, 5, 6 במערב. היא כנראה לא תהיה ברמה של סן אנטוניו,

0: ו-OKC, אבל יתר המערב אנחנו רואים שיש שם שינויים רציניים משנה לשנה, ופורטלנד עם כמה מהלכים נכונים, ועוד קפיצה, ועוד השתדרגות של דני, יכולה בהחלט לעשות זה בעיניי.
1: אני חושב שיש דבר אחד שאנשים לא מבינים לגבי דני, זאת אומרת, מה זה לגבי דני? באופן כללי אני רואה כל מיני דעות של פרשנים כאלה ואחרים שכותבים את הדעה שלהם, ברשת החברתית שנקראת אקס לשעבר טוויטר, וקודם כל, הם לא באמת רואים את דני משחק לאורך כל הקריירה שלו ב-NBA, ולא מבינים את התהליך, המילה הגסה הזאת בישראל שאסור להשתמש בתהליך. אבל לחשוב...
0: לא יודע, אשתי ב-HR, אני כל היום רק מה שאני שומע בבית זה תהליך,
1: שם זה פרוסס אבל. ב-HR בהייטק זה פרוסס.
0: אתה צודק, אבל היא האנגלית שלה not so good, היא מגדרה, אז אתה יודע. שלוש יחידות, כבוד, כן.
1: וואו. throwing shade at your wife in a podcast.
0: אם היא הייתה רואה את זה, אז היה סבבה, אז הייתי חוטף, אבל היא לא תראה את זה, אז זה מכפת.
1: כן, אבל זה כמו דיאנה רוסיני, וכל הסיפור הזה, שפותחת שם על הבן זוג שלה, על בעלה, שעכשיו ביקש בדיקת DNA לילדים, להבין אם הם שלו, או של מייק פרבול.
0: אגב, סיפור מדהים. מי שלא מכיר את הסיפור שאידו מדבר עליו, ואני אומר לכם, חבר'ה, תיכנסו אל האינטרנט עכשיו.
1: חתיכת רבטון.
0: מייק פרבול, המאמן של הפטריוטס, ודיאנה רוסיני, כתבת ספורט מובילה. אתם חייבים לראות את כל הפרטים שיוצאים, סיפור מטורף, כן, תמשיך.
1: כן, זה גם סיפור שבהמשכים כזה וכו', אבל מה? איבדתי את הפואנטה שלי.
0: תהליך.
1: תהליך. התהליך והדרך. לא לחשוב, לא להבין, שאם דני אבדיה עשה קפיצה כל כך משמעותית ביכולת שלו, משנה לשנה לשנה לשנה, אתה יודע מה? אולי לא כל כך משמעותית משנה לשנה, אבל כל הזמן... היה שיפור, כל הזמן עקומת למידה, גרף בעלייה. ואם מישהו חושב שעכשיו כשהוא הגיע למעמד הזה, אין עוד מקומות שהוא אמור להשתפר בהם, ויכולת מקצועית פלוס מנטלית שתבשיל לרמה יותר רפויה, יותר בשלה, אז הוא לא מבין כדורסל, הוא לא עוקב אחרי דני. סתם, אני לא אציין שמות, אבל קפצו לי כמה ציוצים של מישהו אחד ספציפי שכתב, שזאת פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק העונה, ואם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה.
0: פעם ראשונה שהוא רואה דני משחק, ויש לו כבר
1: דגשים. כן, פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק, כן. ויש לו דגשים. אז די עם ה... אתה יודע מה די עם זה? זה העולם שאנחנו חיים בו. אני לא חי בעולם הזה, אני לא מצייץ את הדעה שלי, הפעם היחידה שאפשר לשמוע את הדעה שלי, זה בפודקאסטים בגדול, חוץ מזה בשידורים גם, אתה יודע, אני לא, אני משדר את המשחק, פה ושם אני מדבר קצת מעבר למשחק, אבל... אני מקווה מאוד וצופה שדני יעשה עוד קפיצה משמעותית, מטורפת, שבטווח זמן של עוד שנתיים, אם הוא הפך להיות אולסטאר מהנקודה שהוא היה בה בתחילת העונה הקודמת בפורטלנד, אז לא לחשוב שהוא יכול לפחות להגיע למאבק על תואר ה-MVP, כשאתה רואה את קצב הצמיחה שלו בעוד שנה, שנתיים, זה לדעתי לא לראות את המציאות כמו שצריך, לא שזה מבטיח שהוא יהיה במאבק ה-MVP, אבל מה שכן, הוא הוכיח העונה בעיניי, שהוא יכול להיות אחד מהחמישה עד עשרה שחקנים הכי טובים ב-NBA, בעונה כזאת או אחרת, וגם יש את הפציעה הזאת בגב שהרסה, את, לא הרסה בסוף, אולסטאר, פלייאוף, היסטוריה ישראלית וכו', אבל הפציעה בגב שפגעה לדעתי, גם ביכולת שלו להיבחר לתואר השחקן המשתפר של העונה, שם הוא הגיע שלישי, דיברנו על זה גם בפרק האחרון שלנו, ביכולת שלו להגיע לחמישיות עונה, ביכולת המקצועית שלו, במשחקים עצמם, בניצחונות של פורטלנד, ו... אחרי מה שהוא עבר שם, לקצת מזה, לקום מזה, ולסיים את העונה כמו שהוא סיים בכל זאת, זה רק מלמד בעיניי שהוא יכול, שאין לו גבול. אין תקרת זכוכית או משהו כזה. הגבול הוא השמיים, החלל, whatever.
0: אגב, יש לי שאלה שרציתי להפנות לדני, אני בדיוק הייתי אצל המטפל אצלנו בקבוצה, והיה לי איזה קצת כאבי גב, והוא עשה לי את הכוסות רוח. עכשיו, דני, אני פאקן רואה אותו מסתובב עם הסימנים האלה כל העונה, כל פעם שמצלמים אותו מאחורה, רואים שיש לו את הסימנים של הכוסות רוח. איך הוא מתמודד עם ההקנטות בחדר ההלבשה? תשמע, אני הורדתי חולצה בחדר ההלבשה, כולם צוחקים עליי, אתה נראה כמו פפרוני, כמו פיצה פפרוני.
1: כי אתה, בליגה א', הולך ועושה כוסות רוח, כשרוב האנשים שם מגיעים למשחק חצי שעה לפני, כי הם מגיעים מהמשרד, אוקיי? במקרה, דני משחק ב-NBA, ולצידו עוד שחקנים שמשתמשים באותם טיפולים, שגם להם יש את אותן בועות.
0: ראיתי שזה נהיה באופנה, ראיתי את קמרה כבר עם הדברים על הגב, וכולם כבר עם ה... זה נהיה ממש באופנה.
1: רגע, אתה כמה פעמים כאילו יוצא לך לעשות דבר כזה?
0: לא, זה נגיד פעם שנייה, עונה, שעשו לי את זה, אבל כאילו...
1: ואתה מרגיש את השינוי? את ההבדל?
0: לא, אבל כאילו בגלל שנכנסנו, היה לנו איזה רצף כזה של הרבה משחקים, הרבה אימונים, אז אמרתי, יאללה, אני אזרום על...

0: זה, ובעיקר, אגב, דני נתן לי השראה, כששאלו אותי אם אני רוצה, התשובה שלי הייתה, מה, בונה, דני אבדיה הפך את זה להיות סמל סטטוס לעשות את הכוסות רוח בגב. בטח, תעשה לי את השטות הזאת. עכשיו כל פעם שאני רואה את הגב שלי עם הסימנים האלה כבר שבוע וחצי אחרי, אני מתבאס שעשיתי את זה, אבל בסדר.
1: אתה אמור לקבל כבוד מהזה, בלוקרום אצלך. בלוקרום אצלך בבית.
0: לא, רק צוחקים עליי.
1: משתך, אתה אמור להגיד לזה, תראי, זה כמו דני, זה כמו יש את האופיר מיארה הזה, עם הסרטונים הגדולים שלו, של מה אתה... איך הוא מזיז אותו? איך הוא מזיז אותו?
0: הוא רוצה את האחריות.
1: גדול. טוב, דני פורטלן, אחלה, בואו נדבר על סן אנטוניו קצת. התחילה את הסדרה שלה מול מינסוטה בהפסד ביתי.
0: בואו נענות חלושה.
1: 104-102, למרות שכמעט ניצחה שם משלושה של שמפני, ניצחה את המשחק השני בבלוט, עם 59-35 בחצי הראשון, משחק שהסתיים ב-38 הפרש, מיד גם מדבר על מינסוט, אבל מה שהיא עשתה נגד דנבר, אבל ככה, קודם כל ווימבניאמה, אוקיי? די, מאסתי בפודקאסט הלא נגמר של שידורי התקשורת בארצות הברית, בין אם זה ESPN או NBC או פריים, זה כל פעם שזה משחק של ווימבניאמה, זה התלהבות נונסטופ לכל אורך המשחק, בלי שום סימני שאלה ושום ביקורות הכי קטנות. שדוריס ברק עושה את זה, זה בלתי נסבל. באמת, גם בשידור האחרון, אני כבר לא זוכר מי היה השדר והפרשן שם, רג'י מילר, יחד עם מייק טיריקו. גם שם, כל הזמן ומבידיס, ומבידת. עכשיו, כמה דברים. קודם כל, ומבניאמה, שחקן מדהים, מטורף, once in a lifetime unique אנחנו once יודעים את זה מ
0: 2017 לא הקדשתי לך שיר כזה העונה בפנטזי לא לקחתי את המילים ושיניתי אותה
1: לא יודע לא את זה לא, אולי זה,
0: אולי לעונה הבאה טוב אני mental note לרשום את זה לעונה הבאה כן תמשיך
1: אני לא מצליח להבין את ההתלהבות ברמת על כאילו זה פעם ראשונה שרואים אותו כאילו עכשיו הגיע לליגה, כאילו זאת לא השנה השלישית שלו, כאילו לא היה בילדאפ במשך 6-5 שנים. אני לא אשכח שבפעם הראשונה ששמעתי את השם שלו היה בפודקאסט של הופ קולקטיב, בריין ווינדורס אמר משהו, יש איזה ילד בן 14, ויקטור ומבניאמה, הוא הולך להיות הדבר הכי גדול הבא, וזה הולך להיות באמת הדבר הכי גדול, ומאז אני עוקב, ומאז אנשים מבינים, ואני זוכר שהוא הרבה ויכוחים, לא ויכוחים, אבל הרבה אנשים שחשבו לפני שהוא נכנס ל-NBA, שהוא פציע, שהוא התריעה, שבגובה כזה אפשר לעשות כלום, וממש התווכחתי עם אנשים, שכולם אמרו לי, "זה בלוף, זה פלופ, זה whatever." והיה לי ברור, ולעוד הרבה מאוד אנשים שמסקרים את הליגה הזאת ועוסקים בתחום הזה, שיש פה משהו מיוחד ויוצא דופן. אז לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, נכון, זה פלייאוף ראשון שלו וכו', אבל לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, כאילו הוא לא עשה את זה במשך העונה גם כמה וכמה פעמים, זה כזה מוגזם. דבר שני, החסימות. יש בעיה עם ה-NBA, יש בעיה בכלל בכדורסל בעיניי. אם אפשר ללכת ולבדוק, האם שלשה נקלעה מחוץ לקשת, או ששחקן דרך על הקו, גם באיחור מסוים, כדי לוודא, ואז מורידים ומוסיפים נקודה, אפשר לעשות אותו דבר גם עם סלים בגולטנדינג. עכשיו, כשאני אומר גולטנדינג, עזוב את עם הכדור בירידה או בעלייה או whatever.
0: קרש.
1: אפשר להתווכח את זה. אם הכדור פוגע בלוח קודם, אין, זה מת, זה לא משנה מה. ובמשחק הראשון נגד מינסוטה, משחק שבו הוא קובע סי פלייאוף היסטורי עם 12 חסימות, למרות שביל ראסל ונט טרמון נסו 16-14, אבל זה לא נחשב, כי לא ספרו אז את הסטטיסטיקה הזאת של החסימות.
0: היה נגד לבנים, בגלל זה לא נחשב.
1: כן, במשחק אחר לגמרי, באווירה שונה לחלוטין. טריפל דאבל שלישי בהיסטוריה בפלייאוף עם חסימות, כשאנדרו ביינום.
0: אנדרו פאקינג ביינום. אני שמעתי את הסטטיסטיקה הזאת, אמרתי, אנדרו פאקינג ביינום.
1: יחד עם הקים על אג'ון. אגב, שניהם עשו את זה גם במשחקים של סקור נמוך, של 13-11 נקודות. הקים עם 4-15 באותו משחק, כשגם הוא מבניה עם 5-17, במשחק שהסתיים בהפסד, 0-8 מחוץ לקשת, אבל בוא נשאר רגע בחסימות. גם בסדרה נגד פורטלנד, במשחק הרביעי, הייתה חדירה של דני לצבע, שהוא בבירור מחפש את קלינגן באליופ. ומבניה מעודף את זה, זאת חטיפה של ומבניאמה, אבל ב-NBA מעדיפים שהמספרים של החסימות יהיו גבוהים יותר, אז הוא מקבל איזה בלוק. בקיצור, מרבדים לו סטטיסטיקות, יש חסימות שהם גם גולטנדינג, שהכדור לא פוגע בלוח, שכדור עובר את צי הגובה, אבל יש חסימות שהן עבירות ברורות, אבל זה ויקטור ומבניאמה. אז כל העולם מתלהב. עכשיו, הדבר שהכי משגע אותי, זה שכשסטף התחיל להשתלט על העולם, בצורה ובסגנון שלו, כולם, אתה יודע, התאהבו והצטרפו למסע הזה, וחיבקו אותו, ואת זה קיבלתי, ואת זה הבנתי. כי סטף זה באמת משהו מיוחד. למה זה משהו מיוחד? סטף קרי זה 1.91 מטר, זה בן אדם כביכול בן אנוש, לא גבוה בצורה יוצאת דופן, לא אטלט בצורה יוצאת דופן, לא התביע יותר מדי פעמים.

0: בקריירה שלו, שדרך הקליעה שינה את המשחק, והפך להיות אחד מהשחקנים הכי מחשמלים בהיסטוריה. ויקטור ומבניאמה, הוא 2.24, אתם מתלהבים עכשיו, אתם חוגגים את זה, אתם מבינים שעוד 3-4 שנים, זאת תהיה ליגה בלתי נסבלת, כי ויקטור ומבניאמה, בטח עם השלד הצעיר שלצדו, זה לא רק ומבי לבד, צריך להגיד. אבל הקבוצה הזאת, הסן אנטוניו הזאת, כנראה הולכת להשתלט על ה-NBA, כל עוד הוא בריא, ולקחת אליפות אחרי אליפות אחרי אליפות, כי אם הוא משחק ככה, בגיל 22, בעונה השלישית שלו, בפלייאוף הראשון שלו, כמו שאמרתי קודם על דני, לא להבין שיש עוד צמיחה מטורפת בדרך, ברמת היכולות ההתקפיות שלו, שכבר עכשיו הם ברמה מילאית, זה, אני לא אוהב חוסר תחרותיות, ולתחושתי להתלהב עכשיו ממישהו, שהולך לקרוע את הצורה של הליגה הזו במשך שנים, זה התלהבות ילדותית ומוגזמת. זה בהקשר הזה על ומבי.
1: אני רוצה להגיד את שני דברים, אני מחלק את הנקודה שלך לשתיים. אחת, דיברת פה בעצם על התקשורת בארצות הברית ואיך שהיא משווקת אותו לקהל, והדבר שני בעצם על הגישה שהוא מקבל מהשופטים. אז אני אגיד לך ככה, לגבי התקשורת, נקבת בדוריס ברג וכן הלאה, אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים, בטח השדרים האמריקאים, הם מתוכנתים בטח לנצל את הבמה הזאת של הפלייאוף, כדי להציג את הכוכב החדש של הליגה. בטח מישהי ותיקה כמו דוריס ברג, היא רואה את זה כתפקידה, היא מבינה שזה מה ששם אותה בפוזיציות מלכתחילה. ולכן היא דוחפת לנו לגרון, את ומבניאמה, גם שזה כבר עונה השלישי שלו, וגם שאנחנו צופים בו שוב ושוב עושה דברים באמת מדהימים, הם ממשיכים לדחוף לנו לגרון, כאילו כדי לחנך את האמריקאי הממוצע, שוב, לא עכבר הכדורסל, שזה הדבר הבא. אפילו שהוא לא אמריקאי, תראו מה הוא עושה, זה כדורסל מעולם אחר, זה חייזר, זה כן הלאה. אז אני יותר מייחס את זה לזה, אני פחות חושב שהם עושים את זה מטעמים שזו דעתם, אני חושב שהטעמים הם יותר שיווקיים. אתה בעולם הזה, תגיד לי אם יש איזה בשר במה שאני אומר.
0: מה שאני יודע, מה שאני מכיר, אנשי תקשורת לא פועלים לפי...
1: גם האמריקאים בוותיקים האלה?
0: דברים שיווקים, גם האמריקאים, כן.
1: אוקיי, אז אני מקווה.
0: זאת אומרת, לא באופן מוחלט, יש פה ושם דברים ואנשים, כן, גם אצלנו, אבל...
1: בוא ניקח איזה, את ג'ה מורנט, לפני 3-4 שנים, היה נראה שהוא בכיוון להיות אחד השחקנים הדומיננטיים בליגה, והליגה מאוד חיפשה איזה היי פלייר אחרי לברון, לשים עליו ולרתום עליו את הסוסים. כי ראו שיוקיץ' ושחקנים כאלה לשווק זה לא בראש מעייניהם. ואמרו, בונה, ג'ה מורנט, נחבר אליו את המנוע של הליגה, נוכל למכור זוגות נעליים.
0: בסדר, מה לעשות שבן אדם יותר מעדיף להיות במטווח?
1: לא, אין בעיה. בשאלה אם המטווח קורה במקום שהוא אשכרה מטווח או ברחוב.
0: עזוב, הוא שולף אקדחים, הוא פוגע בתדמית של עצמו ושל ה-NBA.
1: אבל מה שאני בא להגיד, זה שגם אז ראינו התגייסות מאוד גדולה, וכנראה שאוהד כדורסל שיש לו קצת עין יותר חדה, שם לב למגבלות במשחק של ג'ה מורנט, וידע שהדבר הזה לאו דווקא הולך להיות כוכב על למשך 10 שנים בליגה.
0: לא, זה דרק רוז. אבל... All over again.
1: אני חושב שוואו, אהבת את דרק רוז, דעתי.
0: לא, מה זה אהבתי את דרק רוז? ברור שדרק רוז בשלב המוקדם של הקריירה שלו.
1: היה הרבה יותר.
0: היה MVP והיה יותר, אבל גם הוא היה שחקן מוגבל בכלייה בתחילת הדרך שלו ב-NBA, כלייה שלך והשתפה תוך כדי. ההשוואה הייתה בגלל שרוז התבסס על אתלטיות, יוצא דופן בתור גארד, מה שפגע בו עם לא מעט פציעות, מה שגם פגע בג'ה מורנט, פציעות פחות קשות מאלה של דרק רוז, ואז אצלו הצטרף גם כל הסיפור של ההתנהגות מסביב למגרש.
1: אני רק לוקח אותך חזרה כדי להמשיך לענות לדברים שלך, ומבי. אז זה לגבי התקשורת, ככה אני תופס לפחות האירוע, אני חושב שזה בעיקר מטעמים שיווקים, ככה לפחות אני מפרש את זה. לגבי השופטים, יש איזה, כשאתה רואה שחקן מעולם אחר, ואפילו שב-NBA זה ליגה של פריקס, אתלטים, ומבי הוא, יש סיבה שקוראים לו חייזר. כי דבר כזה, ברמת פלואידיות ואתלטיות כזאת, לא ראינו. זה גובה של יאו מינג עם תנועתיות וורסטיליות של גארד, מבחינת היכולת שלו לשנות זוויות. ומה שבאמת בלתי נסבל, זה ה-benefit of the doubt שהוא מקבל. יש ניתוח מעניין, ממליץ לאנשים לראות, על המשחק הזה של ה-12 בלוקים נגד מינסוטה, שבעצם מראה שלדעתי 4 או 5 מתוך ה-12 בלוקים האלה, היה מדובר בגולדנינג או בפאול מובהק. אבל הבעיה שהשופטים גם נכנסים לתוך ההייפ הזה, וזה קורה בהרבה רמות של כדורסל. אני רוצה לקחת אותך עידו למשחקי השלום 2012 באלת. מצד אחד...
0: אני הבן אדם היחיד כנראה שאתה לוקח, כי אף אחד אחר לא היה שם, אז אוקיי.
1: בדיוק ראיתי גביה, את הגביה הזה אתמול בבית של אמא שלי, אז נזכרתי. מה היה שם? הגיע עבדך הנאמן, היה טורניר, בסדר? בתוך משחקי השלום, מגיעות קבוצות מיוון, מישראל, מקרואטיה וכן הלאה, והגיע עבדך הנאמן לגמר, לגמר של הטורניר הזה, יחד עם הקבוצה שלו, זה היה קבוצות מעורבות של שחקנים מכל מיני לאומים ביחד, ונגד מי הגעתי בגמר? נגד שחקן ליגה ראשונה מיוון, מפניוניוס, יש...

0: מתלבטים משחקן כזה שהוא מעל רמת הטורניר, בדיוק כמו שהוא מבנימה מקבל את היחס הזה ב-NBA, היה פשוט בלתי נסבל. לא היה אפשר להתקרב לשחקן הזה. כי התפיסה של השופטים ושל כל מי שצופה מסביב, זה שכשהוא עושה שינוי כיוון, אין שום דרך לעצור אותו. בדיוק כמו שרואים בנימה עולה לבלוק, אין שום דרך שהוא עשה משהו לא בסדר. אוטומטית כל שריקה הייתה לכיוונו, וזה משהו שהרבה פעמים מאפיין שחקנים, שנמצאים בסיטואציה שהם קצת מעל הרמה של מה שקורה סביבם ביתר השחקנים. וזה הגישה, זו הגישה, סליחה, שהשופטים ב-NBA מאמצים בנושא של רואים בנימה. כי הרי יש להם עיניים. זה לא הגיוני שרודי גובר, תקן אותי, מה הגובה שלו? 7 foot 1 לגובר?
1: 7 foot.
0: בא להגיש את הכדור לסל, עם כל המגבלות ההתקפיות של גובר, אי אפשר לא לראות שמדובר בפאול מובהק של ומביניאמה. אבל השופטים בעיני רוחם חושבים שוומבי can do no wrong. אז זה בלוק, ואני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת לגבי זה שאם אפשר לחזור אחורה ולהוריד נקודה על שחקן שדרך על הקו בשלשה, או להפך, אפשר באותה מידה במקרה של גולטנדינג, אוקיי, לא עצרתם את המשחק, אבל לפחות תנו לקבוצה שעשתה ונזקף נגדה הבלוק הזה, במקום גולטנינג, תן לה את השתי נקודות
1: האלה. כן, אתם תקנים כל כך הרבה דברים, יש צ'אלנג'ים, אז דבר כזה משמעותי במשחק ש... אתה יודע, אם סן אנטוניו מנצחת, אם ג'וליאן שמפני קולה את השלשה הזאת על הבאזר, אז בסוף יש פה 4 נקודות בוודאות שנלקחו ממינסוטה. מחסימות, אחת טרנס שנון, אם אני זוכר נכון, והשנייה ג'וליאס רנדל, שעזוב שזה של ג'וליאס רנדל לא היה מתקרב לטבעת, אבל חוק זה חוק, הכדור קודם פוגע בלוח, ואז הוא מבניאמה חוסם את זה. מעבר לזה, הוא מבניאמה, אתה יודע, התקשה התקפית במשחק הראשון, היה קצת יותר טוב במשחק השני, בצד ההתקפי, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהוא הולך להוסיף לבג שלו עוד כל כך הרבה מהלכים, שהוא יהיה באמת בלתי ניתן לעצירה, והוא הולך להיות, כל עוד כמובן הוא נשאר בריא, באמת בטופ של השחקנים בהיסטוריה של כל הזמנים, נכון, מוקדם להגיד את זה, עוד לא עשה כלום וכו', וגם אם השופטים ישפטו אותו קצת אחרת, וההתלהבות תרד, עדיין, זה שחקן שאמור להוביל את סן אנטוניו הזאת, למספר לא קטן של אליפויות. ולמה את סן אנטוניו הזאת? כי יש שם עוד כמה שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל אני רוצה לשים את הדגש של שחקן אחד עכשיו, וזה לא סטפון קאסל, למרות שהוא אולסטאר עתידי. דילן הרפר זה רוקי שמשחק כאילו וטרן, 8-9 שנים בליגה.
0: איזה קרפטי.
1: הקרפטיות, האחריות שבה הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק. אני רוצה לתת לך סטרץ' של 3.5 פוזשנים ממשחק מספר 2 אתמול, נגד מינסוטה. התוצאה הייתה 48-34, רגע לפני הפסקה. ואז, לא זוכר מי החטיא שלשה, דילן הרפר בפולו דנק, עם שתי נקודות. התקפה אחרי של מינסוטה, לא זוכר מי החטיא, דילן הרפר מוריד כדור חוזר, אוטלט פס כל המגרש, לדנק של סטפון קאסל לבד, בלי הפרעה סטפון קאסל. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה מאנטוני אדוארדס, שלשה. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה, מסירה לדווין בסל, בסוג של האוטלט, לא באמת האוטלט, אבל לדנק חופשי במתפרצת. 3.5 פוזשנים, 9 נקודות רצופות של סן אנטוניו, שהוא קולה 5 מן, מוסר 2 אסיסטים, חוטף פעמיים, ומוריד 2 כדורים חוזרים. זה פרק זמן של 60 שניות בערך, שמ-14 הפרש זה קפץ ל-59-34, ואתה מסתכל על זה, על השקט, על הסוואג, על הביטחון, ובאופן כללי, אתה רואה אותו לאורך כל העונה הזאת, אז נכון שהוא לא הגיע לטופ 3 פינליסטים של רוקי השנה, כי יש את קופר פלג ואת קונקה ניפל ואת ויג'י אג'קום.
0: הוא בקבוצה טובה.
1: אז זה בדיוק העניין.
0: רגע, אבל זו שאלה שמעניינת אותי מה דעתך. האם אתה חושב שבקבוצה, אם הוא לא היה נכנס לסיטואציה כל כך בריאה, בתפקיד שנותן לו להתפתח בקצב שלו, ולא עכשיו אומר לו, קח את הכדור, תזרוק כמה שאתה רוצה, אתה חושב שהמשחק שלו היה נראה כל כך טוב וכל כך מלוטש, אם היו זורקים אותו לסיטואציה כמו קופר פלג לצורך עניין, של כך כל כדור אצלך בידיים, אתה פשוט חושב שזה סוג השחקן שהוא, או שהסיטואציה מאוד מאוד עזרה לו?
1: חד משמעית זה סוג השחקן שהוא. קודם כל הוא בן לאצולה, אוקיי? אבא של רון הרפר, שחקן שלקח אליפויות עם שיקגו, עם הלייקרס, אחיו רון הרפר ג'וניור משחק ב-NBA, אמנם שנה מבוגר ממנו, אבל אתה יודע, אתה גדל בבית של כדורסל.
0: שחקן חמישייה בגיים 7 מסתבר.
1: כן, כזה שלא קולע נקודה, אבל לא באשמתו, גם לא קיבל יותר מדי דקות אחרי שפתח בחמישייה. אגב, נתון מעניין, פעם ראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, ש3 שחקנים שפותחים בחמישייה, אף אחד מהם לא קולה נקודה. תודה לג'ו מזולה. אבל אם נחזור לדילן הרפר, כן, אני חושב שאם היינו רואים אותו בקבוצה אחרת, ולא בקבוצה כמו סן אנטוניו שבא עולה מהספסל, אלא קבוצה טנקין שהוא פותח בחמישייה, קודם כל המספרים שלו היו אחרים. היו למספרים של 20 ומשהו נקודות בממוצע, אסיסטים וכו'. הוא היה טופ רוקיז, כאילו יחד עם קופר פלג וקונקיני פל בקרב על תור רוקי העונה. המשחק שלו מאוד מלוטש, לא סתם הוא נבחר שני, לא סתם הוא היה קונצנזוס לכל אורך השנה הזאת. היה ברור מאוד

0: שקופר פלג זו הבחירה הראשונה, ודילן הרפר זאת הבחירה השנייה.
1: אם עכשיו יש דראפט, הוא עדיין הולך שני?
0: כן.
1: זה בעצם אומר הכל.
0: בעיניי חד משמעית, כן.
1: שלמרות העונה המדהימה של קון קניפל, אנשים עדיין מבינים שהרפר הוא משהו מיוחד.
0: כי קון קניפל הוא שחקן כביכול, כרגע לפחות, אני לא אקרא לזה משלים, אבל הוא כוכב שני. הוא לא הכוכב, הוא לא המוביל, כרגע. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה ישתנה. גם הוא לימד אותנו דברים בעונת הרוקי שלו, זה לא רק היכולת קריאה, הוא משחק כדורסל מאוד מאוד נכון, מאוד אלגנטי, התנועה שלו, הטכניקה שלו, אני מאוהב בקון קניפל. לא סתם כשהייתי עכשיו באולסטאר, ועברתי ליד המון אנשים, ואני כבר בגיל שאני לא מבקש סלפיז משחקנים, כי מה עכשיו? אבל אז קניפל היה לידי, ולמרות שהיו לידי עוד הרבה שוב, ולא ביקשתי עם אף אחד, מקניפל היה ביקשתי, האמת שגם משי, כי הוא פשוט עמד לבד באזור, הייתי לבד, אמרתי כן, יאללה, נו, שיהיה איזה אחד שי, אחד קניפל לא עלה בשום מקום, אבל בקיצור, מאוהב בקניפל, מאוהב גם ב-VJ-Edgecom, מאוהב בקופר פלג, הם כולם שחקנים מדהימים, קופר פלג ו-Edgecom הם שחקנים שהולכים לקחת מועדון על הכתפיים שלהם, קון קניפל יכול להיות. דילן הרפר בוודאות, זאת אומרת, יכול להיות שלא נראה את זה בשנים הקרובות באותה צורה, כי הוא משחק שם עם סטפון קאסל, ודיארון פוקס שכרגע בקבוצה, ועוד דווין וסל שהוא נהדר, יחד עם ג'וליאן צ'מפיין, יש שם קבוצה כיפית, נעימה, קלדון ג'ונסון, קארטר בריינט הרוקי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד כלים, ולאו דווקא צריך להיות כזה כוכב.
1: זה קצת מזכיר הדראפט הזה, אם מסתכלים, אמנם אנחנו רק שנה לתוך האירוע הזה, הוא קצת מזכיר את דראפט 2003, לא ברמת ה... אני לא בא ואומר שכולם פה
0: ודראפט 2021 גם.
1: אני אומר בקטע של, כשאתה מסתכל על הטופ 4 פיקס, אתה אומר, לא נראה לי שיש קבוצה...
0: טופ 5.
1: מהטופ 5, סירה, שלא נראה לי שיש שם קבוצה שאומרת, איי, חבל שלא בחרנו את ההוא במקום. נראה לי שכל קבוצה מרגישה שהיא בחרה בול את השחקן שהייתה צריכה לקבוצה שלה. אם ו-2003 רק כדי לתת את הרפרנס, כמובן זה לברון בבחירה הראשונה, דארקו מיליצ'יץ', כמו איך דטרויט יפה לשכוח בבחירה שנייה, סתם שחק.
0: היא לקחה אליפות, אבל שנה אחרי זה עזר.
1: לא התייחסתי את זה, אבל אני אומר, דנבר בחירה שישית עם קרמלו, קריס בוש ברביעית טורונטו, ודוויין וייד בחמישית למיאמי. אז כל קבוצה שם אמרה, וואו, קיבלנו בול את השחקן שמתאים לנו. אני חושב שבאותה מידה, פלג, הרפר, VJ-Edgecom וקניפל שהיו לנו השנה, כל אחת מהקבוצות הללו אומרת, וואו, קיבלנו בול את מה שרצינו.
0: אני חושב שצריך להוסיף גם את הבחירה החמישית בדראפט הזה. נכון שראינו רק ניצוצות בסוף העונה, ועם כל הסימני שאלה, אם רוצה לשחק ביוטה או לא רוצה לשחק, ולא כל כך פתח בחמישייה, ולא היה ורסטילי, אבל... אייס ביילי, שגם עליו, הוא שיחק יחד עם דילן הרפר ברטגרס, הוא היה כביכול קונצנזוס בחירה שלישית.
1: נכון, אבל אתה לא יכול לשים אותו בסוף העונה הזאת, אתה כרגע לא מדבר איתי באוויר.
0: לא, לא, לא. שוב, אני כשאני מדבר כדורסל, יש לדבר על מה שקורה עכשיו. זה דבר שכאילו מפריע לי קצת, וגורם לי להיות אולי פחות גם פעיל ברשתות. כי זה מאוד קל לדבר על מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, כולם רואים את זה. חצי מהפוסטים והציוצים שאני נתקל בהם זה בנאליות, זה כאילו, זה פשוט לכתוב את מה שקרה עכשיו. ואני תמיד מנסה, כשאני מדבר ומפרשן ונותן את הדעה שלי, להסתכל קדימה ולראות איך הדברים האלה...
1: כמו שידעת שדני הולך לעשות כבר תקפיצה העונה.
0: שוב, אני חוזר ואומר, בתנך עידו היה נביא.
1: הנביא עידו יאו.
0: עידו הנביא.
1: עידו הנביא.
0: עידו הנביא. אייס ביילי, יש לו את כל מה שצריך בשביל להפוך לשחקן אדיר, ואני מניח שאנחנו נראה את זה ביוטה. שוב, גם הוא עכשיו בקבוצה שיש בה את לאורי מרקנן ואת ג'ארן ג'קסון, ואת קיונטה ג'ורג' שעשה את הקפיצה המטורפת השנה, ולא מעט שחקנים טובים אחרים, בין אם זה עזיה קולייר, ועוד שמות שהתפקיד שלו אולי יהיה דומה לדילן הרפר בצורה מסוימת, והוא בטח לא יהיה בשנה, השנתיים הקרובות, האלפה, הנאמבר 1 של יוטה, אבל הוא שחקן, והדראפט הזה מחזיר אותי גם לדראפט של 2021, של חמישייה ראשונה, אמנם יש שם שחקן אחד שכבר לא נשאר בקבוצה שלו, אבל אפשר להתווכח על זה שהוא אולסטאר בפוטנציה, שזה ג'לן גרין הבחירה השנייה, אבל קייד בחירה ראשונה, אבן מובלי בחירה שלישית, סקוטי ברנס בחירה רביעית, כולם שחקנים שמשמעותיים ואולסטארים, ולקחו את הקבוצות שלהם לפלייאוף, אז יש את אבן מובלי שהוא לא כוכב, עדיין מספר אחת, כי יש לידו את מיטשל ואת ארדן עכשיו, ולפני זה עוד היה את גרלן, או שמיטשל יצטרף אחרי שמובלי יצטרף, אני כבר לא זוכר, לא, בעצם כן, מצטרף אחרי, אבל אני מסכים איתך, זה דראפט מדהים, זה דראפט שהיה ברור לפני שהוא מאוד מאוד איכותי, עכשיו נראה שהוא אפילו יותר איכותי, הזכרתי את קולין מרי בוילס, לא דיברנו על דריק ווין ועל ג'רמיה פירס, שהם גם שני שחקנים שפוטנציאל להיות כוכבים בליגה הזאת עוד כמה שנים, וזה עוד לפני שאנחנו נכנסים לדראפט הקרוב, שהוא אמור להיות אפילו יותר משוגע, יותר עמוק, אז כן, אז שחקנים, אני חוזר לטייק הקודם שלי על הקריסה המנטלית.
1: עקוף, עם מר עקוף.
0: דריוס עקוף, וקיטון וגלר, וקלב ווילסון, וזה בלי שאני מציין את ה...

0: את השלושה הראשונים הברורים. אז כן, אני חוזר לטק הקודם של המנטליות של הדור הזה, מצד שני הדור הזה, הצעירים האלה, הם גדלים ורואים שחקני NBA כוכבים, ויש להם את כל השיטות אימון שלהם בטלפון, וקליפים ביוטיוב, והם יכולים לחכות אותם וזה, אז לדעתי המאגר של כישרונות רק הולך וגודל וצומח, וזה טוב לליגה וטוב לכדורסל. זה בכל מה שקשור, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם על סן אנטוניו, ולא ניכנס יותר מדי עכשיו לסדרה הזאת מול מינסוטה, כי אנחנו גם ככה מדברים כבר לדעתי זה שעה וחצי, או קצת פחות, ואני רוצה להתקדם ולסיים את המערב, אז בואו נעבור למינסוטה. ונשאר שנייה בסדרה של הסיבוב הראשון, ובניצחון הזה במשחק מספר 6 בבית, בלי אדוארדס, בלי די וינצ'נזו, בלי איו דה סומו, פעם ראשונה אי פעם בפלי אוף, שקבוצה שיש לה שלושה קלעים בדו ספרתי, לא משחקים, והיא מצליחה לנצח משחק. דיברנו על זה לפני, אמרנו שזה יהיה קטם על הקריירה של יוקיץ', עכשיו אחרי שראינו את זה קורה, זה קטם גדול בעיניך? זה עדיין קטם?
1: זה לא כמו הקטמים שיש לי על הגב מהכוסות רוח שעוברים תוך שבוע וחצי.
0: חשבתי שזה לא כמו הקטמים שיש לך על הגב אחרי שחזרנו להקליט פודקאסטים שהשלמנו, אתה יודע, אחרי חודשים בלי פודקאסטים.
1: עידו מספיק. אבל לא, זה, הקטמים האלה נעלמים אחרי שבוע וחצי, זה ייקח זמן. ואני חושב שחובת ההוכחה היא על יוקיץ'. אין תרחיש בעולם, ואי אפשר לספר לי סיפורים על הצוות המסייע, לא מספיק טוב, אני חושב שהצוות המסייע בדנבר הוא סביר. אתה יכול להגיד לי יותר טוב, פחות טוב, סבלו מפציעות.
0: ג'מאל מרי הסריח את הפרקט באותו משחק בסדר, עם 4-17.
1: סבלו מפציעות וכן הלאה. אם יוקיץ' מתיימר להיות ברמה שמייחסים לו, ששחקן מולטיפול MVPs, הרי בוא, ברור לנו שמבחינת ההישגים שלו, לפחות בעונה הרגילה, הוא נושק למעמד של טופ 10 בהיסטוריה של הליגה הזאת, אין איך לייפות את זה, הוא נושק לשם כבר ברמת ההישגים שלו על המגרש, בטח בעונה רגילה. אבל בסוף, ברגע שהוא לא מביא את הפלייאוף קליבר כדי לגבות את הדבר הזה, ואין מה לעשות, דנבר לא עומדת בציפיות, גבוהות ככל שיהיו, יוקיץ' לא מצליח לסחוב את דנבר על הגב שלו, כפי שכוכבים בלבל הזה, עיין, ערך, לברון, קובי בריינט וכן הלאה, כי זה הרמה שהוא מתיימר להיות בה. עשו לאורך שנים וגבי שנים, וזה קטם. ויוקיץ' יצטרך להוכיח אחרת. כי להפסיד למינסוטה, וזה הקטע, כשהם הפסידו למינסוטה לפני שנתיים, בגיים 7, אמרת לי, שמע, מינסוטה היא קבוצה up and coming, יש להם את אנט, את טאונס, את רודי גובר, יש להם כלים להתמודד עם יוקיץ'. אמרתי, וואלה, בסדר, הייתה סדרה סופר תחרותית, אני מקבל את זה. שנה שעברה דווקא דנבר יצא עם ביקורות טובות, כי הם לקחו את OKC, שהייתה נראית כמו הקבוצה הכי דומיננטית בליגה, לגיים 7 וכמעט הדיחו אותה. אבל להפסיד כמו שהפסידו עונה, למינסוטה, מה זה מוגבלת? מחוסלת מכל הכיוונים, אנט בקושי משחק בחצי מהמשחקים שהוא שיחק בסדרה, הוא גם היה נראה לא בריא בהם, ובחצי מהמשחקים הוא בכלל לא משחק, ועדיין דנבר לא מצליחה להביא את זה הביתה. גם כשהיה 3-1 למינסוטה וכולם אמרו יאללה, וזה מה שדיברנו לדעתי בפרק האחרון שלנו בפודקאסט, אמרנו דנבר חייבת to bring it home. זה המינימום שהיא יכולה לעשות, כדי שיוקיץ' יוכל להגיד, אוקיי, לפחות עשיתי את המוטל עליי. להיות מודח על ידי מינסוטה, בהובלתו של טרנס שנון, פאקינג ג'וניור, שהייתי משחק עם אבא שלו פוקר ברמת שרון לפני 20 שנה.
0: שיחק פה 11 משחקים בארץ, נכון? הוא היה פה תקופה מאוד קצרה.
1: היה, כן, היה חצי עונה לדעתי.
0: והוא גם אימן משהו, זה מישהו כתב לי באינסטגרם שהוא אימן אותו.
1: אימן, הוא לא אימן ברמת שרון, אבל הוא כן שחק איתנו פוקר, היינו בבית של חבר שלי, של עומר שמידיץ.
0: אחלה עומר.
1: ואני הכנס...
0: איפה הוא, בברזיל עומר? מה קורה?
1: בקולומביה נראה לי. בפחות פעם אחרונה שאני הייתי אצלו. אבל אני זוכר שאני נכנס אליו הביתה, ואני כאילו לא מבין מי הזמין את הזר של רמת שרון לשחק איתנו, ואני כאילו, אתה יודע, אני משחק אותה קול, אני אומר, what's up? אני המאמי טאי. זה פשוט מסתכל עליי סופר קול כזה, ועושה לי טי. אני כזה, אוקיי, אתה הרבה יותר קול ממני, אני לא יכול לעמוד בזה.
0: כן, עכשיו הבן שלו מציג את עצמו בתור טי-ג'יי.
1: כן, אז אוקיי.
0: טרנס ג'וניור.
1: אתה יודע.
0: לא, תראה, משהו שאני לא מבין, יש את כל הג'וניורים האלה. אוקיי? וכולם קוראים בשם המלא שלהם, ואז ג'וניור בסוף. ופתאום הוא קוראים לו טי-ג'י שנון, טי-ג'י שנון. עכשיו תגידו, אם אפשר, הייתי משתמש בזה הרבה לפני, ומפסיק לקרוא לאנשים בשלושה שמות.
1: כן, בדיוק.
0: כולל הג'וניור הזה כל הזמן, כולם נהיו ג'וניורים.
1: כן. האמת שיש בזה היגיון, אתה מאוד אוהב את ה-CMB, כמו שאמרת קודם, אז זורם לך כבר...
0: לא, אני לא אוהב שלושה שמות, זה סיפור אחר. ג'וניור זה אבא שחייב לקרוא לשם, לבן שלו באותו שם, ושני שמות משפחה, זה, אתה יודע, אנשים ששומרות על השם, הנאורים שלהם וכו'.
1: ויש גם מקרים כמו ג'ימי בטלר, שפתאום אחרי 15 שנה של קריירה, מחליט שהוא ג'ימי בטלר the third, ולא ידענו.
0: The third של מי?

0: בכלל.
1: בדיוק, הוא לא מכיר את אבא שלו בכלל. כן, הוא לא... זרקו אותו מהבית בגיל 12.
0: הוא חי בפוסטר פמיליז.
1: אז כאילו, האמת שאף פעם לא ירדתי, לא נכנסתי לעובי הקורה בנושא הזה, אבל בתור המעריץ הגדול ביותר של ג'ימי באטלר, אני מבטיח להביא לך את המידע הזה.
0: מי המציא את... כאילו, מה זה לא נכנסתי לעובי הקורה? זאת אומרת, מה המקור של המונח הזה? האם מדובר בקורה, לא כדורגל, נכון? זה לא משהו שקשור לכדורגל, מן הסתם. קורה זה לא רק בשער. אבל עזוב, אל תזרום עם ההתפזרויות שלי. דנבר, כישלון עצום, יוקיץ', פדיחה, אפשר להגיד מה שרוצים, על זה שגורדון היה פצוע, ועל זה שג'מאל מרי היה קטסטרופה בסדרה הזאת, ובעיקר במשחק השישי, אבל שוב, מול השחקנים האלה של מינסוטה, מול טרנס שנון, אתה מצפה לראות יותר, ואני מסתכל קדימה, עכשיו אני כבר אין לי מה לבוא בטענות יותר ליוקיץ', כי אני לא רואה איך הקבוצה שלו, איך דנבר יכולה לקחת אליפות, איך יכולה להגיע אפילו לגמר NBA, כשאני מסתכל על המערב, ואני רואה שם גם את סן אנטוניו, וגם את אוקלאומה סיטי, וגם את מינסוטה, לפחות בשלוש-ארבע שנים הקרובות, שנמורות עוד להיות שנות הפיק של יוקיץ', לדעתי זה אבוד, הלוואי שאני טועה, והוכח אחרת, אבל אין ספק שאפרופו הנושק לטופ 10 בכל הזמנים, זה מוציא אותו מהדיון הזה. זה לא... אפשר היה, אתה יודע, להתווכח לפני עם המספר אליפויות, הוא באמת סממן, זה, אבל עכשיו, כשאתה מפסיד למינסוטה גמורה, כשאתה מאבד גיים 7 בבית לפני שנתיים מול מינסוטה, אחרי טרון 20, המשחק הזה שדיברתי עליו, נכון, שנה שעברה הייתה ריצה יפה, 7 משחקים נגד הקליפרס, 7 משחקים נגד אוקלאומה סיטי, ריצה מפתיעה בעיניי, חשבתי שדנבר תלך הביתה בצורה הרבה יותר, הרבה פחות with the fight, אבל... אי אפשר להתעלם מזה. אני בסוף אומר דבר כזה. השחקנים הגדולים באמת, וזה מה שאני לא מתחבר אליו בשיח על עידנים, על אם שחקן מהעידן הזה היה מצליח בעידן אחר וכו'. אני טוען שבשביל להיות שחקן ענק, זה יותר מכדורסל, זה לא עניין של ההתאמה שלך המקצועית, זה עניין של המנטליות שלך והיכולת שלך לשחק ולהופיע לילה אחרי לילה בשיח היכולת וכו'. וברגע שאתה לא... מביא תארים עם זה, ברגע שאתה כושל פעם אחרי פעם, איבדתי את החוט מחשבה שלי.
1: שחקן כדי להיחשב באמת בגדולים ביותר.
0: לא, את זה אני זוכר, אבל למה סטיתי שם לזה? לא משנה, קיצר, נסגור את הזה. שחקן בשביל... אוקיי, בעידנים מסוימים. אתה אמור לנצח בסוף. לא משנה מתי זה, לא משנה אם שחקת ב-60, 70, 80, 90, 2000. לא משנה כמה המשחק היה אחרת, כמה שלשות זרקו, אם היה קו לשלוש או לא. בשביל להיות אחד הגדולים, אתה צריך לנצח בסוף. ואם אתה לא מצליח לנצח כמה שאתה לא טוב, זה לא מספיק להיות אחד מהגדולים. אז בעיניי, בדיון שאני הייתי בעד יוקיץ' בטופ 10 בכל הזמנים, היה לי ברור שהוא בדרך לשם, פרופו סטטיסטיקה, ביגמן, לא ביגמן, השחקן הראשון שמוביל את הליגה בריבאונדים ובאסיסטים, באותה עונה, ממוצע טריפל דאבל, כבר התרגלנו לזה, כאילו זה כלום, אבל אין מה לעשות בעידן שלנו, כן, התרגלנו לזה, לא כאילו זה כלום, אבל ראינו את ראסל ווסטברוק עושה את זה, ואנחנו רואים שחקנים אחרים עושים הרבה טריפל דאבלים, וזה לא כזה מיוחד כמו שזה היה בעבר, אז אנחנו פחות מתלהבים מזה, וגם מביגמן שמוביל את הליגה באסיסטים, כי אנחנו רואים את יוקיץ' כבר 10 שנים בליגה הזאת, וכמה עונות, כאילו בטופ של הטופ של האסיסטים, אז לא, זה לא מיינד בלואוינג עכשיו, ואם הוא לא מצליח לנצח, ביחד עם הנתונים הסטטיסטיים האדירים האלה, אז לא, אז הוא לא בטופ 10.
1: אני חושב שאני מסכים איתך, לגבי הטריבל דאבל רק רציתי להגיד שאני חושב שזה הסיבה שיש כזה ריבוי של שחקנים שעושים טריבל דאבל או שמתקרבים לאזור הזה, זה כי בהשראתו, לצערי, ששחקן שאני לא אוהב את סגנון המשחק, של ג'יימס הארדן כנראה, נהיה טרנד של משחק, באנגלית אומרים heliocentric, שיש שחקן אחד שמרכז את כל הפעילות של הקבוצה. וגם כשמייקל ג'ורדן היה זורק 24 זריקות למשחק, הוא לא היה לוקח את הכדור מתחילת ההתקפה ומקפיץ אותו, אלא הוא היה מקבל אותו בעמדה שהוא רוצה לקבל, ומשם הוא היה זורק. היום המשחק נהיה כזה שנותנים לשחקן אחד בהרבה מאוד קבוצות לנהל את כל האירוע, ולכן גם זה מקפיץ את המספרים משמעותית. לברון הוא היה כזה, ג'יימס ארדן, לוקה, יוקיץ', כל השחקנים האלה, ווסטברוק וכן הלאה, זה הכל שחקנים שפשוט הכל עובר דרכם, אז כמין פועל יוצא של זה שהכל עובר דרכם, הם צוברים סטטיסטיקות. זה לא מוריד מהם, מבחינת היכולת שלהם, אבל כן צריך לקחת בתוך קונטקסט את היכולת שלהם לצבור מספרים לבין שחקן כמו שהיה עושה את זה בעבר, כמו מג'יק ג'ונסון, שזה היה הרבה יותר בתוך דינמיקה של הקבוצה, והוא לא היה עכשיו מחזיק את הכדור 20 שניות במהלך ההתקפה.
0: אפרופו מג'יק ג'ונסון, אתה יודע, יש עכשיו את כל המספרים, לברון, לברון, לברון, מקום ראשון בכל הזמנים בפלייאוף בזה, בזה, בזה, בזה, הוא מקום שני בכל הזמנים באסיסטים בפלייאוף, הוא במחק של ב-300 ומשהו אסיסטים ממג'יק ג'ונסון. לברון עם 21 שנים בפלייאוף, 20 שנים בפלייאוף, עכשיו שכחתי, של הופעות בפלייאוף.
1: עכשיו תגיד את המספר של מג'יק.
0: מג'יק עם 10?
1: 11.
0: 11 הופעות בפלייאוף. 12 עונות, 11 עונות וחצי.
1: פרש אחרי חודש, כן.

0: אם אתה מחשיב את הפלייאוף של 96, בסיפור הזה גם כן. כי מג'יק אחר חזר אחרי 5 שנים והיה בפלייאוף עם LA.
1: באמת? הוא שיחק בפלייאוף הוא?
0: שיחק.
1: לא זכרתי ששיחק,
0: אני זוכר. ליוסטון, הגיעו בתור ה-number 3 seed, זאת אומרת, מג'יק הקפיץ, מג'יק
1: הסתרף. מה זה, בשנה עם סידל טריט? שהיה פוינט גארד?
0: עם מי?
1: סידל טריט? לא, זה יותר מוקדם, זה בשנות ה...
0: לא, זה הלייקרס של ניק דקוויק, אדי ג'ונס,
1: של ונקסן.
0: זה העונה לפני ששקיל הצטרף ללייקרס, זה 95-96.
1: אקס הפועל תל אביב. אני זוכר את החזרה שלו, לא זכרתי ששחק בפלייאוף.
0: החזרה שלו שהוא שלח את ספריוול to another dimension, סתם. שוב, אם אתם כאילו צעירים מדי ולא מכירים את המשחק, תראו את המשחק חזרה של מג'יק ג'ונסון, בן אדם חוזר 30 קילו יותר מהמשקל הרגיל שלו, אבל הקסם עדיין נמצא שם. וכשהוא זרק את ספריוול, הוא עשה שם פייק ללטרי ספריוול, שהיה אחד השחקנים הטובים ביותר בשנות ה-90, הוא זרק אותו to another dimension, ואתה פשוט אוהדים שחמש שנים, שמג'יק ג'ונסון פרש רם ביום בהיר ב-1991, וחמש שנים חיכו רק לשמחה לראות את מג'יק משחק, ראו את זה על המהלך הראשון שמג'יק קיבל כדור, זרק את ספריוול ועשה סל, וזה פשוט שחקן שקוראים לך להתערב במשחק.
1: הזכרת לי עכשיו את השיר של פרודיג'י. I take a brain to another dimension. Hey, close the tension. מה זה, fire starter?
0: כן, I'm the fire starter. Do you that thing?
1: או שזה no good? You're no good for me? I don't need nobody.
0: לא, it's a fire starter.
1: רגע, I'm going sending out of space to find another place. To find another race, נראה לי, אבל לא משנה. זה גם פרודיג'י, אני חושב שזה השיר הזה. שזה לא fire starter וזה לא... לדעתי לא.
0: בדוק, יש לנו הרבה דברים
1: לבדוק. I take a brain to another dimension.
0: אני לא מול המחשב היום, אני בדרך כלל אני סוגר את הדברים האלה בחיפוש
1: מהיר. Out of space, כן, זה out of space.
0: כן.
1: כן, הגיוני, dimension, אחר.
0: כן, הגיוני.
1: בקיצור, דבר אחרון על דנבר, ולמה היא לא תיקח אליפות בחיים, כי לא בחיים,
0: אבל... אגב, אתה חושב שהם יכולים לעשות איזה משהו מטורף, כמו להביא את יאניס?
1: לא, אין להם כלים, אין להם את מי להעביר בטרייד, יש להם חוזים בעייתיים.
0: ג'מרי, פייטון ווטסון, שהם לא יכולים להחתים אותו.
1: פייטון ווטסון, שחקן חופשי.
0: כן, אבל באיזה sign and trade, וכאילו...
1: זה לא, כאילו, מבחינת התקרת שכר, ומי שנמצא כבר בספרים וכו', דנבר בבעיה, החוזה שהיא נתנה לקריסטיאן בראון הוא בעייתי, 125 ל-5 שנים, הוא יהיה משקולת.
0: זה לא שווה את זה? שחקן שעומד בפינה ולא יכול לקלוע?
1: אני יכול, אני הייתי לוקח הרבה פחות, בשביל לעשות את מה
0: שקריסטיאן בראון עושה. הוא גם לבן, אז הוא לא, זה לא ג'יינדן מקדניאל שיכול לשמור.
1: אכזבה, אכזבה גדולה, קריסטיאן בראון, וזה אני חושב, כאילו בצורה מסוימת, אתה יודע, אי אפשר להאשים רק אותו, כי כמו שאמרת קודם, המשחק שהוא כל כך מתרכז, מרוכז, סביב שחקן אחד, לפעמים זה לא נותן לאנשים אחרים להתבטא יותר מדי, לא רק בספורט, אבל בוא נשים את זה בצד. מנסוטה, אנחנו נדבר עליה עוד בהמשך, על הסדרה שלנו מול סן אנטוניו, זאת אומרת, לא בהמשך עכשיו, בהמשך בפרקים אחרים, אבל באמת קבוצה מעוררת השראה, שכמו שאמרת, פתאום טרנס שנון, טי-ג'יי, עולה לך מהספסל, שחקן שבקושי שיחק העונה, גם בגלל פציעות, משחק כל שנה שנייה ב-NBA, ומשתלט על המשחק, ופתאום הוא דני אבדיה בשמאל, הוא הולך דאון איל, ואף אחד לא עוצר אותו, לא משנה מה. אז כיף לראות אותם, וכיף בעיקר, בעיניי, לראות שני שחקנים, אחד שהוא לא מקבל מספיק ספוטלייט, גם לא מגיע לו ברוב המקרים מספיק ספוטלייט, אבל הניצחון במשחק מספר אחת מול סן אנטוניו, ג'וליוס רנדל, היה ענק, הגנתית, התקפית, נכון, באחוזים נמוכים, ב-7-18 מהשדה, אבל עשה 21 נקודות, 10 ריבאונדים, סלים במניטיים ושמר את ומבניאם המצוין.
0: בדיוק, אם אפשר משפט אחד על הקטע הזה, שימו לב, דיברנו על זה גם בסדרה של פורטלנד. פורטלנד שמה את, לפרקים, את ג'רו הולידיי על ומבניאמה, כי יש תקטעים במשחק שוומבי לא מבין שהוא 7'4 או 6, אתה יודע, זה כבר, החליטו כבר שהוא כבר גובה עוד יותר, אז אני כבר לא יודע מה הגובה שלו. ואז הוא מנסה לריב עם ג'רו הולידיי, וג'רו הולידיי הוא מאוד מאוד חזק, ויש לו מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, וומבי ניאמה פשוט לא מצליח להזיז אותו, ואז זה נהיה מגוחך שוומבי ניאמה לא מצליח להתמודד עם ג'רו הולידיי ששומר עליו בהגנה. אבל אז אמרו לוומבי ניאמה, שומע, לך תעמוד מתחת לסל, פשוט נמסור לך ותטביע את זה, וג'רו הולידיי לא יכול לעשות שום דבר בנושא הזה. ג'וליוס רנדל מאוד דומה בקטע הזה. הוא שחקן מאוד מאוד חזק, יש לו מרכז כובד מאוד נמוך, אז וומבי ניאמה לא מצליח להזיז אותו, וזאת ההגנה המצוינת שהוא עשה על וומבי ניאמה בסדרה הזאת. אבל מצד שני, אני לא טוען שהוא מגיע לגבעים של וומבי ניאמה, אבל ב-6'9, אולי מגרד את ה-6'10, הוא יכול הרבה יותר להפריע לוומבי גם מלהיכנס לצבע, וגם יש לו יותר מסה לזרוק על וומבי. ולכן, זה מאץ'אפ מאוד מאוד מעניין בעיניי. קצת כמו, אפילו שהוא לא בגובה של טאונס, קצת כמו מה שטאונס עשה ליוקיץ' בסדרה לפני כמה שנים, שהם פשוט החליטו שטאונס יהיה זה ששם את הגוף על יוקיץ' וגובר יגבי עליו מאחורה. נראה שהם קצת נוקטים באסטרטגיה דומה, וג'וליוס רנדל עושה עבודה טובה עד עכשיו.
1: רודי גובר, שחקן שאני אחד מהדיפנדרים הגדולים שלו, הרבה מאוד שנים, כשכל הזמן יורדים עליו שהוא לא שחקן התקפה, אני אומר, אוקיי, אבל אתם

0: שוכחים אספקט מסוים. הוא מוביל את הליגה כמה שנים ברציפות בסקרין אסיסט, שאני יודע שבשבילכם זה נשמע כאילו, מה זה הנתון המאפן הזה? זה נתון סופר חשוב בעיניי, יכולת של שחקן לחסום ולשחרר את ה... בין אם זה מוביל כדור בפיק אנד רול, או בין אם זה קלה שיוצא מחסימות, ולשחרר אותו בצורה מוחלטת, ולייצר לו כמה שיותר ספייס, להרים את הזריקה באופן נוח, זה מאוד מאוד מאוד משפיע על קבוצות כדורסל ועל היכולת ההתקפית שלהם. בהגנה אין בכלל מה להתווכח, 4 פעמים שחקן ההגנה של העונה, בעיניי אני חושב שהוא היה צריך להיות גם בטופ 3 השנה, צ'ט אחלה, חוסם, אבל הוא לא שומר גדול, הוא לא שחקן הגנה שמשפיע כל כך, אני מקבל את זה שהשר תומסון עשה עונה יותר מרשימה הגנתית מצ'ט הולמגרן, רודי גובר מקבל כבוד, זה משהו ש... it's been a long time coming, ואני שמח בשבילו כי... הוא באמת, הוא בן אדם קודם כל מאוד מאוד נחמד, והוא ככה לכל אורך הקריירה שלו, גם ברמת השחקן וספורטאי ומקצוען, ואף פעם לא נכנס לשערוריות וסקנדלים ועניינים, חוץ מהנגיעה במיקרופונים ולהדביק את כל העולם בקורונה, אבל זה לא אשמתו, גם אני עברתי את זה פה בערוץ הספורט, לא שנדבק אף אחד, אבל 60 אנשים נכנסו לבידוד.
1: בגלל זה אתה בעדו.
0: באשמתי. הייתי בעדו עוד לפני, אהבתי אותו בתקופה ביוטה, בסוף, ההגנה של יוטה הייתה אחת ההגנות הטובות ב-NBA כשהוא שיחק שם. ההגנה של מינסוטה הפכה להיות אחת ההגנות הכי טובות ב-NBA בשנים שהוא משחק בהן. הוא מגיע באופן קבוע לפלייאוף עם הקבוצות שלו, ובדרך כלל לא מהמקום השמיני שביעי, אלא מהטופ של המערב, שנה אחרי שנה בקונפרנס המערבי. רודי גובר, וול אוף פיימר, ואני חושב שכל מי שמזלזל בו ומקטין את העובדה שכן לפעמים הוא לא שחקן התקפה גדול, ויוצאים לו ארבולים מהקו, ויוצאים לו פלוטרים חלשים, וכן, הוא לא מספיק סקילד, או לא סקילד בכלל, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים אחרים שמשפיעים לטובה על הקבוצה שלו, ומסתבר שמשפיעים לטובה גם על ומבניאמה, שהוא חונך אותו מגיל 13, הפעם הראשונה שהם נפגשו, גיל 13, הם התחילו להיות בקשר בעצם מגיל 16, שקראתי את זה, אתה יודע, אתה חושב, מדמיין את האימון הוורקאוט הראשון, של רודי גובר יחד עם ונסן פואריה, חונכים 2 סנטרים צעירים בגיל 16, אחד מהם היה 17, קצת יותר אולי, אחד מהם הוא ויקטור אמבניאמה הצעיר, והשני הוא מקסים רנו, הסנטר של סקרמנטו. זה מזכיר לי את הסצנה הזאת באסל, של המאמנים שם, של נבחרת ספרד, שהם מריצים עם חואנשו, בו קרוז, את האימון הזה, שיש שם גם את אח שלו, ולא זוכר מי יודע שם, יחד עם סרחיו סקריולו. בקצור, לא משנה, איזשהו רגע כזה שאתה מדמיין, מה שהיה רודי גובר, מת עליך, המון המון כבוד לרודי, נסיים את הסיפור של מינסוטה, ובוא ככה במילים אחרונות, כי באמת יש לך אישה וילד בבית, ואתה כבר מפספס את ההשכבות והכל.
1: אדם, הוא ישן כבר בתקווה.
0: על אוקלאומה סיטי אין יותר מדי מה להגיד, היא עושה את, ה... את הצפוי.
1: אני לא רואה את הליגה הזה לוקחים משחק אפילו.
0: כן.
1: בלי לוקה, הדיפרנס מייקר היחיד, ובוא, זה לא שהליקרס הסתדרו עם OKC במהלך העונה גם עם לוקה, כן? זה היה נראה קטסטרופה גם עם לוקה, כי OKC זה בדיוק הקבוצה שהיא הכי, המאצ'אפ הכי גרוע ללייקרס באירוע הזה. הם רצים, הם דינמיים, הם מפריעים, לא נותנים לך לשחק כדורסל. ובלי לוקה, אין את השחקן האחד שאתה אומר, וואו, הוא בסדרת פלייאוף יכול לבוא ולעשות דברים שאי אפשר לעצור אותו. הוא יכול לשים אנשים על התחת הקצת פחות גדול של העונה, כי הוא הוריד כמה קילוגרמים. אבל בלי לוקה פשוט אין כלים.
0: גם עם לוקה אין כלים, עזוב.
1: אני מסכים, אבל אני אומר, בלי לוקה, זה 4-0.
0: כן, זה בדרך ל-4-0, ואוקלאומה סיטי בסוף מקבלת, בוא נגיד, דרך יחסית נוחה לגמר המערב, שם היא תפגוש או את סן אנטוניו או את מינסוטה, שיגיעו תשושות אחרי סדרה הגנתית ברמה הכי גבוהה. אנחנו נסכם את השנה 23 של לברון ג'יימס ב-NBA, כנראה בשבוע הבא בפרק הבא שלנו, אלא אם יקרה משהו חריג, וזאת תהיה סדרה שעוד רצה. דונצ'יץ' לא יחזור, דיבר אתמול עם התקשורת.
1: כן, לא, בוא.
0: הוא אמר, בפעם הראשונה שמענו טיימלן אמיתי, כל הזמן זה היה כאילו טיימלן לא ברור כזה לחזרה מהפציעה, ואתמול הוא אמר, אמרו מראש 8 שבועות, תודה, לא עדכנתם אותנו.
1: אגיד לך מה,
0: אנחנו אחרי 5 שבועות.
1: בריין ווינדורס, מ-ESPN, אמר את זה בצורה הנכונה ביותר. הוא אמר, אני הבנתי שהמצב קשה כשאמרו שדונצ'יץ' הולך לעשות טיפולים בספרד. ואני אמרתי, רגע, אף אחד לא נוסע לספרד לעשות את הטיפולים האלה. נוסעים לגרמניה, כמו קובי בריינט, נוסעים למחשפה בסרביה, מי שרוצה. אבל ספרד? הבית של דונצ'יץ' הוא בספרד. הם שלחו אותו הביתה, כי הם אמרו, אתה לא חוזר, אתה אפילו לא יכול להתחיל את הריהאב שלך בזמן הקרוב. לך תהיה עם המשפחה שלך, גם ככה חתכת באמצע העונה, ורק לראות, נולדה,

0: לו ילדה בזמן העונה, ובקושי ראית אותה. מכיוון שהמצב שלך הוא כל כך קשה, לך פשוט תהיה בבית. ובריין ווינדוס ממש דיבר על זה השבוע, ופתאום הנקודות מתחברות.
1: כן, אבל דונצ'יץ' התייחס לזה אתמול, הוא אמר שהוא קיבל שם את הזריקות PRP האלה, שבין זריקה לזריקה אתה צריך להמתין 4 ימים, ולכן השהות שלו הייתה יותר ארוכה, לא היה טעם לטוס ולחזור חזרה לספרד, ומעבר לזה, הוא אומר שכולם מקבלים את הטיפול הזה שם בספרד. אפשר להבין את זה ש... זה הבית שלו, מדריד, אוקיי? הוא חי שם לפחות עד שהוא הגיע לדלאס, שכבר לא הבית שלו, ואלי זה מקום חדש, והוא מכיר שם המון אנשים, ואתה יודע, אתה לוקח...
0: אין בעיה.
1: לוקח בתור פשוט... הנחה די ברורה, שכמו שאני רואה שדני אבדיה מלווים אותו עוד אנשים משלבים מוקדמים שלו בקריירה, אז גם לוקה דונצ'יץ', אני מניח שאנשים של ריאל מדריד עוד בקשר איתו, וכשהוא חוזר בקיץ, אז יש אנשים שהוא עובד איתם, לא רק ברמת הכדורסל, גם ברמת התזונה, ובטח ברמת הוורקאוטים ומשקולות וכו'. אז אני לא נגדו בקטע הזה שהוא נסע לספרד או לא, אבל כן, זה היה ברור שהוא לא ישחק.
0: רק מסיין איזה כאינדיקציה
1: לרמת הפציעה. וגם אם הוא היה משחק, זה היה ברור שאוקלאומה סיטי הזאת, גם בלי ג'יילן וויליאמס, היא קבוצה בכמה רמות מעל, כולם שומרים, כולם סורטים, כולם קולים. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך.
0: אתה מסתכל על הרוטציה של דייגנות. מה החתמנו את ג'לן וויליאמס? בוא נו, מיותר לחלוטין.
1: שמע, הם ברוטציה של 11 שחקנים במשחק הראשון נגד הלייקרס, וזה עוד בלי ג'לן וויליאמס. 11 שחקנים, וזה עוד בלי הבחירת סיבוב ראשון שלהם, מהדראפט של שנה שעברה. זאת אומרת, של שנה שעברה, אני מתכוון 2024, ניקולה טופיץ', שלא שיחק כמעט בגלל הפציעה בעונת הרוקי ובגלל המחלה בעונה השנייה. תומאס סורבר, בחירת כמעט לוטרי, בחירה 15 בדרפט האחרון, עוד סנטר שאמור להיות מצוין, שלא שיחק העונה בגלל פציעה, עוד בחירה של הקליפרס בדרפט הקרוב, עוד בחירה, אני חושב שיש להם עוד איזה צ'אנס לבחירה מאוד גבוהה גם בדרפט הקרוב, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, באמת שזה לא נורמלי. סם פרסטי, שוב, הדבר היחיד, שאתה מסתכל על מה שקרה בסן אנטוניו, אתה אומר לעצמך, איך הליגה סדרה לספרס, 3 שנים רצופות של בחירה ראשונה, בחירה רביעית ובחירה שנייה. עכשיו, הבחירה הראשונה זה הבחירה הראשונה, זה ומבי. הבחירה הרביעית של סטפון קאסל, מה לעשות שיש שם 3 קבוצות לפני שבחרו בריזשה ובסר וברית שפרד, שהיו יכולות לבחור את סטפון קאסל? זה כבר לקבוצות האלה. ובדרפט האחרון, כן, סן אנטוניו הייתה לא מספיק טובה, אבל לא כזאת רעה, בשביל לקבל בחירה גבוהה, אבל לא רק היא. גם דאלאס שקיבלה את קופר פלג, וגם פילדלפיה שקיבלה את ויג'י אג'קום, אז הדרפט האחרון הסתדר לקבוצות הטובות יותר, ולא לקבוצות הטנקין, אז אני לא מבין בכלל כאילו את הרפורמה החדשה, פשוט שאדם סילבר, אתה יודע, ריג דה נאמברס, ריג דה בולס, כל שנה, ותייצר את מה שאתה רוצה, ואז אנשים יגידו, אוקיי, 8 שנים רצוף, 3 הקבוצות עם המאזן הגרוע ביותר, בחירה 4-6, אולי הטנקין לא עובד, אולי יש פה איזה קרמה, או whatever.
0: סן אנטוניו,
1: זה כאילו הליגה בנתה משהו שאפשר יהיה לתת פייט אמיתי לאוקלאומה סיטי, כי אחרת אי אפשר לתת פייט לאוקלאומה סיטי.
0: אתה חושב אבל שבעלים עם היסטוריה כמו באוקלאומה סיטי, שנתנו את ג'יימס הרדן כדי לא להיות בטקס, מה שנקרא, בתקרת שכר, שהם מסתכלים ואומרים, בסופו של דבר זה לא ביג מרקט, עם כל הכבוד לזה שזו הקבוצה החזקה ביותר והיא אלופה וכן הלאה, ואומרים, בונה, יש לנו פה שחקן על חוזה מקסימום, והם הולכים לשלם המון המון כסף במס, ובלי להיכנס יותר מדי לאיך זה עובד, המס הולך להתחיל להיות בטירוף על אוקלאומה סיטי, מהעונה הבאה ואילך, בגלל החוזה מקסימום של שי, צ'אט הולמגרם וג'יילן וויליאמס, והם אומרים, בונה, ג'יילן וויליאמס, אקספנדבל לחלוטין בקבוצה הזאת. אפשר להחליף אותו באוסף של שחקני ספסל, שבאים ומשחקים חזק וקונים
1: שלושות. לא, ממש לא, אני חושב שזה עניין של ארטנשטיין ו... אלכס קרוסו, שקיבלו חוזים יחסית גבוהים, כי אפשר היה להכנס את החוזים האלה בגבות השחקנים האחרים
0: שהם חוזים צעירים. אבל אתה לא חושב שהם יגידו, אוקיי, אולי צריך להסתכל על להעביר אותו לקבוצה אחרת ולקבל חוזים קצת יותר
1: מנג'בל? לא, יש להם מספיק בחירות. תשמע, אני חושב שבארבע, חמש, שש שנים הקרובות הם יתמודדו עם זה, הם יצטרכו לעשות ויתורים על שחקנים מסוימים. אין ספק ששחקן כמו קייסון וואלאס, שהוא יהפוך להיות שחקן חופשי, ולאוקלאומה סיטי יהיו את ההגבלות, וקבוצה אחרת תיתן לו סכום, אז הוא ילך וישחק שם. אבל מה שאני רואה מסם פרסטי, הוא ממשיך לבחור שחקנים, הוא ממשיך לאגור בחירות דראפט. זאת אומרת, יש לו פתרונות לכל דבר אפשרי כזה שיכול לצוץ.
0: זאת אומרת, הוא אומר, הביג 3 יישארו, והוא פשוט ישחלף את כל הקהל מסביב.
1: שמה, ג'יילן וויליאמס, לא ג'יילן, ג'יילן, שהוא בחירת סיבוב שני, בחירה 35 אם אני טועה, אני היום חושב שהוא צריך לפתוח לפחות ב-14-15 קבוצות בתור סנטר. והוא בקאפ סנטר בגדול, אחרי צ'אט הולמגרן וארטנשטיין, שהם אומנם פותחים ביחד, אבל אפשר לחלק את זה אחרת, וזה בלי תומאס אורבר שהזכרתי, שהוא גם סנטר, ועוד שחקנים כאלה שעבוד. שמה, יש לו עין, זה לא אומר שהוא פגע בכל מקרה, הוא גם פספס במקרים מסוימים. מה זה היה בדראפט של... מי זה היה שם? של... אוסמן ג'נג, אני חושב שהייתה לו בחירה הרבה יותר טובה שהוא היה יכול לקחת, והוא כל מיני שחקנים פה סנטרים.

0: כמו שנגון וכו'. אבל כשאתה מסכם את כל הבחירות דראפט שלו, בעשר שנים האחרונות, את הטריידים שהוא עשה, הכל פוגע, הכל מדויק, הטרייד על שי שהביא את הבחירה על ג'לן וויליאמס, שמביא עוד בחירות בעתיד, ההחתמה על... אז זה ארטנשטיין, הטרייד על קרוסו. בסוף היה אוקלאומה סיטי שחקן, שהוא היה בחירה פרופו דראפט 2021, בחירה שישית באותו דראפט אחרי ג'לן סאקס, ג'וש גידי, שהוא התחלה של מכונת טריפל דאבלים, יכול להיות שגם התחלה של מכונה, עזוב, לא ניכנס לזה סתם, חתכו אותו ופרקו אותו על הסיפור כביכול עם הקטינה. והוא עשה טרייד, אחד על אחד, עבור אלכס קרוסו, שחקן שהפעם, איזה טריפל דאבל? הוא, אם אתה מחבר מה שהוא עושה בארבעה משחקים ביחד, אתה אולי מדגדג את הטריפל דאבל. וגם עם יכולת כליאה לא כזאת מרשימה, לא הרבה יותר מרשימה משל ג'וש גידי, והוא הלך על האימור הזה, והאימור הזה הביא לו אליפות, וכנראה הביא עוד אליפות, ואלכס קרוסו הוא פיטבול בפלי אוף, וג'וש גידי פחות היה מתאים לקבוצה הזאת. הבן אדם יודע מה הוא עושה. אז לא, אני לא חושב שתהיה בעיה, אני חושב שהם יצטרכו לוותר לשחקנים מסוימים שצומחים אצלם, זה לא רק, איך קוראים לו? דיברתי על קייסון וואלאס, אי-ג'י מיטשל בעיה הרבה יותר גדולה בעיניי. אי-ג'י מיטשל זה שחקן שהוא גם יכול להיות אולסטאר עתידי, שחקן כזה אלגנטי, כזה מיוחד בדרך שלו להגיע לתוך הסל ולקלוע ממצבים לא קלים. קצור, כמו שהבנתם, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ואנחנו כבר אחרי שעתיים פלוס לדעתי, שזה הפרק הכי ארוך שלנו, אז בואו נסיים.
1: טוב, כן, די, מספיק.
0: שעתיים זה מספיק.
1: אני מחכה לבקבוק מים, שלא הגיע.
0: לא הגיע, האמת שגם אני לא קיבלתי שם שום דבר לשתות, אבל אנחנו נטפל בזה, אנחנו נפטר את סתם, לא נפטר, זאת מייק, הפרה עליה, והיא גם עוזבת בלי קשר.
1: זו הסיבה.
0: עוד כמה ימים, היא באסק. היא בעסק, לא אכפת לה כבר מאיתנו.
1: שנמוד מצמה.
0: מה כבר יעשו לנו? זהו, אמיתי, תודה רבה שבאת. איך היה? יותר נחמד פה? יותר ארוך.
1: יותר ארוך, אין ספק. אם אתם פה כל פרק יש שעתיים, אולי אנחנו נתחיל לרווח את הפרקים.
0: לא, היה לנו פשוט, היינו צריכים להשלים לדבר על הרבה דברים. אם נעשה פרק פעם בעשרה ימים, אז כל פרק יש שעתיים, אבל בתקווה נקליט את הפרק הבא בתחילת שבוע הבא. מתישהו, כאילו, לא בתחילת שבוע הבא, לא ביום ראשון.
1: Amen, Thompson, to that.
0: Okay, hey, sir, Thompson, to that, אני אומר. כי הוא היחיד שנשאר.
1: הוא השורד.
0: כן, הוא השורד היחיד מהמשפחה. שזה גם שאלה ששאלתי בשידורים כמה פעמים, מה קרה, והיה לפחות שלוש פעמים כאלה, ששניהם שיחקו באותו יום, כולל Game 6 באותו יום. איך המשפחה מתחלקת, מי הולך לראות את השר, מי הולך לראות את המן, אבל אני בטוח שהם יענו על זה כבר באיזושהי הזדמנות. יאללה, שיהיה אחלה סופש.
1: צ'או.
0: ביי.
2: כל המגרש נכנס אל תוך נעלי המשחק שלו. קר הדשא נולד בחף רגלו וצמח היכן שהוא החליט לדרוך. די סטפנו רץ משער אל שער. עם הכדור, מחליף צדדים, שולט בקצב המשחק, בריצה כלילה או כמו סופת ציקלון בלתי ניתנת להכנעה. גם בלעדי הכדור הוא לא הפסיק לנוע. הוא נהיר מעליו מגינים יריבים, נע לכיוון השטחים הריקים וחיפש אוויר לנשימה כאשר המשחק עצר מלכת. היזהרו, היזהרו, הנה מגיע החץ עם מנוע הסילון שלו. שלום רב לכם וברוכים הבאים לתוכנית מיוחדת לזכרו של אלפרדו די סטפנו. שלום דני דבורין.
3: שלום אבי.
2: שלום דניאל שחק מאתר ערוץ הספורט.
4: שלום שלום.
2: אנחנו מצטערים, מתאבלים עדיין על מותו של אלפרדו די סטפנו, החלוץ הגדול של ריאל מדריד ושל יותר מנבחרת אחת, ואני חושב שאפשר להתחיל את הדיון בשאלה הזאת. אלה שמכירים את די סטפנו ידעו על מה אנחנו מדברים. אלה שלא מכירים, אולי ילמדו משהו. והשאלה היא, האם הוא היה הגדול ביותר בכל הזמנים באמת, או רק בריאל מדריד?
3: תראה, לדעתי הוא בין הגדולים ביותר בכל הזמנים. אני אישית אינני אוהב לחלק שחקנים בקטגוריה, זה הכי טוב, זה השני. אבל באותה רשימה, אבי, של הגדולים ביותר, שבה נמצאים גם פלא וגם מרדונה וגם קרויף, וגם פושקש וגם אוזביו, נמצא ללא כל ספק, כמובן אלפרדו די סטפנו. אתה יודע שהכותרת הגדולה ביותר, אבי, שהייתה באתר של ריאל מדריד, מת או הלך לעולמו השחקן הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה. זו דעתם, ואתה יודע מה? בוא לא נחלוק עליה.
2: זה נכון, לא, זה צפוי מאוד מאוד שבריאל מדריד יכתבו את הכותרת הזאת. דניאל, מה אתה חושב בסוגיה הזאת?
4: קודם כל, בתוך ריאל מדריד אין בכלל ספק

0: מי הגדול בהיסטוריה, אלפרדו די סטפנו, צדיק, ועוד נדבר על זה, צדיק את, את הכינוי הזה ואת התואר הזה. אני חושב שלבוא ולהגדיר מי הטוב בהיסטוריה זה משימה קצת יומרנית, אפשר להגדיר לפי תקופה או לפי יכולות. היו ארבעה שבמדינות רבות ברחבי אירופה מגדירים שהם היו הגדולים ביותר. די סטפנו היה הראשון שבהם, אחרי זה הגיע פלא, קרויף ומרדונה, כל אחד עם הסממנים שלו ועם מה שהוא הביא למשחק. אנחנו איבדנו את הראשון שבהם, את די סטפנו.
1: כן, ואחרי הפתיחה הזאת, הוויכוח הזה הוא ויכוח מעניין, אבל למעשה הוא דיון גימיקי. לפני כמעט עשור לקח אבידל לבני את הדמות הזאת של אלפרדו די סטפנו, וערך עליה כתבה שאולי עכשיו תפתח לכם את הצוהר, כדי שאתם תוכלו יותר להחליט איך אתם מעריכים את הכדורגלן הענק הזה.
2: ה-26 בדצמבר 1953 נחשב לאחד הימים השחורים בתולדות קבוצת הכדורגל של ברצלונה, למרות שהוא לא התחיל ככה. בבוקר, המנהל הכללי של המועדון דיווח בישיבה מיוחדת לחבריו להנהלה על החתמה חדשה, אלפרדו די סטפנו, חלוץ ארגנטיני שכל העולם מדבר עליו. איתו, הוא אמר, ניתן בראש לקבוצה של פרנקו. אבל בעוד הקטלונים מחככים ידיים, המנהל הכללי של ריאל, סנטיאגו ברנבאו, נסע לדרום אמריקה ושלף את פנקס הצ'קים. יום אחרי שדי סטפנו הגיע, שיחקה מדריד נגד ברסה. אלפרדו כבש את הראשון, השני, השלישי והחמישי. זה נגמר 5-0. את זעקות הכאב שומעים בקאמפ נו עד היום. כעבור כ-50 שנה התכבד די סטפנו לקבל את דיוויד בקאם לריאל. או שבעצם בטוח, בקאם זכה לכבוד לעמוד ליד מי שעליו אמר דיאגו מרדונה, אני לא יודע אם אני הייתי שחקן טוב מפלא, אבל ללא היסוס אני יכול להגיד שדי סטפנו היה טוב ממנו.
3: הוא השחקן הפיקח ביותר שראיתי, כישרון אדיר בשתי רגליים, משחק גובה מצוין, כובש שערים, הובל ראש מצוין למשחק שגורם לשחקנים להתחבר. הוא השפיע על המשחק יותר מכל שחקן אחר שראיתי.
2: אלפרדו די סטפנו נולד בבואנוס איירס ביולי 1926. בגיל 15 הצטרף לריבר פלייט, שם התחיל לעשות את מה שידע הכי טוב כל חייו, להפקיע. אחרי שביתת שחקנים ב-49 עבר לקולומביה. מאחר שאז החוקים לא היו כל כך נוקשים, הצטרף גם לנבחרת. הוא עלה $700,000 לאיש החזק של ריאל, סנטיאגו ברנבאו. חמישים שנה לפני זידן, הגיעה הקרחת המפורסמת הראשונה למדריד, ודי סטפנו היה רק השלב הראשון בתוכנית. להפוך את ריאל לנבחרת הכוכבים של אירופה. אחרי שתי אליפויות בספרד ותואר מלכות השערים, התייצבו ריאל ודי סטפנו לגביע האלופות הראשון ב-56. אלפרדו כבש וכבש וכבש, כולל בגמר נגד סטאד רמס מצרפת, ריאל הניף הגביע. תמונה שחזרה גם בארבע השנים הבאות. ב-57, 2-0 על פיורנטינה, צמד של אלפרדו, שחקן השנה באירופה. די סטפנו כבש גם בגמר נגד מילאן ב-58, ושוב נגד ריימס ב-59. השיא היה ב-1960. 7-3 בגמר בלתי נשכח על פרנקפורט, 3 לדי סטפנו, 4 לפושקש. עליונות שלא נראתה לפני ומאז. די סטפנו וריאל עוד יגיעו לשני גמרים, אבל יפסידו. ועד כמה שהוא היה ענק, יעיד שחקן צעיר שהוביל את בנפיקה לתואר על חשבון ריאל ב-62. אז איך זה ששמו של די סטפנו לא עומד עם פלא, מרדונה וקרויף? כנראה בגלל שהכוכב הכי גדול של מועדון לא עשה את זה בנבחרת. ב-54 התעסקה וופה בשאלה אם הוא ארגנטיני או קולומביאני, ולא אישרה לו לשחק עם ספרד, שבלעדיו עפה בסיבוב הראשון. ב-58 איתו ספרד לא עלתה למונדיאל. ב-62 גם פושקש קיבל אזרחות, וכל המדינה חיכתה שהצמד של ריאל יעשה מה שהוא יודע גם בנבחרת. אבל אז אלפרדו נפצע. אולי גדול השחקנים בהיסטוריה לא שיחק במונדיאל מעולם. כנראה שזה הדבר שחסר לו להיחשב כגדול מכולם. הוא פרש ב-66 עם 49 שערים מ-58 משחקים באירופה, 218 שערים ב-282 משחקי ליגה. ב-91 זכה בתואר הכדורגלן הגדול בכל הזמנים של פרנס פוטבול, אולי בעתיד

0: יחליף אותו גם שם כריח אחר מריאל. אבל על השאלה הכי גדולה צריך לענות רוברטו קרלוס. איך זה לרוץ בברנבאו בצד שמאל? כי האגדה במדריד אומרת שמאז שיחק שם אלפרדו די סטפנו, המגרש נוטה שמאלה בצורה מסוכנת.
1: כן, הכתבה הזאת של אבידה ליבני חשפה בפנינו כמה וכמה פרקים בהיסטוריה כל כך ענפה של אלפרדו די סטפנו. מה שהיא לא יכלה להראות לנו למעשה, זה רגעים הראשונים שלו. תחילת הקריירה בארגנטינה, בדרום אמריקה, כי שם היה פחות אפשרות לצלם את זה. אז אני אולי אשאל אותך, דניאל, ההתחלה בריבר פלייט וכל הפתיחה של אלפרדו די סטפנו בדרום אמריקה לפני שהוא עבר לאירופה, אפשר לחשוף עוד בדיוק מה הביא אותו והצמיח אותו שם?
2: כן, תראה, קודם כל הפריחה של די סטפנו דרך ריבר פלייט, שזה כמובן אחד משני מועדוני הפאר הגדולים של ארגנטינה, התחילה באמצע שנות ה-40 בקבוצה שהיא כבר נבנתה כמין איזה מכונה חדשנית מאוד בכדורגל הארגנטינאי והדרום אמריקאי בכלל, עם הרבה מאוד שחקנים שהביאו מערך שונה ומהירות שונה, והוא פרח וצמח בעצם לקבוצה שקצת היה לו קשה להיכנס למקום. הוא גם הושע לאורקן, מועדון יותר קטן, וחזר, אבל בעצם הצמיחה הזאת שלו כשחקן העתיד של נבחרת ארגנטינה ושל הכדורגל הארגנטינאי בכלל נבלמה קצת, כי ב-47, אחרי שהם זכו בקופה אמריקה, הוא עוד המשיך בריבר, זכו באליפויות, וב-49 החלה שביתה כללית מאוד מאוד גדולה ברוב הליגות הבכירות של דרום אמריקה, כשאחת היחידות, או אולי היחידה שלא שבתה, הייתה הליגה הקולומביאנית. משם הוא בעצם עבר למיונריוס, ושם החל הפרק הגדול הבא שלו.
1: אני חושב שהרגע החשוב בכתבה של אבידה היה הדגש הזה על האם הוא יכול להיות הגדול ביותר בכל הזמנים בלי שהוא הגיע למונדיאל עם אף נבחרת אחת מכל האפשרויות שלו. דני, מה ההרגשה שלך?
3: תראה, בעניין הזה הקטע שאני לוקח זה אוזביו שנייה לאחר שהוא זוכה בגביע אירופה לאלופות, ואז הוא אומר, מה שחשוב היה לי זה החולצה של די סטפנו. ובעניין הזה, אם לגעת ישירות לשאלה שלך, תראה, לא זכו בגביע העולם בכדורגל, לא פושקש, וגם לא יוהאן קרויף. ואני גם מקשר את זה לשאלה שעולה היום, ונשאלת האם מסי יכול להיות הכי גדול אם הוא לא יזכה מבחינת ארגנטינה חלילה בגביע העולם, ומרדונה כן זכה. לכן הזכייה בגביע העולם היא לא הדבר המרכזי שקובע אם מישהו הכי גדול, ועל זה שדה סטפנו באותה רשימה אי אפשר להתווכח.
1: ובכל זאת, דניאל, גם ספרד וגם ארגנטינה שתי נבחרות, וברמת הנבחרות לא רק בגללו, אבל הסחורה לא הגיעה.
2: תראה, הוא סבל מחוסר מזל. ארגנטינה בעצם החרימה. פרשה גם ב-50, גם ב-54 הוא היה עדיין ארגנטינאי, שעבר איפשהו דרך קולומביה. ב-56 הוא קיבל אזרחות ספרדית, עבר לשחק בנבחרת הספרדית, לא הצליח להשתלב ב-58 כי ספרד לא עלתה, וגם הניסיון שלה להשיג את הכרטיס הנותר מאירופה לא צלח. ורק ב-62, כשהוא בעצם הגיע ככוכב מוכח, אולי הכוכב הגדול ביותר בעולם באותם שנים, מעבר לפלא הצעיר, אלה את ספרד, עזר לה לעלות למונדיאל, ובמשחק ההכנה לפני האחרון הוא נפצע ופספס את ההזדמנות שלו, ועדיין, כמו שדני אומר, שחקן שמספק את הסחורה במשך 50 או 60 משחקים בעונה, בסוף ימדד על 7 במונדיאל. אני לא יודע.
3: אולי עוד מילה בעניין הזה, אבי. קודם כל הוא הגיע עם הנבחרת הספרדית לצ'ילה, למשחקי אליפות העולם. ישנה תמונות מפורסמות עד כמה שאני זוכר.
2: נכון, אבל הוא ישב על הספסד, כן.
3: יתרה מזלו, והנבחרת הספרדית לא עברה את השלב הראשון, את שלב הבתים. ייתכן מאוד שאם היא הייתה עולה עוד שלב, ומצליחה להגיע לרבע גמר, הוא כן היה משחק. אבל זה בעיניי לא הדבר שיקבע אם הוא הכי גדול או לא הכי גדול.
1: אתה חושב שהוא במעבר שלו לאירופה אפשר להגיד שהוא שינה את פני הכדורגל האירופי?
3: תראה, אני יכול לקבל חלק מהדברים האלה. כן, הוא שינה במידה לא מועטה, משום שקיבלת כדורגלן. קודם כל, לא הזכרנו זאת, אבי. האיש הזה בחמישה גמרים רצופים, מ-56 עד 60, הפקיע שערים. במשחק הגמר, הוא התעלה כמובן ב-60 ב-7-3 עם השלושה שערים שלו,

0: אבל גם הצמד פושקש ודי סטפנו, זה צמד קטלני, לא רואים כל יום שני וחמישי, אבי.
1: ואם לדבר על פושקש ודי סטפנו, דניאל, הרי בסופו של דבר, די סטפנו עצמו כמעט והגיע לברצלונה. ובסופו של דבר, הוא הגיע לריאל מדריד. ההיסטוריה כמעט השתנתה לחלוטין.
2: נכון, למעשה הוא לא כמעט, הוא הגיע לברצלונה. הוא כבר היה סגור בברצלונה, כי ברצלונה סיכמה עם ריבר פלייט, קבוצתו מלפני השביתה שדיברנו
1: עליה. למעבר שלו.
2: בעוד שריאל מדריד סיכמה עם יונריוס, קבוצתו הקולומביאנית, שבה הוא בילה בשנות השביתה. עכשיו, היה סיפור, האם ההתאחדות הספרדית תאפשר לו ולדיסלב קובלה, הגדול, הכוכב הגדול של ברצלונה, לשחק ביחד. ובזמן שניסו לפתור למי הזכויות על השחקן, הגיע, כמו שראינו גם בכתבה מקודם, נשיא ריאל מדריד, סנטיאגו ברנבאו, $70,000 ולא 700, פתר את הנושא, שכנע די סטפנו להגיע למדריד והיתר היסטוריה. מאותו רגע ואילך, לדעתי, כן, זאת הנקודה שבה אלפרדו די סטפנו שינה את הכדורגל האירופאי ואת העולמי בכלל. זאת הנקודה שבה ריאל מדריד התחילה להפוך למועדון הכדורגל הגדול ביותר בעולם. 8 אליפויות ב-10 שנים. 5 זכיות רצופות באליפות אירופה, ועד היום נשענים, ריאל מדריד נשענת על המסורת הזאת.
0: 5 פעמים מלך השערים של הליגה הספרדית, נכון. ואם אינני טועה, ותקן אותי אם טעיתי, היה ניסיון של ההתאחדות הספרדית לעשות משפט שלמה. נכון. שנתיים בברצלונה.
1: שנה, כן.
0: או שנה, או שנה, שנתיים, פה, שנה, שנתיים. זה נכון. כמובן לא הולך, אתה לא יכול. או ש.
1: כן, הולך הכל מה שמחליטים, אבל הדברים, החוקים השתנו לצערנו הרב, גם אם די סטפנו השפיע רבות על הכדורגל האירופי, הכדורגל האירופי מצא דרכים גם להשתנות ולהיות פחות די סטפנו, אבל לפחות הוא השאיר את המורשת שלו, כמו שאמרת, ואת המסורת. בואו נשמע מה לסר בובי צ'רלטון, אחד מגדולי החלוצים האירופאים בפני עצמם, היה להגיד על אלפרדו.
3: I remember watching him from up in the terraces once, and I was looking down, I thought, who is that? Who's that man that's... He's got the ball all the time, you know. He takes it from the goalkeeper, the fullbacks, the midfield. Everything's happening around him. He was just the most sensational footballer and character and personality and leader. Pelé is the most naturally gifted. Maradona could claim to be the best player the world's ever seen. But whenever I'm asked, I always say, if I had to be anybody playing in another career, it would be Alfredo Di Stefano.
0: תראה, להתווכח עם בובי צ'רלטון מיותר.
1: מיותר, אבל אפשר למעשה להתווכח ולדון עם כל אחד כשהנושא הוא כל כך תמים דעים למעשה, גם לא צריך לעשות את זה. אם מסתכלים על הקריירה של אלפרדו די סטפנו, דניאל, ומחפשים בה משהו שונה ויוצא דופן, אולי אפשר להטיל זרקור על החטיפה המוזרה שלו. חטפו אותו, כל אחד רצה חלק מהגוף שלו, גם ריאל, גם ברסה, גם מיליונריוס, גם בארגנטינה, ופתאום בוונצואלה הוא נחטף.
2: בוונצואלה הוא נחטף, קיץ 1963.
1: וונצואלה, אין דומה לה. מה הוא עשה בוונצואלה?
2: הוא פחות חגג שם.
1: כן.
2: באותו קיץ של 1963, הגיע עם ריאל מדריד למשחק ראווה, ובעצם כוחות השחרור החמושים, ארגון בעצם שניסה להעלות את המאבק שלו בשלטון למודעות, חטף את אלפרדו די סטפנו בבוקר המשחק. הם הבהירו לו מהר מאוד שהם לא מתכוונים לפגוע בו, והוא סיפר אחר כך שהוא שיחק בקלפים ודיבר עם החוטפים. יום אחרי זה הם החזירו אותו, את המשחק הוא כבר פספס. אבל גם החטיפה הזאת...
1: הייתה דרישת כופר?
2: לא הייתה דרישת כופר, הייתה דרישה בעצם להעלות את הסיפור למודעות. ומה שמעניין, שזה הפך להיות סיפור כל כך מפורסם, שעוד עשו על זה סרט אחר כך, שאלפרדו די סטפנו שיחק את עצמו, ואחד הניצבים, או אחד מהשחקנים בסרט, או שהגיע לפרמיירה, היה אחד החוטפים. באמת, ושם הם נפגשו שוב.
1: כן, איזה קריירה ענפה של האיש הדגול הזה. ובסופו של דבר אנחנו מתקדמים הלאה ומגיעים אחרי כל הסופרלטיבים לסוף הקריירה שלו. בסוף הקריירה שלו הוא הלך להיות מאמן. למעשה הוא גם סיים את הקריירה שלו כשחקן באספניול. לא בברצלונה, אלא בשכנה העירונית היותר צנועה שלה, ואחרי זה הלך לאימון. הדעיכה שלו, לא בוא נאמר ככה, ההליכה אל השקיעה לא הייתה יפה ונוצצת כמו הקריירה עד אז, גם לא בפרישה שלו וגם לא בהצלחות שלו כמאמן.

0: עם קריירה כל כך גדולה ככוכב על המגרש, קשה לבוא ולהצליח להשוות. מעטים מאוד הצליחו, אולי פרנץ בקנבאואר אפשר להגיד שהצליח, אבל מעט מאוד כוכבים כל כך גדולים הצליחו לשחזר, ובכל זאת אלפרדו די סטפנו זכה באליפויות בארגנטינה כמאמן, זכה באליפות עם ולנסיה בספרד, לא עם ברצלונה ולא עם ריאל מדריד, אלא עם ולנסיה באליפות, אימן את ריאל מדריד בעוד שתי קדנציות, אחת מהן קבוצה נהדרת שניצחה הרבה מאוד משחקים ופספסה את הכל ברגע האחרון. אליפות היא פספסה ברגע האחרון, גביע הליגה, גביע המלך, סליחה, גביע החנרליסמו זה עוד היה.
1: עוד היה פרנקו.
0: כן, ופספסו הכל, אבל עדיין זה לא גרע מהבוהק או מהברק שהוא השאיר ככוכב על המגרש.
1: מהרזומה הענק של האיש הענק הזה.
2: בוא נאמר שיזכרו אותו יותר ככדורגלן ענק מאשר מאמן, למרות שהוא גם ידע לאמן, אין ספק.
1: כן, זה לא יחתים לו את הקריירה.
2: ודאי
1: שלא. ב-1980 הוא לקח אליפות עם ולנסיה, הוא לקח תואר אחד בספרד, ב-1982 אתה פגשת אותו, למעשה נכחת במסיבת עיתונאים שהוא נעלה. האם הוא היה חד וטכני וסקסי גם במסיבת
2: עיתונאים? תראה, בוא אני רוצה לומר לך שזה היה באצטדיון ברנבאו במסגרת אליפות העולם בכדורגל שאירחה ספרד כמובן, ואפילו זו לא הייתה מסיבת עיתונאים, זה היה האולם הגדול של העיתונאים מיד לאחר אחד המשחקים. לפתע פתאום נכנס די סטפנו הגדול, והתקופה היא 1982, העיתונאים עם מכונות הכתיבה שלהם, זה לא מה שהיום יש מחשב לכל אחד, ונכנס די סטפנו, ואני חייב לומר לך, אבי, תוך שנייה אחת, הוא עוקף בכל כך הרבה עיתונאים, עכשיו מה הוא אמר, מה שאלו אותו, זה פשוט מאוד היה בלתי אפשרי, כי הוא עמד, זו לא הייתה מסיבת עיתונאים, הוא פשוט מאוד רק נכנס, לפתע פתאום הוא הוקף האיש הזה, כי כל עיתונאי חשוב היה לו לצטט מה אמר די סטפנו.
1: כן, מה שדני מתאר למעשה זה המקום, הכבוד הגדול שדי סטפנו קיבל בכל חלק מהקריירה שלו, כששיחק ואחרי ששיחק. למעשה דניאל, ריאל מדריד יודעת להעניק כבוד לשחקנים הגדולים שלה, גם הם הולכים אחרי הקריירה לאמן במקומות אחרים.
0: נכון, ריאל מדריד תמיד ידע להעניק כבוד, גם אם לא להוציא מספר לפנסיה או דברים כאלה, כי תמיד אמרו שהמועדון גדול יותר, אבל אלפרדו די סטפנו תמיד קיבל את המעמד שלו, ויותר מזה, בתחילת המילניום הנוכחי, הוא הוכרז כנשיא הכבוד של ריאל מדריד, וכמו שראינו גם בכתבה, בעצם היה הדמות שנתנה את חסותה לכל החתמה ולכל כוכב, שנחת אחר כך באצטדיון על שם סנטיאגו ברנבאו, הנשיא שהביא אותו, ויותר מכך, אלפרדו די סטפנו, על שמו קרוי, האצטדיון של קבוצת המילואים, של הסיודה דפורטיבה, והמטוס של ריאל מדריד נקרא לסאטה, החץ, על שמו.
1: חץ הבלונדין.
0: כן, ותמיד הוא תפס מקום גדול מאוד של כבוד, וגם אחרי מותו הוא צב ארונו באולם במין חדר הנצחה, בסנטיאגו ברנבאו, האצטדיון שהוא היה הבית של די סטפנו בעצם.
2: עד היום הם אומרים, ריאל מדריד זה די סטפנו, ודי סטפנו זה ריאל מדריד.
1: יש מה ללמוד מהם עדיין בדרך שבה הם מכבדים את השחקנים שלהם, בעודם בחיים, אני מתכוון.
2: בהחלט.
1: כן, מריאל מדריד אפשר ללמוד הרבה גם מאלפרדו די סטפנו. שימו לב שאפילו האיטלקים, כן, היריבים הגדולים של ספרד, כל כך אהבו אותו, שאת הרוטב הם קבעו על שמו, רוטב אלפרדו האיטלקי. ועכשיו אני חושב שאפשר להגיע ופחות או יותר לסכם את התוכנית הזאת שלנו. דני, גם אוזביו וגם די סטפנו הלכו לעולמם בחודשים האחרונים. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של סוף תקופה, סוף עידן של הגלקטיקוס האמיתיים.
2: נכון, ואתה מדבר על באמת על תקופה שהיא תקופה רומנטית. אני חושב שהמילה רומנטית
1: היא לא הייתה טלוויזיה.
2: בדיוק, לא, אולי בתקופה של אוזביו כבר התחילה יותר, אבל אלפרדו די סטפנו כבר היה בן 88, ובאמת אנחנו פספסנו או הפסדנו בזה שלא ראינו אותו לשחק כדורגל, אלא רק בסרטים. וזה מבחינתי הפספוס הגדול, אבל כאן במהלך המשדר והתוכנית הזאת, ראינו כמה קטעים של די סטפנו, איך הוא מוביל את הכדור, האלגנטיות שלו, הקלילות שלו, וגם הדברים שקראת בפתח המשדר.

0: היה בעצם, כמו שאמרתי, להביא אותו כפטרון של כל החתמה ושל כל כוכב. עברו אצלו דיוויד בקאם ורונלדו, זידן, קריסטיאנו רונלדו וגארט בייל, כולם עברו, ואפילו ז'וליאן פובר. והעניין הוא שאלפרדו די סטפנו, ופה אולי קצת לשלילה, שימש כמעין חותמת גומי, או הפטרון שמכשיר כל שרץ שהנהלת ריאל מדריד מנסה להביא. אבל בסופו של דבר, מה שנשאר ומה שצריך להישאר, גם בריאל מדריד ובכלל בכדורגל, זה הדמות שלו. מעבר להצלחות שלו, מעבר לווינריות שלו, אלפרדו די סטפנו היה ריאל מדריד בגלל הערכים שהוא נחיל. בגלל האצילות והג'נטלמניות בכל מצב, הספורטיביות, ותמיד דיבר על כך ששחקן אחד, טוב ככל שיהיה, לא יהיה טוב כמו כולם יחד.
1: אז כן, החץ הבלונדיני לא יכול לפגוע במטרה, אלא אם כן הוא גם אציל וגם ג'נטלמן בלונדיני. תודה רבה לך, דניאל שחק. תודה רבה לך, דני דבורין. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מקווה שיכולתם לינוק משהו מהאיש ומהגדולה שלו. המשך בילוי נעים.

שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו חדר החדשות, מהדורת יום שלישי הערב, משחק העונה הגדול, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, משחק העונות קוראים לזה בשתי הקבוצות, עוד מעט נדבר על העניין הזה ועל עוד עניינים שישנם בספורט הישראלי וגם העולמי, אבל קודם כל מבזק החדשות. משחק העונות, כך מגדירים בביתר ירושלים את המשחק הערב הזה נגד הפועל באר שבע בטדי על הקרב על פסגת הטבלה. כשהמאמן ברק יצחקי צפוי לחזור להרכב ולמערך שניצחו את מכבי תל אביב. במועדון קיימת ריחות צי כאשר יצחקי עצמו עומד בפני סכנת הרחקה מהמשחק הבא במקרה של עבירת משמעת נוספת. לפני שריקת הפתיחה יערך טקס לכבוד כוכבי הדאבל מעונת 2007-2008, בו השתתף יצחקי כשחקן. שחקנים הבהירו כי יגיעו בגישה צנועה כדי להוכיח שהתאוששו מההפסד למכבי חיפה במטרה להחזיר לעצמם את המקום הראשון. בצד השני, הצד של הפועל באר שבע, רן קוז'וך שביקר אתמול בכותל המערבי, צפוי להחזיר להרכב את שחקני המפתח שנחו במחזור האחרון, ביניהם ונטורה, גנח, לופז וזלטנוביץ'. ההתלבטות המקצועית האחרונה שנותרה היא בזהות הבלם שיפתח לצד אור בלוריאן בין מתן בלטקסה לג'יבריל דיוף. השחקנים הבהירו כי הם הגיעו למאני טיים במטרה ליהנות מהאווירה לתת הכל על המגרש. הניצחון עבור האדומים מהנגב יהיה משמעותי במיוחד במרוץ לאליפות, אם וכאשר כשבצוות המקצועי בונים גם על כוח רענן מהספסל בדמותם של ג'רוניסט ורועי לוי. עכשיו אנחנו ב-NBA, עולה ראשונה לגמר של המערב, אלופת ה-NBA אוקלאומה סיטי טנדר השלימה הלילה סוויפ על הלייקרס, 115-110 דרמטי. לברון ג'יימס בן 41 קלה 24 נקודות, 12 ריבאונדים, ובסיום המשחק התייחס לעתידו כאשר הוא סיים את העונה 23 בליגה הטובה בעולם ואמר, אני עוד לא יודע מה יהיה, אחזור, אדבר עם המשפחה שלי, נבלה זמן ביחד ונחליט, אתם תדעו כשתדעו. במזרח, דרמה גדולה, קליבלנד השוותה את הסדרה נגד דטרויט ל-2-2 אחרי ניצחון 112-103. דונובן מיטשל הצטיין בשורות המנצחים עם 43 נקודות, ג'יימס ארדן הוסיף 24 נקודות ו-11 אסיסטים. כדורסל אצלנו, מכבי תל אביב הודיע היום על שחרורו הרשמי של ג'ף דאוטין ג'וניור לבקשתו, מהלך שממשיך את השינויים בסגל הצהוב לאחר הערכת חוזהו של ג'יימי קלארק. הגארד שהגיע עם ציפיות גבוהות רשם פיחות משמעותי במעמדו בעקבות קשיים מקצועיים ופציעה בכף הרגל ואף לא נכלל בסגל למשחקי הליגה האחרונים. דאוטין מסיים את פרק הזמן במועדון עם ממוצעים של 8.1 נקודות ו-2.4 אסיסטים ביורוליג כאשר בצוות המקצועי ממילא לא תכננו להמשיך את ההתקשרות איתו בעונה הבאה. סערה גדולה סביב החגיגות של ברצלונה, חגיגות האליפות, הנפת דגל פלסטין על ידי למין ימל, עוררה תגובות מעורבות כאשר זוויות חדשות מהאירוע חושפות כי הדגל הועבר לכוכב בן ה-18 על ידי אוהדים במהלך המצעד ולא הובא מראש. מאס הספרדי שיבחו את ימל על האישיות והנקיטה בעמדה הפוליטית, בעוד במרקה שמרו על ניטרליות.

0: וציינו כי הרגע עורר רעש רב בקרב הציבור. למרות האופוריה והתמיכה שקיבל מגורמים באירופה, בישראל התקבל התיעוד בכעס, במיוחד לאחר שהשחקן בחר לשתף את התמונה גם בחשבון האינסטגרם שלו. עד כאן המבזק החדשות שלנו, ועכשיו חדר החדשות. אנחנו מתחילים עם משחק העונות, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, ערב, טדי, שידור ישיר כאן אצלנו, תומר לוי, כתב הפועל באר שבע, שלום תומר.
1: אהלן, מה העניינים?
0: טוב מאוד, מד הלחץ אצל בקבוצה שאתה מסקר, אני מתאר לעצמי גבוה, כבר אתמול הגיעו לירושלים לבית מלון.
1: כן, גבוה מאוד מאוד, גם כבר אתמול הגיעו לבית מלון בירושלים, אתה יודע, פיזרו מלח כבר אוהדים, ראיתי בסביבת טדי, רן קושו כבר הגיע לכותל אתמול להתפלל, הבטחה מוגברת כפי שאתה ציינת על המלון של הפועל באר שבע, בסופו של דבר אבל הם עוברים לילה שקט מאוד, ישנו כמו שצריך ומתכוננים למשחק.
0: והשחקנים ברובם הבכירים מגיעים רעננים אחרי שקיבלו את המנוחה שלהם במשחק האחרון בניצחון על הפועל פתח תקווה, ומי שפתח גם יצא בדקה סבירה כדי להשאיר לעצמו עוד אוויר למשחק הכל כך חשוב. מבחינה פיזית, צריך לומר, באר שבע מגיעה הרבה יותר מוכנה מביתר ירושלים למשחק הזה.
1: כן, מבחינה פיזית אני מסכים איתך, ואתמול גם, אתה יודע, שאלתי את זה את רן קוז'וק במסיבת עיתונאים, הוא כזה אמר לי, כן, אולי פיזיולוגית, אבל משחק לפעמים מתפתח, ולמשחק כזה מביאים תמיד אנרגיות תן, וכל הבלה בלה בלה בלה בלה, אבל אני חושב שהוא מאוד מבסוט מהמצב הפיזיולוגי שהשחקנים שלו מגיעים.
0: וכשאנחנו מדברים רגע על ההרכב של הפועל באר שבע, השחקנים דומיננטיים כמו גנח ולופז ייקחו חלק במשחק הזה. השאלה הגדולה, לפי הידיעה שלך, האם בלטקסה או דיוף, מי ישחק לצד בלוריאן? מה התחושות שם אצל השחקנים?
1: האמת שזה נראה כמו בלטקסה שבאמת נמצא בחושר מצוין במשחקים האחרונים והוא מקבל העדפה לדיוף, אבל אתה יודע, אצל רן באמת עד הרגע האחרון קשה מאוד לדעת איזה משתנים עוברים לו בראש, אבל כפי שזה נראה כרגע, אם אני הייתי צריך לאמר, אז נראה שלבלטקסה יש עדיפות.
0: ולמרות יכולת מצוינת של ג'וון איסט בשבועות האחרונים עם לא מעט שערים, כשהוא מקבל את הקרדיט בהרכב, האיש איתו קוז'ו חולך, ואגב, הגיוני לחלוטין זה איגור זלטנוביץ'.
1: תראה, איגור זלטנוביץ' בשביל קוז'וק זה קשה להבין, כאילו, את הערכה המקצועית העצומה שיש למאמן כלפי השחקן הזה, לא רק גולים ובישולים, גם העבודה והלחץ שהוא עושה במגרש, ובשך אתה מכיר את זה גם טוב מאוד מימי נתניה, ולכן ללא ספק, כל מי שחשב וטעה שאולי איס תפתח במקומו, אני אומר לך שזה בכלל לא היה על הפרק.
0: ועכשיו כשאנחנו מדברים רגע לפני המשחק הזה, תומר, הפועל באר שבע מגיעה לטדי מלא, סיכרת שנים את ביתר ירושלים, אתה יודע מה זה הדחיפה הזאת שביתר ירושלים מקבלת בטדי, גם אחרי תבוסה, גם עם קצת עייפות, אבל הקהל הזה יודע לדחוף את השחקנים גם כשאין להם אוויר.
1: חד משמעית, דוחף אותם לפעמים אפילו יותר מדי, מביא אותם לרוץ קדימה כמו משוגעים ולפעמים החשבון טקטיקה, אבל הפועל באר שבע הייתה שם, גם השנה וגם שנה שעברה, וחפתה את טדי וניצחה שם, צריך להגיד. אז אני מעריך שהם באים גם הפעם, למרות שבאמת, אתה יודע, תהיה אווירה מטורפת, אני כבר נמצא בירושלים מהבוקר, אבל אני חושב שבאר שבע מנוסה קצת יותר במעמדים האלה, וזה משהו שיכול לתת לה יתרון היום.
0: ומצד שני, יש לא מעט שחקנים בביתר ירושלים, שחקנים שהביאו תארים עם זה אצילי ודור מיכה, וזרים איכותיים שיש לביתר ירושלים, כמו גם הזרים של הפועל באר שבע. אתה חושב שרן קוז'וך יהיה שמח בטקו היום?
1: קודם כל כן, גם אם הוא אומר שלא, ובאים לנצח, שזה על פניו נכון, אני חושב שאם טקו יהיה מאוד מאוד מרוצה, זה משאיר אותו במקום הראשון, זה מסיים את המפגשים הישירים בין באר שבע לביתר ירושלים, וזה משוכה קשה מאוד, אולי הכי קשה שיש בפלייאוף, שהוא מצליח לעבור אותה בלי הפסד. אז כן, זה גם תלוי איך יתפתח המשחק,

0: כי אם ביתר תהיה זו שתלחץ סוף 90 דקות ותגיע למצבים ולא תצליח לנצח, אז הוא גם יהיה מבסוט מאוד, לא רק מרוצה. אבל אתה יודע, כל דבר לפי איך שמתפתח המשחק, וגם הוא אמר וגם ברק אמר, שמעתי את שניהם, שהמשחק שהיה בטרנר ה-2-2, הם לא מצפים למשחק דומה, שזה מעניין, אז בואו נראה באמת איך זה יתפתח המשחק הזה, ומי באמת ייקח את המושכות.
1: רגע לפני הישורת האחרונה, קוז'וך בהחלטה שבעיניי היא דרמטית, הגיונית לחלוטין, אבל דרמטית, להוציא שוער ראשון שרץ כל העונה בליגה, לתת את המושכות לאופיר מרציאנו הוותיק, המנוסה והטוב, זה עובד מצוין, מרציאנו ממשיך גם הערב הזה?
0: קודם כל כן הוא ממשיך, ודבר שני צריך לזכור שני דברים. אחד, שזה לא פעם ראשונה השנה שמרציאנו נכנס במקום אליאסי על רקע מקצועי, לא על רקע פציעה, הוא גם החליף אותו על רקע פציעה, אבל זה פעם שנייה על רקע מקצועי, ולאורך כל השנתיים האלה רן קוז'וך טוען בכל מקום אפשרי שהוא לא מוצא הבדל בין שני השוערים. נכון, הוא מחמיא לאליאסי, אומר לו שהוא אולי השוער העתיד של פר שבע ואולי גם של ישראל, אבל מקפיד להגיד שמבחינתו שני השוערים אותו דבר. הם אוהבים מאוד את המשחק רגל של אופיר מרציאנו, הם אוהבים מאוד את הניסיון שלו, ובואו חבר'ה שנייה נשים הכל בצד, אופיר מרציאנו עבר איזה דבר או שניים בכדורגל, גם באירופה, גם בארץ וגם בנבחרת ישראל, הוא שוער מעולה בלי קשר לכלום, וכרגע הם סומכים יותר עליו, והם מזהים שאצל אליאס יש טיפה חוסר ביטחון.
1: כן, וגם האישיות של אופיר מרציאנו מלמדת שיש באמת על מי לסמוך.
0: מבחינת... אגב, תעלה כתבה באתר יותר מאוחר על אופיר מרציאנו, שגם מסבירה את נושא האישיות, חד משמעית.
1: אגב, כשאנחנו מדברים על ענייני הבטחה וסיפור באר שבע על המלון בירושלים, קראתי, אתה יודע, כל מיני דברים ברשתות כאלה ואחרות, שבאר שבע עשתה סוג של תרגיל, שפרסמה שהיא במלון כזה ועברה למלון אחר על מנת גם לנסות ולשמור על שקט יחסי. שמעת משהו כזה?
0: נכון, היה ניסיון כזה, אגב זה כנראה הצליח, בדקתי את זה הבוקר, וכמו שאמרתי בתחילת הדברים, באמת עבר על השחקנים, לילה שקט, הם ישנו כמו שצריך. אגב, ההבטחה נובעת לא רק מהבית מלון, גם שמירה על האוטובוס של הקבוצה, כתוצאה ממה שקרה עם האוטובוס של מכבי תל אביב לפני שבוע. ובינתיים הכל עובד יפה לפי התוכניות.
1: בוא נדבר רגע על הספסל, כי אתה יודע, במשחקים מהסוג הזה גם לספסל יש משמעות, וג'וון איסט שם, וגם רועי לוי שראינו שבמחזורים האחרונים מקבל את הדקות שלו ומוכיח שמגיע לו, מגיע לו להיות חלק מהסגל של הפועל באר שבע ולקבל דקות. כשאתה מסתכל רגע על שני הספסלים, אתה נותן יתרון קטן לבאר שבע?
0: אני לא נותן יתרון לבאר שבע. אני חושב שמה שקרה אולי במשחקים האחרונים שהרוטציה יותר עבדה לקוז'וך, אולי מראה שיש שוויון בין הספסלים, כי אני חושב שעל הספסל של ביתר בסופו של יום יש יותר שחקני הכרעה מאשר לבאר שבע. מה שכן, הדקות של איס, של רועי לוי, של אליאס, אמורות לגדול משמעותית עד סוף העונה, כתוצאה מהתרומה שלהם במשחקים האחרונים להפועל באר שבע. אבל אם אני מסתכל על זה מבחינת איכות השחקנים שיושבים על הספסל, אז אני מסתכל על הספסל של ביתר ירושלים, ואני רואה שחקנים כמו טימו מוזי, כמו מורזוב, שחקנים שיש להם ניסיון, שבדרך כלל משחקים גם לא מעט בהרכב של ביתר ירושלים, אם זה גם גיל כהן ואורי דהן, שחקנים שיש להם הרבה מאוד ניסיון בליגת העל, עשו דברים בליגת העל, למרות שדקות משחק שלהם, בוא נגיד את האמת, ירדו משמעותית בעונה הזאת, אבל תמיד יכולים לתרום, אם זה אחד החלוצים, אני לא יודע אם זה קלו, החלוץ השני.
1: לא, גונזלס על הספסל, ומיכה על הספסל.
0: ומיכה על הספסל, אז אתה מבין שיש לו כלים באמת, אתה יודע שהוא יכול להשתמש בהם, וזה כשאני לא מזכיר בכלל את הדיונה, כן, שהוא פצוע וסיים את העונה.
1: כן, השאלה הגדולה, לפחות בעיניי, מי ינצח במרכז המגרש, האם זה ונטורה וקנגאווה, או ירין לוי ובוריס סינו, שם אני חושב ש... יקום ויפול המשחק הזה, אבל עוד נראה. משחק העונות, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע. אגב, איך האווירה אם כבר הגעת?
0: רואים כבר מלא, אגב, רואים גם מלא אוהדים של הפועל באר שבע כבר. זאת אומרת, מסתובבים פה בעיר. אני עוד מעט אגיע גם קצת לשוק מחנה יהודה, להסתובב קצת, אני מאוד אוהב. אז אני מעריך שאני...

0: אנחנו נספוק את האווירה ככל שהשעות יעברו לקראת המשחק.
1: נו, מה רע לך? גם כדורגל, גם סיור קולינרי במחנה יהודה?
0: אתה יכול להוריד לי רק כמה טמפרטורות במזג האוויר, אני אודה לך.
1: אני אתקשר לבדוק את הנושא הזה. תומר לוי, סע בזהירות, תודה רבה על הדברים האלה, תהנה הערב, מגיע לך.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: אנחנו עכשיו עם מי ששיחק בשתי הקבוצות האלה, פרשן הכדורגל, השחקן לשעבר דן אייבינדר, שלום דן.
2: אהלן, מוטי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, תשמע, זה מסוג המשחקים ואתה היית קפטן בלא מעט קבוצות ששחקנים מחכים להם, או ככה מתהפך את הבטן וישנים קצת פחות טוב?
2: מתהפך את הבטן, ישנים קצת פחות טוב, אבל בסופו של דבר, בשביל זה אני חושב, אנחנו הופכים להיות שחקני כדורגל, לחלום להשתתף באירועים כאלה, במשחקים כאלה, עם כל מה שכרוך בדבר הזה, עם הקהל, עם הסיקור, עם הלחץ, עם האדרנלין. אני בטוח שהיום במלונות, גם של ביתר, גם של הפועל באר שבע, לא ישנו שנת ארוך מדי, אבל הכל בגלל באמת מוכנות למשחק הזה.
1: תגיד, אתה מכיר טוב מכולנו את הקהל של ביתר ירושלים רגע לפני המשחק הזה. אני מתאר לעצמי ששחקנים כאלה ואחרים גם מקבלים מודעות, והאוהדים מצליחים איכשהו להגיע לניידים שלהם. זה לא הדבר הכי בריא מצד אחד, ומצד שני, האהבה שם היא מטורפת, וההרגשה בביתר שהשנה זה שלהם.
2: וכמה שאני או שחקנים אחרים או אנשים אחרים, בטח ירושלמים ואנשים ששיחקו במועדון, מכירים את הקהל הזה, מה שהוא עושה העונה זה באמת משהו שאנחנו לא מכירים, משהו שלא חווינו אותו בשנים האחרונות. אני חושב שיש ציפייה מאוד מאוד גדולה מהקהל של ביתר ירושלים כן לעשות את הצעד קדימה הזה העונה ולזכות באליפות. אני בטוח שגם השחקנים מרגישים את זה, אם זה בטלפונים, בהודעות, ברשת החברתית. זה משהו שהוא לא מוסיף שקט, זה משהו שהוא נחמד לקבל, אבל לא מוסיף שקט, מגביר קצת את הלחץ, אבל בסופו של דבר כשאתה מגיע לרגעים האלה, למעמדים האלה, בקבוצות האלה, זה חלק מהמשחק, ובסופו של דבר אני לא חושב שהקבוצה הטובה יותר תנצח היום, אלא הקבוצה שבאמת תצליח להכיל את כל האירוע הזה קצת יותר טוב, היא זאת שבסופו של דבר גם תצא שמחה.
1: אגב, מעניין אותי ברמה האישית, כשחקן מוביל, כקפטן לשעבר, זה מסוג המשחקים שאתה שם את הטלפון בצד?
2: אני חושב שזה ממש ממש אינדיבידואלי, כל שחקן והמוכנות שלו, יש כאלה שיכולים להיות באמת שקועים בטלפון והתשומת לב והדבר הזה יכולים לעשות להם טוב, יש כאלה שגם מעדיפים להתנתק, אני השתדלתי בעיקר לאורך הקריירה כן להתנתק, בטח ביום של משחק, להיות כמה שיותר מרוכז בדברים שיבואו בערב, אבל זה באמת אינדיבידואלי ולכל אחד יש את ההכנה שלו, לא משנה.
1: אז בוא נצלול רגע מקצועית למשחק הזה וננתח את הכוחות, כי צריך לומר, באר שבע אולי מיתרון קטן, כי ברק יצחקי עוד לא הצליח לנצח בקריירה שלו כמאמן את הפועל באר שבע בליגה, כי בגביע הטוטו זה קרה. איך אתה מנתח את ההבדלים היום?
2: אני חושב שהיתרון של באר שבע הוא גם בגלל המצב בטבלה כרגע, שהם בעצם מביא אותם למשחק הזה, כשתיקו זו לא תוצאה רעה מבחינתם. עדיין יהיו תלויים בעצמם בשלושה משחקים שיבואו אחר כך, וכמו שהזכרת, כן, זה כבר יהיה מפגש רביעי העונה, בשלושה מפגשים באר שבע לא הפסידה, אבל אני חושב שדווקא המשחק האחרון קצת יושב לבאר שבע בראש, השני שערים שהם חטפו בדקות האחרונות, בעצם זה שהם לא הצליחו לנצח את ביתר, ולא הצליחו להגדיל את הפער בטבלה, לדעתי זה עדיין קצת יושב בראש, וזה אולי משהו שביתר כבר יכולה לנצל את זה, כי לביתר באמת היום זה מרגיש שאין לה יותר מדי מה להפסיד, היא עדיין היא כבר במקום השני, והיא לא מנצחת את באר שבע כבר כל כך הרבה זמן, בטח בטדי. אני חושב שדווקא ברמת הלחץ, אמנם האצטדיון יהיה מלא, ובאמת זה לא פשוט לשחק בטדי מלא, אבל דווקא מבחינת כל התנאים של המצב בטבלה והיחסי כוחות בין באר שבע לביתר, היום ביתר יכולה להרגיש קצת פחות לחוצה.
1: אם היית מפרשן את המשחק הערב הזה ששודר כאן אצלנו בערוץ הספורט, שחקן אחד, שחקן מפתח שאתה לוקח מכל קבוצה, מי הוא היה?
2: אני חושב שבאופן די ברור אנחנו לרוב מתרכזים בשחקני ההכרעה, ואני חושב שגם עומר אצילי וגם קיצן קיינגוה הם בסופו של דבר שחקני הכרעה אמיתיים, שאתה יודע שהם יכולים לעשות באמת גם במשחק לא טוב משום דבר גול. ועדיין אני אלך דווקא על ונטורה אצל באר שבע ועל גדרני בביתה ירושלים, כי בסופו של דבר יש הרבה מאוד התלהבות והרבה מאוד אדרנלין, ובסוף אתה צריך את השחקנים האלה בעמדות האלה שיש להם קצת יותר פסון, קצת יותר רגועים, קצת יכולים להשרות איזשהו רוגע ושקט נפשי על שער הקבוצה, ומבחינתי הם השחקנים היום.

0: כשאנחנו רגע הולכים אחורה בדיעבד, האם הרוטציה של ברק יצחקי במשחק נגד מכבי חיפה, ההישארות של עומר אצילי על הספסל, העובדה שירדן כהן לא פתח, הצהוב הזה שלא הייתה ברירה של גדרני שגרם לו להיעדר מהמשחק בסמי עופר, ואולי היה מוביל את ביתר ירושלים לארח את משחק העונה כשהיא מוליכה את הטבלה, זה פגע בו להערכתך?
1: אני דווקא בצד ההפוך של הדבר הזה, אני חושב שברק יצחקי, עוד הפעם, אנחנו באמת גם לא יודעים מה קורה בפנים באמת, אבל גם ירדן כהן נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, ראינו אותו במחצית שנייה מאוד מאוד שחוק, מאוד מאוד עייף, אני חושב שטוב עשה ברק יצחקי שנתן לו לנוח. אני יודע שגם עומר אצילי קצת חווה איזשהו פציונת קטנה והוא עדיף לא לקחת איתו סיכון, אנחנו צריכים להבין ולזכור, בסופו של דבר זה באמת כל כך הרבה משחקים בתקופה קצרה, ולא פשוט שכל השחקנים יהיו באותה רמה פיזית. דווקא הוא קיבל החלטה טובה, ולא בגלל זה ביתר ירושלים הפסידו, שמכבי חיפה הייתה הרבה יותר טובה, הרבה יותר רצתה מאשר ביתר ירושלים, משהו שם באנרגיה היה חסר. ובסופו של דבר, לא משנה מה יהיה הערב הזה, באמת אני חושב שעדיין יש לנו שתי קבוצות אלופות, שבסופו של דבר כשאתה מגיע לפוטו פיניש, אין מה לעשות, אחת טיפה יותר טובה.
0: אגב, ניצחון של באר שבע להערכתך היום יגמור את הסיפור? למרות שיש עוד משחקים ומבחינה מתמטית דברים יכולים להשתנות?
1: ברגע שבאר שבע מנצחת היום היא גם מגדילה את כמות יתרון השערים, שהוא עכשיו עומד על 3 שערים, והיא גם מגדילה את הפער ל-5 נקודות, ואני חושב שמזה כבר לביתר ירושלים יהיה כמעט בלתי אפשרי לחזור. אבל אני כן חושב שבתוצאה תיקו, באמת ההתמודדות הזאת היא פתוחה עד הסוף, יש 3 משחקים אחרי זה לא פשוטים, גם לביתר, גם לביתר.
0: דן, כקשר אחורי לשעבר, כשאנחנו מסתכלים רגע, הזכרת את ונטורה, בחרת בכוונה בגדרני, לא התייחסת לשש של ביתר, שהיום למעשה הם משחקים עם 2 שישיות, גם אינו או ירין לוי, וגם זיו בן שימול, שיכול לשחק גם בשש, גם בעשר. איך אתה חווה אותו כקשר אחורי את בן שימול?
1: קודם כל, אני חושב שהוא עושה פלייאוף מדהים, ואני חושב שגם הוא, בשני משחקים האחרונים, מרגישים כבר את העייפות, שהוא ממש כל 3 ימים עושה 90 דקות, אז הוא התחיל את הפלייאוף בצורה באמת פנומנלית מבחינתו, מראה הרבה מאוד איכויות, מחויבות, הגנה, התקפה. אני חושב שבשני משחקים האחרונים יש קצת ירידה דווקא בגלל העייפות, דווקא בגלל הקטע הפיזי, ואם הרגע נעשה עוד פעם את הקישור למשחק של ביתר ירושלים בסמי עופר, דווקא אני חושב שההחלטה הפחות טובה של ברק יצחקי הייתה לוותר על ירין לוי במחצית, ולא לוותר לצורך העניין על מוזי, ולהשאיר עדיין אמצע קצת יותר מעובה, קצת יותר חזק, קצת יותר בשליטה. דווקא החילוף הזה, אני חושב שזה מה שגרם לביתר ירושלים במחצית השנייה קצת לאבד את האיזון שלה. והיום אני חושב שאולי לראשונה יש לביתר ירושלים את האפשרות להסתכל ממש בלבן של העיניים מול שלישיית הקישור של באר שבע. אנחנו רואים את בוריס אינו כמה הוא משמעותי, אנחנו רואים את ירין לוי כבר עונה וחצי, איזה שחקן ואיזה יכולות. לזה אנחנו בטח נצרף את בן שימול, שהוא באמת בפלייאוף מדהים, ואני חושב שדווקא באמצע היום יש קרב טוב, באמת שבתי שווה.
0: שואה, כחלוץ, אתה אוהב אותו בעמדה הזו, או דווקא לבוא מקו שמאל?
1: זו שאלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, זה שקלו נמצא בכנף שמאל, זה גם מרשה להם באופן אישי לפעמים להחליף תוך כדי משחק, ומרשה לברק יצחקי להחליף ביניהם תוך כדי משחק. אני דווקא חושב ששואה, כשהוא משחק כחלוץ, יש לו יתרון שלפעמים הוא בא אחורה ומאוד מאוד קשה לשמור עליו. זה משהו שתמיד קשה לבלם או לקשר אחורי לעשות את החילופים בזמן, ולכן מהמקומות האלה הוא יכול לייצר לביתר ירושלים הרבה מאוד דברים טובים, במיוחד אם נראה היום ריצות לעומק גם של קלו, גם של בן שימול, גם של עומר אצילי. בסופו של דבר ירדן בפעולה אחת יש לו את היכולות לגמור משחקים.
0: וכשאנחנו מדברים רגע בצד השני, איסט בחושר אדיר, מצד שני זלטנוביץ' הוא הסוג של הבייבי של רן קוז'וך. גם אתה היית עולה עם זלטנוביץ' הערב הזה?
1: כן, אני חושב שכרגע בסוף זלטנוביץ' מתחילת העונה הוא באמת חלק מהסיסטם של באר שבע שכל הזמן עובד, ואיסט הוכיח שהוא גם קלף טוב מהספסל, הוא יודע לעלות מהספסל, הוא יודע להביא את האנרגיות, הוא יודע להביא את העוצמות שלו. ראינו את קרבלי במשחק האחרון, קצת עייף וקצת קשה לו היה שגדרני לא היה לצידו, אז פתאום שלרן קוז'וך יש את האפשרות להכניס חלוץ שנמצא בכושר טוב, בזון טוב, פיזי מאוד, אתלטי מאוד, בסביבות הדקה ה-60, סביבות הדקה ה-70, זה משהו שיכול להוסיף לבאר שבע המון.
0: בוא ניגע עוד קצת בבאר שבע, אם אתה ככה מסתכל על באר שבע של היום, לבאר שבע שלך, מי יותר דומיננטי, וואקמה או קנגאווה?

0: רציתי לעצור אותך איך שאמרת כוואקמה, אבל לא הספקתי, אבל זה חד משמעית וואקמה, עם כל הכבוד לקנגווה, שעושה דברים באמת יפים בשנתיים האחרונות. טוני וואקמה הוא ממש בפני עצמו, כאילו שלב בפני עצמו, אני לא חושב שיש מישהו שיכל להתחרות איתו.
1: אבל מי מהקבוצה של היום כן היה נכנס להרכב שלכם אז?
0: אני חושב שבסוף יש הרבה מאוד שחקנים טובים, בטח קנגווה. בטח קנגווה, בטח דן ביטון שהיה לאורך כל העונה, בטח אליאל פרץ, אולי אפילו גם זלטנוביץ', אני חושב שבסוף באר שבע של השנה יש לה הרבה מאוד עצמות, הרבה מאוד איכויות, אבל עדיין באר שבע של האליפות האחרונה, בכלל של האליפויות, היו באמת הרבה מאוד שחקנים דומיננטיים בכושר שיא, שדרך אגב, אם נעשה רגע איזושהי הקבלה, אז ממש ב-2018 באר שבע הגיע באותו מחזור, מחזור 33, לטדי, משחק אליפות, אני גם הייתי על המגרש באותו זמן וניצחנו 4-1, אז יש איזושהי הגבלה למשחקים, אמנם היתרון שלנו אז היה גדול יותר, אבל חד משמעית, משחק אליפות, משחק עונה,
1: טוב, רציתי לשאול אותך כמה ייגמר, אבל בחרתי שלא לשאול את השאלה הזאת. יש לך אוהדים גם בצד של באר שבע, בטח גם בצד של ביתר ירושלים, נוותר לך על השאלה הזאת. דן אייבינדר, תודה רבה על הדברים
0: האלה. תודה רבה לכם אחרי.
1: אנחנו עכשיו יוצאים למספר חסויות ומיד ממשיכים להתעסק במשחק העונה, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, מזווית קצת אחרת, זה קורה מיד.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה!
2: קריין, תירגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: למה להסתפק ברכב היברידי?
4: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
5: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת. קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
6: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
7: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
8: אולי יש לכם ביטוח בריאות בהראל?
9: יש לנו.
8: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בהראל?
10: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
11: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת רט. הרשמה באתר שוונג.
12: Keep going forward. Prospects. סייקו.
13: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
14: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
15: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
16: וצ'ק! יש לנו מוליכה חדשה!
17: באר שבע עונה למקום הראשון על חשבון בית"ר ירושלים.
18: מרוץ לאליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
19: האדומים צועלים
18: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
17: למקום הראשון,
18: על חשבון בית"ר
17: ירושלים.
18: הערב, המרוץ לאליפות מגיע לרגע השיא. בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע,
19: האדומים צועלים
18: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
20: אנחנו ממשיכים להתעסק במשחק העונות ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, זווית קצת שונה. ביתר ממשיכה בהתקסים הנהדרים שלה לפני המשחקים, הפעם גיבורי הדאבל ב-2007-2008 הגיעו לטדי, לא כולם, יש כאלו שלא הוזמנו, מי שכן הוזמן זה מיכאל זנדברג, בין היתר. שלום מיכאל.
21: אהלן, מה קורה?
20: פנטסטי, תגיד,

0: היית מאמין שמ-2008, מאז אותה עונה ענקית, ביתר ירושלים לא תזכה באליפות עד היום? ככה בדיעבד, אם חושבים אחורה?
1: לא, האמת שממש ממש לא חשבתי על זה. אבל מסתבר שזה ככה, אתה יודע. ככה יצא.
0: תשמע, ביתר ירושלים של אז הייתה קבוצה, אוקיי, מבחינה כלכלית, מן הסתם, העשירה ביותר. אבל היום, רגע לפני שאתה עולה לטדי, הזיכרונות ככה מציפים?
1: כן, האמת שמאז הייתי, אתה יודע, כמה פעמים בטדי, בכמה תפקידים, מה שנקרא, בכמה כובעים. כל פעם האמת שטדי מרגש, אבל היום באמת הטקס הזה כמובן גם מרגש. כמובן מילה ענקית, טובה להנהלה של ביתר, שבוחרת לעשות את זה ולא בפעם הראשונה, וזה ממש... יש לראות.
0: כמה מדגדג, תגיד? אני מכיר אותך המון שנים, עוד מהפון המדגן. יש איזה דגדוג קטן, לא?
1: לא, האמת שלא. אתה יודע, עשיתי את שלי, ועכשיו הגיע הזמן שלי לאחרים לעשות את שלהם. הכל בסדר, אני לא מצטער על המקום שאני נמצא, אבל מה שעשיתי, הכל טוב.
0: תגיד, כמה שערים כבשת נגד קאלה באימונים?
1: הרבה.
0: בוא נשמע אותו, טברטקו קאלה, שלום, שלום, מה העניינים?
2: מה העניינים, אהלן, אה?
0: מיכאל זנדברג אומר שהוא היה נותן לך בין הזוויות באימונים. יש אמת? אתה יכול לאשר את זה?
2: אתה יודע, כל שואל רגיד האמת שזה לא נראה לי כך.
0: קאלה, כמה אתה מתרגש היום? באמת, ביתר, כמו שמיכאל אומר, ההנהלה עושה דברים מקסימים, מביאה שוב את הכוכבים הגדולים, הפעם... אלו שזכו בדאבל, והיום אתה בטדי.
2: קודם כל יהיה כיף לראות את כל החברים ששיחקתי איתם, לא ראיתי אותם, מיכל ראיתי, אבל לא ראיתי הרבה אנשים, הרבה שנים, כל אחד מתעסק משהו אחר בחיים. רק אנשים מיינורים, אני יכול להגיד, במספר קטן הוא יישב בכדורגל, בגלל זה אני רואה אותם, אבל יש הרבה אנשים שלא ראיתי אותם, מעניין אותי. כל אחד כמה קילו קיבל, יהיה קצת חוקים, יהיה קצת סטרבטים.
0: טוב, אצל מיכאל אתה לא תראה יותר מדי קילוגרמים.
2: לא, מיכאל הוא מסודר, מה קרה לך? מיכאל הוא פיקס, תמיד הוא היה.
0: מיכאל, מה שונה ביתר, קצת סיפורים מפעם, איך זה היה באמת לשחק בתקופה הזו לאלו שככה פחות היו מעורבים?
1: קודם כל, הקבוצה באמת שונה, כי הקבוצה של עכשיו, אני חושב, היא לא נבנתה לאליפות, היא רק בתוך כדי העונה, וזה ככה התפתח והתקדם. הקבוצה שלנו, אתה יודע, נבנתה בשביל להביא את האליפות, בשביל לקחת את ההגמוניה ממכבי חיפה, ובשביל זה, אתה יודע, הביאו הרבה, כל הישראלים הטובים, והביאו זרים. אז ככה שהיה לחץ מסוג אחר, אבל מתחילת העונה ישר לחץ, וכל משחק שאתה לא מנצח, או עושה טקו, זה ישר, אתה יודע, מבעבע. אבל באמת לשמחתנו, לשמחתי, הייתי שם באמת בשלוש שנים האלה שארקדי גמק היה, והצלחנו להחזיר לו ולמועדון בתארים, והקהל, אתה יודע, נדבק בטירוף הזה שהיה, והיה טירוף גדול מאוד, כי לפני שאנחנו הגענו, זאת אומרת, לפני שבנו את הקבוצה הזאת, אז גם עברו איזה 20 שנה מהפעם האחרונה שבעיקר לקחה אליפות, ומהבחינה הזאת אולי עכשיו זה דומה.
0: כן, קאלה, תגיד, מבחינת טדי שהקהל ככה על השחקנים ומגיע בטירוף, זה מלחיץ או דווקא מדרבן, עושה טוב יותר?
2: תראה, אני יכול לספר לך סיפור לעצמי, אתה יודע, שהגעתי בארץ, אז אני, אתה יודע, אלי כהן היה אחר כך, קודם כל היה אלי כהן מאמן שלי במכבי, אחר כך עבדתי בביתר, ואז יצחק שום, אז פעם אחת אמרתי ליצחק, לא יודע איפה שיחקנו נגד קבוצה, נגד קבוצה קטנה, אז אני אומר, אלי, יצחק, אל תשים אותי היום בשער. מסתכל עליי, מה זאת אומרת? אל תשים, מה הוא אומר? אתה פצוע, אתה לא מרגיש טוב? לא, אמרתי, אין קל. הוא אומר, מה זאת אומרת אין קל? אין קל, אמרתי, לא משחק כאלה משחקים. הוא אומר, תסיק עם השטויות שלך, אתה הולך לשער, אז אסביר לך אפרופו קל. בשבילי זה היה כיף, בשבילי זה נותן לי טריגר. ויש היום... דוח חדש של השחקנים שזה מלחיץ אותם. אני לא יכול לשחק בלי קהל, אני לא יכול לשחק בלי טירוף הזה. זה נותן לי עוד אנרגיה, עוד אדרנלין, וכמובן אחריות גדולה, כי בשביל הקהל הזה, ומגיע בכזה מספר, לא משנה.

0: מה, בטדים משחקים שחמט באמצע, הגיע 30,000, אוקיי? לא משנה, אבל אתה צריך להיות שם בשבילהם, בכל מצב, לתת 100%, אז אני לא מפחד שזה יקרה. אפרופו זה קבוצה קודמת שהייתה שלנו, והיום, כמו שמיכל הוא אמר, זה היה טיפה שונה, כי הם פתאום בגלל הפורמה של באר שבע, מכבי וחיפה, לא וואו, ואז הם כאילו בולטים ואז רצים בשום סיטואציה, כי לא תכננו האמת להיות במקום ראשון, תכננו להיות בין שלושה שהם עומדים על המטרות. אבל אנחנו היינו, אני אומר לך בשיא רצינות, מיכאל יכול להצדיק אותי, אם אתה עושה השוואה, היום אנחנו עוברים את הליגה הזאת בהליכה. וואו. אני לא צוחק איתך, בהליכה. היה לנו איכות טכני, טקטי, כל אחד במקום שלו, אינטליגנציה של הכדורגל בהרמה הכי גבוהה מה שאפשרי, וכמובן היה לנו זרים מטורפים שנתנו לנו עוד כוח שחשיבה שיצירתות, ובאמת היינו, תראה, אתה יוצא בטונל, אתה יודע, אני אומר במנהרה, שאתה יוצא במגרש, כבר קבוצה עריבה מסתכלת עלינו, הם כבר 50% מפחדים איתנו, וזה היה פחד פסיכולוגי שהיום קבוצה ביתה האמת לא יכולה להביא, כי עוד פעם אני אומר לך, זה דור חדש, סיטואציה קצת שונה, אבל הריח הזה והתחושה הזאת שאליפות היא פה קרובה, עכשיו הם צריכים להיות על הזה, להצליח לעשות.
1: מיכאל, ברמה האישית, בעיניי לפחות, היית השחקן הכי טוב של ביתר בשנים האלה, זה לא היה המעבר הכי טבעי שלך לירושלים?
2: לא, ממש לא, כי באמת גם במכבי חיפה בשנים קודם, בטח בשנה לפני שעברתי, הייתי מאוד משמעותי, אבל אתה יודע, רציתי אתגר חדש, ומה שנתגר בביתר ירושלים מאוד מאוד קסם לי, וחשבתי שבאמת אפשר לעשות דברים יפים שם, ואמרתי לעצמי שאם אנחנו נעשה משהו יפה בביתר ירושלים, זה משהו שאני לא, שאני חייב לחוות אותו בקריירה, ולשמחתי זה באמת מה שקרה. אבל אתה יודע, החיבור שלי היה מאוד מאוד טבעי מהרגע שהגעתי ודרכתי על הדשא, כי מבחינה מקצועית באמת הייתי מאוד מוערך, וגם באמת מבחינה אישית, כי זה היה שחקנים שהם חברים שלי, עדיין זה אריק, שימון, גל, כל השחקנים הישראלים שהכרנו כאילו מהנבחרת גם והכל, אז הכל היה מאוד מאוד טבעי, וברגע שעליתי למגרש, באמת החיבור גם עם הקהל והמועדון היה באמת מאוד טבעי, ועד היום אני בקשר עם המון אנשים מהמועדון.
1: תגיד, קאלה, זנברג לא שומע, ככה לפחות תחשוב, אם אתה צריך לבחור בינו לבין אצילי היום לשחק איתך, את מי אתה לוקח?
0: זנבר, מה זה דבר הזה? אין רגל שמאל כמו זנבר. אתם צריכים לריב.
1: אולי תואמה.
0: אצילי, לא, אני חייב להגיד לכם משהו. היום זנבר הוא מאמן. הוא יכול להסכים איתי, הוא אולי לא יכול. אם אתה אומר לזנבר, תשמע טוב, מיכאל היום צריך לשחק בשתי כיוונים. אוקיי, מיכאל מוכן, מיכאל יכול, אצילי לא יכול. אצילי לא משחק היום הגנה. בגלל היום ביתר בהתקפה, קישור מטורף, יצירתות מאוד חזקים. אבל אני חושב, לפעמים קבוצה כמו ביתר, ריאל מדריד, ברצלונה, יש דקות מסוימות שאתה חייב לעשות את הגנה. היום ביתר במצבים קשים, לחצים של הקבוצה הריבה כמו בשבע, לא בדיוק יודעים לעשות את ההגנה כמו שצריך, ופה בשבע יש לה טיפה יתרון לדעתי, אבל
1: כמה הקבוצה שלך קאלי הייתה מנצחת את באר שבע היום, הקבוצה של פעם?
0: לא יהיה לנו, תשמע, לא יהיה כאילו הליכה, יהיה מלחמה, אבל 3-0, אני אומר לך בקלות. אני לא צוחק, באמת, אני אומר לך, אם אתה שם את הכל שחקן במידה שלו היום ופעם שהיינו, אז באמת צריך להיות סופר ריאלי, חוץ מביטור בלם שהוא יכול לעזור לנו פעם. וואו, אני לא רואה פה שחקן שהוא היה במידה, בפוזיציה ספציפית, כל כך יותר טוב מאיתנו. אני באמת סי רציני, אני לא צוחק אתכם, חבר. מיכאל יכול להדיק אותי, הוא לא,
1: מיכאל,
0: לא,
1: מה אתה אומר, מיכאל?
2: זה, אני קצת חולק על כאלה, אני לא אגיד יותר טוב או פחות, אבל אני גם חושב שההשוואות האלה הן מאוד קשות, כי הכדורגל מאוד מאוד השתנה ב-20 שנה האחרונות, ואי אפשר לדעת. אתה יודע, אני רואה את אלה של כל התקופה שמשחקים, אלה ששיחקו בשנות ה-60, 70, 80, אומרים, מה, אתם לא הייתם זה, הייתם נצחים אותנו, ואני

0: שוחק עליהם. אז יכול להיות שאנחנו נשמעים גם ככה קצת, ואני לא רוצה להישמע ככה.
1: יפה, יפה, יפה, יפה מבחינתך.
0: אני חושב שהכדורגל של היום מאוד מאוד השתנה, אי אפשר לדעת. לגבי אצילי אני גם חייב מילה. אני חושב שאני בטח לא אגיד על עצמי, אבל אני חושב שאצילי מצב את עצמו כאחד מהגדולים ביותר בשנים האחרונות, בטח בליגה הישראלית. הוא פשוט נמצא שם כל הזמן במאני טיים, ויש לו סטאר קואליטי שבאמת שמורים לגדולים ביותר.
1: מסכים איתך לגמרי. בוא נסיים ברשותכם, כי אנחנו קצת קצרים בזמן, עם כל אחד עם סיפור קטן של על ארקדי גיידמק. בטוח יש מיליון סיפורים, אחד קטן, קצר. מיכאל, נתחיל איתך.
0: וואי,
1: קצלת
0: אותי. אני חושב אזכור לו באמת המון סיפורים. אני חושב שאחד מהרגעים שהציגו את כל גם את הטירוף שלו וגם את הנאיביות שלו, זה מוחד נגד סכנין, שהוא היה לבד ביציע עם הדגל ורץ שם הלוך חזור, וזה היה במינוס שתי מעלות בחורף, ומבחינתי היה משהו שבאמת מספר הכל על הבן אדם הזה, לטוב ולרע.
1: קלה?
2: משהו מאימון, אני יכול להגיד לך, התערבתי עם המאמן שוערים, עם שתי שוערים שהיינו במידה של האימון, היה קצת הפסקה, דקה, לקחתי כדור ויצג שום היה 60 מטר מאיתנו, והוא צועק עלינו ולא יודע מה הוא לא ידבר, אמרתי לו מה קרה לו, אמרתי לו, משה בן דוד הוא המאמן שוערים, אמרתי לו מה קרה לו, הוא צועק, אומר עזוב אותך קל, בנה מבוגע, קצת איבד על עצמו, אמרתי לו רגע רגע אני ארגיע אותו, אז איך הרגעתי אותו? פגעתי בו בכדור בתוך החזן ששימץ דרופקיק.
1: טוב, תמיד היית מדויק. דבר טוב, קלה, מיכאל זנדברג, איזה כיף לדבר איתכם, נראה אתכם היום בטדי. תודה רבה על הדברים האלה, כוכבי הדאבל של 2007-2008. צהריים טובים. אנחנו עוברים הלאה, נדב יעקובי, צהריים טובים, נדב.
3: להמשיך.
1: אני לא יודע מה מעסיק אותך יותר היום, האם סיפור ימל או סיפור באר שבע שעולה לטדי, אני ככה מתחבט עם עצמי בשאלה הזאת, נראה לי זה 50-50.
3: לא, לא, לא, זה 90-10.
1: לבאר שבע.
3: ברור.
1: ודאי. אז אולי נתחיל עם באר שבע לפני שניגע בימל. איך ישנת הלילה הזה?
3: לא, אני ישן טוב, אני ישן טוב, ומקווה לטוב, אתה יודע, בסופו של דבר... יש פה מאבק יפה, מרשים, שלוקח אותי אחורה 50 שנה למשחק שבעים כשנסעתי אליו בתור ילד, ואני זוכר איך הוא נגמר, אני מקווה שיגמר אותו דבר הפעם.
1: בוא נדבר על ימין ימל, אתמול אירוע מאוד מאוד גדול, תלוי איך לוקחים אותו, ראיתי חלק מהתקשורת בספרד, אתה יודע, מאוד איתו, החלק השני קצת יותר מאוזן, מה אתה שומע?
3: לא, בוא נשים את זה בפרופורציות. ברור שבארץ, ותכף ניגע בזה, יש פה תגובות קשות מאוד מכל הכיוונים ובצדק. בספרד זה לא הסיפור. בספרד, החולצה שהוא הרים נגד ריאל מדריד עושה הרבה יותר רעש. אתה יודע, זה שאנשים בספרד תומכים בפלסטין, נו באמת, אפשר לחשוב, קרה משהו שלא קרה עד עכשיו. אבל ברור שפה בארץ זה עושה רעש בגלים, כי יש פה מאות אלפי אוהדי ברצלונה, והם לא יודעים איך לאכול את זה, זו האמת.
1: כן, ומצד שני, אתה יודע, גם היה אפשר להימנע מזה, לא שאני...
3: לא, לא, לא, לא הבנת אותי, ברור שאפשר להימנע, ועובדה שעד עכשיו רוב השחקנים בעולם, לא משנה מה הדעות שלהם, אם בכלל יש להם דעות, גם במקרה שלו, אין לי, אני לא ממש חושב שהוא ממש מעורה בעניינים, אבל זה לא משנה, רוב השחקנים, רוב הספורטאים יודעים שבטח בדברים שהם מעוררי מחלוקת, עדיף לא לגעת, מה אתה צריך להסתבך, יגידו לך מפה, יגידו לך משם. אז הוא עשה פה...
1: לא שהוא צריך את המעריצים מישראל, אבל זה בוודאי פגע בעדה שלהם אליו כפרסונה.
3: לכן אני אומר, ברור לך שאת האוהדים של ברצלונה ושל למין ברוב העולם, זה לא מעניין אותם, זה בשבילהם משהו חסר משמעות. אבל פה זה משהו שפוגע באנשים, וזה לגמרי מובן. וראית מה קרה עם פפ גוארדיולה, שהיה דמות מאוד אהובה בישראל, עד ההתבטאויות שלו, שהוא הפך להיות פה כמעט מוקצה מחמת מיאוס. הבעיה שפה, הבעיה שלו זה ברצלונה, שאתה יודע, הם מועדים את הקבוצה, ויש שם שחקן שעכשיו מצטייר כאנטי-ישראלי, שוב, אני באמת לא שמעתי אותו מדבר, אבל אין לי מושג, לא יודע, מה גרם לו להניף את הדגל הזה, הרי מישהו נתן לו אותו והוא החליט להניף אותו, יכול היה גם לשים אותו על הרצפה. נראה, בוא נראה.

0: אני יודע שחוג אוהדי ברצלונה בישראל שלחו מכתב נזעם להנהלת המועדון, בוא נראה מישהו יגיב להם בכלל, לא יודע, נראה.
1: אז זה מה שעושה למין ימל, וברצלונה חוגגת אולי גם את מה שקורה במדריד, את כל הבלגן בתוך הדר ההלבשה, את אותו סיפור אדיר בין שני שחקנים בכירים שככה עדיין לא ברור מי התחיל ומה, או מה בדיוק קרה?
0: תראה, זה מצטרף, כלומר, כל מה שקורה בריאל מדריד בתקופה האחרונה זה רק דברים שליליים, גם מבחינת היכולת על המגרש, גם מבחינת התוצאות, עונה נוספת שהם מסיימים בלי תואר משמעותי, שנה שנייה ברציפות שברצלונה לוקחת אליפות, אז כל אוהדי ברצלונה וכל אנשי ברצלונה חוגגים, כי אתה יודע, יש פה תמיד אחד מנצח, אחד מפסיד. אין אפס. אתה יודע, זה לא שאומרים, לא, שנה הבאה, זה לא עוברת ככה. בריאל מדריד עוברת משבר, ריאל מדריד צריך לשנות את פניה, וצריכו לקחת שם החלטות קשות לקראת העונה הבאה, ובטח מאמן, ואולי מוריניו כן, ואולי מוריניו לא, אני לא יודע. ברצלונה מבחינתה סיימה את העונה הזאת טוב, לא מושלם, כי בליגת האלופות, אני מזכיר לך, יהודך ברבע הגמר על ידי אתלטיקו מדריד, וזה מבחינתם כישלון. אבל שתי אליפויות רצופות, זה לא דבר ש... אתה יודע, זה לא קורה כל פעם.
1: לגמרי, לגמרי. טוב, נדב יעקובי, תנסה לנוח צהריים לפני משחק העונה היום, משחק חשוב, הפועל באר שבע, בית טדי, נגד ביתר ירושלים. תודה רבה על הדברים האלה. תודה נדב. ראשי המוסד למעמד השחקן התפטרו לפני מספר ימים, שלחו מכתב להתאחדות לכדורגל. זה אירוע די דרמטי בכדורגל שלנו, ואיתנו איתמר צ'יזיק, שהתפטר גם הוא מהעמדה הזו אחרי שקיבל אותה לידיו ב-2022. מנכ״ל מכבי חיפה לשעבר, איתמר, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים ברוכים.
1: אז זה ממש דרמה של ממש. תנסה להסביר לנו, לעשות קצת סדר בזמן שאנחנו רואים גם על המסך את מכתב ההתפטרות שאתה שולח יחד עם חבריך להתאחדות לכדורגל, ההתפטרות מרשות המוסד בעקבות התקנון החדש למעמד והעברת שחקנים קטינים, כלומר עד גיל 17, שמבחינתכם עושה לא טוב לשחקנים ולמעשה בא לטובת הקבוצות.
2: אני לא יודע איזה מכתב אתם מראים, אבל המכתב שאתם מראים זה מכתב טרם ההתפטרות. אנחנו כתבנו את המכתב הזה ובו פירטנו את הנושאים להרים את המנורה האדומה, להדליק מנורה אדומה לפני ההליכים שקורים בהתאחדות בנושא הקטינים. ואחרי זה הגיע מכתב ההתפטרות שלי. תראה, זה שני דברים.
1: רגע, רק נעשה סדר לצופים שלנו ולמאזינים שלא ממש מבינים. המוסד למעמד השחקן למעשה קובע את דמי ההשבחה בין קבוצה כזו לקבוצה אחרת שרוצה לקלוט שחקן צעיר. ולמעשה, מה קורה היום בהתאחדות לכדורגל? איך הדברים נראים?
2: הדברים נראים שהם כתבו תקנון חדש, שמתבסס על הצעה לתקנון שנכתבה לפני 10 שנים. והתקנון החדש הוא הופך להיות תקנון טכני, הוא לא פותר את הבעיות שאנחנו אלינו וניסינו לעלות. תראו, הבעיה היא חמורה כפליים. אחד, 3 מכתבים אני שלחתי להתאחדות בלי מענה על הצורך לעשות שיפורים בתקנון, אף אחד לא ספר אותנו, לא התייחס אלינו. ועכשיו קבעו ועדה שאנחנו אפילו לא יודעים על הוועדה, עשו כל קורא על התקנון החדש, אף אחד מאיתנו לא יודע ולא שותף לכל קורה, ולא רק זה, גם יושב ראש מחלקת הנוער בהתאחדות לא יודע. משהו מאוד מוזר. אני יודע פחות או יותר להעריך מה המטרות והשאיפות, כי מה שהם עשו למעשה הם הוציאו מהוועדה, אנחנו ניסו לשפוט בהגינות, בתקנון כתוב שהמוסד הוא מעין מוסד משפטי. ואי אפשר לחלוק עליו, אי אפשר לערער עליו. זאת אומרת, אנחנו ניסינו לבוא ולשפוט, לראות כל שחקן בהרבה מאוד היבטים, מהו ומיהו, לפני שקבענו קביעות שמבוססות על חלקי תקנון. ופה הם שמו טבלאות, ולמעשה הפכו את העניין הזה לעניין טכני, וזה פוגע מאוד משמעותית.
1: אבל בוא נגיד ולא קיבלתם מענה, אגב, שזה עניין לא מובן, בטח לא ברמה האישית.
2: לא רק מענה, לא רק מענה. כתבו את התקנון בלי אפילו לשאול אותנו.
1: אבל יש לך קשר ישיר עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, עם סגניו, עם מורן מאירי, עם יריב טפר. יצא לך לדבר איתם?
2: אמר לך שלא התייחסו אלינו.
1: הרמת לו טלפון, הוא לא ענה.
2: אני לא הרמתי טלפון. תראה, מי שלא עונה לי במכתב אחד או שניים, אני לא מרים לו טלפון.
1: עכשיו, אבל צריך לזכור, איתמר, מי כמוך יודע, אדוני, יש לו

0: שנות ניסיון הרבה יותר ממני. ההתאחדות לכדורגל תחת רשם העמותות. יש, זה מקום, זה מוסד ציבור. יש פה פיקוח. למה לא לפנות לרשם העמותות ולהעלות את הדברים האלה?
1: אני רוצה להסביר לך משהו. המוסד, המוסדות המשפטיים, לא יושב ראש ההתאחדות כדורגל קובע אותם. יש ועדה שרב, השופט שטרסנוב ושופט אזרחי, הם קובעים את ה... הם באו אליי ואמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים לתבור, יש לך ניסיון כל כך הרבה שנים בעברות שחקנים, כי אני, כל השאר הם עורכי דין, הם משפטנים, ואחד אפילו משפטן שהיה שחקן כדורגל בנס ציונה לפני מי יודע כמה שנים. באמת יש לנו המון המון ניסיון, וכשאני פונה להתאחדות פעם אחת, ופונה פעם שנייה, ופונה פעם שלישית, ולא מקבל מענה, אבל לא רק זה, אלא מתחת לרגלינו עושים מעשה, כמו חתירה תחת הזה, עושים מעשה לקבוע תקנון חדש, אני מעריך מה הסיבה, זה להקל על מי שצריך להקל עליו להביא לשחקנים.
0: אבל זה חוקי? אני שואל אם זה חוקי.
1: החלטה שלהם, התקנון הם מרשאים, הם צריכים להעביר את זה להצבעה בפני המליאה, כמובן. אבל זה בוודאי חוקי, כי התקנון, מי שקודם את התקנון, זה התאחדות לכדורגל שצריך לקבל את אישור המליאה. אני גם מתכוון לשלוח את המכתבים עכשיו, מכיוון שלא נענו לי, אתה ראית את המכתב, כתבתי אותו לא רק ליושב ראש ההתאחדות, אלא גם ל... נציגים המשפטיים וכל השאר, לא קיבלתי גם מענה מהם. אז לא רק אני לא קיבלתי מענה, גם מומי רביב כתב מכתב. אז
0: מה עושים הלאה? מה עושים הלאה? איתמר, אם יש מה לעשות חוץ מלהציף את הנושא הזה בתקשורת?
1: הנקודה של הצפה בתקשורת היא מאוד מאוד חשובה, המודעות לכך. צריך להבין למה עשו את המהלך הזה. למה השתירו מפנינו את האמת? למה הסתירו פנינו את התקנון החדש? למה לא שאלו? כל קורא, כל קורא, אתה יודע מה? אני רוצה לשמוע אם מישהו ענה לכל קורא הזה. ומישהו קיבל את הכל קורא ומישהו התייחס אליו בכלל. כי אני הייתי עושה כנס לכל מנהלי המחלקות נוער, הייתי קורא, עושה עבודת הכנה של לשמוע בדיוק מה דעתם של גם אחרים. לא שמעו לדעתם, אין שם אף אחד בהתאחדות עם ניסיון כמו שלי. בעברת שחקנים.
0: מי האיש שחוסם את העניין? הרי בטוח יש אדם אחד או שניים להערכתך.
1: אני לא בקיא מה שהולך בהתאחדות, אבל בוודאי שיושב ראש ההתאחדות שינו, או זה מוטל עליו, היה לפחות לענות לי ולהגיד, תשמע, זה זה וזה וזה וזה, או גורם אחר בהתאחדות. אבל לא, לא, לא, אני רוצה להגיד לך בשפה עממית, אני מדבר בנימוס, לא סופרים אותנו, לא סופרים את המוסד. עכשיו, אני מוטרד מאוד שיצטרכו למנות פוסקים אחרים, כי אין פוסקים, אז פוסקים אחרים יצטרכו למנות אותם, והם יהיו כמעט חדלי אישים, כי מה יש להם? לקחת את הטבלות הטכניות.
0: כן. איתמר, רק לסיום, כי אנחנו ממש חייבים לסיים, מה המשמעות של הסיפור הזה לשחקן הצעיר, שזה באמת מה שחשוב, עם כל הכבוד לדברים האחרים?
1: בתנאים מסוימים יהיה לו הרבה יותר קשה לעבור מקבוצה אחת לשנייה. תראה, זה פוגע קשה מאוד, משחקנים מצטיינים בעיקר בקבוצות לא מקצועיות, שהם מאוד מאוד מוכשרים וצריכים לעבור לקבוצות מקצועיות. ומישהו פה יוצא נפגע, כי הטבלאות הן לא מציאותיות. הן לא מייצגות את המצב האמיתי בשטח.
0: לגמרי, הדברים ברורים. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. עדכן אותנו עם מישהו מההתאחדות לכדורגל שוודאי שומע את התוכנית יועיל בטובו לענות לך לפחות על המכתבים.
1: אני אשמח מאוד שיצריעו לנו לכל הפורום. אני לא רוצה להגיד לך שזה... אני יושב ראש מוסד משפטי בהתאחדות לכדורגל, אני משפטי. בלי יחס, בלי התייחסות בכלל. מה, מיותר להגיד עוד מילה, לא?
0: כן.
1: מיותר להגיד עוד מילה. אז זהו, אז אני לא אומר יותר כלום.
0: לגמרי.
1: אני אישית נפגעתי.
0: אני יכול להבין את הפגיעה הזאת. אני קורא מכאן להתאחדות לכדורגל לפחות לשבת, לנסות, לדבר, להבין ולהסביר. זה חלק ממוסד ציבורי שצריך לפחות להעביר את הדברים בצורה שקופה. תודה רבה על הדברים האלה, איתמר.
1: שיהיה לנו רק יום טוב ובריאות.
0: אמן, אמן, בשורות טובות. זהו, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של חדר החדשות. מיד אחרינו 5 באוויר היום, בערב, משחק העונות, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, כאן בערוץ הספורט, ועוד לא מעט עניינים ושידורים חשובים בערוצים שלנו. תודה רבה לכם על הצפייה. המשך צפייה נעימה, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 12. להתראות.

0: לאליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צוענים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוו, נייס. יגול הווי.
3: לברון קיימס. וואו.
4: רוקסט פינישן. ג'ואל אמביד. מיטשל.
5: וואו.
6: קונינגהאם. טייקס איט אין.
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
8: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
9: לילה של הפתעות ב-NBA.
10: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
11: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
12: עונש רדיו של שני משחקים לאוהדים.
13: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
14: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: יש כאלה שמשחקים על המגרש ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזו הצגה כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
1: אני לא מוותר כי אני לא מאחנונים, לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים, לא מוותר, לא מוותר.
0: לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים, טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ.

0: חוץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקעות ועוד ועוד ועוד.
1: אז למה אתם מחכים?
0: וואו! שוויפס פנטזי יורוליג. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.

0: לאליפות מגיע מרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צוענים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: I faced it all and I stood.

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ומבניאמה.
2: Oh, nice. And what a play.
3: LeBron James.
4: And finish it. With Joel Embiid.
5: Mitchell. What a play. Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אהלן אהלן, זה היום, מסע השם, נגיל האון, נשמחה בו. משחק המשחקים, אין דרך חזרה. ב-2012 בקריית שמונה, זה היה רן בן שמעון. היום נדע, רן קוז'וך או ברק יצחקי, הכל אחרי מבזק החדשות עם מוטי פשחצקי.
1: שלום לכם, צהריים טובים. משחק העונות, כך מגדירים בביתר ירושלים את המשחק הערב בטדי נגד הפועל באר שבע לקרב על פסגת הטבלה. מאמן ברק יצחקי צפוי לחזור להרכב על המערך שניצחו את מכבי תל אביב. במועדון קיימת דריכות סי, כאשר יצחקי עצמו עומד בפני סכנת הרחקה מהמשחק הבא במקרה של עבירת משמעת נוספת. לפני שריקת הפתיחה יערך טקס לכבוד כוכבי הדאבל מעונת 2007-2008, בו השתתף יצחקי כשחקן. בצד של הפועל באר שבע, רן קוז'וך, שביקר אתמול בכותל המערבי, צפוי להחזיר להרכב את שחקני המפתח שנחו במחזור האחרון, ביניהם ונטורה, גנח, לופס וזלטנוביץ'. ההתלבטות המקצועית האחרונה שנותרה היא בזהות הבלם שיפתח לצד דור בלוריאן, האם מתן בלטקסה או ג'יבריל דיוף. השחקנים הבהירו כי הם מגיעים למאני טיים במטרה ליהנות מהאווירה ולתת הכל על המגרש. הניצחון עבור האדומים מהנגב יהיה משמעותי במיוחד במרוץ לאליפות, כשבצוות המקצועי בונים גם על כוח רענן מהספסל בדמותם של ג'בון איסט ורוי לוי. עכשיו NBA עולה ראשונה לגמר המערב, אוקלאומה. אלופת ה-NBA השלימה הלילה סוויפ על הלייקרס עם 115-110 דרמטי. לברון ג'יימס, בן 41, קלה 24 נקודות עם 12 ריבאונדים, ובסיום המשחק גם מתייחס לעתידו, כאשר הוא סיים את העונה ה-23 בליגה הטובה בעולם ואמר, אני עוד לא יודע מה יהיה, אחזור, אדבר עם המשפחה שלי, נבלה זמן ביחד ונחליט. במזרח, דרמה גדולה, קליבלנד השוותה את הסדרה נגד דטרויט ל-2-2 אחרי ניצחון 112-103. דונובן מיטשל הצטיין בשורות המנצחים עם 43 נקודות, ג'יימס ארדן הוסיף 24 נקודות ו-11 אסיסטים. עכשיו כדורסל אצלנו, מכבי תל אביב הודיע באופן רשמי על שחרורו של ג'ף דאוטין ג'וניור, לבקשתו, מהלך שממשיך את השינויים בסגל הצהוב לאחר הערכת החוזה של ג'יימי קלארק. הגארד שהגיע עם ציפיות גבוהות רשם פיחות משמעותי במעמדו בעקבות קשיים מקצועיים ופציעה בכף הרגל, ואף לא נכלל בסגל.

0: רגל למשחקי הליגה האחרונים. דאוטין מסיים את פרק הזמן במועדון עם ממוצעים של 8 נקודות וקצת יותר משני אסיסטים ביורוליג, כאשר בצוות המקצועי ממילא לא תכננו להמשיך את ההתקשרות איתו בעונה הבאה. סערה סביב חגיגות האליפות של ברצלונה. הנפת דגל פלסטין על ידי הכוכב למין ימל עוררה תגובות מעורבות, כאשר זוויות חדשות מהאירוע חושפות כי הדגל הועבר לכוכב בן ה-18 על ידי אוהדים במהלך המצעד ולא הובא מראש מהבית. באס הספרדי שיפחו את ימל על האישיות והנקיטה בעמדה פוליטית, בעוד במרקה שמרו על ניטרליות וציינו כי הרגע עורר רעש רב בקרב הציבור. למרות האופוריה והתמיכה שקיבל מגורמים באירופה, בישראל התקבל התיעוד בכעס, במיוחד לאחר שהשחקן בחר לשתף את התמונה גם בחשבון האינסטגרם שלו. זהו, עד כאן המבזק שלנו. עכשיו יש לכם 3 שעות נהדרות עם 5 באווירה. זה אבי נדב, צנצי פארון, קופמן, תהנו.
1: תודה, תודה. פשחה, יוצאים לדרך, סופרים כבר את השעות, התרגשות גדולה, עונת שיא בכדורגל הישראלי, התגברנו על כל המשברים, שברנו את שיאי הקהל, והגענו לרגע הזה, צנצי קוף, למשחק המשחקים, הקרב על כל הקופה, כאשר 13 שנים ביתר ירושלים לא מצליחה.
2: כן, ניצחון ב-40 משחקים.
1: לנצח אחרונים. את באר שבע, אבל ראינו בדרבי, שסטטיסטיקות טבען להישבר, הכל יכול להיות, אבל בתפיסה שלי, ביתר, מה שנקרא כמו מילוע של תותח, זונחים הכל, כבר לא, עכשיו יצחק לא חושב על עומר אצילי וירדן כהן והכל.
2: הכל, ההרכב הכי חזק, בתפיסה שלי עדיין פייבוריטית בבאר שבע, גם היום.
1: אבל זה, כן, בגלל שהם קבוצה יותר טובה.
2: אני לא יודע, כאילו גם הסטטיסטיקה הזו היא לא... עוד פעם, היא לא מספרת את כל הסיפור, למרות שגם העונה, באר שבע מצחת פעמה את ביתר.
1: באר שבע קבוצה טובה, טובה מאוד, אבל אתה יודע, במשחקים כאלה, איך תדע, אתה
2: מבין. הכל יכול לקרות, בוא נגיד שהיא...
1: זה כמו גמר גביע.
2: זה ממש גמר גביע, אבל בוא נגיד שטדי, זה לא איזה בלומפילד.
1: אני מסכים איתך, אבל שבאר שבע, אם אנחנו מסתכלים, קבוצת כדורגל יותר שלמה קצת.
2: למרות שאתמול ניר קלינגר ראיינו אותו פה, הוא אמר שביתר יותר כישרונית. וכישרון, לא, אני חושב שכן. למה? יש לך ירדן צ'ואה ו...
1: ירדן, נו,
2: וקנגו
1: היותר מוכשר.
2: קנגו המוכשר.
1: אליאל פרץ, איזה שחקן זה.
2: פחות טכני. פחות טכני מהם.
1: אליאל פרץ, הכי יעיל שראיתי.
2: יעיל, יעיל.
1: נו, אז אתה מבין, יעיל בכישרון.
2: אז אני חושב שבדיוק הזה העניין.
1: קלוז, לטנוביץ'. דרך אגב, אתה יודע שלדעתי קוף הוא בקטע של התלבטות. תשמע, הם המאמנים האלה, בגלל זה, כאילו, הם מאמנים חד פעמים, כמו כלים חד פעמים. זה לא לטווח ארוך. הם בשם השיטה, השיטה, מה שקוף שונא, השיטה, השיטה. אני היום, תגיד לי, אני מבזבז את איסט אחרי משחק הזה, אז אני מזיז את זלטנוביץ' טיפה לצד. לא, מזיז אותו טיפה לצד, ולא שם את איסט על הספסל אחרי משחק הזה. הבן אדם בכושר C, הבן אדם מה שעשה במשחק הזה האחרון, ולפניו תותחה, הביא לבד את הנקודות. ניצח את מכבי חיפה, עשה הצגה, אז תזיז את זלטנוביץ' שיכול לשחק טיפה לצד. מה קרה? גנח, לא גנח, די עם השיטה שמיטה.
2: גנח והברומי
1: שחו. יש לך שחקן חם. בסדר, בגלל זה זה קוז'וך. בגלל זה הבן אדם מגיע לדלי ובועד בו.
2: למה אתה חושב שמאמן אחר, תגיד, אפו דחימיס וזלטנוביץ'?
1: מה אתה, יש לך את השחקן הכי טוב, שיטה שמיטה.
3: אפשר רגע, יש לך לדבר 3 שעות, תן לנו 3 דקות. תשמע.
1: כך גם 3 שניות.
3: זה מה שאני אקבל. אבל בכל מקרה, מבחינתי, בכדורגל, זה מקצוע הספורט היחיד שברגע שהמשחק מתחיל, המאמן הופך להיות צופה כמוני. כל מה שהוא עושה, זה עושה לפני. אני לא באימונים, אני לא רואה מה הוא מתרגל עם זלטנוביץ', מדבר על קוז'וך, כן?
1: כן.
3: על זלטנוביץ' או על איסט, ברור שאיסט נתן הצגה, אין לי ספק. אבל גם אדמו נתן הצגה במשחק של מכבי תל אביב, ושבוע אחרי, במשחק אחרי זה,
2: הוא לא נראה כמו כלום, ואיס כבש נגד הפועל פתח תקווה.
3: עכשיו, לגבי אנחנו...
1: אבל נתן הצגה.
3: לגבי... רגע.
1: כדורגל ישראלי, לך עם החמים.
3: די כבר.
1: שיטה, שמיטה.
3: עם הפופוליזם היקר הזה.
1: מה? לך עם החמים, עם השחקנים הטובים.
2: למה אתה מכיר קבוצה באירופה, אתה מכיר קבוצה בכל אירופה, שיש לך חלוץ בכיר, ואתה נותן לזוטר יותר?
1: לא, תזיז אותו, הוא יכול לשחק.
3: אני מסיים משפט. החמים, זה החמים לדעת המאמן. לא נדע את הספסוף כמובן.
1: לא, בסדר, מה, מאמן, שמה מאמן, מה אתה, עוד מתן לי את הפוסטר שלו. אז הוא חושב ככה, אני חושב אחרת.

0: נכון שבחרת.
1: שיהיה בריא.
2: אבל יכול להיות שאתה טועה. אתה.
1: ברור, אמרתי.
2: אתה הייתה בכותל גם לפני?
0: חבר'ה, אפשר לגמור משפט פה? זה משפט.
1: צלצי.
0: אפשר לעשות משפט. ברור. אבל אחד. אני חושב שבאמת, הפועל באר שבע, ואני אומר את זה לכל אורך העונה, לא יודע אם היא תהיה אלופה במחזיקת גביע, או אחד מהם.
1: או כלום.
0: אבל כן, או כלום, כן. כקבוצה. קבוצה טובה יותר מביתר. כן. בביתר יש המון כישרון, אבל ראיתי את הכישרון של אצילי חצי שני נגד מכבי חיפה, וראיתי את שוע שלא פגע בחמה משחקים.
2: כן, זה לא הגון לשפוט את ביתר ירושלים על פי המשחק הזה. זה קבוצה שכבשה
0: מה אמרתם לי?
2: זה קבוצה שכבשה שמיניה נגד נתניה, שישיה נגד ביתר ירושלים.
0: אבל שמיניה נגד נתניה נותנת 3 נקודות.
2: רביעייה נגד מכבי תל אביב, רביעייה נגד מכבי חיפה.
0: כן, ומגיעים למכבי חיפה, הקבוצה הכי גרועה בפלייאוף.
1: אבל זה לא הוגן, כי שנה שעברה הם איבדו באר שבע את האליפות בגלל מכבי נתניה בחוץ, נכון? אז זה כן משהו. אז קוף צודק. זאת אומרת, הוא ראה את המשחק האחרון, ובמשחק האחרון, לא ראית איזה משהו בכישרון.
0: לא, אני אתן לך בכל העונה, היו לשוע משחקים חלשים, היו להציל משחקים חלשים, ואני אומר לכם כל העונה, כי זה לא אני קבעתי, אני טומטום. מאמנים, תורת האימון, הכל. אליפות מביאים בהגנה. ההגנה של ביתר ירושלים לאורך כל העונה, להוציא, אתה יודע, ממש, שניים,
1: יש להם את הבעלם הכי טוב בליגה.
0: יש להם את...
1: גדרני?
2: יש להם את צמד העולם הכי טוב בליגה.
1: הוא לא שיחק נגד חיפה, אני מזכיר לך.
0: רגע, ושגדרני היה בהרכב, הם לא הפסידו?
2: גדרני, אם גדרני הפסידו פעם אחת, כל העונה, כל העונה, כל העונה פעם אחת, אגב, נגד הפועל באר שבע.
1: דרך אגב, רגע, מי, תן לי את השני, קוף, הוא הבעלם הכי טוב בליגה, תן לי מי מתחרה איתו לדעתך.
0: אני לא מדבר...
1: גדרני, השנה.
0: תקשיב, משחק הגנה, משחק הגנה, זה לא רק הקו האחורי של 4 או 5 בהגנה. זה כל משחק ההגנה.
2: למה? אנטוי לדעתי המגן הימני הכי טוב בליגה.
1: נהדר, גם היה טוב במשחק האחרון. חבר'ה,
0: כולם טובים! איך זה הגיע לדרך
2: הזו? אנטוי המגן הימני הכי טוב בליגה, קרבאלי וקלוקה, הכי טובים בליגה.
0: הכי טובים בליגה, מה קרה להם? גדרני לא היה.
2: גדרני לא היה. נו, אז כאילו שלישייה.
0: גדרני, גדרני זה כל הקבוצה?
2: גדרני אחד, כן, מסדר את כל ההגנה.
0: אתה ממציא את הכדורגל מחדש?
2: לא ממציא, גדרני אחד ממציא את כל
0: ההגנה. אתה לא ממציא את הכדורגל מחדש?
2: לא, ממש לא.
0: לא,
2: זה כמו מיגל ויטור, שהיה בפועל באר שבע בסיס שלו, הוא החזיק את כל ההגנה של באר שבע.
0: הם לא יכולים להפסיד, אתה אומר, באיזה, כי היום יש לך גדרני.
2: אני חושב שהם מפסידים היום.
0: מי, ביתר?
2: ביתר.
0: אבל יש להם גדרני.
2: אבל יש להם גדרני, אבל בוא, גדרני לא יכול לעשות הכל, הכל, הכל.
0: הבנתי, תקשיבו.
2: גדרני הוא הבלם הטוב ביותר בליגה, קוף.
0: ביתר הולכת...
2: לא, איתור, איתור, איתור. יאללה, איתור, עזוב, תן איתור.
0: מכבי הולכת על קטע, מכבי הם כבר מטמטם אותי, ביתר.
1: אתה עם הגדרני הזה.
2: אחלה גדרני שבעולם. לוקה, לוקה,
0: לוקה. די כבר, נו, באמת. הם הולכים בביתר, תמיד משחקים משל הקהל, ואולי טוב שכך.
2: לא, זה גרוע. אם זה יגיע למקום הזה, זה גרוע.
0: אבל תמיד משחקים. הם לא ישחקו הגנתי ולא מבוקר.
1: לא, זה בעיה. רגע. מה שאתה אומר, והם ירוצו קדימה.
0: אבל תן לי לסיים, דבר אחרי זה מה שאתה רוצה.
2: אתה אמרת אותו, רס, תן לו לדבר.
0: אתה לא תגיד לדבר משפט.
1: בבקשה.
2: אני מוריד לך את זה. הוא בא, הוא בא,
0: תראו. ביתר משחקת בשל הקהל, ובשל הקהל שלה, טוב שכך. אבל, אם באמת יעלה ברק יצחקי, כן. עם הרכב יותר נקרא לזה שמרני.
2: לא, לא זה הרכב, הוא פותח עם הרכב הרגיל
0: רגע,
2: שלו.
0: רגע.
2: אבל למה תיאוריות? בוא נהיה
0: אז
2: פרקטים.
0: אז אני אומר עוד פעם, אם הם ישחקו ההרכב הזה, או 8 שחקנים, כן. ישחקו שמרני, הקהל יתחיל לשרוק בו.
2: אבל זה לא שמרני.
0: וכמונו, כל הפרשוינים באולפנים יגידו, אין לו מושג.
1: אז רגע, יש לך כדור גדולה? מה, אתה מנחש עכשיו? אי אפשר לדעת.
2: ההרכב ברור, אגב.
1: או שאתה אומר זה מה שיהיה. אתה אומר זה מה שיהיה. אתה מנחש, בוא נראה.
0: כל, באמת, כולנו, וכל הערימה שיושבת באולפנים, דורשת מיצחקי, תשחק הרפתקני.
1: אבל הוא ישחק מה שהוא צריך לשחק.
2: זה
1: אחריות עליו.
0: ואני ראיתי איך הוא שחק בחיפה.
1: תגיד לי, אם אמרת לו, אז הוא ישחק כמו שאתה.
2: רגע, תגיד לי, למה אתה ספר
0: לי? אותי, הוא
1: פוסל בכל.
0: אבל אותך והצנצי אולי.
2: קוף, תגיד לי, למה אתה לא אומר איזה יופי הוא ישחק בטדי נגד מכבי תל אביב?
1: קוף.
2: למה אתה לא אומר את זה? למה אתה נזכר רק במכבי חיפה?
0: מה קרה לו בשבת?
2: הפסיד.
1: התרסק.
0: ומה קרה? מה קרה?
2: תקשיב.
0: מה קרה בעקבות ההפסד?
2: הם ירדו למקום שני.
0: יפה.
2: ואם הם מנצחים, הם עולים למקום שני.
1: אבל אין
2: לו.
0: ואם לא,
2: אז לא.
0: אז
2: נגמרה עונה.
1: אם הם מפסידים היום?
2: כן, נגמרה עונה.
1: נגמרה עונה.
2: תקשיב, ביתר ירושלים.
1: אני מבין מה קוף אומר. קוף אומר, תיזהר, אני מסגר לך את זה.
0: אל תקשיב לאף אחד.
1: אל תקשיב, תיזהר לרוץ קדימה, הפסדת בגלל ההגנה, נגמרה העונה היום. עדיף לך, תקו ביד, סבלנות. יותר שמרני מהרפתקני, ואתה שומר את העונה חיה. הפסיד היום, חמש הבדל,
2: בוא נגיד לך ככה.
1: נגמר.
2: עם ההגנה שהוא פתח נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים לא עושה פלייאוף עליון. עם אורוזוב.

0: גדרני.
1: או במורוזוב, במקום ירדן כהן.
0: קוף, יש לו השפעה לגדרני.
1: אז הם עושים, הם לא עושים פלייאוף עליון. עם גדרני, ירדן כהן, אנטווי וקרבאלי, זה אחרת.
2: דבר אחד, אמנם אני מטומטם.
1: לא.
2: אבל זה כן.
1: נו.
2: די עם הבולשיט.
0: רגע, שנייה. אני רוצה למסגר את כל האירוע, ולקחת אותך ערב פתיחת.
2: ותפסיקו לדבר על מאמנים, כי את הפסלות ואת הניצחונות מביאים השחקנים, אוקיי? מאמן יכול.
0: אז אתה אל תדבר על מאמנים, תשאיר לנו את
2: גזרת המאמנים. נכון, נשאיר לכם.
1: מאמנים זה לא חשוב.
2: מאמנים זה חשוב עד השריקה פתיחה.
1: בסדר גמור.
2: הבנת?
0: לא, ובחילופים?
2: אה?
0: ובחילופים?
2: כל אחד גאון.
0: אתה לא.
2: איזה גאון הוא? ונחל עם הקליפבורד. וואלה, די.
0: קוף.
2: די.
0: קוף, בוא נמסגר רגע את האירוע. ערב פתיחת עונת השידורים, יצא העיתונות. אני אקח אותך לקטע שאני אמרתי, וויכוח.
2: אה, אתה מדבר על עצמך.
0: אמרתי, אני אראה בזה כישלון אם ביתר לא יאבקו עד הסוף.
1: לא יאבקו, אמרת.
0: קוף נכנס למנטרה של שלושה חודשים, טול קורה מבין עיניך, אין שום סיכוי.
1: מי זו ביתר ושלם אחד?
0: אם הם יסיימו מקום רביעי, זה יהיה הישג. זאת אומרת, אתה מופתע היום?
2: אני חושב שמה שהם עשו עד עכשיו זה הישג.
1: נכון.
0: יפה.
2: סימן קריאה.
0: אז יש פה קבוצה, ויש פה מאמן.
2: אבל יש כאן קבוצה שלדעתי הצנועה, ולא נספר.
0: הם לא מתחרים מול ליברפול, בוא נעשה סדר.
2: לא, הם מתחרים מול באר שבע. שבאר שבע יותר קבוצה.
1: אוקיי. ואם בסוף ביתר תזכה באליפות?
2: פחות אולי כישרון.
1: ואם ביתר תזכה באליפות, מה תגיד?
2: סנסציה.
1: סנסציה?
0: סנסציה?
1: לא סנסציה.
0: גם אני לא.
1: לא סנסציה.
2: בעונה.
0: שמה?
2: תקשיב, בעונה שביתר פירקה.
0: קריית שמונה זה סנסציה, ביתר סנסציה.
2: פירקה, בעונה שביתר פירקה את מכבי תל אביב, את מכבי חיפה, עזוב את האחרון.
1: כן, תרביע.
2: מכבי חיפה, תקו בפלייאוף. תקו בפלייאוף.
1: את נתניה עם שמיניה.
2: לא, זה לא מעניין אותי הכמות.
1: אוקיי, למה? הכמות זה חלק מאיכות.
2: הכמות לא נותנת יותר נקודות.
1: נותנת מראה איכות, מציגה איכות.
2: כמה יתרון השערים של באר שבע עכשיו?
1: של באר שבע שלוש.
2: שלוש.
1: בגלל ההגנה.
2: אה?
1: בגלל ההגנה.
2: לא, בגלל מה?
1: בסדר.
2: אתה מבין, בגלל מה?
0: מה, באמת אתה רואה בזה סנסציה?
2: במה?
0: אני מתחילת העונה קל, אמרתי, אוי ואבוי, אם לנו נבקים על אליפות.
2: אוי ואבוי.
0: אפשר לחשוב,
2: אני לא נביא, זרקו אותי מהקורס.
0: אפשר לחשוב, מנצ'סטר, ליברפול, יובנטוס.
1: לא, אבל לא יודעת שתהיה כזו קריסה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: לא, לא לקחתי את זה בחשבון, את מכבי חיפה במיוחד. לא לקחתי, אבל זה לא עניין אותי. אמרתי, יש פה בביתר, אחרי העונה שעברה שראיתי את יצחקי,
1: וראיתי
0: את השחקנים שהם הביאו, את התיקונים שהם עשו עם הזרים. ואמרתי, נאבקים על האליפות, זה היה בשבילי, מה אתה, סוחל הרוחב? והם הגיעו כפסע, מה שיקרה.
2: אני גם לא יודע אם הם עשו תיקון, למשל בחלוצים, אני אתן לך דוגמה. תסתכל כמה יושבים בתשיעיות אצל באר שבע. תסתכל.
1: נכון, באר שבע חלוצים יותר טובים.
2: זלטנוביץ', יש עוד אחד, מי עוד?
1: זהו.
2: אבל כבר... ישראלי, רגע, עוד משהו...
1: אין ישראלי חלוץ.
0: בביתר?
1: לא, בבאר שבע.
0: בבאר שבע? לא, היה אלון תורג'מן שהלך.
2: אה, נכון.
0: שהלך.
1: ובביתר הוא שאלה שלך גונזלס וחוגי, לא מספיק
0: טובים. קוף, אבל עכשיו שים את זה בצד.
2: גונזלס זה חלוץ ברמה.
1: אז אני אומר, לא מספיק טובים.
0: אבל תגיד לי, מה אתה עכשיו מנתח לי 9-8? זה מה ניתן?
2: מספרים!
0: לא, אבל עכשיו זה
2: מה ניתן? מספרים! מה זה מה זה מנתח?
0: אבל משחק כזה, מספרים שלו מספרים? משחק כזה, הקהל של ביתר, עצם זה שזה בטדי, ומההתחלה יהיה טירוף. ספיר ברמן צריכה לנהל משחק עם קצב רצחני, גם משתנה.
2: לאחרונה חלשה מאוד.
0: במשחק הזה, היא בדעיכה, נכון.
1: עובדה שהיא קיבלה אבל את המשחק.
0: כי הכי טובה עדיין, גם שהיא אחרי שהיא בדעיכה, היא עדיין הכי טובה.
2: חלשה, אני לא יודע מי בבר.
0: לא, אל תגיד.
2: מי בבר, חלשה.
0: הכי טוב, דניאל ברנתן.
2: ברנתן, אז ברנתן באמת, היום...
0: מה זה חלשה? היא בדעיכה,
2: היא חלשה. למי היית נותן? היא לא זזה על הדשא.
0: למי היית נותן? עזוב את ה...
2: לא יודע, כל אחד מהכישרונות שלך, כולם גרועים.
0: אז זה הכי טובה.
2: עם הגרועים פחות גרועה, אבל...
0: היא בתקופה.
2: אבל בחודשיים האחרונים היא לא בתנועה, אוקיי? היא מזכירה לי את איך קוראים...
0: לא, אבל כללית, זה לא נכון, היא כללית.
2: אוטו פריד, היא שורקת מ-40 מטר.
0: אגב, אבל כללית, בתנועה... בכללית,
2: בפרטית,
0: זה הכל. בכללית היא שם, זה לא בחודשיים האחרונים. ספיר, מבחינת קצב, אבל השליטה שלה, אוטוריטה, מבחינת קצב היא קומן הייתה שם, מה שנקרא... לא רצה ספרינטים.
1: מה, כאילו בעיה בניידות קצת.
2: גם הליימנים שלה.
0: בוא, יש את העניינים. אתה מן, אבל הלוואי.
1: אבל עדיין, היא השופטת הכי טובה בכדורגל הישראלי.
0: קל.
2: וזה אומר הרבה על השיפוט.
0: נכון.
2: אבל גם הליימנים שלה, אתה יודע, בוא נאמר...
0: הבחנת אותם?
2: אפשר בלעדם.
1: אבל דניאל ברנתן בבר.
0: לא, אבל מה, הבחנת את הליימנים? דווקא הליימנים אין להם כזה תפקיד.
1: בדיוק,
2: את האמת,
0: הקטע זה...
2: מצלמה אחת על מסילה גומרת את כל העבודה.
0: אני אומר נקודות מפתח, מרציאנו וסילבה, הם אנשים שלך תדע, זאת אומרת, אני לא רגוע. אי אפשר לדעת.
1: מה, לא תגיד קנגאווה ושואה נגיד?
0: לא, כי הקטע של מרציאנו, אם פתאום הוא יחליט לשחק ברגל, אלוהים ישמור. משחק הרגל שעכשיו...
2: לא, סילבה. סילבא זה
0: נוער. אבל יותר טוב ממרציאנו.
2: סילבא זה נוער, נכון. הוא קיבל רק בבאר שבע גול בגלל הרגל.
0: כן. שיעיפו את הכדורים, נגיד, אם...
2: להעיף!
0: אם קושוך עכשיו באמת בא עכשיו בהרצאה, ואלוהים ישמור בילדאפ,
1: הוא מקבל... לא, קושוך בא לשחק את הכדור, בא לשחק בילדאפ. 100% בילדאפ.
0: בילדאפ עם מרציאנו?
1: 100%.
2: תקשיב.
1: 100% בילדאפ.
2: הוא משחק בילדאפ.
0: למה, אלמוג כהן פרייר?
1: תקשיב. בוא, לא פרייר, לא פרייר, אלמוג כהן הפסיד פעמיים לקושוך.
2: תקשיב, הוא משחק בילדאפ.
0: אבל לא היה מרציאנו.
2: כי כולם רואים את פפ, ואומרים, נעשה השלחה על הכיפק. אין לו את השוערים ממשחק הרגל שמתאמנים מגיל 12, אוקיי? על הבילדאפ. או לשחק כבלם רביעי, כמו נויר, אין לו את זה, אין לו, ולא יהיה לו. אז הוא מאוד חדשני, ויצחקי מאוד חדשני, באמת, הם ייכנסו לספר השיאים של גיניס בחדשנות.
1: אז מה אתה מצפה, קוף, שיעיפו כדורים?
2: הדבר הכי חשוב במשחק, אני אומר את זה גם בכדוריד וגם בכדורסל, ובטח בכדורגל, הכדור, לשמור על הכדור. אתה מאבד כדור, אתה חוטף.
0: לך אגב, כותבים לי שמיים בו יותר טוב מגדרני, גם רואים את הנתונים בספיגה, לא?
1: לא חושב.
0: רואים גם בספיגה, אתה...
2: מיים בו בגלל חולשה של השופטים כאן, לא גמר את העונה עם 6 אדומים.
0: באמת?
2: כן.
0: מה, עושים עם חסד?
2: יותר מדי.
1: אני חושב, אגב, אני חושב שמיים בו וצ'יקו זה צמד מצוין ביחד. אני לא חושב שאם אני, אם תשים לי מיים בו בבחירות בשכונה, תן לי את גדרני.
0: גם אני.
1: תן לי את גדרני.
2: כל הבלמים שיש לך פה,
1: אינטליגנט כזה, אתה יודע.
0: הגיאורגי.
2: כל הבלמים שיש לך פה, הזרים, בזמן שפולוקרו, ראשית שנות ה-90, פולוקרו, תקשיב, הם לא מתלבשים. הזרים לא מתלבשים.
0: טוב, מה לעשות?
1: גם המאמנים לא מתלבשים.
0: זה בטוח.
2: חלקם, חלקם.
0: רובם.
2: אני לא מכניס, דרך אגב, קוזו ויצחקי, אני לא מכניס אותם ללא מתלבשים במאמנים.
0: לא, העונה הגדולה.
1: לא יודע, לא יודע.
0: לא, העונה הגדולה שלהם.
1: מה, בתקופות הגדולות של קשטן.
0: תלוי.
1: ואלי גוטמן.
0: בעונות גדולות. רן קוזו ויצחקי.
1: בעונות אדירות, לא גדולות. בעונה אדירה.
2: את גרנט אתם לא סופרים, אה?
1: גרנט?
0: לא, מלא.
2: את שלומו אתה לא סופר.
1: שלומו.
0: מלא.
1: עד איפה יש להם מקום?
2: כל החיים שלכם קסטן.
1: אז איפה יש מקום?
2: אה?
1: אז איפה יש להם מקום?
2: לא אמרתי שהם יאמנו מקום אתם בקבי חלקה.
1: בסדר.
0: יפה, בואו נצרף אלינו את טל בן חיים. טל, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
0: איזו קבוצה יותר טובה? מבחינת קבוצת כדורגל שלמה, איזו קבוצה יותר טובה?
3: באמת שאלה טובה, ואנחנו רואים את העונה. קודם כל אני חושב 4 פעמים או 5 פעמים העונה, הם כבר החליפו מקומות. שתי קבוצות שמבחינת הרמה שלהם בעיניים די שוות. הן פשוט שונות בתכלית בסגנון משחק שלהם. יש פה קבוצה בירושלים מצד אחד, זו קבוצה שיותר כיף לראות, בוא נקרא לילד בשמו, יותר כיף לראות אותה. יש להם יותר שחקנים מרגשים, בוא נקרא לזה ככה, כמו אצילי, כמו שוע. הן קבוצה שכל הזמן מגיעה למצבים ותוקפת, יש בהם הרבה הרבה איכות. ומצד שני באר שבע קבוצה יותר עוצמתית. ולשאלה שלך, מי אני חושב שקבוצה יותר טובה, אני... אומר את זה כל השנה ואני אמשיך עם זה, אני הולך עדיין עם באר שבע.
0: עדיין עם באר שבע. עד כמה טל סטטיסטיקות, נגיד 13 שנים, שביתר לא מנצחת את באר שבע, בטדי, בוא, והיית באינספור, היית באינספור משחקים, זה משהו
2: ש... סטטיסטיקות באירוע הזה זה לחדרה, המחשב.
0: זהו, זה יושב בראש.
3: אני חושב שדיברנו על זה פה בחמש באוויר איתכם, דיברנו על זה, שבעיניי זה לא קריטי ה-13 שנה. אבל זה מאוד מאוד קריטי השנתיים האחרונות. כי בשנתיים האחרונות ברק יצחקי מאמן ביתר ירושלים, ורן קוזוק מאמן הפועל באר שבע, ובמצ'אפ הזה ביניהם הוא לא מצליח לנצח אותו, זה מאוד מאוד משמעותי. זה משהו שיושב, אתה יודע,
1: עוד משחק... אבל למי זה יושב? זאת אומרת, נגיד לברק זה יושב אחלה. מה, אכפת לגדרני או לקרבלי, מה יצחקי עשה נגד קוזוק בשנתיים האלה?
3: לא, כי גם גדרני, עזוב, אני גדרני וקרבלי, הם, בואו תכנים שבטחו שלהם שהגיעו העונה, הם בסוף אומרים, אנחנו מתמודדים מול הקבוצה הזאת על אליפות.
1: נכון.
3: ופרדו להם שלוש, ועשינו איתם, לקחו לנו 7 מ-9 נקודות.
1: נכון.
2: טל.
3: אז זה משהו ש... תאמין לי שזה משהו שיושב לשחקן ביתר ירושלים בראש.
2: טל, אני מביט באמת על ביתר ירושלים, שנותנת יופי של עונה, ולא משנה איך אני תסיים את העונה הזו, אבל יופי של עונה. ואני אומר, זה הצ'אנס, באמת צ'אנס נדיר שלה להשיג אליפות. כי גם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב, אתה יודע, לא תישארנה כמו שמעונה, אתה יודע, באמת הסקופה נרמסת על הדשא. הן התחזקו, יש להם הרבה יותר אפשרויות מאשר לברק אברמוב, ואני מאמין שבאמת בעונה הבאה, ויש גם באר שבע כמובן, לא משנה איך אני תסיים, זה הצ'אנס האחרון שלה. העונה הזו לשנים הבאות.
1: למה?

0: למה?
1: ככה אני רואה את זה.
2: אני כן מסכים איתך ולא מסכים איתך. מצד אחד זה נכון, זה שני מועדונים הכי גדולים, עם הכי הרבה אמצעים לזכות באליפות. מצד שני, אני מסתכל גם על הסגל של מכבי חיפה וגם על הסגל של מכבי תל אביב. בוא, אין להם הרבה סיבות להיות אופטימיים. לא בחיפה ולא בתל אביב.
1: קונים שמונה זרים, הכל משתנה.
0: בוא נעבור, אתה צריך לפגוע בהם. אתה צריך לפגוע בהם.
3: אתה צריך לפגוע בארבעה.
1: תפגע ב-50 אחוז.
2: א', אתה צריך לפגוע בהם, ובית כל עונה שאתה עושה חריש עמוק ומחליף את רוב הסגל, לרוב בעונה הראשונה זה לא עובד.
0: לראיה העונה הזו, במכבי תל אביב, שהם החליפו את מרבית הסגל, וראינו לאן זה הגיע.
2: אבל מה שאמרת בטענו שלהם, אני מסכים איתך, קודם כל, הם עשו עונה, לא משנה איפה הם יסיימו, עונה מדהימה, מדהימה, אבל אתה יודע, בסוף, אם נגמרת העונה ואתה לא עושה תואר, אתה לא יכול להיות מרוצה.
3: טל, קלטת המאה השנייה הראשונה שקוז'וך מאמן ברמות כאלה גבוהות, ומה מאפי... מדוע?
2: מה האימון הראשון?
3: מדוע?
2: מה האימון הראשון? קודם כל, תשמע, מגיע מאמן צעיר לקבוצה הזו, מכבי פתח תקווה, צריך להגיד את זה, זה לא חוכמה. כי זה לא חדר הלבשה עמוס בכוכבים. אבל ראית את זה בבאר שבע גם מהשנייה הראשונה. מגיע, אין ויתור, אין חתואל באותה תקופה שהיה כוכב. לא משנה מי. מי שלא מתיישר לדרך שלו, לא יפתח אצלו, הוא הולך עם הדרך שלו בצורה חסרת פשרות, ומעבר לזה שחשוב, הוא מוח כדורגל, שבאמת, אני לא נתקלתי מאז המאמנים הזרים שהיו לי במכבי תל אביב.
3: שמה הדרך שלו? אין הנחות, כולם חייבים לרוץ, כולם חייבים ללחוץ?
2: כל האימונים שלו מאוד מאוד אינטנסיביים. הוא רוצה לשחק כדורגל מסוים, שבשבילו השחקנים צריכים להיות ברמת כושר, לא של קבוצה ישראלית, בוא נקרא לזה ככה. אוקיי, הם לוחצים את הכדורגל, אגב, זה גם בית ירושלים אותו דבר, כי זה הכדורגל שאלמוג מאמין בו, וצריך להגיד, רן באיזשהו מקום לקח את הכדורגל הזה מאלמוג, שינה אותו קצת, יש מי שיגיד שיחק אותו אולי, אבל הכדורגל של רן קוז'וך באמת, בשביל לשחק אותו, הרמת כושר של הקבוצה צריכה להיות באמת ברמה מאוד
3: אז,
2: מאוד.
3: אז אתה אומר, קוז'וך הייתי מהשנייה הראשונה, אבל עברת גם דרך עם ברק יצחקי. עד כמה ההתפתחות של ברק יצחקי מפתיעה אותך? כי לדעתי, לא מהשנייה הראשונה חשבת שהוא יהיה מאמן ברמה.
2: לא, זה לא מדויק. אני הצחקתי עם ברק הרבה שנים בתור שחקן. אתה יודע, יש שחקנים שאתה רואה עליהם שהם יוכלו להיות מאמנים טובים.
3: לא, אבל אני מדבר שאחרי שהוא פרש, הוא עבר לצוות מקצועי, זאת אומרת, הירחת אותו, ראית אותו על הקווים וצוות מקצועי.
2: זה שונה לגמרי, שונה לגמרי, מנהל מקצועי.
1: קבוצה והכל, זה לא...
2: בדיוק, שונה לגמרי כמנהל מקצועי, וגם שונה, שאתה יודע, גם ג'ורדי מנהל אותי תקופה. לא יודע, אני חושב שג'ורדי בתחום מנהל מקצועי היה הרבה הרבה יותר טוב מאשר בתחום מאמן.
0: בסדר, אבל טל, אתה יכול לראות, קודם כל...
2: אבל צריך להגיד את האמת, ברק העונה עושה עבודה מצוינת
3: בביתה. אה, זהו, זה כן.
0: ציינת, אבל ציינת הנקודה, וזה החוט המקשר בין קוז'וך לבין ברק יצחקי, שזה אלמוג כהן בסופו של דבר.
3: כן.
0: הם שניהם משחקים, את הכדורגל של אלמוג כהן, מה שאלמוג כהן לימד את קוז'וך, ומה שהוא מלמד את ברק יצחקי, פלוס מינוס, ולכן שתי הקבוצות מאוד דומות, גם כמו שדיברת על כושר גופני, שתיהן מכושר גופני אדיר. אתה מסתכל על המשחק לחץ, זה אותו כדורגל, פלוס מינוס.
1: אני חושב שהמשחק לחץ של באר שבע יותר יעיל.
0: יותר יעיל יכול להיות.
1: יותר יעיל, וגם הוא נמשך, אתה יודע, אף אחד לא יכול ללחוץ 90 דקות, כן? הוא נמשך גם יותר זמן. הוא מפעיל לחץ, אתה יודע, פה זה מגיע הקטע, מה שהוא דיבר על סילבה, שחושב פתאום שהוא שילוב של נויר ובקנבאואר, הוא ליברו, אוקיי? ואותו דבר בצד השני. אותו דבר בצד השני.
0: אבל איך, למה קוף? כי אל תשווה שאבו רומי, או סלש דן ביטון לאורך העונה, פלוס גנח, עושים את הלחץ מאשר ירדן שוב והצילי. אתה מבין מה תכוון? מבחינת העוצמות, מבחינת להגיע קרוב לכדור, ולכן קלו הוא הכי טוב הלחץ.
1: תקשיב, כשאני מסתכל על הלחץ, שנייה, סטל, שנייה, כשאתה מסתכל על הלחץ של שואה ושל אצילי, אני מסתכל גם כמה זמן לוקח להם לחזור לעמדות מפתח.
3: נכון? אז בוא נראה רגע סינק של יצחק.
4: זה לא רק בגלל העומס, אנשים לפעמים זורקים ו...
5: זה הפך לשיח, איך הוא מושיב את הצילי, במאני טיים. מה התגובה? בוא נאמר ככה, מחר יש שיקולים כאלה או שזה בכלל לא יושב על השיקולים האלה?
4: עזוב, נו, כבר אין לי כוח להתייחס לשטויות האלה, באמת.
5: למה?
4: כי הם לא, אנשים לא מבינים בכלל מה קורה בפנים ו... האמת היא שעומר מאוד רצה לשחק.

0: אבל הוא הרגיש איזה שהם כאבים אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, דווקא במקום שהייתה לו פציעה לפני. לפני שלושה חודשים שהוא נעדר מן התקופה ארוכה. ולקחת סיכון איתו, צריך שיקרה באמת משהו, משהו מיוחד. והאמת היא ש...
1: אני
2: רוצה להגיד משהו, סתם בתור צופה במשחק ההוא. אם אתה לוקח סיכון, דקה 46, אתה יכול לקחת דקה בדקה הראשונה ולראות איך זה התפתח.
1: כן, בדיוק.
3: לא כן, אבל השאיפה שלו הייתה שהוא לא יצטרך אותו בכלל.
4: הטעות של ביתר ירושלים שירשמו אותו בסגל בכלל.
2: תראה, אם הוא יכול לשחק, אז הוא קשיר. גם אם זה 50 דקות
1: חדשה. בוא נשמע את טל ונתייחס, כן טל.
3: לא, אני אומר, לגבי מה שקופמן אמר, השאיפה שלו הייתה שהוא לא יצטרך אותו בדקה 46.
2: נכון. לא, החלום שלו היה.
3: הוא רצה לגמור את המשחק, בדיוק, השאיפה, החלום. ואז הוא לא יצטרך אותו בכלל, ואז הוא גם לא היה מכניס אותו בכלל. תשמע, אני אגיד לך משהו על הספסול של אצילי. אני קודם כל חושב שזו לא הייתה הבעיה של המשחק, בעיניי. אפשר להבין את ההחלטה הזאת, אבל רק צריך להגיד את האמת. צריך להגיד את האמת, ואמרתי את זה גם בפריגיים עוד לפני המשחק. צריך להגיד את האמת, זה דבר שאפשר להבין. יש אומס לא רגיל. אנשים הולכים ועושים השוואות עם קבוצות של פעם, מאמנים ושחקנים, וגם היה לי ויכוח עם איתי על זה. עומר בן 33, העומס עכשיו הוא לא רגיל בגלל המלחמה. זה כל הפלייאוף, זה כל הפלייאוף, שבת שלישי, שבת שלישי, שבת שלישי. אבל ברגע שאתה כבר נקלטת לסיטואציה שאתה צריך להוציא את עומר, שעוד פעם אני אומר, אפשר להבין, הוא בן 33, העומס הוא חריג, הייתה לו איזה פציעה, אתה לא רוצה לסכן אותו, יש לך משחק אליפות. ביום כזה שאתה גם מוציא את אצילי, וגם אתה חסר את גדרני, זה לא הזמן במשחק הזה ספציפית, גם להוציא את ירדן כהן, שלירדן כהן אין בעיית כושר גופני ואין בעיית פציעות, וגם לשנות שיטה. זו הייתה הטעות שלו
1: בעיניי. אני אומר, הגענו.
2: אני רוצה רגע להגיד משהו על העומס, טל, אני עוקב אחרי מה שקורה באירופה, מפעלים האירופיים שהגיעו כעת לסיומם, משחקים בליגה האנגלית, אתה יודע, בכל הליגות באירופה.
3: אז תסתכל על הקבוצות האלה, קופן, ותראה שיש שם רוטציות
2: רחבות. רגע, נכון, אבל אני אומר, כל הקבוצות האלה, להגיד עומס, כאשר כל שחקן פה חולה לשחק באירופה, בליגה בחירה, שהן מקיימות לפחות שני משחקים בשבוע, לא משנה באיזה מסגרת, אם זה גביע הליגה, גביע אותה מדינה. מה לא?
4: זה חריג, זה חריג. גם פה, האינטנסיביות במשחקים פה חריגה. את חריגה מאוד.
2: עכשיו היא חריגה.
4: אני מדבר על החודשיים האחרונים. אבל בוא, קופן, שחקנים שיחקו חודש וחצי, ועכשיו בחודשיים שמים להם שני משחקים בשבוע. קשה מאוד. גם באנגליה זה היה קשה מאוד.
2: תקשיב, עדיין.
3: יש גלים מאוד מאוד ארוכים.
4: נכון, נכון.
3: עם כל העומד,
1: שמותצות.
4: עזב. עשיתם מהצילי, בוא, עשיתם מהצילי הסמל והמנורה של בית אושלן. גדרני יותר חשוב מהצילי, גדרני הרבה יותר חשוב
3: מהמנורה.
2: הוא אחד מהקנים של המנורה, אם אתה רוצה או לא רוצה.
4: אחד מהקנים, הוא לא מנורה.
1: טל אומר שאם לא אומר הצילי, מקום ארבע.
4: אז אחלה, אני מכבד את דעתו. אני חושב שאם לא גדרני, מקום שמונה בית אושלן.
1: אבל אם נגיד אין את אומר הצילי.
4: גם, גם,
3: לא פוסל, לא פוסל, טנצ'י, מסכים איתך על גדרני.
1: עוזר? לא, אבל אני לא אומר אצילי, גדרני לא הדיון. אתה אומר שבלי אומר אצילי,
4: הריצה הייתה אותו דבר. אני חושב שאומר אצילי שחקן מצוין, מה ניתן והכל. אין לו אינטנסיביות, אין לו עוצמתיות, אין לו את הלחץ הזה. תשמע, יש לו הרבה
2: חיצה.
3: ועדיין ברגעים מתים של המשחק שבטר עם אגב לקיר, זה השחקן הראשון שאתה רוצה לדעת.
4: לא, אני רוצה את ירדן שואה לפניו.
1: אני חושב שאם היום הוא מפסיד והלכה אליפות, רק ברק יצחקי השם, אני חושב, עומש, מומש, קשקושים, סרטוטים, מני טיים, תן לעומר אצילי לשחק, יקרה מה שיקרה, אתה משחק מול מכבי חיפה.
3: מה זה יקרה?
1: אתה לא משחק מול הפועל חדרה. כי אני לא מאמין, אני לא מאמין, אז אני אומר לך, לא מאמין לאף אחד, לא מאמין, לא היה לו ברגל, לא היה לו כלום. שום דבר, לא מאמין, אני אמסגר לך את זה, כי אם עובדה שהוא נכנס לשחק, נכנס לשחק, עובדה שהוא נכנס לשחק, אז מי שיש לו פציעה, או לא יושב על הספסל ומודים, הוא לא יכול לשחק, או לא נכנס לשחק. אמרו, חישובים, בוא נראה. אתה מבין, טעות פטלית, כמו שרן קוז'וכתב, והפסיד להם את האליפות, והרג אותם שנה שעברה מול מכבי נתניה, אותו דבר, ברק יצחקי, טעות פטלית של מה שנקרא ביאיר, לא חכם, לא מתוזמן, תן להצילי לשחק, קרה משהו, תוציא אותו דקה 20, מה אתה משחק מול הפועל חדרה? מה אתה משחק
3: עכשיו
1: מול
3: ריינה? אבל אתה מפסיד אותו למשחק עונה.
1: מה אתה מפסיד אותו? נגיע למשחק, נגיע למשחק עונה, כמו שצנצי אמר, בוא, עשינו גם בלי הצילי, אבל הוא חם, אתה משחק מול מכבי חיפה, ראית שמכבי חיפה בשנייה האחרונה בקושי מפסידה.

0: לבאר שבע בקושי, שהייתה צריכה לנצח, מה אתה מתחכם? כדורגל ישראלי, אפשר לחשוב, רוטציות, מוטציות, יקרה משהו, נשבור את הראש. הוא הלך עם קטע רגע, הוא דרך אגב, תמיד זה על הגב של הצילי. תמיד, אף פעם לא על הגב של ירדן שוע, יש לו משהו עם הצילי.
1: אז מה, אתה יכול רגע?
0: אני רואה גם שהוא מאבד את הפסון, רגע. אוקיי. אני רואה גם במסיבות עיתונאים לרבות עם טל בן חיים, אני רואה שברק יצחקי מאבד את הפסון.
1: ששואלים אותו על הצילי.
0: ששואלים אותו על הצילי, ככה אני רואה. אבל מה
2: כל... זה דבר לא אופייני לו, צריך להגיד, זה דבר לא אופייני לו.
0: כן, כנראה שיש שם.
1: רגע, תגידו, יש לי
0: שאלה. כנראה שזה יושב שם.
1: יש לי שאלה.
0: כנראה שזה יושב שם.
1: מה, הוא לא רצה שעומר הצילי ישחק?
0: כנראה בתפיסה.
3: אני לא מאמין.
1: לא, לא, ממש לא.
0: אז בתפיסה.
1: הוא יתאמן על באר שבע.
0: חסר ניסיון. חשב על באר שבע. יש לך מכבי חיפה, אתה מזלזל במכבי חיפה. חשב, אמר רגע, נסתדר. פתאום אורי דן, מורוזוב, ירדן, ירדן כהן, לא, ירדן כהן בחוץ.
3: לא, אין לך את
0: גנדרני, ירדן כהן, ואז ירדן כהן בחוץ.
3: אבל אין לך את גנדרני.
0: ואז ירדן כהן בחוץ. בוא, פרופסור.
2: למה אתה אומר אין לך ברירה? גנדרני, מה משחק? איזה בלם? בלם
0: שמאל. אז אמרתי עוד פעם.
2: למה לא משחק עם גיל כהן?
1: הוא חושב שאורי דן יותר טוב.
0: כנראה ששמה.
1: עוד פעם, זה אני לא יודע, אבל ברוטציה, תמיד אתה רואה את אורי דן אחד לפני גיל כהן.
0: כנראה שגיל כהן נשאר רק שם שאנחנו מדברים, הוא לא נספר, הוא לא בביתר, אני לא חושב שאף אחד עושה לו דווקא, הוא כנראה גרוע.
1: בטוח?
0: בטוח. זה אני שלם, טל, זה אני שלם. זה שאורי דן לא ברמה, שנייה, הוא לא ברמה הרבה שנים. יופי, מורוזוב לא שם. ואז אתה מוציא את ירדן כהן, וואלה, ירדן, כמו שאתה אומר, טל, כושר גופני, ופתאום הצילי בחוץ. לא, גם הצילי, שחק איתו.
1: תגיד לי, אבל אם הצילי יש לו רגישות בשריר,
0: איזה רגישות. אז הוא נכנס מחצית שנייה לרגישות.
1: זה הטעות הייתה. אתה יודע מה, זה דווקא, אם כבר הסיפור הגדול,
0: אז אל תשימו אותו על הספסל, לא.
1: אז ירשמו אותו, מסכים איתך.
0: אז אני אומר, זה סתם חסר ניסיון. חשב שהוא ברחוכם לשמור אותו למשחק הבא, אלוהים ישמור, עוד מה טראמפ היה מפציץ לו למשחק הבא. המשחק הבא, יאללה, אתה מסייג נגד חיפה. בואו, עם כל הכבוד, זו מכבי חיפה, שהייתה טובה מאוד מול באר שבע.
1: תגיד לי, רגע, יש לי שאלה אליך. ירדן כהן, ראית מה סתיו טוריאל עשה לו במשחק
0: הזה? בסדר, צ'אנסי נקודתי, אבל הוא נותן עונה גדולה.
1: עונה אדירה, אז הוא...
2: צ'אנסי, מה, אי אפשר לתפוס משחק לא טוב,
0: ובואו בצד, רגע, בצד של בר שבע.
1: בר שבע עשו אחלה.
0: לא, אבל אני אומר, מכבי חיפה, כולם עייפים.
2: שיחקתי איתו, זה לא
1: עייפות.
0: עזוב, בוא, אחי, לאיפה הגענו עם הרעננים, אתה רואה? יופי, תשחק עם העייפים.
1: מורוזוב אורי דן, לצערי, לא יכולים לשחק
0: עם הפועל. והם היו רעננים, נכון? תודה רבה, שחק.
3: אבל מורוזוב לא מתעלה מעל הבינוני כל העונה.
0: נכון.
3: מה אתם רוצים?
0: נכון, כלום.
1: עכשיו אני חותם מזה. מוזי,
0: ככה מפסידים אבל אליפות.
1: מוזי פתח במקום אצילי. דקה ראשונה, ירדן שוע הוריד לו כדור לגול. שים אותו, נגמר המשחק.
0: אבל אין נעים.
1: אבל אין נעים. בוא,
0: המשחק התנהל. מכבי חיפה ניצחה בצדק.
1: בצדק רב.
0: גם ברק יצחקי אומר, הם לא היו
1: קיימים. לא באזור בכלל.
0: טל, מבחינתך, מה נקודות המפתח מעבר? אתה יודע שלך תדע שריקת הפתיחה והקהל של ביתר וטירוף. אבל אם אנחנו נגיד רגועים כרגע באווירה סטרילית, מה נקודות המפתח להיום?
2: קודם כל, דבר שמאוד מאוד מאוד מעניין אותי לראות, אולי הדבר שהכי מעניין אותי זה בדקות פתיחה לראות אם ברק יעשה בטדי מה שהוא עשה בטרנר. בטרנר הוא, צריך להגיד, הוא פחד מהלחץ של באר שבע, והוא שיחק דיירקט על גונזלס, אבל בטרנר זה עוד לגיטימי לעשות את זה.
1: לא, לא, טל, שמע, טל, אני אומר לך, הרכב נגד מכבי תל אביב.
2: עזוב את הרכב, עזוב את הרכב.
1: אז הוא הולך לשחק את המשחק כמו ששחק. מכבי תל אביב מבחינתו זה הקופי פסט שהוא רוצה במשחק הזה. הנה, אני אומר לך.
0: מי?
1: זה בהנחיית השחקנים.
2: מי? תגיד,
1: מכבי לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: אז יפה, אז יפה, אז אני מעניין אותי מאוד לראות אם הוא יעשה היום בטדי מה שעושה בטרנר, זה מה שאני אומר.
0: נכון, נכון.
2: להגיד לך, גם אלמוג וגם ברק יודעים שהלחץ של בן שבע זה לחץ.
1: כן, אבל בטרנר הוא פתח עם גונזלס שיהיה פיבוט לזרוק עליו את הכדורים, ופה הוא לא עושה את זה.
2: אז מעניין אותי לראות. אוקיי, אוקיי.
3: אני חושב...
2: גונזלס, גם שואה יודע לשמור, גם שואה יודע לשמור.
1: השואה זה לא גונזלס.
2: גם שואה וגם קרל.
3: צריך לראות בדיוק איך יהיה התאום. שוער הגנה, שלא יש שטויות שם, וקישור הגנתי. אם בקישור ההגנתי, אם השישיות התחילו באמת לאבד כדורים, בשתי הקבוצות זה הכרעת משחק.
0: חד משמעית. אל תעשו שטויות, אל תעשו שטויות. אל תיקחו אימורים.
1: רגיל, כדורגל שלכם.
0: אל תיקחו אימורים בדבר, אתה מבין? קודם כל, מבחינת באר שבע, עם האווירה, זה לעבור 20 דקות. בוא, הולך להיות טירוף.
1: ברור. או לכבוש 1-0 מהיר.
0: אם הם יעשו 1-0 מהיר, הלכה ב...

0: ביתר.
1: ברור.
0: כי הם חזרו 14 פעם מפיגור.
2: למה 2-0? מה אתה עלך ביתר?
0: לא, תשמע, הם חזרו...
2: 2 בבית.
0: לא, הם חזרו 14 פעמים מפיגור, אבל פה הם ירוצו קדימה, והם לא משחקים עכשיו נגד הפרייריות של הליגה. טל, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
3: תודה לכם.
0: תודה, תודה. בוא נצרף אלינו את שלומי ארביטמן. מה קורה, ארביטמן?
3: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: בסדר, בוא נשאל אותך, כמי שהיה בפרופיל הכי גבוה, משחקי עונה, אליפויות, מלך השערים בכדורגל הישראלי, עם איזה שחקן אתה מזדהה יותר, יותר מאמין, איסט או זלטנוביץ' ככלל, כחלוץ?
3: זלטנוביץ'.
0: כי?
1: חשבת הרבה, זאת אומרת שיש פה...
3: לא, כן, תשמע, יש פה דילמה
1: פה. יש פה מחשבה.
3: תראה.
2: אתה מתעלם מהכוח והמהירות, שני דברים שאי אפשר ללמד.
3: תראה, הם שני שחקנים שונים. תראה, עד עכשיו, איסט לא סיפק את הסחורה.
0: לא, אבל אני גם בשכונה הייתי בוחר את זלטנוביץ'. נגיד בשכונה, שאתה אומר לי איסט או זלטנוביץ', אני מבין את שלומי. כן, לא, ככה אני מסתכל על הדברים.
1: גם אני בוחר את זלטנוביץ'.
0: אני נגיד, תגיד לי רן קוז'וך או ברק יצחקי, בוחר את ברק יצחקי. ככה אני מסתכל על הדברים. אז לכן בוא תסביר למה זה זלטנוביץ'.
3: לא, אני אוהב את הסגנון המשחק שלו. יותר סגנון המשחק שלו.
1: שמה ייחודי בו?
3: לא, לא, הוא שמע, גם כשדיברו איתי שלא הלך לו, וכל שהוא נתן לו את הזמן ואת הסבלנות, תמיד ידעתי שהוא ייתן את הסחורה, הוא יספק את הסחורה, ואני חושב שעושה בצורה מדהימה. הוא חלוץ טוב, הוא נתניה, הייתי בטוח יודע שמביאים שחקן לבאר שבע, אחרי שנתניה מתפסק קצת, לא לזלזל, פחות מבאר שבע, לפעמים הוא הולך קצת הפוך, ולקח לו זמן. בסופו של דבר, מספק את הסחורה ונותן מספרים מדהימים.
1: קבע שאגב צמד נגד בית ירושלים בטרנר, לא נשכח.
3: נכון, נכון. אז אני יותר מתחבר לסגנון המשחק שלו. חלוץ הרחבה, יודע לשמור על הכדור, עושה תנועה, מציק להגנה.
1: גם יודע לחלק את הכדורים, ימין השמאלה.
3: נכון, נכון, נכון.
1: כמו פיבוט.
3: גם אני הייתי כזה.
0: נכון. אז ואיזה קבוצה יותר מרשימה אותך? ביתר או באר שבע?
3: תראה. אני אגיד לך את האמת, זו שאלה מאוד קשה.
0: כל שאלה היא קשה.
3: זה בא בתקופות, תראה, לפני חודש ימים ביתר בלתי נתנת להצירה, ופתאום, אתה יודע, היא מועדת נגד מכבי חיפה, שכולם היו בטוחים, וגם אני, לא אשקר, שילך להם יותר קל. ובאר שבע, עכשיו קצת חוזרת לעניין, מה שלפני זה, מאבד נקודות מהפועל פתח תקווה, ומשדה למכבי תל אביב, אז אתה יודע, זה 50-50, אין פה... אני לא יהיה מופתע גם אם ביתר תיקח אליפות, אני אומר לך את האמת.
0: מה ברור? מה זה לא יותר מופתע?
3: אז אני חושב ש... לא, לא, אני...
0: לא, רגע, אם באר שבע מנצחים היום, נגמר הסרט. תם הטקס.
3: כן, גל יישאר תשע...
0: תם הטקס. 9 נקודות, 5 נקודות,
3: בואו. אבל כך בחשבון רז, שאם ביתר תנצח, זה יהיה נקודה, כך בחשבון שהם יוצאים אחרי זה, מכבי תל אביב.
1: נכון, מה?
0: בגלל זה אמרתי, הלחץ...
3: אם ביתר תנצח, אני עדיין מאמין שזה לא נגמר.
1: נכון, בטח שלא.
0: לכן הלחץ... לכן הלחץ הוא רק על ביתר. אם היום, באר שבע מנצחת,
3: זהו, מה? נכון.
0: תיקו גם תוצאת מעולה.
1: אבל... ביתר הוא שם ברור שרוצה לנצח,
3: אבל,
0: בדיוק,
3: נכון,
0: בדיוק, אסור להם, אסור להם להפסיד,
3: גם בחשבון, ביום שישי, מה, נגמר, יש את בלומפילד,
1: יפה,
3: שפועל תל אביב,
0: ביום שישי,
3: ובארדת שני,
0: שישי, שפועל תל אביב, באר שבע,
1: שמע, זה 65 שעות פער בין שני המשחקים,
0: לא בסדר מה שעשו לבאר שבע,
1: אבל אותו דבר עשו גם לביתר,
3: אני באמת לא מבין מה הקטע של שישי,
1: בגלל בלומפילד, לא רצו שהביתיות תישאר ולא יפגעו, אז הפועל תל אביב מארחת ביום שישי, ומכבי תל אביב שבת.
3: איך אפשר להתנהל בצורה, תגידו לי, אם עכשיו ביתר או תיקו,
1: 65,
3: כי זה מאבק צמוד שלו,
1: זה
3: באמת מאבק צמוד עד הסוף, איך אתה עושה דבר כזה, יום ישר נוסעים,
0: הם ישר נוסעים לבלומפילד,
1: כן, עושים מחנה אימונים, כן.
0: מטדי נוסעים לבלומפילד ועולים לשחק. תשמע, זה מטורף. תגיד לי, מבחינת...
1: הפועל לא פריירים.
0: מבחינת שוערים, שאתה רואה כל העונה, איזה שוער היית יותר שמח להגיע מולו? מרציאנו או סילבה? אתה יודע, תמיד יש את זה אצל החלוצים, יש כאלה חלוצים שעולים ורואים מי השוער, בטוחים, יודעים שהם מפקיעים צמד או שלושה. לא, כללית, כללית. הוא שוער יותר קליט. יש את השוערים הקליטים האלה, אתה מבין? מי יותר קליט שלא קולט? מרציאנו או סילבה? את האמת.
3: אם אני אגיד סילבה, אז פתאום יתפוס לך יום גדול היום, אתה מבין?
0: לא, לא קשור. לפני, אנחנו מדברים לפני המשחק.
1: תיאורטית.
0: שלומי, אל תחשוב.
3: לא, לא.
0: הכל לפני המשחק.
3: לא, הכל בסדר. מרציאנו פותח לנו בבאר שבע?
0: כן. שלומי, מי יותר קליט? אתה מושך זמן.
3: יאללה, נו, נלך על סילבה, יאללה.
0: סילבה יותר קליט? אני דווקא חושב ש...

0: מרציאנו יותר קליט.
1: אני גם סילבו עליך.
0: כן? כן. יותר קליט, אני חושב. מרציאנו
2: הוא חלוצים כי יורד הרבה עם הרגליים.
1: ויש לו
0: כדור גדול. באחד על אחד אני איתך, באחד על אחד אני איתך, הכדורים על הארץ, לטעמי הוא קטסטרופה. אני ראיתי גם את הגול נגד הפועל פתח תקווה, שנתנו לו, המסה שלו, והעובדה שלו שחק הרבה זמן, זאת אומרת כאילו על הארץ, אני נגיד הולך, אני בוחר את סילבן ולא את מרציאנו.
2: היה נגד הרגל צעיר, עד שהוא זיהה
0: תשובה. בסדר, רגל צעיר, ספר, תגיד רגל צעיר, מה הוא לא סילבן.
1: אם אתה ברק יצחקי ואתה רואה את המשחקים, אתה אומר להם, תיבטו על הרצפה.
2: למה אתה?
0: דבר ראשון, תמיד אומרים את זה.
2: איך אתה אהבת את עצמך שהיית בשער? תמיד. עם שתי הרגליים?
0: אבל אני גם הייתי חלש מאוד על
2: הארץ.
0: תפוחי אדמה האמיתי, זה ככה. מרציאנו, נגיד, את מי אני בוחר? את סילבה. וואלה. נגיד, את סילבה בוחר.
1: וואלה, באמת, אני
0: כן,
1: בוחר מרציאנו.
0: כללית בוחר את סילבה.
1: לא יודע, מרציאנו, עם כל הניסיון, יש לו ניסיון מרציאנו. מטורף למרציאנו.
3: גם אני הולך איתך.
0: כן,
3: לא יודע, אני הולך איתך.
2: כן, אני הולך איתו.
1: הוא... עם מי?
2: עם מרציאנו.
1: גם אני.
0: הוא הפך אצלי לאריאל ארו של אלי אקספרס.
1: כן, אבל הוא יש לו את הניסיון הזה.
0: הוא איבד אצלי בשלוש שנים.
1: נבחרת, סקוטלנד.
0: אבל זה ניסיון של פעם, הוא שלוש שנים לא שיחק.
1: לא, עובדה שהוא נחשב הוא משחק.
0: עכשיו הוא נהדר, הוא הלך עם...
1: והוא מבין נקודות.
0: הלך עם הניסיון, די עם הגביה.
2: מה זה דרך עם הגביה?
0: הוא משחק עם הגביה, גביה חמישה משחקים, הוא משחק. כל הכבוד.
2: משחק בליגה שני משחקים.
0: זה לא, עכשיו, הלכו עליו, החלטה טובה.
1: החלטה גדולה.
0: קוף, החלטה טובה. אמיתי, אתה לא מבין. אנחנו קיבלנו החלטה עוד לפני קוז'וך, כי אליאסי הפך להיות מפוחד. מפוחד.
1: השאלה, מה עושים מחד?
0: נגד ביתר? לא, ראית.
1: השערים לא, בעונה הבאה, אתה יכול פתאום לחזור לעצמו?
0: ברור. קל, אתה יודע, ראית שהוא נכנס לשער, אתה יודע ששוער הופך מפוחד.
2: שהוא לא יוצא לשלוש,
0: הוא לא יוצא לשלוש. הגול השני של ה-2-2 של ביתר בשנייה האחרונה, הוא נכנס לתוך השער. הוא כבר מה שנקרא בית הביטחון עם הקהל, הוא ילד, הוא שוער שוער. זה יכול לקרות,
1: החלטה נכונה. אתה רוצה לשמוע על סיפור? יש את אליאור גליקליך, נכון? שעכשיו הוא בריינה.
0: של ריינה.
1: יפה, הוא בא לאליפות אירופה אנדר 19, שהם הגיעו לגמר. הוא השוער הראשון. שמע, הוא או פחד או התרגש, אני לא יודע מה ממו, לא עמד בלחץ, שמו את צרפתי.
0: כן.
1: ואת צרפתי יגיל אנשי
0: גיל. אלי כהן, השריף, תמיד היה אומר לי לפני משחקים, היה מזכיר לי את יצחק בלייש האגדי, שהיה אחד מגדולי, אם לא הגדול ביותר, של שמשון תל אביב, אחרי זה היה אבי חדד, זכרונו לברכה.
1: נכון.
0: אבל יצחק בלייש זה היה הסמל, ותמיד הוא היה אומר לי, בלייש היה חייב לקבל את הגול, הדרדלי, ואז הוא היה מתעורר, והיה הכי טוב במגרש. אחרי הגול הוא היה משתחרר.
1: אבל פה מי שקבל את הגול,
0: אבל מי שקבל את הגול כבר בעיה. אתה מבין, יש את השוערים האלה שאתה מקבל את הגול, ואתה אומר יאללה, ופתאום...
2: יש שוערים, גם שהם יורדים לסטרץ', חצי גובה, זה מכניס אותם לעניין והם בזון. הכל איזה...
1: שתום, איך אתה רואה את האמצע, כאילו על פניו באר שבע, קנגאו, אבנטורה,
3: פרץ, אינו, ירלבי ו... זה מזכיר לי את הימים שאני הייתי בבאר שבע, שהיה לנו את אוגו ואת אובן ואת רדי, שהיה מפחידה. אז זה מה שהיום קראתי גם השבוע כתבה, ששי אליאס מועמד לביתר, אבל הוא לא יכול לסגור באמצע, כי יש לנו שלושה
1: קטרים. לא, לא, הורידו את המועמדות שלו.
0: הוא היה מועמד.
1: הוא כבר סגר לביתר ירושלים, והורידו, אתה יודע למה?
3: גם לביתר ירושלים.
0: בגלל דניאל וורקו. וורקו שחקן. ביתר
3: ירושלים פגע בזרים.
0: שחקן.
3: פגע בזרים, באמצע.
0: בסדר. נראים טוב מאוד. מהספסל. תשמע, הקטע של זיו בן שימול שלומי הורג אותי, כאילו, וואלה, זה כמו שדרוג, אני לא כזה תופס ממנו.
1: באמת, אבל מה הוא טוב?
0: הוא בסדר, כאילו...
3: שחקן טוב.
1: הנה, היום נגיד אמרו, האם דור מיכה?
0: השאלה בלום, זאת אומרת, אתה רואה את זיו בן שימול, שנגיד, הגיע לתחתית הליגה הלאומית, כבר לא נספר, זרקו אותו מכבי, אתה רואה אותו, נמצא בטופ עכשיו בעשר השנים הקרובות, מה שנקרא לגיטימי, שחקן.
1: כן, אתה רוצה לומר משהו? הוא גם צעיר, הוא יכול ללכת ל-MLS.
0: כן, יפה מאוד, לא הבנתי.
1: הוא 21, 2?
0: מכבי חיפה גרמה לי לאבד בו אמון, ואז גם בבני יהודה בליגה הלאומית היה סו-סו, וואלה, מה שעשו אלמו כהן ויצחקי איתו.
3: אבל זה כמה שחקנים, רז, כמה שחקנים ממכבי חיפה
0: ששוחררו,
3: שהלכו לביתר ירושלים ושם הם פורחים, ואני אתן לך רשימה מלאה. מה שברק יצחקי עושה שם עם השחקנים האלה ונותן להם את הביטחון ומאמינים להם, מאמינים בו, הם מחזירים לו כפליים. זה כיף לראות את זה.
0: לא, זה במיוחד זה בן שימול, בוא נהיה אמיתי, בוא לא נזכה לרוחב.
1: לא, ירין לוי.
0: ירין לוי זה כבר התחיל בשנה שעברה.
1: מוזי.
3: גם?
0: מוזי.
3: מוזי, נכון? לא, לא, זה לא אחד, זה לא
2: שתיים. ירין חזר טוב
0: מהציעה. אתה יודע שמוזי ירד שלוש פעם ליגה.
1: נכון. שלוש. נפול פתח תקווה.
0: כפר סבא וקריית שמונה.
2: תגיד, שלומי, איך אתה רואה את ירין לוי? הוא חזר טוב מהציעה כבר?
3: ראיתי שהוא הוחלף במשחק האחרון.
1: הוא הוחלף בגלל עומס. רז לא אוהב את המילה הזאת, אבל עומס.
3: שחקן מצוין, מקווה שמכבי חיפה בונה עליו. מקווה שמכבי חיפה בו. אמור לחזור למכבי חיפה שנה הבאה, לא?
1: אמור, לדעתי לא יהיה.
3: אמור.
2: או

0: סוף שהוא גם ילך.
1: אתה יודע, אני רואה אותו.
0: שחקן מצוין, מחזיק את האמצע של ביתר.
2: מה יהיה, שלומי, יש פה קרב על אליפות. שלומי, תגיד לי, היית באין ספור משחקי עונה. יופי. קח אותי לתחושה של השחקן לקראת משחק הזה, ואני אשאל אותך עוד שאלה מאוד מאוד קשה. לגבי הכנה במלון כבר יום לפני. אתה, באופן אישי, היית בעד או נגד? אהבת את המיטה שלך?
0: בעד.
2: בעד, למה?
0: אתה נח, וכולם ביחד. וכולם מתחברים יותר ביחד. אנחנו עשינו את זה בגמר גביע המדינה שהפסדנו למכבי תל אביב. אבל אני בעד מלונות, אני חושב שמלון זה תמיד מכבד את
1: השחקנים. אבל אתם אוכלים שם חמש ארוחות, אתם מגיעים
0: למגרש. אתה עושה הליכה, אתה עושה... אתה עושה... אתה עושה...
3: במלון, לא הייתי נרדם. אתה לא איזה מלון.
2: לא קשור, המיטה שלי.
3: כן?
0: אני מאוד הייתי עוד.
3: אני נרדם.
2: אני הכנה בבית, ומבחינת התחושה, משחק עונה, זה, אתה יודע, זה לא סתם.
0: זה חלום של כל שחקן, וזה חוויה מטורפת, ובטח ובטח, יש לי מועדונים ענקיים, אני חוויתי את זה, ואני לשמחתי חוויתי את זה, ההתרגשות היא מטורפת, אתה יודע, אתה לפעמים אתה נזכר ברגעים.
3: אבל אתה עוד הרבה טדי, שלומי, אתה בטדי, בוא, אתה פרחת, הקהל שם הרים אותך, אני לא אשכח, אז הרי שלומו עבד בידיעות אחרונות, והוא הביא את סיפור שהוא מגיע מטובוג לביתר ירושלים. שלומו, שלומו הביא את הסיפור הזה, שלומו שרף, ואז הוא הגיע לביתר ירושלים, ושלומי אף עם הקהל, אתה התחברת שם לקהל, אהבת איתה.
2: מה יותר אהבת? רגע, אבל מה יותר אהבת, באר שבע או ביתר? את האמת.
3: עוצמות של קהל, אתה דבר?
0: תראה, אני יכול להגיד לך משהו. העוצמות בטדי זה משהו שאף אחד, אם מי שלא היה שם, הוא לא יודע מה זה. ואני אומר לך, אני, שהייתי במכבי חיפה, יניב קטן, באמת, אמר לי, יש לו כמה חלומות, אתה יודע, נשג בפוש בחיפה, נשג בחול, וגם נשג ביתר ירושלים, הוא לא זכה. כי העוצמות שם זה, אם מישהו שלא שיחק שם ולא עובר דרך שם, הוא לא יודע מה זה, באמת קהל עוצמתי, קהל, שהיום אני אומר לך, הנה, אני עוד יומיים בן 41, היום אני יכול איך שאני נמצא, ולא בכושר, יכול לחזור סג...
2: זאת אומרת, היום שאתה יושב עם החבר'ה ובגני תקווה ולילדים, אתה יותר מספר סיפורי ביתר. בוא נהיה אמיתים.
0: יש פה הרבה יודעי ביתר, יש גם לא מעט
2: ביתר. לא, אבל אתה מספר יותר, זה יותר נצרב בך ביתר מבאר שבע.
0: אתה יודע, כי התחלתי שם את הקריירה, בוא, התחלתי שם, ואני לא יכול, לא יכול לשכוח לעולם איפה שהתחלתי את האהבה המטורפת.
3: בואה בבאר שבע, בואה בחיפה, בדרך
0: כלל גם בבאר שבע, אני לא אומר שלא, בוא, באר שבע קיבלתי אהבה,
3: לא, באר שבע, עיר ומועדון.
2: אגב, מוזי ירד עם כפר סבא, קריית שמונה ונוף הגליל.
3: רגע, אתה רוצה לשמוע?
2: ונוף הגליל.
3: רוצה לשמוע מי שיחק?
2: הוא לא שיחק בפתח תקווה,
3: ונוף הגליל. רוצה לשמוע משהו, שלומי אמרת מכבי חיפה, תקשיב. ירדן כהן, אורי דן, אלי מלך, מוזי, ירין לוי, זיו בן שמעון, שועה אצילי וחוגי. כל אלה היו במכבי חיפה. זה כל הסגל של ביתר ירושלים במכבי חיפה.
0: אה, ושכתר גם.
3: ושם הם כשלו. לא, אני לא מדבר,
2: הוא מדבר על עכשיו, על המשחק.
0: אה, אתה מדבר, אה, סליחה, לא שמעתי, אוקיי, הבנתי.
3: אתה מבין?
2: ואף אחד שם, אף אחד שם לא 10%.
3: בדיוק.
2: אורי דן בכלל לא היה ב... 20, והביא אותו מקרה, אורי דן הביא אותו מקרה עד שמונה, בכסף ענק, ומההתחלה אמרו לא בקצף, אתה זוכר, הוא לא בקצף.
1: תגיד לי למה, השחקנים שהגיעו מהפועל ירושלים, הצליחו מכבי חיפה?
3: לא.
2: כן, טוב.
1: והם לא באו בנירה.
3: כן, אבל זה הפוך.
2: תגיד לי, שלומי, מי מנצחת היום?
0: חיכיתי לשאלה הזאת. אני אגיד לך, אני מאוד, בן דוד שלי, לא יודע מה אתם יודעים, בן דוד שלי זה אמיר גלנך מהפועל באר שבע.
3: וואלה, לא ידעתי.
2: וואלה, רגע, בוא נדבר עליו. תגיד לי, רגע, אני אגיד לך את דעתי. פוטנציאל עצום הוא מה שנקרא שוחה לרוחב, לא מנצל את העמי כרגע, אפילו 50% מהפוטנציאל שלו. ולמה? אבל שלומי, למה? מה? מה יש שם?
0: זה משהו שצריך לעבוד עליו.
1: כי יש לו אותה תנועה שכולם כבר זיהו.
2: בדיוק. גדול, גדול, גדול. זה הסיפור.
0: הרבה אנשים שקרובים אליי אומרים לי, שהוא משפחה, שהוא כישרון אדיר, ובאמת, יש משהו שהוא עוצר אותו, משהו שהוא לא מתחיל, אין לו יציבות. אין לו יציבות במשחקים, והמספרים שלו פחות. אבל בכלל כדורגל...
3: הסיפור זה המספרים, עזוב.
2: לא, אני חושב שמה שקוף אמר... שלומי, מה שקוף אמר, אני אומר את זה מתחילת השנה, שהוא חד-ממדי בתנועה. זו התנועה שמאפיינת אותו.
1: יש לו רגל מדהימה.
2: מדהים.
3: אלי רנטר עשה נחת גוני הזה קריירה של מלך.
2: נכון, אבל הוא לא אלי רנטר, וקלטו את התנועה, אז יש הרבה
0: משחקים.
2: נכון. אתה מבין, אז הוא הולך לאיבוד.
1: תשכח שהוא לא מסר בהתחלה, עכשיו הוא התחיל למסור.
3: נכון, אבל הוא חייב מספרים. ברגע שיהיה לו מספרים...
2: אבל הוא צריך...
0: אני יכול להגיד לך, לא בגלל שהוא בן דוד, הוא כישרון.
2: מה זה כישרון?
3: אם הוא פותר בקבוצה אלופה, אז הוא
2: פותר כישרון. אתה יודע, אם היה מאמן אותו, מאמן הולנדי, הרי ההולנדים, כמו אם אתה זוכר בימים של פירס מוגרבי, אצלם אין דבר כזה את התנועה לחתוך. יש את ה-4-3-3. כל המאמנים ההולנדים... לא, אז היה במכבי חיפה.
3: במכבי חיפה?
2: יפה, עכשיו...

0: יש ההולנדים, זה 4-3-3, שהתנועה שלך זה רק בום, ותן את הכדור לחלוץ. זה אין לג'נח, ג'נח חייב, אתה מבין?
1: גנח,
0: אין לו את זה. הכל כאילו, אתה מבין, זה בעיה.
2: הוא התחיל למסור.
3: אני מקווה מאוד באמת שהוא יתבגר במשחק שלו, ושנה קצת את התנועות שלו והכל, ואז באמת יצא פה, יהיה פה שכן יותר משהו היום, אני מאמין פה.
0: ירדן כהן גם היה במכבי חיפה ועבר לרעננה.
1: לרעננה וירד עם מכבי פתח תקווה.
3: מה אמרת? לא שמעתי.
1: שעודי הפודם כועסים עליך, איך לא הזכרת ששיחקת גם שם?
3: איזה, מי לא שומע אותך? מה אמרת? איזה
1: הפועל? כבר שכחת את הקבוצה הזו?
3: לא, חס וחלילה. קיבלתי שם אהבה, איפה שלא שיחקתי, קיבלתי אהבה מטורפת שם.
1: אהבה, בסוף זה טדי, אתה אומר.
3: אני איפה ששיחקתי במודים הגדולים, גם במודים, בוא נגיד פחות, נהניתי, קיבלתי חום ואהבה,
1: שאתה דבר חשוב. עושה קריירה במכבי חיפה מטורפת.
0: מה שלומי?
3: לא, כל הקבוצות, אני אמרתי לא פעם ולא פעם שדיברתי, קיבלתי אהבה ותמיכה מטורפת.
1: עם שכטר, לא?
0: בגול אחד, לא, ב-28 שערים?
1: לא, ב-28, את שכטר נראה לי. לשכטר היו 24 נראה לי.
0: שהיית מלך השערים, 28, מי היה השני?
1: שכטר, 24.
0: 24?
3: אני הייתי צריך להגיע לשבור את הצי של ה...
2: פחות מ-20.
0: שהוא קשר. קשר. אוגריסה יש, אוגריסה, ביטון ודור פרץ.
1: בדיוק.
0: 16-15.
1: תקשיב, ביטון, ביטון לא נפרק חצי שנה, והוא עדיין מלך שערים.
0: תמיד היה אירן זהבי, אלון מזרחי, אלי אוחנה, שלומי ארביטמן, שי אולצמן, אסי טובי.
1: נכון.
0: מה, תגיד לי, על מה אתה מדבר? בוא נעשה, לא להאמין. דור פרץ.
3: את המספרים מהיום, מה?
2: לא הייתה ליגה כזאת עמוסה, כן?
0: אבל בוא, תראה את הקשרים.
1: לא, אבל בוא, איפה, היום אין לך חלוץ אחד?
0: את התשע,
1: קוף. אתה יכול להגיד שהוא וואו.
0: קוף, את התשע, איפה?
2: כל אחד פה.
3: טנצי, אני מסכים איתך.
1: נכון?
3: איפה? אין, אין. מפקים לזה, אני גם מפקים לזה.
0: אתה יודע כמה שנים אני אמרתי את זה, הודעס, אתה זוכר, טנצי, מתי אמרתי שהתשע הישראלי זה כבר שנים, שנים, שנים, חוץ מאירן זהבי. תקשיב, איזה קטע זה בכדורגל, הלוואי. מי יכול לקום תשע, נגיד היום, שלומי? מי, נגיד, פוטנציאל, לכאורה, על הנייר, לאיזה תשע, אלון מזרחי, אלי, ארביטמן,
1: מי? לא רואה. מה, דאפה? אני לא יכול לראות אותו מגיע למקומות האלה.
0: דאפה כרגע אני
1: לא
0: יכול לדבר.
1: כרגע לא, עוד לא. חכה.
0: כן, אבל אני לא יכול
1: לדבר. אבו פרחי ומדמון זה לא.
0: לא.
1: יופי, מלמד, נגמר.
2: דאפה לדעתי.
0: נגמר, והוא לא שם.
2: דאפה לדעתי, רק אם יצא, אפילו ליגה קפריסאית, הוא משתחרר.
0: כן, אבל אין, אין תשע. שלימי, הרבה הרבה תודה, שמור על עצמך. ואחלה פרשנות.
1: אחלה גנח.
0: ועכשיו, כמידי יום שלישי פעמיים כי טוב, וברור לפני משחקי עונה של ביתר, ירושלים, דודו אהרון האגדי. מה קורה, דודון?
4: אהלן רז, אהלן צנצי.
1: אהלן.
0: עד כמה אתה...
4: קופמן גם איתנו, קופמן.
0: איתנו, עוד לא יצא להפסקת קפה. הוא מכבד אותך עוד מעט הוא יצא. הוא יצא. תגיד לי, דודו, עד כמה אתה...
2: התחלת 3:30, דודו.
0: עד כמה אתה נרגש לקראת היום, עד כמה באמת שינית את סדר היום שלך לקראת משחק המשחקים?
4: כן, האמת שלא ישנתי בלילה, אולי ישנתי איזה שעתיים, שלוש.
1: וואה, עד כדי כך?
4: כן, כן, זה בדיוק מרגיש כמו הופעה גדולה לפני מנורה, לפני קיסריה, אותו סף התרגשות. תשמע, בכל זאת לא היינו במקום הזה קרוב ל-19 שנה. אני מדבר עם חברים שלי שהם גם אוהדי ביתר, הם אמרו לי שהם צריכים איזה קוצב לב, להתחבר לקוצב לב. אני גם ביחד איתם באותו הרגשה, ההתרגשות בשיאה. ובוא נראה, בעזרת השם, השני איתנו היום.
0: עד כמה אתה חושש בגלל היריבה, בגלל הניקוד שחלילה הפסד והעונה מסתיימת, או לחילופין עד כמה אתה בונה על טדי, על האנרגיות, ואתה אומר אנחנו מנצחים במשחק, למרות שלא ניצחנו את באר שבע 13 שנים?
4: אז קודם כל סטטיסטיקות נועדו להישבר, ואנחנו לא מזכירים את המילה הפסד בכלל, זה לא בלקסיקון שלנו הערב, ואני חושב שהעוצמות של טדי, שאולי זה עוצמות כאלו נראים בהסתדונית כמו דורטמונד וליברפול, ומה שמי שהיה, מי שנכח במשחק נגד מכבי תל אביב, הרגיש שטדי עוד שנייה קרס עליו, ואני מאמין היום, אתה יודע, יהיה קרב מאוד מאוד מעניין, קרב מוחות בין, אני חושב, מאמני העונה בן ברק יצחקי לקוז'וק, קרב מוחות גם אלמו כהן כמובן, שאיך אומרים, לימד את התורה, ולימד את רן קוז'וק.
1: נכון.
4: היום יכול להיות זה יבוא לרעתו או בעדו, אבל בעזרת השם אני מאמין שעדנו תהיה על העליונה.
0: על מה אתה בונה? על מה אתה בונה מקצועית?
1: על מי אתה בונה?
0: על מי ועל מה?
4: תקשיב, קודם כל...
2: תגיד על נס, תצא הכי טוב.
1: על מי?
4: לא, אני אגיד לכם, הזמתי...

הזמנתי לשידור שלנו, חושב שאתם צודקים, חושב שאם גדרני היום בא למשחק, וירדין שואה יופיע ואצילי יופיע, ותוסיף את קלו שהגיע לפלייאוף בכל תרועה רמה, אני חושב שבאמת, באמת, ואני מנסה לשמור על צניעות, כן, מנסה לשמור על צניעות כל הזמן,

0: שיפוט, הרחקה, כל הדברים האלה.
1: נכון, נכון.
0: ראיתי כבר משחקי עונה שדקה 19.
2: ברור.
0: נחיתות מספרית בתם הטקס.
3: אבל אתה יודע מה, אני מקווה שהמשחק הזה, אתה יודע, בלי הרחוקות, בלי כלום. כדורגל,
2: בוא, ראינו גמר גביע, הרחקה דקה שלישית.
3: נכון.
1: בלי שום קשר לגמר גביע, היה גם את המשחק של, לא יודע אם זה היה עונה או עונה שעברה, שעדי עונה הוחק באדום בטרנר. פתחנו טוב, פתחנו מצוין.
3: נכון.
1: ומאז התחרבש לנו כל המשחק. אני יכול להגיד לכם שהשיר אליפות מוכן.
3: שלך?
1: כן, כן.
2: איזה גדול. תן שתי שורות.
1: ואני יכול להגיד, לא, אני, רגע, חשוב לי להגיד כמה דבר. השיר הזה נכתב כבר לפני שנתיים.
2: וואו.
1: והוצאתי ככה איזה טיזר לרשת, זה היה בדיוק ש... הרגשנו שהאימפריה חוזרת, זה היה ניצחון על מכבי תל אביב בבלומפילד לפני שנתיים, ומאז לא הוצאתי כי הרגשתי עדיין שביתר לא במקומות האלו.
2: תן, תן, תן, תן שתי שורות, תן שתי שורות, דודו.
1: במכונית הצהובה, אני צועק כמו משוגע, להתאהב בך מחדש, איתך מרגיש כמו מקודש, ואז מתחיל השיגעון, אני נותן לך את הנשמה, ולא חשוב לי ניפול, כי אין תרופה למחלה.
3: גדול.
2: שמע,
0: הרגשתי עכשיו כמו
2: איתם. גבירותיי ורבותיי, שיר האליפות של ביתר ירושלים בהשמעת בכורה. שיר האליפות של ביתר ירושלים.
1: ואני יכול להגיד,
2: דודו יפה, דודו יפה. היה גם מכונית
3: וצהובה.
2: ואגב, מכונית צהובה זה מזל, אם אתה יודע. אצל הילדים.
1: נכון, השיר, השיר נקרא.
2: שדופקים בזה. מה, גם הבת
1: שלי. רגע, חשוב לי להגיד, חשוב לי להגיד.
3: דופקים לי.
1: נראה, אפשר לדבר. השיר נקרא במכונית הצהובה, כי אני מגיל 6, לאבא שלי היה צהובה או צהובה, היינו הולכים לטדי, כל החבר'ה מכירת עקרון לטדי, וככה כתבתי ככה על זיכרונות הילדות שלי מביתר ירושלים, והאוהדים ככה מפצירים בי להוציא, אני קצת חושש טיפה, אני רוצה שכאילו באמת הצלחת תהיה בהישג יד, ואני יכול להגיד שאם בעזרת השם אנחנו מנצחים היום, יש מצב שהשיר יצא היום.
2: וואו, כן?
3: גדול.
2: בחיית? מה, בלילה כזה כבר
1: מתחיל לשמוע את השיר? רז, אני לא רואה סנריו שאם אנחנו מנצחים היום, אנחנו מביאים את הצלחת. לא יודע, לא רואה סנריו כזה.
3: כן. אני אומר שאי אפשר לדעת.
2: אבל... האנרציה והכל, זאת אומרת, אם ביתר מנצחת היום?
3: דודו, אתה יודע.
2: מה נשאר?
3: לביתר, מכבי תל אביב בחוץ.
2: משחק מרכזי שלנו בשבת.
1: הפועל
2: פתח תקווה הלאה. הפועל פתח תקווה הלאה, הלאה, הלאה. שישה הפסדים רצופים, יחס שערים, 4-17.
3: הפועל תל אביב בטדי, קשה.
2: קל?
1: הפועל
2: תל אביב בטדי, 5.
1: לא?
2: הדבר היחיד שקשה, רגע, מכבי תל אביב בבלומפילד, שאפשר לעבור.
3: רגע, אבל באר שבע, הפועל באר שבע שאתה, את הפועל תל אביב בבלומפילד?
2: בשישי.
3: בשישי.
1: יום שישי, נכון.
3: מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
2: איפה מכבי חיפה?
3: מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: איפה מכבי בטרנר?
2: שני בטרנר.
3: לא, למה? מכבי תל אביב, מה אתה עושה?
2: מכבי תל אביב קשה, מכבי חיפה קל.
3: לא,
2: אז אני אומר לך, מכבי תל אביב קל, הם מנסרים את הפועל תל אביב, דרך אגב, אם הם מנצחים היום באר שבע אלופה.
3: אני אומר ככה, אם באר שבע לא מנצחת היום, לא מנצחת
2: הפועל פתח תקווה. זה, הם מפרקים אותם 5, הפועל פתח תקווה, כלום בפלייאוף, ואת הפועל תל אביב, בטדי, מחזור אחרון, עם ביתר צריכה, תקשיב, מפרקים אותם 4-5 קל.
3: אתה יודע מי יושב שם בבית צוחק, כמו שסיני. תגיד לי, שכחת מה הם עשו להם?
2: עזוב, די, אז.
0: וג'ימי.
1: אבא שלי, אבא שלי עד היום מספר לי על זה.
2: כן, 84.
3: בוא נגיד לך אבל משהו.
1: דרך אגב, זה השנה שנולדתי, כן?
3: נכון. תקשיב רגע, דודו, אתה יודע כמה אוהדים של ביתר ירושלים שומעים עכשיו, כולם עושים בדרך למחנה וזה, שומעים עכשיו את השידור, כמה חמסות על השיר
2: שלך. טוב, תמיד.
0: מה קרה?
3: מה זה, מנחוס, מנחוס, כמה חמסות.
0: אנשים עם תהילים בין השפתיים.
3: אנשים יצאו להקיא בחוץ. מרוב התרגשות. השיר גדול אגב, השיר גדול. אם אתה גאון, אם אתה גאון, אתה אומר לאברמוב, שאם אתה מנצח את המשחק הזה, הוא שם לך בסוף, בסוף, בסוף, שכולם רוקדים וזה, שמים את השיר הזה.
2: בוא נעשה, רגע.
1: אל תדאג, כבר זה בוצע הדבר.
3: אה, הנה, אתה רואה?
2: כן?
3: השיר, כן.
2: דודו, בוא נאזן את זה עם קצר איזה שבחי, נאזן את המנחוס, יאללה. שבחי, תן, דודו, תן.
1: שבחי.

0: דודי,
1: תפו. דודון.
2: דודו, אוהבים אותך.
1: מתי אתה יוצא? מתי אתה יוצא לטדי?
0: אז זהו, האמת שאני מופיע היום.
1: מה?
0: יש לי הופעה. שנייה. תראה, תראה איך השם סידר לי את זה, שנייה. אני מופיע היום ליד ירושלים, משמח את החיילים הגיבורים שלנו.
3: כבוד.
2: חשוב.

0: זה לפני הכל, ואני אספיק להגיע לטדי עליי.
1: וואלה. אולי על המצווה, אולי על המצווה אתם תעלו ליתרון.
2: כי פעם שעברה שלא הספקת להגיע ביתן צריכה 6-2 את מכבי תל אביב.
0: וכן, אבל האמת שהסטטיסטיקה גם שאני מגיע, שנייה, הסטטיסטיקה שאני מגיע למשחקים השנה, אנחנו רק נספיק.
2: וואלה. טוב, יאללה.
3: יאללה, דודו, הרבה הרבה בצלחה, תודה.
2: בהצלחה, דודו, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
3: ועם הסכינן מקוף בביתר, בואו נראה את החיקוי המושלם והאדיר של משה דדש בבובה של לילה.
4: תעצור, תוציא את הסם ביתר וסלם מהפסח, חביבי. אם אתה רוצה לדבר על ביתר, דבר על העבר. איך אומר זוהר? קבוצה בלי עבר, היא בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. שים לנו מוזיקה, ניכנס כבר, תעשה לי טובה.
5: תראה מי הגיע, דדש, חברים, משה דדש! משה, אני מודה שאני מתרגש, כיף להריח אותך שוב אצלנו. וואו, וואו, וואו, איזה יופי, איזה יופי.
4: תודה רבה, כבוד גדול, באמת, אני גם מתרגש, נרגש להיות פה, זה לא מובן מאליו שהזמנתם אותי, ועל הכיף כיפק, באמת.
5: שמע, יכול להיות, משה, שאחרי 18 שנה הצלחת תגיע שוב לירושלים?
4: עזוב אותי מצלחת, איזה צלחת, אומרים לי צלחת, מה זה צלחת, מה זה צלחת, עכשיו אתם יודעים צלחת, מה זה צלחת, כפרה, תוציא פה, אומרים לי צלחות, זה לא עניינים. אני רק בלאפה, למה? אני אסביר דבר, רגע, שנייה, למה רק בלאפה? למה אני אוכל רק בצלחת? כי הסוואר מיורד את התחת, ככה נהיה ברק יצחקי, וזה ביתר סלאם. תשמע...
5: אני לא חשבתי.
4: אתה ראית...
6: דדש, תן לי יצחקי כבוד. הולך לקחת אליפות עם סילבה בשאר. בן אדם שלא התקבל לליכודיאדה.
4: כל הכבוד למעשה ברק יצחקי עושה את ביתר ירושלים. באמת זה נורא נורא יפה. ראיתם את המאמן של הקבוצה, את איך קוראים לו?
2: ברדה.
4: ברדה. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, אתה יודע, בזמנו היה עומד דרור קסטן, מהריח של הסיגריות, היה נופל לטיק-טק הגרסון, כן? אתה רואה את מול את ברדה, שהוא מנסה לראות לשחקנים, אם הוא היה עומד במקומו, מה היה קורה? אתה ראית את זה?
2: ראיתי.
4: ואז הוא בעל והוא החמיץ, אבל מה ברדה רצה לעשות? אמר לו, תן אותה עם הרוס קסטן! הלחץ היית הולך אחורה, מה זה? עכשיו אני רוצה להגיד, עם כל הכבוד למעשה ברק יצחק יצא בית"ר ירושלים, אני ראיתי אליפויות בשנות ה-80, בשנות ה-90, אני ראיתי בשנות 2000. אתה זוכר, ארוש, איזה אליפות עשינו בזמנו עם אריק בנאדו? באמת, ואני עשיתי אליפות עם אריק בנאדו כשהוא היה בלם, לפני שהוא נהיה לסבית.
5: תשמע, מרגש לראות את הקבוצה ככה, לא? יש סיכוי שתחקגו אליפות?
4: תשמע, אני לא יודע אם לחקוג היום אליפות בביתר. לא יודע אם ביתר הולכים...
5: לא, אני רק מבקש אם אפשר בלי לעשן פה.
4: מי מעשן? אני הפסקתי לעשן לפני 15 שנה.
5: מה...
4: עכשיו זה יוצא?
5: כן.
4: סחטות שלקחתי באימקה בזמנו. אני אומר לך, סחטות מאימקה.
5: טוב, בסדר.
4: אני אומר לך, סביתר, ביתר ירושלים, במחר ייקח לפעוד איפה הולך לגוג, בגינה של הסאקר, כן? מביאים כל מיני עדנה בן זקן, ששר הכל יש לי סביתר. אנחנו בזמנו ביתר ירושלים, ב-86, לקחנו אליפות, חגגנו בסנוקר. זה מועדון ברמה מטורפת בשכונת נחלולים. מועדון אחורה סחור, ארוס, אתה מכיר, נכון? זה מועדון יפהפה. שמה נהני עם סוטים. פתאום יוסי מזרחי רוצה לעשן סיגר. אבל הוא כבר עלה לו המשכל, הקלבסה, כן? בטעות, במקום הסיגר, הוא מסך במקל סנוקר של המלמיליאן חולה לכבורים. והנסיכה, אורי, קפצנו הכל בגבוהים, נפסד באופרה חזה. אז הוא החליט אותה, זה לא נפסד את המחורה.
7: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
9: דריין, תירגע.
8: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
10: למה להסתפק ברכב היברידי?
11: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
12: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת. קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנות.

0: טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
1: בעל עסק, בבנק יעד נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עיצות הכי טופס.
2: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
3: אולי יש לכם ביטוח בריאות בהראל?
4: יש לנו.
3: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בהראל?
5: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
6: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת טרט. הרשמה באתר שוונג.
7: Keep going forward. Prospects. Seiko.
8: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
9: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
10: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: נבחרת השפים של רובן, ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש!
12: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
13: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
14: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
17: דני, congrats, another win.
18: The bar is open.
19: מי עדן, יש טעם למים.
20: גם בביצועים.
21: מור.
20: גם בהשקעות.
21: מור.
20: גם בשירות.
21: מור.
20: תגידי, מור נתנה לך.
21: מור נתנה לי.
16: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
22: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
23: דן במענק לחיבורים.
8: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: נבחרת השפים של רובן, ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש!
12: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
13: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
14: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
17: דני, congrats, another win.
18: The bar is open.
19: מי עדן, יש טעם למים.
20: גם בביצועים.
21: מור.
20: גם בהשקעות.
21: מור.
20: גם בשירות.
21: מור.
20: תגידי, מור נתנה לך.
21: מור נתנה לי.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
22: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
23: דן במענק לחיבורים.
8: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים.

0: ועכשיו מצטרף אלינו הסמל של ביתר ירושלים, הלא הוא קוקו מאלת. מה קורה, קוקיהו? מה קורה, קוקיהו? אומרים לי, תפנה שוב.
1: אני לא שומע.
0: כן, אני אפנה שוב.
1: שני.
0: רגע, שנייה, תצלצי, זה ענק. מה קורה, קוקיהו?
1: קופיהו.
0: רגע, בסדר, מסדרים את זה. מה קורה, קופיהו?
1: הסמל של הפועל רמת גן.
0: יפה. יפה מאוד.
1: מברוק, קוף. מברוק.
0: יפה מאוד, חכה.
1: הייתם ליגה.
0: אל תנחס.
1: מה? יש פה שיר של אליפות. דודו אהרון הוציא די שיר אליפות.
0: דרך אגב, שאבי יחל לא יעשה בצ'קלופים שישיר את מסי. בליגת העל. הוא כזה ברומן, דן רומן, וזה.
1: רומן? אחלה, שיהיה
0: לו
1: דן רומן.
0: ואבי יחיאל ומסי לא היה הכי טוב בסוף, שהוא אימן בפול פתח תקווה.
1: נכון.
0: אתה מבין שלא יחשוב אחרת,
1: לא יודע, קוף, מה אתה אומר?
0: מסי.
2: רבותיי, קודם כל בואו נעלה.
1: עלית, די, נו. עכשיו זה סתם כבר
0: גם, לא בצליטה. אני לא בטוח, קוף, אני לא חושב, אם יש להם עכשיו עם כפר שלם, ביום שישי כפר שלם.
1: ולרצליה עם ראשון.
0: ערן ססי. יכול להפריע להם?
1: לא, לא יכול להפריע אף אחד.
0: לא, הם מקבלים שלישיות, רביעיות, אבל עוד פעם, אתה צודק, לך תדע.

0: עשו דרך. זה, אני אומר שאחת הקבוצות תאבד נקודות. שלושה מחזורים לסיום, סקור מה אני אומר לך, זה לא יוכל לפרש שערים.
1: לא.
0: דרך אגב, פרש שערים עכשיו זה שש. לטובת רפול רמת גן.
1: לא שמונה?
0: שש.
1: שש?
0: שש. לא, שמונה, אתה יודע מה זה שמונה? שמונה זה אשדוד, רפול ירושלים.
1: תשמע, אשדוד מחר עלולה לרדת ליגה.
0: תיקו, תיקו נגמר. לא, תיקו נגמר. רפול ירושלים צריכה תיקו נגמר.
1: תגיד לי, ועוד דבר. מה זה אשדוד? אשדוד נתנו 500 כרטיסים לרפול ירושלים. לא שמעת?
0: לא.
1: ירושלים בטירוף. בוא, משחק העונה, המשחק הזה, רוצים להגיע, בלב אחי אשדוד אין שם
0: קהל. אז מה הם נתנו להם?
1: הקצו להם 500 כרטיסים למשחק מחר.
2: כן, אבל זה לא הולך ככה. השאלה, כמה מושבים יש? 10%.
0: למה?
1: אבל אז מה אתה רוצה, שמגרש שיהיה ריק ולא יהיו אוהדים?
2: לא, כמה נכנע,
1: אין בעיה, הם עומדים בתקנון ככל הנראה. אחלה, אבל תן לאוהדים להגיע, של הפועל ירושלים. מי ישמע איזה, אתה יודע, אשדוד הפועל ירושלים. תגיד, אתה יודע בכלל שמגיע קהל?
2: אז בשביל מה יש תקנה?
1: כדי להפר אותה. כדי להפר אותה. אגב, אוהדי הפועל ירושלים, ראיתי היום שפרסמו את הקהל.
0: לא, לא.
1: הגיעו, היה משחק הפועל ירושלים נגד סכנין, 1,800 אוהדים של הפועל ירושלים. ריבון העולמים זה, אתם יורדים ליגה.
2: כמה יש להם?
1: לא, מה, אתה יכול להביא רק 1,800 מגיעים לטדי? זה מעט מאוד מאוד מאוד. מה זה 1,800? זה הפועל רמת גן.
2: זה 1,800 שהגיעו מגוש דן לירושלים.
1: ברור, כולם. ומרביתם גם אנשי תקשורת.
2: כן.
1: ברור. שמעת כמה הגיעו מהפועל ירושלים משחק על ירידה? ניצחו כמובן, כן? 1,800 צופים של הפועל ירושלים הגיעו לטדי. תגיד לי, והם חשבו שהם יכולים להתמודד עם ביתר ירושלים על גודל. תגיד לי, אתה מסתכל.
2: הם אף פעם לא התמודדו, גם שהיה להם את קטר.
0: אבל יפה, תקשיב, אם הפועל ירושלים והם יישארו בליגה,
1: עצם זה... לדעתי הפועל ירושלים יישארו
2: בליגה. אם הם נשארים, קודם כל זה מהלך גדול של ההנהלה, הוא כבר הביא להם שני ניצחונות, כן? ליאור, ו... אם הוא באמת מביא את הנקודה או יותר ונשאר בליגה, אני מקווה שיתנו לו להמשיך.
1: אגב, האולטרס של הפועל תל אביב מחרימים היום את המשחק נגד הפועל פתח תקווה.
0: הסיבה?
1: בגלל הדרבי, החליטו לא לתת להם, בגלל הדרבי שהיו אבוקות והכל, לא להכניס סיוד עידוד למשחק מול הפועל פתח תקווה. מודיעו שהם לא מגיעים, אז מסכנים הפועל פתח תקווה, אפילו הכנסה לא תהיה להם.
0: אתה יודע ש...
1: בין הנקודות אין, אבל הכנסה גם אפילו.
0: אתה יודע, תסתכל בעונת 2006-2007, רן קוז'וך ששיחק בקריית שמונה, קבע שער נגד ביתר ירושלים, ואז העלה את קריית שמונה לגביע וופה.
1: באמת?
0: אתה זוכר שאז הם שיחקו?
1: מה, עם גילי לנדו?
0: הוא נתן כמה.
1: גילי לנדו זה?
0: לא, גילי הגיע אחרי זה.
1: גילי אחרי.
0: גילי אחרי זה שהיה את כל הקטע.
2: מי מן לפני גילי באמת?
1: רן בן שמעון. רן בן שמעון, ואז בא ברן בחר.
0: צנצי, גילי לא הגיע אחרי מישל? לא. לא, אני טועה.
1: אתה טועה.
0: מישל היה...
1: לדעתי רן בן שמעון ואז גילי.
2: גם גילי וגם מי שלא סיימו את העונה, זה לא...
0: נכון.
1: איזה גילי? גילי לא סיים יומיים, איזה עונה.
0: לא, גילי, בגביע וופה, איזי חיפש אותו.
1: גם מי שלא... עם בת הבוריסוב, היה לו משחקים על
2: זה. איזי חיפש אותו. גם מי שלא סיים.
0: נכון. מי שלא לעניין...
1: גם יקשת לא סיים.
0: מי שלא לעניין של דני עמוס, איזי קומן אמרו...
1: גם דורה לא סיים. דורה היינו פעם אחת ב... דור היה משחק בבלופילד, סליחה.
0: והיה גילי לנדאו, איזי חיפש אותו בטלפון. איזי חיפש אותו בטלפון, הוא לא ענה לו, ואז כאילו זה היה, הוא לא ענה... חברים, אנחנו...
1: רק נגיד שהמשחק בבלומפילד לא במושבה היום, והאולטרס לא מתכוון להגיע, לא מתכוון להיכנס, יגיעו ולא ייכנסו.
0: בוא, קוקו נעלם להם.
1: קוקו, נראה לי הוא באלת.
0: קוקו, מה?
1: נראה לי הוא באלת, לא?
0: קוקו נעלם להם, חבר'ה, אני לא מנהל שידור בלי קוקו, חייב
1: בלי את הסמל של ביתר.
0: קוקו. צנצי, המשחק בבלומפילד של הפועל תל אביב.
1: כן, אז אמרתי עכשיו.
0: כן,
1: תיקנתי.
0: אז הם... אוקיי.
1: אז האולטרס לא מתכוון להיכנס.
0: מה, תמצאו את קוקו. אני חייב, זה הסמל של ביתר.
1: כן, מה זה סמל? זה קוקו, זה קוקו ואז אלי אוכן.
0: הוא שר את התקווה גם.
1: מה, היום?
0: כן.
1: היום?
0: לא, אז.
1: אז הוא שר את השיר, כן, שר פעם אחת.
0: כן. חבר'ה, אני חייב את קוקו. אני נעול על הקטע של קוקו. עוד מעט...
1: קוקו...
0: דרך אגב, אבל בבאר שבע לא פחות צלבריטאים בינינו.
1: בוא, תגיד לי. מעניין.
0: רינה מצליח, צביקה אדר, דני קושמר, אורן בוקר, אלמוג בוקר, שאני
1: זה
0: מכיר.
1: זה סלב, לא הבנתי, זה אנשי תקשורת כל מה שאמרת לי כרגע.
0: תגיד לי, רן בוקר זה סופר סלב, אלמוג
1: כן,
0: בוקר
1: רן,
0: סלב,
1: כן.
0: זה אנשים מפורסמים.
1: לא, בוא, אבל
0: סלב זה,
1: לא...
0: זה ידוענים.
1: לא, אבל...
2: תגיד לי, רן בוקר סלב בבאר שבע.
1: הוא גר ברמת שעון 20 שנה.
0: אוקיי, אותו מתי מתחילים.
1: מה אתה רוצה, אתה מלך אמיתי?
0: רגע, צביקה אדר.
2: תגיד לי, אלמוג בוקר, כל ערב על המסך. כמובן שצביקה, רינה לשעבר...
0: אתה מסתבך, כי רן, תדע, רן איתנו על הקו הישר מהאירוויזיון.
1: סבבה.
0: מסתבך איתו. צביקה אדר, רינה מצליח.
1: נכון.
0: מי עוד? מי יש לביתר הכי מפורסם עם כולם? אסי.
1: אייל גולן, אסי,
0: שלום.
1: עמוס תמם.
0: שלום, עמוס תמם שרוף.
2: אה, גולן,
0: מה? אייל, כן, מי עוד?
1: דודו אהרון?
0: כן.
2: שרים, חברי כנסת, מה קרה?
0: כן, אז בסלב יש יותר מסה לביתר.
1: אתה יודע מי שרה היום את ההמנון בטדי?
0: מי?
1: אלין גולן.
0: אלין שרה היום את ההמנון, יפה. עזק. אתה יודע, כי אייל עושה את הסרט עליהם גם. נכון. אז זה בכלל...
1: זה חלק מהסרט.
0: יפה.
1: לא, מה? תגיד, אתה...
0: אני לא מבין, כל התוכנית, כל התוכנית רק ביתר, ביתר, ביתר, בוא נעשה...
1: אתה
0: מנהל את
1: התוכנית הזו, אתה עושה...
0: לא, יש אורחים לתוכנית.
1: אתה גורם פה לאפל, לאפול באר שבע.
0: אז הנה, אני מאזן.
2: טוב להם להישאר אנדרדוג עד השעה 11 בלילה.
0: אני מאזן, אני מאזן. רן, מה העניינים?
3: רגע, שכחתם עוד את ביתר מפורסם.
0: מי?
3: צנצי.
2: צנצי אוהד נס ציונה בליגה ג'
0: לא, הוא שונא אותי.
2: אתמול פגשתי.
1: אם יש משהו שאני לא אוהד, זה נס ציונה אגב, אבל בסדר.
3: צנצי אקבר סלב, מה? צנצי סלב, אוהד ביתר.
1: תראה, אני, בינתיים מי שסלב זה אתה, זה היה באירוויזיון, אני לא סלב. אם הייתי סלב, הייתי באירוויזיון.
0: אבל אתה תהיה במונדיאל, אז אתה לא סלב.
1: אז מה? אבל בינתיים, רן באירוע השיא של הימים האחרונים, הוא נשלח.
2: סלב, זה קיצור של סלב.
1: אגב, אני לא סלב ולא סלט ולא כלום. אני נדב הקטן.
0: אני נדב הקטן.
1: ברור, שמו ישראל כהן. אני נדב הקטן,
0: אני נדב הקטן זה ענק.
1: ברור.
0: רן, תגיד לי, עד כמה התרגשות גדולה, ועד כמה אתה בונה על באר שבע, הפעם, מני טיים, עם כל הרעש הגדול סביב ביתר, שאתם מנצחים?
3: שמע, האמת, היום אני באמת, זה זמן שאני לא זוכר שהיה לי כמו, ברמת ההתרגשות אני מפוצל לשניים. זאת אומרת, מצד אחד אני פה באמת בבינה, וחצי גמר אירוויזיון, שזה אירוע שהוא מבחינת ישראל מאוד חשוב, ומבחינתי בעבודה, ומצד שני אני לא מצליח לנתק את הראש ובעיקר את הבטן מהמשחק הערב.
1: אוהד אמיתי היה נשאר פה ולא נוסע לאירוויזיון.
3: אוהד אמיתי.
0: היום החצי גמר שם.
1: היום החצי גמר של האירוויזיון.
0: רגע, תון לגרן.
3: היום.
0: רגע, אני רוצה שרן יגיב על ההשמצה הזו.
2: זה בשישי ה...
1: לא, בשבת.
0: שבת.
2: שומרים שבת שם?
3: על מה? על זה שאני צריך להתנצל שאני עובד?
1: לא, תשמע, קודם כל, באר שבע זה היה מעל הכל.
0: למה, אתה היית מוותר בשביל... אתה היית מוותר בשביל ביתר?
1: לא נוסע לגמר מונדיאל.
0: בשביל ביתר היית?
1: לגמר מונדיאל נשאר פה.
0: בשביל ביתר.
3: בשביל ביתר?
1: גם בשביל ביתר, הפועל, כולם.
3: תראה איזה אוהד. תראה איזה אוהד.
0: אחלה.
1: אוהד.
0: עד הסוף.
3: אוהד אמיתי.
0: עד הסוף.
3: אוהד של ביתר אמיתי.
0: אבל זה עוד יותר קשה, שתדע, זה עוד יותר קשה.
1: לא, אבל זה לא אגון.
0: זה עוד יותר קשה, תחשוב. מה לעשות, הוא צריך לבוא את החצי גמר. דרך אגב, זה נופל מבחינת שעות.
1: אני לא יודע מה שעות.
0: איך תוכל לראות באמצע השיר של ביתר?
2: אם הוא לא עולה מחצי גמר, נגמר היום.
0: כן, אבל הוא יעלה.
1: איזה, הוא עולה 100%.
2: איך אתה יודע?
1: הוא עולה 100%.
3: א', לא בטוח. למה? תשמע, עם הבלגן שהיה אתמול...
1: עם הניו יורק פוסט?
0: מה היה?
3: לא, לא, לא, לא. ציינתי מדבר על תחקיר של הניו יורק טיימס, אבל זה לא רלוונטי.
0: כן, שאנחנו מסדרים.
3: מה שקרה בחזרת השופטים,
2: אנחנו רגילים
3: תקלת בימוי. תקלת בימוי, והרקדנית קיבלה מכה מהצלם. בוא, השופטים לא כל כך בידינו והם מהווים 50%. אני חושב שנעבור, אבל...
0: כמה צריך לעבור? כמה צריך לעבור?
3: לא, אין כמה, זה 50% ניקוד שהשופטים נתנו אתמול, בזמן שהייתה תקלת בימוי, והרקדנית קיבלה מכה מהצלם.
1: משל נפלה?
3: 50% מהקהל.
1: מה, אתה לא יודע שמשל נפלה?
0: ראיתי את זה, אבל תגיד לי רגע, כמה יש נגיד היום בחצי גמר שלנו?
2: אני שמח שיש לכם התעניינות משותפת.
0: כמה משתתפים יש היום בחצי גמר שלנו?
1: לא יודע.
3: היום נועם בטן שיר מספר...
2: מיליארד.
0: איזה שיר?
3: הוא שיר מספר 10.
1: מתוך?
3: הוא יעלה בסביבות השעה, רגע אני אגיד לכם הכל, מדויק, צנתי אוהב עובדות.
1: נכון.
3: הוא יעלה בסביבות השעה...
0: לא בטוח.
3: לא טוב, זה אתה אמרת, תשמע, אני לא...
1: העיקר שאתם מדברים אחד השני, זה גם בסדר.
3: לפעמים, לפעמים.
2: מתי, מתי, אני בחרדות.
1: תגיד לי, תחוג לי, מתי נועם בטן.
0: ילד טוב, ילד טוב.
1: אתה יודע מה, אני רוצה לדבר עם ספיר, שתעצור את המשחק שנשמע את השיר ונמשיך.
0: הוא עושה עלינו ספין, בגלל שנדבר על באר שבע.
2: רגע, באיזה שיר, באיזה דקה, רן?
3: נועם בטן, שיר מספר 10. לפי השעה אתמול, הוא אמור לעלות לבמה ב-5 דקות ל-11 היום שעון ישראל.
0: אה, 5 דקות ל-11 זה לא, זה דקות
1: ה... אה, זה אחרי המשחק?
0: לא.
1: 5 דקות ל-11 זה אחרי המשחק.
2: 8:30,
0: כן.
1: לא, אז יכולת ללכת לבוא למשחק ולחזור.
3: הוא אמור לעלות, הוא אמור לעלות אחרי המשחק.
0: אז מה אתה עושה עד אז, עד אז, אבל זה רק שיר מספר 10, עד אז אתה תהיה בטלפון?
3: לא, אני בהתלבטות. אתה לא מבין, אני בהתלבטות.
1: תדע שהשיר של פינלנד של החיים, אמיתי.
0: אומרים שהוא מקום ראשון.
1: כן.

0: מי אומר?
1: מה? זה כל הסוכנות
2: היום.
0: מי אומר?
2: הסוכנויות.
0: בסוכניות הוא ראשון?
2: כן, ואנחנו, אתה יודע... לא, אנחנו שש.
1: אנחנו או חמש או שש.
2: כן, כרגע.
0: אנחנו, אני דיברתי עלינו, עכשיו לא מעניין אותי.
2: אנחנו כרגע שש.
0: חמש, שש?
1: כן.
0: בסדר. הלו, רבע גמר.
1: קנינו את ההצבעה, גם את ההצבעה הזו קנינו.
0: למה קנינו רק במיליון ולא בשניים?
2: מה, באמת? באמת, כאילו קנינו?
1: הניו יורק טיימס אתמול הוציא...
2: אבל מי שם את הכסף
1: שקנינו? המדינה.
2: אנחנו?
1: 800 אלף שקל על הצבעות.
0: לא, מיליון דולר.
1: מיליון דולר?
2: מיליון דולר על הצבעות.
3: לא, תדייק, תדייק.
1: אז תדייק, נו, כן.
2: במקום לרווחה.
3: היא שהמדינה בעצם עודדה, ועשתה קמפיין לעודד הצבעות לאירוויזיון. זה לא קשור לתאגיד, התאגיד...
1: לא, לא, לא, לא התאגיד, המדינה, אמרתי המדינה.
3: הוא לא אמר אמרך, ולכן...
1: אמרתי המדינה, ב-800 אלף שקל, שילמו 800 מכספי ציבור, לקדם את כל החבר'ה שם.
0: אנחנו יודעים הכל לקנות בכספי ציבור.
2: תגיד לי רגע,
1: בטח,
2: בגלל שרן שם בטח הוא עודד באר שבע.
1: לא, אני יודע שנועם ביתר.
2: ביתר?
1: זה נועם ביתר.
3: רגע, הוא... ביתן, ביתן.
2: אבל את מי הוא עודד?
1: ביתר.
0: את מרסיי.
3: לא יודע, אני אשאל אותו מחר. אני אשאל אותו בשבילך.
0: הוא אוהד מרסיי דרך אגב.
2: באמת? קראת אוהד מרסיי?
1: באמת אוהד מרסיי. את אולימפיק מרסיי?
2: בטוח שהוא אוהד.
1: כמו וינסנדן.
2: אתה רוצה, הוא צרפת.
1: בסדר, הוא יכול גם פריז. אגב, יש סלבים עוד, נדב יעקבי, אדר גולדמן, יעקב אילון כותבים לי, יש הרבה סלבים בבאר שבע.
2: מלא.
1: כן.
2: אז הם לא מקופחים.
1: לא, לא, תלוי את מי שואלים. תגיד לי רגע, רן, לא עכשיו ברצינות, איזה זמר מפורסם יש בבאר שבע? יש איזה... נכון? אני לא טועה.
2: זמר?
1: זמר שלומדו בבאר שבע.
3: רגע, שנייה, דיברתם על מה ש... על ההודעות שנשלחות לשחקני באר שבע.
2: לא, דבר על זה, דבר על זה, דבר. דבר, דבר.
1: אני לא מכיר, תגיד.
2: דבר, רן, דבר.
3: אז אני רק אתן קרדיט לעמותת אוהדים של הפועל באר שבע, תרמיליה, שפרסמה התכתבויות שאוהדי ביתר לכאורה, כן? יכול להיות שזה לא מישהו, הוא ככה מציגים את עצמם, שולחים הודעות לקוז'וך ולויטור ולאלונה, הודעות שבעצם הן מטריסות.
2: תראה, מה קורה, אלונה? חיים שלי בלב, איזו יפה, את יודעת, הנסיעה שלך היום לטדי זה בחינם, אתם ממילא מפסידים. זה אני רואה את ההודעה.
1: משוגעים.
2: לא, בדיוק, זה לא...
1: משוגעים, פשוט אוהדים משוגעים. זה לא... איך הם עושים את זה?
2: זה לא בדיוק, זה לא קריטי.
1: בוא, רן, מי כמוך יודע ברשתות החברתיות מה שהולכים לשחקנים.
2: קוז'וך, קוז'וך, תארגן אותי בכרטיס. קוז'וך, אתה, היום אתה מפסיד. אכלת אותה היום, כפר על הקרחת שלך. תן לנו לנצח היום.
1: וואו, איזה משוגעים.
2: לא.
1: וואו, זה חבר'ה משוגעים של ביתר.
2: אני קורא את ההודעות, רן. לא קריטי.
1: אגב, אמיר בניון מבאר שבע.
3: אני לא אמרתי שזה קריטי, אני שאלתי אם דיברתם על זה.
2: לא, לא,
1: לא, אני לא דיברתי על זה.
3: לא דיברתם על זה.
2: מה פתאום? עם צנצי אפשר לדבר משהו?
1: פה עכשיו זה אולפן על ביתר.
2: תגיד לי, אפשר לדבר משהו רע על ביתר שצנצי פה? בחיית רן, מה אתה? אתה יודע שלא. מה קורה מיגל?
3: לא.
2: אתה יודע שהיום אתם מקבלים 3.
1: אבל לא, הוא לא משחק מספיק.
2: אין לכם, לא חשוב, אין לכם אופי לאליפות אח שלי. אתם מפסידים. פה זה ירושלים, לא באר שבע. אני אוהב אותך, אתה בלם אש, אבל זהו. 20 שנה סבלנו בשביל הרגע הזה, משחק של 20 שנה, שום מלח לא יעזור, לא מלח מטבח ולא מלח גס, ולא מלח גס מאוד.
1: בוא נגיד, הכותרת... מיגל, אוהדי ביתר ירושלים, מיגל ביתר, אנחנו אוהבים אותך. נכון?
2: אתה מבין, רן, תעזור לי.
1: זו הכותרת.
2: רן, תעזור לי.
3: לא, אני צנצי, אבל תשמע, קורה היום משהו מאוד יפה.
1: יהודית רביץ, יהודית רביץ גם מבאר שבע.
0: נכון.
1: זהבה בן גם מבאר שבע.
2: זהבה בן.
1: שולחים לי פה המון הודעות על החבר'ה מבאר שבע.
3: מה זה קשור, אבל זה לא אומר שזהבה בן אוהדת הפועל באר שבע, יהודית רביץ.
1: לא, הוא שאל על סלב שהם הגיעו מבאר שבע, זה מה שאני אומר.
3: אמיר בניון גם.
1: בנאי.
3: אמיר בניון.
1: אמיר בניון אמרנו, כן. רוני דלומי.
2: רגע, רן, הוא עושה לך ספין, הודעות קשות.
0: אביתי ואורנה באיזה.
2: רן, הודעות קשות לאנשים.
1: איזה יופי, תראה איזה אוהדים, איזה קלאסי של אוהדים.
2: למה לשלוח?
1: אני אוהב אותך.
2: רן צודק, למה לשלוח?
1: אני אוהב...
2: למה לשלוח?
1: תגיד לי, מיגל, בוא, הרלוונטיות שלי ושל מיגל, אותה דבר לגבי המשחק הזה. הוא לא משחק.
2: אבל למה לשלוח ככה?
1: אבל אמרו, אני אוהב
3: לא אותך. לא יודע, צנצי, מיגל פתח. אם אתה ראית לא, כדורגל אומר... ביום שבת,
2: מצדד,
3: אז מיגל פתח.
2: למה
1: נכון,
2: אתה מצדד?
1: נכון, אבל זה הייתה רוטציה.
2: צנצי, למה אתה אומר, מצדד בהודעות כאלה? צנצי, לא למה אתה מצדד?
1: די, נו, זה שטויות, נו.
2: כן?
0: ברור. לא, סגרו את הטלפונים, פיתחו את...
1: גם בוחבוט. גם בוחבוט, בבקשה.
2: וואו.
1: אין, אתם סלב, אתם עיר של סלב.
2: רן, בוא נבליט את באר שבע באייטם הזה.
1: נכון.
2: אני, הוא צנצי כל הכיוון.
1: בינתיים,
2: ביתר, ביתר, ביתר.
1: בינתיים הוא מעלה פה את דודו אהרון, את קוקו, את כל החבר'ה זה הוא מעלה.
2: קוקו מחפשים אותו.
1: קוקו מחפשים אותו עוד באלת. אז העלו...
3: קוקו עושים עליו סדרה עכשיו, קוקו.
1: כן, הוא היה פה, הוא התארח.
2: הוא היה פה ונדלקנו עליו, הוא הדבר הבא דרך אגב. חבל על הזמן.
3: וגם אגב, הסדרה...

0: סדרה על ירדן שואה והזוארצים גם, עכשיו עוד נתולה בהוט, היא תשודר. וואלה. כן, כן, היא תשודר בהוט.
1: אבל אני חושב, בהוט הרגיל או בהוט ויהודי? אני לא...
2: מה זה בהוט?
0: אני לא, זה גם וגם, הכל עולה ביחד.
2: ברור, זה
1: עולה ביחד. לא בטוח שבערוצים.
2: באמת?
1: משהו, לא יודע. יכול להיות.
3: הוא חזק ברכיב.
1: לא, יכול להיות.
2: אגב, שינו הזמין אותך ב-4 ביוני.
1: מה?
2: לא, אני אומר לרן. רן עוד לא יודע, הוא פשוט לא קיבל את
1: ה... מה, השקה?
2: לא השקה, חתונה של ירדן. ואור זוהר.
1: ברביעי ליוני?
2: כן.
1: באמת?
0: אתה מוזמן?
2: אני מקווה. לא יודע.
1: אני מקווה זה גדול.
3: תשמע, במהלך המונדיאל?
1: הוא גם מועד של שינו, וגם מועד של ביתר, וגם ירדן. ושיר זוארץ.
2: ושיר זוארץ.
0: ושל אברמוב. ושל אברמוב.
1: אברמוב זה, שים את אברמוב בטופ.
2: אבל אני אמרתי דבר אחד, שים אותי בשולחן עם אלון.
3: אני רוצה להגיד לך, רן, תזכור אותו מה אני אומר לך. שלחו אותי לפני כמה שנים, רק אברמוב עוד היה בבני יהודה, לראיין אותו אצלו במשרד ברמת גן. ובאמת, הוא דיבר הכל טוב ויפה. ופתאום הגענו לשאלה על הרס מחלקות הנוער, קו נטוי, אייל לחמן, ואברמוב התחיל לבכות.
1: נכון, אני זוכר.
2: מה, ממש דמעות?
1: כן, קוף שחזר, סיפר לי את זה. אותנטי, אתה יודע שחוזרים, חזר מהפגישה.
2: לא, אני גם שמעתי את הסיפור
1: הזה. אבל זה לא קשור לזה שצנצי אוהב אותו, את אברמוב.
3: לא, אני לא אוהב
1: אותך. בזכותו, הרבה אוהבים את אברמוב.
3: אני אז נקשרתי אליו, ראיתי בן אדם בוכה, ואומר לי ככה בין הדמעות וזה. אתה יודע כמה מיליונים יעלה לי לשחק?
1: אני נגיד יותר אוהב את אלונה.
3: אני מחבב מאוד.
1: אני יותר אוהב את אלונה. למה? לא יודע, יותר כזה אני מתחבר אליה. יותר אני מתחבר לאלונה. די.
2: די,
1: די. צנצי, בוא נרן גמר אותך.
2: תגיד לי, מה, נרן בוקר? אתה מסתלבט עליי?
1: מה?
2: מה, אני אומר לך, אם אני אומר לך שאני יותר מחובר לאלונה, אני יותר מחובר לאלונה, מה לעשות?
1: אתה מאמין, רן?
3: את אלונה צריך לחבב בפוזיציה שבה היא נמצאת בכדורגל הישראלי.
2: תותחית על.
1: רגע, רן רוצה להגיב לצדק, כן.
0: אני לא אספר את השמות, אני רק אגיד שאבא של כדורגלן מאוד מאוד מפורסם, אוקיי? היה לו בן שהוא היה קטן מהכדורגלן המפורסם. כולם ידעו, כולל האבא, שהכדורגלן השני הוא פחות טוב מהכדורגלן המפורסם. והאבא, כדי להשיח, כדי להראות שהוא אוהב, שהוא רוצה לקדם את הילד הקטן, הוא היה אומר תמיד, הילד הקטן יהיה כוכב הרבה יותר מהכדורגלן.
2: אחלה, ננחה לילי. אבל בכל מקרה...
0: זה בערך מה שצנצי עשה עכשיו עם אלונה והאבא.
2: בוא נגיד גם החברות ביני לבין אלונה, לא חברות.
1: האמיצה.
2: האמיצה היא הרבה יותר, הקשר בדיוק, הקשר הרבה יותר עמוק מאשר רן בוקר ואלונה. בוא, עם כל הכבוד. והוא אוהד הפועל באר שבע ושופרי והכל, ואני הרבה יותר...
0: אני רוצה להגיד לך שאני, ואני לא חושב שזה חלק
1: מהשיח. אבל זה לא בא לידי ביטוי, אתה יותר אברמוב, אתה אברמובולוג.
2: לא, אני אלונולוג.
1: מה אתה אומר?
0: אצלי שום דבר לא אישי, אני עם אלונה, לדעתי לא דיברתי כבר 4 חודשים.
2: אתה מקצועי ועמוק.
0: 4-5 חודשים, אצלי שום דבר לא אישי.
2: לא.
0: צאנצי, בגלל שיש לו את המחות יחסים כריפורטר.
2: עד עכשיו סמולטו, בוא נדבר על
1: הפולבר שבע. מזכיר לי
2: את
1: הסגר.
0: לא, למה? כריפורטר, אני לא דיברתי על החברות שלך. דיברתי כריפורטר, כריפורטר, בגלל שאתה צריך להבין ניוזים.
2: נכון, אתה צודק.
0: אז אצלך הרבה מאוד מהדברים הוא אישי, מי איתי, אני איתו, מי נגדי, אני נגדו.
2: לא, לא, לא.
0: אני לא צריך להבין ניוזים על הפורטר, זה לא ככה. אבל לנו יש דפוס פעולה שונה בתור כתבים. לא אומר אני יותר טוב, אתה יותר טוב. אתה יודע את זה. אנחנו מדברים על זה.
2: הוא מסרק אותה כאילו שיש לו אג'נדה של בילדאפ.
3: רן, רן, תנחת. אתם בבידור רכילאי בדיוק כמונו.
2: וואי, וואי, וואי, זה השמה חמורה.
3: באמת, דפוס פעולה.
2: לקרוא לו
3: רכילאי? באמת, ראשי אגף אסטרטגיה. וואלה, כדאי. מה, אתם מצאתם מעיתונות?
0: קופמן, אני לא דיברתי...
1: אני חושב שאנחנו הכי נחותים בשרשרת המזון.
0: אני לא דיברתי בהכללות, ולא דיברתי...
1: כולם?
0: אני לא דיברתי בהכללות. דיברתי על דפוס ההתנהגות של צנצי בתור עיתונאי. לא אמרתי טוב או טוב או טוב.
2: אתה פרשן של חברים? הוא כאילו פרש אותי את דפוס התנהגות. מאיפה אתה מכיר את דפוס התנהגות
1: שלו? הוא חולט מהצד, עובר לרגע, רואה כל פגע.
3: תקשיב טוב, הדפוס שלך לקוי. אני מדבר לצנצי כרגע. לא לצנצי.
2: כן.
3: הדפוס שלך לקוי.
2: אוקיי. אחלה.
1: דרך אגב, תמשיכו, כי אנחנו עושים הכל כדי לחבר את קוקו לזום.
2: אז למה, דימה, רן בוקר זה תפורה לקוקו?
1: לא, אם לא נעלה את קוקו מהפועל תל אביב, המגן הימני.
2: קוקו, מרקוס קוקו.
1: רן.
0: אז רק בשורה התחתונה כדי להגיד, אני חושב שהיום...
1: רן, אם העם היה עמיק, קשה לו לדבר על המשחק.
2: אבל תראה מה זה 10 דקות? רק שטויות. בוא נדבר משחק.
1: שטויות?
2: העלית אותו כדי לייצר איזון להפועל באר שבע, ומה אתה עושה?
0: לא, הוא העלה אותי כדי להדליק אותך.
1: אני אשם.
2: הוא לא יכול להדליק אותי.
1: בוא נדבר על הפועל.

0: באר שבע מה שאתה רוצה. יאללה, אני אשם.
1: בוא נגע מקצועית.
2: טוב, אני רוצה להגיד, כן, אני חושב שהפועל באר שבע, כל השנתיים האחרונות, זאת אומרת, מאז שקוז'וך הגיע, הכל מתכנס לרגע אחד. הוא דיבר בעונה שעברה על בלתי שבירים, והשנה לצערי הרב, הפועל באר שבע, עקב אכילס שלה, היה זה שהיא לא הצליחה לשמור על היתרונות שלה. והיום הכל מתכנס למשחק הזה, כי אם היית תופס אותי לפני שבועיים, והיינו מדברים לפני שבועיים, הייתי אומר לך שכל הסביבה בבאר שבע, כולל הקהל, פחות מאמינים מביתר ירושלים שאפשר לעשות את זה. אבל הגול בסמי אופר שינה משהו מאוד מאוד גדול בתפיסה, בעיקר של הקהל של הפועל באר שבע, וכפועל יוצא אצל השחקנים. כי הרגשת את זה, הייתי בפתח תקווה ביום שבת, והרגשת איך גם ב-3-2 ברגעים מורתי עצבים שנפל לך הלב, הרגשת שהקהל דוחף, לא הרגשת שהקהל מפיל. ולכן אני אומר שמבחינה הזאת, אם באר שבע תאמין בעצמה ותשחק את הכדורגל שלה, אני חושב שיהיה בסדר. מה זה בסדר? אני רוצה לנצח.
0: כפר עליך, רן, שמור על עצמך.
1: 100%.
0: שמור על עצמך, הכי חשוב, והכי הכי חשוב באמת שנעלה לגמר באירוויזיון.
1: נכון. שור לנועם ביתר דש.
0: כי אני אובייקטיבי בקטע הספורטיבי, אני לא כמו צנצי ביתר.
1: לא, נועם ביתר קוראים. היי, ביתן.
2: רז, אולי הסוף המשדר תוציא ממנו שהוא עד ביתר.
0: לא, הוא כבר אמר את זה הרבה פעמים.
1: לא אמרתי בשום מקום.
0: רן, הרבה הרבה תודה.
2: יאללה,
0: ביי. אף אחד פה לא אשם, כי זו הופעת בכורה של קוקו בזום. אז גם אם עכשיו התמונה טיפה תרקוד, קוקו, אתה איתנו, אנחנו...
1: הנה, וואי,
0: איזה חתיך. קוקו, הנה, אם התמונה תרקוד, אנחנו קוף אלוף בזום, נכוון אותך לאט לאט, אז קוקו מעלה את הסמל של ביתר ירושלים איתנו, אתה נראה נהדר.
1: עם הצבעות כמוך.
0: לא, באמצע, יש לו הרבה יותר, לא ראית שהוא היה פה באולפן?
1: נכון.
0: בהרבה יותר. קוקו, עד כמה אתה נרגש לקראת המשחק היום?
3: מה, קודם כל זה מרגש אותי שהמפגש בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, כי אני יליד באר שבע, ואת הפועל באר שבע של שלום אביטן ומאיר ברד בילדותי, כמובן היינו קופצים לראות אותם, ומאז, אתה יודע, גדלתי, והדודים היו לוקחים אותי לביתר ירושלים, מירושלים.
0: מתי, באיזה גיל, מתי זה נולד?
3: בגיל 15, ככה, 16 כבר נסענו לירושלים. לראות את אורי מלמיליאן.
0: זאת אומרת, עד גיל 15 היית באר שבע? מגיל 15?
3: כן, גיל 15, באר שבע, מאוד אהבתי, ועד היום אני אוהב את הקבוצה הזאת, אבל ביתר ירושלים זה היה, זה כבר, אתה יודע, הבגרות שלי, ואורי מלמיליאן רדפנו אחריו, והצבא, והחברים בצבא, וזה, אתה יודע, נשאבנו לשם, ואז אלי אוכן עלה לכותרות, ונתן לנו את כל הגב הזה, ועזבתי את באר שבע כבר בגיל 16. אז והדודים שלי היו נוסעים לירושלים ולוקחים אותי איתם, וזה היה לי, זה היה לי כאילו מין, אתה יודע, זה ההתרגשות והעוצמת הקהל.
0: מה הרגע הכי מרגש, קוקו?
3: האהבה שלי לאורי מלמיליאן ואוחנה כבש לי את הלב לביתר, אבל תמיד תמיד יישאר לי פינה חמה חמה חמה להפועל באר שבע.
1: אז מי הדוד של הנצח
3: היום? יש לי 1,000 חדרים בלב, יש להם סוויטה בשביל.
1: יש להם סוויטה. מי הדוד של הנצח היום?
3: אנחנו ילידי באר שבע, אז אם הייתי רוצה במצב כזה שביתר ירושלים השנה כן מגיע לה. אני חושב שמגיע לביתר.
4: אתה לא מוכן להתפשר על תיקו?
3: תשמע, תיקו לא, אני רוצה שביתר ייקחו, הגיע הזמן. באר שבע כבר לקחו כמה פעמים, עם כל הכבוד, ומגיע לביתר.
0: מה נקודות המפתח?
4: לקחו כמה פעמים.
0: קוקו, מה נקודות המפתח?
3: השנה ביתר ירושלים עשו דרך מאוד יפה.
0: מה נקודות המפתח? מה נקודות המפתח לקראת היום, שביתר תנצח?
3: אני חושב שעומר אצילי עומר אצילי, ביום טוב, ביום טוב, עומר, בשועה, זה השתי האסים של ביתר. אם הם משחקים כדורגל, כמו שהם יודעים, כמו בשכונה, אני לא צוחק ולא מסתלבט, אם אתה משחק כמו בשכונה, כמו גדול, ואתה לא מפחד מאף אחד, אתה כובש 4. וואלה. אבל אם אתה משחק אותה כאילו ביופי, זה אין יופי בכדורגל. צריך לשחק אותה עד הסוף.
0: שזה אומר
3: צריך
0: מה?
3: צריך לתת את הנשמה, ולהיכנס למשחק, ולהיות חזק, ולהיות מה שאתה. מה שאתה, ולעומר יש את הביתה, לשועה יש את הראיית משחק הכי טובה בארץ לדעתי, אין עוררין,

0: ואם הוא נתן לו רק את הכדור לשם, זהו, השמיים זה הגבול.
1: זאת אומרת, מההתחלה להסתער, קוקו, מההתחלה להסתער? קוקו, מההתחלה להסתער? מההתחלה עם הקהל להסתער?
0: כן, מה, הקהל זה, אתה יודע מה זה 30 אלף איש? אני עמדתי 30 אלף איש בסטדיון טדי, ושרתי את התקווה, תשמע, זה, זה, זה, זה, זה, זה, החלום שלי, תן לי 10 דקות, אני שם 2 גולים היום. תן לי לשחק 10 דקות, 2 גולים אני שם, 2 גולים.
1: וואלה, גדול.
0: תן לי דקה 80 להיכנס, תן לי.
1: תגיד לי, אתה תהיה היום?
0: יש לי קוויס, כן, יש לי צילומים עכשיו של הסדרה, אני לא יודע מה אני עושה.
1: אתה חייב להגיע, אם אתה קמה, אם אתה סמל.
0: מה אני אעשה, אני כפוף לסדרה הזאת, וזו סדרה על החיים שלי, וזו סדרה מאוד חזקה, שהיא תעלה לרשתות בערוץ יס בקרוב.
1: מה החלק הכי יפה? מה החלק הכי יפה? אז זהו, מה החלק הכי יפה ומרגש בחיים שלך? החלק הכי חזק, שמכל הסדרה אתה אומר זה החלק הכי חזק.
0: הילדים שלי והנכדים שלי, שהם מתחילים לפרוח, וכל מה שהשקעתי בהם יוצא החוצה. דרך אגב, דן אתמול הצטלם עם נועה קירל.
1: וואלה.
0: למונדיאל. זה שהרחת אותו שבוע שעבר.
1: כן.
0: דן הצטלם אתמול עם נועה קירל למונדיאל.
1: דן יכל לשחק היום להיות... לקליפ של המונדיאל. דן יכל להיות היום על קר הדשא, אם באמת המזל היה פוגש אותו.
0: מה זה? דן בקלות שם 2 היום. 2.
1: כן?
0: 2. בקלות. אני לא צוחק איתך. או שאתה שחקן כדורגל או שאתה בחול. יש לי שחקני כדורגל בבית, 4. אני אומר לך, אם הם היו נולדים במקום הנכון, בזמן הנכון, והיו מחבקים אותם, המאמנים הנכונים, נשבע לך שהם היו היום בטופ. בטופ. אני לא צוחק. כמו משפחת לאודרופ. אתם זוכרים את משפחת לאודרופ מהולנד?
2: מיכאל ובריין, לא מהולנד, מדנמרק.
3: כן.
0: מדנמרק, סליחה, הם היו 4 אחים. אתם זוכרים אותם?
2: כן.
0: מה כן? אם אתה זוכר אותם, אז...
1: ברור.
0: אין דבר כזה.
1: ברור, מה? לקחו אליפות...
0: היו ארבעה,
1: עם שמייקל.
2: נכון.
1: עם העיקר, אלקיאר.
2: נכון. עם נילסן.
1: נילסן.
0: כן, נכון. אז אני אומר, תענו איפה אתה נולד. הם נולדו באלת. באלת קשה מאוד לפרוץ. באר שבע מאוד קשה לפרוץ. תראה לי שחקן אחד מבאר שבע...
1: אבל דן הוא צעיר, דן יגיע. תגיד לי, אתה המודל לחיקוי שלך זה יעקב בוזגלו?
0: תראה לי שחקן אחד מבאר שבע, יליד באר שבע, תראה לי אותו, איפה הוא?
2: למה?
0: איפה שלום אביטן?
2: דן ביטון.
0: איפה שלום אביטן?
1: אתה מתכוון להיכנס חזק לכדורגל?
0: איפה כולם?
1: קוקו, תגיד לי.
0: מה, אין שחקנים בבאר שבע, אין?
1: קוקו, תגיד לי רגע, אתה מתכוון להיכנס חזק לכדורגל? להיכנס עכשיו חזק עם דן, כמו יעקב בוזגלו? לא, כמו יעקב בוזגלו? כמו יעקב בוזגלו?
0: לא, לא, לא, לא, אני יכול להציע. להציע, להציע.
1: לא, מה זה להציע? צריך לדחוף, צריך לדבר. מה ההצעה הכי טובה שאתה יכול לתת?
0: מה, לדחוף את הבן שלי, תמיד אני אהיה מאחריו, אני תמיד אהיה מאחורי הילדים שלי. מה זה קשור? זה לא משנה, לא קשור המקצוע.
1: מה הייתה הכי טובה? מה הייתה הכי טובה שאתה יכול לתת? כי אתה מכיר כדורגל, היית שחקן, מה הייתה הכי טובה שאתה יכול לתת?
0: אף פעם לא לבצל. גם אני, אתה יודע שאני שבוע בעוד שבועיים אני עושה מנורה עם מושי קפיה. אני אף פעם לא ויתרתי.
1: וואלה.
0: אני אף פעם לא ויתרתי על החלומות שלי. אני לא ילד קטן, אני בנושק ל-60. ואני מרגיש בין 40, ואני אף פעם לא ויתרתי. עכשיו אבי גואטה הרים לי טלפון, אומר לי, אתה עם במנורה, עם מושי קפיה.
1: יאללה, בוא ניתן עכשיו, רגע, בוא ניתן, ש... אז בוא ניתן, אמרת אבי גואטה, בוא ניתן שבחי אחד חזק, אבל קוקו, שבחי חזק מכל הלב הנשמה.
0: שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוקייך ציון, שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוקייך ציון. טוב, עוד?
1: עוד, עוד,
0: כי חיזק בריחת שעריך, כי חיזק בריחת

0: ברך בנייך בקרבך, ברך בנייך בקרבך, ברך בנייך בקרבך.
1: הללי
0: הללי הללי אלוקייך ציון, הללי הללי אלוקייך ציון. לילה לילה לילה לילה. יאללה, אתם שרים איתי?
1: שרים איתך כל הזמן, חבל על הזמן. תגיד לי, קוקו, לסיום, לסיום, איך פעם ראשונה הופעת בכורה בזום? זה זז, אבל אנחנו מסתדרים עם זה בקונטרול שלנו, כל הזמן מייצבים את הספינה, לא רע בזום. אתה יודע שבימים הגדולים שלך לא היה דבר כזה זום? זה בסדר, נכון? אתה מטפל את זה יפה, נכון?
0: מטפלים הכל, זום, לא זום. מלחמה, לא מלחמה, הכל עובר. אני גם ככה במקלט, אצל רוברטו, מצטלמים לסדרה. אז ככה בקושי, אבל מקבל הכל, אחי. אני תליתי פוסטרים כדי להיות זמר.
1: תודה. קוקו, תודה, תודה שהצטרפת אלינו. תמשיך עם הסדרה, אוהבים אותך.
2: תודה,
1: תודה. תודה, תודה. תודה, פרשן, זמר, תודה, תודה. קוקיהו, תודה, תודה, תודה. נעשה מעבר חד לידיעה שמפרסם תומר לוי, על פפוס שרוצה דור פרץ. מה קורה, תומריקו?
3: אהלן, מה העניינים?
1: בסדר, עד כמה זה קרוב, עד כמה הם שמים סכומים?
3: האמת ש...
2: הוא שכן חופשי, רק
3: כן. בדיוק, שכן חופשי, מכבי תל אביב.
1: דור רוצה כסף גדול.
3: קודם כל מדובר בקבוצה עם תקציב בלתי נגמר, קבוצה שהייתה שנה שעברה בליגת האלופות בשלב הבתים, עם מיליארדר שלקח אותה לפני 3 שנים והפך אותם לאימפריה. קבוצה בלי הרבה קהל, צריך להגיד, אבל גם את זה מנסים לבנות שם, לבנות איזושהי, לא יודע, תרבות מסוימת שתחזיר גם את הקהל למועדון הזה. ההצעה היא, ממה שאני מבין, הם מציעים לו סכום של קרוב ל-600,000 יורו, במידה הוא ירצה לבוא, חוזה לשנתיים או לשלוש. אין כרגע תשובה אם הוא לוקח את ההצעה, לא לוקח את ההצעה. אני חושב שהוא יקבל את כל ההחלטות שלו בסוף השבוע. אני חושב שאני שמעתי גם את הסוכן שלו מדבר על כך שיש גם הצעות מה-MLS, וכמובן, כמובן, מכבי תל אביב, הוא צריך לקבל החלטה אם הוא נשאר.
2: איפה זה עומד מול מכבי תל אביב, תומר?
3: לדעתי כרגע אין דיבור, מעבר להצעה שהוגשה לו שהיא נמוכה מאוד. אני מעריך שתהיה פגישה נוספת לקראת סוף העונה הזאת, או לפני הגביע או אחרי הגביע, ובהתאם להצעה שתוגש לו, הוא יחליט מה לעשות.
4: אני יכול להגיד לך, לפי אבי נימני, שאחרי ההצעה שהוגשה, ובעקבות ההצעות החדשות שיש לו, אם אני מצטט אותו, מכבי כבר לא מחליטים.
2: טוב, מכבי לא מחליטים בכלל.
3: אני חושב שמכבי לא מחליטים בשום מקרה.
1: אבל אתה אומר קוף שינוי.
3: זה החלטה של דור פרץ.
4: אם תהיה הצעה אחרת? לא, העדיפות הייתה מכבי, הוא רצה...
2: אני חושב שעדיין דור פרץ היה מעדיף להישאר במכבי תל אביב, אבל לא רואה התנהלות וההצעה הנמוכה. כרגע זה לא
1: שם. סנסי, אתה רוצה שאני אדים אותך?
2: הוא נשאר במכבי?
1: לא, לגבי דור, מה שתומר אומר, לא מתווכח. אל תתפלא אם נדב זמיר לא בפפוס. תקשיב, ואם לא, הוא בנתניה.
2: וואו, זה הבדל.
1: לא, הם רוצים את נדב זמיר, אבל הקטע של שוער, אתה יודע, לא מה שנקרא בראשון, לא שוער ראשון.
4: הוא בחוזה בירושלים?
1: לא, כן. תשמע, אתה יודע, פה לירושלים לא יעמדו בכל מצב לפפוס.
4: אם הוא בחוזה או לא?
2: בוא, נדב זמיר ישיר את הפועל ירושלים לבד ליגה.
1: לבד ליגה. לבד. לבד. נתניה תעשה עסקה גדולה, אבל פפוס רוצה אותו כאילו שוער שני מתחרה. גם. לגבי דור פרץ, שמע, אם דור פרץ מקבל חבילה 600-700, ברור שילך. מה?
2: ברור.
1: כמה נשאר לו? בין כמה הוא?
2: 33?
1: 30 אני חושב. 31. אז יש לו 2-3, מה שנקרא בו.
2: בטח. בוא נה, אתה גם רואה אותו, בן אדם בסקר שלו.
1: מה קרה לך, תותח
2: על? 15 שערים,
1: אבל יכול להיות.
2: עמדת קשר אחורי.
3: זה גם קבוצה עם פרוספקט שיכולה להגיע, אתה יודע, באמת למפעלים האירופיים.
2: אגב, הם לא זכו, הם לא זכו, אתה יודע, זכה, הומוניה ניקוסיה זכתה.
1: אפילו אני חושב שלישי.
3: לא, אבל אני אומר, זה קבוצה עם פרוספקט למפעלים האירופיים, גם זה לא ליגת האלופות.
4: יש שם מיליארדרים שעברו לגור שם,
2: אוקראינים,
4: אוקראינים. אוקראינים, שמשק

0: עם כסף.
1: נכון.
2: יש הרבה כסף במועדון.
1: כל הליגה הקפריסאית היום, זה ליגה של אוליגרכים. אין להם מה לעשות עם הכסף, הם לא יכולים לעשות איתו כלום, באו לקפריסין. תקשיב, היום אתה בא לפאפוס, או אתה בא ללרנקה, או אתה בא לכל המקומות האלה, זה רק חוסים.
0: ממש.
2: אני מעריך שתסתיים הליגה, הוא יקבל החלטה סופית.
3: אני לדעתי, מכבי, כמו שאומרים, תתאבד, אני אומר תתאבד עליו. בפרופורציות, אבל תתאבד עליו, לא תיתן לו ללכת.
2: אבל רגע, אני רוצה לעשות שנייה סדר בקטע הזה, רז.
3: אם הוא ילך בידו.
2: רז, אין להתאבד, אבל הם לא מתאבדים, זה בדיוק הנקודה, אתם צריכים להבין. יש שינוי של מסגרת התקציב, ויש שינוי מבחינת ההצעות שכר לשחקנים. אתם אומרים להתאבדו עליו, כי זה מאוד רומנטי להגיד את זה. אבל הם לא יגישו לו פתאום הצעה על 450-500 אלף דולר, זה לא יקרה.
0: כמה הוא הביח עכשיו?
1: 550 כרגע.
2: 550, הוא קיבל הצעה שקרובה יותר ל-300.
0: יפה, אז אם זה לא יקרה...
1: הם מציעים לו 350-380, זהו, זה המספר.
3: 350-380.
2: אתם יודעים שיש בן אדם אחד שקובע, והוא לא מתכוון למה שאני מבין, זה לא רק דור פרץ, ראינו את הדוגמה עם קניקובסקי בקיץ שעבר. הוא לא מתכוון לפוצץ פה בהצעות כספיות, זה לא יקרה.
1: הוא יכול להגיע מקסימום ל-400, וכמו שתומר אומר...
3: הוא לא ייקח 400?
1: לא, 400 הוא לא לוקח, וראינו קניקובסקי.
3: קוף, אנחנו לא לוקחים 400.
1: לוקח 400?
0: 140.
3: אני וקוף לוקחים...
1: לא, 40 דולר לוקח קוף.
0: 140.
1: 140.
0: אבל אני לא דור פרץ, ולצערי גם לא
1: רז. אתה דור פרץ של התקשורת.
0: אני לא, ובכל מקרה...
3: והוא גם דור פרץ של התקשורת, הוא עוד גאה.
0: ההצעה...
3: אתה יכול לדרוש, אתה יכול לבקש, לא בטוח שניתן, אבל...
0: כן, אבל אני חושב שההצעה שנתנו לדור...
3: מביכה?
0: מביכה.
3: לא, לא חושב מביכה.
0: הורידו 30 אחוז.
1: תקשיב.
3: אבל מביכה?
2: תומר,
3: היא מביכה לדעתך? לא יודע, היא מביכה. כן?
1: מה?
2: שיש לך שחקן בסדר גודל של דור פרץ, שהוא הכוכב של הקבוצה, והוכח את זה עוד פעם השנה, שמרוויח
0: חום
2: שקרוב ל-600 אלף דולר, ואתה בא ואתה מוריד לו לא ב-30, אתה מוריד לו ב-40 אחוז את ההצעה, אז כן, זה מביך.
3: אבל אתם אומרים שזה הסטנדרט, כך הם הולכים לנהוג.
2: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה לא הופך את זה להצעה טובה.
1: מכבי תל אביב השנה שנתיים האחרונות אומרת כזה דבר, עברת את גיל 30, 30 אחוז פחות מהשכר. אמיתי.
3: זה המדיניות.
1: זו המדיניות גם עם ערן זהבי. ערן זהבי, שהמלך העולם...
3: אסור לך לעבור את גיל 30.
1: תקשיב, ערן זהבי...
2: זה לא רק זה, אבל סנטי, זה קשור גם לפייר פליי, זה לא יעזור.
0: גילני, זה קצת...
3: בעייתי.
2: זה קשור גם לפייר פליי, חברים.
3: קופי, יתחילו לצ'קלף בתעודת זהות, רק לא לעבור את ה-30.
0: ברור.
3: סנטי, זה בעייתי מאוד מה שאתה אומר.
1: שמע, אתה רואה מה קורה עם ערן זהבי, ערן זהבי, שהיה שחקן אדיר במכבי תל אביב, הורידו לו 40% מהשכר.
3: אבל הוא עבר עמוק את גיל 30.
1: סבבה, אבל זה מדיניות של השנים האחרונות.
3: כן.
1: זה מה שהסוכנים מספרים. מי שעובר את גיל 30 במכבי תל אביב, ירידה בשכר.
3: וואלה, 29 וחצי, אתה עדיין
1: על הגל.
3: שמע, איזה קטע.
1: תומר, מה קורה
3: בהפועל באר שבע? איך יוותרו על דור פרץ? תגיד לי, מה אתה גמור? בוא נעשה מכבי תל אביב.
1: תגיד לי, גבי קניקובסקי, זה לא
2: טעות שלכם? מה, אם אתה שואל אותם, אתם אומרים, אנחנו לא ויתרנו, להפך, אנחנו מאוד רוצים אותו, אבל העניין הקצב
1: עם הסיפור אחר. אנחנו רוצים אותו,
2: בסכום
1: שאנחנו רוצים אותו.
2: בדיוק, בדיוק.
3: אז אין לך סיכוי לאליפות, כמה, מה? בוא.
1: בוא, תלוי מה יביאו, אני לא יודע מה יביאו.
3: השנה זה דור פרץ ועידו שחר, בוא נהיה אמיתי.
1: בדיוק, אבל זה לא... קודם
2: כל, עידו שחר לא שחקן חופשי, יש עליו אופציה שהם יממשו.
1: לא, הוא מדבר מבחינת מספרים.
3: זה שניים שהחזיקו לבד.
1: לבד.
2: אז יש עוד אחד שהחזיק אותם, שיש לו 12 בישולים בליגה, רוי רביבו, ולמרות שיש לו חוזה, הוא מאוד מאוד מעוניין לעזוב את מכבי תל אביב בקיץ הזה.
1: יהיה לו בעיה, אבל אם לא יהיה לו את הדרכון הפורטוגלי, הוא יהיה בבעיה.
2: תשמע, הצעות היו, וגם בלי הדרכון הפורטוגלי, ל-MLS ולמקומות כאלה, אני מזכיר לכם ה-MFC קופנהגן, שהם מנעו ממנו בסופו של דבר, אם הם יכנסו איתו לאותו סרט גם הקיץ הזה, זה הולך להיות מאוד מעניין, כי הוא לא מעוניין להישאר.
1: תגיד לי, מה קורה עם הפועל באר שבע בתור הכתב המסקר את הפועל באר שבע?
3: אני אומר, הערכתי, אתה יודע, תומר, אסור, אף אחד לא צריך להתייחס, זה לא עכשיו סקופ. אני אומר ששנה הבאה תומר לא יסקר את באר שבע, כי אני אומר שמאור לוי שנה הבאה בבאר שבע, או ב-MLS. אמרתי לא להתייחס, אני אומר שהוא או ב-MLS, או דרך אגב, הכי טוב בנתניה, כמו שאמרנו על דור פרץ ועידו שחר מחזיק לבד את נתניה לגב, אני אומר או ב-MLS או בבאר שבע. אבל אתה עדיין רוצה לשאול אותו...
1: אני מאחל לו MLS אגב.
3: גם אני, בכסף. אתה רוצה לשאול אותו שאלות כרגע על באר שבע?
1: כרגע, אפשר עוד לשאול אותך?
3: יש לך שבועיים. שבועיים, שאל אותו.
2: אין לי מה להגיב, באמת שאין לי.
3: לא, לא, הוא רוצה לשאול אותך עכשיו.
1: אז קר אותי אבל לגבי הרכב של היום. הרכב, ההתלבטויות, ההכנות.
2: קודם כל, לדעתי, יש רק התלבטות אחת בהרכב של הפועל באר שבע. ההתלבטות היא בין בלטקסה לבין דיוף. חד משמעית. בלטקסה פשוט במשחקים האחרונים היה יוצא מן הכלל.
1: אז שייתן לבלטקסה.
2: אז יכול להיות שזה מה שהוא יעשה באמת, אם אתה שואל אותי.

0: לדעתי, על פי ההרגשה שלי, כי הוא לא תרגל באמת הרכב, הוא הולך לתת לבטסה להמשיך לצד בלוריאן במרכז ההגנה, מזרחי ולופז המגינים, השלישייה באמצע זה קנגאווה יחד עם ונטורה ופרץ, אבו הוא מצד אחד, גנח צד שני וזלטנוביץ' החלוץ, זה הרכב שיש בו לפחות חמישה או שישה שחקנים שלא שיחקו בכלל. יתרון. נגד הפועל פתח תקווה, וזה יתרון יוצא מן הכלל לבאר שבע.
1: תומר, תגיד לי, אנחנו נראה עכשיו את הקטע של בובה של לילה, החיקוי האדיר שלך. איך אתה עם זה? קח אותנו כאילו החל מאתמול בלילה, התגובות והתחושות שלך ואשתך.
0: קודם כל אני, ראיתי את זה, את הצילומים בלייב. הלכתי לדאוג שלא יהרגו שם את הילד. אוקיי. דבר שני, ראיתי את זה אתמול בלילה יחד עם אשתי, ולא הפסקנו לצחוק האמת. ואני אגיד לך, חלק מהתגובות שקיבלתי היו ממש מצחיקות, כי אמרו לי, איך נתת לשלום לשפוך עליך את הבקבוק יין? הייתי צריך להסביר להם שזה לא אני באולפן, זה אלי אדפן. אבל חוץ מזה, מאוד נהננו מזה, וזה אחלה.
1: אז עכשיו אנחנו נראה את זה. תומריקו, הרבה הרבה תודה.
2: תודה רבה.
0: יאללה חברים, ביי. ביי,
1: להתראות. הנה החיקוי, איזה. אדיר, אדיר, אדיר.
3: ומה לגבי מכבי תל אביב? אני מניח שהם היו בהלם בעקבות הסיפור עם דיילה.
4: מי אמר דיילה ולא קיבל? תלו ודאלה,
3: אני מבקש לך, אני רואה שבאת מצויד, אתה עשית דברים מאוד חמורים, אין לנו שום סיבה לחגוג.
5: קודם כל תרגע, תשתה משהו.
3: כן?
5: אתה רוצה בצ'ייסר או ישר מהפופיק שלי?
3: רוני, אני מבקש לך, רוני, לא. רוני, אני מבקש לך. אני מבקש לך.
5: שוקו?
3: כן. מבקש לך, רוני, באמת, נו באמת.
6: שמע, אני מופתע, וואו. אני מסתן אותי, וואו.
5: רק קצת. היית לוקח אליפות בסלטיק, ועשר שנים אחר כך צריך לשחק נגד שני אלה, נאוריי ונאוריי הבת. גם אתה איש את שותם ב-11 בבוקר, חוץ מזה, אני לא עשיתי שום דבר. זה הכל שנאה לזרים.
6: שנאה לזרים? צריך להכניס אותך לכלוב ולזרוק אותך לסקנדיה ולזרוק.
5: כן, שנאה לזרים. למה שידור... למה שידור פרץ מוריד חולצה דקה 90 מנפנף בחזייה שלו, כולם אומרים איזה ווינר, אבל כשאני עשיתי את זה במקדונלדס ישר משטרה.
6: לא פייר, לא פייר.
5: למה? למה כשאני אומר למישהי רוצה לראות לי את ההרינג אלן שלי, ומי שותק, אבל כשרוי רביבו הולך עם טלטלים של מנוע של הרוקי, זה מה? כמו אהל, זה לא בגלל, כמו אהל! כולם לשתוק, גם אתם, נתניה! כולם לשתוק! כולם לשתוק, נתניה! כולם לשתוק, נתניה!
3: תראה כאן!
6: כולם!
3: אוי!
6: שמע, אני יושב! אני יושב שם!
5: זה אמיתי!

0: כולו לשתות.
1: יש לך נזילה במזגן.
0: לשתות.
2: אין נזילה במזגן.
0: תשתה. גם ככה אתה בים.

0: מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צוענים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ועכשיו לקראת משחק העונות, חלק מההסברה שלנו כאן בחמש באוויר לטובת כל האוהדים, כל מי שמגיע היום לטדי. אנחנו מצרפים אלינו את ניצב משנה יובל ראובן, מפקד תחנת מוריה. אלן יובל.
3: אלן, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. אני חושב, את יודע, דיברנו מקצועית, דיברנו עם, על, על הכל דיברנו, אבל אני חושב שזו השיחה הכי חשובה. בוא תן לנו את ההנחיות, אלו ששומעים אותנו בבתים, אלו שיוצאים עכשיו לכיוון טדי, מה הכי חשוב מבחינת תיארכות, מבחינת שעות, איפה המשטרה פה?
3: תראה, ראשית מדובר במשחק מרכזי, מאוד מתוח. אני חושב שהשיר שהיה בהפסקה עם הנדנד זה די ככה מגדיר את הרגישות של המשחק. אנחנו השלמנו כבר את כל האיכות המשטרתית, כמובן שלצד האיכות המשטרתית יש האיכות אזרחית, עם מפקד אירוע, עם סדרני ספורט, מאבטחים וגורמים נוספים, כיבוי אש, מד"א כמובן. אנחנו עובדים ביחד זה לצד זה במהלך האירוע. תראה, כמה דברים שמאוד חשובים, אני אגיד אותם כרגע, שכל האוהדים שמאזינים לנו ידעו ויחסכו לעצמם את האי-נעימות. הדבר הראשון זה שכל השאטלים, תמיד היינו מעמידים אותם על דוד איילון, הפעם הם יהיו באזור מפגש השייך. כולם מכירים את הכביש שם שליד מפגש השייך, משם יצאו השאטלים החוצה לכיוונים השונים בירושלים, בדגש על התחנה המרכזית. והדבר השני המהותי שכדאי לאוהדים, בעיקר של ביתר, לשמוע, זה שכל דרך איילון סגורה לתנועת ביתר ירושלים, והיא תאופשר להפועל באר שבע בלבד. זאת על מנת ליצור מצב של הפרדת קהלים. ראינו שכשהקהל מתערבב קצת, אז מתחילה אלימות, ואתה יודע, בסוף בסוף, אני לא רוצה להכליל, כי 99% מהאוהדים שמגיעים, מגיעים לחוויה ספורטיבית. אבל בשביל האחוז הזה גם המשטרה נמצאת, האחוז הזה שבסופו של דבר מפר את הסדר ונוקט באלימות. אז אנחנו כן נסגור את דוד איילון, והתנועה לכיוון היציא המזרחי תתאפשר בדרכים מסביב, החלופיות, לא דרך דוד איילון. כמובן כל הנושא של אלכוהול, פירוטכניקה וכל שאר הדברים, אני ממליץ לאוהדים לזכור שהם נמצאים במקום הראשון והשני, וכל ענישה מצד ההתאחדות תהיה מאוד משמעותית, בטח נקיטת עמדה מצד המשטרה. מי שמגיע לאירוע ספורט, ואני אומר לך, הרוב מגיעים לאירוע ספורט, אתה יודע מה, גם מתלוננים בפניי, משפחות, שיש אנשים שנוקטים באלימות. אבל מי שינקוט באלימות, יפגוש אותי ביחד עם 400 שוטרים מכל היחידות, ואנחנו נדאג שהוא יעצר ויוגש נגדו כתב אישום, והוא יורחק מהמשחקים. ואני חושב שעדיין, אמרתי ככה בצורה הכי ברורה, לא כדאי בשלב הזה של העונה להיות מורחק מהאצטדיונים.
4: תגידי, הייתה איזה שמועה, לא יודע, כאילו, אתה יודע, שמועה סתה, לא יודע לקרוא לזה, לאוהדי הפועל באר שבע, אל תגיעו חולצות אדומות. האם אתם שמעתם על זה משהו? האם אתם מודעים לזה?
3: אני יכול להגיד לך שאנחנו עוקבים כמובן מודיעינית אחרי כל מה שקורה, ויש לנו מידע לגבי הכל. לגבי הדבר הזה לא קיבלתי, אבל
4: אני אומר מי שיועד הפועל באר שבע, תבואו עם החולצות שלכם, תהנו, תעשו את מה שצריך, עודי ביתר ירושלים, תהיו בצד שלכם, באר שבע בצד שלכם, תהנו.
3: אני אומר לשני מחנות האוהדים, לא כדאי להגיע במטרה לריב, לנקוט באלימות, או להפר את הסדר, או להשתמש בפירוטכניקה.

0: אומר שוב, הקבוצות נמצאות, אני אומר את זה כבר
1: לא, כיועץ. לא, אתה צודק, יובל, תשמע,
0: הקטע של... אני אומר את זה כבר של... כיועץ, אתה יודע.
1: כן, הקטע של מקום ראשון...
2: בטדי, פחות.
1: מקום ראשון שני, אתה צודק, אבל צריך לקחת יובל בחשבון שאין דם רע יחסית בין הקבוצות, ולכן דווקא יובל, הקטע אחרי המשחק, אחרי שריקת הסיום, זה הקטע הכי משמעותי, כי פה כבר ההשלכות, האמוציות.
0: אז זה דבר נוסף שאני רוצה לציין. בסיום המשחק, זה יותר לאוהדי באר שבע, היציאה שלהם אל מחוץ לאצטדיון תתאפשר בהתאם להחלטה שאני אקבל במקום.
3: אוקיי.
0: ביחד כמובן עם המפקדים, אני גם אציין שהיו לנו אישורי תוכניות, גם עם מפקד המרחב, תת ניצב שלומי בחר, וגם עם מפקד המחוז, ניצב אבשלום פלד, ובסך הכל אנחנו סגרנו את כל הקצוות של המשחק, על מנת שוב, בסופו של דבר, תראה, בתוך המשחק, על פי החוק גם, אני לא אמור להיות שם. יש את החברה האזרחית, יש את מנהל המשחק, מנהל האירוע, שהוא, יש לו את הסמכויות שלו, והוא יכול לנקוט באמצעים מנהליים על מנת להעניש. אבל מכיוון שאני יודע שזה לא יקרה, אז אני באמת, אני רוצה שיעבור המשחק בצורה רגועה.
2: שום סיבה לאלימות בין מחנות האוהדים. אין מתיחות בכלל בין האוהדים, בין שני מחנות. שתי קבוצות מצוינות שבאות למשחק עונה, עם צריכות להוות דוגמה להרבה מהמחנות האוהדים.
1: מבחינת צדק, על מה אנחנו עומדים?
0: אמרתי, אנחנו קרוב ל-400 שוטרים יהיו במקום, כמובן בפיקודי.
2: וכמה אנשי חברות האזרחיות?
0: כן, אמרתי, גם סביב ה-400.
2: 400
0: זה 400? סביב ה-400, אתה יודע, יש סדרני ספורט, יש כל מיני כאלה ששומרים יותר על הבטיחות.
2: יש דיילים, כן.
0: אבל בסופו של דבר אנחנו שם, אני אומר שוב, אני גם עושה ככל יכולתי עם הכוח שאני עומד בראשותו. אנחנו נמצאים שם על מנת שבסופו של דבר האירוע הזה יעבור בצורה שקטה. אני עוד מבקש גם מכל האוהדים לא לחסום את התנועה, כי א', יהיו כנסות מאוד כבדים, ב', יגררו רכבים, ג', במידה ויהיה אירוע חריג ואנחנו נצטרך לפנות אנשים, אז הדבר הזה מאוד יפריע.
2: אבל אני רואה שבמשחקים האחרונים בטדי, אני רואה הרבה שחולים על השוליים, זה בסדר, עם כל עוד זה לא סוגר התנועה.
0: יש מקומות שאנחנו בסדר, אנחנו מבינים
2: את האמת. תשמע, את האמת, הנה אני אומר לך בתור לצורך העניין צופה שמגיע לטדי, אין לך ברירה אחרת, אין חניות.
0: אנחנו מכירים את המצוקת חניה.
2: וראיתי שאתם מתחשבים בזה, ראיתי.
0: בסביבת האצטדיון.
2: נכון. אני ראיתי שאתם מתחשבים בזה.
0: ככל וזה לא מפריע לתנועה, אז בסדר, אנחנו מבינים שיהיו רכבים בצירים המובילים, בסדר?
2: אוקיי.
0: אבל אני שוב מדגיש את ההיבט של לא להפריע למעבר התנועה.
2: אגב, מאות מאוהדי ביתר ירושלים ומאות מאוהדי הפועל באר שבע עכשיו בשוק מחנה יהודה יושבים בכיף אחד עם השני, שאם
0: השוק ככה. וכך צריך.
2: בדיוק.
0: בסופו של דבר זה אירוע ספורט, הטוב שינצח, יש לנו מספיק אויבים להילחם איתם.
2: בדיוק.
1: בוא נגיד שיובל יותר ארוך מרן קוז'וך וברק יצחקי, נכון לשנייה זו.
2: חד משמעית.
1: הם ארוכים, הלוואי, הלוואי באמת שיסתיים בשלום. סומכים עליכם, זה באמת, כל העיניים נשואות עליכם, אתם מכירים את זה. זה פה משחק בפרופיל הכי גבוה עונה.
0: זה התפקיד שלנו, זה התפקיד של משטרת ישראל. בסוף משטרת ישראל היא הכתובת. היא לא הבעיה כמו שיש כאלה שרואים ומציירים את המצב. משטרת ישראל היא הכתובת. על מנת שלא יהיו התופעות האלה של האלימות, ועל מנת שהמשחקים יעברו בצורה בטוחה, שאנשים יגיעו לחוויית ספורט וילכו הביתה. יש פה ילדים, יש פה נשים, יש פה, אתה יודע, משפחות שלמות שמגיעות למשחק הזה. 29 אלף אוהדים. 29 אלף אוהדים.
2: טוב.
1: יפה.
0: זה חתיכת מספר. ואני יכול להגיד לך, אתה יודע משהו, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. באמת, כל המשחקים בטדי עד כה, למעט שוב אחוז של מספר אוהדים שפה זרקו אבן, שם קטטה, רוב האוהדים מגיעים בצורה מסודרת, מגיעים למשחק, חווים את חוויית הספורט והולכים לבית בצורה רגועה ושקטה.
1: יפה, יובל, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו ובהצלחה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
1: בוא נדבר עם תום רוזנווסר, חבר צוות בכיר בברסה מניה, קהילת האוהדים בישראל, זכתה
2: למין ימל.
1: ברצלונה, כן.
2: רצית לדבר על האליפות או על ימין ימל יותר?
1: גם, נתחיל עם ימין ימל, דבר שנברך אותם.

0: מברוק.
1: דבר שני, אחרי זה בוא נדבר על...
2: רק נגיד שאנזי פליק עכשיו בהתבטאות ראשונה בתקשורת, אומר, אני לא אוהב את הדברים האלה, הוא העיר לימל שהוא לא מוכן לקבל את ההתנהגות
1: הזאת. ימל כלב, אבל עד כמה הכתובת הייתה פה על הקיר, בוא נדבר עם תום. תום, מה העניינים?
3: אהלן חברים, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: תגיד לי, הוא עשה אקטים כאלה בעבר, הכתובת הייתה על הקיר, או שהופתעת? עוד פעם, מוסלמי, הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר...
2: כל מוסלמי מניף דגל של פלסטין.
1: בדיוק, לא, בחגיגה.
2: ועוד בחגיגה פרופית כזאת.
1: בחגיגה, כל העולם, זאת אומרת, כהתרסה, כלב, נו, אמרתי. אבל תגיד לי, יש את השיר הזה, האגדי, אתה יודע שהם התחילו אתניקס, הם היו...
2: בוקו בוקו, כלב?
1: לא, כלב לא מותיר ברירה.
2: הבנתי.
1: יפה, תגיד לי, אז הם היו להקת מוסקווה, אם אתה זוכר, עוד לפני שהם הפכו לאתניקס. תגיד לי, הכתובת הייתה על הקיר?
3: קודם כל, התשובה קצת בגוף השאלה. אתם אמרתם את הדברים נכון. מי שחושב שלמין ימל הוא איזה חובב ישראל גדול, כנראה יש לה את עצמו. בסוף, כמו שאתם אמרתם, מדובר בילד שהוא עוד לא בן 19 אפילו, שהוא מוסלמי, שאחד החברים הכי טובים שלו הוא פלסטיני, וכנראה מפמפם לו כל הזמן את האג'נדה הזו.
1: מי זה? מי זה, תום?
2: חבר אישי, כאילו, נדבר.
3: אני לא חבר שלו באופן אישי, אני לא יודע להגיד לך,
1: חבר אישי לא מה...
2: חבר אישי של ימל.
1: הבנתי, לא מהכדורגל, חבר אישי שלו, אוקיי.
3: נכון.
2: אני רק אגיד לך משהו אחד, תום. מי שעוקב אחרי האבא, ולי יצא לראות כמה דברים, האבא שלו שונא ישראל הכי גדול שיכול להיות.
1: מה, ג'יבריל רג'וב, חבר של ימין למן?
2: אני לא יודע בדיוק עם ג'יבריל רג'וב, אני יודע מה האבא, אבא שונא ישראל.
1: הוא אמר שיש לו חבר.
3: נכון, גם לאבא יש אג'נדה אנטי-ישראלית
2: מוחקת.
1: אז האבא אמר לו, קח את הדגל לחגיגות.
3: לא, זה רק, בוא נשים את הדברים על דיוקם. למין ימין לא הגיע עם הרעיון של להניף את דגל פלסטין בחגיגות אליפות. אחד מהאנשים שחגגו שם במצעד המפורסם שיש אחרי האליפות ברחובות ברצלונה, הגיע לשם עם דגל פלסטין. וזה הדליק את למין ימל שלקח את הדגל. מה שיותר חמור, לפחות בעיניי, זו העובדה שהוא לא רק לקח את הדגל בספונטניות הזאת, אלא שהוא אחרי זה פרסם באינסטגרם שלו פוסט עם שרשרת תמונות שהשנייה שבהן, הראשונה היא שהוא שם חולצה של האנטי-מדרידיסטה, כנראה גם לא יש מדרג וסדר עדיפויות, אבל החולצה השנייה, התמונה השנייה הייתה שלא מניף את דגל פלסטין. אז הוא עומד מאחורי האקט הזה
2: פר אקסלנס. מה זה עושה לך כאילו את ברצלונה? האם הפסקת לעוד את ברצלונה מאתמול?
3: בוא נעשה הפרדה בין שני הדברים, בין ברצלונה ולמין ימל.
2: לא, למין לא ימל זה הפרד של ברצלונה.
1: לא, זה בדיוק כמו פאפ, דרך אגב, שני כלבים.
3: אז יש לנו שעת נפש גם מההתבטאויות של פאפ גוורדיולה, וגם מהאקט אתמול של למין ימל, כן, קטלוני גם כן, וגם מהאקט של למין ימל אתמול. הסנטימנט בקהילת האוהדים שלנו, בר סמניה, אגב, צריך להגיד, קהילת אוהדים מאוד גדולה, עם למעלה מ-300,000 עוקבים ברשתות ברחבי הערוצים השונים, הסנטימנט אצלנו בקהילה הוא של אכזבה גדולה. לא מזה שזו הדעה שלו. אף אחד לא ישלט עצמו בעניין הזה.
2: אבל מה, אבל...
3: מזה שהוא בחר להציג את זה בפומבי ככה.
2: אלו התחושות. בפרקטיקה...
1: מה אתה רוצה שהוא יעשה?
2: לא. קודם כל אני רוצה שהוא יהיה אוהד ריאל מדריד.
1: אבל הוא לא יהיה.
2: סבבה. אבל אם הוא לא רוצה להיות אוהד ריאל מדריד, לפחות אני חושב שאני נגיד...
1: מה?
2: לא
1: יכול, מה היית
2: לי,
1: עושה?
2: אין לי שום, לא היה לי שום סנטימנט כלפי אחד.
1: לא, אבל מה היית עושה? שנייה, הוא
3: אבל
1: מייצג...
3: אבל נעשו דברים, אני אספר, אני אשתף אתכם אוקיי, שאנחנו כבר אוקיי, עשינו אוקיי. משהו.
1: אוקיי.
3: ארגון האוהדים שלנו כבר יצר פנייה רשמית לבחירים בהנהלה של ברצלונה. אנחנו הבנו את המחאה שלנו כלפי האקט הזה. כלפי זה שלא צריך להרבב ספורט ופוליטיקה. ספורט זה מקום שבו כל האוהדים מתאחדים ביחד מכל הגזעים והמינים וכו'. ואתם יודעים כבר את ההמשך, ופוליטיקה זה מקום שיוצר את הבידול ואת ההפרדה ואת השיסוי הזה.
2: הנה, חבר של אמין הגיע.
4: חבר של אמין, אני לא מסתלה, אני לא חבר של אף אחד. אני רק מביט על זה של ימין למעל, הוא מוסלמי. כמו 1,400,000,000 מוסלמים, הם תומכים בזכות השיבה, נקרא לזה, של... פלסטינים.
2: מה זה, למין? גדל על זכות השיבה.
4: כמו שאתה גדלת על כהנא חי.
2: תגיד לי, אני ישראלי יהודי שגר במדינת ישראל.
4: לא משנה.
2: אז בוא נגיד שהנושאים האלה יותר קרובים לליבי, לפה, לפה.
4: ומה עם כל היהודים שחיים בעולם?
2: תגיד לי, למיני אמה לא עשה, לא עבר תיכון בכלל, תגיד לי, מה הוא כולם?
4: מה זה משנה?
2: מה הוא עשה בחיים שלו? הוא יודע חוק השיבה.
4: זה בכלל לא טיעון.
2: הוא הרים את הדגל בגלל חוק השיבה.
4: זה לא טיעון. לבוא ולומר.
2: הוא שונא ישראל, מה לעשות?
4: הוא שונא ישראל.
2: כן, שונא ישראל.
4: ויש כמה הוא עוד 800.

0: אחלה, הכל בסדר גמור.
1: עוד 8 מיליארד.
0: אבל לא כולם מביאים את זה באופן פומבי כמור.
2: אבל תקשיב. אבל למה בחגיגות?
0: אין בחגיגות.
1: רגע, אנחנו פה יושבים, מבקרים את כל העולם, למה הוא שונא אותנו? אנחנו הולכים ומתנשקים פה לפה עם הגרמנים, שהורידו כאן 6 מיליון יהודים. זה בסדר, כי הגרמנים נורא טובים, הם אוהבים אותנו עכשיו. ואותו דבר הבריטים ששלטו כאן, והצרפתים ששלטו כאן.
0: והטורקים. וכולם,
2: אבל והטורקים, קוף, קוף, עובדה
1: שאנזי פליק. וכולם מחבקים אותם.
0: קוף, אומנים.
2: קוף, עובדה שאנזי פליק העיר לו עכשיו. העיר לו בצורה נוקבת.
1: בסדר, מאיפה אנזי פליק בא?
3: זה בדיוק
1: העניין. מאיפה אנזי פליק בא?
2: מגרמניה, נו.
1: אני רוצה לדעת מה עשה סבא שלו, או סבא רבא, בשואה. מה זה משנה?
2: אבל זה ימל, הוא כלב.
1: מה זה?
2: הוא כלב.
1: ופליק זה מה הוא?
2: אני לא יודע מה היה סבא שלו.
1: אתה לא יודע.
2: אם אני הייתי יודע.
1: אתה לא יודע.
2: אני ראיתי את ימל, הוא כלב.
1: הוא היה ציוני.
0: אנזי?
1: הוא היה ציוני.
0: אנזי חבר שהיגו אותנו.
1: תקשיבו, כל החבר
3: עכשיו הוויכוח שמתנהל ביניכם, זה בדיוק הסנטימנטים שיש בקהילת האוהדים שלנו. כי אני ראיתי אצלנו מגיבים שאומרים שזה לא מזיז להם.
1: שכחתם ששימון פרס.
3: אז הוא חובב פלסטין.
1: עוד דבר.
3: וראיתי גם
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
3: שזרקו את הספר שלו לפח.
2: רגע,
1: רגע, שכחת שבזמן שימון פרס, ברצלונה עשתה משחק בשביל יהודים, וישראלים וכל הדברים.
0: בברצלונה.
3: נכון.
1: בברצלונה.
3: תמונה של מסי רגע, עם כיפה בכותל.
1: רגע, רגע, רגע. אתה מבין? תמונה של מסי, שהוא ארגנטיני, אוקיי? וארגנטינה עירכה את רוב המוחלט, אוקיי? של הקצינים באס-אס בשואה. אז בסדר. מסי תמונה. אני אומר דבר אחד. זה שיש לנו סנטימנט, זה יפה מאוד, מאוד. אבל לבוא ולהגיד, הוא כלב, הוא זה...
2: לא, מה,
1: מה אתה רוצה שאוהב אותך?
2: לא חשוב, אבל הוא כלב.
0: תגיד לי...
2: אין לי בעיה, שלא אוהב אותי, אבל הוא כלב.
0: יש לי שאלה לך. אתה חושב שהוא
1: באמת... אני לא מצפה ממנו.
2: שלא אוהב אותי.
0: מה אתה חושב שהוא באמת למד את כל ההיסטוריה של הקונפליקט במזרח התיכון, וקיבל איזושהי החלטה?
2: בוא, זה טרנד. לא, הוא מספר, טוב מספר שמישהו נתן לו את הדגל.
0: אחלה, זה טרנד.
2: לא, אפילו לא הגיע.
0: גם פול פוגבה, שולח לי פה חבר, הרימה זה
1: מיונייטד.
0: ברור.
1: כן?
0: בטח.
1: למה אתה מתנשק עם גרמניה?
0: אני לא מתנשק עם גרמניה.
1: אתה לא?
0: לא.
1: אתה חי במדינה.
0: אני יש לי אישה פולניה.
1: אתה חי במדינה.
2: לא חשוב, לא חשוב.
0: חלבית וסתמר.
1: אתה חי במדינה.
2: התנשקת עם גרמניה, אבל זה לא דוגמה.
1: שבגלל הסכם...
2: טוב, אבל זה לא דוגמה.
1: רגע, בגלל הסכם סחר עם גרמניה לגבי מיירטים, לך אין. אבל זה גרמנים הם
2: קובעים. קוף, אבל זה לא דוגמה.
0: קיבלנו, סבא וסבתא קיבלו את הכסף.
1: הבנתי.
2: אבל זה לא דוגמה. רגע
1: נגד זה דרך.
2: קוף, זה לא דוגמה. אתה לא יודע אם זה לא עכשיו הנאצי.
1: מה לא?
2: זה כלב.
0: אבל איך אתה יודע?
2: ימל זה כלב.
1: איך אתה יודע
0: שם?
2: אני לא יודע משהו אחר. אז אני לא יודע משהו אחר.
1: אז תחפור. צאצי
2: מתנשק עם גרמנים, אבל זה לא עכשיו, הוא לא יתנשק עם גרמני, עם דגל של פלסטין. אני לא יתנשק.
1: דגל גרמניה, כן?
0: כן,
1: כן, כן. מה עשתה גרמניה?
2: זה מה שיפה זה...
1: מה זה הזמן?
2: לא הבנתי, גולף, אתה יודע אם סבא שלו היה נאצי? יבוא לי גרמניה.
1: כל השלטון בגרמניה...
2: עוד פעם, אתה יודע...
0: עדיין, עדיין...
2: מאיפה אני יכול לנחש? אם היית אומר לי עכשיו...
0: מה, קנצלר עכשיו הוא גם נאצי?
2: אבא שלו היה נאצי?
1: מה עשה סבא שלו?
0: מאיפה אני יודע?
1: את תבדוק!
0: אז מה, את אומר לי
2: זה?
0: מה, את תבדוק?
2: קוף, אני מבין, אם היית אומר לי זה, עכשיו אבא שלו היה נאצי, אני לא אתנשק איתו. אבל אם אני לא יודע, מה אתה רוצה? זה...
1: כמו שאתה שונא...
2: אבל למה בחגיגות של ברצלונה? הוא כלב. קוף, הוא לא כלב.
1: תקשיב, כמו שאתה שונא את כל הגרמנים...
0: קוף, הוא רק חתול.
1: כמו שאתה שונא את כל הגרמנים, אני אומר... אתה יודע איכשהו? ככה אתה יכול לשנוא את המוסלמים.
0: למה אתה שונא את כל הגרמנים?
1: רגע,
2: מי שונא?
1: רגע,
2: אני גם לא שונא, אני גם לא שונא מוסלמים.
0: גם אני לא שונא מוסלמים.
2: לא שונא מוסלמים, אני לא
0: שונא מוסלמים.
2: הוא עשה את זה להטריס, הוא שונא אותנו.
1: אתה שונא את המוסלמים כולם.
2: מי?
1: אתה שונא את המוסלמים.
2: מי? מה פתאום? הפוך.
1: אוהב את המוסלמים.
2: אני, יש חלק שאני חולה עליהם. מה זה? פאדי מוסטפה זה אח שלי.
1: כל המלחמה.
2: אח שלי 15 שנה.
1: כל המלחמה.
2: זה שהוא מניף דגל בחגיגות.
1: תקשיב.
2: הוא כלב, בן כלב. כי גם אבא שלו מפרסם ברשתות. הוא כלב, בן כלב.
0: אבא שלו הכי שונא ישראל.
2: אבל יש מוסלמי ויש מוסלמי.
0: אבא שלו מציל
2: הם נגדנו. פפ הוא כלב. ימל הוא כלב. אבא שלי ימל. הם מדברים נגדנו. הם רוצים שירצחו אותנו. הם רוצים שירצחו אותנו.
1: בעובדות שלי, שבכל מלחמות ישראל, אוקיי? מ-1860, שהחלה הציונות, אוקיי? אתה נמצא מעל 30,000, כמעט 35,000, כולל קורבנות האיבה. עם הגרמנים בשש שנים, איבדת 6 מיליון.
0: טוב, מה, אז מה?
1: אבל אתה מחבק אותם.
2: מה זה, אבל...

0: מבין שזה מעוות.
1: איך זה מחבק אותם?
2: מעלה לרשתות החברתיות.
1: מה זה מחבק אותם? לא הבנתי.
2: אני מבין מה הוא אומר, אבל הוא טועה. הוא מעלה לרשתות החברתיות, ימל ואבא שלו, לרצוח אותנו. ברור שהוא כלב. אמא, תראה לי גרמני, וצאנצי מתנשק עם גרמני שכותב ברשתות החברתיות לרצוח אותנו, אני איתך.
1: עם איזה גרמני אני מתנשק?
2: אתה עם גרמנים, אבל זה בסדר.
0: אתה ליטאי?
1: אני ליטאי.
0: כמה שחטתם בשואה?
1: ליטאי זה...
2: אז מה אתה רוצה?
0: כמה שחטתם בשואה?
2: אז מה, אתה שונא אותו?
0: יפה.
2: אז מה, אתה שונא אותו?
0: האוקראינים, כמה שחטו?
1: האוקראינים, קודם כל,
0: כמה שחטו האוקראינים?
2: אז מה, אתה שונא אותו? אבל צאנצי לא שחט.
0: מי?
2: אבל אתה יודע, הוא נצר לשוחטים? אתה לא יכול לנחש.
1: אני יהודי, אני הייתי הקורבן בליטה.
0: אה, הבנתי.
1: אני הייתי הקורבן בליטה.
2: לא, לך תדע, לך תדע, שיחקו גם משחק כפול. אבל אני אומר,
0: מי שחט אותך?
2: לא, היו משחקים פולים.
0: מי שחט אותך בליטה?
2: אבל אתה יודע משהו על המשפחה
0: שלנו. לא הגרמנים.
1: הליטאים.
0: יפה.
1: והאוקראינים באוקראינה. והאונגרים בהונגריה.
0: האוקראינים 900,000.
1: והפולנים בפולין.
0: האונגרים מיליון.
1: אתה לא מתעסק עם פולנים?
0: רגע, לא.
1: מה לא?
0: אמא שלי פולניה, איך אני יכול...
2: אבל תקשיב.
1: אתה פולסקה בבית, יש לך פולסקה, דגל.
0: אבל אתן לך מספרים.
2: פאפ אומר ואומר לשחוט אותם.
0: אני אומר לך עוד פעם.
2: זה ימל.
0: אונגריה, אתה אוהב?
2: כלב, אומר לשחוט אותם.
0: 940 אלף.
2: בסדר.
0: פולין, אתה אוהב? 3.5 מיליון.
1: אז מה, אז מה אתה רוצה לזה?
0: איך אתה מתמשך איתה?
2: אני אוהב אונגריה. אני אוהב אונגריה.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה אבל? לא הבנתי.
0: שתכעס.
1: אז אני כועס.
2: אל תכעס סתם. מה, בגלל שהוא אמר לך לכעוס? מה, בגלל שהוא אמר לך לכעוס? הייתי באונגריה, אוהב את ההונגרים.
1: הונגריה חולים על ישראל.
0: היינו בטורקיה שנים.
2: נו.
0: נסענו 5 פעמים בשנה.
2: אבל זה אומר...
0: אני מתאהב אותה.
2: אבל זה אומר על האוטובוס, על הבמה, ברשתות, לרצוח אותנו.
1: הוא מנצל את הבמה שלו כדי לעשות פרופגנדה נגד ישראל.
2: נגד ישראל, אז מה, אני אוהב אותו?
1: מה אתה לא מבין?
2: הוא כלב.
0: תקשיב.
1: ואני מאחל לבחרת ספרד לא להצליח. אומר לך אמיתי.
2: לא, אני אין לי בעיה.
1: אני מאחל לבחרת ספרד לא להצליח. שהוא לא יצליח, אתה יודע מה זאת?
0: תקשיב.
1: שלמין לא יצליח.
0: אני בניגוד אליך מאחל לכל העולם לא להצליח, אך ורק לארצות הברית. למה?
1: למה?
0: כי טראמפ שחרר...
2: רגע, רגע, בוא. רגע, תום, וואי, עוררת פה שערה, תום.
3: אני רוצה להגיד שבעצם כל השערה שלכם ממחישה...
0: זה לא שערה.
2: רגע, תן לו.
0: אנחנו עם וטיפש.
2: קוף, תן לו.
1: תן לתום לדבר.
2: הוא כותב עוד ספר. כן, תום.
3: אני אומר, כל השערה פה באולפן, היא ממחישה את העבלה...
1: היא משקפת, היא משקפת.
3: שבאקט הזה... כי הספורט לא אמור להיות מקום שבו אנחנו רבים על פוליטיקה.
2: בדיוק, בדיוק.
0: בוא נתקשיב, טוב.
2: בדיוק.
0: רגע.
2: מה אתה רוצה? הוא צודק.
0: תן לי לעלות לו. לפני שאתה כותב באמת את הספר הבא, אני אזכיר לך שאני נכחתי בטקסי פתיחה של אולימפיאדות, ששתי הקוריאות צעדו ביחד, אוקיי?
1: נוזמה.
0: כרגע הם מהווים גורם, חס וחלילה, למלחמת עולם.
1: למה פלסטין לא חי עם ישראל?
0: נכון, אותו דבר.
1: מה זה קשור?
0: עכשיו, אני אומר לך...
2: הוא מכשיר את ימל.
0: אתה מסתכל...
2: מה, הוא מכשיר את ימל?
1: הוא ביקש אותו עם האבא, נראה.
0: אני מסתכל...
1: קוף.
2: מה, הוא הולך לוותר על הדגל?
0: אני מסתכל...
2: מה? היה מישהו אחר עם דגל שם?
1: על העובדה ש...
0: אגב, רגע.
1: ספרד היום זה המדינה שהכי שונאת את ישראל, יותר מפולין, גרמניה.
0: למה, מה עם צרפת?
1: יותר.
0: מה עם האנגליה?
1: ספרד, פומבית, ראש הממשלה שלה.
0: פומבית,
1: ראש הממשלה שלה.
0: פומבית.
1: תשמע איך הוא מדבר כלפי ישראל.
0: ראש עיריית ניו יורק, ממדני ואשתו, הם אויב.
1: נכון.
0: הבנת לא שאתם שונאים.
1: אבל יש לי שם את טראמפ. יש לי שם את טראמפ. הוא יודע לאזן.
0: אני רואה איך הוא מאזן בינתיים.
1: בסדר. הוא לא שחרר את החטופים.
0: החטופים כן.
1: זה הכי חשוב.
0: אבל המלחמות פנים שלו.
1: זה הכי חשוב.
2: בסדר, אבל הכי חשוב החטופים.
1: החטופים הכי חשוב.
0: אנחנו הקפדנו כל החיים כי אנחנו פגומים לנשק את האויבים שלנו. ואני אקח אותך גם
2: להסכם השלום. אז השתננו, מהשיבה באוקטובר, השתננו.
1: שינו את כולם.
2: השתננו, אני רואה אותו, שמעת איך אני מכנה אותו, ומה אני חושב עליו על פאפ. השתננו, אתה צודק, היינו מכילים.
0: השתכננו מגרוע לרע, כי אנחנו בורים ופגומים. הבנת?
2: בוא נדבר.
1: בוא, אתה היית בגרמניה?
2: אני רוצה רגע, צאנצי.
0: לצערי, כן.
2: צאנצי, אחד, אני צריך לשחרר אותך. שתיים, תום, הוא מרויין אדר. תן רגע לתום.
0: אתה יודע מה, אני שואל אותם כל הזמן.
1: נו.
0: צאנצי, איפה הבא?
2: צאנצי, אתה תאחר. אתה תאחר. תום, בוא נדבר על האליפות, אתה יודע.
3: זהו, מה שעצוב זה שזה גנב את הפוקוס.
2: מה לעשות?
3: מהאליפות, ושנעשתה באופן כל כך היסטורי עבור ברסה.
2: נכון, אז בוא נשמע. דבר על התחושות שלך, לסיום.
3: אז אני אספר לכם שאנחנו, את המשחק של הקלאסיקו האחרון, התכנסנו ביחד, קהילת ברסמניה, בשיתוף השותפים שלנו, לאסטרי אדם, ואנחנו הרמנו אירוע שלא היה כמותו בארץ, באמת. באמפי פארק, אמפי פארק מסובים.
1: 3,500 אנשים, נכון?
2: כן. תוכמן אמר לנו, הייתי צריך להיות שם, הילדים של תוכמן שם, ותוכמן אמר לנו,

0: ביום ראשון.
1: בוא נה, יותר, פי שלוש אוהדים מאשר מכבי פתח תקווה, כן. פי ארבע.
2: אלפי אוהדים גדשו את האמפי, אנחנו ראינו את המשחק על מסך ענק ב-12:4 ועוד שני מסכים גדולים בצד, אנחנו הכנו להם חידון אינטראקטיבי, שגם בו השתתפו אלפי אנשים, וחילקנו להם פרסים,
3: כל הכבוד
2: כולל נעל,
3: אבל אז בלם מיני אומר ברס הכל.
2: על ידי אותו דמין ימל, כן. וחולצה עם חתימה של מסי עליה, ואנחנו ראינו את המשחק הכבוד. עכשיו. אנחנו ניגשנו למשחק הזה עם חשש מסוים, כי מצד אחד לברסה אף פעם לא הייתה את ההזדמנות לקחת אליפות במפגש ישיר בקלאסיקו. מצד שני, זה גם לא כזה מופרך שברסה תעשה במכנסיים. אבל למזלנו, היא לא עשתה במכנסיים, היא שיחקה כדורגל טוב.
3: היא עשתה במכנסיים בליגת אלופות, כן.
0: תום, הרבה הרבה תודה, ברכות על האליפות הכי חשוב, לא תפוח עקוב אחד.
2: אני רק רוצה לשתף דבר אחד אחרון.
0: את כל התחושות של האוהדים הנפלאים.
2: אני רוצה לשתף דבר אחרון. ימנו זלקה, זיכרונו לברכה, היה אוהד מסור של ברסה. אנחנו הבאנו חולצה שחתמו עליה מאות אוהדים, ואנחנו מתכננים בקרוב להביא למשפחה, ואלה הדברים היותר יפים בספורט. לא הדברים שעסקנו בהם.
1: וגם אותו עקו אנשים עם טליתות וכיפות.
3: אז מה, אז עכשיו כל מי שלובש תלית כיפה הוא
1: עושה? כולם זה ימין?
0: קוף, בוא ניפרד מתום, כי אנחנו צריכים להיפרד גם מצנצי. תום, הרבה הרבה תודה.
2: תודה רבה חברים, יום טוב.
0: סע בזהירות, הכי חשוב, סע בזהירות. שמעת את המפקד משטרה, אמר לך איך לנסוע והכל. כן, הוא בדרך.
3: תחנה לפני ואחרי זה.
1: פוד מלא ו...
0: הכל.
3: שטויות.
0: הכל.
3: אני אפול באר שבע, זה אחים שלי, באר שבע, ביתר אחים שלי, הכל טוב.
0: כן. בסדר.
1: הרבה אמרו את זה.
0: כן.
1: ואיך זה נגמר?
0: בוא נראה.
1: כולם יודעים.
0: ביום חמישי נברר שצנצי יחזור לפה, אתה תגיע בכל מצב, אז תיפרדו מצנצי, צנצי נפרד מכם, אבל אני וקוף נשארים, יש לנו עוד כהנה וכהנה ערבובים, אז מיד לאחר החסויות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
4: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
6: דיור מוגן, זה משען.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
8: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: זמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
11: אימון ישיר. נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
13: פס פס, it's a call.
14: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
15: עלם! חולצת נורמרק. בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
16: חגיגה שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
17: וצ'ה! יש לה

0: להגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צוענים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מצטרף אלינו פרשן הכדורגל של ערוץ הספורט, ניר קלינגר, מה קורה?
3: אהלן, מה נשמע?
2: בסדר, יש הרבה נושאים לדבר איתך, בוא נתחיל עם המשחק המרכזי, משחק המשחקים, הערב, מבחינת עדיפות, מבחינת התחושות שלך, לאיזה כיוון אתה הולך?
4: דרך אגב, זה משחק עונה, כפי שידענו.
2: כן.
3: נכון, לא, כל עונה יש איזשהו משחק שהוא...
4: לא, לא,
3: אבל
4: זה...
3: אבל פה זה באמת מכריע. ארבעה משחקים לסיום, זה באמת, אבל יש פה עניין במשחק הזה, כי יש קבוצה אחת ש... כאילו אין אחרי, אתה מבין? אם באר שבע מנצחת...
2: נגמר, כן, נגמר.
3: וזה מכריח, אני אמרתי את זה גם אתמול לצנצי וצליקה, שדיברתי איתם בתוכנית, שזה לדעתי קצת מכריח את ברק יצחקי לחשוב. כי כשאתה בא למשחק, כשאתה יודע שאתה, יאללה, משחקים את הכדורגל שלנו, מנצחים... ואם חלילה תקו

0: מפסידים, אז לא קרה כלום. פה יש פה מרכיב נוסף. תזכרו שאם באר שבע מנצחת, הסיפור גמור. וזה מכריח את ברק לחשוב.
1: אז מה זה אומר מבחינת מאמן? איפה הלחץ ואיפה באמת החשיבה? כי היום הפסד של ביתר מסיים להם את העונה.
0: נכון, אבל ביתר לא יודעת ולא, אני חושב שהיא גם לא רוצה לדעת, לשחק כדורגל אחר ממה שהיא משחקת. הכדורגל שלה הוא יכול להביא את מה שקרה לה בחיפה פעם בכמה זמן. ברוב הפעמים היא, עם הכישרון שלה היא תנצח. ובאר שבע לעומת זאת, זו קבוצה מאוד מאורגנת, מאוד מסודרת, עם הרכב כמעט קבוע שרץ לאורך כל העונה. אז מבחינת תחזית, אני באמת, זה פעם ראשונה.
1: הלחץ אבל ניר, הלחץ על ביתר.
0: פעד משמעית.
2: גם על באר שבע?
1: לא, למה? קוף. באר שבע, גם אם יהיה נקודה הבדל לביתר, שום דבר לא נגמר, יש להם עוד את גמר גביע המדינה. ביתר היום, חמש הבדל נגמר הסיפור.
0: צודק, חד משמעית, הלחץ הוא על ביתר. נכון, היא משחקת בבית עם הקהל שלה, אבל עדיין הלחץ הוא על ביתר, כי באר שבע גם יודעת לשחק מבוקר, היא יודעת את זה, זאת אומרת, זה לא משהו חדש לה. אם היא רוצה לשחק מבוקר יותר, היא תשחק מבוקר יותר. היא לא ביתר ירושלים, ביתר משחקת all in כל הזמן. ופה, זה, מבחינתי זה העניין הכי גדול במשחק, איך ברק יצחק יגיב או יחשוב לסיטואציה הזאת, שאם הוא מפסיד, אז זה יסתיים. לא גביע, לא אליפות.
1: ניר, בוא נדבר.
0: אמנם הוא יהיה באירופה, אבל סבבה, זה לא מספיק.
1: ניר, בוא נדבר על הירידה של אשדוד. אני מזכיר לך תחילת העונה, הצרות, ירדו סופית.
0: הם עוד לא ירדו.
1: ירדו סופית, שמונה שערים הבדל. בטקו, הפועל ירושלים הם ירדו סופית. אבל גם לאחר מכן, תסתכל מה נשאר בסוף, זה שמונה שערים הבדל, אף הוצאה לא פותחת רגליים להפסיד 10-0. אני זוכר תחילת העונה, פלייאוף עליון, אנחנו נכנסים לכיוון האצטדיון החדש שיחנך בעונה הבאה, 20,000 צופים, ההצהרות של ג'קי, של כל המערכת, הקטע אלון חזן, כל הסטאף מסביב. מה קרה? מה התפקשה שם ששואל קרבות כזה כמו ג'קי יורד אחרי 11 שנים?
0: תשמע, אני חושב שקודם כל נעשו טעויות, אבל אי אפשר לבוא בטענות לג'קי. אני לא חושב שהוא בא בגישה בתחילת העונה, אני לא משקיע או משהו כזה. הוא הביא שחקנים. וגם בינואר הוא הביא שחקנים והשקיע בשחקנים טובים. משהו, לדעתי, משהו באווירה, בלחץ שם במועדון.
2: אבל הוא לא הביא מאמנים, ניר. כאשר הוא באמת פיטר מאמן.
0: אוקיי, רגע.
2: רגע. ואתה ממנה את אבי אבינו ואת ביטון, אז אתה מצפה פה לניסים שקרו לבני יהודה מתישהו באלף הקודם.
0: נכון, אני חושב...
1: רגע, שנייה, ניר, לכן אני חושב שרק ג'קי הרס השנה כל חלקה טובה, הוא לבד הוריד את אשדוד. כמובן שזה קטע שאלון חזן הוא טפלון, אבל מצחיק אותי שבמערכת כזו שאלון חזן לרדת ישר ליגה, זאת אומרת, אלון חזן, הטעות הפטלית שלו, שעזב את הנבחרות הצעירות, איפה שהוא לא נוגע, אלוהים ישמור, אתה בנבחרות הצעירות, טלנט מספר אחת בארץ, מגדל דורות, עושה עבודה גדולה, פעם שעברה שאימנת בליגת העל, הפסדת 11 משחקים, הלכת הביתה, עכשיו אתה מגיע, מוריד את אשדוד, בנבחרת הלאומית, לא דובים ולא זבובים, מוזר לי מאוד, אבל זה שלו, אני מסתכל על ג'קי, וואלה, לא הצלחת עם סילבס, מסכים עם קוף, קורה. אבל כל כך הרבה זמן לתקן, אתה מביא אבי אבינו מהליגות הנמוכות, עם ניר ביטון בלי ניסיון, ואז אתה רואה שזה לא הולך, ואתה מושך ומושך ומושך, ואז ניר, אתה עם ניצחון אחד מ-19 משחקים, ואז הוא אומר לך בפנים, אתה רואה את התביעה המשפטית, אומר לך שרון מימר, אני חוויתי טראומה, אני בן אדם היום שלא מתפקד כתמול שלשום כמאמן כדורגל. אמר העורך דין שלו שזה מה שנקרא אפילו רפואי. מה אתה מביא את מימר שאתה רואה על שפת הגוף? כאילו הבאת מאמן גמור שגמר אותך עוד יותר. אז זה רק ג'קי. כל ההחלטות של ג'קי, החלטות נועלות. נועלות. שבעונה כזו, שטבריה 8 נקודות, שאלף הוא יורד ליגה. מה זה?
0: אני חושב, אם תשים לב, קודם כל כל מה שאמרת, אני מסכים איתך, הניתוח שלך הוא מדויק, כי הטעות של ג'קי הייתה בתפר הזה בין סילבס לבין מימר, שכמו שאמרת, לא יודע עד כמה שהוא יכול היה לעזור במצב שלו. התפר הזה היה תפר בעייתי, כי הוא חשב, אני חושב שלא רק הוא חשב,

0: שטבריה, שכל הזמן דיברו, יורידו להם 20 נקודות ו-30 נקודות, אז הוא חשב, אם אתם זוכרים, זה בדיוק היה בהחלפה של סילבס, שכולם היו בטוחים שזהו, ריינה וטבריה יורדות. ריינה הייתה עם כלום נקודות, טבריה היו עם הגרזן על הצוואר, וג'קי הרשה לעצמו, אני קורא לזה במרכאות, לא לעשות אחרי הפיתורים של סילבס, להביא, לשים את ניר ביטון, שאגב הוא לא יכול היה לאמן.
1: תראה, אני אומר לך עוד פעם, וזה רק ג'קי לבד גמר השנה את המועדון, כי לדוגמה, ואני חייב להגיד את זה, כל מה שדיברו על אורי אזו, לא דובים ולא זבובים, לא ברמה, כרגע הוא לא שם. אילון אלמוג יכול לפקוט מהיום עד מחר, שום דבר, כלום, לא קשור בכלל, כרגע לליגת העל, יפה, אנסה זה היה בחלק הראשון של העונה, חלק שני,
2: נכון,
1: חלק שני, כלום. נמצ'ינסקי, עם כל הכבוד, הייתה לי איתו בעיה, שוער, מההתחלה, שהייתה לי איתו בעיה, אבל פגעו בו כמה כדורים בעונה שעברה, גמר אותם השנה.
2: בעונה שעברה הוא השאיר אותם.
1: יפה, פגעו בו כמה כדורים, אבל הייתה לי בעיה.
0: לא, הוא איבד את זה.
1: איבד את זה לגמרי, אבל וואלק, ג'קי, אתה יודע, אתה רואה את התחתית, אתה רואה עונה כזו קלה, ריינה בשר תותחים, ג'קי, תגיב, מה קרה לך? ויש לך שליטה מלאה, גם על ראש העיר שם, על מנגנון, על הכל, אצטדיון חדש, מה זה? מה זה?
0: לא שאני, אני, אבל בוא נלך לאפשרויות שהיו לו. אני מסכים איתך שזאת הייתה טעות. אני לא זוכר כמה משחקים הם היו, אבי אבינו וניר ביטון, אבל לא מעט.
1: יותר מדי.
0: ואני חושב שזו הייתה הטעות הקריטית שלו, בידיעה שטבריה יקבלו בראש וירדו ליגה. והוא היה שענן. ועל השעננות הזאת, לא רק הוא אגב, גם הפועל חיפה, גם הפועל ירושלים.
1: בגלל שהוא איש מכיל, אתה יודע, הוא באמת איש טוב לב ומכיל, ואיש של החבר'ה והכל, אז הוא כאילו הביא את ניר ביטון ואת אבי אבינו, שהם כמו יצירי כפיו. כן, אבל הוא נותן להם, והוא משך בכוח, ועוד, ואולי זה יתפוס, ואולי ניצחון אחד, אתה מבין, הוא לא הגיב בזמן, כי הוא של מערכת, אתה רואה כמה שנים הולך איתו, נידם, ושמיד דם, וכל
2: ניצחון ב-19 משחקים.
1: כן, כן, ובעונה כזו, לרדת, ובסוף אתה מביא, אוקיי, יאללה, לא הצלחת. אתה רואה מימר, גמור, רגע, זה ידוע בכדורגל, אנרגיות, אתה לא מביא מישהו מרוסק, שיתרסק.
0: כן, אבל לא היה לו מישהו אחר לעבוד.
1: אתה יודע, בוא, לא היה לו מישהו אחר, תמיד.
0: שמישהו חם, כאילו, אתה יודע.
1: בוא, תמיד, תמיד יש. הוא סימן את מימר, מימר, מימר, וגם מימר, טוב, היה צריך להביא אותו 3 שבועות קודם.
0: אתה רוצה לשמוע משהו, מימר גם היה מחוזר בעוד קבוצות לפני עכשיו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: שמלחמות על הירידה.
2: אני חושב שהוא גם יאמן
1: במכב פתח תקווה. אפילו, אפילו, אפילו שהוא מגיע למסע ומתן בעמדה גרועה, פעם ראשונה שנדבק בו. קטע של ירידה, מימר הוריד אותם.
2: תגיד לי, אז מה אבי הוריד לו 1,000 שקל?
1: לא, אבל כללית, לא, אבל כללית מימר, תחשוב בגדול, תקשיב, 9 קבוצות, מימר, 9 שנים, סליחה, קוף, בחיים לא גמר עונה. 9 שנים.
2: לא, לא.
1: ואז בחיים לא גמר, ואז הגיע לריינה, רגע, חברים, תנו לי לגמור משפט. 9 שנים לא גמר עונה, באף מקום, לא גמר עונה. ואז הגיע לריינה, נכון?
2: כן.
1: יופי, הלך לריינה. היה שנתיים, כי הוא הגיע אחרי אוכנבום ואדמדיה, היה שנתיים בריינה, אחלה בעולם. ואז אתה רואה, עזב את ריינה, מה קרה? סעיד בסול ירד ליגה, ומימר ירד ליגה. מימר מאמן של ריינה. אתה מבין? וסעיד בסול יכול לעבוד רק עם ריינה, הלך לסכנין, ראית מה קרה, אשדוד עכשיו ירד ליגה, בוא, במכבי פתח תקווה, בוא, שמה יעקב לוזון, לא בטוח שייתן לו כל כך הרבה.
2: אבי קובע.
1: אבי קובע.
0: תשמע,
1: גם הקדנציה, הוא אימן שם, נכון ניר? הוא אימן שם מימר.
0: אני חושב שכן.
1: אימן שם, אם אני לא טועה, אני אחבר אותך אפילו לפרשה, ואז קיקוף קרוב מאוד למשפחת לוזון, שהוא לא נתן לעומרי לוזון לשחק, ועמוס נסע לאקו, והיה שם בלגן גדול.
0: כן, כן, כן,
1: תודה רבה.
2: תודה רבה. אני שואל אותך. אימן
1: מימר, הבנת?
2: זה כמו שתגיד באמת עכשיו לג'קי.
1: שתום לא משחק.
2: שתום לא משחק.
1: אחלה.
2: כמו שברמת גן...
1: 2017...
2: כמו שברמת גן אמרו למיליארדר, שבאמת מימן אותם 3 שנים, שהילד לא מספיק טוב לעמוד בשעה.
1: אז יפה, זה 2017, ניר. נכון, הוא יימן שם כבר. כן, עוד פעם. זה... דרך אגב, שמעתם את ה...
2: לא, זה היה צריך להיות עומרי ועוד 10. ותשים 6 בלמים
1: לרוחם המגרש. לא, לא נכון. אבי דווקא צידד במאמן, ואז הריב עם עמוס.
2: בסדר,
1: אבל... בוא, אתה לא יכול.
2: מי מביא את הכסף?
1: כן, אבל אתה לא יכול.
2: מי מביא את הכסף?
1: אבל הוא לא ברמה.
2: אין ברמה.
1: אין, יש ברמה.
2: אתה רוצה לעבוד אצלי?
0: קוף, לא הבנתי. מה זה מי מביא את הכסף? לא הבנתי. אז מה?

0: איזה מין יושר מקצועי למאמן?
1: הוא לא מכריח אותך, אם נגיד הוא בא אליך, הוא לא מכריח אותך.
2: ניר לא נתן לתום לשחק.
1: בסדר.
0: לא?
1: אז אני אומר, הוא לא מכריח אותך.
2: אבל הוא לא המשיך.
1: יפה, הוא לא מכריח אותך. לא,
2: ניר ברקוביץ' לא נתן לאריאל שירצקי לשחק. הוא לא המשיך.
1: נכון. באריאל שירצקי איפה?
2: בטופ. וניר איפה?
1: יפה.
0: בוא נחזור לעניין שלנו. אני חושב שפה ג'קי חיכה מדי עם החלפת צמד המאמנים, באמת החסרי ניסיון. בטח בקרוב.
1: אני אגיד לך משהו אחר, סליחה שאני קוטע אותך.
0: אין בעיה.
1: הוא לוקח, המאמנים שהוא רצה, אתה יודע, למשל את סילבס, הוא הביא מוקדם מדי. מימר, אני מסתכל לכל אורך הקריירה שלו, ואני באמת, אני מחבב אותו.
2: כן.
1: הוא טוב בהתחלה, הוא מביא לך 15 מתוך 21 נקודות. הבנת? בהתחלה. ואז אופ, מתפלפים, כן. ומתחילים לשכוח חוץ מריינה.
2: כן.
1: חוץ מריינה.
2: לא, אני גם נותן לו...
1: אם אתה בונה על עונה רבת מאמנים, אתה צריך לדעת מתי המומנטום של כל מאמן.
0: נכון, נכון. אני יכול להגיד לך משהו מהתקופה
2: של המאמן. סילבה זה רק להציל קבוצות, לא לבנות קבוצות. איפשהו בנה קבוצה.
1: אבל הוא גם מוקדם.
2: איפשהו...
0: בסדר, עזוב, אני לא מקטלג רגע. אני אומר לך את זה...
1: הנה, הוא מציל את חיפה. אם הוא מציל את חיפה...
2: הוא הציל גם את אשדוד שנה שעברה.
1: ואם הוא מציל...
2: הוא הציל גם את חדרה בכלל, זה לא להאמין.
1: אם הוא מציל את חיפה...
2: נו.
1: את הפועל חיפה.
2: אבל אם הוא מתחיל, הוא מרסק אותך.
1: אתה רואה איך זה נראה.
2: נכון.
0: אז מה אתה רוצה שהוא כל שנה יישב בבית ויחכה שיקחו
2: לו? לא, אנחנו לא מעניין אותנו, אנחנו לא לשכת העבודה.
0: בסדר.
2: אני אומר איך זה, מה שקוף אומר, עובדתית, איפה שסילבס בונה לא גודל דשא, אחרי זה גם הפועל תל אביב, גם חדרה, גם אשדוד, גם הפועל חיפה, שהוא מגיע כאציל את המחזיר. לא, סילבס.
1: סילבס, כן.
2: סילבס להגיע באמצע.
1: מומחה להצלה.
2: רק להצלה.
0: כן, נכון.
2: רק להצלה. יש כאלה. יש כאלה. אסור לתת לו לגעת בבנייה. אם יואב נותן לו לגעת בבנייה...
1: למה אצל ג'קי בונים? הוא בונה.
2: בסדר. לא, שנה הבאה... דרך אגב, שנה הבאה, הוא יעלה אותם ליגה.
1: מי?
2: ג'קי.
1: בסדר.
2: אני אומר שהם יעלו.
1: תשאל את ניר, ג'קי...
2: אבל מי האופציות?
1: ג'קי ודודו.
2: מי האופציות? ניר, מי כמו ניר מכיר את ג'קי? מה האופציות שיכולות להיות לו כמאמן? לדעתך.
1: למי, לשרון?
2: לא, לג'קי. מי ג'קי יביא?
1: ג'קי ינסה להשאיר.
2: הוא לא יביא, לא, לא, שרון, מי מרלך? הוא לא נשאר בליגה לאומית. הוא לא יביא, אתה יודע, הוא לא יביא דרפיץ', כי זה טעות, אני התחננתי לה.
1: שמעת מה, שמעת מה סעיד אמר לה דרפיץ'?
2: תגיד לי, אתה לא זוכר שהתחננתי לה בתחילת העונה, בגלל שאני חולה על סלובו.
1: מי לא חולה על סלובו?
2: אני בתחילת השנה, יופי, אז בתחילת השנה אמרתי לסעיד, תגיד לי, סלובו לא יענה לך לטלפונים, אין בכלל שום קשר. התחננתי, עשיתי פה קמפיין, ישב איתי אלי יוחן, עשיתי קמפיין, אל תלך, אל תיגע, סעיד, הלך. וככה זה נראה, אני מבין את סעיד מה הוא אומר, זה יותר מדי נמוך לדבר ככה על מאמן, אבל זה בסדר.
1: לא, גם על איש, גם על איש כמו סלובו, אני מחבב.
2: כן, כן. וגם ששמעתי את הסוכן של סלובו, בוא, גם שסלובו הסתכל בריא, כי אני זוכר שהיה... רוי דניאל, והיה שימון אבוחצירה, ועכשיו יש אחד שלטי, זאת אומרת, גם סלובו, ככה נראית הקריירה שלו, מחניף סוכנים כמו גרביים, אז שגם לא יתפלא, זה, אני רואה את הבבואה של האדם, קצת איבד את זה סלובו, אבל שנה הבאה בראשון הוא ינסה לשקם את עצמו.
1: מה זה ראשון?
2: אני ממליץ לסניור. סניור צריך את סלובו כזה, מה שנקרא להכיל, כי גם סניור ואבי לוי, אין פה ירידה ברמי, זה אלוהים ישמור.
1: חכה לראש העירייה, אבל בוא נע.
2: רז מסכן, רז מסכן.
1: תראה מה עושה לי, קלינגר.
2: רז מסכן,
1: קלינגר.
2: רז קינזיך מסכן.
1: תקשיב.
2: רז קינזיך מסכן.
1: רגע.
2: אין ראש עיר שנותן.
1: תן לי לדבר רגע. סניור זה אח שלנו.
2: אח על בלה.
1: עכשיו הוא רוצה גם לזרוק אותו מראשון, אתה מבין?
2: הפוך, אם הוא למד.
1: איך לשמור על המוניטין שאנחנו שומרים על חברים?
2: וסניור בטוח שישמור על השלטון.
0: בוא נחזור לענייננו, לעניין המעניין, כאילו, בוא ראשון וזה, הכל טוב.
2: כן.
0: אבל אנחנו כבר גלשנו. ג'קי, בוא, הוא לא פרייר, והוא גם באמת בן אדם שבאמת נותן, וואו, באמת, אני יכול להגיד גם כשלא...
1: איש שכולו נתינה.
0: באמת, אני...
2: אז תמליץ לו על מאמן.
0: אני אומר לך,
2: ניר, תמליץ לו על מאמן. מי מתאים? אתה מכיר את הלאומית גם.
0: אני אומר לך, הנה, אני אומר לך, אם הוא יורד ליגה, אני אומר לו, ממליץ לו לקחת את נועם שוהם, מיד, לחתים אותו היום.
2: אה,
1: יופי.
2: מסכים איתך, גם פה.
1: רעיון גדול.
2: רעיון ענק.
0: רעיון שלי.
2: ענק, ענק, ענק, ענק, ענק, ענק.
1: רעיון גדול, ואנחנו נזכור לך את זה כל העונה.
2: ענק. ענק, אתה צודק, אלף.
0: אתה לא מדען ציני או שאתה...
1: לא, אני לא ציני.
2: לא, מה פתאום?
1: אני חושב שבאמת...
2: מה פתאום, אחרי...
0: נכון רעיון טוב?
2: נועם.

0: שואה
1: מצוין.
0: ענק. ענק, אבל לתת לו לעבוד.
1: אני לא מסתכל רק על מכבי פתח תקווה, אני מסתכל על כפר שלם. אני מסתכל גם על כפר שלם, הוא עושה עבודה.
0: אבל לתת לו לעבוד, ניר.
2: אין דבר כזה, צריך לדעת.
0: אז אם הוא לא ייתן לו לעבוד, אז חבל.
2: ג'קי צריך לדעת לעבוד.
0: כן, אבל לא בטוח שנועם, אתה יכול לבוא לנועם ולהגיד לו תום בן זקן משחק.
2: לא, אתה לא צריך, אתה צריך לדעת.
1: הוא בא מפציעה עכשיו שנה, הוא לא שיחק?
0: אז הוא ישחק, אבל הוא ישחק.
1: בסדר, שישחק.
2: לא בטוח.
0: בטוח, בטוח, בטוח. אתה תראה, ניר, אם הוא חוזר, אם הוא חוזר לעצמו.
2: הפגיעה של תום, קודם כל אני חייב להגיד לכם שמאז שאני אימנתי אותו, הוא היה אז גם שחקן נוער, לדעתי הוא מאוד התקדם, קודם כל. דעה אישית מקצועית, להגיד לך אם הוא שווה הרכב או לא, אני לא יודע, אבל בכל אחד, כל מאמן יעשה מה שהוא רוצה, אבל נועם, כמו שאני מכיר אותו, גם שיחקתי איתו, וגם יש לי היכרות איתו, ואני גם בקשר איתו הרבה זמן, יכול להסתדר עם ג'קי, יכול לעבוד איתו, הוא גם, הוא לא טיפש, הוא בחור חכם, הוא יודע שמתי שצריך ותר, הוא יוותר, אבל נכון, הוא לא, כמו שהיה לו פיצוצים עם אבי לוזון, בסופו של דבר, הוא העלה אותם ליגה, עזוב אותך, וכל הדיבורים קשקושים מסביב, הוא העלה אותם ליגה, וזה יירשם לזכותו.
1: הרעיון הוא גדול, תזכור את זה, הרעיון הוא גדול.
0: ענק, אמרתי, קלינגר בקטע הזה.
2: אם אתה רואים טלפון לג'קי, תציע לו.
0: לא, הוא שומע, תגיד לי, חמש באוויר.
1: אם הוא לא שומע, ישמיעו.
0: בדיוק, אם הוא לא, הרי הוא ריסק השנה את אשדוד, עכשיו אם הוא רוצה להציל.
1: לא נחזור על זה עכשיו עוד
0: פעם. יופי, אז אני אומר, אם הוא רוצה להציל, הוא ילך לכיוון הזה ולא יתחכם עוד פעם. לא, הם אוהבים להתחכם. הם אוהבים להתחכם, קוף. וזה מה שניר נתן, הצעה של מיליון דולר, כי שוהם סיים במכבי פתח תקווה, וללכת לכפר שלם, זה ידרדר את נועם שוהם ויגמור אותו, אפילו שנועם שוהם יש לו מנגנון הרס עצמי, אז אני לא אתפלא, הוא יחדור לבינוניות של כפר שלם. לא, שילך לאשדוד. שילך לאשדוד, סבבה, אז אני אומר לנועם שוהם, תמשיך להיות ווינר, לך לאשדוד. הוא מקבל פנייה.
1: ואני אומר לך עוד פעם, אתה יודע, מימר, אתה אומר לי, לא יורד ל... איך אומרים, לליגה שנייה וכאלה, ללכת לעבוד עם מכבי פתח תקווה בעונה הבאה, קלינגר גם אימן שם, הוא יודע, פי 50 אלף מאיתנו.
2: אמנתי מעט, לא הרבה.
1: לא משנה, אבל אתה מכיר את הבפנות.
0: שמה, שזה לא פשוט?
1: זה לא פשוט.
0: ברור.
1: אם סעיד קורא לו ואומר לו, בוא תעלה אותי ליגה.
0: מה פתאום? ריינה מרוסקים. ליאור רובן, דרך אגב, בליגה לאומית, יותר טוב ממימר. ביותר, שמעת, ליגה לאומית זה עולם אחר. ליאור רובן.
1: אני חושב שהוא עושה עבודה.
0: ליאור רובן, יותר טוב ממימר. שמעת, זה ליגה לאומית. זהו, יישאר, אתה יודע.
1: גם על אנו ילך, לביירן.
0: כן, יישאר, יישאר. יישאר, יישאר, לא, אז לא תהיה ריינה. אני מאמין שישאר, והוא מאמין טוב, ליאור רובן הזה, לליגה לאומית, שתדע. לא, ליגה לאומית. ליגה, אל תתרשם מזה שכבר לא היה למה להפסיד. בליגת העל הוא לא איזה טלנט גדול. אל תתרשם מהתקופות האלה של זדה ושל ליאור רובן. בוא, זה בלום, זה לא שמה.
1: ליגר, איזה מידה טובה למסי. שנמצא עכשיו ממש, אתה יודע, קירז הרי רק מצפה שהוא
0: חסק. מה, משחק? לא, וואלה, משחק אותה.
2: מה?
0: משחק אותה במשחק.
2: מה אתה רוצה? מי צריך להישאר בהפועל רמת גן?
0: ברור. אז אמרתי את זה בהתחלה, כי אבי יחיאל כל החבר'ה של דן רומן, והאו וזה, והיה לו תקופה, רגע, הייתה לו תקופה לא טובה בהפועל פתח תקווה עם אבי יחיאל, רק מסי חייב להישאר חד משמעית, בפול רמת גן.
2: זה גם ייתן לו יציבות, הוא כבר כל שנה עובר קבוצה.
0: כן, אבל זה בעלים, מי, מסי? מה זה כל שנה? הוא כבר מגיע לאוכנבוים עוד מעט. הוא כל שנה כמה קבוצות?
2: מגיע לו יציבות.
1: אוכנבוים כבר 30 קבוצות.
0: נכון, אבל
1: לפחות.
0: מסי 2 בעונה, תמיד.
2: בסדר, מגיע לו יציבות קצת. תסתכל,
0: נכון, הלוואי, לא, ולכן הוא צריך להמשיך ולבנות, ואחלה, ואז נראה אותו בפעם הראשונה בליגת העל, כי אני לא לוקח שאיזי גירש אותו אחרי שישה מחזורים, לא לוקח שהוא הוריד את אשקלון, ולא לוקח שום דבר, יופי, ולא מכבי חיפה, שגם אני, אם אני שם, אותם הישגים בלי תארים. בתכלס, פעם ראשונה אם הוא עולה ליגה, זה הישג ראשון, פעם ראשונה שהוא עולה ליגה, ואני משאיר אותו לתת לו לבנות, לתת לו לבנות לבד.
2: אתה חושב, אתה סגור על זה שהם עולים?
0: כן.
1: אני תרם.
0: כן. אפילו, רוצה לשמוע, ניר, מה אני אומר לך? אפילו בניקוד, לא בהפרש שערים, בניקוד, סקור מה אני אומר לך. אבל עוד פעם, אני אומר, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות.
2: לא, ניר, הם או הרצליה, אין משהו.
0: יפה. כן. ניר, הרבה, הרבה, הרבה תודה.
1: תודה.
0: יפה, עכשיו אני גם נפרד מקוף, קוף, תודה רבה. היה תענוג כרגיל.
1: See you Thursday.
0: יפה, כי לחמן איתי, רק אני אגיד ככה, שמשטרת ישראל לחמש באוויר, בהמשך לקטע של הציוד בבלומפילד. עם הפועל פתח תקווה, אז עכשיו, הודעה שיוצאת הציוד שאושר למשחק הערב בין הפועל תל אביב לפועל פתח תקווה,

0: תחתיקווה, תופים, 150 דגלונים, 10 דגלי ענפה ושלטי גדר מתחת לקו גדר היציע. זאת אומרת, אז אפשר לא להחרים, ויש גם משטרה שבאה לקראת, הכל טוב ויפה, קוף הרבה הרבה תודה, והנה מצטרף אליי לחמן. לחמן, מה העניינים?
1: רגע, למה איך שתמיד לחמן עולה, קופמן הולך?
0: כי הוא חייב, יש לו... קוף זה מולטי טלנט.
1: זה לא מחאה, כאילו, זה לא מחאה, נגדי, זה לא אישי.
0: הוא אפילו הצטער על זה שהוא חייב ללכת כשאתה עולה, זה...
1: לא יודע, לי תחושה כל מה שזה משהו אישי שמתרקם.
0: הוא מולטי טלנט, הוא ממקום למקום קוף. לחמן, בוא נאפיין את העלייה ביום שישי, זה יהיה רשמי, של מכבי פתח תקווה. אם אתה לוקח את הבבואה של העונה, עד כמה זה בגלל שכל הקבוצות מסביב חלשות מאוד, או עד כמה זה באמת מכבי פתח תקווה, אבי לוזון ונועם שום?
1: עד לפני 15-16 מחזורים, זה היה רק מכבי פתח תקווה. אבל בשלושה חודשים האחרונים, עוד חודש לפני המלחמה, זה לא מכבי פתח תקווה שעדנו בתחילת העונה. המזל הגדול שלהם שהם פתחו פער אדיר, שהם נתנו לחיצה חזקה בהתחלה, אבל ראינו גם אתמול את המשחק נגד מכבי פתח תקווה, וזה לא נגד ראשון, זה לא ניצחון של מכבי פתח תקווה, זה הפסד של ראשון. זה הבושה וחרפה.
0: אבל בוא נדבר רגע על מכבי פתח תקווה, עוד מעט נגלוש לראשון. דיברתי על העונה, בכל זאת
1: קבוצה עולה. 18 ניצחונות הכי הרבה בליגה, 6 הפסדים הכי מעט בליגה, הכי הרבה כיבושים בליגה, יותר מהפועל תל אביב והפועל פתח תקווה שבשנה שעברה עלו בכל תרועה רמה, נכון למחזור הזה. כלומר, מבחינת שיאים הם שברו את כל השיאים הכי חיוביים, ההגנה הכי חזקה בליגה. אז מבחינת נתונים יבשים, מגיע להם, דרך אגב, גם שיחקו את הכדורגל בסך הכל הכי טוב בליגה, ויכול להיות שנועם שוהם גם בנה לאבי לוזון את המחירות הכי יקרות הבאות, כולם מדברים על איראן חזן ואני ויהושע, אני חושב שלמכבי פתח תקווה יש את הגל אלברמן הבא, את עידו כהן, לטעמי, מהשחקנים הכי טובים בליגה, הקשר האחורי הכי טוב בליגה, הגל אלברמן הבא, אני חושב שמבחינת המטרות, מכבי פתח תקווה השיגה את שלה.
0: אם אנחנו מסתכלים לחמן קדימה, עם מכבי פתח תקווה, מה במיוחד הקבוצה הזו צריכה לעשות בכדי להימלט מהסטטיסטיקה הכי מבזה שיש? 4 ירידות ב-12 שנים, מה היא צריכה, איפה היא בדיוק צריכה לגעת ולחזק?
1: תראה, כל היועצים של אבי לוזון מסביב יגידו לו, תהפוך, אתה כבר התחילו להגיד לו, תהפוך את כל הקבוצה ותביא שחקנים ואף אחד לא מתאים, ואני מסתכל על ליגת העל בריכוז גדול מאוד, ואני אומר שהדבר הכי חשוב זה לשמור על הגחלת. הפוך, אם אבי לוזון מצליח להשאיר את הצעירים שלו במרכז השדה, והוא כנראה לא יצליח, כי הוא קשים מאוד, אבל אם הוא נלחם והוא כן משאיר אותם, אני חושב שזה יכול לעזור לו מאוד.
0: זאת אומרת, אתה אומר לו, שים את הקטע הכלכלי בצד, תשאיר את לירן חזן, תשאיר את כל העתידו כהן.
1: אל תמכור את ניבי יהושע לאלונה.
0: שום דבר.
1: שתעשה הכל כדי לקנות אותו.
0: אז כולם יעשו הכל. אתה אומר, אל תיגע. תן לעונה
1: הזאת. אל תמכור את לירן חזן ל-MLS. רוצים שהוא ילך בעקבות ליאל עבד, עתי בריבו וטוקלומטי, שעברו ממכב תחת תקווה ל-MLS.
0: זאת אומרת, אתה אומר, ותר על הכסף, אל תיגע. אבל אולי הוא ממקסם. אולי החבר'ה אחרי זה יידחו. ראינו שחקנים, מקרים מאוד עצובים בכדורגל הישראלי. מזרגרי, שהציעו עליו איזה 8 מיליון, ובסופו של דבר...
1: כן, הדוגמה הכי טובה בעניין של ניבי יהושע זה קנצפולסקי, בהפועל תל אביב, שהייתה לו הצעה אדירה, למכור אותו לליגה האיטלקית.
0: אז בעצם העניין.
1: אז אני חושב שניבי יהושע באמת פרץ את תקרת הזכוכית, והוא מתאים עכשיו לליגת העל, ויכול להיות שזה סיכון לחכות איתו, אבל אירן חזן ועידו כהן, היכולת שיפור שלהם היא יכולת שיפור גבוהה מאוד, ואני חושב שאבי לוזון יוכל את אותו תהליך של המקסם שאתה מדבר עליו, יוכל לעשות את זה ביתר סט, אני חושב שיש לו גם בצדדים.
0: מה היית עושה עם השוער לחמן? כי למרקו וולף יש חוזה לעונה הבאה, יש לו ביקוש, האם היית משאיר אותו או מנסה לפנטז וללכת למחוזות אחרים?
1: לא, אני חושב שהוא צריך להביא שוער, ואני חושב שהוא צריך להביא שני בלמים, להשאיר את טיבי ואת אינדי, כבעלמים באלטרנטיבה, ולהביא שני בעלמים במרכז ההגנה, זה הנקודה שהוא חייב יהיה לחזק. טיבי, אינדי, שני הבעלמים שהביאו לו עלייה, ועוד שני בעלמים זרים. אני מסכים שטיבי נראה מצוין ולא צריך פחד מהגיל שלו והוא יכול לשחק, אבל אני חושב ששם צריכה להיות רוטציה גדולה מאוד, זה שני בעלמים שחצו את גיל 30 מזמן, ופה יצטרך לפגוע. עם שני בעלמים זרים טובים, טיבי ואינדי, הוא יהיה מסודר.
0: אז באמת ראינו אתמול לחמן את תצוגת הנפל של ראשון לציון, קווי פתח תקווה בא לאחר משבר גדול, שישה משחקים נוראים בלי ניצחון, אבל ראשון לציון זה פשוט מעבר לתצוגת נפל, קבוצה שמבטלת את עצמה, שמבזה ראש עיר כל כך תומך, כל כך אוהב, איך זה נוצר ואיך לא מגיבים לפני כן? איך פתאום ראשון לציון בעונה כזו שמכבי הרצליה והפועל רמת גן מתחרות על כרטיס העלייה השני, ראשון לא נמצאת שם?
1: רז קינצליך נתן את המפתחות לאלי סניור, לאבי לוי ולאבי פיטוסי. והם יושבים בקונסוליום עוד מלפני חודש וחצי, והם החליטו, אנחנו לא מפרים, אנחנו בצד. אנחנו תקראו לנו אפילו טפט, אנחנו עושים מה שאחרים לא עושים, אנחנו נותנים שקט, אנחנו נותנים למאמן לעבוד, בסופו של דבר זה לא צלח, הם לא זיהו נכון את הסיטואציה. לזכותם יאמר, הם הביאו את השחקנים הכי טובים, הם ובני יהודה בחודש ינואר התחזקו בשחקנים הכי טובים, בשחקנים הכי חזקים, יש להם את הסגל הכי איכותי, אבל יכול להיות שכשהשחקנים מבינים שהמאמן לא ממשיך, והם גם קצת...
0: לא, אבל זה מעבר ללא ממשיך, גם במכבי פתח תקווה יודעים שנועם שוהם לא ממשיך, והוא מחזיק אותם. בראשון לציון דוד מרטן הוא לא פרייר כבן אדם שמחזיק חדר הלבשה, אבל בכדורגל זה מה שנקרא אלוהים משמור, והנהלה שלא מגיבה, ואתמול פעם ראשונה העונה בכל העונה בליגה הלאומית, לחמן, אפס בעיטות לשער של ראשון לציון, אפס, מול מכבי פתח תקווה, שאין קבוצה שלא בעטה לה לשער 5, 6, 7, 8 פעמים במשחק, גם הקבוצות הזליחות ביותר, ראשון אפילו לא בעיטה אחת.
1: אתמול גם הלכתי למשחק, עניין אותי המשחק, הייתי בטוח שראשון לציון באה משוחררת, נותנת הצגה, אולי נותנת לנו מותחן עד הרגע האחרון, התאכזבתי מאוד, זה היה על גבול הביזיון, מה שקרה עם המשחק של ראשון לציון, ושתבין, על המגרש מפוזרים שחקנים טובים, אבל איך אמרת, אני חושב שאמרת את זה עוד היום בתחילת השידור, אם אני כבר זוכר נכון, אמרת לגבי קוז'וך וברק יצחקי, את המושג שאני כל מה משתמש בו בערוץ הקיבוץ, בשם השיטה, כולם הולכים שבי אחרי השיטה.
0: אמרתי לך ביום שישי שאמרת לי, חכה, במושבה יהיה דרמה ומתח, גם עם מכבי פתח תקווה, אמרתי לך, ראשון לציון לא מסוגלת לכלום. אמרתי לך, עזוב, לא יהיה כלום, כי הם לא מסוגלים לכלום, אבל לא האמנתי עד כדי כך שקבוצה יכולה להיות כזו גרועה, וכן, יש פה חלק להנהלה שיכלה להציל את העונה מזמן, וזה לא הוגן, זה כספי ציבור, זה מיליונים על מיליונים שרז קינצליך שופך על המון כלום והרבה שום דבר, ויש לו אחריות בקטע הזה, ואני לא יודע, אתה יודע, שהמעורבות של אח שלו, אמיר, הייתה מעורבות מסיבית בתוך הקבוצה, לפחות היה דרייב, נשמה וחשש. פה עושה לי רושם שבגלל שסניור ואבי לוי הם אנשים מקסימים, והם לא מבינים שקודם כל אתם חייבים להיות ווינרים, כולם סוחים לרוחב. מנצלים, כמו שאתה אומר, את התמימות ואת השיקולים הפיננסיים. אין לי את דרך אחרת להסביר.
1: היום הכי נוח בעולם לאמן בראשון לציון. נכון. אתה בא, יש לך דממה, יש לך שקט, אתה סופק פה ב-11 גולים בארבעה מחזורים, הדממה נשמרת. הכי נוח שבעולם, ובאמת זה מועדון מצוין. אם הם ידעו, להביא את האיש הנכון, ולשמור על הסגל עד כמה שאפשר, יש להם חלוץ ליטאי אנקאוסקס, כבר כל הקבוצות לוצות עיניים אליו, מספרים שיש לו, יש איזו אופציה של 150 אלף אירו לקנות אותו, והרבה קבוצות יסמכו, יקפצו על המציאה, להשקיע פה חצי מיליון שקל ולהביא חלוץ כזה.
0: לחמן, לסיום, מכבי הרצליה, הפועל רמת גן, אתה רואה מצב שהמשחק האחרון שבר את הרצליה? אתה רואה פה סף שבירה שזה עוד עשוי להסתיים בנקודות להפועל רמת גן ולאו דווקא הפרש שערים?
1: במחזור האחרון יש מכבי הרצליה בני יהודה, אם בני יהודה פה מנצחים השבוע.
0: לא, אבל כללית,
1: השבוע.
0: כללית, לא עכשיו, לא, אני מדבר זה כללית.
1: מכבי הרצליה, מכבי הרצליה בניגוד לראשון לציון היא שבורה והיא חבוטה והיא פצועה, ושחקנים עם צולבות ושחקנים רצועות, והם שורדים בציפורניים. אתה רואה, כי יש שם הנשמה, יש שם אנשים כמו אילת ברון המאמן בצניעות שלו, ואריאל שלמה.
0: אבל אני בניגוד אליך רואה אותם כבר על הגחון, זאת אומרת, אני לא רואה אותם מסוגלים, אני יופתע מאוד אם הם ירימו את עצמם.
1: לא, אני חושב ששתי הקבוצות יאבדו נקודות במחזור האחרון. אני חושב שגם רמת גן תאבד נקודות לכפר שלם, וגם הרצליה תאבד נקודות.
0: כן?
1: כי אני חושב שהם יאבדו נקודות. עוד פעם, מי שיכולה לעמוד לנו בדרך ולסתור את התזה הזאת זה ראשון לציון. אם עוד פעם יבואו נרפים נגד מכבי הרצליה וימשיכו את הביזיון מאתמול, אז זה לא יקרה. אבל ממה שאני חוזה, גם הרצליה וגם רמת גן מאבדות נקודות במחזור הזה.
0: לחמן, הרבה הרבה תודה לך, והרבה הרבה תודה לכם יוזן ונדב אוקנין. תודה.

גם לכם, משחק המשחקים הערב, אין דברים כאלה, ואנחנו מחר נסכם הכל באחת, חמש באוויר, פרימו ואלי אוחנה יהיו לצידי, תראות ביי.

גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין 8 הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג, ובעיקר בפלייאוף היורוליג, תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפ פוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר, איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יקשר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל פור וכדומה. לא רצה לקחת זריקה, משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא
0: לא
1: כן,
0: רצה.
1: הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו, זה... אבל אפשר להבין, כי כן. הסיוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח,
1: כן, כן.
0: וזה, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להעמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב. דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית
0: הפופוליסטית.
1: מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בכורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה ובגדול. ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק 3, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק 1, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק 4 כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופי רנאי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא הפועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים ואפילו רצו לעשות חושבים

0: על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איטודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסל מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק, ו...
1: אז תזרוק את השם גם?
0: לחש.
1: תזרוק?
0: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש.
1: אוקיי.
0: אני חושב ש...
1: אתה לא חושב שאיטודיס צריך להמשיך בעונה?
0: אני לא חושב שאיטודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שהוא שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אינה יעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
0: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה. הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנגועה לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פיינל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שואל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, ומאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
2: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זו קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זו קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
1: וזה
2: הפך...
1: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחר בפלייאוף.
2: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה מקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה
1: מפנתנייקוס.
2: לא, בין היתר, וגם העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחק את כדורסל, הכי קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
0: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאת,

0: פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות, נגיע לזה במשך בין ולנסיה לפנתינייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה וקצת להיות קצת מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה. ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטרי סיטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטרי סיטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטרי סיטודיס.
1: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס משהו עשה עונה לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב. זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורליג.
2: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
0: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
2: בישראל.
0: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
2: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
0: המאמן. רגע, שנייה, אני רק חייב להתעכב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסגנון במשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן. שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטרי סיטודיס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
2: מטרת הדיון הזה. כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
0: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
2: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
1: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
2: שתיים... ברור שזה לא שחור.
1: אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
2: ברור.
1: אז מה ברור?
2: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
1: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת. אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן שיש לו חוזה, אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
2: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
0: מקבל קצת, קצת
2: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
1: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה סי הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
0: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
1: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
0: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לא אחרונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
1: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עוד שנגיע למשחקים המחרים. ברור שבסוף, אם איטודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, זה בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם, אופה,
0: נכבו לנו. אופה, הקשיחו אותנו.
1: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
0: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו, בוא נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
2: תורה נחמדה, האמת היא.
0: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
2: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
1: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בוא נדבר, ניכנס לרזולוציה.

0: בדיוק שאתה בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא ניצל את זה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
1: קצת יחזב.
0: יחזב בגדול.
1: השאלה אם הוא לא סחב את הפציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
0: יאטה התלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה
1: היה סיטואציה. כן, זאת אומרת, זה היה בתירוץ.
0: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
2: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסילי מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב, זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
0: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיטודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזוב בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
2: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיטודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסילי מיציץ'.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, אני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהיא חיה ומתה עם וסילי מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי אם איטודיס נשאר אז אין בכלל מה לדבר כי הם יד ביד, אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד. תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסילי מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מקדרי, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה לקדרי, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך, אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות.
0: כן, יש מניות.
1: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
0: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
1: יכולות להישאר.
0: פשוט החוזה שלו.
1: זה יהיה מוזר, אם הוא יעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
0: זה קצת... יחבל, זה, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
2: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
0: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
1: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוורס, ובאופן כללי זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכסלן? בסדר, מי זה גרובה? אלו היו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכסלן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי לא משחק שלוש, משחק...
0: ארבע.
1: כן, משחק...
0: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט
1: היה... באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או שישה משהו כזה, במשחק ארבע לדעתי.
0: 16 נקודות, היה לו שם אם לא טועה.
1: במשחק האחרון היו לו...
0: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
1: ב... שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון הוא היה 8-9-2, זה השוואת סי קריירה שלו בסלי שדה. אגב, הסי הקודם היה בסדרת הפלי אוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את העצירה הזאת, שתחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוורס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל להתכונן לריאל מדריד בלי טוורס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי אחד הדברים החשובים בסדרה.
0: בסוף, כל שנייה של אלכס לנה לפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
1: כן.
0: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל,

0: על, הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
1: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד אתמן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לסיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בא בפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
0: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
1: נכון.
0: מה שהוא עשה במשחק 3 באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שההתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפול היא... הפול ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה
1: כן, אבל במשחק 4 הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. ווינרט אולי פחות.
0: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד, מצד שני אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
0: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
1: שנייה רק לפני שממשיכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר, יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדוארדס צריך לקבל הרבה יותר.
0: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם. הסיכומים האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו. וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לחגיגה, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו להעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
0: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
2: נכון.
0: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות כאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
2: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי. ואני מקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנאתינייקוס בחוץ הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיארח את הפיינל פור הקרוב. והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור

0: סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה. בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך. אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
1: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בהפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 דקות, משהו בין לבין. פנתנייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מי הקבוצה ששולטת במשחקים.
0: זה אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר אולי להגיד על פנתנייקוס בשני המשחקים הראשונים.
1: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלי אוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
0: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסתירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
2: גם גבולי חמישייה שנייה אפילו.
0: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: חד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
0: 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
1: 9-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה
1: בפלייאוף. זה לא היה, זה סי כל הזמנים בפלייאוף יורליג.
2: יוני.
1: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובה וכדורסל הם גבוהים.
0: וואו, כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובה וכדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק, לנצח.
1: הוא לא בא, הוא דווקא...
2: חכה, אני בונה את זה, לאט לאט.
1: תבנה בו בבני.
2: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת,
1: זה היה
2: באוהקה.
1: על הנברו זה היה שם.
2: על הנברו, באוהקה, משחק של להיות הולך דול, זה...
0: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול, הוא נוטה כבר לאזור...
2: לא נוטה, שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל. כן. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן, לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה כן. הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נעזב, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון, אני אומר, אם אני עוד כן. ולנס, אני אומר, מה אתה עושה, כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר, הוא אכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע והוא טוב והוא יצירתי והם רצים בלי סוף והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2 לנצח שני משחקים באוהקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים באוהקה, כי אמרו אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף באוהקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי. וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת. ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם ומייצר פה קבוצה שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
0: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים באוהקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל

0: משפיעה על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת, שדיברנו עוד לפני, הפערים בין הכדורסל, בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה. ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים... פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
2: אני מסכים, אני חושב שפלנטינקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמוע הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך. טי-ג'י שוטס היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
2: כן, קיבל, נכון,
1: קיבל איזה שש דקות.
2: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרת, ובסדרת פלייאוף, לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזה שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, עם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18.5, בשני המשחקים ב3 ו4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתנקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתנקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ. ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע. הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתנקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שאם הצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
2: נייג'ל אס דייביס 0-7,
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
0: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה, יום רביעי, זה קורה, בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום, וואי, נדתי יש ריין טבריה, וואי, וואי, וואי.
2: אבל בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
0: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע, נחמיל לעמית בסוף, אל תדאג.
2: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
0: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
1: אני...
2: מה האמור שלך לפני? 3-1?
0: פלטנייקוס.
1: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
2: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנתנייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
0: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלי אוף בשבוע האחרון, תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
1: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי שאלגריס בפלייאוף, זה היה כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם שאלגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת, אמנם ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7.8...
0: משחקים האחרונים קצת שינו, אבל...
1: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים, גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת, 33.3% ל-2, 28.6% ל-3, פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם,
0: כן.
1: וזה נמשיך גם בשני משחקים שאחר כך, וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'אלגריס היא חלק ז'אלגריס, היא חצי מז'אלגריס.
0: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, זה... כן, עומר.
2: אני רוצה לדבר על בולדווי וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתור היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי, הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין...
1: לא, בולדווין קפה.
2: לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף לפני השלושה, השתי נקודות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קם ברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבכט שלא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקריירה, כאילו...
1: כן, זה סיקריירה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקריירה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו-3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת... יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
0: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את זה ז'אלגריס.
1: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
0: כן.
1: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים, זה משהו נדיר, הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד... על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבכצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
0: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גארדים. פה היום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
1: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי, הכי דומיננטיות, הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו
0: בדוק.
1: קאט הפרשים.
2: הפרשים, כן.
1: בסוויפ לא היה דבר
0: אני
1: כזה.
0: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
1: זה אחי קראת. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג שיש בה ביריבות שלה.
2: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בהיכל השלום והעכבר, שני

0: בכלל השלום והאחווה בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק שלוש של מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי... עוד משובר, בלי אלפא דיאלו. לא, אלפא דיאלו שיחק? משחק שלוש? כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לו כוחות. אתה מסתכל על הבוקסור, הבוקסור הוא קצת עצוב של מונקו. סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. כן. מוסטף אפל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיים פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיים פור למשחק אחד ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו. אומנם יהיה... ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
1: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין ספק שאולימפיאקוס...
2: רגע, הכללה.
1: הכללה, הוא מעניין הכללה. אותו הכללה, הכללת המקום
2: אף
1: הראשון.
2: אף קבוצה ביורוליג, בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
1: זה נועד אתם, להישבר בשלב
0: אתם
1: כלשהו.
0: אתם רוצים לשמוע גם לתון עוד יותר חריג?
2: כן.
0: לברצוקס היו... ברצוקס היו 11 משחקי יורוליג בוואקה. כמה הוא ניצח?
1: את כולם.
0: 11, את כולם.
2: וואו.
0: הוא לא הפסיד משחק יורוליג בוואקה, שזה לפנתינייקוס בעיקר.
2: חריג, נתון טוב.
0: אז, ועכשיו הוא יגיע לוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו בוואקה.
1: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד וסיליס פנוליס.
0: וואלה, זה קלאסי, אולימפיאקוס.
1: כן.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
1: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
0: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
1: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
2: איזה קרב.
0: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
2: איך אמר רבית ארבן? איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
1: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שהמקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
2: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
1: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם אני חושב, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
0: לא.
1: שזה בושה וחרפה.
0: הוא התפטר.
1: אבל, כן, אבל אני וגיא נמשיך...
2: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים.
0: בדיוק.
2: אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא. להעמיד ניר. על... סתם לא.
0: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
2: נימה מאוד קשה. נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבואקט
1: שלו. לא, חסר לו עוד עדיין.
2: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה הוא.
1: זה ולנסיה ופאוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
2: חוגג. הוא שם את ולנסיה.
0: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
1: יש לו שלושה...
2: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
0: צ'ק.
2: 3-2 פנר ז'לגיריס. בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
1: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורוליג.
2: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
0: איזה איווי בכל,
2: אני מאוד...
1: שרבי צ'אן, מה, אתה נולדת אתמול?
2: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
1: יום רביעי.
2: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
1: אנחנו בתהליכים.
2: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
0: תודה רבה לך.
2: תודה, שר שואם.
1: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, תודה רבה לארד ירושלמי.
0: הוא מסמן כמו דל פיירו בחייגת הגול.
2: אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגע. הנושא המתמיד,
0: מה היה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
2: באמת, תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק את השחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
2: איזה כיף, העונג הוא...
1: איך הפתיח?
2: פצצה. כבר טוב.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
1: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
2: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרישנתי, אצלכם הייתי גם מאמנת נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה ב... עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות, וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
1: איך זה במקביל לגברים, זה הנבחרת הצעירה לנשים?
2: זה סוג של
1: הצעירה לנשים.
2: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, כי אולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל אנשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל אנשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות. ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
1: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
2: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, ובואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
1: למה?
2: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
1: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל, כן. גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש בה את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
2: טוב, זה היה לפני. זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
1: נכון, נדבר על זה.
2: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
1: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
2: ברור,
1: שהוא היה.
2: ברור, ברור. כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם. נורווגיה שהיו אלופות העולם בכדורגל נשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי

0: תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות, אבל אני כספורטאית עשיתי את העבודה, הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק, אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך, אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית, לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית, כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד, צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, נו. זה, זה, זה, זה, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. נו. זה מרדונה. כי אוקיי. השחקן
1: אופה,
0: ענק.
1: אופה, הלכת על ה-best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על, על ההתנהלות
1: לא,
0: שלו.
1: לא, עזבי את ההתנהלות, אני מדברת כאילו מי התואם שלך על קר הדשא.
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. נכון. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה, וגם עכשיו בתקופה הזאת זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
1: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים, את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
0: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אתם לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5? סטנגה? מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק? לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין?
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר או לשנות ה-2000?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בלון. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדור הנשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך
0: לגמרי. אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
1: אני מאמינה לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת.
0: חותמת. זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
0: אוהדים?
1: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים. ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
0: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל הנשים נמצא וכמה זמן כדורגל הגברים. תראי כמה זמן הכדורגל הגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. כן. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
1: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה, עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נת ליליאור, הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה, אחרת
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות, אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות, אתה לא יכול להביא לי

0: לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות, ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הן חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל, אנשים צריכים לדעת איך לשמר אותם, ואיך לשמור על זה, אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו יכולים לפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב. את נמצאת היום שם, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון, אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'ן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי ימי טור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, תודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכון מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון,
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל תדעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשתות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, או להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, זה לא רק בכדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות, כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז היית אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
1: וואו.
0: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, הביגוד,

0: זה כמו ככה ש... כמו, בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו ומה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר, יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
1: יש הצלחות,
0: ככה בשייט,
1: יש הצלחות.
0: בהתאמנות האומנותית.
1: בהתאמנות האומנותית
0: עכשיו
1: יש הצלחות.
0: עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דני אבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת מה שמגיע לה. מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה,
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה, אבל אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא... היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה, ועוד קבלה, ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון,
0: זה
1: אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו
0: נכון,
1: וגלישה,
0: זה לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו
0: שכדורסל
1: וכדורגל.
0: הנה,
1: לא,
0: קבוצתי.
1: התאמנות אמנותית, כן.
0: אבל גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי השם שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד,
0: הצליחו.
1: שהצליחו
0: נכון?
1: מאוד, נכון.
0: נכון.
1: זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביתה אותך.
0: השביתה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם
1: ההרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליבות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים, תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים, אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל, המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים, ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי ניצא, בואי ניקח פה, בואי ניזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהיית ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שם את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו
0: בתקופה בעולם שלי
1: אחר.
0: עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום מקום.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה,

0: עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מלהיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: כן, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא האמין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שהאמין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על, על הטלוויזיה, ולהכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
1: אז היה הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו ה... הברזילאי.
1: השמנמן,
0: השמנמן,
1: צריך
0: כן,
1: לומר.
0: היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. הוא החלוץ, היה... לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן, הפנומן. ללא ספק. הוא היה פנומנה לגמרי, כן, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה היה, מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ, אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22 וחצי, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום, קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שאני, הוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, זה אני, וואו, לא, אני, אני, אני עדיין עצמי. לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש שמעתי... ראש ממשלה שהוא, את מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד לי, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול אלף ועשרה שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול האלף, ובסופו של דבר לעשות אלף ועשרה שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לי זכותו, ותראים, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע לאלף שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד
1: עשה. אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור אותי לבעשרה שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, יש מלא סיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני יחדי. אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני יושב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא יושבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי. אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תישארי. את לא טובה? נכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה לארבע וחצי שנים.
1: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, היו מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושבת, שאתה יודעת, אתה מעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובאמת.

0: בנבחרת ברזיל, אם
1: כן,
0: את רוצה.
1: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע ש... ללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
0: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, זה, אני חושבת שזה זה, זה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
1: האמונה.
0: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
1: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני אולי שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
0: כן.
1: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה לראות, אני הולכת לכיוון של האימון.
0: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
1: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת, אליפות...
0: להגיע למפעל גדול.
1: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנת. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות... הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
0: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט, את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, את יודעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, את יודעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
1: נכון, אוקיי.
0: למה שאנשים יעשו את זה?
1: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
0: נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
1: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים. ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
0: נכון.
1: את ראית איזה רע זה עשה? כמה רע זה עשה? אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות.
1: כן.
0: אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה, מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
1: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, היא קודם כל לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שאני אגיד...
0: את לא קוראת?
1: לא. אני גם כשהייתי בגולסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך שפחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, אני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על, על, על הגוף ככה. זה זוועה. זה זוועה, כאילו, גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים. הסיפורים עדיין לא צצים החוצה. ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.

0: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, ונגיד הן רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשנייה דברים הופכים להיות ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
1: זה,
0: כמעט.
1: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נתרקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נתרק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל ענפי הספורט. מה עשיתם?
0: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
1: קודם כל זה לא בדיוק
0: אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
1: שוכחים מהם, אבל הם גורפים, הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש, חודשיים, יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
0: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי. יש.
1: אוקיי.
0: את עשית ריאליטי. לרקוד עם כוכבים. בסדר, אבל עדיין. ראינו לא מעט את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת עינוי אשרם.
1: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
0: עושים,
1: לה.
0: עושים.
1: אבל לא הרבה, עושה, אבל זה עושים. לא הרבה, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
0: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
1: ברור, ברור. כי עכשיו פרבנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהם רוצות להיות.
0: את שומעת את זה גם בכדורגל?
1: כן, כן.
0: מהבנות? כן, מה את אומרת להם?
1: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
0: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם. הרי את אלה תחפשי בסופו של דבר. תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
1: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם. אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות. זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת, יש לי איזה חמש על הפניה. אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים בנרות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
0: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
1: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה גם פציעות. ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
0: אבל יש, גם, יש גם עוד עניין, את יודעת, כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות, ההבדל הוא עצום
1: ברור,
0: בין גברים לנשים. נכון. גבר לא נכנס להיריון, לצורך
1: נכון,
0: העניין.
1: זה גם נכון.
0: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מגרד את השלושה.

0: אני רוצה להיות אימא, ברוב המקרים.
1: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
0: נכון, אבל את רוצה להיות אימא צעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
1: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
0: אפשר גם לחזור דרך אגב. יש תניסיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
1: נכון. זה אפשרי לחלוטין. זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שהם גם עוזרים.
0: כן, אבל ספונסרים זה
1: גם כסף.
0: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
1: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
0: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
1: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
0: אתם עולים למפעל כלשהו?
1: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה? כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
0: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
1: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
0: זה מוקלט, את יודעת. אולי
1: שיהיה יקלט, ואת תראה.
0: מקסימום, את אומרת, מה יקרה? מקסימום,
1: כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
0: טוב.
1: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
0: אנחנו ככה מתקרבות לסיום. מסר שלך החוצה.
1: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
0: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
1: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
0: ימנו זלקה.
1: תבין לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו. שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, דברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד השני.
0: אנחנו מוחלשים מאוד.
1: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר, ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. עזבי, מכל דבר.
0: שיבוא שלום בינינו. אני גם אומרת את זה כל הזמן.
1: קודם כל בינינו.
0: בינינו.
1: בדיוק.
0: סילבי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
1: סימן שזה היה טוב.
0: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: שלום לכם, אני מודי ברון.
3: ואני עומר עינב.
2: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי. והיום נפגיש בין הקבוצה שאני הכי אוהב לקבוצה שאני די מחבב.
4: שלב המוקדמות, מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.

0: השנה היא 1960, ואתה ואני אומר, יושבים בבית של הזאת עם רחוב פנורמה, על המרפסת שלה, ורואים כדורגל.
1: כי אחד מהיתרונות הרבים של זאת עם רחוב פנורמה, הוא שמהמרפסת שלה אפשר לראות לא רק את הנוף המרהיב של מפרץ חיפה ונמל חיפה, אלא גם את המשחקים של הפועל חיפה ושל מכבי חיפה.
2: באצטדיון קריית אליעזר החדיש, חדש ומחודש, שנבנה זה מכבר.
1: וירש את צמד המגרשים של שתי הקבוצות האלה.
2: עוד שנים אחורה, בתקופה שאנחנו אוהבים לדבר עליה, בתקופת המנדט, חיפה הייתה עיר כדורגל שוקקת עם הרבה מאוד פעילות יהודית וערבית, והפעילות התנקזה בעיקר לשני המגרשים שאותם הזכרת, מגרשים באזור של קריית אליעזר. אחד, מגרש...
1: קריית אליהו קראו לזה אז, על שם מערת אליהו הנביא הסמוכה.
2: נכון, בסמוך גם למושבה הגרמנית שנמצאת לא רחוק משם, ואדמות אל מואר, אז כך קראו למגרשים, אז מתחת לקרמל. המגרש הראשון, מגרש שבאב או מכבי, מגרש של מועדון שבאב אל ערב, פלסטיני החיפאי, שגם מכבי חיפה הזכירה אותו לשירותיה כשנדרשו, וגם המגרש לא רחוק משם, מגרש מועדון הספורט האסלאמי, שהוא גם היה המגרשה של הפועל חיפה.
1: ונדמה לי היה הבדל באיכות של המגרשים, בתנאים הפיזיים בין המגרשים, שמעיד גם על ההבדלים בין שתי הקבוצות האלה, מכבי חיפה והפועל חיפה.
2: נכון, הפועל חיפה למעשה, צריך כבר להקדיש לזה איזה שנייה בשביל להבין, היא קבוצה שהיא סמל מהיום שבו היא נוסדה, בעצם מועדון הדגל של הפועל. הפועל תל אביב אולי נוסדה שנה קודם, אבל הפועל חיפה מרגע שנוסדה ב-1924 היא מועדון הדגל של הסתדרות הפועל, בכל תקופת המנדט.
1: היא הראשונה שנוסדה כהפועל.
2: נכון, הפועל, יש על זה ויכוח היסטורי, גם נפצו לא מזמן הוכחה שהפועל תל אביב עוד ב-23 הייתה קיימת, אבל זה היה זניח. הפועל חיפה היא הפועל הראשונה והמשמעותית, ואין על זה ויכוח. היא הוקמה אגב כחלק מהסתדרות מכבי ב-24, אבל לא לקח הרבה זמן שהבינו שזה לא הולך ביחד. ומתוכה צמחה בסוף ההתאגדות של כל קבוצות הפועל בליגה.
1: וזה כמובן בחיפה, העיר שבה נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
2: כן, העיר שלימים תהיה העיר האדומה, אבל כבר באמת בתקופה הזאת הפועל חיפה הייתה סמל גם ספורטיבי וגם מעבר קבוצת הפועלים, וגם הייתה יחסית, בהשוואה למכבי חיפה, שעוד רגע נדבר עליה, הייתה קבוצה יחסית מוצלחת, אחת מהקבוצות המרכזיות שיסדו את הכדורגל כאן, ובהחלט אחת הקבוצות המרכזיות מהיום שהיא נוסדה.
1: שלחה שחקנים לנבחרת ארץ ישראל לתבוסות מול מצרים ויוון.
2: נכון, הזכרנו בפרקים קודמים את גזה פוקס ויאנה שטרן, שחקנים גם שבאו מאירופה, חלקם מהכוח וינה, והיו מאוד מרכזיים גם בנבחרת. פוקס היה קפטן הנבחרת, אז בכלל, כן, לא ניתן לערער. היום זה נשמע קצת מצחיק, גם אם תחשוב על הפועל, ישר עלה לך לראש, כנראה הפועל תל אביב, קבוצת הדגל. אבל בשנים האלה זה לא בהכרח נכון, כלומר הפועל חיפה היא סמל מעבר למגרש, מעבר לכדורגל.
1: ומכבי? חיפה?
2: מכבי חיפה, היא נוסדה עוד קודם, כי מכבי הרי הייתה קיימת עוד לפני מלחמת העולם הראשונה בארץ, וגם היא הוקמה באמת יחסית לפני הפועל, אבל ההקמה הזאת לא הייתה משהו יציב שהחזיק. מה שאפיין את מכבי חיפה, עד להצלחה שלה, עד לשלב שבו אנחנו הולכים לדבר עליה היום, היא תפיינה בעיקר בחוסר יציבות. באמצע שנות ה-20 היא פתאום קמה על הרגליים, ואפילו יצאה למסע מופרך לחלוטין בארצות הברית ב-1927, מסע שהוכתר בכישלון קולוסלי, אבל הוא קרה.
1: והוא כישלון קולוסלי אולי, אבל חזרו עם מדים.
2: חזרו עם המדים הירוקים, שהיום זה, כמו אמרת מכבי חיפה, אמרת ירוק.
1: שנתרמו על ידי איזה אל טקסט.

0: פרופיל יהודי בארצות הברית.
1: כן, יש לשאלה. כלומר, זה מי שירח, מי שמחר להם את הלוק שלהגיע, אז בסוף מכל המסע הזה הם חזרו עם פשיטת רגל ומדים ירוקים. ומשך כל השנים האלה, שנות ה-30 ו-40, מכבי חיפה התאפיינה בעיקר בחוסר רציבות, היא לא צריכה לשמר איזושהי מורשת כדורגל מפוארת, היא הגיעה לגמר גביע המדינה בשנות ה-40, ב-42, חטפה שם תבוסה איומה מביתר תל אביב, אבל בעיקר חוסר יציבות גדול, רק באמת אחרי קום המדינה ועמוק לתוך שנות ה-50, מתחילה לפתח את האופי שלה.
2: חבר'ה, אני יכולה לשים את התקליט שהבאתם לי?
3: בוודאי. זה הדבר שהזאת עם מרחוב פנורמה מרוויחה מהידידות שלה עם ימיים. אנחנו מביאים לה מהפלגות את התקליטים הכי עדכניים. זה למשל הפסקול של מוצאי שבת בוקר יום א' שרץ עכשיו בקולנוע.
0: בוא תחזור איתי קצת אחורה, אמרת ששני המגרשים האלה של מכבי והפועל חיפה הם גם במקביל שני מגרשים של עוד שתי קבוצות.
1: נכון, חיפה הערבית בתקופת המנדט היו בה אפילו שלוש קבוצות שהיו קבוצות הדגל של העיר, מועדון הספורט האסלאמי הזכרנו, וגם שבאב אל-ערב, שבאמת מועדון שייצג בגוון שלו את הלאומיות הערבית הפלסטינית, ומועדון תרסנה, שתרסנה זה העתקה של המועדון המצרי בעל אותו שם, שזהו תרגום בערבית לשם ארסנל, התותחנים, ששואב את ההשראה ממועדון ארסנל הלונדוני, ובעצם זה מועדון של יוצאי מצרים בחיפה, ושלושת המועדונים האלה באמת מובילים את הכדורגל החיפאי בשנות ה-30 וה-40.
0: איך זה, איך מסתדרות חמש קבוצות על שני מגרשים?
1: היה גם עוד מגרש בעיר, שאני לא יודע למקם אותו בדיוק, אבל הם בסך הכל הסתדרו ביניהן. כלומר, הם חלקו את זה בין ימי השבוע. המשחקים של ההתאחדות הפלסטינית לא היו בימים של ההתאחדות, במשחקים של ההתאחדות הארץ ישראלית, והרבה פעמים גם שיחקו אחד נגד השני. והם הצליחו איכשהו לסדר את ה...
0: זאת אומרת, ביום שישי זה מגרש של שבאב אל-ערב, ביום שבת זה מגרש הפועל.
1: לגמרי, כן. וזה גם יכול להיות בתקופה שבכלל אין תקשורת בין, אין משחקים בין ה... יש נתק בין ההתאחדויות, אבל כלומר, בסוף ההסדרה שם היא, אתה יודע, מקומית, מוניציפלית, בין הקבוצות, קבי חיפה סוחרת את זה ליום כזה וכזה, בדיוק כך.
0: ומשהוקמה המדינה, שני המגרשים האלה מוחלפים על ידי מגרש אחד.
1: אצטדיון קריית אליעזר, זה המגרש שהוא קם באמת איחד את ה... נרסו שם המגרשים, נבנה מגרש חדש, הוא בעת בנייתו באמצע שנות ה-50, הוא היה בעצם האצטדיון המודרני והחדיש בארץ, באמת הוא אצטדיון עם טריבונות גבוהות שעולות באמת מעל האדמה, לא איזה דיונת חול או איזשהו התקן כמו באצטדיון המכבייה שהכרנו באותן שנים, ממש אצטדיון מפואר שמביא כבוד לעיר, כמו שאבא חושי רצה בעצם.
0: למרבה התדמה, באותן שנים הוקם עוד אצטדיון בחיפה, אצטדיון הפועל בקריית חיים, אבל הפועל תעבור לשחק בו רק באמצע שנות ה-60, ובאותן שנים פחות או יותר גם נחפרת הקרמלית, הרכבת התחתית הראשונה בישראל.
1: אבא חושי ואלמוגי ואנשי מפאי בחיפה רצו להפוך אור בחיפה את מרכז העולם. צריך גם להגיד שהמורשת המנדטורית של חיפה היא כעיר עיר נמל מרכזית של הבריטים במזרח התיכון, והתפיסה של חיפה כמקום מרכזי היא אינה מופרכת, למרות שהיום זה יכול להישמע קצת דמיוני.
0: גם בשנות ה-50 כל מיליון העולים, אני אומר אולי לא כולם, אבל מרבית מיליון העולים שמגיעים לחופי ארץ ישראל, עוברים דרך נמל חיפה, דרך מעברת שער עלייה, ו... היא אכן השער לארץ ישראל.
1: היא השער הימי, גם של אנשים וגם של סחורות, והשלטון מפאי, לטוב ולרע, ניסה למצב אותה כעיר המרכזית בישראל.
0: אז כיאה וכראוי, אנחנו משקיפים עכשיו לאצטדיון החדש מהבית של זאתי מרחוב פנורמה, ורואים משחק ביתי של הפועל חיפה, לא סתם משחק הבית, דרבי. וזה הדרבי הראשון של עונת 1959-60, שמשחק די מאוחר השנה, אנחנו כבר בפברואר ועוד לא סיימנו את הסיבוב הראשון.
1: מה שקרה בעונה הזאת, שהיא נפתחה כסדרה והיא גם הסתיימה במועד שלה, אבל איפשהו באזור נובמבר-דצמבר לקחו הפסקה של חודש וחצי, נבחרת ישראל נסעה לקוצ'ין בהודו, לשלב המוקדמות של אליפות אסיה בכדורגל לנבחרות. היא הוגרלה לבית עם הודו, פקיסטן ואיראן, פרס,

0: אפשר לקרוא לזה אולי קצת באנכרוניזם הבית הגרעיני.
1: לגמרי.
0: כן, היא שיחקה שם מאוד אינטנסיבי, בגלל החום הגבוה, שיחקו שם 80 דקות כדורגל, ונבחרת ישראל הצליחה להפיל למשחקי אליפות אסיה, שהיו בקוריאה מאוחר יותר, ולכן הליגה הופסקה פשוט בנובמבר-דצמבר, והגענו למשחק האחרון של הסיבוב, הדרבי החיפאי, רק עמוק, רק כבר ב-1960.
1: אז הדרבי החיפאי, כאמור, ישוחק עוד מעט מתחתנו, ואם אנחנו אכן ימאים, כפי שהצגתי אותנו בתחילת ההרפתקה הזו, אם אנחנו ימאים, אנחנו כנראה אוהדים של מכבי חיפה.
0: נכון, מכבי חיפה, צריך לחזור רגע לתחילה שנות ה-50, לשביתת הימאים, מרד הימאים, שמונהגים הימאים בנמל, נגד שלטון מפאי ונגד ההנחתות שלהם, בעצם של מפאי, על הימאים. השביתה הזאת עושה הדים בכל הארץ, והיא מדוקת כמובן על ידי מפאי ועל ידי פלוגות הפועל, פלוגות הסדרן, שמזוהות עם אבא חושי, מזוהות עם הפועל, עם ההסתדרות.
1: תסביר, מה זה פלוגות הפועל?
0: פלוגות, השם הרשמי זה פלוגות הסדרן, זה פלוגות שהוקמו עוד לפני קום המדינה במטרה לשמור על הסדר, לאייש סדרנים בכל מיני אירועים המוניים של ההסתדרות ושל השלטון בכלל.
1: משחקים של הפועל חיפה.
0: משחקים של הפועל חיפה, וכמו שנשמע, סדרן במובן הכי מילולי של המילה, אבל בפועל הפלוגות האלה היו הרבה מעבר, הן הוכשרו בערך פחות או יותר ככוח סמי צבאי, גם היו דיבורים על זה שהם היו אמורים לשמש ככוח עזר להגנה במקרה של מלחמה, וגם בהשלטת סדר ציבורי על כל המשתמע מכך.
1: כלומר, מביאים מכות למי שצריך.
0: כן.
1: וב-1951 הם עולים על האוניות שבהם מתבצרים הימאים השופטיים ומשחזרים תמונות שהיית רואה בנמל חיפה לפני קום המדינה, כשאוניית מעפילים הייתה נתפסת ומובאת לנמל.
0: נכון, כלומר זה היה באמת, כל המעורבות של החבר'ה שמרביצים בפלוגות הפועל הייתה לא נעימה, זה היום גרם, דרך אגב, השביתה הזאת נתמכה מבחוץ על ידי מפלגות משמאל למפאי, כמו מפאם ומקי, ולכן האנטיגוניזם הגדול של הימאים נגד הפועל נבע ממה שמפאי עשתה להם בשביתתם בתחילת שנות ה-50.
1: והאנשים האלה שהביאו מכות לימאים המורדים, הם לא כמונו רואים את המשחק מהמרפסת בשדרות פנורמה או מסטל אמריס, הם קיבלו כרטיס, הם באצטדיון.
0: הם קיבלו כרטיס ביציע הכבוד.
1: זאת אומרת, בעצם חלקם סדרנים, וחלקם, אפשר להגיד, הם סוג של אולטרס הפועל חיפה.
0: כן, יש שם איזה מין רכיב סמי-אנרכיסטי שבעצם אורגן תחת המסגרת של פלוגות הפועל, ואיגד אנשים שאולי אפילו יכולים היו להיות ברחוב או בבית הכלא, ואורגן אותם איזשהו משהו שנותן להם את השם של הפועל, ונותן להם גם להיות הקומץ, מה שהיום אנחנו מכירים כאולטרס.
1: טוב, אבל יש גבול לכמה שאני יכול להעמיד פנים, אז בוא נגיד שאתה באמת ימאי, ואתה אוהד מכבי חיפה, אבל אני רק עובד בנמל, ולכן אני אוהד הפועל חיפה כמובן, אבל אני אוהד את הפועל חיפה לא רק בגלל שזה מה שאוהדים אצלנו במקום העבודה, אלא גם משום שלהפועל יש שחקן, למען האמת מאמן שחקן, שהוא רמה או שתיים מעל הליגה.
0: אמרת ודייקת, זלטן צ'ייקובסקי, יוגוסלבי, קרואטי, מנועד בזגרב, שחקן, יש אומרים, הזר הוא השחקן הכי גדול ששיחק בארץ, והוא מגיע לכאן באמצע שנות ה-50, אומרים בעקבות איזשהו חיבור שהיה לו עם דוביד שווייצר, שגם ממנו את הפועל חיפה באותה תקופה, הוא התחבר איתו בחול, והוא הגיע לכאן בשלהי הקריירה שלו, בעצם במטרה לעשות את ההסבה משחקן ותיק למאמן, והוא היה שחקן כוכב בפועל חיפה וגם מאמן. הטריק הזה של שחקן מאמן שהיום הוא כבר בלתי אפשרי, אבל אז הוא בעצם עשה את זה, והוא הנהיג את הקבוצה של הפועל חיפה, שהיו בה עוד כמה שמות אטרקטיביים לאוהדים.
1: תן.
0: קודם כל, האחים סימנדיריס. אומר לך משהו? האחים סימנדיריס, יאנגו ומיכליס, היוונים ישראלים ששיחקו בקבוצה, יאנגו זה חלוץ.

0: סקורר גדול, ומיכליס זה מיכאל, מיכליס הקפטן של הפועל חיפה, וגם בנבחרת יש את אברהם גינסבורג, הסקורר האדיר של, של, שגם שיחק בשנות ה-50 ואחד השחקנים הגדולים בתולדות הפועל חיפה, שלמה לוי שחצה את הכביש, היה במכבי חיפה ועבר להפועל חיפה, והחלוץ הצעיר מאוד, פחות מ-18 או כמעט 18, רובי יאנג, שזה ערך את הופעת הבחורה שלו לא מזמן בפועל חיפה, והיום הוא פותח בהרכב.
1: וגדול ההישגים של הקבוצה הזו הוא גביע העשור, גביע לכבוד העשור למדינת ישראל.
0: כן, זה נשמע קצת אגום, זה נכון, הם גם הגיעו לגמר גביע, הגביע הארץ ישראלי ב-1932, אבל אין להם באמת...
1: ופוצצו את המשחק.
0: ופוצצו את המשחק, באקט הסתדרותי של פלוגות הפועל, ועונה, כן, עונה קודם לכן, ב-1959, הם זכו בסגנות, הם היו סגנים של, של, של האלופה, וזה כן הישג מאוד גדול, הם מגיעים אצל המשחק הזה כסגני האלופה.
1: אז זו הקבוצה של הממסד. מכבי חיפה היא קבוצה מורדת? היא קבוצה אנטי-ממסדית? או מקם לי אותה?
0: מכבי חיפה זה משהו אקלקטי, שאני חושב שאם אפשר לאפיין אותו, זה בעצם היא כל מה שהפועל לא. החל מבורגנים וסוחרים וחלב גם בשכבות הנמוכות יותר ובעלי מקצועות חופשיים, הם בעיקר מנסים לעשות עבודה, להגיע לאותם עולים חדשים גם מארצות האסלאם וצפון אפריקה ולגייס מתוכם את האוהדים, ובעצם כל מי שלא חש הזדהות עם הפועל, כי באותה תקופה עם הפנקס האדום וכולי, אם אתה לא באמת חלק מהמפלגה ומזדהה איתה, קל לך מאוד להיות נגדה, ומכבי חיפה באיזשהו מקום קהל האוהדים שלה התבסס וגדל על הסנטימנט הזה.
1: וגם באיזשהו אופן הכדורגל שלה הוא פחות ממוסד, פחות מאורגן.
0: כן, הכדורגל לקראת התקופה הזאת באמת של מפני העשור, כדורגל ברזילאי של מסירות קצרות, ככה התייחסו אליהם. היה שם גרעין חזק מאוד של שחקנים שהריץ הקבוצה הזאת במשך תקופה ארוכה, וגם הביא אותה להישגים לא רעים. תיארנו את חוסר היציבות.
1: תן שמות.
0: אז ככה, יש לנו את השמות המוכרים שתמיד מוזכרים בנשימה אחת, אברה מנצ'ל, הקשר, ושלום ונו שלצידו בחוליית הקישור, אשר אלמני, גם עוד כוכב, וג'וני ארדי, שבעצם זו רביעייה שמחזיקה את הקבוצה הזאת בעשור הזה.
1: והם משחקים כדורגל מגניב.
0: מגניב להלאה, מסירות קצרות. ברזילה, יש כמה קבוצות בארץ שקראו לעצמן ברזיל, אבל מכבי חיפה בתקופה הזאת בהחלט מביאה כדורגל קצת אחר ואטרקטיבי.
1: אחת הסיבות ליתרון של הפועל חיפה זה השליטה שלה בנמל. כל שמועה על מישהו שיודע לבעוט בשתי רגליים שיורד מאונייה, האנשים של הפועל מיד יירטו אותו ויקחו אותו לאימון בקריית חיים. אבל מכבי חיפה מצליחה לגנוב שחקן מתחת לעיניים של הסקאוטים של הפועל בנמל.
0: והחמצה, או אחת ההחמצות ההיסטוריות של הפועל. מכבי חיפה שומעת על בחור צעיר, בכלל מאזור מחנה עולים בפרדס חנה, שיודע לשחק כדורגל, שמים עליו את היד ומביאים אותו באמצע שנות ה-50. אהרון אמר שמו, עולה חדש ממרוקו, לא ממש חדש, אבל עולה ממרוקו, והוא שחקן מפוצץ בכישרון, כוכב אדיר עם כישרון בלתי רגיל, והוא הכוכב של מכבי חיפה, לצד השמות שהזכרתי, שחקן דומיננטי, שבעונה לפני הדרבי שעבר אנחנו מדברים, עונת 58-9, הוא גם מלך השערים של הליגה.
1: ובדרבי הזה שעומד להתחיל מיד, לשחקן הזה יש חשבון פתוח עם הפועל ועם פלוגות הפועל, אני בטוח שהוא ישמח להבקיע היום שער ניצחון ולחגוג בהתרסה מול היציע של הפועל.
0: הדרבי הזה בראשית 1960 הוא לא הדרבי בחיפה, זאת לא עוד שנה בחיפה ובכלל בארץ, קיץ לפני ביולי 59 מתרחשים אירועי ואדי סליב, שהם בעצם המרד הראשון הגלוי נגד הממסד של מפאי בחיפה, של מי שעלו לארץ מארצות ערב והאסלאם, שגרו בתנאים לא תנאים, וניסו להתמרד בעצם נגד הכיפוח.
1: ואהרון עמר הוא לא רק תושב ואדי סאליב, אלא אחיו דוד עמר הוא אחד מהחבורה שמקיפה את

0: דוד בן ארוש, האיש שרותם את, את, את המאומות בוודי סליב ומנסח להם אג'נדה פוליטית וחברתית ועדתית.
1: נכון, אי אפשר לנתק את זה. גם אמר כתושב השכונה, ובסוף הוא גם מדברים עליו, וכל מיני, יש לו כל מיני סופרלטיבים על ה...
0: אולי כדאי להסביר מהי ואדי סליב, מה השכונה הזאת.
1: ואדי סליב, כמו הרבה שכונות וערים בארץ, היא ננטשה על ידי תושבי הערבים ב-1948, בנקבה, ובעצם הגיעו לשם הרבה מהגרים יהודים שעלו לארץ בעליות הגדולות, שביקשו להגיע לעיר ולהשתלב במרקם החיים העירוניים. הרבה מהם היו חיו בעיר בצפון אפריקה, בערים שהם הם הגיעו.
0: זה בעצם אנשים שעריקים של הסיסטם שמפנה אותם לעיירות הפיתוח ומושבי המגבת וכולי. אנשים שמחליטים כן לבוא ולהתפרנס בעיר הגדולה ונדחסים לשכונה הזאת.
1: בדיוק, הם כן התפרנסו במקצועות חופשיים עירוניים במקום שממנו הם באו, והם ביקשו לעשות בדיוק אותו דבר ולשמר את המקצוע שלהם, את החיים שלהם בחיפה, מה שהממסד לא אפשר להם לעשות. והם בעצם הוסללו במידה רבה בגלל תנאי המגורים שלהם וחוסר הטיפוח של העירייה את השכונה הזאת. הם הוסללו לחיים שאין בהם הרבה תקווה ותוחלת, מה שהביא לאותה רתיחה בקיץ 59.
0: והרתיחה הזאת שנולדת מאירוע מקרי, ירי משטרתי בשיקור, דוד בן ארוש נותן לה צורה ונותן לה שם, ליכוד יוצאי צפון אפריקה.
1: דוד בן ארוש, אני חושב בהמון מובנים, הוא האב המייסד של, של, של, של תנועות המחאה כאן נגד שלטון מפאי, ואולי, אתה יודע, מרחיק לכת, מן הסתם פנתרים השחורים, ומוכר למהפך שקרה ב-77, ואולי שס אחר כך, דברים שאני לא יודע אם בכך הוא הזדהה איתם, אבל מה שהוא הביא והמהות של המאבק שהוא הביא, בהחלט פתחה את הפתח אחר כך להשמעת קול של מעמד שלהם באוכלוסיות שלמות שהודחקו אז על ידי השלטון של מפאי.
0: וכזכור, להזכיר, דוד אמר, הוא ממקורביו של דוד בן ארוש, ואהרון אמר, ברור לי לגמרי, מצטרף לחבורות שבקיץ של 59 עולות, נעלה על עושקנו באדר הכרמל, כפי שקורא דוד בן ארוש, אבל זה עדיין לא השלב שבו פלוגות הפועל נכנסות לתמונה.
1: עדיין לא היה... מהומה הראשונית הייתה בשמונה ביולי, כשבעקבות הירי באלקריף והשמועות על מותו, החלה באמת מחאה אלימה ונופצו שמשות בחנויות בוואדי סליב ובאדר. אבל האירוע השני בעצם שבעקבותיו נאסר בן ארוש, זה אספת בחירות מתוזמרת ומבוימת היטב בוואדי סליב.
0: בקולנוע אדר, בלב הוואדי.
1: בלב הוואדי, כן, ששם מפאי מגיעה והיא משדרת עם רמקולים החוצה, מכיוון שהיא לא מאפשרת לתושבי הוואדי להיכנס, והיא ספק מביימת מהומה בפנים, לא בדיוק ברור. בעקבות הדבר הזה, דוד בן ארוש נכנס ומבקש להשתלב וגם למחות על עצם קיום האירוע בחוסר טקט די רציני בשישי בערב, ליל שבת, בסביב אוכלוסייה שברובה מסורתית. מתחיל שם איזשהו מרדף בעקבותיו, כי הוא נסע על עצמו נשק, הוא ברח לדירה בוואדי, ובסוף המשטרה הייתה בעקבותיו. הוא ירה על הקיר כשהמשטרה נכנסה לבית בו הוא הסתתר, מה שהוביל למאסר שלו.
0: בוא נגיד את זה ככה, דוד בן ארוש שווה מרדף משטרתי, אהרון עמר והחבר'ה שווים מכות מפלוגת הסדרן במקביל.
1: כן, זה לא תהיה השערה מופרכת להגיד שהאהרון עמר חטף מכות מפלוגות הסדרן באותם אירועים.
0: והאירועים האלה כמובן משפיעים מאוד גם על חיפה, גם על הארץ כולה, אבל בעודנו מפנטזים על שער הנקמה של אהרון עמר, עולה אל המרפסת ברחוב פנורמה, עולה שאגת שמחה של אוהדי הפועל דווקא.
1: כן, הפועל פותחת חזק את המשחק הזה, וכבר במחצית הראשונה שלמה לוי וגינזבורג עושים 2-0 יציב וחזק נגד מכבי. במחצית השנייה אמר עצמו, מים לא הוא, צימק 2-1, אבל זה כל מה שהוא צריך לעשות, והפועל חיפה
0: את החגיגה המטריפה מול היציאה של אוהדי הפועל הוא לא זוכה לקיים בדרבי הזה.
1: לא, לא,

0: זה היה שער נחומים שלא נתן לו את הקתרזיס שהוא חיפש.
1: אז בואו נחפש את הקתרזיס הזה.
0: כן, אז באותה עונה הפועל חיפה, אגב, בעקבות הניצחון הזה, זכתה באליפות החורף, וזה הכי הרבה שהצליחה מול השושלת הדורסנית של הפועל פתח תקווה, ומה שקרה בסוף אותה עונה שהפועל פתח תקווה זכתה. אבל שנתיים אחר כך, ב-62, מכבי חיפה מצליחה להגיע לגמר הגביע נגד מכבי תל אביב, אבל לא לפני שמתרחשת דרמה גדולה מאוד עם אהרון עמר ב-61, בתחילת אותה עונה. עמר, כמו שציינו, היה עובד בנמל, עבודה שסודרה לו ספק על ידי ה...
1: לא ציינו. לא, אבל בוא נציין עכשיו.
0: עכשיו זה הזמן.
1: שעמר למעשה... עסקני מכבי חיפה כל הזמן ניסו לסדר לו עבודה, אבל הוא עדיף להמשיך לשחק כדורגל על כסף ברחובות של ואדי סליב. אבל כשאהרון אמר זומן לנבחרת, דווקא עסקני הפועל אמרו, לא מכובד, שחקן נבחרת מסתובב מובטל ברחובות, וסידרו לו עבודה בנמל.
0: נכון, וזה בעצם העבודה הכי טרגית שהם יכולים היו לסדר לו, כי הוא נקרא שם לתאונה שנפל עליו מטען ושבר לו את עצמות כף הרגל, אם אני לא טועה. ובעצם גמר לו את הקריירה. הוא עוד חזר לשחק אחר כך.
1: אבל הוא כבר לא היה אותו שחקן.
0: לא היה אותו שחקן, וזה טרגי במיוחד לאור הכישרון האדיר שהיה לו. וכן, כמו שאמרנו, בסוף אותה עונה, 61-2, הוא הצליח לחזור ולהשתקם ולהשתתף במשחק גמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
1: כלומר, הוא זכה לרגע, אהרון עמר מוואדי סאליב מניף את גביע המדינה.
0: הוא זכה לזה, לא בלי...
1: אנחנו זכינו לרגע
0: הזה. אנחנו זכינו את זה, זכינו לדבר הזה, לא בלי שהיה שם הרבה מתח, כי במשחק הראשון, ביצלון המתגן, לעיני כמעט 40,000 צופים, שתי המכביות סיימו ב-0-0 מאכזב, ואז נשיא המדינה יצחק בן צבי החליט שאת המשחק החוזר ראוי לקיים בירושלים, בירתנו. משחק החוזר היה בגבעת רם, בצדיון של האוניברסיטה, ומכבי חיפה ניצחה, הביסה 5-2 את מכבי תל אביב, וזכתה בגביע המדינה הראשון בתולדותיה, ובעצם בהתחלה של שושלת שתבשיל רק כעבור 20 שנה, אבל זה בעצם הפעם השנה שמכבי חיפה הרימה את הראש, ואמרה, אנחנו מועדון, אנחנו לא סתם מועדון.
1: מעניין שאהרון עמר ודוד בן ארוש, מנהיג המרד בוואדי סאליב, סיימו את הקריירה קצת אותו דבר. אהרון עמר סיים בברוגז גדול עם מכבי חיפה, ופרש לאיזה דירה בקריות, בקריית ים נדמה לי, ונעלם מהבמה הציבורית, סירב לדבר, להתראיין, לבוא למשחקים, ודוד בן ארוש אותו דבר, גמר את המהפכה באלבון גדול, בדירה בקריאת ים, מתבודד וכולי, אבל לפחות מבחינה ספורטיבית, המהלך של אהרון עמר יושלם באצטדיון הסמוך לקריאת ים, בשנות ה-80 של המאה ה-20.
0: נכון, האליפות הראשונה, האליפות של מכבי חיפה בשנות ה-80, מכבי חיפה ש...
1: האליפות השנייה של מכבי חיפה.
0: השנייה, שוחקה, קריית אליעזר אז היה בשיפוצים, או לא היה קשה, אי אפשר לשחק שם, ומכבי חיפה שיחקה בקריית חיים, בצדיון של הפועל חיפה, והיא זכתה שם באליפות נהדרת, עם הקבוצה הגדולה שלה, של אמצע שנות ה-80.
2: כלומר, הקבוצה היחידה שזכתה באליפות באצטדיון הפועל בקריית חיים, היא מכבי חיפה. וזו פחות או יותר הפואנטה.
3: יופי, נגמר הכדורגל שלכם, כי עכשיו אני רוצה ללכת לראות את הסרט.
2: קדימה, בואו נרד לאדר, לקולנוע עצמון, ונראה את מוצאי שבת ובוקר יום א'. מתאים, לא רק מפני שמוצאי שבת עכשיו, אלא גם מפני שזהו הסרט הראשון שהציג לעולם את גיבורי מעמד הפועלים האנגלי, אלה שיכבשו את התרבות העולמית תוך שנתיים שלוש. גיבורי מעמד הפועלים הישראלי המשיכו לחטוף מכות בפלוגות הפועל. תודה לך, עומר.
0: תודה רבה, מודי.
2: תודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק מיוזיק שעיצב את פס הכל. אתם מוזמנים להקשיב לשאר הסקטי הספורט המעולים באפליקציית 5 רדיו. נתראה בקרוב עם עוד משחק מרחוק בשלב המוקדמות.

0: זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.
1: השידור בחסות
2: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
1: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
1: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
6: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
7: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
8: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
9: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: בואו נפתח את זה, נעילה חכמה ובטוחה זה רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
14: ביבי, המגרש הביתי.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
16: ערב בטדי, משחק העונה, הפועל באר שבע וביתר ירושלים, שתי המועמדות לאליפות, נפגשות ל-90 דקות על עונה שלמה. באר שבע שמגיעה במומנטום מצוין, תפתח עם זלטנוביץ' בחוד, בביתר שירדה למקום השני, גדרני ואצילי חוזרים להרכב, מיד כל העדכונים מבלומפילד. עוד הערב, רחוק ממאבק האליפות, הפועל תל אביב תארח את הפועל פתח תקווה, סתיו טוריאל מתקרב לכוכב האדום בלגרד. האלופה אוקלאומה סיטי עלתה לגמר המערב אחרי סוויפ על הלייקרס. האם ראינו הלילה את המשחק האחרון של לברון ג'יימס?
17: I'm not looking at, you know, my year as a disappointment. That's for damn sure.
16: דונובן מיטשל התפוצץ על הפרקט וסחף את קליבלנד לניצחון ענק על דטרויט, 2-2 בסדרה.
18: We're 2-2 headed to Detroit. That was what we came home to do, and that's all that matters.
16: כוכב ולנסיה, ז'אן מונטרו, מתקרב עוד קצת להפועל תל אביב. מיד נועה פופלינגר עם כל הפרטים. ותגובות קשות בישראל ובעולם, אחרי שלמין ימל הניף את הדגל הפלסטיני בחגיגות האליפות של ברצלונה.
19: This I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and I said to him if he...

0: wants this? Is this decision?
1: ערב טוב לכם, וואו, איזה משחק יש לנו ערב בליגת העל. ביתר ירושלים, חייבת ניצחון כדי לשמור על העונה בחיים. להפועל באר שבע מספיק גם תיקו. הערב בטדי, משחק העונה.

0: זה... אני לא יכול להגיד עוד משחק, כי בסוף כולם מבינים שזה לא עוד משחק.
1: האם ביתר ירושלים תצליח לקום מהמפלה הזו?
2: ויש לנו כאן מהפך גדול, ארבעה מחזורים לסיום העולם.
3: אז אנחנו הערב עם סיקור נרחב מטדי, שם נמצאים כבר הדר יעקבי, תומר לוי, נועה פופלינגר, שלום לכם, איזה כיף, איזו התרגשות. נתחיל עם הדר יעקבי ועם הצד של ביתר.
4: היי, מאיה, ערב טוב, משחק עונה כאן היום בטדי. אתם רואים את הטירוף של האוהדים כאן מאחוריי? זה רק ניואנס קטן, כי הם כל כך בטירוף שתוך 20 דקות היה סולד אאוט לכל הכרטיסים למשחק הזה, וביתר ירושלים רוצה לחזור היום למסלול הניצחונות. היא מגיעה במומנטום לא הכי חיובי אחרי הפסד למכבי חיפה, ניצחון על הפועל תל אביב על הופעה פחות טובה, ולכן היום יצחקי צפוי לחזור ל-11 שניצחו את מכבי תל אביב. אומרים לי בביתר ירושלים חוזרים ל-4-3-3 הקלאסי, זה שהביא אותנו עד לפה. גדרני ומיכה שהיו פצועים ולא היו בסגל למשחק האחרון, חוזרים היום לסגל. אצילי ושואה יפתחו ב-11 של ברק יצחקי, שמדבר עם השחקנים בעיקר על מרכז השדה של הפועל באר שבע. אנחנו יודעים, זו הנקודה החזקה של הפועל באר שבע, ולכן שמים על זה דגש בהכנה למשחק הזה. 13 שנים שביתה ירושלים לא מצליחה לנצח את באר שבע כאן בטדי, והם אומרים אין זמן נכון יותר.
5: יאללה ביתה!
3: לשמוע, אז תכף אנחנו ננסה להתעדכן במה שקורה בקבוצה של קוז'ו, חועדים של ביתר כמובן בטירוף, וחוגגים אולי, אולי, לקראת ערב גדול. אז אנחנו רוצים להתקדם הלאה לנועה פופלינגר, היא נמצאת עם עוד אוהדים שמקיפים את האצטדיון. נועה, אנחנו איתך.
6: שלום מאיה, אנחנו כאן עם אוהדי ביתר ירושלים שמוכנים, שמתרגשים למשחק העונה. משחק העונות אומרים לנו כאן. איך המרגש רגע לפני הקרב מול באר שבע?
7: וואי, התרגשות, אנחנו ממש מתרגשים. הרבה זמן חיכינו למשחק כזה גדול עם המון קהל, אנרגיות מטורפות. אנחנו לא ישנו כל הלילה, מחכים בקוצר רוח למשחק, ויאללה ביתר!
6: 13 שנים לא ניצחתם את באר שבע, 18 שנה לא הייתם במעמד כזה, מרחק כלום מאליפות. איך אתה מרגיש רגע לפני שאתה נכנס כאן לטדי?
8: היום אנחנו הולכים לשבור את הבלתי שבירים. לשבור אותם היום.
6: מה מפחיד אבל כשאתה מסתכל, מנתח את החבורה של קוז'וך?
9: למרות ש-13 שנה לא ניצחנו אותם, ולמרות שהם לקחו לנו את הגביע, היום זה היום. היום אנחנו מנצחים כנגד כל ה-13 שנה, ואנחנו שוברים להם את הלב. שוברים להם את הלב.
3: אוהדים של ביתר באנרגיות שיא, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את תומר לוי, חוזרים אליכם, מה החדשות מהקבוצה של קוז'וך?
10: אהלן מאיה, אז הקבוצה של קוז'וך נמצאת פה כבר מאתמול בלילה בבית מלון, עם הרבה מאוד הבטחה, צריך להגיד, גם סביב בית מלון, סביב האוטובוס של הקבוצה. הלילה עובר שקט, הם ישנים בסופו של דבר בסדר, קוז'וך אפילו מבקר בכותל, מתפלל, ומבחינה מקצועית צריך להגיד, הוא חוזר להרכב המסורתי שלו החזק, עם זלטנוביץ', עם גנח, עם אבו רומי, עם השלישייה, באמצע קנגאווה, פרץ ובנטורה, הרבה מאוד שחקנים רעננים חוזרים להרכב של הפועל באר שבע. יש התלבטות אחת, יכול להיות שהוא כבר החליט, בין בלטקסה לבין דיוף, אחד מהשניים האלה אמור לפתוח לצידו של בלוריאן, וצריך להגיד, יש כאן כוחות הבטחה אדירים. היה כאן צפי לקטטות בין אוהדים של באר שבע לאוהדים של ביתר מחוץ לאצטדיון. האצטדיון עצמו אמור להיות מלא, יש כבר כמה עצורים צריך להגיד, ומקווים שהמשחק הזה איכשהו יעבור בצורה שקטה מאוד.
3: בהחלט, תומר, תשמע, אני לא יכול בלי לדבר איתך על החיקוי שלך אתמול בבובה, זה היה די קורע.
10: אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, אנחנו ישבנו בבית אתמול, אני ואשתי, ונקרענו מצחוק, ואז התחלתי לקבל כל מיני הודעות, איך אתה נותן לו לשפוך עליך את האלכוהול. אנשים חשבו שזה באמת אני באולפן ולא אלי עצפן.
3: גדול. טוב שהאוהדים של ביתר שם לא ישפכו עליך איזה ליקר. שיהיה לך אחלה שידור, תהנו מהמשחק, אנחנו כמובן נחזור אליכם. נשארים אבל, יש לנו גם כמובן עוד משחקים פשוט. הפועל תל אביב תארח את הפועל פתח תקווה, ואנחנו רוצים לשמוע, דר, את מפרסמת היום שהכוכב האדום בלגרד מעוניינת בכוכב הפועל, סתיו טוריאל.
4: נכון, נתחיל קודם כל מכוכב אחר שהכוכב האדום מעוניינת בו, אלופת סרבי.

0: תמנע את אבו פאני, נמצאת במסע ומתן מולו, וגורמים אפילו משתפים אותי שזה מאוד קרוב להיסגר, ואם לא די באבו פאני, אז כמו שציינת מאיה, גם טוריאל נמצא על הכוונת של הכוכב האדום, עוד לא מסע ומתן, אבל כן מסמנים אותו, ואני אזכיר לכם, טוריאל אמנם חתום בהפועל תל אביב עד 2029, חידש חוזה ממש לאחרונה, אבל הוא כבר בן 25, לא מסתיר את זה שהוא רוצה לצאת, לנסות את מזלו באירופה, אין לו סעיף שחרור, בהפועל תל אביב צפויים לדרוש עליו סכום, לא, סכום מכובד, מה שנקרא, עוד לא ברור, הם יוכלו לנהל מסע ומתן מול הכוכב האדום על זה כמובן, אבל בינתיים, שני הישראלים האלה נמצאים על הכוונת שלהם, לגבי אבו פאני רק נציין, הוא נכנס לשנת חוזה, גם הכוכב, גם פרנס ורוש שרצו להרוויח עליו לפני שהוא עוזב את הקבוצה, והם צפויים לבקש עליו בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון יורו.
1: אדר, אני רוצה לשמח לשמוע גם את ההתייחסות שלך לקראת המשחק של הפועל תל אביב הערב מול הפועל פתח תקווה.
0: כן, הפועל תל אביב סימנה את המשחק הזה כמשחק קריטי היום. הם רוצים לנעול את נושא אירופה מבחינתם. הזריכות מאוד גבוהה לקראת המשחק הזה. קוקו צפוי להיות הזר שישאר מחוץ לסגל. כזכור, 8 זרים, כולם קשירים, כולם יכולים לקחת חלק במשחק. ובכל משחק, אליניב ברדה בוחר זר אחד שישאר מחוץ לסגל. הוא זימן את כולם, ורק בסמוך למשחק, ככל הנראה, יהיה זה קוקו שיקבל את ההודעה על כך שהוא לא מתלבש. פיבן ודאפה צפויים לפתוח ב-11. זה למעשה השינויים שהוא צפוי לעשות ביחס לדרבי התל אביבי. זה אומר שבוע טנק ירד לספסל, סילבה חוזר לסגל אחרי שבסיבוב, במחזור הקודם, סליחה, היה הזר שנותר בחוץ. מעבר לזה, סגל מלא, ליידנר תפוי לפתוח מצד שמאל, לואיזו מקדימה.
1: תודה בינתיים. עכשיו אנחנו עם פלייאוף ה-NBA, שלום גבריאל היידו. בואו נתחיל עם האלופה אוקלהומה סיטי, עולה לגמר הזה די בקלות, עושה את הסוויפ שלה על הלייקרס.
2: כן, כל העונה הולך לה מאוד טוב מול הלייקרס. אף פעם היא לא הפסידה לה בארבעת המשחקים העונה הסדירה. גם הפלייאוף, אבל צריך להגיד את האמת. הלייקרס ללא לוקה דונצ'יץ' כל הפלייאוף, ובכל המשחקים האלו היא הייתה בתמונה, למרות שנגמר ב-18 הפרש ו-25 הפרש במשחק אחד. הלייקרס במחצית הראשונה נראים טוב. מחצית שנייה זה קצת הפערים בולטים. הפעם, בואי נתחיל בחצי השני, שמחת הלייקרס זה בסדר, כי זה אומר שהם עדיין בתמונה, והפעם הם רצו בסך הכל ניצחון אחד כדי לא לקבל סוויפ. שי גילג'יס אלכסנדר, שנעצר טוב מאוד בידי הלייקרס כל הסדרה, היה לו 21 נקודות בממוצע, הפעם סי בסדרה הזאת עם 35 נקודות. והלייקרס בפיגור, אבל חוזרת לעניינים, ג'קסון אייז עם משחק יוצא מן הכלל של 18 נקודות, כולל הדנק הפנומנלי הזה, על צ'ט אולמגרן, 2.20 מטר, זה מוסיף את רמת הקושי, לברון ג'יימס עם דאבל דאבל של 24 נקודות ו-12 ריבאונדים, ואוסטין ריבס עם 27 משלו, והלייקרס לוקחים את ההובלה, באופן של משחק, אמרנו על אייז, עוד דנק יפה, ואייז גם הוסיף חסימה, ותראי, זה מתפרצת לתפארת. הלייקרס ביתרון 5 ברבע האחרון, אבל בשביל לחסל את אוקלהומה סיטי צריך קצת יותר מזה. צ'ט אולמגרן מתקן החטאה של אי-ג'י מיטשל, שסיים עם 28 נקודות, ואולמגרן עם 16 משלו, והתוצאה הופך את התוצאה לטובת אוקלהומה סיטי, אבל הלייקרס לא הולכים משום מקום. לברון מחטיא, רוי צ'ימורה בפלייאוף יוצא מן הכלל, 25 נקודות הלילה, ומרקוס סמארט, שלא עשה כלום במשחק, מסיים 5 נקודות, אבל המהלך הזה שסל ועבירה מסדר ללייקרס יתרון נקודה בדקה האחרונה, זה הכי קרוב שמגיעים לקחת משחק בסדרה הזאת. אבל שניות אחרונות זה לא שי, אלא דווקא צ'ט אולמגרן, האיש שקולע את הסל הזה שמסדר יתרון לטנדר. אבל הלייקרס עם הכדור, כאן בפיגור 3, ריבס לוקח שלושה שהולכת החוצה, 4-0, 8-0 במשחקים בין הקבוצות העונה. בואו נשמע תגובות בסיום.
3: We've done our job so far. That's all it really means. We've gone out there, we've executed, we played at a high level, and we've been able to win 8 tough games against really good opponents.
4: I left everything I could out on the floor. I control what I can control, and I can leave the floor saying like shit. I mean, even though I hate losing, obviously, but I was locked in on what we needed to do. I tried to make sure our guys were locked in on what we needed to do throughout the postseason, throughout 10 games. And obviously we fell a little short, obviously, but I mean, I'm not looking at, you know, my year as a disappointment. That's for damn sure.
1: מסכימה איתו, ממש לא כישלון להפסיד בסדרה לאלופה. נכון שסוויפ זה לא נעים. והשאלה הגדולה, האם זה היה המשחק האחרון של לברון ג'יימס?
2: תראי, האיש הזה...

0: בן 41. 23 עונות הוא משחק כדורסל. זאת אומרת, יותר שנים הוא משחק כדורסל ב-NBA מאשר שנות חיים רגילות, אוקיי? אז יהיה לה קשה להתרגל בכלל לעניין הזה של להיות בלי כדורסל. תחשבי שבגיל 41, בעונה 23, הוא מסיים עם מספרים מטורפים. הוא השחקן הכי טוב בקבוצה שלו, כשבמשך העונה הוא נאלץ לפעמים להיות שחקן שני ושלישי אחרי אוסטין ריבס ולוקה דונצ'יץ', כשצריך הוא עדיין קולע מעל 23 נקודות למשחק בסדרת פלייאוף. למה לא ללכת, אוקיי? זאת אומרת,
1: שום סיבה.
0: אין סיבה. מקצועית
1: הוא צריך להישאר.
0: אני מספיק זקן כדי לזכור את קרים אבדול ג'אבר משחק בעונה האחרונה שלו, לא מגיע ל-10 נקודות, אוקיי? הבן אדם הזה מפלץ, אוקיי? 23 נקודות. כמעט 7 ריבאונדים, מעל 7 אסיסטים.
1: תראה, הוא עוד סוחב את הדקות, ה-38 דקות הזה.
0: כן, עליי נוסעים 40 דקות. פשוט מטורף מה שהאיש הזה עושה, ואני, מבחינתו, למה לא ללכת? עכשיו, אני לא יודע אם זה יהיה בלייקרס. בלייקרס הוא ישחק 8 עונות רצוף, לקח אליפות אחת. השנה הוא קיבל 53 מיליון דולר. שנה הבאה, מי שתיקח אותו, זה יכול להיות, הוא יכול לחתום איזה קבוצה שהוא רוצה. קליבלנד, גולדן סטייט, הניקס, כל מיני קבוצות שרוצות אותו, אף אחד לא תשלם לו סכומים כאלו. אבל הוא עדיין שווה 15-20 מיליון בשנה, אם הוא רוצה לשחק שנה, שנתיים, כל קבוצה תגיד לו כן, הוא גם יכול לחזור ללייקרס, כרגע לא ממש ברור מה קורה שם, הוא לא עדיפות הראשונה שלהם. בוא נראה, אני לא חושב שהוא ילך, אין שום סיבה הגיונית כרגע ללכת, אלא אם כן הוא מדבר על תהליך. חשוב לו תהליך שיתכונן למשחקים. כל עוד הוא נהנה מהתהליך, הוא יחזור לעוד עונה.
1: קליבלנד נראית מעולה, השוותה את הסדרה.
0: היא נראית מעולה בבית.
1: כן.
0: בוא נציין את ככה. נכון. בחוץ, הקבוצה הזאת לא מצליחה לנצח משחקים. נכון. אבל בבית, זה הולך לה. אז היא הפסידה שני משחקים הראשונים בדיטרויט, ניצחה את השלישי בבית. משחק רביעי, הם רוצים להמשיך בנועל הזה. ג'יימס ארדן היה טוב בדקות האחרונות של המשחק השלישי, הוא ניצח את המשחק בעצם. עוד משחק טוב שלו, 24 נקודות ו-11 אסיסטים. כאן דונובן מיטשל מוצא אותו לעוד שלשה. אבל אחרי שקליבלנד פתחה טוב, דיטרויט עשתה ריצה משלה. קאריס לברט עם סיון עתי של 24 נקודות, וקייט קאני גם נעצר על פחות מ-20 נקודות לראשונה בפלייאוף הנוכחי. הוא מסיים עם 19 נקודות, אבל הפיסטונס במחצית הראשונה נראים טוב יותר, יורדים להפסקה ביתרון 4. אבל מחצית שנייה היא סיפור אחר לחלוטין. מהשניות האחרונות של המחצית הראשונה, קליבלנד עוצרת את דיטרויט על 0 נקודות ויוצאת לריצה הכי טובה בהיסטוריה שלה כמועדון בפלייאוף, 24-0, אוקיי?
1: מלא.
0: דונובן מיטשל קולע 15 מתוך ה-24 האלו, ובמחצית הראשונה היו לו רק 4 נקודות. במחצית השנייה היו לו 39, הוא משווה C.
1: שוב, 39
0: במחצית השנייה, הוא משווה C. ששייך לסליפי פלויד מאז 1987, אז הכל עובד, החסימות של ג'ארט אלן, ובעיקר, כמו שאמרנו, דונובן מיטשל, שחקן שקלה פעם מעל 70 נקודות במשחק, הוא יודע להשיג נקודות, אז הוא מסיים 43 נקודות, אמרנו הרוב, במחצית השנייה, המהלך הזה, אולי באירופה שורקים על זה על משיכה, ב-NBA לא עושים את הדברים האלו, ובדיטרויט, ג'לן דורן עם פלייאוף נוראי, משחק חמישי שלו בפלייאוף עם 8 נקודות בלבד, אנחנו מראים את זה רק בשביל להגיד שהם לא היו בתמונה. המשחק הזה גמור מזמן. קליבלנד מנצחים, משווים את הסדרה ל-2-2, במשחק הבא בדיטרויט. בואו נשמע תגובות.
2: We won the game and we're 2-2 going to Detroit. Everybody let me know that I missed a free throw to break the record, though. I will say that, but again, we're two and two headed to Detroit. That was what we came home to do, and that's all that matters.
1: סדרה מרתקת, וסדרה עוד יותר מרתקת, סן אנטוניו, מינסוטה, זה קורה הלילה. תכין אותנו.
0: אז ככה, ויקטור ומניאמה, שהורחק במשחק הקודם, ישחק הלילה. במצב ש-2-2 בסדרה, מי שמנצחת את המשחק החמישי, מנצחת בסדרה ב-70% ומעלה, אוקיי? אז מנסות הצליחה לנצח בחוץ, היא כבר עשתה את זה במשחק הראשון, יהיה לה קשה, ובניאמה יגיע רענן, הקהל הביתי בסן אנטוניו ייתן את הפוש, לדעתי, כמו שאמרנו היסטורית, מי שינצח הלילה ייקח את הסדרה הזאת, בכל מקרה זו סדרה מדהימה ומרגשת, אני מאוד נהנה לראות אותה.
1: גבוי, תודה לך. נעבור לכדורסל שלנו ולז'אן מונטרו, הוא מתקרב עוד קצת להפועל תל אביב, חוזרים אלייך, נועה פופלינגר, תני את הפרטים.
3: היי, שלום, איה. כן, ערב טוב. אז כן, אכן ג'אן מונטרו מתקרב להפועל תל אביב. הוא יצטרך להחליט במהלך הימים הקרובים, כך אומרים לי אנשי הקבוצה. נגיד, אתמול דיווחנו על הצעה של 2.5 מיליון דולר. הערב אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, תעלי, מדובר ב3.5 מיליון דולר. ונזכיר, מאיה, הוא חתום בוולנסיה עד קיץ 2028, אז יש לו סעיף יציאה.

0: פציעה שגם הפועל תל אביב תצטרך לשלם במידה והיא תלקט אותו לשורותיה על סך כמיליון וחצי אירו. אז האם נראה עוד כוכב מגיע לקו האחורי של הפועל תל אביב? אומר היום עופר ינאי בשיחה לערוץ הספורט, אני כבר מדמיין קו אחורי שלו עם מיציץ' ועם אלייג'ה בריינט, אז לא מעט סימני שאלה, גם לא מעט קבוצות רוצות אותו. הוא גם לא פוסל, אגב, ממה שאומרים לי אנשי הפועל תל אביב, להישאר בוולנסיה. יש לו גם הצעות במכללות, בליגה הטובה בעולם, ב-NBA, אבל שוב, הסעיף הזה של המיליון וחצי אירו יכול להוות קשיים מהצד של הפועל תל אביב. אז אנחנו נדע מחר, אומרים לנו היום הגורלי, קודם כל יש לו גם אחלה של משחק מחר, משודר אצלנו כמובן בערוץ הספורט, ולנסיה פנתנאיקוס, גיים 5, איזה משחק עצום. מאיה מחר בוולנסיה, החבורה של פדרו מרטינס כמובן רוצה להפיל לפיינל 4, ומיד לאחר מכן אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, הוא יצטרך לקבל החלטה האם להמשיך את השיחות עם הפועל תל אביב, או אולי לפזול למקומות אחרים.
1: מסקרן, תמשיכי לעקוב, תודה נועה. בערב בליגת העל, מכבי עירוני רמת גן נגד רעננה, ועל הקווים שני בלעת, שלום, מה צפוי לנו הערב?
2: היי היי, מאיה, ערב טוב. אז כן, תראי, מבחינת שתי הקבוצות, גם מכבי עירוני רמת גן וגם רעננה, כל אחת מחפשת את הניצחון שלה, ככה מסתכלת קדימה אל עבר העונה. אז נתחיל כמובן עם המארחת, מכבי עירוני רמת גן, שככה לא ראתה ניצחון הרבה מאוד זמן פה בבית, ורוצה ככה להביא קצת אושר לאוהדים שלה. מבחינת הערב אין חוסרים ברמת הסגל. כן, יש פה שחקן שיערוך את משחק הבכורה שלו, דיאנדרה פינקני, שחקן ששיחק אשתקד בהפועל חיפה, מגיע לכאן השם מהליגה הרומנית. מדובר פה על פורוורד, ככה בעל סייז, אתלט מאוד, יכול לשחק בשתי עמדות הביגמן, ורסטילי, אומרים כי ערך אימונים טובים בשבוע האחרון, מקווים שכבר יוכל להביא את עצמו לידי ביטוי. מעבר לזה, אז שוב, אין פציעות, אבל מכבי עירוני רמת גן מאוד לא היו מרוצים מהמשחק האחרון מול בני הרצליה, הרגישו שלא היו שם ברמת האגרסיביות, רכות בהגנה, וגם הרוח של השחקנים לא הייתה גבוהה מי יודע מה. מדברים על כך שזו קבוצה חדשה שצריכה להיבנות מחדש, להתחבר, להתגבש. מקווים שזה יקרה כבר הערב. מן העבר השני, רעננה, אמרנו שינויים, אז כל הקבוצות בליגת העל עברו הרבה מאוד שינויים, גם מבחינתם במצבת הזרים. אז היום שבעה זרים, שניים מהם שלא יירשמו. מי שיערוך בחורה מחודשת כאן בארץ, אבל הפעם במדי עירוני במכבי רעננה, הוא מאט קומן, ששיחק גם הוא בהפועל חיפה, אז נחת לפני כמה ימים, ערך בין 3 ל-4 אימונים עם שאר חברי הקבוצה. הוא מרגיש טוב, אמור לתפוס את מקומו של ג'ו רגלנד הערב, שלא נרשם בעקבות ענייני עומס, רוצים לתת לו את המנוחה. ככה גם לקראת יום שישי מול הפועל חולון, קרב תמיד מרגש עבורו. חוץ מזה, סי צ'אטמן, גם הוא יישב בחוץ. באופן כללי רוצים לתת לשחקנים הרבה יותר מנוסים וכאלה שמכירים את הליגה לשחק ולתפקד על המגרש. ווילי וורקמן, שלא ייקח חלק במשחק בעקבות מכה באף, קיבל מכה לפני כמה ימים באימון, אז הוא יחסר עבור גוניז. ומעבר לזה, אנחנו מכירים את המצב של רעננה בטבלה, מקום אחרון, רוצים את הניצחון כאן כדי לצאת מהברוך שלהם.
1: תודה, שני, תהנו מהמשחק. עכשיו אנחנו עם סערת למין ימל, שהניף אתמול את דגל פלסטין בחגיגות האליפות של ברצלונה, פעולה שמן הסתם עוררה זעם גדול בישראל. מצטרף אלינו עכשיו סאלם מרגי, כתב אל מונדו בישראל. שלום סאל. לפני שאני מדברת איתך, אני רוצה שנשמע את התגובה של הנזי פליק, המאמן של ברצלונה, לאירוע הזה.
3: ¿Qué piensa de que jugadores como Lamine Yamal muestren su postura política, en este caso enseñando la bandera de Palestina?
4: This I normally don't like. No, this is what I don't like. I spoke with him and I said to him if he wants this, it's his decision, he's old enough. He's 18 years old.
1: סל, קודם כל אני רוצה להבין מה בדיוק היה שם. הוא בא עם הדגל הזה מהבית, זה היה מתוכנן.
5: היי, שלום. אז לא, לא, לא באי מהבית. זה כנראה, צריכים לזכור, זה אירוע, שזה נקרא חגיגה ברחוב, יש 700 אלף איש, וכנראה שהוא ראה, כן, בתוך הקהל, דגל של פלסטין, והוא ביקש, או זרקו לו, והוא כן לקח את זה לכמה שניות, או אפילו דקה, שתי דקות, וזה כמובן התמונה שיצא. יש הרבה תמונות, התמונות גם שלו נגד ריאל מדריד, התמונה של ה... דגל של העצמאות של קטלוניה, של לבנדוסקי ועוד כמה שחקנים, אבל אין ספק שהדגל של למין זה כותרת בעולם.
1: ומה התגובות בספרד לאירוע הזה?
5: כן? שלום?
1: מה התגובות בספרד לאירוע הזה, סל?
5: אז בוא נגיד, אם שמים בצד את הזעם המוצדק שאפשר להגיד של האוהדי ברסה בישראל, בספרד יש כמובן הרבה אנשים שתומכים בגישה של פליק שאומר

0: אומרת שלא צריכים לערב את הדברים האלה וזה רק כדורגל, ומה שעשה למין זה טעות, ויש הרבה הרבה אנשים, כי בספרד יש הרבה אנשים כמובן אחרי המלחמה בעזה שהם נגד מה שעשה ישראל בעזה, נגד ישראל ובעד הפלסטינאים, שהם כמובן אומרים שזה צד אמיץ של למין ג'מאל, וזה כמובן מגיע לחברי כנסת, אפילו שאלו היום את ראש הממשלה של ספרד, פרסנט שהוא כמובן הוא לא מוכר כאיש מאוד מאוד פרו-ישראלי, אז זה סיפור מאוד מאוד גדול מבחינת היחס בספרד.
1: אתה יודע, יש המון המון הודי ברסה בישראל, איך אתה חושב שזה ישפיע עליהם? תכף גם יש מונדיאל עם נבחרת ספרד.
0: שמע, בוא נגיד שהנסי פליק עזר להם מאוד להתחבר בחדש לברסה, צריכים לשקול שג'אן לפורטה, הנשיא של ברסה, הוא גם תמיד אמר שהוא בעד ישראל, אבל אין ספק שאני ראיתי ברשתות הרבה אנשים, אוהדי ברסה, שמאוד מאוד כועסים על זה. אני חושב שלוקחים את זה בפרספקטיבה, את זוכרת התקופה של קטר, פונדיישן היה, קטר היה בתוך ברסה גם, היו הרבה אנשים שכעסו, אבל בסוף כולם עם החוצה של קטר, ישראלים, קטר, ברסה, בסוף, נראה לי שבסוף הכדורגל זה מה שחשוב. ואם למין ימל מפקיע שער בגמר הצ'אמפיונס נגד ריאל מדריד, אני חושב שאוהדי ברסה גם יזמחו.
1: אוקיי, סלם מרגי, תודה רבה לך.
0: ביי, מאיה.
1: עכשיו אנחנו שוב בטדי, הפעם בענייני מכבי תל אביב ודור פרץ, תומר לוי, אתה מפרסם היום על הצעה מעניינת שיש לקשר מעבר לים.
2: כן, אני מזכיר שדור פרץ מסיים חוזה במכבי תל אביב, ולמעשה הוא פתוח לנהל מסע ומתן עם איזה קבוצה שהוא ירצה. הוא קיבל הצעה ממכבי תל אביב, היא לא מספיק טובה כרגע, ומגיעה הצעה מקבוצת פאפוס מהליגה הקפריסאית, צריך להגיד קבוצה עם הרבה מאוד כסף, שהשנה גם הייתה בשלב הבתים של ליגת האלופות. אם הוא יחליט ללכת על ההצעה, הוא אמור להסתכל סכום שינה בין $500,000 ל-$600,000, וזה בהחלט סכום הרבה הרבה יותר גבוה ממה שמציעה לו מכבי תל אביב. ועוד משהו ממש בשעה האחרונה, מאיה, רואים משפטי, חותם על חוזה לעונה נוספת, השוער של מכבי תל אביב, וזה אומר שגם שנה הבאה השוערים של מכבי תל אביב יהיו אופק מליקה ורועי משפטי.
1: יפה. ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, בדרך כלל היינו אומרים שזה המשחק הכי גדול של המחזור, ברור לנו שהפוקוס ממש לא שם, אבל תן לנו עדכונים למשחק הזה.
2: קודם כל מכבי תל אביב מחליטה ממש בשעה האחרונה שהזר שלא מתלבש למשחק הזה, זה אייטור הבלם הברזילאי, וזה כמובן מתחבר ליכולת המקצועית הלא טובה שלו בשבועות האחרונים, וגם ספק אם הוא ימשיך במכבי תל אביב בעונה הבאה. אושר דוד גם הוא מחוץ לסגל בגלל פציעה, אבל טוענים לפחות במכבי תל אביב שלקראת גמר הגביע הוא בהחלט יהיה כשיר.
3: We'll be looking to impose our game more so after what happened on Tuesday. We need to get back to playing our game and imposing our game on the opposition. Maccabi Haifa will give us a tough game. You know, they're a good team, they're in a good moment, they've had a wonderful result against Betar on Tuesday night, so they'll be fully confident, they'll be looking forward to coming here and playing us. We need to take that away, straight away. We need to be the team that are on the front foot, and we are playing aggressive.
1: ובצד של היריבה, מכבי חיפה, אדם גרינברג, החלוץ הצעיר, פצוע, והוא ייעדר מהמשחק, יגלגל שני מוסר, שמי שיפתחו בהרכב הם טריבנטה סטיוארט והשוער שריף קיוף. הנה דברים שאמר היום ברק בחר במסיבת העיתונאים.
4: כאן הבינו שהגיע הזמן להרים את הרמה מבחינת האינטנסיביות, האגרסיביות, ועשינו את זה מהפועל פתח תקווה, גם באר שבע דיברנו על זה שלא היינו צריכים להפסיד, באנו נגד קבוצה ביתר שבאה במומנטום אדיר, וניצחנו 3-0 בצדק, היה כיף לראות את זה, היה כיף לחוות את זה, אבל אנחנו לא רוצים להסתנבר יותר מדי, כי כמו שאמרת, אנחנו עדיין בתקופה, בעונה לא טובה, מנסים להמתיק כמה שיותר, מנסים לייצר אופק קדימה, ועדיין כל משחק אנחנו נבחנים, וחשוב לייצר המשכיות מול מכבי תל אביב, בבלומפילד, שזה תמיד משחק קשה. אני רוצה לראות את זה ממשיך מחר.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לתומר לוי, דקה אחרונה לשמוע ממך, מה קורה לקראת המשחק הזה, כל החדשות הכי אחרונות.
2: אז צריך להגיד שהאוטובוסים עם השחקנים עדיין לא הגיעו למתחם, אבל אוהדים כבר מציפים באלפים, וחלקם כבר נכנסו לתוך האצטדיון. פתיחת השערים הייתה היום כבר בשעה 5:30. מבחינת ביתר, צריך להגיד, גם גנרני וגם אצילי כמובן חוזרים להרכב של ביתר. זלטנוביץ' חוזר להרכב של הפועל באר שבע. ועכשיו מה שנשאר לנו זה גם ליהנות מהאווירה וגם ליהנות ממשחק טוב.
1: בהחלט. טוב, מחכים לזה.

0: זה מחכים, תודה תומר. עכשיו אנחנו לקראת סיום עם תחזית מזג האוויר מכל מיני יעדים ספורטיביים. במנצ'סטר גשום מחר, אלא מה? כשעשיתי ירחו את קריסטל פאלאס. בסן אנטוניו לוהט, גם על הפרקט, משחק מספר 5 בין הספרס לבין מינסוטה. גם בוולנסיה קיצי וגם שם משחק טירוף, משחק חמישי ומכריע, בין וולנסיה ופנתינייקוס. וברומא גשום, עם המשך טורניר המאסטרס.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
3: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
4: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ.
5: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
6: חכמה מאוד.
7: חודש של מונדיאל עם מבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
13: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
14: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
15: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
16: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
17: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
18: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
19: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: עד כאן המהדורה שלנו, אבל אל תלכו לשום מקום. הערב, אם לא הבנתם, משחק העונה. שיהיה לנו המשך ערב מעולה. ביי ביי.

0: השידור בחסות
1: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
2: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
3: Oh my dog, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
4: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
5: תוציא לו כרטיס.
6: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
5: לא, אתה?
7: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
8: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
9: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
11: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
12: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
14: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

0: המרוץ לאליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צועלים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנת שיפוטכם, פיחו את המהלך של תחילת השבוע ב-NBA. מספר אחת, הדנק של ג'קסון הייז בהפסד לאוקלאומה סיטי. מספר שתיים, הדנק של ג'יילן דורן בהפסד לקליבלנד. מספר שלוש, מהלך האדיר של ג'יילן ברונסון בניצחון לפילדלפיה. שחרו בחירתכם ואת המילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנת.
1: דוי מנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: דויין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
5: אימון ישיר. הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
6: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
8: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
9: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
14: עכשיו.
15: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
16: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
17: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
18: Just Dance, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
19: למה להסתפק ברכב היברידי?
20: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
21: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
23: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
24: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
25: שיהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
26: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
27: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
28: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
29: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
30: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
31: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: נכנסים לקצב, בעצם ממשיכים בקצב שלנו, זידן.
2: אהלן.
1: שאתה נמצא איתי תמיד בכל הפודקאסטים עד עכשיו, תכף נראה מה יהיה בהמשך, אני לא מבטיח, לא מבטיח. שלום מיכאל וינסנדל.
3: שלום, שלום חברים, מה נשמע?
1: מה אתה אומר לפתיח החדש?
3: מרענן, מרענן.
1: נכון, כן, אנחנו צריכים להתרענן.
3: הופתעתי, די, שמעתי את זה באוזניות, אני רגיל למשור משהו אחר, הופתעתי.
1: אבל יום רביעי בערב, אנחנו רק נגיד שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שלישי, יום רביעי בערב, אתה איתי פה עוד פעם, בלילה, סכם את המשחקים הראשונים שחצי גמר ליגת האלופות. יכול להיות, ורוב הסיכויים, שאתם תשמעו את הפרק הזה אחרי הפרק של חצי גמר ליגת האלופות, אבל אין לזה שום קשר, זה דבר אחד, זה דבר אחר. אנחנו ממשיכים בעצם בהכנות שלנו לקראת המונדיאל שיהיה בקיץ, בקיץ, אנחנו כבר כמעט בקיץ, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, המונדיאל הגדול ביותר. נזכיר, יש פרק ש אתם יכולים להיכנס אליו, שמכין אתכם לקראת כל הטורניר הזה, כל החדשות האחרונות. אגב, תכף נדבר על חדשות אחרונות, אחרונות, שקורות ממש ביום ומיים האחרונים. וקודם כל, מיכל, אתה פה, דני פורט כבר היה פה, ואקרמן היה, אבל הגיע הזמן שתניע. אז אמרנו, עוד לא נבחרת צרפת, גם זה יגיע, אבל מרוקו זה די קרוב.
3: כן, צרפת, צרפת הקטנה,
1: דרום צרפת.
2: דרום צרפת.
1: זה דרום צרפת. כן, הרבה שחקנים שהם בעצם צרפתים, בוא. אז אנחנו נדבר היום על נבחרת מרוקו, שהייתה כמובן ההפתעה הגדולה של המונדיאל הקודם בקטר, הגיעה לחצי הגמר, בעצם הנבחרת האפריקאית,

0: את הראשונה שמגיעה לחצי גמר, נעצרה על ידי צרפת בחצי הגמר, אבל עדיין הישג אדיר, וכל כך הרבה סיפורים סביב נבחרת מרוקו, שאני לא יודע מאיפה להתחיל.
1: לטענתה, אלופת אפריקה.
0: אז זהו, לטענתה, רק לטענתה, אבל זה חלק מה... זה סיפור אחד. אבל יש את המונדיאל של 2030 שהיא תארח, יחד עם ספרד ופורטוגל, ואשרף חכימי, שהוא הכוכב הגדול והקפטן והכל, שגם הוא מעורב בכל מיני פרשות כאלה ואחרות, שניגע גם בהם כמובן בהמשך. ואני אגיד לכם דבר נוסף, זה היה מונדיאל, אם אני לא טועה, השביעי, של מרוקו, השתתפה בשישה. הראשון שלה...
1: 1970.
0: מי עוד השתתפה ב-1970? ישראל.
1: אגב, אז היה נבחרת... היא לא הראשונה מאפריקה, לא יודע, כי מצרים הייתה ב-34, אבל מצרים הייתה
0: לא משנה, לפני מלחמת העולם.
1: לא, היא הראשונה שעלתה ממוקדמות של אסיה אפריקה, של העולם השלישי, שהצליחה להגיע, ועשתה...
0: מאסיה הייתה, צפון קוריאה, ב-66, אבל מאפריקה...
1: נכון, אבל היא הראשונה מאפריקה שעלתה, המוקדמות הזה היו מאוחדות, וכבר ב-1970 היא לא הייתה פריירית, ובטח בהמשך, תשמע.
0: דרך אגב, שים לב שב-1970 גם ישראל וגם מרוקו, הופעת בחורה, הם עשו נקודה, ישראל עשתה נקודה, הטקו של נגד שוודיה, עם הגול של מוטה לשפיגלר, אבל מאז נפרדו דרכיהן של ישראל ומרוקו.
2: כל אחת לקחה כיוון אחר לגמרי.
1: ישראל עשתה שתי נקודות.
0: מה זה?
1: ישראל עשתה שתי נקודות.
0: לא, אתה צודק.
1: לא, ברור.
0: הם הבקיעו שני שערים, הם הבקענו שער אחד, אתה צודק. ישראל עשתה שתי נקודות, עשתה גם 0-0 עם איטליה, סליחה, מתנצל בפני צביקה רוזן וכל החברים. אבל כן, מרוקו הפכה להיות אימפריה. מה שישראל
2: אימפריה,
0: לא.
2: תשמע, אני חושב שמרוקו הפכה להיות אימפריה עולמית בתחום הכדורגל. אין כיום, אתה יודע, קבוצות היום בונות, ברור על כדורגלים אפריקאים, אבל כל יוצא המגרב, אז אתה רואה, אז ברור שגם מרוקאים ואלג'יראים וטוניסאים. העובדה שההורים והסבים והסבתות עזבו את צפון אפריקה והתפזרו בכל מדינות אירופה, אותם ילדים, אותם נכדים, זה כבר דור שלישי של ה... הם זוכים לקבל את התשתיות, את אימון הכדורגל, הטוב ביותר שיש. אז חלקם בהולנד, בבלגיה, בצרפת, בגרמניה, בספרד כמובן, בקרבה הגיאוגרפית. ואתה רואה שזה מתפתח, ובסופו של דבר הם מגיעים לטופ העולמי.
0: כן, אבל יש איזה את שני הצדדים, יש את הצד הזה, כמו שאתה אומר, כל הילדי ונכדי המאגרים, אבל יש גם את מה שקורה במרוקו עצמה.
2: חד משמעית.
0: כי הם בנו שם תשתיות מדהימות, אצטדיונים מרהיבים.
1: גם נבחרות הגילאים שלהם מצליחות, הם ירחו, זאת אומרת, זה לא משהו...
0: עכשיו היא אלופת העולם עד גיל 20.
1: נכון,
0: אלופת העולם. אלופת העולם עד גיל 20, ניצחה את ארגנטינה בגמר, שאגב, המאמן, היום הוא המאמן נבחרת הלאומית, תכף נגיע גם אליו, יש לו גם סיפור מאוד מאוד מעניין, אגב, קשור למשהו יהודי, כן?
2: היא גם אלופת אפריקה המכהנת עד גיל 17.
0: נכון, נכון.
1: היא הצליחה, אגב, אפילו בכדורגל נשים שניגריה זה, היא הצליחה להגיע לגמר פעם ראשונה.
0: כן, היא ערכה את הטורניר.
1: בסדר, עדיין.
2: הכדורגל במרוקו נמצא בהתקדמות מטורפת.
1: אגב, דיברת על תשתיות ואצטדיונים וכולי, ראינו באליפות אפריקה אצטדיונים מדהימים שבנו את זה, לקראת המונדיאל רוצים לבנות...
0: מה זה רוצים? הוא בשלבי בנייה, מה זאת אומרת?
1: כן, אצטדיון של 110,000 צופים, שיהיה בעצם הכי גדול בעולם. וחלק מהעניין, הרי המונדיאל, עזוב את הפתיחה, המונדיאל יהיה ספרד, פורטוגל, מרוקו.
0: נכון.
1: אז כולם אומרים, טוב, הברנבאו יארח את הזה, המרוקאים חמים על זה שהם רוצים את הגמר אצלהם.
0: כן, אבל מה שהם עשו בגמר אלפות אפריקה פגע בהם בצורה קשה, ואני כבר לא בטוח.
1: אין ספק.
0: פיפה, אתה יודע, מסתכלים על זה.
1: חלק מהאצטדיון המדהים הזה, זה לבוא ולהגיד, יש לנו אצטדיון שהוא יותר טוב בקאמפ נו מהברנבאו ממה שאתם לא רוצים.
0: אין ספק, הולך להיבנות שם אצטדיון מדהים. שוב, הוא כבר בשלבי בנייה, שזה לא משהו שעל הנייר.
1: נכון, נכון.
0: בקזבלנקה, אז כן, אז יש את המונדיאל של 2030, בעוד 4 שנים. הם ישחקו שם, לא יצטרכו לשחק במוקדמות, זה בוודאות. אבל שוב, הזכרתי קודם את 1970, אבל אם אני מסתכל גם בהמשך, הם היו גם במונדיאל ב-86, הגיעו לשמינית גמר, הפסידו לגרמניה רק בגלל שער של מתאוס דקה 88. נכון. הייתה להם נבחרת אדירה עם בדו זקי, שוער באמת אגדה. היו במונדיאלים פחות מוצלחים, 94, 98, גם 2018.
1: עדיין, צריך לזכור שאז לעלות מאפריקה היה קשה היה מאוד. קשה,
0: נכון,
1: היה
0: לא קשה מאוד. עכשיו, לא כמו עכשיו. וכמובן, ההישג ההיסטורי. אז בואו באמת נחזור למה שקרה לפני 3.5 שנים. שמסיימים בעצם מקום ראשון בשלב הבתים לפני קרואטיה, בלגיה וקנדה, בסדר, למרות
1: לא,
0: שקרואטיה...
1: לא, מה זה? לא, לא.

0: נדב, קרואטיה סגנית אלופת העולם.
1: אני מסכים, אני מסכים.
0: בלגיה נבחרת עם כוכבים, זאת אומרת, הם... זה לא שהם עולים במקרה.
1: הם ניצחו את בלגיה 2-0.
0: הם ניצחו את בלגיה ועשו תיקו 0-0 נגד קרואטיה במשחק הראשון. אז את קנדה הם מנצחים 2-1, ובהמשך...
1: ספרד.
0: ספרד בפנדלים, 0-0 פנדלים. פורטוגל של קריסטיאנו רונלדו 1-0. עכשיו שים לב, 5 משחקים, גם הגול נגד קנדה, אחרי שהם כבר עלו, והמשחק הזה, זה גול עצמי. 5 משחקים...
1: לא סופגים.
0: הם לא סופגים גול מקרואטיה, מבלגיה, מספרד, מפורטוגל. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. עכשיו, הם הגיעו, זאת אומרת, הם הגיעו לחצי גמר, לא נגיד כמו שטורקיה ב-2002, עם כל הכבוד, הגיעו לחצי גמר, כי גם הגרלה וגם... לא שלא היו נבחרת טובה.
1: מה, אני הייתי במשחק הזה, ברזיל, לקח להם, חצבו שם בסלע, שהפיעו את השער ניצחון.
0: בסדר, בסדר. גם לצורפת לא היה קל נגד מרוקו, אני לא מדבר על חצי גמר. אני מדבר על הגעה לחצי גמר. מרוקו הייתה לה דרך מאוד מאוד קשה. הם הגיעו לחצי גמר בזכות, לא בגלל איזה הגרלה או בגלל איזה...
1: מסכים, מסכים לחלוטין.
2: אני חושב שההגעה לחצי הגמר בעצם נתנה את החותמת שמרוקו שייכת לנבחרות הגדולות בעולם. מעבר לדירוג פיפה, לדעתי עכשיו מקום שמיני, בזה, זה משתנה. אבל ההישג הזה, זה חותמת סופית. אנחנו שמה, מעבר לשחקנים שאנחנו מייצרים, מעבר עכשיו למסורת שלאט לאט נבנית, היום נטו כדורגל מרוקו שם, אף נבחרת לא רוצה לפגוש את מרוקו היום. אתה יודע, זה נבחרת חזקה מאוד. מעבר לתמיכה שהיא תקבל בארצות הברית, גם עם כל המאגרים שנמצאים שם, הם גם ירגישו במשחקי הבית. זה הולך להיות שם, באמת, אנחנו נדבר על כל מה שקרה בחודשים האחרונים, אבל בגדול, הבסיס של נבחרת מרוקו הוא מאוד מאוד חזק מבחינה מקצועית.
1: אני חושב, לדעתי, שהיו נבחרות אפריקאיות יותר מוכשרות בהיסטוריה, כמו ניגריה, למשל, של שנות ה-90, עם ג'י ג'י אוקוצ'ה.
0: אולי קצת תמימות, קצת
1: תמימות. תמימות, בסדר, או קמרון של 90. אני חושב שהיו נבחרות יותר סקסיות, יותר אטרקטיביות, כדורגל יותר יפה לעין, אבל כמו שאתה אומר,
0: אני מסכים, נאיביות. אבל מרוקו, בדיוק, מרוקו לא נאיבית. מרוקו גם היום, כמו שמיכל אומר, היא נבחרת שאף אחד לא רוצה לשחק נגדה, והיא נבחרת שהיא בצמרת העולמית, לפני 10 שנים בערך, 9 שנים, משהו כזה, חכים זי שהיה יכול לבחור בין הולנד למרוקו, נכון. בחר במרוקו, אמר לו ון בסטן, אתה מטומטם? איך אתה יכול לזה? ולא... עכשיו, ב-2018 הוא שחק במונדיאל שהולד נשארו בבית.
1: נכון.
0: ועכשיו, היום לבחור במרוקו, זאת אומרת, אף אחד לא יקרה לו מטומטם, יבינו את הבחירה הזאת.
1: לא, כי אנחנו מכירים הרבה שחקנים אפריקאים, שיכולים לבחור בין מאלי לבין צרפת, אז הם לא מספיק טובים לצרפת, אז יבחרו במאלי, פה זה סיפור אחר לגמרי.
2: בדיוק. נכון, נכון. אני חושב שגם מבחינת דיברת על הנאיביות, היום נבחרת מרוקו, אני לא מדבר אפילו על ההרכב, על כל ה-23, 26 שחקנים שייסו, זה שחקנים אירופיים לכל דבר. המנטליות האירופית, איפה שהם גדלו, הכל, זה כאילו, הם רחוקים מאוד נקרא לזה השכונתיות האפריקאית. זה לא שמה, זה לא שמה בכלל.
1: וגם אם יש כאלה שנולדו במרוקו, אז בגיל 18-19 הם כבר יוצאים לאירופה.
2: סתם, נניח, אתה יודע, אני אוהב לעקוב אחרי הרשתות החברתיות של ההתאחדות המרוקאית, היא מפרסמת את ההגעה של השחקנים בכל פעם שיש את הזימונים. אתה יודע איזה פאר המתחם שמה שמגיעים, תקשיב, אתה אומר, צריך, בוא, זה הרמות הגבוהות ביותר. כאילו, גם אם הם באים לאירופה והם נוחתים במרוקו, כביכול, אתה יורד ברמה, הם שומרים על אותו לבל.
1: לא, כי מה שקרה לפני 10 שנים בערך, הקימו בעצם את הקלר פונטן של מרוקו, וההשקעה של עשרות מיליונים של המלך, שהחליט שהוא משקיע בזה, וזה מביא תוצאות בסופו של דבר. שוב, הנבחרות הצעירות, רוב השחקנים כן מגיעים מהליגה המקומית. הנבחרות הצעירות.
2: הנבחרות הצעירות, כן.
1: ואתה רואה שאם נבחרת עד גיל 20 זוכה באליפות העולם, וזה שחקנים שרובה מגיעים מהקבוצות המקומיות, אז זה אומר לך שגם התשתית שם היא מאוד מאוד חזקה. טוב, אבל לפני שאנחנו ניכנס יותר לעומק ונדבר בעיקר על אשרף חכימי, כי הוא הסמל והקפטן והסיפור הכי גדול בנבחרת הזאת, אז בכל זאת נחזור ל-2022, למשחק הכי מרגש אני חושב, כי הם ניצחו את ספרד בפנדלים אחרי 0-0, אבל אז הגיע המשחק נגד פורטוגל, ואז מגיע הרגע ההיסטורי הזה, תקשיבו.
3: الجهات اليسرى عرضيه داخل منطقه الجزاء وهو مغرب العز بين الامم مغرب العز بين الامم السيري السيري ينصر دينك يا يوسف ينصر دينك يا يوسف اول الاهداف احلى الاهداف يا الله يا الله يا الله
1: יוסף אנסירי מתרומם שם לגובה של איזה 4 מטר, זה פשוט היה

0: גול מטורף.
1: שמע, בכל קטר, וכל הערבים והמוסלמים בקטר שהגיעו למונדיאל, כולם חגגו את זה. לא רק ניצחון של המרוקאים, זה ניצחון של העולם הערבי, זה היה באמת מחזות...
0: מה, אני זוכר, הגיעו הרי, אחרי המשחק הזה, הגיעו, הייתה רכבת אווירית של מטוסים שהגיעו לחצי גמר. כאילו, הם הפסידו לחצי גמר, והגיעו מטוסים על גבי מטוסים ממרוקו, ולא לכולם היה גם מקום וכרטיסים. כן, אז זה היה ב-2022, אנחנו עכשיו ב-2026, ואי אפשר לברוח מהסיפור הכי גדול, כי לפני, כמה זה היה? בינואר, נכון? 4 חודשים? כן. גמר אליפות אפריקה. פברואר, מרוקו פברואר. מארחת. היא זכתה באליפות אפריקה פעם אחת בלבד, ב-76. נכון? והזדמנות יותר טובה מזאת לא יכולה להיות. הם משחקים בבית, הכל עובד לטובתם, כולל השופטים, וראינו זה מהשנייה הראשונה, שהשיפוט שם זה השערוריה אחת גדולה, ואז מגיע משחק הגמר, אנחנו לא ניכנס שוב ונספר את כל מה שהיה, כי אני מניח שכל מי שמאזין לפודקאסט שלנו יודע בדיוק מה היה שם. והם הפסידו את המשחק. אבל השערוריה הגדולה זה לא שהם הפסידו את המשחק, השערוריה הגדולה שהם אחרי זה מפעילים את כל הלחצים שהם יכולים להפעיל כדי לנצח טכני, ובעצם גורמים לכל העולם להיות נגדם. חוץ מהמרוקאים עצמם.
1: חודשיים אחרי, לא תגיד 24 שעות
0: נכון.
1: אחרי.
2: כן, תראה, אני חושב שאבל שלבוא בטענות להתאחדות המרוקאית שניסתה בכל גופה להגן על התואר שהוא יישאר אצלה, לא יודע אם אפשר לבוא אליהם בטענות.
0: כן, אפשר לבוא אליהם בטענות.
2: אני חושב ש...
0: תהיו ספורטאים, הפסדתם את המשחק.
2: נכון, כן, אבל אני חושב שעצם זה...
0: היא, תראה, סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה. פתאום עלה לפני כמה ימים איטליה, איזה רעיון ש... בואו נדחוף את איטליה למונדיאל, הם נמצא איזה...
1: ישר הייתה
0: כאילו... ואז הייתה כאילו, לא, אנחנו לא עלינו, אל תתנו לנו מתנות, הפסדנו.
2: הביקורת שלי יותר, זה למוסדות פיפה, הכעס וכל זה, שבעצם...
0: רגע, הכעס עוד לא בא, עוד לא... אני אומר, אבל
2: כל המוסדות מעל ההתאחדות המרוקאית, שבעצם אפשרו אפילו לבוא ולערער על מה שקרה שם, אתה מבין? זה, פה הביקורת...
1: לא, אבל מה זה? זה הכף שה... יושב ראש ההתאחדות המרוקאית, שהולך להיות ראש ממשלת מרוקו לפי ה... זה הוא שר הספורט היום, שזה גם בעיה. חבר של המלך.
2: פאוזי לגז'ה, כן.
1: אוקיי. אז הוא הלך והפעיל את כל הקשרים שלו בקף. זה בעיה.
0: יש הבדל בין קף לקס.
1: זה בעיה.
0: קף זה ההתאחדות האפריקאית.
1: זה בעיה גם שאתה עושה את זה. מלא, אתה יודע, בלעת הרגע, המשחק רק תגמר, ירדו וזה. אוקיי. לקח להם חודשיים להפעיל את המחבשים. זה מוריד מכל הדברים המדהימים שמרוקו עושה בכדורגל, זה
0: מוריד. זה מחזיר אותם לשכונה. זה מחזיר אותם לשכונתיות.
2: נכון,
0: נכון. בעיני העולם, שוב, יש, לא יודע מה קאס יחליטו, אבל, ואני מקווה שהם ייקחו את ההחלטה הנכונה וההגיונית, אבל זה, אתה יודע, זה הפך אותם, אתה הסתכלים עליהם עכשיו בצורה עקומה.
2: אגב, גם העם במרוקו, עצמה, במדינה עצמה, לאחר שהתקבלה החלטה של הקף, שבעצם להעניק את הגביע ו...
0: ניצחון טכני.
2: ניצחון טכני. בגמר הזה, אנשים לא יצאו לרחובות או משהו, כי הם הבינו...
0: על מה לצאת הרחובות? לא, החלטה משפטית.
2: כי כביכול, אתה יודע, עכשיו מרוקו היא אלופת אפריקה בצורה הרשמית. לעומת זאת, בחודש אוקטובר, שנבחרת מרוקו ניצחה את ארגנטינה במונדיאליטו, יצאו מיליונים לרחובות. הרגישו שבונה, יש פה ניצחון אמיתי על הדשא של מרוקאים מאיתנו, שבאו וניצחו את האימפריה מארגנטינה בגביע העולם. תואר ראשון, תואר ראשון שמרוקו זוכה בו, תואר עולמי ראשון שהיא זוכה בו, ולכן זה גם יותר חיבר את המדינה מאשר ההפסד הזה שכביכול נגמר בניצחון.
0: אוקיי, אז ככה, אז לפי מה שאני ביררתי, בשביעי במאי, שזה עוד שבועיים, נכון?
2: שבוע, כן.
0: 10 ימים. יש דיון ראשוני של הקאס,
2: בית הדין לאירורים.
0: בית הדין לעניין הספורט, העליון, ושמה... יציגו את טיעוניהם, גם ההתאחדות הסנגלית, ההתאחדות המרוקאית והקף. אגב, לפחות רשמית, ההתאחדות המרוקאית אומרת, זה לא אנחנו. זה הקף. אנחנו לא בעסק, מה שהקף יחליטו. אבל הערכות הן שפסק דין לא יינתן באופן מיידי. כנראה גם בגלל שיש מונדיאל, לא רוצים שהסיפור הזה, כשגם מרוקו וגם סנגל עלו למונדיאל, בואו נגמור את המונדיאל ואחרי זה. אז אני מעריך שזה יהיה מתישהו ביולי, אוגוסט, ספטמבר, בסופו של דבר תתקבל החלטה, אני חושב ש...
1: תאריך התיאורטית...
0: צריכה להיות החלטה ברורה.
1: תיאורטית הם יכולים להיפגש מתישהו גם במונדיאל.
0: נכון, בסדר, זה לא קשור, אני חושב שזה לא משנה.
1: לא, אני אומר, הם ייתנו החלטה...
0: זה לא עניין שהשחקנים גם.
1: לא, ברור, אני אומר, אבל אם תהיה החלטה לפני המונדיאל, ופתאום זה...

0: כמו שאתה אומר, כנראה זה ידחה אחרי המונדיאל.
1: ומרוקו, שוב, היום, כרגע, אם אתה נכנס לוויקיפדיה, הם אלופי אפריקה. אבל גם הסנגלים מרגישים, והגביה אצלם, והם לא משחררים אותו.
0: הסנגלים עלו למשחקי ידידות עם שני כוכבים על החולצה.
1: ועם הגביה.
2: הגביה, בסטאד, היה להם משחקי ידידות.
1: ועכשיו זה נמצא באיזשהו בסיס צבאי, אי אפשר להגיע, אפשר להתקרב. זה סיפור מטורף. דרך אגב, מה יקרה באליפות אפריקה הבאה? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. איך לדעתכם, אם בכלל זה ישפיע על נבחרת מרוקו לקראת המונדיאל, או שזה לא ישפיע, אחרי זה נשאל איך זה ישפיע על בראים דיאז.
2: קודם כל, היו לך השלכות, מכיוון שהוחלף מאמן, כן? עכשיו, אני מניח שאם מרוקו זוכה על קר הדשא בצורה חוקית בגביה, ווליד רגרגי עדיין ממשיך, כי אין שום סיבה...
1: הוא פוטר רק בגלל זה.
2: אין שום סיבה להחליף. אגב, אני לא מצליח להבין למה לפטר מאמן שהפסיד בסופו של דבר בערכה של הגמר של ה...
1: אתה צודק.
2: אוקיי, אם הוא קשל מקצועית לאורך כל הטורניר, או אפילו טורניר קודם, ואתה אומר אצלך, אוקיי, אבל לא על סמך הפסד ב... זה כמו שעכשיו ההתאחדות הצרפתית הייתה מפטרת את דשאן על כך שהנבחרת הפסידה בפנדלים לארגנטינה. אוקיי, זה קצת מוזר, נכון? עכשיו, אז ווליד רגרגי הלך הביתה, היו גם, קראתי, יודע, הרבה מאוד דיבורים על סוף של... נקרא לזה סוף עידן של רגרגי מבחינת היחסים בחדר הלבשה בינו לבין השחקנים. באיזשהו מקום, אתה יודע, באיזשהו מקום הגיעו לסוג של מיצוי. הקוס התמלאה, אתה מבין? כאילו כבר לא יכולים להפיק יותר אחד מהשני. ולכן גם הגיעו לאיזושהי מסקנה שכדאי להפריד כוחות. החותמת הייתה רק ההפסד הזה בסופו של דבר לסנגל. והגיע מאמן חדש, שזה שונה לגמרי ממה ש...
1: טוב, אז קודם כל ווליד רגרגי... נכנס להיסטוריה, בואו לא נשכח, ובואו לא נשכח גם שהיו לו קשרים טובים גם עם דודו אוואד וגם עם יוסי בניון, הוא אמר שיוסי בניון זה שחקן הכי טוב ששחק איתו אי פעם, ודודו גם בקשרים איתו, מדבר איתו מדי פעם.
0: הרי רגרגי, בסיבת עונאים, אחרי ההפסד לצרפת בחצי גמר מונדיאל בקטר, הוא נכנס, כל העיתונאים המרוקאים...
1: עמדו מחאו כפיים.
0: קמו, עמדו מחאו לו כפיים, זה היה מחזה מרגש ממש, כאילו...
1: שמע, בן אדם עשה היסטוריה, אין שאלה בכלל. לגמרי. ומוחמד ווהבי ממונה במקומו. עכשיו, מוחמד ווהבי, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, הוא יליד בלגיה. יש קהילה, כמו שאנחנו יודעים, גדולה מאוד מרוקאית בבלגיה. הוא לא כל כך הצליח כשחקן, הוא בעצם התחיל כמאמן בגיל 21. ואיפה הוא התחיל לאמן?
0: מכבי
1: בריסל. עכשיו, לא סתם מכבי בריסל, שזו קבוצה יהודית לכל דבר, עם הנהלה יהודית והכל. מכבי בריסל, הוא אימן שם 6 שנים, מגיל 21 עד 27, הוא מספר בכל רעיון, לא בכל, אבל כששואלים אותו, עד כמה המקום הזה עזר לו להתפתח כבן אדם, כמה הוא הכיר תרבויות אחרות שהוא לא היה חשוף אליהם. הוא גדל בשכונה, אני מניח, של מאגרים מרוקאים, פתאום הוא מגיע לקהילה יהודית, ופותחים לו את הדלת, ושש שנים, זה לא שהוא חצי שנה היה שם, הוא גדל שם, מגיל 21 לגיל 27, שם הוא קיבל את כל היסודות שלו, והוא... נותן המון מון קרדיט גם למועדון הזה, מכבי בריסל, שזה מועדון מקומי של הקהילה היהודית, לא מועדון מקצועני, ואני חושב שזה סיפור מקסים.
0: סיפור מדהים, סיפור מדהים. אגב, הוא מספר ב-86, במונדיאל, כמו שאמרת, מרוקו היו אחרי 16 שנה, בלגיה אז היו בשיא הראשון שלהם, אתה יודע, עם ז'אן מרי פאף וכו'. כל המשפחה שלו עדה את בלגיה, הוא היה בן 10, הוא התחבר לשורשים המרוקאים, הוא היה בעד מרוקו, הוא מספר את זה, אבל זה לגמרי מראה, זאת אומרת, עכשיו צריך להגיד, מכבי בריסל, לא רק שהיא, כמו שאתה אומר, מועדון ליגת חובבים, זה כי הקהילה היהודית עשירה, זאת אומרת, הגיע מרוקאים מהשכונות, וקיבלו אותו, והיה...
1: היה שם חיבור מצוין.
0: זה ממש יפה, זה כמו שאתה אומר, זה דבר שזה דברים שקורים רק בכדורגל. בכדורגל ומוזיקה הדברים האלה קורים.
2: צריך להגיד שמועמד וואבי הוא האיש שלמעשה הוביל את מרוקו לשחייה במונדיאליטו, במונדיאליטו האחרון, ולכן הוא גם היה לו את הכרטיס כניסה הזה למשרה. אחרי מכבי בריסל הוא היה במשך 14 שנה באקדמיית הנוער של אנדרלכט, גידל הרבה מאוד שחקנים שעברו דרכו, אתה יודע, מלוקאקו לטילמנס וזה, הוא בעצם היה, הוא עבר מקבוצות הילדים עד לקבוצת האנדר 21, קבוצת
1: המילים. לא אימן את הבוגרים.
2: לא אימן את הבוגרים.
0: אבל
2: הוא נחשב לאחד ממורי הכדורגל הטובים ביותר שהיו באנדרלכט בשנים האחרונות, מאוד מאוד העריכו אותו. אחד הילדים שהיום משחק אצלו זה בילאל אלחנוס, אחד מהכוכבים של שטוטגרט, היה ילד בלגי באקדמיה של אנדרלכט, וממש הוא מספר שהוא כמו האבא השני שלו.

0: וגם העניין עם מועמד וואבי שהוא מאוד מאוד שונה מרגרגי. רגרגי היה טיפוס שמאוד מאוד מוחצן כלפי התקשורת, נותן הצהרות בומבסטיות, והתקשורת אהבה את זה, זה כאילו, אתה יודע, מישהו שערים. וואבי יותר בן אדם מתון, שקול בדברים שהוא מוציא, הוא שלב, הוא רגוע, הוא באיזשהו מקום אנטיתזה לדם המרוקאי החם, לקהל שרוצה וזה, וזה.
1: אבל זה שניהם, גם רגרגי וגם וואבי, זה מאמנים שהגיעו מהכדורגל האירופאי.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: זאת אומרת,
0: רגרגי נולד בצרפת, וואבי נולד בבלגיה, כן, עוד פעם, כמו, אנחנו תכף נדבר על זה.
1: רוב השחקנים.
0: 90% מהשחקנים של נבחרת מרוקו, גם בסגל הסופי שיהיה בארצות הברית, הם הגיעו למרוקו אולי פעם ראשונה בזימונים שלהם.
1: יש שחקנים בנבחרת מרוקו שלא מדברים ערבית.
0: חד משמעית. תשמע, זה, הם דוברים את השפות של ה...
1: לא, חלקם יש להם את הערבית מהבית.
0: כן, אבל עוד פעם, אתה שומע את אשרף חכימי מדבר. גם אשרף חכימי, אני זוכר שהוא ברעיונות הראשונים שלו במרוקו, שהוא היה ילד בן 17-18 שזומן לנבחרת הברית. אתה ראית שהוא מנסה לדבר ערבית, אבל המבטא הספרדי משתלט. ברור. עכשיו זה כבר השתפר, אבל אין מה לעשות. השפה הראשונה שלהם, זה השפה במדינה בה הם גדלו.
1: אין ספק, אין ספק. שאגב, אנחנו נהיה בהמשך כמובן גם עם פרק על נבחרת ספרד, ועל אמין ימל. אמין ימל היה קרוב מאוד להיות בנבחרת מרוקו. שלחו שם שליחים, כשהוא היה עדיין בנבחרת הנערים של ספרד, כדי לשכנע אותו, את המשפחה שלו, הזמינו אותם למרוקו. יש סיפורים על איומים, על דברים שיש אנשים שאומרים, דברים שאסור לספר, כולל גם הצעות כמובן של הרבה מאוד כסף, אבל בסופו של דבר הוא החליט על נבחרת ספרד.
0: ואגב, עוד דבר קטן, החיבור הזה בין השחייה במונדליטו לנבחרת המרוקאית עכשיו, שניים מהכוכבים של נבחרת מרוקו במונדליטו, יסיר זבירי וגסים יסין, של אחד נרכש על ידי רן עכשיו בינואר.
1: זבירי יבקיע את הצמד בגמר.
0: זבירי יבקיע את הצמד בגמר נגד ארגנטינה, הוא נרכש בינואר על ידי רן, תמורת 10 מיליון יורו.
1: אבל עדיין לא ממש מספק.
0: לאט לאט לאט לאט הוא נכנס.
1: כן, מעט מאוד.
0: לאט לאט הוא נכנס. גסים נכנס, נרכש על ידי סטרסבורג בחודש ינואר האחרון, והשניים האלה כבר קיבלו זימונים, ואפילו שיחקו במשחקים האחרונים.
1: כן, נראה הם יהיו בסופו של דבר בסגל הסופי. אז בואו נגיע עכשיו לאיש המרכזי שלנו בפרק הזה, וזהו אשרף חכימי, שזה באמת סיפור מדהים, בחור צעיר, גדל בספרד, במדריד, הגיע לבוגרים של ריאל מדריד, הייתה לו מלחמה קשה שם על עמדת המגן הימני, דני קרבחל, והוא הפסיד בה, ונאלץ...
2: ריאל הפסידה בה. ריאל הפסידה בה.
1: כן, בדיעבד, אבל באותו רגע.
2: ריאל כרגלה לא הייתה, לא הייתה סבלנות לחכות עם שחקנים, זה לא הראשון ולא האחרון.
1: זה נכון.
2: ובסוף דני קרבחל, בסוף קנו את טרנט.
1: דני קרבחל, מגן ימני, אדיר, בוא.
2: ברור, ברור. סטורי. ברור, אבל בשנים האחרונות, הוא חצי מהזמן פצוע, חצי...
0: רגע, אפשר להגיד גם שספרד הפסידה?
1: כן.
2: ברור.
1: כן, דרך אגב, הוא היה, אין לו הופעות בנבחרות הצעירות של ספרד, אבל הוא כן היה באימונים, זימנו אותו בתור בחור צעיר לאימונים של הנבחרות הצעירות, והוא סיפר שהוא לא הרגיש שם טוב מבחינת חברתית, כלומר, הוא הגיע מבית מאוד מרוקאי, כלומר, האווירה, ההורים, השכונה, המשפחה, אז בקבוצה זה משהו אחר, כי יש שחקנים מכל מיני מדינות. אבל כשאתה מגיע לנבחרת, נכון. אז אתה רוצה להרגיש חלק מכולם, והוא הרגיש שם נטע זר, ולכן הוא בניגוד לאחרים, יש הרבה מאוד שחקנים שיש להם מופעות בנבחרות צעירות של הולנד, נכון. בבלגיה, ומה שאתה לא רוצה.
0: נכון. הנה, עכשיו לדוגמה, הם גייסו את ריאן בונידה. בונידה עלה לכותרות במאבקים עם אוסקר גלוך באייקס.
1: כן.
0: אז עכשיו מרוקו גייסו אותו. הוא כבר לא, הוא שחק בנבחרות הצעירות של בלגיה, כולל האנדר 21. וואבי הביא אותו.
1: כן. אז אשרף חכימי, כמו שאמרנו, תכף עוד דבר חשוב שאנחנו צריכים לציין, אמרתי את זה כבר קודם, ואני אגיד את זה עוד פעם, כי זה חשוב. אנחנו מקיטים את הפרק הזה יום שלישי אחר הצהריים, ערב, יותר מאוחר בערב, משחק חצי גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ביירן מינכן, אז אם במקרה אשרף חכימי במשחק הזה מבקיע 3, אז זה לא שאנחנו, אין לנו מושג, פשוט הקלטנו לפני. אבל אנחנו נדבר עליו כמובן בהקשר בעיקר של נבחרת מרוקו. הוא הפך להיות בעצם, אולי בעצם היותו המגן הימני הטוב בעולם לדעת רבים, לכוכב הכי גדול של הנבחרת, ואתה לא רואה בהרבה נבחרות שהכוכב הכי גדול הוא מגן ימני.
0: תשמע, אני צעיר משניכם, כן, אבל זה לא יהיה מופרך להגיד שהוא גדול שחקני מרוקו בכל הזמנים.
1: אוקיי, אפשר.
0: זה לא מופרך.
2: מופרך זה בטח לא.
0: מבחינת הרזומה שלו בקבוצות בהן הוא שיחק, ההשפעה שלו, השחייה בליגת האלופות.

0: עם, בסוף גם בקשה קטנה.
1: ומה השחקנים, מה מבקשים לפני משחק הזה?
0: ליהנות, קודם כל. כי לא תמיד אתה מגיע לרגעים כאלה, למשחקים כאלה, וזה צריך גם לדעת את זה לעשות. ובעיקר לשחק את הכדורגל שלנו. להקפיד לשחק אותו גם כשהאווירה היא אחרת ממקומות אחרים.
1: אני רוצה לשאול אותך ספציפית על ליסט, הוא אחרי שלושה, ובכל זאת לטנוביץ' פותח היום ב-11. תספר לנו קצת על השיקולים.
0: קודם כל יש גם שיקולים של, של היפות, של חלוקת כוחות. עשה משחק אדיר, אני מאמין שגם היום אנחנו נשתמש בו.
2: אני מנחשת שהוא ביקש שהפועל באר שבע תנצח הערב. פשוט מאוד, עמיחי ושכטר, ההרכב של קוזוק.
3: כן, לא לשכוח שזלטנוביץ' היה גיבור ה-2-2 הקודם, רק לפני שבועיים הוא הבקיע צמד מול ביתר, הוא בעונה נהדרת, וזה לגמרי טבעי שהוא בסוף בחר בו, וגם אני מסכים עם קוז'וך, יש לי תחושה שאיסט גם ישחק היום.
4: איסט יהיה חלק, הוא קיבל את איסט במאני טיים, הפועל באר שבע, התפוצה בסוף הטובה בליגה עד עכשיו, בגמר גביע המדינה, מקום ראשון בליגה, מרציאנו בשער שמחזיר ניסיון ויציבות, גלוריון ודיוק, צמד הבלמים, לופז מגן שמאלי, גיא מזרחי מגן ימיני, שלישיית קישור האימתנית הכי טובה בישראל, ונטורה, אליאל פרץ וקנגווה מצד שמאל גנח, אברומי מצד ימין וזלטנוביץ' בשפיץ.
3: יש לך עוד משהו לומר על קנגווה שלא נאמר בשעה האחרונה? עוד איזה סופרלטיב?
4: יש כל כך הרבה דברים משהו על השחקן הזה שחזר אחר באליפות אפריקה.
3: ולטובה.
4: ולטובה.
3: כי הרבה פעמים הדביקו לו שלא מעניין אותו, והוא יחזור פחות טוב, הוא ניפץ את כל התיאוריות.
4: עשה בסי, ואחרי ההיעדרות של דן ביטון, הוא לקח את הקבוצה על הגב שלו, במשחקים, בדקות 90, במשחקים חשובים, הוא נמצא שם, וקנגווה זה השחקן שבסוף שנה שעברה הוא גם עשה עונה ענקית. אבל אם אתה רוצה שיזכרו אותך לעד בדרום, בבאר שבע, אתה צריך להביא את הצלחת, ויש לו הכל כדי לעשות את זה.
3: אז זאת הפועל באר שבע, ואנחנו מוכנים למפגש הרביעי והאחרון והמכריע בין שתי הגדולות של הכדורגל הישראלי, נכון למאי 26.
2: וואי וואי וואי וואי וואי.
3: מוכנים, שרון.
2: גם אנחנו, גם אנחנו, מיד איתכם. אנחנו רוצים אבל לפני כן לדבר על זלטנוביץ' שבאמת נמצא בכושר מפחיד, ועוד ג'וון על הספסל, שזה בכלל עוד כוח שיגיע בהמשך.
5: כן, אבל עמיחי ושכטר עכשיו דיברו על למה איסט בחוץ, וזלטנוביץ' הוא עדף עליו, ואני האמת שואל, למה לא שניהם ביחד, קואוץ'? אני חושב שאיסט בכושר שלו הנוכחי היה צריך לפתוח במשחק היום, קוז'וק היה יכול להיעזר בו, וגם זלטנוביץ' יכול לשחק, הם יכולים לשחק ביחד. אנחנו רואים את זלטנוביץ' מקבל רוחב במשחק האחרון נגד ביתר ירושלים, עושה סיבוב ענק על קרבלי, מסיים כמו חלוץ ענק. פה משחק הלחץ של ביתר, כדור מגיע לזלטנוביץ', עצירה לקרוב, זלטנוביץ' התעורר בחצי השני של העונה, ומביא לפועל באר שבע את מה שציפו ממנו להביא העונה, ופה איסט, איזה גוף הוא נותן פה לבלם, איזה עוצמתי, איזה שחקן. מהרגע שהגיע, היה לו קצת קשה להתאקלם, לא קיבל יותר מדי דקות, אבל בשני המשחקים האחרונים נותן להפועל באר שבע בשני משחקים ארבעה שערים, שיכול להיות שישפיעו על האליפות, ואני בטוח שהיום הוא גם יעזר בו.
2: אני יכול לעלות מהספסל ולעזור.
6: נכון, חד משמעי. עכשיו איגור זלטנוביץ', את יודעת, מהרגע שהוא הגיע ממכבי נתניה, הוא מקבל את העמדה של, של החלוץ של הפועל באר שבע. קוז'וך מאמין בו. ואתה קולט שזלטנוביץ' משחק עם ים של ביטחון עצמי. בכל מהלך שלו אתה קולט שהוא משחק עם ביטחון עצמי. זה סוג השחקנים שצריך את הביטחון, זה סוג השחקנים שצריך שהמאמן יאמין בו, והוא מחזיר על קר הדשא. עכשיו, לא רק שהוא גולה, הוא נייד, הוא טקליסט, הוא עושה לחץ גבוה.
5: מרוויח
6: הוא
5: מאבקים.
6: הוא מרוויח מאבקים, משחק ראש טוב, גב לשער, אני חושב שזה... זה מה שנקרא חלוץ מגוון.
5: ויאמר לזכות רן שהוא התחיל את העונה לא טוב, הוא לא קבע שערים, והוא לא הצליח להביא מה שמבקשים ממנו, אבל עדיין רן הלך איתו, נתן לו ביטחון, ולכן הוא קיבל אותו ככה בחצי השני של העונה.
2: אלדר לופז, איך מתוודד עם עומר אצילי?
5: אלדר לופז, יש לו חוב ענק. ענק למיתר ושאלה, להפועל באר שבע.
2: אני חושב
5: שאם לא השטות הזאת, שבאמת גם לא אופיינית לו, שהוא עשה שם בדקה 90 נגד ביתר ושאלה במשחק האחרון, הפועל באר שבע כבר הייתה עם רגל ושלושת רבעי חרוטה על הצלחת, מה שנקרא. אז אלדר לופז צריך להחזיר היום להפועל באר שבע את החוב מהמשחק הקודם נגד ביתר.
6: כשאני ראיתי את עומר אצילי נכנס בשבוע שעבר נגד במכבי חיפה, אמרתי שיש לו מאצ'אפ קשה מאוד מול מגן שמאלי בשם ינון פיינגזיכט, שזה אחד המגנים השמאליים היותר עוצמתיים שיש לנו. עומר אצילי קשה לא צריכים להיות שחקנים שכאלה, אבל אלדר לופש הוא לא פיינגזיכט. אין לו את העוצמות, אין לו את התיקולים ואת כל

0: ביי פרודקט של זה. לכן עומר אצילי יכול הערב להגיע למצב שהוא אוהב את הבלטה שלו. טיפ-טיפה כניסה מצד ימין, פנימה ועקיפה מהצד של, שמקבל אנטווי, ושם עומר אצילי הוא שחקן מספיק מספיק נחוש, כדי לדעת לנטף את הכדור. לופש יצטרך לקבל עזרה. עזרה מאליאל פרץ.
1: המשכת אל אופיר מרציאנו שמועדף על רן קוזוך.
0: הרבה גבות הורמו, אני לא מרים שום גבה. אני חושב שמרציאנו...
1: אתה מכיר את זה היטב מהנבחרת גם.
0: כן, מרציאנו היה שם שלי בנבחרת. מרציאנו זה מסוג ה... קודם כל, מרציאנו זה אדם כרוח. זה אדם שמגיע למשחקים שכאלה, והדופק שלו לא עולה עכשיו, הוא לא משתגע, והנה הוא קיבל את עפודת הרכב, והנה הוא עכשיו יעשה דברים שונים, לא, הוא יבוא, הוא יכין את עצמו למשחק כמו שהוא תמיד מכין את עצמו, מאוד מאוד מרוכז, וזה מה שצריך מבחינת עמדת השוער במעמדים שכאלה.
2: עם שני שוערים מאוד מאוד שונים. מצד אחד מרציאנו הוא שוער ותיק, עם משחק רגל הרבה פחות טוב משל אליאסי, ומצד שני הוא שוער מרציאנו שיכול לתת לבאר שבע ניסיון, יכול לתת לה שקט, וצריך להגיד את האמת, גם אם הורמו גבות ברגע שאליאסי יצא מהרכב, מרציאנו בשניים, שלושה משחקים האחרונים מאז שהוא משחק, מחזיר את השקט להפועל באר שבע מאחורה.
0: באר שבע זקוקה לשקט הזה.
2: ואם יש משהו שאתה רוצה מהשוער שלך, זה שקט וביטחון, וזה מה שמרציאנו נותן להפועל באר שבע במשחקים האחרונים. וחד משמעית, אני חושב שההחלטה של רן להמשיך איתו היום היא החלטה מצוינת.
1: ועוד שחקן יציב שהפך להיות אחד המובילים בהרכב של רן קוזוך, אליאל פרץ, שטרם לקח אליפות.
0: תשמעי, כל הזמן אומרים, ונטורה, קנגו, פרץ, כאילו משאירים אותו שלישי. וואלה, זה לא נכון. כאילו...
2: אפשר להבין אבל למה, קודם.
0: אפשר להבין למה, אבל מבחינתי אליאל פרץ זה השחקן שעשה את הקפיצת מדרגה הכי גדולה בהפועל באר שבע. עם כל הכבוד לכולם, ומזרחי עשה קפיצת מדרגה, ושני הזרים במרכז שדה עשו קפיצת מדרגה, ובלוריאן עשה קפיצת מדרגה, ואלדר לופש, אבל בסופו של דבר, קפיצת המדרגה שעשה אליאל פרץ היא המשמעותית ביותר, וכאן אני רוצה לתת קרדיט למאמן, כי דרך המשחק הקבוצתי, אליאל פרץ עשה את הקפיצת המדרגה האישית.
2: דיברנו על זה לא פעם, דיברת על קפיצת מדרגה של אליאל פרץ, אני חושב שהוא אחד משני השחקנים שעשו חד משמעית הקפיצת מדרגה הכי גדולה תחת רן קוזוך, שזה אליאל פרץ ודן ביטון. ואפשר להבין למה אומרים קנגו, אבנטורה, אליאל פרץ. מצד שני, הוא נותן המון בלנס להפועל באר שבע, והוא פחות משמעותי מהם, אבל לא בהרבה.
1: ויש גם כ-2,600 אוהדים שהגיעו מבירת הנגב עד ירושלים, כדי לראות אולי את הקבוצה שלהם לוקחת 3 נקודות, ואת, אדר, נמצאת עם אוהדי הפועל באר שבע.
3: כן, חברים, אני כאן עם אוהדי הפועל באר שבע, ערב טוב לכם. איך התחושות לפני משחק העונה? ספר לי.
4: אחרי 40 שנה זה אותן תחושות, מגיעים לפה, מנצחים וחוזרים הביתה בשלום.
3: עוד משחק, כאילו לא אליפות על הכף.
4: בשביל ביתר יש מה להפסיד, לבאר שבע, גם אם חלילה יהיה פאנצ'ר של תיקו, אנחנו עוד יכולים לתקן, הם כבר לא יהיה להם מה לתקן.
3: דבר איתי במספרים, מה האחוזים שהפועל באר שבע לוקחת אליפות, מה האחוזים שהפועל באר שבע לוקחת דאבל?
5: הפועל באר שבע 75% אליפות, 25 ביתר ירושלים, באר שבע 75%. ובעזרת השם גם גביע, בעזרת השם דאבל.
3: תגיד לי רגע, קוזוך אתמול הלך לכותל, התפלל, הניח פתק, מה הוא כותב בפתק לדעתך?
6: הוא מאמין, הוא רוצה לנצח.
3: מה כותבים בפתק לפני המשחק הזה?
6: רק ניצחון, רק אליפות וניצחון.
1: לא רק אליפות, לא רק ניצחון, דאבל רוצים בהפועל באר שבע, אבל יש להם את ביתר מולם הערב הזה. אנחנו רוצים למספר הודעות וזהו, רגעים אחרונים לקראת המשחק המרכזי, משחק העונות.
7: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
8: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
12: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
13: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
14: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
15: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
16: אני מסתירה מלות.
15: ויש ישיר אינבסט.
17: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
18: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
19: I didn't know you had damn

0: I don't.
1: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
2: כלום לא נוגע.
3: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
4: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
5: חכמה מאוד.
6: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
7: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
6: רוצים עוד דרמה סוחטת דמעות? הטלנובלה של האח, מחר, בערוץ 13.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
9: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
10: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
11: מלטשת אחי? אנטר, לך על אנטר.
12: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
13: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
14: תוציא לו כרטיס!
15: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
14: לא, אתה?
16: גול ממוזס!
17: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
18: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
19: החלום שלכם? OMG. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
20: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
22: ממש בעוד דקות ספורות נעבור לטון טדי למשחק המרכזי בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, לא לפני שיש לנו הרכבים מנצחים. אתם זוכרים את הפינה הזו? יופי.
23: הנה הרכב המנצח שלי עם מרציאנו בשער, גדרני וקרבלי מרכז הגנה, מצד ימין אנטוי, מצד שמאל לופז, שלישיית קישור, ונטורה, אינו וקנגווה, ירדן שואה מצד שמאל, אצילי מצד ימין, ואיגור זלטנוביץ' בעמדת החלוץ. וואו, איזה הרכב.
24: טוב, אני הלכתי על הרכב שוער ומרכז קישור, הפועל באר שבע. אוקיי. הגנה, כל ההגנה וכל החוליית ההתקפה, ביתר ירושלים. אם תשאל אותי למי שיתרון יותר, חד משמעית הפועל באר שבע, כי מבחינתי הלב. מרכז המגרש, והפועל באר שבע יש יתרון. ולא יתרון קטן, יתרון ענק.
23: נתת למאמרי הווינר להבין לאן זה הולך.
22: תכף נדע.
24: לאן אני חושב שזה הולך.
22: תכף נראה גם מה הם חושבים מאמרי הווינר, ואני מאוד סקרנית לדעת מה חושבים מאמרי הווינר. לא לפני שהקבוצות יכינו אותנו במילה אחת למשחק הזה.
25: אחלה. זה משחק של אופי.
26: צריך אנרגיות מטורפות.
27: ולנצח.
25: מאבקים.
26: כולם, שיש לחץ עד סוף.
27: הזדמנות לייצר היסטוריה.
26: ברגעים.
27: אלה ממש לא. מבחן
26: לאומץ.
25: זה
27: משחק. מה ניתן? לתת כל
26: כולה. אליפות?
27: אולי דאבל.
22: התרגשות סי לקראת המשחק הערב הזה. באמת, אנחנו כאן, אף אחד לא באמת יודע איך הערב הזה הולך להיגמר. והנה עידן טל, עם כיפה, אתם לא זוכרים אותו אולי, אבל היה שחקן גדול בביתר ירושלים. עידן, האפקט שלנו נמצא פה.
24: עידן טל, השמונה הטוב בתולדות הכדורגל הישראלי.
22: וגפני נמצא פה, וכל כך הרבה שחקנים גדולים, ושימון גרשון הגדול פה. הרבה מאוד שחקנים גדולים.
24: חוזוקין.
22: וביתר ירושלים יודעת לתת כבוד לשחקני העבר שלה, 2006-2007 ו-2007-2008. הנה לפניכם, והתפלגות מנחשי הווינר שלנו. 51% הולכים עם ביתר. 27% בלבד, ואני אומרת בלבד, הולכים עם הפועל באר שבע. 22% סבורים שהמשחק הזה יסתיים בתיקו. מה חושבים החברים בפאנל?
24: אני הולך עם 22%. אני חושב שהמשחק הזה ייגמר ללא הכרעה.
23: אני הולך עם יוסי מזרחי,
22: האחד והיחיד.
23: ומיכאל זנדברג, איזה שחקנים,
22: איזה שחקנים
23: איזה
22: גדולים,
23: לראות, איזה שחקנים הגדולים האלה, את האנשים הגדולים האלה. אהלן יוסי.
24: יוסי הגדול.
22: יוסי הגדול.
23: עדיין מוציא אוויר.
22: ברוך השם שיהיה בריא.
23: אמן.
22: יפה, מה אתה חושב, איך יגמר המשחק הזה?
23: 51.
22: יפה, אז אנחנו ערוכים ומוכנים, עמיחי ושכטר מחכים לכם בציון טדי, אנחנו נהיה כאן במחצית, תהנו, תבלו ותחזיקו חזק, יש משחק עונה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
1: משרד?
0: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
3: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
5: דיור מוגן, זה משען.
7: נוח זה שירות 24 שעות ביממה, גם בשעון קוסמוי, סוואדי קאפ.
14: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
28: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
29: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
30: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
31: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
32: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
33: להתהפך אולי? ששש. אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
34: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
35: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
36: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
37: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר לכביש.
38: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון טדי בירושלים. הגענו לרגע האמת של העונה. 12 נקודות נותרו בקופה, 4 מחזורים לסיום המותחן הגדול של עונת 25-26. 2 נקודות הפרש בין מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע, למי שנמצאת כרגע במקום השני, ביתר ירושלים. וכל אחת רוצה היום לעשות צעד גדול נוסף לעבר התואר הנכסף. ערב טוב לך איתי שכטר, איזו תפורה מושלמת לעונה נהדרת שאנחנו רוצים שתגיע ותספק לנו שיאים חדשים בערב הזה.
39: ערב טוב עמיחי, שתי הקבוצות החזקות של הליגה עם ההתקפות הטובות וההגנות, עם כל כך הרבה איכות, הכל מתנקז לערב הזה, ומפה סיכוי גבוה שתצא האלופה מהרגעים האלה, והתפארה אומרת הכל.
38: 30,000 צופים הערב בטדי, המגרש מפוצץ כמעט עד אפס מקום, מלבד יציאים חוצצים ככה מטעמי בטיחות. על הדשא נמצאים גיבורים גדולים משתי האליפויות האחרונות בעצם של ביתר, 2006-07 ו-2007-08, באמת מהשחקנים והמאמנים המפוארים של הכדורגל הישראלי. באמת כיף לראות, וואו, עידן טל.
39: איזה כוכבים, איזה שחקנים,
38: ברוכיאן, עומרי אפק שלנו גם שם.
39: אמרת עידן טל, נתי, שחקן שהרצתי, השמונה אולי הטוב בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, ככה אני מחנה אותו כמובן, אחד הגדולים, וכל כך הרבה כוכבים שראינו פה, והיחיד שעדיין משחק זה טיבי, וזה לא מפתיע אותי.
38: מדהים, איתן טיבי היה אז ילד צעיר, בן 18, וגם היום הוא עדיין שחקן פעיל כמו שאמרת. הקהל של ביתר רוצה אליפות, הנה, עכשיו עולים אל קר הדשא, 22 השחקנים, לרגע האמת של העונה, הפועל באר שבע מתארחת בטדי מול ביתר ירושלים, זה המפגש הרביעי והאחרון בין שתי הקבוצות, כשביתר חובה שנים קשות בטדי מול באר שבע, צריך לומר זאת. 13 שנים חלפו מאז שאבי ריקן כבש את שער הניצחון במשחק של ביתר ירושלים מול באר שבע בבית. בוא נשמע את הקהל. הקהל של ביתר רוצה ללכת על כל הקופה. 2,600 אוהדי הפועל באר שבע ינסו לתת את שלהם לשחקנים בערב הזה. איתי, ראינו את ביתר לפני 3 ימים בלבד במשחק רע, מפסידה 3-0. באר שבע לא מחכה לאף אחד, היא עושה את שלה עם

0: 4-2 מול הפועל פתח תקווה.
1: בדיוק ככה, אבל אביחי, מה שהיה כבר הסתיים, עכשיו זה משחק חדש, ביתר יודעת, ניצחון היום, כבר מקום ראשון, באר שבע, מהצד השני, חזרה אחרי רגעים פחות טובים, גולים בדקות סיום, חושו קירה שיש לו סגל חזק, שחקנים יציבים, המשחק הזה הוא פתוח, בטדי הכל יכול להיות.
0: הנה הרגע שבו ברק אברמוב יורד אל קר הדשא כדי לחלק את התשורות שלו לשחקנים המפוארים שהביאו.
1: ודוד אמסלם, נזריאל.
0: וקוקלה האגדי.
1: קוקלה השוער. ומאיר ארוש.
0: שהוא תמיד יהיה פה בכל הליכוד.
1: יואב זיו.
0: היום איש מכבי תל אביב, יוסי מזרחי,
1: המאמן האגדי. זכה שחקן העונה בעונה הראשונה.
0: יוסי עמד פה על הדשא גם באליפויות אחרות.
1: בתור שחקן.
0: בדיוק, ובגביע של 76 הוא היה פה. בכל המחוות יוסי מזרחי תמיד
1: יהיה פה. ירושלים בדמו.
0: וואו, איזו אווירה כאן בטדי. הפסד היחיד העונה של ביתר בבית היה מול הפועל באר שבע. אי שם במחזור התשיעי, מאז ב-11 משחקי בית, ביתר ניצחה ב-8, ב-3 בלבד סיימה בתיקו. אנחנו עם התקווה עכשיו, הנה ברק יצחקי מקבל חיבוקים מהחברים שאיתם הוא פעם חגג על הדשא. התקווה.

0: כאן בשירה מרגשת של התקווה. וזהו, הגענו לדבר האמיתי. מפת מהיר לעבר מערכי שתי הקבוצות. תחילה, המערך של ברק יצחקי וביתר ירושלים.
1: ברק יצחקי חוזר להרכב הרגיל. סילבה בשער, רביעת הגנה. ירדן כהן, גדרני, קרבלי ואנטווי, שלישיית קישור. ירין לוי, בוריסינו, בן שימול, קלו, שוח ואצילי קדימה. באר שבע, מרציאנו בשער, רביעת הגנה, לופס, דיוק, לוריאן ומזרחי, שלישיית קישור וטורה, פרץ וקנגווה, ולמעלה גנה, סלדנוביץ' וכמובן אברומה.
0: ספיר ברמן היא השופטת שנבחרה לנהל את המשחק הערב. היא בעונה טובה ומגיע לה המינוי הזה, ונקווה שיהיה לה ולעוזריה ערב מוצלח וחלק בלי תקלות. הנה שני הקפטנים, ירדן שועה מצד אחד, אלדר לופס הוותיק והטוב של הפועל באר שבע בצד השני. תמונה קבוצתית. אלה הם שופטי המסך בערב הזה בראשותו של דניאל בר נתן. בהצלחה לכולם.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: למה לספק ברכב היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
4: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים. צוברים. מממשים.
6: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
7: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
8: מלטשת אחי? אנטה. לחלק.

0: פנטום.
1: לא משנה באיזה צבע תפרו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופרקל. טמבור.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זיגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: נאוטיקה ניפולקשן. עכשיו מחמודה טובה אתה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: תכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
6: עוד כמה מילות עידוד בין השחקנים לבין עצמם. האדומים לבנים מבאר שבע מול הצהובים שחורים מירושלים. שכטר, אלה רגעים שכל שחקן חולם עליהם.
7: כל אוהד וכל שחקן חולם על הרגעים האלה. משחק עונה, מבחינתי משחק אליפות. שתי הקבוצות החזקות בליגה.
6: באר שבע יודעת שאם היא מנצחת היא פותחת פער של 5 נקודות. זה כבר באמת יהיה פער משמעותי. ביתר לעומת זאת יודעת שאם היא מנצחת, היא עולה למקום הראשון עם פער של נקודה מבאר שבע. זאת המטרה של ביתר ירושלים, לעשות את העבודה, להשאיר כאן את הנקודות, מה שהיא לא הצליחה במפגש הראשון העונה בין שתי הקבוצות.
7: עוד לא הצליח לנצח את רן קוז'וק.
6: נכון. בסיבוב הראשון 1-0 לבאר שבע, בסיבוב השני 2-1 לבאר שבע בטרנר, ו-2-2 לפני שבועיים גם כן בטוטו טרנר. זהו, הכל מוכן לפרק הרביעי והאחרון בעונה הזו, הפרק שאחריו אולי נדע מי תהיה האלופה, לאיזה כיוון הולכים, באר שבע או ירושלים. זהו. רגע האמת הגיע, ספיר ברמן מוציאה את המשחק הזה לדרך. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, ליגת ווינר, אנחנו במאני טיים של העונה עם המחזור ה-33.

0: שירה אדירה ביציעים, גם זיקוקים מופרכים פה לשמיים, וביתר ירושלים. ביתר ירושלים עם זיו בן שימול שמשנה כיוון לעבר אצילי, אבל לופז לוקח את זה ושולח קדימה את גנח. גנח בורח לאנטווי ומעביר רוחב טוב לעבר זלטנוביץ', גדרני במקום. כמה שגדרני היה חסר לביתר מול מכבי תל אביב בשבת. יופ. קנגווה. בוריס
1: קואה.
0: אין פה נבדל, זלטנוביץ' משתלט על כדור שבמקרה מגיע אליו. שוב גנח. הנה מול קנגווה, זה יהיה מצ'אפ מעניין הערב. יש פה עבירה. על בוריסינו.
1: יצחק הקודם, יצחק ישחק קישור רך מעט, והיום הוא עולה קישור כבר הרבה יותר חזק, גם ירין לוי בפנים, ביחד עם בוריסינו וזיו בן שימול, מול הקישור החזק של באר שבע.
0: וואה, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב, אלדר לופס כנראה לא יכול להמשיך. זה נראה כמו מתיחה בשריר הערך האחורי, שכתר.
1: כן.
0: אוי אוי אוי אוי אוי, זאת מכה קשה להפועל באר שבע, הקפטן שלה כנראה בדרך החוצה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: זמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
4: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
5: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
6: דן במענק לחיבורים.
7: 100 אלף שקלים, מענק התמדה לנהגים לאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: איזה רגע לא נעים לאלדר לופז. אדר, אנחנו רואים כבר את בלטקסה מתכונן להיכנס.
8: נכון, אלדר לופז מרגיש למעשה מתיחה בערך האחורי, דקה לתוך המשחק, מיד הוא מבין שהוא לא יכול להמשיך, מאוד מתוסכל, מכה בקר הדשא, בלטקסה נקרא מהר לעשות חימום, עוד לפני שהוא מספיק להתחמם, כבר נקרא להיכנס לקר הדשא, כן מדגישים בכל באר שבע, הוא לא הגיע עם איזשהו חשש לפציעה על המשחק הזה.
1: מיכה, בתקופה כזאת, שיש כמו שלושה ימים משחק,
0: הדברים האלה קורים.
1: לופז הוא לא שחקן צעיר.
0: 37 כבר.
1: כן, מבוגר, אז דבר שיכול לקרות.
0: איזו תקלה להפועל באר שבע.
1: תקלה לשחקן עם ניסיון, מנהיג.
0: אפשר להבין את הכאב של לופז, הוא גם ככה שחקן אמוציונלי שלוקח דברים ללב. זה ממש שובר את הלב לראות שחקן ככה יוצא אחרי 3.5 דקות.
1: בלטקסה יותר בלם באופי שלו, אבל גם יודע לשחק מגן שמאלי, הוא עשה את זה.
0: טקסה במשחקים האחרונים גם קיבל קרדיט והיה טוב. הייתה איזושהי התלבטות אולי בינו לבין דיוב. הוא לא דמיין שבדקה הרביעית הוא ישחק ליד דיוב. אבל זה המצב. ובמשחקי עונה הדינמיקה היא כזאת שקורים לפעמים דברים שאתה לא מצפה להם.
1: לא מצפה,
0: אבל אתה צריך להתגבר עליהם. צריך להתגבר עליהם, זה החוכמה. באר שבע עכשיו עם חילוף מוקדם. נתן בלטקסה במקום אלדר לופז. למי עבר סרט הקפטן? מניח שלקנגווה או ונטורה, לא?

0: מצב של לופז לקח איתו את סרט הקפטן שכתר.
1: יש מצב, אולי יהיה פרץ.
0: אליאל פרץ, הוא הקפטן המחליף.
1: רואים מההתחלה זיפל שיבול נצמד לבנטורה. דינו, יהיה קנגווה, ירין לוי, אליאל פרץ.

0: עלו עכשיו עם הגב לשער, חוטף את ג'יבריל דיופ על הגב שלו ויש ריקה. זה כדור מסוכן לעבר אצילי. גדרני, ירין לוי. עכשיו קרבאלי. צריך להיזהר מזלטנוביץ'. ההגנה של ביתר לא הסתדרה עם איגור זלטנוביץ' במפגש האחרון, וגם זלטנוביץ' טוב העונה נגד ביתר. כי יש שלושה שערים נגדה.
1: אם הוא מצליח להשאיר חלוץ בחוץ אחרי שלושה במשחק הקודם, זה אומר כמה קוז'ו כואב ומעריך אותו.
0: זאת יציאה יפה של באר שבע קדימה. אליאל פרץ שולח את הכדור לאבו רומי. זאת הזדמנות, גיא מזרחי לבד, אבו רומי הולך לבד, ובלטקסה כמעט קונה את עולמו בנגיעה הראשונה בכדור. הוא מחמיץ את זה. איזה פספוס של מתן בלטקסה, אבל איזו התקפה משומנת.
1: עמיחי, התקפה משובחת, וראינו אותה גם בטרנר, שקלו מצד אחד לא חוזר, והצילי מהצד השני, ובלטקסה פה לבד.
0: לא יאומן.
1: וביתר ירושלים, אם לא תחזור כקבוצה לעמדות, היא תיענש, כי באר שבע יודעת להעניש, והיא עשתה את זה בטרנר, ועשתה את זה כל העונה.
0: מתן בלטקסה, העונה שנייה בהפועל באר שבע, בעונה שעברה היו לו ארבעה שערים, עכשיו הוא היה יכול להפקיע את הראשון שלו, העונה,
1: והגדול בקריירה אולי.
0: שלוש דקות אחרי שהוא החליף את הקפטן לופס בגלל פציעה, איזה פספוס, גם בלטקסה יודע שמשם, גם אם זה מגיע לרגל הפחות טובה שלך, אתה צריך להפקיע.
1: חייב.
0: גם אם אתה מגן ובלם.
1: בפעולה גדולה של אבו רומי שנכנס ומרים את הראש רגע לפני,
0: אבו רומי עשה אותה
1: ומוצא את בלטקסה.
0: התקפה נהדרת של באר שבע, ביתר עכשיו עם קרבאלי. כדור חזק מדי של מיגל סילבה. הייתה שם פגיעה בירדן כהן. ספיר ברמן אומרת להמשיך, כי הכדור עדיין בשליטה של ביתר, ועכשיו יש עבירה על בן שימול. איך זיו בן שימול, מקצה הספסל, הפך להיות בנקר בהרכב של יצחקי, במאני טיים של העונה, והוא הרוויח את זה ביושר.
1: הפציעות של ירין לוי ועדי יונה,
0: אבל הוא לקח את ההזדמנות.
1: להרכב ולקח את ההזדמנות. שחקן מאוד מאוד חכם, שקט.
0: ירדן כהן מרגיש מקופח שלא שקעו לעבירה עליו. מה שחשוב מבחינתו זה שהוא על הרגליים.
1: רואים שביתר ירושלים, כל מצב כמעט, מחפשת להרים את הכדור לתוך הרחבה.
0: הנה ההקבעה של שועה, מרציאנו תופס אוויר. האם ביתר תעניש? ברגע האחרון רנח גונב את הכדור הזה, ועכשיו אליאל פרץ. נשאיר את זה לבנטורה. דיוק.
1: כאן שעשה שיבוק באמת, אתה מלקק את האצבעות בכל פעולה שלו, זה אליאל פרץ. כל נגיעה שלו בכדור היא נכונה, בזמן, למקום, לא נוגע סתם נגיעות שלא צריך. פה אנחנו רואים את מרציאנו, תופס אוויר, גדרני לא מוריד כמו שצריך.
0: עוד החלטה של מאמן רם קוז'וך באמצע הפלייאוף, במשחקים הכי חשובים של העונה, לעשות מהלך ולוותר על השוער שנאמנת בו עונה שלמה וללכת על השוער הוותיק יותר, שעד עכשיו במשחקים האחרונים עשה עבודה טובה.
1: אחרי השער בקופית ובמכבי תל אביב, מרציאנו נכנס להרכב, שבע מנצחת, עושה איזה שקט לקבוצה.
0: עשר דקות של כדורגל מאחורינו, עדיין 0-0. לוריאן מקדים את הצילי ומחזיר שוב למרציאנו. דיופ. לוריאן לעבר איגור זלטנוביץ' שנשמר חזק על ידי גדרני, אבל ונטורה ואליאל פרץ כל הזמן זה מרגיש שהם בעדיפות מספרית במרכז המגרש. אבו רומי פתח טוב את המשחק, ירדן כהן בפעולה הגנתית טובה. עכשיו ירין לוי, ביתר צריכה כשהיא חוטפת את הכדור טיפה למהר למצוא את באר שבע פחות מוכנה, ועכשיו היא עושה את זה מצוין. הנה בן שימול מריץ את קלו, קצת מאוחר מדי המסירה האחרונה.
1: משחק עצבי מצד לצד. בן שימול נצלת את עומק, נצלת את הכדור לרגל ישר, הוא עובר שמאלה, קלו, שחק את החלוץ.
0: זלטנוביץ' וגדרני במרדף אחרי הכדור, גם מיגל סילבה יצא והתחיל. די, אם אני חוזר לרגע הקשה הזה שבאר שבע איבדה את הקפטן שלה, הוא כנראה לא ישחק יותר. העונה נגמרת עוד 10 ימים.
1: יציאה כזאת
0: שקרה בשביל. יש גמר גביע בעוד שבועיים. יש גמר גביע.
1: הוא קלוש לחזור.
0: פלילי ביותר. לא איך חוזר. אליאל פרץ משתחרר נהדר, מנסה למצוא את קנגוע, אינו הציל פה את ביתר. שם עבירה, כדור של ביתר ירושלים, שצריכה להיות מאוד מאוד זהירה, מבאר שבע מדי פעם מוצאת את החלונות האלה,
1: מוצאת במיוחד
0: כדי להכניס כדור
1: הימיני, כן? שגם קלו וגם שועה לא חוזרים מספיק. ואז זה גורם לגיא מזרחי ואברומי להיות לבד, ואליאל פרץ שמשתחרר.
0: קרבאלי כמעט מאבד את זה לזלטנוביץ'. ביתר מקבל את שריקה לדחיפה על קרבאלי בתחילת המהלך.
1: קרבאלי קצת מגזים בדקות הראשונות, כי זלטנוביץ' זה חלוץ שיודע ללחוץ ולחטוף כדורים, ואם הוא יגזים הוא ייקח לו את הכדור.
0: הנגיעה הקטנה הזאת בגב, הגיעה השריקה.

הינו. הנה עומר אצילי, פעם ראשונה מקבל כדור קרוב לרחבה של באר שבע, אבל הוא לא מצליח למצוא את כלור, ומצידו לוחץ את יוק. חוץ לביתה. שלושים אלף איש עומדים על הרגליים היום. אף אחד לא יושב, זה מטורף.

0: יפה. קלו. זה מגיע לבן שימול. שוב לוי. בועט. הוא פוגע בבלוריאן. ועכשיו באר שבע יוצאת קדימה. ההגנה של ביתר גלילה מאוד. אליאל פרץ מימין. זלטנוביץ' באמצע. הכדור הולך לפרץ. פרץ בנגיעה מצוינת לגנח שצריך מפה להפקיע. אבל הוא מסיים את זה רק כל כך. שוב באר שבע מגיעה להזדמנויות זהב, ולא מנצלת.
1: וזה בית ספר להתקפות מעבר. אברומי משחרר את הכדור ברגע הנכון. אליאל פרץ מרים את הראש, מוצא את גנח שחייב לעשות הרבה יותר במצבים האלה. הוא חייב להשתדרג במקומות האלה. יש לו שער אחד, שחקן כל כך מוכשר, משחק עונה שלמה בהפועל באר שבע בצד שמאל. צריך לתת הרבה יותר, יש לו את כל האיכויות לעשות את זה, ואלה המשחקים שהוא צריך להביא אותם.
0: מצות גדולות מאוד להפועל באר שבע ששוב חוטפת כדור ובסך הכל יכולה להיות מרוצה מרבע השעה הראשונה שלה. באר שבע נראית לא רע בכלל כאן בטדי,
1: הרבה יותר מסותר.
0: עוד כדור ארוך לעבר גנח, בנגיעה ממשיך את זה לקנגווה. קנגווה יכול וצריך גם להחזיר לו. מה הוא יעשה? עדיין קנגווה, עדיין קנגווה מנסה לבד. קרבאלי חוטף לו את הכדור וביתר יוצאת גם מזה בשלום.
2: קנגו, אתה יותר טכני מקרבאלי, אבל אתה לא יותר חזק.
0: זה בטוח. עוד איבוד כדור של ביתר. זלטנוביץ'. מוסר יפה. לאבורומי. אבורומי מחפש שוב את זלטנוביץ'. קרבאלי עולה. יש שם מבטל של גיא מזרחי, אבל באר שבע מכתיבה פה את הטון בדקות האלה.
2: שיית אמצע של הכל באר שבע מאוד דינמית ואינטנסיבית ומכירה אחד את השני. אם אחד יוצא השני סוגר אותו גם בלחץ. בית"ר ירושלים השלישייה הקדמית שלה רחוקה אחד מהשני,

שהוא מנסה לתקוף את מרציאנו.

0: Berlitz. And that's up. It's a כדור ארוך לעבר זלטנוביץ'. פרץ. עדיין באר שבע.
1: שוב גיא מזרחי לבד.
0: אבו רומי מוריד את זה לבנטורה, אבל ירין לוי מתערב. ביתר מתקשה לצאת קדימה, קלו עכשיו.
1: כן, גם קלוק משחק כנף שמאל, אבל הרבה פעמים במשחק ההגנה הוא נכנס יותר מדי לאמצע, ואז גיא מזרחי לבד, הוביל את הכדור 30 מטר.

0: שוע הופך את זה להצילי, שמוריד עם העקב לעבר בן שימול, ברגע האחרון, נתנסה דוחף רגל, עכשיו אליאל פרץ, לקנגווה, כאן הכי טוב בצד שמאל, אבו רומי וזלטנוביץ' בתוך הרחבה, גנח עם הכדור, מוסר יפה לפרץ, באר שבע פרוסה יפה על המגרש, מניעה את הכדור עם הרבה ביטחון, אבו רומי, עדיין עם הכדור. הייתה שם עבירה עליו גם. ועכשיו מגיעה השריקה. בחתיכת כניסה. מוחמד אבו רומי. שים לב פה, הדריכה הזאת של ירדן כהן. השחקן הזה שהגיע מקריית שמונה בינואר, שמונה הופעות, יש לו כבר ארבעה בישולים, מחפש גול ראשון.
1: חייבות של דן ביטון, חייבות מישהו שיבוא את רגל שמאל בצד ימין, ורב הורים יושב את גול.
0: בואו נראה עכשיו את קינגס קנגווה, מנטורה, גלוריאן, יוב, כל הנוקחים בתוך הרחבה של ביתר. הנה הטבעה של קנגווה והנגיחה של בלטקסה כבר היה יכול להיות עם צמד. הוא פתח את המשחק על הספסל. נתן בלטקסה.
1: יודע להתרומם במצבים נעשים.
0: השנה ארבעה גולים הוא נתן בבאר שבע, העונה אין לו עדיין מה אמרנו. הוא קרוב קרוב. שתי הזדמנויות. מתעקשת על הנעת כדור מאחור. אטלו משתחרר יפה. אבל נפצע ומשכב על הדשא. אני חושב שקרה לו מה שקרה ללופס. זה לא נראה טוב. ראית שהוא עצר באמצע המהלך פתאום? הוא מחזיק את שירה
1: אליך אחורי.
0: העומס, דיברת על העומס של שני משחקים בשבוע.
1: בזמן קצר.
0: אוי.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: זמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם
4: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
5: גויים הנהג מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה. בוני, פשוט לנהל את העשר.
6: כן, מכה קשה, מיכאי, לביתר ירושלים. שחקן מהיר שסוגר הרבה מאוד את ההתקפות מעבר.
0: ופה
6: מותח, וגם אנגווי כנראה סיים את העונה.
0: איזה חוסר מזל של שני שחקנים.
6: מגן הימיני מול המגן השמאלי,
0: נכון?
6: רואי אלימלך ייכנס.
0: רואי אלימלך שהגיע לביתר ירושלים ממכבי חיפה. הוא שיחק המון המון זמן. ההופעה האחרונה שלו הייתה לפני שלושה חודשים. המשחק הגביע שבו ביתר הפסידה בבית לבני יהודה מהלאומית.
6: מגן בהיר.
0: 13
6: טכניקה טובה, כהנה, לא הצליח...
0: אבל לא שיחק הרבה מאוד זמן. ופתאום לגובה הרעיות.
6: ועכשיו הוא במשחק חייו.
0: כן, במשחק העונה. במקום ננה אנטווי, עוד זר מצוין של ביתר הביאה והשתלב. וגם הוא לצערנו הרב, מסיים את המשחק בדמעות.
6: יש לך רגעים שאתה מקבל את ההזדמנות. לא שיחק את השלושה חודשים, זה היה עכשיו. נעשה הכי טוב לעזור לקבוצה שלך. זה מסוג השחקנים שגם אם הוא לא שיחק הרבה זמן, יש לו כושר גופני, שחקן אינטנסיבי, הוא יכול להיכנס טוב למשחק.
0: שברון לב לשני שחקנים בערב הזה, לופז מבאר שבע, אנטווי מביתר, רואי אלימלך, הוא החילוף.
6: ארבע השלב ביחד עם חג'אג'.

אז עכשיו אלי מלך מול בלטקסה, זה המאצ'אפ שקורה. הכדור בינתיים אף לא באוויר, כששתי הקבוצות לא מדייקות. עוד כדור עמוק ורחוק של בלטקסה לאיגור זלטנוביץ' שמשתלט יפה ומשנה כיוון נהדר לאליאל פרץ. מפה אפשר גם להיים על השאר, פרץ מעדיף הגבעה, אבל ההגבעה הזאת לא טובה. הכדור יוצא החוצה.

0: משהו הרבה יותר, דקה 25.
1: אז הנה שואה, והנה הצילי. הטקסה לוקח להצילי די בקלות. הצילי נלחם על הכדור וכמעט זוכה בו שוב. אלי מלך, לאינו. שוב בלטקסה. נלחמה על כל כדור. לא מתפשרת. זה יהיה של באר שבע.
0: טקסה שיחק עם הצילי, הוא מכיר את התנועה שלו, הוא מחכה לו כבר באמצע.
1: שיחקו כמובן יחד במכבי תל אביב. זה יצא לברק יצחקי, ובינתיים ירין לוי צריך לעצור את אליאל פרץ והוא עוצר אותו בלי עבירה. בן שימול יפה לשואה, הנה ביתר עכשיו אולי תייצר משהו מסוכן עם עומר אצילי. אצילי מוציא בימין, כדור לא טוב, לא חד, קשתי מדי,
0: כדור לא טוב, היה צריך להוציא הרבה יותר חד על הארץ. אם בן שימול בא לפינה הקרובה, תראה אותו.
1: קרן עושה לקהל של ביתר.
0: שואה התחיל לקחת את המשחק.
1: קרן לביתר ירושלים. האם ביתר מתעוררת? עומר אצילי ברגל שמאל יסופף טוב וכמעט גם יפקיע. הכדור פוגע במשקוף ויוצא.
0: וואו, אני חושב שמרקיאן נגע בכדור.
1: אז אם הוא נגע בכדור צריכה להיות קרן נוספת.
0: סביר שרקה עבירה, אני לא רואה פה עבירה. כדור, לא, אין פה עבירה. עומד עליו.
1: הקרנות של אצילי מסוכנות מאוד, ראיתם עד כמה עכשיו. בכל מקרה, הכדור נשאר של הפועל באר שבע. ואופיר מרציאנו. כדור מעניין לאבו רומי. אבו רומי בורח. אבו רומי יכול גם להפקיע. אבו רומי, סלטנוביץ' וגדרני מציל את ביתר שוב. איזו פעולה גדולה של הבלם הגיאורגי. עוד פספוס ענק להפועל באר שבע. היא בסוף תצטער על הפספוסים האלה, כי בצד השני ביתר יכולה להניש עבירה וגם כרטיס צהוב ראשון הערב לחובתו של מתן בלטקסה.
0: שוב, בניית התקפה מהשוער, עמיחי, זה דברים שעובדים עליהם באימונים. רן קוז'וק מכיר את אלמוג כהן ויודע באיזה שיטה ובאיזה, איך הוא לוחץ, והוא מוציא את סלטנוביץ' אחורה שייתן בנגיעה לאברומי, שאברומי היה חייב לסיים הרבה יותר מהר ולא לחכות נגיעה ענקית. פה ירדן כהן נופל, מוביל את הכדור, היה חייב לבעוט מימין ולא לחכות. אבל זה בית ספר לכדורגל של רן קוז'וק. לצאת ככה בהנעת כדור. פשוט מדהים.
1: ביתר יכולה להיות מאוד מרוצה מהעובדה שהיא לא ספגה פה במחצית הזו בינתיים. כי בחצי השעה הראשונה היו פה שלוש הזדמנויות ענקיות להפועל באר שבע לכיבוש שער. לביתר עדיין לא הייתה הזדמנות אחת ראויה. אבל הערב עוד ארוך, וזה יכול לקרות בכל רגע. אצילי מגביע כדור שמורחק על ידי מזרחי. אגרן קושו מפגין גם שליטה יפה בטח. לא היה מהטכני.
0: לא מהטכני.
1: יצחקי,
0: חרוץ מאחורה, קשה לעבור אותו.
1: כן.
0: יצחקי היה
1: מלך.
0: מהטכנים הגדולים שהיו. פרוז. רובט.
1: כדור החוץ של אלי מלך הגיע לאינו, בן שימול, ועכשיו ירדן כהן. אבו רומי עושה לו היום חיים קשים. ירדן כהן צריך
0: ללמר.
1: גדרני עכשיו.
0: כדור לעבר ירדן שוע. שוע עם צעדים גדולים, משתלט, מוציא רוחב. בדיוק מרחק, יש נבדל גם הפעם, אבל השתחררות יפה של שוע. רבע שעה, זה הזמן שנותר, סיום המחצית הראשונה כאן באצטדיון טדי, 0-0. הכל עדיין פתוח, למרות שלבאר שבע היו הזדמנות מצוינות. כל עוד התוצאה מאופסת, ביתר במשחק לגמרי לגמרי. והנה, מרציאנו גם יכול לגרום לזה שביתר תפקיע עם המסירה האומללה הזו. אבל ביתר לא מנצלת את ההזדמנות.
2: תעודה לא חדה של כלוב, שמצליח לקחת את הכדור לזהות את זה, חייב להיות הרבה יותר שקט באזורים האלה. גם שוע לבד, גם יכול לעשות את הטעיה ולבעוד. קיבל את ההחלטה הכי לא נכונה.
0: ציאנו מסמן, טעות שלי, טעות שלי. משחק רביעי ברציפות שהוא פותח בין הקורות העונה. בסך הכל הופעה מספר 11 בליגה לאופיר מרציאנו, העונה. זהו עמית גנח. שוב אליאל פרץ חופשי כל המשחק בצד ימין. ביתר לא מצליחה למצוא פתרון לעניין הזה. פרץ. מזרחי, שוב פרץ, יופ, זה נגמר. כדור ארוך לעבר זיק בן שמעון, תראה כמה מהר חוזרת ההגנה של באר שבע. לוריאן מעיף את זה להציע. לביתר, שוע ממהר לקלו. קלו היום עם הראש בקיר קצת. דנגווה משחק מהר ומדויק. תראה איך הוא בורח לגדרני. הוא מטוס האיש הזה, והוא גם עושר טוב. אלי מלך מפספס את הכדור, יש לו מזל שגנח לא הגיע אליו, אבל עכשיו גנח שם נותן את ההטעיה הזאת לאלי מלך, והכדור יישאר של ביתר.
2: שחרר את הכדור מהר מדי. ביתר, אם לא תצליח לעצור את ההתקפות של באר שבע, היא תיענש בסוף, כי עם כל פס שני מצליחים להשתחרר להתקפת מעבר ולא מוכנים. אנחנו רואים הרבה פעמים את הקו הגנה של ביתר עם הפנים לשוער, וזה אומר לך שיש בעיה.
0: הקהל מנסה לעורר את השחקנים של יצחקי ולהכניס אותם טוב יותר למשחק הזה. תשמע, הלחץ פה הוא גדול, ויש שחקנים שאתה רואה שזה קשה להם, מה לעשות? בן שימול מחזיר את זה אחורה לירדן כהן. תצוגת עידוד מטורפת כאן בטדי. נשמעו את הקהל. שוע נותן כתף לבנטורה, הנה הוא עושה את העבודה.

0: גיא מזרחי מזהה את גנח בצד שמאל ושולח לו כדור על 50 מטר. סילבה יוצא מהשער. ועכשיו קנגווה מנסה לנצל את זה עם כדור ארוך שלא מוצא את המסגרת. עכשיו גם רואי אלימלך פגוע מהתיקול של סילבה. שוער פגע במגן שלו.
1: אני לא מצליח להבין את סילבה שעוזר את השער. השחקן שלו רץ לכדור. אתה מתערב במקומות האלה. אלימלך שם. בשנייה אתה מקבל גול, אם קנגווה טיפה מרוכז, הכדור בתוך הרשת ואתה מתחיל לרדוף אחרי המשחק.
0: הוא נפצע שם, גם סילבה, הוא חטף, כניסה לא נעימה. וואו. שואל אמיץ יש לביתר ירושלים. בואו נראה מה יהיה מצבו אחרי הטיפול.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות. כנראה שאתה צריך חור הלאום. מדיקה, מצוינות בבריאות.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: רוצים עוד דרמה סוחטת דמעות? הטלנובלה של האח. מחר, בערוץ 13.
4: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
0: לא כל כך מהר מיגל סילבה יוותר על המשחק הזה. שכטר, הנה שוב עוד מבט על היציאה של השוער וההתנגשות עם המגן שלו אלי מלך. אבל כולם על הרגליים אחרי האירוע הזה. הביתה של קנגווה יצאה החוצה, השוער של ביתר על הרגליים. שנותרו עוד 10 דקות לסיום המחצית הראשונה, כרגע עדיין 0-0.
1: עוד באר שבע, לוחצים באותו סגנון, כמו ביתר, שלישייה קדמית. ההבדל, בלחץ של באר שבע, שאחרי הכדור השני כולם רצים בספרינט. באזור מרכז המגרש.
0: 0-0 הייתה גם תוצאת המחצית בבלומפילד בין הפועל תל אביב להפועל פתח תקווה, משחק נוסף שמתנהל עכשיו בפלייאוף העליון. מחר מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה. חוץ לבאר שבע, אומר את ספיר ברמן.
1: היה חוץ לביתר ירושלים,
0: אני חושב. שהוא החוטף. ושוב השופטת מסמנת חילוץ נקי של אליאל פרץ. לא בטוח בכלל. שום דבר, אני לא אערער עליך, שכטר, לא בעניין הזה. ביתר מנסה לייצר משהו.

0: סילבה לקרבאלי. אלי מלך. דינו. השם של ונטורה, תשאיר את הכדור של פה אצל ביתר. אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה. איזה מאמן יורד
1: להפסקה. אני לא יודע איזה עוצמות אתה מביא לקבוצה שלך. איך הוא סוגר את השטחים, איך הוא כל הזמן מחפה, גם על הכדור הראשון והשני, במצבים נייחים, הוא נמצא כל הזמן.
0: אבל ביתר מאבד את הכדור עכשיו. השופטת שורקת לעבירה על בן שימול. שוב קרבאלי, מעביר את זה יפה לאינו. עכשיו ביתר צריכה להיות מפוקסת ומדויקת כדי לייצר מצב מסוכן. מה שלא קרה עד עכשיו. אצילי עם הכדור. עובר. עדיין אומר אצילי. גם מקביע טוב. יופ מחר.

0: מצליח להרחיק. זה מגיע לקנגוע. ברגע הוא יכול להפוך הגנה להתקפה. סוחט את העבירה. כדור של בורשב.
1: קנגוע, אתה צריך לעצור אותו לפני שהוא מתפרץ. כי אם לא זה כבר מאוחר מדי. מלך בא לעזור פה בדאבל אפ. ירין לוי.

0: דקסה, לאמיר גנח. לא בטוח שהייתה פה עבירה של אלי מלך. סיפור ברמן חושבת אחרת. מה אומר? עבירה. חמש דקות בדיוק לסיום המחצית הראשונה. באר שבע תרגיש פספוס אם היא לא תרד להפסקה ביתרון. היו לה ארבע הזדמנויות להפקיע. מה עושה מזרחי? חטיפת כדור של בן שימול ועוד פעם שריקה לעבירה. הרבה לפני שהכדור הלך לרשת. אצילי וישוע צריכים להירגע, שוע מנסה להרגיע את אצילי.
1: הוא איבד את הכדור, אני לא רואה פה עבירה. וזה עבירה שלא הייתה, ספיר הרבה פעמים עוצרת משחקים, לא, הוא החליט.
0: הוא החליט.
1: אני לא רואה פה עבירה, לא נכון מצד ספיר. לפעמים יש שריקות גבוליות, אם הייתה עבירה, אני לא רואה פה עבירה. אם הייתה עבירה, הנה המהלך מסתיים. ואז תעצרי.
0: האירוע הזה כבר מאחורי.
1: חל לתת למשחק לרוץ הרבה יותר.
0: יצחקי לא מאמין שהייתה שם שריקה, אנחנו רואים כמה הוא מוסכל מה...
1: אלה אזורים ש... אלה אזורים שאפשר לחכות לסיום המהלך. אם זה לא 100% עבירה.
0: מסכים איתך. בלטקסן כדור חוץ לזכותה של הפועל באר שבע. אלה הדקות שההגנות צריכות להיזהר מאוד. חפץ נזרק שם, אני מקווה שהאחרון לערב. בלטקסה מוציא את הכדור לאליאל פרץ שלא משתלט. וזה נשאר של ביתר ירושלים.

0: להלחיץ את קרבאלי. זלטנוביץ' חוטף את זה לירין לוי. אליאל פרץ עם מסירה לאבו רומי. אבו רומי מנסה להוציא. הנה שוב הוא מוציא לזלטנוביץ'. קרבאלי דוחף שם רגל וביתר שוב ניצלת. ועכשיו היא רוצה לצאת קדימה. אבל לא מסתדר לה כלום מבחינה התקפית הערב. כלום.
1: ירושלים בפעולות שהיא יכולה להיות הרבה יותר רגועה עם הכדור. פה היא מאבדת כדור, ירין לוי, אליאל פרץ עם פס אדיר. אברומי צריך לחפש את השער, לא חייב להוציא כל רגע רוחב, חפש עם השמאל הרחוק, עם הימין.
0: אבל הוא מספק הרבה מאוד אופציות שם בקו הימני עבור באר שבע, ביתר לא מסתדרת איתו. פרץ. דקה וחצי לסיום המחצית הראשונה, לפני תוספת זמן כמובן. פרץ. קנגווה. עכשיו העבירה של זלטנוביץ' על קרבאלי.

0: של תסכול מסוים, יש לי תחושה מצידו של רן קוז'וך. אתה יודע, הוא יכול להיות מרוצה מהעובדה שהמחצה שלו
1: יצרה. המחצית שהוא יותר טוב, אבל אתה בטדי יורד במשחק יותר טוב עם 0-0, זה יכול להתהפך עליך מהר מאוד.
0: בדיוק כך. בדיוק כך. באר שבע היו פה יותר מדי הזדמנויות שהחטיאה. ביתר הרי בסוף תופיע למשחק. הרבלי מגיע. גנח. עבירה של אינו. 5 דקות תוספת זמן. היום בעצירות במחצית הזו. מלטף את פניו של גנח. בהחלט עבירה.
1: לחץ על הפנים.

0: שוב באר שבע עם קנגווה. גנח כבר רשם היום החמצה ענקית, ועכשיו הוא רושם עוד אחת.
1: דווקא עכשיו הוא עשה פעולה נכונה, הוא ראה שכולם חושבים שהוא בועט לרחוק וחיפש את הפינה הקרובה. ושוב, הפועל באר שבע מנצחת כל עימות במרכז המגרש. פעם זה קנגווה, פעם זה אליאל פרץ, אברומי משתחרר לבד. שלישיית קישור של ביתר ירושלים לא הופיעה הערב. חייבת להביא הרבה יותר רגליים למשחק, לנצח יותר עימותים. כל עימות הם מפסידים.
0: מעבלי. עוד שלוש דקות לסיום תוספת הזמן. שוע מוריד לבן שימול. ביתר לא מצליחה לייצר משהו.
1: רק בעבירות.
0: מסוכן. עוד עבירה שם על באר שבע. עוד כדור חופשי.

0: 2-2 לפני שבועיים, טימותי מוזי הציל את ביתר מהפסד עמוק בתוך תוספת הזמן. אולי גם היום הוא ייכנס ויעזור ליצחקי להיראות טוב יותר במחצית השנייה, אבל בינתיים באר שבע רוצה לממש את היתרון הברור שיש לה במחצית הזו. יש לה עוד 2 דקות לעשות את זה. קנגו עם הכדור, שחקני ביתר עומדים על קו ה-16, רוצים להכניס את שחקני באר שבע לנבדל. הנה ההגבהה, לוי מרחיק, עוד נגיחה לתוך הרחבה, קלוב במספרת לאחור, הנגיעה האחרונה של אליאל פרץ, כדור יישאר של ביתר. אצילי ממהר, כדור חוץ מהיר מאוד לבן שימול, ופעולה הגנתית גדולה של קנגווה.
1: מי עושה את הפעולה?
0: קנגווה.

0: על הכדור עכשיו אצל ירדן שוע. לא להרבה זמן, כי ונטורה חוטף לו ומדלג מעל הצילי ושולח קדימה לגנח. סלטנוביץ', אבו רומי וונטורה יחד עם גנח בהתקפה הזו. גנח משנה כיוון לעבר אבו רומי. שתי דקות, דקה לסיום המחצית הראשונה. אבו רומי עושה סיבוב, מנסה לעבור את ירדן כהן, אבל לא מצליח הפעם. קלו עוזר להגנה ומאבד. כמה איבודי כדור היו לביתר במחצית הזו. אין ספור, ביתר במחצית לא טובה,
1: ופה הצילי מוציא אאוט מהר. זה ציפן שימון שחייב היה לבעוט לשער, לנסות למצוא את המסגרת. הצילי מזהה את זה, זיבן שימון יודע לעשות את התנועות האלה, ופה חפש את הביתה, וזה מראה לך באר שבע שהכוכב הכי גדול של הקנגווה עושה הגנה על החמש מטר.
0: איזו מסירה של אינו לעומר הצילי. האם ביתר תיתן פה הקיצה על הבאזר? הצילי עדיין עם הכדור, הצילי עדיין עם הכדור, וההגבה הזאת נוחתת בידיים של מרציאנו, והמחצית הראשונה עכשיו תסתיים עם השריקה הזאת של ספיר ברמן. 0-0 כאן באצטדיון טדי. ביתר ירושלים נראית הרבה פחות טוב מהפועל באר שבע. זה הסיכום של המחצית הראשונה, איתי.
1: פועל באר שבע נראית הרבה יותר טוב, כמו שאמרת, מצליחה להגיע למצבים. ביתר ירושלים לא נכנסת לקצב, השלישיית אישור של ביתר לא מצליחה לנצח עיבודים באמצע. מהצד השני, אחרי מחצית כזאת, ברק יצחק יצטרך לחשוב על פתרונות אחרים, אולי חילופים נכונים, כדי להחזיר את ביתר ירושלים יותר טוב במחצית השנייה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: להתהפך אולי? ולהמתים, אתם צריכים לשאול את זה.
4: זה ספוייר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. 141 משקדמי בתים. קטגור.
5: פניקס מר, החלטה חכמה אחת.
6: לכל הביטוחים.
7: חכמה כמו ששומעים.
0: אפס אפס בתום 45 הדקות הראשונות בטדי. זה אומר שבאר שבע עדיין במקום הראשון, מרחק שתי נקודות מביתר. נראה אם המחצית השנייה תשנה את התמונה. מיד כמה הודעות, שרון והחברים מחכים לכם באולפן.
8: את הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
9: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
13: אין הנחה על התנהגות טובה.
12: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
14: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
15: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
16: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
17: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
18: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
19: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
2: ג'ילי קריבל חוזר. שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
5: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
4: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
5: כן.
4: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
9: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
6: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
7: זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים,

סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצאת אותך מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה, משחק הניחושים הגדול, ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה, בקרוב באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: מחצית בטדי, 0-0, בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, משחק אגרסיבי מאוד, פיזי מאוד, הרבה מאוד עבירות. בשורה התחתונה הפועל באר שבע טובה יותר מביתר ירושלים, אבל זה תמיד תסמונת המחצית הראשונה של ביתר ירושלים. שאלה איך היא תגיע למחצית השנייה, קואוץ', מה אומר?
1: הלחץ מדבר והחשש שולט, משום ששתי הקבוצות לא לוקחות סיכונים. בכל מה שקשור להנעת כדור וליצור התקפות מאוד מאוד מסודרות ומאורגנות, עומר אצילי מנסה ולופש, באמת, שריר הרך האחורי.
2: איזה תסכול, איזה אכזבה.
0: וואו, וואו, וואו.
2: הוא מבין שהוא גמר את העונה והוא לא ייקח חלק יותר במאבק האליפות הזה.
1: הפועל באר שבע, כן, מצליחה לצאת להתקפות מעבר, והצדקתי הייתה הטובה יותר על קר הדשא. אבו רומי מנסה כאן להכניס את הכדור, ומי? מתן בלטקסה, שהחליף את לופז, תופס את הראש. הפועל באר שבע, הקבוצה הטובה יותר במצב הראשונה.
0: הייתה קרובה יותר גם.
2: גנף, גנף, גנף. מתי אני אראה אותך בשליש השלישי? יותר קילר, יותר קילר, מתי?
1: מסגרת, זה מה שאני מחפש. מסגרת וגם אנטווי מותח את שריר הרך האחורי.
2: ביתר מגיבה בשריר קרוע משלה. עומר אצילי עם קרוס ענק, פאול על מרציאנו. ופה אבו רומי, אתה לא חייב...

0: לכבוש, אבל אתה חייב לייצר באיום לשער, טבעת לשער בימין, אנחנו יודעים שאתה שמאלי, אבל במצב כזה, במשחקים כאלה גדולים, צריך לייצר איום לשער. פה יציאה קטסטרופלית של סילבה, רחוק מהשער, שלימלך די שלט בה.
1: שגם מתקל שחקן שלו.
0: וגם כאן, אבו רומי, יכל לסדר את הגוף ולנסות לפחות לייצר איזה בעיטה בשמאל. שחקני התקפה של שתי הקבוצות, בעיקר של באר שבע, צריכים להגיע למצב שהם יותר מסוכנים לשער.
1: טוב, אז בעיקר, הפועל באר שבע מחזיקה יותר בכדור, גם ניסיונות הפקעה הם מזכותה של הפועל באר שבע, אבל בשורה התחתונה אנחנו עדיין עם 0-0, וזה די טבעי, אני חושבת, טל, למשחק עונה, שככה באים טיפה יותר זהירים,
0: זה טבעי,
1: אבל זהירים
0: כן,
1: מדי.
0: זה טבעי, כן, כי במשחק עונה, וגם במשחק הזה שצריך להגיד, שאם ביתר מפסידה בו די נגמר סיפור האליפות, זה לגיטימי, אבל גם היום אנחנו רואים כמו בכל השנתיים האחרונות, שכן, זה שתי קבוצות שרצות לאליפות ביחד, אבל בסוף שורה התחתונה בכל מפגש שלהם, אנחנו רואים אלימות של באר שבע.
2: ביתה אחת למסגרת, טל, ביתה אחת למסגרת משתי הקבוצות. בוא, יש מספיק איכות, והגיע הזמן, אנחנו מדברים כל הזמן.
0: והיו מצבים לייצר איומים.
2: אצילי,
0: היו מצבים.
2: זהו זה הזמן. אם לא ב-45 דקות הקרובות, מתי?
1: טוב, התפלגות מנחשי הווינר, אז 22% כרגע צודקים, כי המשחק הזה כרגע ב-0-0, אבל יש לנו עוד מחצית שלמה לפנינו, מחצית שנייה, שנקווה גם לראות את הרשתות נקראות להם. מחצית שנייה, עמיחי ושכטר מחכים לכם, אנחנו נהיה כאן מיד עם הסיכומים ועם הרעיונות, אל תלכו לשום מקום.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
4: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
5: חודש של מונדיאל עם מבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
6: ריינבואו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
7: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
8: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה, קראפט מהדרום.
12: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
13: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
14: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
15: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
16: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
17: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
18: קיה ספורטאז' הייבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.

0: למלך השערים. מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה.
1: איזה שם!
0: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה, משחק הניחושים הגדול, ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
2: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה, בקרוב באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
2: אימון ישיר.
3: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
4: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
5: דיור מוגן, זה משען.
6: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
7: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
8: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
10: למה להסתפק ברכב היברידי?
11: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
12: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
14: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
15: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
16: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
17: לקחת תליפות זה קשה. לקבל ערבות ללא פיקדון זה קל. ערבויות ישיר.
18: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
19: הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
20: נבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
21: מיד המחצית השנייה כאן בטדי בין ביתר ירושלים לבאר שבע.
22: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
23: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעון קוסמוי. סאוודיקה!
24: מספר אחת יש רק אחד.
25: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. עיקר שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
26: מלטשת אחי? אנטר.
21: נועה, ספרי לנו על הלך הרוח בחדר ההלבשה של ביתר.
27: תודה, מיכה. אז קודם כל בביתר באו בטענות לשיבוד במחצית. אומרים, אנחנו מצפים ליותר מספיר ברמן. בפן המקצועי מדברים על יותר קשיחות במרכז השדה. אומרים, באר שבע מנצחת כל מאבק באזור הזה. אנטווי, כפי שדיברתם על זה כבר במחצית הראשונה, חשש ראשוני. קרע באחורי יעבור בדיקה עוד הערב כאן בבית החולים בעיר. גם בביתר אומרים, כנראה גמר את העונה.
21: תודה נועה, כן, רגע לא נעים לאנטווי שנפצע בדקה 20, עוד לפניו אלדר לופז מבאר שבע נפצע וגמר את המשחק בדקה הרביעית, שלישית, אבל זה כבר מאחורינו. מה ביתר צריכה לעשות כדי לראות טוב יותר במחצית הזו? יצחקי לא קיבל כמעט כלום משחקני ההתקפה שלו.
28: לא משחקני ההתקפה ולא מהשלישיית קישור שהתבטלה מול הקישור של באר שבע, שהיה כל כך דומיננטי ואינטנסיבי. יצחקי יצטרך לחשוב או להכניס שחקן כמו דור מיכה, מוזי, עד שיתנו להם רגליים במרכז המגרש.
21: מיד המחצית השנייה יוצאת לדרך. בואו נשמע מהדר על הנעשה בבאר שבע בינתיים.
29: כן, אז נתחיל קודם כל עם לופז, נעדכן, הערכה היא שבועיים שלושה בחוץ, מה שאומר שלופז כנראה סיים את העונה. מבחינת היכולת של הפועל באר שבע, רן קושוך מרוצה מהמחצית הראשונה, הם אומרים, אהבנו את היכולת שקבוצה הראתה, אבל ביתר ירושלים הוא מזכיר לשחקנים קבוצה של מחצית שנייה, מבקש לשמור על ריכוז ועל אותה אינטנסיביות.
21: תודה אדר, הוא צודק לגמרי, ניתח נכון את המחצית הראשונה. בוא נראה אם באר שבע תצליח לא רק להיות טובה יותר, אלא גם להפקיע שערים, כי כמו שקוז'וך אמר, ביתר בסוף, אתה יודע, היא תתעורר, הקהל ידחוף אותה, והיא תנסה להיראות טוב יותר ממה שהיא נראתה במחצית הראשונה. כדור ראשון של
28: אופסייד.
21: סילבה בחוץ, אבל יש נגדה.

היריבה הבאה של באר שבע כבר ביום שישי בבלומפילד, הפועל תל אביב, היא כרגע ביתרון של 1-0 מול הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות שאתם רואים כאן הערב יפגשו את התל אביביות בשישי שבת, הפועל כבר בשישי מול הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב מול ביתר ירושלים בשבת. ירדן שוע מנסה לעבור את דיוק ולא מצליח.

אבו רומי, פרץ, שמאלה לבלטקסה, צילי לוקח לו את זה. עכשיו אינו, אלו יגיע לכדור הזה, עדיין קלו, שום סללום שלו היום לא בא, לא הסתיים טוב מבחינתו, הוא איבד המון כדורים.

0: כל כדור שני אצל הפועל באר שבע. מפה, קנגווה, לאבו רומי, יש לו שמאל, מחזיר את זה לקנגווה, יש לו ימין, עכשיו גנח, מחזיר לקנגווה, כמה הוא לבד, והכדור הולך החוצה, יוצא לקרן. שוב, הקלות הזאת שהפועל באר שבע מסתובבת באזור הרחבה.
1: כמו שאתה אומר, פה גנח מוצא את קנגווה, שעושה את זה לאט, בית"ר ירושלים לא חוזרת להגנה כמו שצריך, זה רק רביעיית הגנה וירין לוי ובוריס רינו, שחקני התקפה, מסתכלים מרחוק, ונגד קבוצה כמו הפועל באר שבע, אתה צריך את כל השחקנים מאחורי הכדור, בית"ר ירושלים לא עושה את זה.
0: גנח מקביעה את הקרן, אלימלך מוסר, בן שימול מנסה בנגיעה, הכדור יישאר של ביתר, כדור שוער.

0: לוי. מאבד את זה. גיא מזרחי, אבל בן שמעון תיקן שם את הטעות של לוי.
1: שיעור של בית"ר ירושלים, לא במשחק, עמיחי. הצד השני, הקישור של הפועל באר שבע. הוא הלב הפועם של הקבוצה.

0: קוריאן. מעבר קו ההגנה של ביתר, הכדור מגיע לפרץ. פרץ מכניס כדור גדול, והצלה אדירה של סילבה. זה עדיין לא נגמר. גנח מגיע אל הריבאונד. גנח נבלם שם אצל אלימלך. וואו, זה היה קרוב מאוד לבאר שבע.
1: ואנחנו מדברים על החזרה של השחקני התקפה של ביתר, וזה לא מספיק עמיחי. וכלו רואה לפני שגיא מזרחי עושה את התנועה, הוא נכנס לבד, בועד בשמאל, הוא מגיע מאחוריו. סילבה יורד ומציל את ביתר.
0: מזרחי ברגל הפחות חזקה שלו בעט ברגל שמאל, ובנטורה חוטף עוד כדור, עד שספיר ברמן מסמנת לעבירה.

0: עצירה של אליאל פרץ. הצלה טובה מאוד של מיגל סילבה. עוד הזדמנות של באר שבע הולכת לאיבוד. ירין לוי עם הכדור, צריך להיזהר פה, עוד איבוד כדור שלו. ירדן כהן, עם שימול, ידרני. כדור טוב להצילי. הצילי לאלי מלך. אין דגל לנבדל, יש רוחב וישר עצמי! עכשיו הדגל עולה לנבדל של אלי מלך בתחילת המהלך. אנחנו נראה אם ונטורה ניצל פה משער עצמי. התחושה היא שכן. תכף נראה. לוקאס ונטורה רצה להרחיק את הכדור, ויש פה נבדל ברור של רועי אלי מלך במסירה הראשונה שלו מרצים. אין בכלל ספק.
1: אבל התקפה טובה של ביתר ירושלים.
0: הכי טובה של ביתר עד עכשיו.
1: צילי מוביל את הכדור מהר על קו ההגנה.
0: אולי זה ישחרר משהו אצל ביתר. השער נפסל בצדק. עדיין 0-0. ביתר היא קבוצה של מומנטומים. היא ברגע יכולה להידלק ולהיראות הרבה יותר טוב. זה מה שהקהל רוצה כאן.
1: אני חושב שיצחק צריך לחשוב גם על גונזלס החלוץ.
0: ואת הקהל באקסטאזה. זלטנוביץ' עם מסירה גדולה לאבו רומי. שוב ארבעה שחקנים של באר שבע מול ארבעה שחקני הגנה של ביתר. אבו רומי עושה את ההטייה מול גדרני, מוציא את הרוחב לקנגווה שבועט לא מספיק טוב. לא הייתה עוצמה, סילבה לוקח בקלות.
1: פעולה טובה של אבו רומי. קלי קנגווה, הטייה, צוטו, במרכז הרחבה.
0: שואה ינסה להגיע אל הכדור. אינו, לעומר אצילי. עומר אצילי, ביתר רוצה את עומר אצילי. אצילי בועט. הכדור נבלם שם. עכשיו גדרני, הקהל דוחף קדימה וזה עוזר לביתר. שוב גדרני. שועה עם תרגיל יפה. וואו! ניסה להעביר את הכדור שם בשלושה שחקנים, ובאר שבע מתגברת גם על ההתקפה הזו.
1: ביתר ירושלים נכנס את הקצב.
0: הרבה זמן הקהל חיכה שביתר תתחיל להראות משהו מהיכולות שלה. אבל הנה שוב לוי מסתבך ומאבד. יותר מדי איבודי כדור היום ירין לוי. גנח. נגיעה האחרונה שם. של אלי מלך. חוץ לבאר שבע.
1: גם השחקנים של ביתר ירושלים נותנים הרבה פעמים. ירין לוי את הכדור שהוא תחת לחץ מאחורה, צריכים לדעת מתי נותנים את הפס הזה.
0: מה השריקה של ספיר ברמן? אני לא מצליח להבין. של מי הכדור? כדור אדום.

המשחק מתחדש עם כדור חוץ לבאר שבע. זהו גנח אחורה לג'יבריל דיוב. פרץ, אבו רומי לא מדייק. יציאה טובה של סילבה.

מסירה ארוכה ומדויקת של גיא מזרחי עד אמיר גנח, אחד על אחד מול אלי מלך. אינו בא לעזור, גנח עם שליטה טובה, אין עבירה הפעם, כדור יישאר של ביתה. אני רואה את ג'בון איסט מתחמם, גיבור הניצחון האחרון של באר שבע, שני ניצחונות אחרונים, צודק.

0: בנטורה מנצח מאבק מולינו. גנח משתחרר יפה, פרץ חופשי, הוא מעדיף את זלטנוביץ', למרות שאליאל פרץ היה עם הפנים לשער ואנחנו לא ראה אותו. הנה הוא ג'בוניס, אגב הוא לא הפקיע אף פעם מול ביתה כל השנה בארץ, כן? שוע דורש ריקה לעבירה, לא מקבל. מרציאנו מוצא את גנח, גנח בדקות לא רעות בכלל. אליאל פרץ למתן בלטקסה, אבו רומי חופשי באגף הימני, קנגו עכשיו מעביר לאגף הימני, שם נמצאים מזרחי ואבו רומי. הנה אבו רומי מוריד יפה למזרחי, נגיעת יד של גדרני, אבל ספיר ברמן אומרת להמשיך. שוב פרץ, הבלי מרחיק, שבע ראשונה לכל כדור, קנגוע עמוק מדי. ברק יצחקי לא מחכה יותר מדי, טימותי מוזי תכף ייכנס, ונותרה עוד יותר מחצי שעה לסיום. דיבוד כדור של ביתר, קנגוע מעל השאר. נגיד, יש סרט שיצחקי יוציא את אחד משני הכוכבים הגדולים שלו גם הפעם?
1: אני לא רואה דבר כזה, אבל יצחקי, כמו יצחקי, אצלו הכל יכול להיות. נקורה, כל האמצע שלו, לבד.
0: אולי קלו יפנה את המקום, תכף נראה. גדרני עם המסירה הזאת לעומר אצילי, אצילי עם כדור מעניין לשוע, אבל זה לא מגיע אל הכתובת. הנה אלמוג כהן, המנהל המקצועי של ביתר ירושלים, משקיף מלמעלה, ותכף נראה את טימותי מוזי נכנס לביתר ירושלים. ירין לוי מפנה את המקום, אצילי ושוע נשארים על המגרש.
1: חילוף התקפי, פיפל שימול, ירד מדרגה ליד בוריס הינו, מוזי הלך שמאלה איך שזה נראה, וקלו יהיה בעשר.
0: מי יעשה הגנה, תגיד?
1: בוריס הינו וזריפן שימול, עד עכשיו לא עשו מספיק הגנה, אבל גם אם ירין הם לא עשו הגנה, אז אולי הוא הולך יותר התקפי.
0: הנה איבוד הכדור הראשון של ביתה, מאז שנכנס מוזי. אבו רומי עם הרבה עוצמות. עושה עבירה. שוב, הכדור עבר את הקו. לא מאמין שמשריקה שריקה נגדו.

0: ったのか、
1: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: ג'יל קריבל חוזר. שבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
3: מספר אחת יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: משחק מתחדש. ונטורה נתפס מאחור על ידי אינו. אז מוזי מצטרף להתקפה של ביתר. גם הקהל של הפועל באר שבע פה נותן עבודה יפה ביציעים. 2,600 אוהדים הגיעו לתמוך בקבוצה שלהם. אפס הזה כרגע משאיר את המצב כפי שהוא. באר שבע עם 73 נקודות, ביתר עם 71. והנה ג'בוניס תיכנס.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: Just Dance, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו בחנויות טובה אתר רנואר.
5: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
6: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינקן קו, במחיר מי?
7: פועל באר שבע, עם חילוף מעניין. זה נראה כמו 5-3-2, שלישיית בלמים. שלך, מיכאי?
0: בוא נראה, זה של עומר אצילי.
7: הנה ההטבעה שלו.
0: מרציאנו לוקח בקלות. ג'בוניס כבש את ארבעת השערים שלו במדי באר שבע בשני המשחקים האחרונים, כולל שלושה גדול במשחק האחרון מול הפועל פתח תקווה. אל תשכח שיש לו גם 9 שערים במדי הפועל חיפה העונה. הנה גנח, נעצר אצל גדרני. איזה בלם נהדר יש לביתר ירושלים. ועכשיו קלו. אצילי מול בלטקסה. אינו. קלו עבר ימינה, אבל הוא ממשיך לאבד כדורים כמו בצד שמאל.
7: ליסט נכנס על אותו עמדה של אבו רומי, אבל להערכתי, התקפית זה יעבור ל-5-3-2.
0: זה מעניין, כי בדרך כלל זה או אוזלט או אוזלטנוביץ' על הדשא, ועכשיו שניהם על המגרש. יהיה מעניין לראות. עם שיתוף הפעולה בין שני החלוצים האלה, יניב שער עבור באר שבע. טל בן חיים אמר בפריגם שבגלל שג'בון בכושר כזה טוב, הוא היה יכול לפתוח גם עם שניהם. טל היה יכול להיות מאמן אמיץ, תדע לך. מאמן אמיץ.
7: אתה לא מאמן, זה הכי קטע.
0: מוזי משלהב את הקהל עם כמעט חטיפת כדור הזו. מוזי יכול לעזור לביתר, הוא שחקן אנרגטי שלא מפסיק לרוץ. הוא גם נתן לביתר את הנקודה היקרה במפגש הקודם.

2-2 בבלומפילד, הפועל תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, שתרצה לשכוח את הפלייאוף העליון. 0-21, הפועל פתח תקווה. שואה

0: באמת.
1: וחילוצים. מיכאל, ששחקן ברמה הכי גבוהה שיש לטורה. הוא קרוב לבלמים, כל הכדורים נופלים אצלו, הוא מוציא את באר שבע להתקפות. ומהצד השני, בוריס אינו, זה מה שהוא צריך לעשות.
0: ונטורה. שתי הקבוצות לא מדויקות. עד הסוף, הרבה איגודים. אבל המשחק די שקול עכשיו. והנה עומר אצילי. הכדור שלו נוחת על תקרת השער.
1: קורה נפצע.
0: בואו ננסה לראות מה קרה שם ללוקאס ונטורה שניסה לחטוף את הכדור מהצלי. אני חושב ש... אחרי שהוא הקביע, נתן לו איזו נליחה קטנה, בלי כוונה. זה כואב. וואי וואי וואי, זה באמת חוסר מזל. פשוט דרך לו על הרגל, שים לב, כאן אחרי ההטבעה. על הקרסול,

0: דקות פלוס של עונה שלמה, גם לביתה ירושלים וגם להפועל באר שבע.
1: כן, אבל
0: ביתר בבית חייבת להעלות את הקצב.
1: אם המצב נשאר ככה. אלה הדקות,
0: את רוצה לזכות באליפות, את חייבת לראות הרבה יותר חזק, עם יותר אנרגיות. באר שבע עד עכשיו עושה משחק יוצא מן הכלל.
1: גם היא פחות מסוכנת במחצית השנייה, בואו נראה אותה עכשיו עם בטור, עם קנגווה שממהל מאוד במסירה לזלטנוביץ'. אם לא תהיה פה הכרעה, שום דבר בעצם לא קרה, חוץ מזה שחלף עוד, עוד מחזור. אבל הפער יישאר שתי נקודות לטובת באר שבע. זה בהנחה ולא יהיה פה שער. בואו נראה את הטבלה המעודכנת נכון לרגע זה. באר שבע 73, ביתר 71. הפועל תל אביב שמנצחת מתקרבת למכבי תל אביב מרחק 3 נקודות. ובאר שבע תתארח בבלומפילד ביום שישי אצל הפועל תל אביב. זו סאונה נהדרת, אין מה לומר. באר שבע עכשיו, עם גנח. ונטורה לאליאל פרץ. פרץ לג'בון איסט. איסט מוציא רוחב, וגדרני הוא הגנה בלתי נכנעת. שועה. ביתר מחכה עדיין לירדן שועה. הפעם סוחט עבירה מדיוק. דקה 70 בטדי. קלו. קלו עם יותר מדי סללומים, המון איבודי כדור שלו.
0: נכנס ראש בקיר שעומדים מולך ונטורה ושחקני הגנה, שחרר את הכדור.
1: גם קנגו עכשיו עושה טעות, וזה 3-1. שועה עכשיו צריך למסור. הנה אצילי, הנה ביתר, מחמיצה את הכדור הזה. עומר אצילי, תן לו עוד 200 פעם כאלה, הוא לא מחטיא.
0: אצילי הוא זה שחוטף את הכדור ומזהה את קנגו מאחורי הגב, הוא יודע לעשות את זה. שועה מוביל את הכדור טוב, אבל דווקא קלו לבד, לבד. יותר מעומר אצילי. אבל שאצילי בצד ימין, אתה הולך עם אצילי. עומר לא עוצר את הכדור מספיק טוב, אבל שועה מוביל את הכדור נכון. דווקא היה צריך להסתכל ימינה ולמסור לקלו.
1: אי אפשר להאשים אותו שהוא מסר לעומר אצילי, כי עומר אצילי מפה, גם אם זה בימין, צריך לתת לפחות בעיטה למסגרת. וזה לא קרה. אוהדי ביתר תופסים את הראש, כי זאת הייתה ההזדמנות הגדולה ביותר שלהם בערב הזה.
0: זה הרגע שברק יצחק רצה. זה כן? הרגע.
1: הוא היה שמח הרבה יותר אם הכדור הזה היה נוחת ברשת. אם ביתר מפקיעה פה...

פה, היא טסה למקום הראשון. מהעבר השני, הכדור כבר בידיים של סילבה. אולי ב-20 הדקות שנותרו נראה קצת יותר איומים מצד שתי הקבוצות, קצת יותר רצון לנצח את המשחק הזה ולא להסתפק פה בנקודה אחת.

0: da Vera. ירדן שואה ששוחק לא מעט עבירות בדקות האחרונות,
1: שהוא הרגע שכנו נכנס כחלוץ, אז הוא יכול לרדת יותר נמוך, קבל את הכדורים באזורים שהוא אוהב.

חכה, עונה צריך לדעת לנצח. אף אחד לא יזכור את היכולת. זה מה ששוע וביתר רוצים לעשות עכשיו. למרות יום בינוני מאוד, הם רוצים להשאיר.

0: גדול בליגה. זהו בן שימול. שבע חוטפת כדור, ושוב קנגווה מאבד. כמה עיבודים קריטיים לקנגווה בדקות האחרונות. בן שימול עכשיו. גלו. מה הוא עכשיו נוקם באצילי ולא מוסר לו? באמת. מה זה היה?
1: גלו, פלייאוף יוצא מן הכלל, אבל היום כל הפעולות שלו הפוכות.
0: אצילי ממש מתעצבן.
1: גם אצילי בן שימול, הוא היה יכול לפני כבר למצוא את אצילי.
0: אני לא ראיתי את אצילי ככה הרבה זמן. אם בכלל.
1: אצילי יודע שהוא צריך עוד רגע אחד.
0: מרציאנו שולח כדור ארוך לעבר איגור זלטנוביץ'. בן שימול. שואה. מוריד יפה לכלור. אלה הדקות אולי הטובות ביותר של ביתר הערב. עומר אצילי, ארבעה מקיפים אותו, תראה מה זה. הם מבינים שהוא השחקן הכי מסוכן בביתר, גם אם הוא ביום קצת פחות טוב. אינו. הוא היה מיועד לירדן כהן, ועכשיו מגיע אליו. בן שימול, שוב כהן. ביתר שולטת, מניעה כדור טוב, גדרני, בן שימול, הרבה שחקנים נוגעים בכדור, הנה ההגבהה של מוזי ישר לידיים של מרציאנו.
1: הדקות האלה של ביתר ירושלים, גיבור סינו, התחיל להחזיק את האמצע, הכדורים נופלים אצלו, כל פעם שהרבני וגדרני נוגעים בשולטת.
0: ג'בוניסט עדיין לא מצליח להסתדר עם הכדור.
1: זה לא האזורים שלו, אביחי. ג'בוניסט הוא חלוץ 9 שלא משחק באזורים שנוח לו.
0: בינתיים אליאל פרץ על הדשא. עכשיו המשחק ייעצר. האם הקפטן של באר שבע סיים גם את המשחק? לא נראה טוב, איתי. לא נראה טוב. פרץ.
1: גוף משולש נראה פה, שי אליאס, מיגל ויטור, רועי לוי,
0: שלושה חילופים עושה עכשיו רן קוז'וב. מיגל פרץ מנסה לסמן לספסל שישאירו אותו על המגרש. שם לב?
1: זה לפעמים עלינו ניסיון, עובדים קצת, לקחת אוויר, מבינים את הסיטואציה.
0: המשחק בינתיים מתחדש, באר שבע תמתין עם החילופים. מוזי עכשיו. פרץ. הוא בורח לו. מוזי לבן שימול. שוב מוזי. הנה שואה,
2: שואה בועד, וגם כובש! וגם כובש! המלך של ביתר ירושלים מתעורר בזמן ומחזיר אותה למקום הראשון בליגה! ירושלים בטירוף!
3: רגעים גדולים נכתבים על שחקנים גדולים וירדן שואה, הקפטן, המנהיג, היה צריך רגע אחד של גאונות, עצירת כדור, ובבם, איזה שער של ירדן שואה, שמרעיד את דדי.
0: מרעיד את כל העיר הזאת. ירדן שואה עם שערו ה-15 העונה, והחשוב מכולם, מקבל את הכדור ממוזי, ולא רואה שום דבר אחר חוץ מאת הרשת. פשוט מכין לעצמו ויורה ברגל ימין כמו ששחקנים גדולים יודעים לתפקד ברגעים גדולים. שער ענק, ביתר ירושלים,

0: ראשון בטבלה, ואולי, אולי, אולי עושה צעד לעבר האליפות. מיכל, זה רגע של גאונות, של קוסם, שעוצר את הכדור, שאף אחד לא מאמין שהוא יכול לבעוט לשער, וגם אופיר מרציאנו לא מאמין, כי הוא גם לא ממוקם נכון, והוא משחרר עם כל הלב, עם הנשמה, את הכדור לתוך הרשת, ותן לקהל לדבר. שלושה חילופים עושה קוז'וך, הוא תכנן את החילופים לפני הגול, גיופ יוצא, גנח יוצא, ורק קוז'וך עכשיו מנסה לעודד את השחקנים שלו. האם ביתר ירושלים אחרי 13 שנים סוף סוף תנצח בטדי את הפועל באר שבע? ירדן שואה, גם אליאל פרץ פינה את מקומו.
1: מי משאיר את השאר?
0: מוזיקה מובן.
1: מוזיקה מובן.
0: זה ג'וקר אמיתי ששולפים מהספסל ומשפיע על המשחק של הקבוצה. זה טימותי מוזי, וזאת ביתר ירושלים. דיברנו על זה ש... אף אחד בסוף לא יזכור את היכולת, את המשחק הזה, גם בשיניים צריך לנצח. וזה מה שכרגע ביתר עושה, השאלה אם באר שבע מסוגלת לגייס כוחות כדי לחזור. זו השאלה הגדולה.
1: זו השאלה, ויש לה את השחקנים על המגרש, אבל דיברנו על טדי, שגם במשחקים פחות טובים.
0: הנה הטבלה המעודכנת. ביתר פותחת פער של נקודה על פני באר שבע. עשר דקות לסיום. כזה דבר עוד לא ראינו בטדי. אצטדיון שלם עומד, לא עומד, רוקד. טירוף אחד גדול. האם באר שבע תצליח להמציא את עצמה בדקות שנותרו? שי אליאס המחליף נכנס יחד עם רועי לוי. הנה הכדור עולה לרחבה, ובאר שבע יכולה להשוות, וזה מה שקורה! קינגס קנגווה! 1-1 בטדי! לא יאומן! איך קנגווה התגנב שם כדי להשוות!
1: איזה וואו. שער של הכוכב הכי גדול של הפועל באר שבע! כמה ווינר השחקן הזה! ברגעים הכי קשים הוא מופיע, הוא נכנס מהקו השני וכובש שער, אולי שער של אליפות. איזה ווינר.
0: כל גול שנכבש בו הוא כנראה שער של אליפות. הנה ההגבהה. האם הכדור נגע שם ביד של קנגווה? לא בטוח בכלל, בוא נראה את זה שוב. צריך לבדוק את זה טוב טוב. שבחזה,
1: לא בחזה,
0: ואיך הוא בועט בין הרגליים של גדרני.
1: בין הרגליים, מדהים. איזה שחקן.
0: יצחקי תופס את הראש כי היתרון בורח לו. שלוש דקות בלבד אחרי שביתר הפקיע. קינגס קנגווה עם שערו ה-11 העונה.
1: והחשוב מכולם.
0: עונה מדהימה לקשר הזה. מבין פתאום מחכה לפסיקה האחרונה. האם... שופטי המסך ישנו את ההחלטה, אני לא חושב, ונראה כמו שער חוקי.
1: זה קשה, עמיחי, זו החלטה של עונה שלמה, זה קשה.
0: בוא נראה את זה שוב, בוא נראה את זה שוב. קשה, קשה לראות, קשה לראות. הנה הזווית אולי הטובה ביותר.
1: לא נראה יד.
0: רק כאילו פוגע לו בבטן ויורד לרגל, ואז הוא דוחף את הרגל מתחת לגרני ומפקיע.

0: ביציאה. קינגס קנגוע מחכה לאישור של השער שיחזיר את באר שבע למקום הראשון בטבלה, אם השער הזה אכן יאושר. עונה שלמה פה על הפרק. איזה רגע, מזכיר קצת את ארסנל וווסטה מלפני כמה ימים. אלה החלטות גורליות. קינגס קנגוע לא רגוע. עוד מבט. בוא. זה נראה כמו פגיעה בחזה. והנה אכן מגיע האישור. באר שבע משווה. השער הזה חוקי. אחת אחת בטדי.
1: ערות קשה של גדרני. לא היה לו זמן להגיב, אתה צריך להפת הכדור עם הברך.
0: אבל קינגס קנגוע מחייך. כמה אופי יש לקבוצה הזאת, הפועל באר שבע. ומה שקוז'וק גם עכשיו מסמן לשחקנים שלו, להיות קרי רוח, לא לאבד את הראש ולשמור על השוויון הזה עד השיטה האחרונה. כי התחושה היא שהמשחק רק עכשיו התחיל ועוד יכולים לקרות בו דברים. הנה הטבלה המעודכנת בעקבות השער המשווה של קינגס קנגוע עם אחת אחת דרמטי מאין כמוהו. וואו, איזה סיומת קיבלנו למשחק הזה. ממש דממה כאן, הקהל בהלם. לא הספיקו לשמוח יותר מדי זמן וקנגוע הפך פה את הקערה על פיה. הכוכבים הגדולים הופיעו. בצד אחד ירדן שואה, בצד שני קנגוע, ועכשיו מיגל ויטור עושה את העבירה על שואה. יש ריקה לעבירה. 5 דקות לסיום. אין זמן גם להתלונן על כאבים, כי ישר צריך לשחק. אז העבירה של צהוב, משהו צהוב. נמתה בברך. שואה כבר על הרגליים. האם ביתר תצליח להחזיר לעצמה את ההובלה? שואה מגביע, חזק מדי. אבל איכשהו גדרני מגיע לזה. איפה הוא הצליח להגיע לזה? ועכשיו יש ריקה לעבירה ברורה של ירדן כהן. אבל עוד לפני כן ביתר טוענת לעבירה על גדרני, שהיא לא קיבלה את השריקה. ירדן כהן מקבל את הצהוב. הנה פה, בלטקסה, פאול. תן לו דחיפה. ופה גם עבירה ברורה. בלטקסה גם, אתה יודע שהוא ניצל פה מצהוב שני. יש לו כבר צהוב. אנחנו מתקרבים לדקה ה-90. הפועל באר שבע מרגישה בעננים בעקבות השוויון שלה. היא כבר ראתה איך המשחק הזה בורח לה מהידיים. המשחק מתחדש. שם בקו יחד עם קנגוע. ועוד דקה חולפת, 3 נותרו על השעון.

0: Bali. קטרני עושה טעות, ירדן כהן מרחיק לו טוב, וקנגו יכול לנצח את המשחק. קנגו נופל ברחבה, לא הייתה שם עבירה עליו.
1: איזה עבודת הגנה של קרבה, לשנים בפנים, טורף.
0: קלו משתחרר יפה.
1: בדקה כזאת, ששחקן כזה מגיע לכם פנים, הוא כבר בוחן את ההטייה וחוזר. תראה את העבודת רגליים של קרבאלי אחרי זה. מדהים הבלם הזה. תראה איזה יופי, תראה איך הוא חוזר מהר.
0: בינתיים בצד השני של המגרש יש עבירה על ירדן שועה. פה לא הייתה עבירה על קנגו, איבד שיווי משקל. אנחנו עכשיו נכנסים לדקה ה-90 של המשחק. שכטר, ביתר, קבוצה שיודעת להפקיע שערים בדקות אחרונות. האם היא תעשה את זה גם הערב? שהוא המקביע. לא טוב. ביתר הפקיעה העונה 10 שערים אחרי הדקה ה-90. 10 שערים.

0: פה תוספת של 5-6 דקות, אני מניח. תכף נראה את השלט עולה. שש דקות תוספת זמן. ויצחקי אגב לא מאמין שזה רק שש.
1: אני חושב שהוא צודק, כי לפחות 8 דקות במשחק הזה, לפחות.
0: אליאס, וואו, איזו השתחררות, שי אליאס.
1: שי אליאס נכנס טוב, הוא לא טוב, וגם שהוא הולך לקר.
0: צהל מעבירה בצהוב שני. חוץ לזכותה של הפועל באר שבע. מזרחי ואליאס. ומרגיש שבאר שבע חיה עם דקו בשלום.
1: יש הייתה בפיגור אחת אופס.
0: משאיר אותה במקום הראשון.
1: בטח, חבקת את הדקו.
0: ביתר תכף תכניס את גונזלס. חלוץ שהצטרף אליה בינואר. איסט. מוריד עם החזה. אליאס. ונטורה. ונגיעה לקנגווה. הוא כבר הפקיע אחד. עכשיו הוא מוסר לרועי לוי. הזדמנות לבאר שבע לעשות פה מהפך. סילבה מגיע ראשון לכדור ומונע את זה. קלו. מחפש את הצילי ולא מוצא. עוד סיבוב יפה של רועי לוי. נכנס מצוין. עדיין לוי. ונטורה. נכשל על ידי אינו. עוד כדור חופשי לבאר שבע שמכתיבה פה את הקצב בתוספת הזמן. שבע כובשת איתי שכטר, היא מגדילה פה את הפער לחמש נקודות.
1: שבע כובשת, היא מסיימת את הסיפור הפרשת.
0: זו התחושה. זו התחושה. קינגס קנגווה רוצה אליפות.

53 בטדי, קקו המקביע. אצילי עכשיו צריך להיזהר מאיסט. יש שם שריקה. כדור יישאר של ביתר, בינתיים גונזלס ייכנס. במקום ירדן שואה. שלוש הדקות האחרונות יהיו בלי ירדן שואה.

0: של באר שבע, הזמן מתקתק לו. שער השוויון של באר שבע.
1: ערבת קלפית, כן?
0: רוקן את ביתה, ממש רוקן אותה.
2: הכי קטנים. קו השני, קנגו הנכנס, גדרני לא סוגר טוב. שואה עם רגע שקוסם.
0: ננסה להדביק כדור, לא מצליח לעשות את זה. עוד שלושה מחזורים נותרו לסיום העונה. באר שבע תתארח בבלומפילד ביום שישי, בשלישי הבא היא תארח את מכבי תל אביב, ובמחזור האחרון היא תארח את מכבי חיפה. יש לה שני משחקים בטרנר ואחד בבלומפילד. מה נותר לביתר? מכבי תל אביב בשבת בבלומפילד, עוד משחק חוץ במושבה מול הפועל פתח תקווה, ומחזור אחרון כאן מול הפועל תל אביב. אם יהיה פה תיקו, יש מצב שההכרעה תהיה רק במחזור האחרון, אלא אם כן באר שבע מנצחת עכשיו. קנגווה, רועי לוי, זה יכול להיות שער מאוד מאוד חשוב עבור באר שבע, אם היא תצליח להשיג אותו. אבל עושה רושם שטוב לה גם עם הטקו הזה, היא לא ממהרת. השניות האחרונות בתוספת הזמן, קרן נוספת להפועל באר שבע. צריכה להיזהר מהקרן הזאת,
1: ובמיוחד אם יגיע מטור.
0: לפני שבועיים ביתר השוותה בדקה 96 מול באר שבע. אנחנו בדקה 96, אוטוטו 97. מיגל ויטור עם סרט הקפטן, הוא כבר זכה בשלוש אליפויות. הנה הקרן של קנגווה, ומיגל ויטור כמעט פשוט עושה פה שער ניצחון. מדהים.
2: כמה הוא מסוכן במצבים האלה.
0: מדהים.
2: איך הוא יודע להרגיש, להריח את השער, הוא מגיע לפני כולם.
0: איזה סיפור זה היה עם מיגל ויטור, היה כובש פה שער אליפות.
2: שער אליפות. בחירה טובה של סיפור.
0: הזדמנות אחרונה לבאר שבע לחזור הביתה עם קופה של שלוש נקודות. קנגווה. כדור טוב, אבל מיגל סילבה היום ביכולת טובה לוקח את הכדור הזה וינסה להוציא התקפה אחרונה עבור ביתר. הזמן כבר נגמר לפני 50 שניות. וזהו זה, משחק העונה מסתיים בחלוקת נקודות שמשאירה את המצב כפי שהיה בתחילת הערב. באר שבע במקום הראשון, ביתרון של שתי נקודות על ביתר ירושלים, שכבר ראתה את הניצחון בכיס שלה, אבל הוא חמק לה, ובאר שבע חוזרת הביתה יותר מרוצה מביתר.
1: באר שבע חוזרת יותר מרוצה, שהיא הייתה יותר טובה במשחק, ביתר היה לה דקות טובות, עם השער של שואה, שזה רגע של גאונות, של קוסם, באר שבע חוזרת עם המון אופי, העדיפות הוכרה, מרגיש לי במחזור האחרון.
0: זה הולך

0: זה כנראה.
1: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: Everyone knows who the big winner is. Terrorist new operating system.
3: נבחרת השפים של רובר, אולם הקומבו דיל של רובר. איזה מבצע.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפמוטור פורס, הסיבים הכי אירופאים.
5: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת הרוח זוגית.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
6: חלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
1: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
7: סלולה באזר,
8: מסובך.
7: תפוח פנים,
8: לא מסובך.
7: לוריאל מן אקספרט.
9: מבצע בקרולינה למקין. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מרסל לחשמל.
12: עידן חברת הרכב של ישראל מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
13: ונוסעים בראש הקט.
14: איזה דאבל של מנוע. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: הקוז'ו והשחקנים שלו מודים לקהל שלהם. בכלל קיבלנו פה תצוגת עידוד אירופאית, באמת
15: הרמה הכי גבוהה שיש.
0: הקהל
15: גם מהקהל של ביתר ירושלים
0: וגם לא ניצחו, הקהלים ניצחו.
15: של הפועל באר שבע נתנו פה הצגת עידוד וגם הרבה רגעי כדורגל טובים.
0: ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי מאבק האליפות הזה כבר בשבת הקרובה בבלומפילד. עד אז שיהיה לכם המשך צפייה מהנה. מיד כל הסיכומים אצל שרון והחברים באולפן. לילה טוב מתן.
16: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר לכביש.
17: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
18: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
19: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
20: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
21: דני, congrats, another win.
22: The bar is open.
23: מי עדן, יש טעם למים.
24: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
25: פס פס, it's a call.
26: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
27: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
28: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
29: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
30: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
31: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
32: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
33: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
34: חודש של מונדיאל עם מבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
35: דן ביטון, שחסר אולי להפועל באר שבע, אבל עד כה היא מסתדרת בלעדיו. 1-1 בטדי, בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע. תיקו שמשרת בעיקר את הפועל באר שבע ושומר על הפער של שתי הנקודות בפסגה. אנחנו כמובן נוציא את המחשבים ונבין מי משחקת נגד מי, בית, חוץ, כדי להבין למי שריבות אולי על הנייר, למרות שבפלייאוף העליון כל משחק הוא משחק עונה, כל משחק הוא חשוב וגם כל משחק הוא קשה. אבל בשורה התחתונה, השער הזה שספגה ביתר ירושלים אחרי 4 דקות בלבד, משרת בעיקר את הפועל באר שבע, ומאמרי הווינר, 22%.
36: גם אותם זה משרת.
35: צדקו, כי הם לקחו את כל הקופה עם הטקו הזה.
36: אני אומר לך, טקו זה טקו, גברת.
35: גם אתה הלכת עם ה-22%.
36: בדיוק.
35: מה אומר, קואוץ'?
37: תשמעי, אני אומר שבאר שבע, מבחינתי, אחרי שראיתי את המשחק הזה, הקבוצה יותר טובה בליגה. באר שבע קבוצה טובה יותר מביתר ירושלים, מאומנת יותר. ביתר ירושלים, דרך היכולת האישית של שוע, עדיין במרוץ. צריכה להגיד תודה שהיא עדיין במרוץ.

0: מה יעשו כל אלה שהלכו עם... עם ביתר ירושלים, 51 האחוזים שהלכו
1: עכשיו. המועצה תמיד מנצחת.
0: איך אתה מסכם את התיקו הזה, טל?
1: תראי, באמת התפתח פה משחק שהוא דומה מאוד לכל המשחקים שראינו בין שתי הקבוצות בשנתיים האחרונות. תמיד באר שבע יותר דומיננטית. היום, אגיד לך את האמת, ציפיתי לראות ביתר ירושלים אחרת, כי זה בטדי, וזה 30,000 איש, וזה היה הרגע שלהם לעשות ניצחון של אליפות. זה היה נראה שזה הולך לשם, למרות שבאר שבע הייתה הרבה יותר טובה ויותר דומיננטית, עם השער הענק של שואה, באמת נתן פה גול.
0: מהסרטים.
1: מדהים, מדהים. אבל באר שבע פעם עשתה לביתר ירושלים מה שביתר ירושלים לרוב עושה עונה, וחזרה עם הרבה אופי.
0: והפועל באר שבע שומרת על הסטטיסטיקה, ביתר לא מצליחה לנצח אותה.
2: כשאנחנו נקבל את התקציר עכשיו, אז אנחנו נבין למה אנחנו אומרים שהפועל באר שבע קבוצה טובה יותר. עומר אצילי מתחיל את המשחק
0: במשחק הזה. עצבני, מפציע.
2: עדר לופש מסיים את העונה מבחינתי, משום שהערך האחורי קשה מאוד לחזור. ואת המשחק הזה, whatever, הוא מסיים. הברומי, שפותח בעמדת הכנף הימני, עושה את הכניסות פנימה, אבל לא מאיים לכיוון המסגרת, מחפש כדור הרוחב ובלטקסה, שזה אתה החליף את לופז, מחמיץ. שוב, הפועל באר שבע, תנסה לצאת קדימה, אנטווי.
1: העומס נותן אותו טוב, מה שנקרא, ופה ירדן שואה, זה היה מובן מהרגע הראשון שהוא ינסה לחפש את הצילי, לדעתי. הוא עושה כאן טעות, אם הוא נותן לקלו, קלו היה יכול לסיים בימין יותר טוב בעיניי.
2: טוב ביותר של ביתר ירושלים במחצית הראשונה. ביתר ירושלים מנסה לדחוף את הכדור פנימה, וכאן זה שער.
0: שער, איזה שער.
1: זה שער שאם לא השוויון של באר שבע, היינו קוראים לזה שער של אליפות. כל כך הרבה איכות.
2: זה שער של גאון כדורגל.
1: כן, כל כך הרבה איכות ירדן שואה, גם בסטופ, גם בביתה.
2: מוציא כזה כדור מהאוויר, בוא נאמר שבולה. ירדן שואה כוכב כדורגל. מסמן לקהל שהוא מספר אחת, והוא צודק. ביתר ירושלים רק 4 דקות אוויר פסגות, ואז אותו גטרני שאנחנו כל
1: הזמן... למה לא אופייני לו, קואוץ'? כן. למה לא אופייני לגטרני להגיב ככה?
2: מגיב מאוד מאוד באיטיות, ומי שעט על הביציאה זה קינגס קנגווה.
1: שגם היה היום במשחק לא טוב, צריך להגיד, משחק פחות טוב.

0: כן, אבל אתה סולח.
1: אבל השער הזה, השער הזה מבטל הכל.
0: תסכול גדול מאוד, ראינו שפת הגוף של ברק יצחקי, ואפשר להבין אותו.
2: שורה התחתונה, הפועל באר שבע יוצאת עם נקודה מהמשחק הזה, אבל עם שתי נקודות בצמרת, כאשר זוהי הסטטיסטיקה, החזקת הכדור, הפועל באר שבע מחזיקה טיפה יותר בכדור, גם ניסיונות ההבקעה.
0: כל, הכל, הכל נוטה לכיוון האדום. הכל, בואו נעשה סדר.
2: ועדיין, עדיין אי אפשר לקחת
1: את ה... בטדי.
0: הכל, 52%, ניסיונות ההבקעה למסגרת, הכל, קרנות, הכל נוטה לכיוון האדום. הפועל באר שבע הייתה קבוצה הטובה יותר היום.
2: בואו נשאל את רן קוז'וך, מה שלמה? לילה טוב, רן קוז'וך.
3: אהלן, לילה טוב.
2: אני משערת שהתיקו הזה בסופו של דבר, נכון שעדיף לצאת עם 3 נקודות, משרת את הפועל באר שבע, שומר על הפער של 2 הנקודות, ומשאיר אתכם אופטימיים להמשך.
3: כן, בסוף זו תוצאה, בטח אחרי שאנחנו פה בפיגור, אז זו תוצאה טובה, ומשאיר את הדברים תלויים בנו. אז אנחנו מודים על זה שהדברים תלויים בנו. היו רגעים קיים, ואני שמח שהשחקנים באמת, הם פתאום הרימו את הרמה. אחרי ה-1-0 של ביתר, היה פה חתיכת קרב.
2: ממש. חתיכת קרב ומשחק מאוד מאוד אגרסיבי. ראינו במחצית הראשונה, באר שבע טובה יותר, אבל בעיקר משחק מאוד מאוד פיזי, הרבה מאוד עבירות, כיאה למשחק עונה. איך אתה ככה מסכם את הקבוצה שלך לערב הזה?
3: אני חושב שהיינו באמת, עשינו פה משחק טוב. לבוא לטדי בסיטואציה כזאת שהקהל פה באמת מדהים, ביחד עם הקהל שלנו, עברה מאוד לוחצת, אחריות מאוד גדולה, גם על השחקנים, על הרגליים שלהם, על המוח שלהם. ואני חושב שיצרנו את הכדורגל שלנו בעיקר במחצית הראשונה. אני חושב שמצד אחד הגענו להרבה יותר, הרבה מאוד חצאי מצבים, או אפילו מצבים שהיינו צריכים להיות טיפה יותר סבלניים, לעשות עוד פס בתוך הרחבה, עוד 2 פסים בתוך הרחבה, במקום לבעוט את הכדורים או ללכת דריבל בתוך הרחבה. אני חושב שבמשחקים כאלה אתה לא מגיע ליותר מדי, והגענו היום מספיק, גם בשביל לנצח את המשחק הזה. אבל שוב, ביתר עלו ליתרון, ואז היינו צריכים כוחות מיוחדים, והחבר'ה הביאו אותם, ולא בפעם הראשונה.
1: רן, מההיכרות הקצרה שלי איתך, אתה אף פעם לא מרוצה מתיקו, אבל לאורך שהמשחק התפתח והפיגור שנקלטתם אליו, אפשר להגיד שאתה מרוצה מהתוצאה היום?
3: לא, בטח, אמרתי, לאור הנסיבות ולאורך שהמשחק התפתח, וההובלה של ביתר ירושלים, בטח שנשארו, לא יודע, פחות מ-10 דקות לדעתי, או 12 דקות, אני חושב שאני מרוצה מהתוצאה הזאת, אבל אני כן חושב שאנחנו יכולים להיות קבוצה הרבה יותר טובה. אני חושב שיש לנו את היכולת להגיע למשחקים כאלה ולנצח אותם בחלק.
2: הקואוץ' מסכים.
4: נכון, אני חושב שמבחינת יכולת, אם אנחנו מדברים על היכולת שלכם, זה יכולת ששווה לנצח בטדי. וניצחון שווה אליפות,
3: רן. חד משמעית. חד משמעית, וניצחון שווה אליפות, אני מסכים איתך. אבל עשינו את הדברים טוב מאוד, לא עד הסוף. ועל זה אנחנו נדבר עם השחקנים, כי כשהיינו, אתה יודע, במצב אפס ודיברנו באספה, אז דיברנו על זה שאנחנו נגיע הרבה מאוד פעמים שאנחנו משנים נגד ביתר מצד לצד, ודיברנו על זה שבתוך הרחבה שמאוד מפתה ליוות, גנח, חבורו מדריבל של קינגס, מה שצריך שם זה את אנחנו קוראים לזה אקסטרה פס, עוד פס בתוך הרחבה, עוד 2 פסים בתוך הרחבה, וזה משהו שלא עשינו, פתאום ביתות מרחוק, פתאום הרמות מרחוק, דברים שאני פחות אוהב, ואת זה אנחנו נצטרך לשפר. אבל שוב, שפו ענק באמת לבחורים האלה, עשו פה משחק מצוין.
2: אתה רואה את השער הפנומנלי הזה של ירדן שואה, ואתה ככה מגלגל בראש, זה לא קורה לנו עוד פעם. עד שאנחנו, אתה יודע, חוזרים למקום הראשון, שוב אנחנו הולכים, אתה יודע...
4: לאבד.
2: לאבד את המקום הראשון. מה עובר בראש ברגעים האלה? לא, סליחה.
3: לא, שרון, אני מצטער, אני לא שם. הדבר היחיד שעבר לי זה למה לא נתנו לנו לעשות החילוף, שחיכינו לו בערך 2 דקות, 3 דקות לעשות החילוף, כי הרגשתי את המומנט טיפה משתנה, אז שם הייתי, ואחרי זה אפשר לראות
4: את המשחק שוב
3: ולהסתכל על התגובות שלי.
4: זהו, כשאתה עושה את
3: התנועה, בסוף אני מתעסק במה צריך להיות מחר. וכשקיבלנו גול, אז המחר שלי זה עוד 12 דקות האלה. עשינו חילוף, ידעתי שאם אנחנו נחזור לשחק את הכדורגל שלנו, אנחנו נוכל להגיע לעוד מצב, לעוד 2. ואני שמח שדי מהר גם הפקענו, וזה גם נתן לנו ביטחון לייצר עוד מצבים אחרי. אבל, ולפני הכל, לפני כל מה שאמרתי, יש את האמונה שלי בבורא עולם, אז אני אף פעם לא... אין יוש בעולם כלל.
4: תן לצופים שלנו בבית להבין, כשאתה עושה את התנועה הזו,

0: אני מבין למה אתה מתכוון. תן לצופים שלון שלנו בבית את התנועה הזו, רן.
1: תהיו חכמים, תצחקו חכמים.
0: תשמור על ריכוז, שתי אצבעות לכיוון הראש, זה הכל.
1: אחרי הגול של שוע, אחרי הגול של שוע.
0: לא, לא, אחרי הגול שוויון של באר שבע.
2: אחרי הגול שוויון, אז אני אסביר, נכון, עשיתי את זה אחרי הגול שוויון, כי ראיתי את האווירה פה מתחילה להיות סייד טו סייד. ואנחנו קבוצה שמזיזה את הכדור, וידעתי שאם האווירה תהיה מצד לצד, וביתר יתחילו להיות מצד לצד, ואנחנו נזיז את הכדור, אנחנו נביך אותם, ואנחנו נגיע למצבים, ואני חושב שהגענו, קינגס בתור הרחבה, רוי לוי בתור הרחבה, עוד טיפה קבלות החלטות נכונה, והיינו יכולים לצאת מפה עם יותר, אבל שוב, ברוך השם על מה שיש, על מה שקיבלנו היום, גם זה, אתה יודע, צריך להעריך, כי היינו באמת... בתוך הבור, והצלחנו בזכות הקדוש ברוך הוא לצאת ממנו.
3: זהו, אפרופו הקדוש ברוך הוא, אני משערת שנקודה אחת קיבלת מתוך השתיים שביקשת בכותל.
2: כן, אמרתי לפני, יש דברים יותר חשובים,
3: ברור.
2: וביקשתי אותם בעיקר, ואני גם מפה מאחל אותם לכולנו. אבל כן, ברמה האישית, ברמה של הקבוצה, מאוד רציתי לנצח פה, ידעתי מה המשמעות של זה. אנחנו נצטרך להמשיך להילחם, יש לנו משחקים קשים, כבר ביום שישי, משחק מאוד קשה בבלומפילד בחוץ, אחרי זה מכבי תל אביב בבית, מכבי חיפה בבית, משחקים מאוד מאוד מאוד מאוד קשים, אנחנו נצטרך להושש את השחקנים ולבוא מוכנים.
3: למי הגרלה נוחה יותר, לכם או לביתר ירושלים?
2: למי שמנצח את המשחקים. אתה מנצח את המשחקים ופתאום הכל הופך להיות ורוד.
3: טוב, רן, שיהיה לך בהצלחה בהמשך, תודה רבה.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
3: שבוע טוב, שבוע טוב, אנחנו ביום שלישי, איזה שבוע טוב, פעמיים כי טוב.
2: אז שיהיה לך שבת שלום, רן. תודה, סליחה.
0: זה היה חזק, רן, איזה יום היום זה חזק. מחר רביעי, רן.
3: רן, קוז'וך. איש נהדר, בהחלט. אדם נהדר, מאמן נפלא.
0: זאת התנועה.
3: ואחלה מרואיין.
1: זאת
3: התנועה מדוברת. ואלה משחקים, אגב, שנשארו להפועל באר שבע. ביום שישי הפועל באר שבע מארחת, לא, סליחה, מתארחת בבלומפילד, אצל הפועל תל אביב. לאחר מכן, באר שבע מארחת בטרנר את מכבי תל אביב, ומסיימת את הליגה בטרנר מול מכבי חיפה.
0: תשמעי, שני משחקי בית.
1: אני תשובה טובה, אבל אני חושב.
0: מה?
1: מי שינצח את המשחקים האלה.
3: אבל זה ברור.
1: כן, אני חושב שאת יודעת, לבוא,
3: אין תשובה אחרת.
1: לבוא ולהסתכל על זה עכשיו ולהגיד למי שהגרלה יותר טובה, בסוף שחקתי הרבה משחקים כאלה בפלייאוף, שבסוף הפסדתי את הנקודות שלי במושבה נגד הפועל פתח תקווה. שזה על הנייר המשחק הכי קל בפלייאוף.
0: ומי כמוהו יודע שהוא על העדים של העונה שעברה, מפסיד את האליפות למכבי תל אביב, וכששאלנו אותו בזמנו, אז הוא אמר, אנחנו נבנים מהדברים האלה.
3: אתה רואה את ביתר ירושלים, סליחה, את הפועל באר שבע יותר בוגרת, יותר מבושלת כדי לעשות את זה העונה? כי זה נורא לקסקס כל הזמן.
0: הפועל באר שבע קבוצת כדורגל טובה. הפועל באר שבע קבוצת כדורגל מאומנת. וכשיש לך קבוצה טובה, והיא הקבוצה מאומנת, והיא מאמינה בעצמה. ואל תשכחי, הפועל באר שבע איבדה כלי, את הכלי שלה, את דן ביטון, שראינו אותו הערב, ואנחנו מאחלים לו החלמה מהירה, ושיחזור כמה שיותר מהר למגרשים.
3: טוב, המשחקים שנשארו לביתר ירושלים, ביתר ירושלים תצא לבלומפילד למשחק מול מכבי תל אביב, זה גם יהיה המשחק המרכזי שלנו ביום שבת, לאחר מכן תתארח במושבה אצל הפועל פתח תקווה, ותסיים בטדי מול הפועל תל אביב. אנחנו נמצאים עם ברק יצחקי, לילה טוב ברק.
4: אהלן, לילה טוב.
3: אני משערת שאתם יוצאים מאוכזבים בסופו של דבר, כאחר השער כל כך נפלא של שוע, אפשר היה או צריך היה, וחשוב היה גם לשמור על היתרון הזה, וזה קרה מאוד מהר השוויון.
4: נכון, נכון שאנחנו יוצאים מאוכזבים, הייתה מחצית שגם הראשונה וגם השנייה, מחצית מאוד מאוד קשות מבחינת כדורגל. לא היה פה יותר מדי כדורגל גדול, אבל היו מצבים לשני הצדדים. שמחצית השנייה בטח ייצרנו יותר מצבים, לא הצלחנו לעשות, להפקיע את השער קצת יותר מוקדם, אבל אחרי שהשער הגיע, היינו צריכים לדעת לשמור עליו, וכזה מהגבה, ככה לתוך הרחבה, הם הצליחו להפקיע, ואז כבר הם כמובן חיכו שיגמר המשחק, ואנחנו רצינו לצאת קדימה. נגמר.
3: אתה מגלגל לעצמך בראש, איך אנחנו לא מצליחים לנצח את הפועל באר שבע? הרי בשביל לקחת את צלחת האליפות, אנחנו היינו חייבים, לפחות את המשחק הזה לקחת.
4: ברור שהיינו צריכים לנצח את המשחק, כי זה היה נותן לנו בוסט אדיר, והיינו חוזרים למקום הראשון. אבל אם לומר את האמת, היה שוב משחק קשה, כבר הצלחנו להפקיע את השער, אבל לצערי לא הצלחנו לשמור על זה. במשחקים כאלה, לפעמים גם עם הכדורגל של שתי הקבוצות, הוא לא כדורגל גדול, צריך לדעת לנצח אותו. והיינו שם, ואיבדנו את זה.
0: ברק, אני טיפ-טיפה מרגיש שהיכולת הקבוצתי דווקא נבלמה במשחק, בטח בחיפה, וגם היום, כאילו, אני מכיר את ביתר ירושלים מאוד מאוד מאורגנת, מסודרת, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, גם בהגנה, גם בהתקפה. יש איזושהי עייפות?
4: אין ספק, אתה ראית היום את שתי הקבוצות, שבדרך כלל הן משחקות במשחק הרבה הרבה יותר אינטנסיבי, גם אנחנו וגם באר שבע. והאינטנסיביות ירדה במשחק, אני חושב. זה היה ברור לכולנו, ראיתם גם בדקות הראשונות, גם המגן שלנו, גם המגן שלהם,
3: נכון.
4: עם פציעות, של, פציעות שרירים, שזה פציעות של עייפות ועומס. אם זה לופז, אם זה ננה מהצד שלנו, גם אתם רואים, העומס עושה את אותותיו.
0: גם עומס מנטלי, ברק?
4: גם, גם, בטח. אנחנו מגיעים פה למשחק שהוא משחק שכמובן בין הראשונה לשנייה, משחק שאמור להיות משחק קצבי וטוב, עם הרבה מאוד לחץ סביב המשחק הזה. צריך לדעת לנטרל את השחקנים שוב. אני חושב שבטח שעלינו ליתרון של 1-0, היינו צריכים לעשות הרבה, הרבה יותר, דברים הרבה יותר טוב כדי לדעת לגמור את המשחק הזה ב-1-0 ולא לקבל שער כזה, כמו שקיבלנו.
1: ברק, התרגלנו לראות ביתר ירושלים מאוד דומיננטית, מאוד מייצרת מצבים, ודווקא במשחקים נגד הפועל באר שבע, לא רק היום, בכלל העונה וגם בעונה שעברה, אנחנו לא רואים את זה, הרבה יותר קשה לכם איתם באופן סיסטמטי. יש לך הסבר לזה?
4: הפועל באר שבע קבוצה טובה, קבוצה קשה מאוד, אבל אני חושב שכן הגענו למצבים, בטח במחצית השנייה. יצאנו שם 3-1 עם ירדן ועם עומר וקלו, ולא הצלחנו להפקיע. אבל אתה לא יכול לייצר כל כך הרבה מצבים במשחקים כאלה, זה לא כזה פשוט נגד קבוצה שהיא קבוצה טובה. אבל מנגד, אתה יודע, גם אנחנו, אני חושב שהמשחק הוא היה די שקול, אולי טיפה לטובתם, לא יותר מדי. וחבל, חבל שלא ידענו שוב לשמור על היתרון של השער.
0: איך לוקחים את זה קדימה?
4: מתוששים, מסתכלים כבר למשחק הקרוב ביום שבת. יש עוד 3 משחקים, הפנים כבר קדימה.
0: אמונה יש?
3: מה זאת אומרת, אם לא תהיה
4: תמיד,
3: לו אמונה,
4: לא,
3: אז מה?
0: כמה אמונה? תשמעי, אתה מקום ראשון בטבלה,
3: לא.
0: 4 דקות אתה מקום ראשון, לא. אחרי השער של ירדן שועה.
3: הוא מקום שני.
0: לא, רגע, אני יודע למה אני מתכוון.
3: יש לו, יש לו.
0: ראינו את השפת גוף. ראינו את השפת גוף של ברק יצחקי. זה כמו סכין בלב באותו רגע אתה מקבל. בשער שוויון של קנגו.
4: ברור שזה לא נעים כשאתה מריח כבר את הניצחון, ואתה יודע, זה היה ממש די מהר, 3 או 4 דקות אחרי השער שלנו ספגנו. שוב, שער שלא לא היינו צריכים לספוג. במשחקים כאלה צריך לדעת לשמור על רשת נקייה ולנצח אותם. וזה היה קרוב. אבל אין מה לעשות, מסתכלים קדימה, יש עוד משחקים עד סיום העונה, משחקים קשים לשתי הקבוצות, ככה שהדברים עדיין פתוחים.
3: 3 משחקים
4: לסיום... הפער הוא רק 2 נקודות.
3: נכון, ו3 משחקים לסיום העונה, משחקים לא פשוטים, כפי שאמרת, לא לכם ולא לפועל באר שבע יהיה קל בסיפור הזה. מה התסריט שלך, מה עובר בראש?
4: העובר בראש, אנחנו צריכים להגיע ביום שבת ולנצח את המשחק נגד מכבי תל אביב.
3: ממשחק למשחק, אתה אומר.
1: כמאמר הקלישה.
4: ברור, אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. אנחנו צריכים להגיע למשחק הקרוב ולנצח אותו, וזה כבר לא תלוי בנו.
0: גולת הכותרת זה מה שאמרת, רשת נקייה. אם ביתר תהיה לשמור על רשת נקייה במשחקים הקרובים, כי ביתר...
3: בתפקיע.
0: לא, אז מי? אז בכוונה אני... את רוצה להיות המאמן. עכשיו אני אומר רשת נקייה.
3: אני רוצה להיות המאמנת שלך.
0: תקשיבי רגע. אני ברק יודע למה אני מתכוון. רשת נקייה, זה הסיפור של ביתר ירושלים.
4: אמת, אם היינו שומרים על רשת נקייה, אז היינו מסיימים את המשחק הזה במקום הראשון.
0: אז יש לך 3 משחקים לשמור על רשת נקייה.
4: מקווה, נעשה את הכל כדי לעשות את זה. מצד שני גם לדעת לייצר כדורגל ומצבים ולהפקיע שערים, למרות שהקבוצה הזאת כישרונית, את זה יש, כן. צודק.
3: ברק, שיהיה לך בהצלחה בהמשך. אנחנו עוד נתראה בשבת במשחק המרכזי מול מכבי תל אביב.
0: בכיף, בהצלחה.
4: תודה רבה.
3: תודה רבה. אז הנה, זה כך... ברק יצחקי תופס את הראש בשער הזה של קנגווה.
1: זה גולים כואבים אלה.
3: אפשר להבין, זה 4 דקות בלבד אחרי השער. המדהים הזה שהרעיד את כל האצטדיון.
0: שפת גוף זה איך יכול להיות, ואוחיון עוד דומר, נגע לו ביד, וזה לא נכון, הכדור... כאן גם הוריד את הכדור עם החזה.
1: זה נראה בהתחלה שנגע לו ביד, אבל בסוף החלטה טובה של צוות השני.
0: יכול להבין את ברק יצחק, כי זה כואב מאוד באותו רגע. אתה כבר מרגיש שהמשחק הזה בידיים שלך, למרות שמבחינת יכולת לא הגיע להפועל באר שבע להפסיד את המשחק הזה, אם לא לנצח אותו.
3: במצבו של נגיד ננה הנטווי, זה שחקן
1: מאוד חשוב. גמרו את העונה, גם הנטווי וגם לופז.
3: עד כמה זה יהיה באחריהם של...
1: שמי, אני חושב שגם אלימלך אומנם עשה עבודה טובה היום שהוא נכנס, אבל גם הוא וגם אורוזוב, הם לא יכולים לתת לבית"ר ירושלים מה שהנטווי נתן להם בינואר. הנטווי
0: יותר משמעותי לבית"ר ירושלים מאשר לופז, עם כל הכבוד ללופז קפטן. בלטקסה ודוד זאדה יכולים לאייש את העמדה הזאת.
3: טוב, בואו נעבור אלייך, נועה פפלינגר. את נמצאת עם כובש השער של המשחק הזה, ירדן שואה.
5: ירדן, היה גול של קנגווה, אתה על הדשא, ממבט משם, מה ראית?
6: לא כזה ראיתי, אולי ראיתי איזה נגיעת יד, לא יודע, אבל אנחנו לא צריכים לספוג את הגול הזה, אנחנו צריכים להיות יותר מרוכזים, להתעסק בעצמנו, לא להתעסק בשיפוט, וחשוב שנשפר את זה.
5: כי באתם בטענות לשיפוט בסיום המשחק.
6: לא, כי נטו על בזבוזי זמן ודברים כאלה, אני חושב שהיה צריך לתת הרבה יותר דקות, בגלל שהיה הרבה עצירות גם, אבל זה שלהם.
5: גול ענק שלך, אמרו כאן בעמדה, אתה לא קשור למקומות האלה, למדינה שלנו. מנחם קצת?
6: לא מנחם, אני תמיד רוצה לנצח, זה תמיד טוב לקבל מחמאה, אבל אני קודם כל חושב על הקבוצה, זה יותר חשוב לי.
5: זה היה יכול להיות גול אליפות כאן בטדי.
6: יש עוד הרבה משחקים לעבור, הכל בסדר, אנחנו פה, ונלחם עד הסוף.
5: סטטוס קוו, איך באמת אתה רואה את הסיכויים לעשות כאן משהו?
6: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים, כולם רואים את זה, כולם יודעים מזה בתר השנה. ואנחנו נלחם עד הסוף, עד הרגע האחרון.
5: אבל אתה יודע, הדברים לא תלויים בכם. כמה זה משפיע מנטלית על העסק, על חדר ההלבשה?
6: אני רוצה להגיד לך, זה המון תלוי בנו. זה המון תלוי בנו, יש עוד שלושה משחקים, ואנחנו נעשה הכל, הכל, הכל, לסיים בצורה הכי טובה שיש.
5: אז אתה תביא אליפות לביתר ירושלים?
6: בעזרת השם.
5: תודה, ירדן.
6: תודה רבה.
3: אז ירדן שואה מאמין שאפשר לעשות את זה, שיש עוד מספיק נקודות כדי להפוך את הקערה על פיה, והנה זה השער, וזו גם הבחירה הקלה שלנו.
0: מדהים. אתה יודע, לפעמים כשהמשחק הקבוצתי לא הולך, אתה רק מחכה, ובאמת זו הבחירה הכי קלה של ברק יצחקי, משום שהיכולת האישית של ירדן שואה מעלה פה את ביתר ל-1-0.
3: בחירה קלה, כנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו מה הבחירה הקלה שלכם, ואולי תזכו בפרס.
7: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
8: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
10: מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל, מחסני חשמל.
11: הכל פה רועד וגועש. גולדסטאר, אחי אנחנו.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
14: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
15: והרי התחזית בשיתוף
16: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
17: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
18: וויה קרץ', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
19: מושר.
20: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מושר בקפאין, קרממן.
21: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
22: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
3: כן, ושימו לב מי מחכה לנו בוול, קינגס קנגווה, עוד שחקן גדול בערב הזה, שהביא את הנקודה היקרה הזו לפועל באר שבע. אדר.
23: קינגס, should I start with congratulations?
24: No. I think disappointed. We could have scored more goals in the beginning, in the first half. But again, this is football. I'm happy for the one point in this situation. If you don't win, don't lose. So in the end, I'm happy.
23: You know, I've never played football. How does it feel to score such an important goal in such an atmosphere?
24: Yeah, it's nice. It's always nice to score because every football player, this is the kind of games you want to score, you want to play, so it's always nice.
23: Be'er Sheva looked more dominant tonight than Beitar Jerusalem. Can we say it? Do you agree? Do you feel like justice was made when you scored that goal?
24: Yeah, I think we deserve to win. So even the goal we scored, it's not a surprise. We deserve to win. We deserve to score more goals, like I said, especially in the beginning, in the first half. But again, this is football. We have to keep going. We have three more finals, so yeah.
23: It's just us here. Nobody hears. Did he touch your hand?
24: No, no. It was my chest.
23: In your dreams, is it a double?
24: Of course, we want to win every game, every trophy.
23: After such a wonderful season for you, do you feel like you deserve to be named player of the season?
24: I'm not really focused on that for now. Like I said, we are focused on the game, so...
23: Come on, there's no need to be modest.
24: Yes, but in the end, let's see, we have to win the next game and next game and next game, so we'll see in the end.
23: What happened in your leg? It looks like you're bleeding. How bad is it?
24: Yeah, it is bad, but it will be good, I think.
23: Oh, you're going to make your fans worried. Is it really bad?
24: Yeah, it is a little bad, but I trust my doctor, so let's see what they can do before the next game.
23: Thank you very much.
3: תודה רבה, גם לחדר, ותשמעו, לא מדבר הרבה, אבל כל תשובה כמו סכין, אה, גוטמן?
0: כל תשובה סכין, השער שלו גם כן, התגובה שלו סכינאית, והתגובה של גדרני חולמנית משהו.
1: פרחים לגדרני.
0: אבל משפט גדול הוא אמר, היינו טובים יותר, היינו ראויים לניצחון, אבל אם אתה לא מנצח, תדע לא להפסיד.
3: זה מה שאמר קינגס קנגו, ושימו לב, הפועל באר שבע חוזרת למקום הראשון, לא חוזרת למקום הראשון, נשארת במקום הראשון עם פער של שתי הנקודות. בבית"ר ירושלים, נראה מה היא תעשה בשלושת המחזורים שנשארו. וואו, וואו, וואו, איזה פינאלה יש לנו, ויש לנו גם חדשות, אמריקה.
2: כן, מה העניינים?
3: מצוין.
2: אז כן, תכף אנחנו נתייצב, כמובן נדבר גם במשחק הזה, אבל גם הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה שיחקו היום, ויהיו לנו את הסדרות ב-NBA, וגם כדורסל, וגם לאמין ימל, ודגל פלסטין, וכל האירוע הזה, שיש לו עדיין אדוות שלא נגמרות. בקיצור, מיד, מהדורה מרכזית חדשות הספורט.
3: נפרדת ומתפנה.
2: בדיוק.
3: זה הכל. טל בן חיים, תודה רבה.
1: תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה רבה, אלי גוטמן. אנחנו ניפגש כאן ביום שבת במשחק המרכזי בין בית"ר ירושלים למכבי תל אביב. חדשות מיד אחרינו, שיהיה לכם המשך צפייה מהנה ולילה טוב.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
19: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
25: ששש, אני מסתירה עמלות.
19: ויש ישיר אינבסט. ששש.
26: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
27: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
28: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
29: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
30: לובינסקי טרייד אנד ליס.
31: How do you know you had dandruff?
32: I don't.
33: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
34: קיה ספורטאז' הייבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
35: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
36: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
37: גלי, הולכים על זה ביחד.
38: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
39: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט. שהם כ-15 קילומטר בכל חודש. 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
40: השידור בחסות...
41: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
42: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
43: דן במענק לחיבורים.
44: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
26: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
0: גול ממוזס!
1: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי מאז 1920.
2: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
3: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
2: אנקור.
3: חברה לפיתוח.
4: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.

0: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
1: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
2: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
3: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
2: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: הנה הכדור עולה לרחבה, ובאר שבע יכולה להשוות, וזה מה שקורה! קינגס קנגווה!
0: הפועל באר שבע חזרה מפיגור בדרך לתיקו אחת במשחק העונה בטדי. הבאר שבעים שמרו על פער שתי נקודות מביתה ירושלים, כשנותרו שלושה מחזורים לסיום העונה. הפועל תל אביב חזרה לנצח עם 1-0 על הפועל פתח תיקו בבלומפילד, מה שמבטיח כמעט סופית את מקומם של האדומים באירופה. סתיו טוריאל ומוחמד אבו פאני על הכוונת של הכוכב האדום בלגרד, מיד כל הפרטים.
2: זהו, הוא גמור אצלנו, הוא מחוק, לא רוצה לראות אותו, תמכרו אותו לפריז.
0: אוהדי ברצלונה בישראל מתקשים להירגע מחגיגות האליפות של אמין ימל, אנשי ההסברה בארץ מודאגים גם הם.
3: זה מגניב וזה במודה וזה מקובל להשמיץ את ישראל.
0: טרגדיה ב-NBA, ברנדון קלארק, שחקנה של ממפיס גריזליס, מת בגיל 29.
4: Not looking at, you know, my year as a disappointment, that's for damn sure.
0: לברון ג'יימס ולוס אנג'לס חטפו סוויפ מהאלופה אוקלאומה וסיימו את העונה. חצי גמר המזרח, קליבלנד, השוותה ל-2-2 מול דטרויט. לילה טוב לכם. אז כבר ראינו משחקים יותר גדולים מהעונה, בטח דרמות מותחות יותר, אבל בשורה התחתונה, הפועל באר שבע עמדה במבחן, לא קיבלה בו 100, אבל נמנעה מהפסד בהר הגעש בטדי, ואולי בעוד שבוע וחצי, אולי ידברו דווקא בנקודה הזו שבאר שבע לקחה בטדי, במידה ובאר שבע תשמור על ההובלה ותחגוג אליפות. מיד אנחנו נהיה עם הצוותים שלנו באצטדיון טדי כדי לשמוע את הכל על משחק העונה כמובן, אבל

0: של ביתר ביישוב תהיה ראשונה, בעוד שכל תוצאה אחרת מרחיקה אותה משמעותית מחלום האליפות. מבחינת הרכבים, השינוי הבולט אצל הצהובים שחורים הוא עומר אצילי, שילובו של עומר אצילי ששב להרכב אחרי שסופסל נגד מכבי חיפה. בצד השני, עכשיו אשר קלוז'וק הציג השלישיית התקפה שכללה את אברומי, את גנח ואת זלטנוביץ', בעוד שבין הקורות עמד אופיר מרציאנו. לפני המשחק נערך טקס הוקרה לקבוצות האליפות של ביתר, מעונות 06-07 ו-07-07. אנחנו במשחק. הפתיחה לא הייתה נעימה כל כך. כבר הדקה הראשונה, הקפטן של באר שבע, אלדר לופז, מתח את השריר, סימן לספסל שהוא לא יכול להמשיך, ממש בדמעות. כמו שאנחנו נאלץ לבצע חילוף מוקדם מאוד, בפתיחת משחק העונה, ושלח למערכה את בלטקסה. 3 דקות מהרגע שלה לקר הדשא, בלטקסה כמעט קנה את עולמו. מהלך קבוצתי נהדר של שחקני באר שבע מסתיים עם מסירת רוחב לכיוון בלטקסה, שהגיע עם הרגל החלשה ולא הצליח להוציא בעיטה.
1: בכלל לא יצרה לבאר שבע החילוף הזה, בלטקסה היה מצוין.
0: באר שבע הייתה יותר מסוכנת בפתיחה. בדקה 15 הדרומים יצאו להתקפת מעבר. גנח היה זה שהגיע למצב ביתה אחרי מסירה נהדרת של אליאל פרץ, והוא ניסה לסובב לחיבורים. הכדור שלו לא היה מספיק מדויק. גם ביתה ירושלים סבלה מחוסר מזל בגזרת הפציעות. 20 דקות מהפתיחה היה זה אנטוי שפשוט עצר באמצע המהלך ואחז בשריר הירך שלו, ככל הנראה פציעה זהה לזו של לופס. גם ביתר מבצעת חילוף, שיצחקי מכניס את רועי אלי מלך.
1: שני משחקים בשבוע בעצימות הזו, טבעי.
0: ביתר הצליחה להיים על השער בדקה 27, וזה קרה עם קדום קרן מפתיע של אצילי, שסובב מכיוון השער. ומזלה של באר שבע זה נעצר במשקוף של מרציאנו. הקבוצות לא הגיעו למצבים נוספים עד ההפסקה, אליה הם ירדו בשוויון 0. 45 דקות של כדורגל, של שתי קבוצות שלא רוצות להפסיד. באר שבע המשיכה להראות אלימות במחצית השנייה. בדקה ה-50 אליאל פרץ הכניס כדור גאוני לכיוונו של גיא מזרחי ברחבה. מגן סילבה שלח יד חזקה הציל את ביתר מספיגה. שחקני באר שבע אומנם לא הצליחו לכבוש, אבל הם נראו נינוחים סביב הרחבה הביתרית. בדקה 53 אבורים חיפש כתובת ברחבה, מצא את קנגואה, אבל זה לא הצליח לשים את הרגל כמו שצריך, והכדור נקלט על ידי סילבה. ביתר הבינה, חייבת להתעורר. דקה 70, חטיפת כדור של אצילי, הובילה למתפרצת בהובלת שואה. שואה מצא את אצילי מימינו, הוא לא הצליח למצוא את המסגרת למרות ההזדמנות הענקית הזאת שהייתה לאצילי.
1: חייב למסור שמאלה ולא לאצילי.
0: האקשן האמיתי הגיע בדקה 77, אז מספר 7 של ביתר ירושלים, ירדן שואה עשה את הדבר הבא, השתלט עליו באופן גאוני על הכדור הביתה הזאת, מדויקת מהאוויר לפינה, טדי באוויר, ושואה, שהאמת לא הורגש במרבית המשחק, מספק את מה שהיה צריך ממנו. רגע אחד של מהלך נהדר, ששווה הכל. השער הזה, מלד ביתר לאחד נפס. באר שבע הציתה את המבקרים שלה ברגע הזה, דקה 81, הגנת ביתר מסתבכת עם הגבהה לרחבה, קנגו היא מסתנן, דחף את הכדור ממש בין הרגליים של גדרני, וזה 1-1 בטדי, בתוך 4 דקות, השער הזה גם נבדק ארוכות, החשד שאולי הייתה כאן נגיעת יד של קנגו, אבל הוא שר, בסופו של דבר זה שוויון 1. האחרונה שקיבלה הזדמנות להכריע את המשחק הייתה באר שבע, עמוק בתוספת הזמן. כדור הקרן הגיע לביתו, ורק מגל שמגל סילבה היה עירני, הצליח להשאיר את ביתר עם נקודה. כך זה גם הסתיים, חלוקת נקודות במשחק עונה, משחק שברובו לא התעלה לרמה גבוהה, כשהכל התנקז לחמש דקות, שכל כולם היו כמו רכבת הרים. שורה תחתונה, הפועל באר שבע נשארת בפסגה, ביתר מאבדת הזדמנות אדירה למהפך נוסף.
2: ברור שזה לא נעים כשאתה מריח כבר את הניצחון, ואתה יודע, זה היה ממש די מהר, 3 או 4 דקות אחרי השער שלנו ספגנו. שוב, שער שלא לא היינו צריכים לספוג. משחקים כאלה צריך לדעת לשמור על רשת נקייה ולנצח אותם. וזה היה קרוב, אבל אין מה לעשות, מסתכלים קדימה, יש עוד משחקים עד סיום העונה. משחקים קשים לשתי הקבוצות, ככה שהדברים עדיין פתוחים.
3: זו תוצאה טובה ומשאיר את הדברים תלויים בנו, אז אנחנו מודים על זה.

0: זה שהדברים תלויים בנו. היו רגעים קשים, ואני שמח שהשחקנים באמת, הם פתאום הרימו את הרמה אחרי ה-1-0 של ביתר. היה פה חתיכת קרב.
1: Disappointed. We could have scored more goals in the beginning, in the first half. But again, this is football. I'm happy for the one point. In this situation, if you don't win, don't lose. So in the end, I'm happy.
2: יש עוד הרבה משחקים לעבור, והכל בסדר, אנחנו פה, ונלחם עד הסוף.
3: סטטוס קוו, איך באמת אתה רואה את הסיכויים לעשות כאן משהו?
2: יש לנו סיכויים מאוד גבוהים, כולם רואים את זה, כולם יודעים מזה בתר השנה, ואנחנו נלחם עד הסוף, עד הרגע האחרון.
4: הרבה סיבות טובות להילחם עד הסוף. תראו את הטבלה. נותרו עוד 9 נקודות בקופה. באר שבע עדיין עם 2 נקודות יותר מלביתה ירושלים, אבל בסוף זה רק 2 נקודות. זמן להתעדכן במה שקורה בשתי הקבוצות. אני רוצה לחזור בשידור ישיר לאצטדיון טדי, אליכם הדר יעקבי, תומר לוי, מה העניינים?
5: היי, מירי, לילה טוב, לילה טוב. תומר, אני לא יודעת אם זה בדיוק לילה טוב לברק יצחקי, כי ביתר ירושלים מסיימת את הערב הזה. בתחושות מעורבות, מצד אחד אומרים, אם איך שהמשחק הזה התפתח, לא מובן מאליו שלקחנו כאן נקודה, הם הרגישו, הפועל באר שבע הייתה טובה יותר, דומיננטית יותר, מסוכנת יותר, אבל עדיין, ביתר ירושלים היא הראשונה לעלות כאן על לוח התוצאות. ביתר ירושלים בטדי, עם הקהל הביתי, הם הגיעו לכאן בכוונה לצאת עם 3 נקודות, מסתפקים בסופו של דבר בנקודה. אז יש קצת אכזבה בביתה ירושלים, ויש גם דאגן. טווי נפצע כאן במהלך הדקות הראשונות של המשחק, במחצית הראשונה של המשחק, קרע באחורי. נותר עוד ממש מעט זמן עד לסיום העונה, מעריכים בביתה ירושלים, שהוא על קר הדשא של ביתה ירושלים כבר לא יעלה לשחק העונה, וזה מדהים, כי אותה פציעה גם בהפועל באר שבע היום.
6: כן, אותה פציעה גם בהפועל באר שבע, וזה לופז לא פחות משמעותי מבחינתה של הפועל באר שבע, גם הוא עם קרע באחורי, גם הוא סביר להניח שסיים את העונה, ובמקרה של באר שבע זה גם גמר גביע שהוא כנראה לא יוכל לקחת חלק. ובאר שבע, אני חייב להגיד לכם מהשיחות שאני עושה פה, יוצאים מורזבים מהמשחק היום. הם הרגישו לאור כל המשחק שהם היו טובים יותר, שהיה להם את ההזדמנויות להכריע את המשחק, שהיה קצת במסירה האחרונה חוסר ריכוז וחוסר דיוק, וזה מנע מהם את הניצחון. מצד שני, לקבל שער בדקה ה-80, הם אומרים, ולחזור תוך 2 דקות, ולהישאר במקום הראשון אחרי משחק העונה, זה גם טוב, וממשיכים הלאה, כאמור, הלאה זה הפועל תל אביב. אז אכזבה באמת בבאר שבע, לאו דווקא מהצורת משחק, כי הם די היו דומיננטיים, אבל בסופו של דבר, הם מאוכזבים שהדומיננטיות הזאת הביאה להם רק נקודה.
4: שתי קבוצות מאוכזבות, מתברר, קיבלנו בסוף הערב הזה. אדר ותומר,
5: אבל
4: תודה.
5: אבל אנחנו מרוצים, לנו היה אחלה ערב.
6: אנחנו מרוצים כן, מאוד.
4: מטורפת. אני בטוחה שמרוצים. תודה, חברים. אנחנו נשארים בטדי. אני רוצה לעבור לעמיחי שפיגלר ואיתי שכטר, ששידרו את המשחק הזה. לילה טוב, חברים, סיכום שלכם.
7: לילה טוב, מירי. כן, ערב מאוד מעניין כאן היה לנו באצטדיון טדי, עם תצוגת קהל מופלאה. ביתר ירושלים קצת פחות, אבל הסטטוס קוו נשמר בסופו של דבר, למרות היתרון של באר שבע על הדשא.
8: הפועל באר שבע הייתה יותר טובה היום, ברוב שלבי המשחק, עם שלישיית קישור יוצאת מן הכלל, שמנצחת כל עימות. ביתר ירושלים עם רגע של גאונות, של קסם, של הקפטן של הירדן שוע, מעלה אותה ל-1-0, אבל באר שבע לא מבטר.
7: אבל מעבר לרגע הקסם הזה, ביתר היום לא הצליחה לבוא לידי ביטוי מבחינה התקפית.
8: לא אצילי ולא קלו. ושוע מלבד הרגע, אבל אתה צריך משחקן רגע אחד מהצד השני. באר שבע, היו לה דקות שהייתה צריכה להוביל.
7: נכון, בעיקר במחצית הראשונה, הרבה
8: החמצות. והייתה יותר טובה, אבל בסוף 1-1 ותוצאה.
7: שמשאירה אותנו על קצות האצבעות עד לשריקה האחרונה של העונה.
8: באמת תחסי עם כדורגל ובאמת כיף, והליגה פתוחה, והאנרגיות, והקהל, ואנחנו בעונה יוצאת מן הכלל, שישאר כך עד הסיום.
7: מבחינתנו, מירי, שהמחזור הבא כבר הערב יתחיל. זהו, לילה טוב מטדי.
4: בוא נגיד שהשחקנים, תודה רבה חברים, השחקנים ירצו סגיק קצת יותר חופש מאשר מחר.
6: בעיקר השרירים האחוריים שלהם, זה שני זה.
4: הקהל בכושר, הקהל בכושר שיא.
6: זה נהדר פלייאוף כל 3 ימים, אתה כל הזמן בתוך זה, אתה חי את זה, זה נהדר, ושהשחקנים זה סיוט, הם לא עומדים על הרגליים.
4: כן, הם גם לא עומדים על הרגליים מהעומס, וגם כל תקופת ההכנה... תוך כדי המלחמה גם הייתה, אתה יודע, בעייתית ביותר. טוב, בוא נלך למשחק הזה, שבסופו של דבר היה רחוק מלהזכיר משחקי עונה, שזה קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו.
6: בגלל האופן שבו ביתר הגיע למשחק. ביתר הגיע למשחק וויתרה עליו. היא בעצם כל כך פחדה ממשחק הלחץ של באר שבע, שהיא בנתה את המשחק של כדורים ארוכים ועל תקווה

0: שהכדור ייפול לשלוש השחקנים הקדמיים שלה. פעם אחרי פעם, ביתר מעיפה כדורים לכיוון שלישייה הקדמית שלה, ולא נסע לבנות משחק. זה אפשר לבאר שבע להשתלט על מרכז המגרש מאוד בקלות, אבל מצד שני זה הכריח את באר שבע לבנות התקפות מאוד ארוכות, ולכן המשחק הזה לא יצליח להתעלות.
1: בדקות ששתי הקבוצות מתקשות, שוב, אתה עדיין, זאת אומרת, אתה מחזק בעצם את מה שבאר שבע יצאה איתו, עם התחושה שהיא לא שיחקה כל כך רע.
0: כן, כי לבאר שבע היה פתרון לצורת המשחק הזו, והפתרון שלה היה בנוי סביב זלטנוביץ'. מאחר ובאר שלחה את כל הכדורים לכיוון ההגנה של באר שבע, והכדורים הגיעו להגנה של באר שבע, באר שבע הייתה צריכה להכיל את ההתקפות שלה מלמטה. אז לבנות התקפה שלמה בטדי זה מאוד קשה, ומה שהם עשו זה שיחקו עם זלטנוביץ'. הם הורידו את זלטנוביץ' למרכז מגרש, הוא בא לקבל שם את הכדורים, השתלט על הכדורים, והוריד אותם ממין השמאל על הקיצונים של באר שבע, וזה מה שאפשר לבאר שבע להפוך גם את הדקות המאוד רעות והמאוד שקולות האלה במחצית הראשונה, לדקות שבהן היא יכולה לייצר מצבים. גם במחצית השנייה, אותו דבר, זלטנוביץ' בא אחורה, ובטר שלא יכולה לפתוח לבנות התקפה המלאה, משתמשת בזלטנוביץ' כדי להרוויח את כל שטח המשחק הזה, ואז היא שולחת את הכדור לשחקן בצד, ומההתקפות האלה יצאה את המצבים שלה. כך שלקוז'וך היו הרבה יותר פתרונות למשחק הגרוע הזה היום, מאשר ליצחקי.
1: ואז בדקה 77 בעצם קיבלנו שער מפתיע.
0: כן, קיבלנו שער מפתיע בגלל זהות המבשל. את השער הזה מבשל ברק יצחקי. ברק יצחקי מבשל את השער של ביתר, הוא מתקין את המהלך, הוא היחיד שמזהה את הבעיה שיש בהגנה של באר שבע, ותסתכלו מה הוא עושה, הוא מוציא את הכדור מהר לשחקנים של ביתר, כדי שיוציאו את האוט. המהלך הזה מתחיל ביצחקי. אני זוכר ששיבנו נשחק באירופה, פחות מזה היינו רואים שהתחיל את המהלך, ואז רגע גאונות של שואה. בזכות הכדור המהיר של יצחקי, אף שחקן של באר שבע לא מספיק להיות צמוד לשואה, והפעולה הטובה, כמעט יחידה של שואה במשחק, מסתיימת בשער.
1: אבל כשמשחקים נגד באר שבע, בטח במעמד כזה, אי אפשר לעזוב את קינגס קנגווה.
0: כן, וזה היה בדיוק העניין. כשכולם היו בהתלהבות של הגול, חלק בדיכאון של הגול, חלק באופוריה של הגול, קינגס קנגווה המשיך להיות קינגס קנגווה. כל השנה אנחנו מדברים פה על אותו דבר. על האופן שבו הוא קורא את השטף של המשחק ויודע לזרום איתו, ולכן הוא מוצא לעצמו מקומות פנויים, לכן הוא מוצא לעצמו שטחים פנויים, וגם במהלך הזה, קנגווה לאורך כל המהלך, מבין לאן העסק הזה מתפתח, מנצל את רגע היסוס בין גדרני לסילבה, וכובש אולי את השער החשוב ביותר של באר שבע השנה. וכך, איכשהו הצלחנו להוציא דרמה במשחק מאוד חלף.
1: תשמע, אמרנו, יש 9 נקודות בקופה. כמה אתה חושב שהמשחק הזה קרב את באר שבע לאליפות?
0: אני חושב שאם באר שבע מנצחת את הפועל תל אביב בבלומפילד במשחק הבא, באר שבע תהיה אלופה.
1: אוקיי, אז נצטרך לחכות למשחק הבא.
0: כן.
1: סגי, תודה רבה.
0: תודה, לילה טוב.
1: אמרנו, הפועל תל אביב, אז הם חגגו במחזור שעבר את שער השוויון הדרמטי בדרבי, אבל ניצחון לא ראו שם כבר 3 מחזורים. הערב האדומים ערכו בבלומפילד את הפועל פתח תקווה, שהפכה לשק החבטות של הקבוצות הגדולות בפלייאוף העליון. אליניב ברדה ערך רוטציה אחרי 2 משחקים קשים, שחר פיפי פתח בהרכב שפוקולו, לואיזו וסתיו טוריאל שמרו על מקום ב-11, בהפועל פתח תקווה, שחר אמסלם פתח בשער מקום השני תומר כץ, גם תומר אלטמן ושביט מזה פתחו בהרכב. דקה 13, הזדמנות ראשונה במשחק, עמית למקין בדק את ההרמות של השוער המחליף ואמסלם מדף לקבע. דקה 20, האדומים התקרבו אחרי כדור קרן, ההגבה הגיעה לראש הקרייף שנגח אחרנית כדור שנעצר המשקוף. איזה נגיחה פעלולנית. קרייף המשיך להיים על השער של פתח תקווה, דקה 27, ניסיון שלו מרחוק, נעדף בידי אמסלם, בועטן לא הצליח לייצר המשיכות מהריבון, ובכל זאת, בכל מקרה הוא היה בנבדל גם, אז אין לו מה להצטער. אמסלם גם המשיך להיות פעיל מאוד, הגענו לדקה 28-29 כבר, זה היה תורו של לואיזו לנסות מביתה שהלכה לפינה הרחוקה. אמסלם עם עוד הצירה מרשימה שומר על תיקו 0 בהפסקה. פתח תקווה לא הגיעה להזדמנויות רציניות במחצית הראשונה, אבל היא הגיעה למצב הראשון אחרי ההפסקה. דקה 52 יונתן כהן סדר לעצמו ביתה לפינה. אסף צור הצליח להדוף את הכדור הזה לקורה. והנה אנחנו כבר בדקה 74, הפועל תל אביב מקבל את כדור חופשי כ-35 מטר מהשער. אורי אלטמן שלח מסירה קדימה למור בוסקילה. חדר הפתח תקווה הייתה מוכנה. הקשר הצעיר קבע 1-0. אלטמן ובוסקילה נכנסו כמחליפים במחצית השנייה, אז מבחינת

0: 21 שעה ראשון בליגת העל. לקראת הסיום פתח תקווה התקרבה לשוויון, דיארה פרץ טוב לרחבה, שלח כדור שחלף ליד המסגרת. הפועל תל אביב מנצחת 1-0 קטן, כזה שמקרב אותה להבטחת כרטיס באירופה. הפועל פתח תקווה עדיין מחפשת נקודות ראשונות בפלייאוף העליון.
1: לא היה פשוט היום להביא אנרגיות ולהביא את האינטנסיביות הרגילה שלנו, בטח אחרי שני פיקים של שני משחקים, גם בטר וגם אחר כך דרבי. אבל השחקנים מצאו באמת את האנרגיה הפנימית שלהם בשביל לסחוב.
2: צריך לעבוד במגרש, צריך להראות פה אינטנסיביות, תשוקה, למה אחרת הקבוצות האלה אוכלות אותך. וזה עשינו היום, וזה אנחנו צריכים להמשיך לעשות. ואתה יודע, זוכרים את ה... עם כל העונה המדהימה, והעונה באמת יוצאת דופן, רוצים להשאיר את המניה היציבה, ולא שהיא לא תרד למטה מדי.
0: בפועל תל אביב, אחת השאלות שעולות הערב, היא האם סתיו טוריאל יישאר בקבוצה בעקבות התעניינות של הכוכב האדום בלגרד. אני רוצה להגיד שוב לילה טוב להדר יעקובי, בטדי. הדר טוריאל הוא לא השחקן הישראלי היחיד שאלופת סרביה מתעניינת בו.
3: לילה טוב, כן. נתחיל קודם כל ממי שככל הנראה גם ישחק בכוכב האדום, אבו פאני, שנמצא במסע ומתן, לפי מה שאני מבינה, אפילו מתקדם מול הכוכב האדום בלגרד. נגיד, הוא נכנס לשנת חוזה בפרנץ ורוש, הם צפויים לבקש עליו 1.5 מיליון, 2 מיליון יורו, ומעריכים כל הצדדים שהעסקה הזאת בסופו של דבר תצא לפועל, ויכול להיות שתהיה גם עוד עסקה שמערבת את הכוכב האדום ושחקן ישראלי, סתיו טוריאל של הפועל תל אביב, הכוכב של הפועל תל אביב, הוא אמנם מחזיק בחוזה עד 2029 בהפועל תל אביב, חידש רק לאחרונה את החוזה שלו, אבל לא מסתיר את הרצון שלו לצאת ולנסות את מזלו גם באירופה. הוא אין לו סעיף שחרור מהחוזה, מה שאומר שהפועל תל אביב תוכל לדרוש עליו ככל העולה על רוחך, תנהל מסע ומתן מול הכוכב האדום, אבל צריך גם לשים את הדברים בפרופורציות הנכונות בשלב הזה. עדיין אין פנייה, עדיין אין הצעה רשמית, אבל הכוכב האדום עוקבת גם אחרי סתיו טוריאל.
0: אדר, תודה רבה. גם במכבי תל אביב, שתארח מחר את מכבי חיפה, עוסקים לא מעט בעונה הבאה, כשלצד הערכת חוזים קיימת אפשרות שהקפטן דור פרץ יעזוב לחול, וכבר יש לפחות קבוצה אחת שמתעניינת. עכשיו אני רוצה לחזור אליך, תומר לוי בטדי, מה הסיכוי שדור פרץ ישחק בחול בעונה הבאה?
4: שוב לילה טוב, אז השחקן אולי המרכזי של מכבי תל אביב, דור פרץ, שגם אחד השחקנים המצטיינים בקבוצה, העונה הזו מחוזר בקפריסין על ידי קבוצת פאפו שהייתה רק השנה הזאת בשלב הבתים של ליגת האלופות, קבוצה מאוד עשירה שיכולה להציע לו חוזה של 500,000 דולר עד 600,000 דולר לעונה, שזה כמעט כפול ממה שמציעה לו מכבי תל אביב. דור פרץ למעשה מסיים חוזה ויכול כבר לנהל מסע ומתן עם כל קבוצה שהוא רק יחפוץ. יש גם עניין מה-MLS, ובסופו של דבר כשהליגה תיגמר, או יותר נכון גמר גביע המדינה, דור פרץ יצטרך להחליט האם הוא נשאר במכבי תל אביב להצעה נמוכה יותר, או הולך לקפריסין, לפאפוס, או אולי ל-MLS. בנוסף, היום ממש בשעות הערב מחתימה, אולי אפילו באופן מפתיע, מכבי תל אביב את רואי משפטי על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, וכך נראה שגם בשנה הבאה שני השוערים המובילים של מכבי תל אביב יהיו אופק מליקה ורואי משפטי, שגם מקבל כמובן הגדלה בסכום שהוא מרוויח, וגם מקבל הרבה מאוד מחמאות על התרומה שלו במהלך השנתיים האחרונות, וכך נראה לפחות שמכבי תל אביב סוגרת את סוגיית השוערים לעונה הבאה.
5: We'll be looking to impose our game more so after what happened on Tuesday. We need to get back to playing our game and imposing our game on the opposition. Maccabi Haifa will give us a tough game. You know, they're a good team. They're in a good moment. They've had a wonderful result against Betar on Tuesday night. So they'll be fully confident. They'll be looking forward to coming here and playing us. We need to take that away, straight away. We need to be the team that are on the front foot and we are playing aggressive.
6: כאן הבינו שהגיע הזמן להרים את הרמה מבחינת האינטנסיביות, האגרסיביות, ועשינו את זה מהפועל פתח תקווה. גם באר שבע דיברנו על זה שלא היינו צריכים להפסיד, באנו נגד קבוצה שביתר שבאה במומנטום אדיר, וניצחנו 3-0 בצדק. היה כיף לראות את זה, היה כיף לחוות את זה, אבל אנחנו לא רוצים להסתנבר יותר מדי, כי כמו שאמרת, אנחנו עדיין בתקופה, בעונה לא טובה, מנסים להמתיק כמה שיותר, מנסים לייצר אופק קדימה, ועדיין כל משחק אנחנו נבחנים.

0: וחשוב לייצר המשכיות מול מכבי בתל אביב בבלומפילד, שזה תמיד משחק קשה. אני רוצה לראות את זה ממשיך מחר.
1: השידור בחסות שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
2: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
3: גם לך.
2: נכון.
4: דני, congrats, another win.
5: The bar is open.
6: מי עדן, יש טעם למים.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
9: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום, הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
10: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
11: פס פס, it's a call.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
13: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
14: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
15: כלום לא נוגע.
16: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
17: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: אולי יש לכם ביטוח בריאות בארל?
5: יש לנו.
19: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בארל?
3: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
2: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
1: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
20: זהו, הוא גמור אצלנו, הוא מחוק, לא רוצה לראות אותו, תמכרו אותו לפריז.
21: אצלנו בהמשך המהדורה, אוהדי ברצלונה בישראל מתקשים להירגע בחגיגות האליפות של אמין ימל, אנשי ההסברה בארץ מודאגים גם הם.
22: זה מגניב, וזה במודה, וזה מקובל, להשמיץ את ישראל.
23: Now looking at, you know, my year as a disappointment, that's for damn sure.
21: לברון ג'יימס ולוס אנג'לס חטפו סוויפ מאלופה אוקלאומה, וסיימו את העונה. בחצי גמר המזרח, קליבלנד השוותה ל-2-2 מול דטרויט.
24: כמה שיאים ישראלים נשברו בתחרויות השחייה באולימפיאדת בייג'ין 2008? שלחו את המילה חידה, לתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
25: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
26: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
27: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
28: נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
29: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי בקרוב בחשמלי.
30: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
31: ששש, אני מסתירה עמלות.
30: ויש ישיר אינבסט.
32: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
33: לובינסקי טרייד אנד ליס.
34: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
35: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
36: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
37: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
38: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
39: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
40: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
41: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
42: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
21: חגיגת האליפות של אמין ימל יחד עם דגל פלסטין אתמול בברצלונה ממשיכה להסעיר רבים בארץ, ולא רק את מי שרגיל לעודד אותו ואת אלופת ספרד, גם את מי שעוסק בהסברה, שהרי ימל הוא לא הראשון ומן הסתם גם לא האחרון, ואל תשכחו שהמונדיאל בפתח. הנה הכתבה של אור ריטר.
20: שמעתי הרבה דברים, החל מאנשים שזרקו את הספר שלו לפח, וכאלה שאמרו, זהו, הוא גמור אצלנו, הוא מחוק, לא רוצה לראות אותו, תמכרו אותו לפריז.
43: זה כמובן מגיע לחברי כנסת, אפילו שאלו היום את ראש הממשלה של ספרד, פרסנצ'ה שהוא כמובן, הוא לא מוכר כאיש מאוד מאוד פרו-ישראלי, אז זה סיפור מאוד מאוד גדול מבחינת היחד.

0: חס בספרד.
1: חגיגות האליפות של ברצלונה אתמול הפכו לסערה פוליטית, אחרי שהכוכב הגדול למין ימל תועד מניף את דגל פלסטין, במחווה מבישה שעוררה זעם גדול בישראל.
2: הבעיה בזירה הבינלאומית היא שמותר, וזה מגניב, וזה במודה, וזה מקובל, להשמיץ את ישראל.
1: לפני הכל חשוב להדגיש, כבן לאב מרוקאי ואימא מגיניה המשוונית, ימל הוא מוסלמי, ואף פעם לא הסתיר את החיבור לשורשים המרוקאים שלו. רק לפני פחות מחודשיים למין גינה את אוהדי נבחרת ספרד, שקראו קריאות אנטי-מוסלמיות במשחק ידידות נגד מצרים. בפוסט ברשתות החברתיות הוא כתב שהוא גאה להיות מוסלמי ושמדובר בצעד חסר כבוד כלפיו, כך שגם האקט של הנפת דגל פלסטין בחגיגות אתמול לא הפתיע את הספרדים, בטח לא את ברצלונה, מועדון עם DNA פוליטי חברתי שמזוהה עם המאבק הקטלוני לעצמאות, אבל המאמן הגרמני אנזי פליק פחות התחבר.
3: This I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and I said to him if he wants this. This decision, he's old enough. He's 18 years old.
0: בספרד יש כמובן הרבה אנשים שתומכים בגישה של פליק. יש הרבה אנשים נגד ישראל ובעד הפלסטינאים, שכמובן אומרים שזה צד אמיץ של למין ימל.
4: The people of Gaza need food, water and medical supplies urgently.
1: למין ימל הוא כמובן לא כוכב הכדורגל הראשון שמביע תמיכה בפלסטינים.
5: It's so painful what we see in Gaza. It hurts me all my body.
6: I sempre penso què deuen pensar. I penso que els hem deixat sols, abandonats. Sempre penso que deu dient on esteu, veniu a ajudar-nos. I fins ara, encara ara, no ho hem fet.
1: הדמות הבולטת ביותר בביקורת כלפי ישראל היא פפ גוארדיולה, שלמעשה מסמל את הסנטימנט הספרדי כלפי ישראל כיום. פרו-פלסטיני מובהק שלא סופר את הצד הישראלי. בגלל שבספורט מעורב הרבה רגש, לחלקנו זה מרגיש לפעמים כמעט אישי, במיוחד בסוגיות פוליטיות.
7: אם אנחנו מכניסים את זה לקונטקסט של ספרד, אתה יודע בדיוק כמוני שהם לא בדיוק חובבי ישראל גדולים שם בספרד. ובקטלוניה שיש הזדהות עם המאבק לעצמאות, אז יש להם גם איזה שהם סנטימנטים כלפי המאבק של הפלסטינים.
1: בגיל 18 יכול להיות שימל לא באמת מבין עד כמה דגל פלסטין מעורר מטענים רגשיים עבור אנשים בישראל, בטח בשנים האחרונות מאז 7 באוקטובר. מה שנתפס אצל אוהדים בארץ כעמדה אנטי-ישראלית, נתפס אצלו כהזדהות הומניטרית.
2: יכול להיות שהוא לא רצה להטריס, יכול להיות שהוא לא מבין, יכול להיות שהוא לא לגמרי מתחבר עם הצד השלילי, עם המטען השלילי של הדברים, אלא שהוא פשוט ראה משהו שמבחינתו שווה לתמוך בו.
7: אני בטוח שהוא מסתכל על דגל פלסטין ורואה בזה סוג של צ'ה גווארה החדש. סמל לשחרור, סמל לחופש. הוא לא מבין שיש מאחורי הדגל הזה גם הרבה דברים נוראים עבור פלח אוכלוסייה שמה לעשות, הוא פחות בספקטרום שלו.
1: דבר אחד בטוח, בשנים האחרונות צמח דור חדש של ספורטאים שלא מפחד להביע דעות, בטח בעידן הרשתות החברתיות. אבל נשאלת השאלה איך כוכב אייליסט כזה בכלל חושב על לחגוג עם דגל פלסטין, אקט שבטוח גורם נזק תדמיתי לישראל. איפה אנחנו כמדינה טועים ברמת ההסברה?
2: מדינת ישראל בעיניי צריכה להשקיע גם בסוכני תרבות, גם במפורסמים, גם בספורטאים, להזכיר לעולם, הרעים זה הצד השני, הטובים זה אנחנו, אנחנו אלה שנלחמים בחושך, אנחנו אלה שנלחמים במחבלים ובטרור.
1: בדיוק בעוד 30 ימים תשמע שריקת הפתיחה החגיגית של גביע העולם, בו השתתפו לא פחות מ8 נבחרות ערביות, ולא מן הנמנע שאנחנו צפויים לסערות פוליטיות דומות, גם באירוע הספורט הגדול בתבל.
2: צפוי לנו חודש אחור בהקשר הזה, בהקשר של המונדיאל, בעיקר במקומות שבהם יש מושלים או ראשי עיר דמוקרטיים. אם נתעורר בתחילת המונדיאל ונופתע מזה שבניו יורק יש תהלוכות של חמאס ופרו-פלסטינים, אז יכולים להאשים בעיקר את עצמנו.
8: בשעה זו, דניאל פרץ וסאות'המפטון מתמודדים על העלייה לגמר הפלייאוף של צ'מפיונשיפ, ממנו תגיע העולה השלישית לפרמייר ליג. התוצאה כעת המשחק בין סאות'המפטון למידלסבורו, תיקו 1. נזכיר שהמשחק הראשון אותו אורחה מידלסבורו הסתיים גם הוא בתיקו, כך שאם לא יהיה שינוי בתום 90 דקות, הקבוצות ילכו כמובן להערכה. הערב הליגה הספרדית היה בנותר על הספק.

0: על קבוצתו לבנטה שנאבקת נגד הירידה, רשמה ניצחון גדול על סלטה ויגו, טיפסה מעל הקו האדום. עוד בטיס ניצחה את אלצ'ה שהבטיחה את המקום החמישי ואת הכרטיס לליגת האלופות. בעונה הבאה. אצלנו, בליגת העל בכדורסל, התקיים ערב משחק אחד בין מכבי רמת גן, שרוצה מקום בפלייאוף, למכבי רעננה, שנאבקת נגד הירידה. רמת גן בכחול הגיע למשחק הזה עם רצף של 6 הפסדים ביתיים. אורחת שלטה ברבע הראשון, כשטייריס רדפורד וחואקין שוחמן קולעים מרחוק ומסדרים יתרון 13 לרעננה אחרי 13 דקות. ברבע השני, המארחת חזרה לתמונה בעזרתו של מט האריס, שקלה 8 נקודות רצופות לפני שנפצע, ונאלץ לסיים מוקדם את המשחק. רעננה חזרה ללחוץ בהגנה, שוחמן חטף, זה הוביל לדנק של וויליאמס. ליד אחר כך שחר דורון חטף גם הוא, ואיסי קסר ומתפרצת. להפסקה האורחת ירדה ביתרון 48-44. רעננה חזרה להחתים את הקצב במחצית השנייה, מת קולמן צלף מחוץ לקשת. סיים את הבכורה שלו בקבוצה עם 19 נקודות. בהמשך קולמן הוסיף אסיסט לנרד פרימן, שסיים עם 17 נקודות. יחד עם 17 נקודות של טייריס רדפורד, רעננה סיימה את הרבע השלישי ביתרון 14. רמת גן סרבה לוותר על המשחק. אדם אריאל בערב של 16 נקודות צלח מספר שלשות וצימק לשלוש בלבד, זה היה 14 והפך להיות 3. בשניות הסיום רמת גן בפיגור 2, עם הכדור, גיל בנדין לקח שלשה קשה, שזו הלכה החוצה. רעננה מנצחת על הבאזר, 89-87, קוטעת רצף של 3 הפסדים. רמת גן, לעומת זאת, עם הפסד ביתי, שביעי ברציפות.
1: כל מה שביקשתי מהם זה אמונה, כל אחרי הפסד מול גליל, אמונה שעדיין אפשר לעשות את זה. 10 משחקים, היום לדעתי 9 עכשיו. אמונה, זה הולך להיות קשה, זה תצטרך להיות ריצה, משהו, ריצה מדהימה כמו שאומרים. אבל כל עוד יש סיכוי אנחנו נשארים, ואני רוצה לראות קבוצה בריאה וספסל ומחויכים ונהנים ממה שעושים.
2: קשה לדרוש משחקנים רמת הבנה ותיאום בתקופה כזאת קצרה. זה האתגר שיש לפנינו. הצגתי את הקשיים באופן אובייקטיבי. אנחנו נהיה קשוחים ואנחנו נעמוד בהם.
0: אם כך, מכבי רמת גן עדיין תשיעית, מתרחקת מהפלייאוף, רעננה עדיין אחרונה, אבל משיגה נקודות חשובות במאבק נגד הירידה. ובליגה הלאומית הושלמו הערב סדרות רבע גמר הפלייאוף, הסדרות שתקבענה מי ממשיכות בהתמודדות על העולה השנייה לליגת העל. הסדרה היחידה שהגיעה למשחק השלישי והמכריע הפגישה בין מכבי רחובות בלבן לממקף עוטף דרום, משחק אחד על ההפלה. רחובות הייתה עדיפה במחצית הראשונה והייתה אחראית למהלכים מלהיבים, כמו שראינו בסירה חצי מגרש של עמית מנחם לאולדריץ'. מי שהוביל את רחובות במחצית הראשונה היה דרק ווקר. עושה עבודה טובה מתחת לטבעות, הוא דאג לכך שקבוצתו תרד להפסקת המחצית ביתרון 2. אבל היריבה מהדרום הפכה את המומנטום ברבע השלישי הרבה בעזרת איתם כהן, שכיכב במשחק הקודם עם 20 נקודות. הערב הוא תרם 14, ועוטף דרום עלו ליתרון 5. עוטף דרום השלימה את הבריחה שלה ברבע הרביעי. מי שתרם למאמץ היה עומרי שלף, קפטן הקבוצה, שהוביל עם 18 נקודות שכללו 4 מ-5 מעבר לקשת. שתי שלשות שלו ברבע הרביעי כבר סתמו את הגולל על המשחק הזה, ועל הסדרה כולה בעצם. ממקף עוטף דרום מנצחת שני משחקים ברציפות, הפעם 77-58, משלימה ניצחון 2-1 בסדרה, ומקבלת את הכרטיס הרביעי והאחרון לסדרות חצי הגמר. עוטף דרום תפגוש בסדרת חצי הגמר את מכבי אשדוד. הסדרה המקבילה תפגיש בלירוני נהריה לאליצור שומרון. טרגדיה גדולה ב-NBA. ברנדון קלארק, הפורוורד של ממפיס גריזליז, הלך היום לעולמו כשהוא בן 29 בלבד. קלארק שיחק את כל 7 העונות שלו בליגה בממפיס. אחרי 5 שנים מוצלחות, המסלול של קלארק בליגה קצת נתקע, עם מספר פציעות משמעותיות שגרמו לו להחמיץ כמעט 2 עונות שלמות, כולל העונה הנוכחית שבה שיחק 2 משחקים בלבד. לפני כחודש, קלארק נעצר בעקבות החזקה של סמים וניסיון בריחה.

0: נלקחה ממעצר. סיבת המוות הרשמית לא פורסמה, אבל באתרים שונים בתקשורת האמריקאית מדווחים על חשד למנת יתר, אחרי שבדירתו של קלארק נמצאו אביזרים לשימוש בסמים. לוס אנג'לס לייקרס קיוותה להימנע הלילה מהדחה בסוויפ לאוקלאומה סיטי במשחק הרביעי של סדרת חצי גמר המערב ב-NBA. לברון ג'יימס הגיע למה שעלול היה להיות משחקו האחרון בלוס אנג'לס. קיווה להעט מעט את האלופה. אנחנו מתחילים עם הרבע השלישי שם. זה נראה שאוקלאומה משייטת בקלילות, שגילג'ס אלכסנדר קבע יתרון 9 לאורחת. אבל הלייקרס החלו בקאמבק, זה התחיל עם אליופ בין אוסטין ריבס לג'קסון הייז. הדקות המצוינות של הלייקרס נמשכו, ג'יימס סיפק דאבל דאבל של 24 נקודות ו-12 ריבאונדים. ריבס סיפק סלים קשים בצבע, והוא הוביל את הקלעים עם 27 נקודות, והייז המשיך להתעופף, היו לו 18 נקודות מהספסל, והלייקרס עלו ליתרון לקראת סיום הרבע השלישי. הלייקרס עלו לינוק גם בהגנה, בתחילת הרבע הרביעי הייז סיפק חסימה אדירה, שהובילה לנקודות קלות בצד השני. מצידו של המלך ג'יימס, ראינו את הנקודות. אבל היתרון של הלייקרס היה זמני בלבד, האלופה חזרה להוביל, צ'אט הונגרן. תיקן החטאות של חברה בקבוצה, והונגרן סיפק דקות אחרונות אדירות, הוא תרם 16 נקודות, מחצית מהנקודות האלו הגיעו ברבע הרביעי. הלייקרס סרבו להרים ידיים והצליחו להישאר קרובים, גם כשלברון ג'יימס החטיא. הצ'ימורה היה שם כדי לתקן. גם מרקוס סמארט הוותיק התעלה בקלאץ' וקבע שוויון 109 אחרי סל קשה בצבע. אוקלאומה חזרה להונגרן בצבע. בחירה שהתבררה כנכונה, הסנטר סיפק שתי נקודות בין שלושה שחקני הגנה של הלייקרס. ללייקרס הייתה הזדמנות אחרונה להציל את העונה, הם הלכו לריבס, הזרקה שלו לא נכנסה, ואוקלאומה מנצחת. 115-110 והופכת לאלופה הראשונה מאז 2019, חוזרת לגמר האזורי אחרי עונת אליפות. הלייקרס מנגד, סיימו את העונה.
1: We've done our job so far. That's all it really means. We've gone out there, we've executed, we played at a high level, and we've been able to win 8 tough games against really good opponents.
2: I left everything I could out on the floor. I control what I can control, and I can leave the floor saying, like, shit. I mean, even though I hate losing, obviously, but I was locked in on what we needed to do. I tried to make sure our guys were locked in on what we needed to do throughout the postseason, throughout 10 games. And obviously we fell a little short, obviously, but I mean, I'm not looking at, you know, my year as a disappointment. That's for damn sure.
0: אנחנו נחכה לראות מה יהיה איתו בעונה הבאה. בינתיים קליבלנד חיפשה להמשיך ברצף ניצחונות הבית שלה כשהרחה את דטרויט בלבן בפיגור 1-2. ג'יימס הרדן, שירשים במשחק השלישי, סיים עם 24 נקודות ו-11 אסיסטים כשהמערכת לוקחת את ההובלה. קייט קניגם נעצר לראשונה בפלייאוף הנוכחי על פחות מ-20 נקודות. הוא סיים עם 19 ותרם 6 אסיסטים. קריס לברט עם 24 נקודות סידר לדטרויט יתרון 4 בהפסקה. רק שקליבלנד פתחה בסערת המחצית השנייה, יצאה לריצה סוחפת של 24-0, הריצה הטובה בהיסטוריה שלה בפלייאוף. דונובן מיטשל היה חתום על 15 מתוך הנקודות האלה שהעבירו את היתרון לצד של הקוולירס. אגב, בין ה-29 קלה רק 4 נקודות בחצי הראשון, אבל אחרי ההפסקה הוא השתולל עם לא פחות מ-39 נקודות, שהוא משווה סי פלייאוף בשנת 1987 לנקודות במחצית אחת. קליבלנד משתלטת על המשחק, נצחת בבית בפעם השישית ברציפות. הקוולירס שעדיין לא הפסידו בפלייאוף לעיני הקהל הביתי שלהם, משווים ל-2-2 בסדרה. הבעיה היא שקליבלנד טרם השיגה ניצחון חוץ בפלייאוף, וזה משהו שהיא תהיה חייבת לעשות כדי לעלות לגמר המזרח, כשדטרויט היא זו שמחזיקה ביתרון הביתיות. עכשיו התחזית. בטקסס חם מאוד גם בשעות הערב כשסן אנטוניו תארח את מינסוטה למשחק החמישי בסדרה. הטור של הונגריה באופניים יצא לדרך בדרום המדינה, מזג אוויר מצוין לרכיבה. בנוף הגליל יהיה מזג אוויר נוח כשעירוני טבריה תנסה להבטיח הישארות בליגת העל מול ריינה. ובמזרח ספרד ערב חם נלווה את המשחק החמישי והאחרון בסדרה לוהטת בין

0: Valencia, le Panathinaikos.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים כוכבית 2332
3: להתהפך אולי? אולנטיה אתם צריכים לישון על זה
4: The Square בלב בירת הסייבר של תל אביב מ-41,000 שקלים למטר קטגופ
5: הפניקס סמארט החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים
6: חכמה מאוד
7: חודש של מונדיאל עם מבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד
12: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים כוכבית 2054
13: Xpeng X Days בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות
14: לקוחות כל הבנקים בתקופה של אי-ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש
15: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
16: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
17: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
18: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
19: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: מיד אחרינו יציע העיתונות, לילה טוב רון קופמן.
20: לילה טוב, איומה.
0: מה קורה?
20: בסדר.
0: מה תדברו?
20: אז היה לנו באמת משחק עונה, שזה יפה. דרמה, שזה גם יפה.
0: חשת בדרמה.
20: חשתי בדרמה. המשחק לא היה מי יודע מה כמה, אבל נדבר על זה בתוכנית. נראה גם את הסיכויים של מרוץ האליפות בין הפועל באר שבע לביתר, מה נותר, מה אפשר. כמובן שנקדם גם את האירועים של מחר, תראה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ננחש מה קורה עם לברון ג'יימס, ונלך הבית.
0: חשבתי שתנחשו מה קורה עם נועם בטני, מעולה לגמר של האירוויזיון.
20: אני ממש...
0: זה לא, זה פחות.
20: אני מאחל לו הרבה הצלחה, אבל לא צפיתי.
0: טוב, ברור, ב-11 צפית בחדשות הספורט, מה, תצפה במשהו אחר?
20: אכן כן.
0: אוקיי, מיד יציע העיתונות עד כאן חדשות הספורט, נזכיר שבשלוש לפנות בוקר המשחק החמישי בסדרה בין סן אנטוניו למינסוטה, שידור ישיר כאן, בחמש ספורט, לילה טוב.

0: השידור בחסות
1: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
2: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
3: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה, קראפט מהדרום.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
11: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
12: Frame. Dine with style.
13: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
14: דיור מוגן, זה משען.
15: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.

0: www.thebigbandshow.com.
1: סוף שבוע של הכרעות, 22 ו-23 במאי,

0: בקטנה שיפוטכם אתם חרתם. המהלך היפה ביותר בתחילת השבוע ב-NBA הוא המהלך של ג'יילן ברונסון. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה!
2: שריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
5: אימון ישיר. הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
6: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
8: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
9: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
14: מושלם.
15: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
16: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
17: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
18: Just Dance, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר, רנואר.
19: למה להסתפק ברכב היברידי?
20: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
21: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
23: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
24: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
25: שיהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
26: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
27: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
28: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
29: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
30: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
31: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: תיכנסו לאתר ספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת? מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: להתהפך אולי? אולי תהיה, אתם צריכים לישון על זה.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
3: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
6: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
9: אספרסו, בושה!
10: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
11: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
12: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק בישראל.

0: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
2: כן.
3: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
4: זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.

0: שלום לכם ולילה טוב, אהלן כבוד הרב.
1: לילה טוב.
0: ערב טוב פרימו.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מסכמים פה את, באמת את מה שקרה בטדי, ועוד הרבה מאוד דברים.
3: אחרי ה-1-0 של ביתר, היה פה חתיכת קרב. לבוא לטדי בסיטואציה כזאת שהקהל פה באמת מדהים, עברה מאוד לוחצת, אחריות מאוד גדולה, ואני חושב שיצרנו את הכדורגל שלנו, ביתר עלו ליתרון ואז היינו צריכים כוחות מיוחדים והחבר'ה הביאו אותם ולא בפעם הראשונה.
1: ברור שהיינו צריכים לנצח את המשחק, כי זה נותן לנו בוסט אדיר והיינו חוזרים למקום הראשון, אבל אם לומר את האמת, היה שוב משחק קשה, כבר הצלחנו להפקיע את השער, נגמר.
0: נו, כבוד הרב, איך אתה מסכם בתור רועד ביתר?
1: פספוס, אבל עוד לא עבדה תקוותנו.
0: אופטימיות זה חשוב.
1: חייב להיות אופטימי, ואני אגיד לך עוד משפט. קודם כל, אם ביתר תנצח את מכבי תל אביב במוצאי שבת, היא תהיה אלופה. זה, קח אותי בתור סטייטמנט.
0: למה, באר שבע לא יכולה לנצח?
1: אני חושב שבאר שבע, ב-64 שעות שיש לה עכשיו להתאושש שחק עם הפועל תל אביב, יהיה לה קשה מאוד בבלומפילד בשעה 4. אני, יש לי בעיה עם ברק יצחק היום, ואני חושב שברק עושה עונה מופלאה, רוני. הרי אם היית אומר לי באוגוסט שנהיה פה במצב הזה, הייתי אומר לך, או ששתית משהו, או שזה, כי ביתר, אתה יודע כמה אני סקפטי כל העונה לגבי ביתר, ואם הגענו לסיטואציה הזאת, אני מוריד את הכל בפניו. אבל אני גם מנסה שאתה יודע, ילמד מכדורסל. דקה 77 היום, ביתר שם הגול, עשית חילוף התקפי, פנטסטי. ביתר שם הגול, תעשה מהר חילוף הגנתי, תרגיע. ביתר חוטפת כרונית אחרי שהיא מפקיעה. היה נגד נתניה, אני חושב, גם ב-3-1 בטדי.
0: אני יכול לומר את זה גם על באר שבע, כן.
1: מה? מה זאת אומרת גם באר שבע?
0: באר שבע הובילה 3-0 במושבה. וחטפה שני גולים.
1: בסדר, שלא, אני מדבר ישר, רוני, כמו כדורסל, קלת השלשה, לא יודע, יש לך את האופציה לקחת, תחליף, יש לו את גיל כהנה להכניס אותו. היה נשחקנים להכניס אותם.
0: כן. בוא נדבר עם פרימו. קודם כל, פרימו, 3 משחקים בשבוע, זה מתברר כאסון לכדורגלנים, 2 מפצעו היום בדקות מוקדמות.
4: 2 שסיימו את העונה.
0: לופז דקה שלישית או משהו כזה. וראית ששחקנים פשוט נותנים את המקסימום שלהם, אבל הגיעו לקצה גבול הסיבולת.
4: אני אגיד לך ככה, המשחק מאוד מאוד יחזור אותי, ובכל משחק רגיל, משחק עונה שהייתי פותח איתך את התוכנית, הייתי אומר לך, התבאסתי, המשחק יחזב אותי, הפעם...
0: את הדרמה.
4: כן, אבל הפעם אני אומר, אין לי רבע טענה. הם על העדים. ראית שני מגינים זרים שמסיימים את העונה היום עם קרע...
0: ראיתי את קנגו גם. ראיתי גם את קנגו.
4: עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. התחיל עם זה אלי. אם רן קוז'וק עושה במשחק כזה 5 חילופים, גם ביתר משחקת כל 3 ימים, אין סרט כזה אשתי, יצחקי לא יעשה 5 חילופים. איפה דור מיכה? איפה דור חוגי? למה יש לך קישוט על הספסל? יש לך כל 3 ימים משחקים אש. איך אתה מנהל את המשחק? החילוף הראשון אני לא מחשיב אותו, כי נפצע לו שחקן, הוא היה חייב להכניס מגן.
1: החילוף השני, הוא הצליח. מוזי הכניס אנרגיות.
4: עכשיו אני אגיד לך משהו שמאוד מאוד בלט אצלי רוני, מדברים במשך שנים, התחיל את זה ג'ורדי קרויף, להביא את הישראלים הטובים ביותר לקבוצות הטובות ביותר. מסתכל היום על הפועל באר שבע, שני שחקני הכנף של הפועל באר שבע, מוחמד אבו רומי ואמיר גנח.
0: כן.
4: וזה נתן לי תמונה כמה אין לנו כדורגלנים מוכשרים בכדורגל הישראלי.
0: אני אלך איתך לקבוצה השנייה. ירדן שוע בשער באמת גדול.
4: לא היה טוב, אבל שם גול. קנגוע לא היה טוב ושם גול, אז אין לי טענה.
0: נכון, אבל אני אומר, ראיתי את ירדן שוע באמת רואה הזדמנות. קצת מרציאנו, אתה יודע, זינק...

0: מאוחר קצת, כן?
1: אבל ראיתי את הצילי. אתה יודע, כולם מדברים הצילי, הצילי. היום באמת הוא ניסה, הוא גם ירד להגנה, הוא חילץ, הכל טוב ויפה. אבל הוא לא היה במשחק, והיה לו מצב אחד ששוע ארגן לו, שזה צריך לגמור.
0: הכדור ששוע נתן לו את זה לא טוב, היה צריך לסדר לעצמו לימין ואין לו ימין טובה. קח את כל השחקנים שהיו על המגרש.
1: מה זה לא ימין טובה?
0: הוא הרי שמאלי ברגל.
2: רוני, הוא לא צריך לתת לכדור. רוני, הוא היה צריך לתת לכלו שמאלה.
0: אם הוא נותן לכלו זה גול.
2: בדיוק.
0: רזוב את זה רגע.
1: כלו זה גול.
2: למה לא?
0: למרות שכלו היה הכי גרוע על המגרש.
1: עשיתם ממי, כלו גרוע.
2: לא משנה, 1-0 הוא לא יפקיע בשביל מה הוא שחק כדורגל.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. ראיתי כמעט בכל המקומות את המשפט המוטעה, תקו שכולו ניצחון. עכשיו אני אומר לכל אלה שקדו תקו שכולו ניצחון, רוני, תקו שכולו ניצחון זה מחזור אחרון, עשית תקו, זכית באליפות. לשתי הקבוצות יש 9 נקודות בקופה, לא רואה אותם עושות 9 נקודות.
1: אתה לא ראית פה תקו של גול, שנייה.
2: זה משחק רבי. ראית את הסטטיסטיקה.
1: לא, אבל אני רוצה לעזור
0: בשביל נקודה. בעיטה אחת לשער, לביתה?
2: לא, 14-6 בבעיטות לשער.
1: מה, כמה?
2: 14-6 בבעיטות לשער,
0: בעיטה למסגרת אחת.
1: אני סופר מסגרת, זה לא פוטבול.
2: באר שבע יותר טובה מביתר.
1: בסדר, רק רציתי לשמוע.
2: עכשיו, יש 4 משחקים, היה עונה ביתר בבאר שבע. ביתר שבע הייתה יותר טובה בכל המשחקים, אבל אני מזכיר לכם, הזכרתי לך את זה לפני השידור, ב-2021, מכבי חיפה לא ניצחה משחק אחד את מכבי תל אביב כל העונה, 4 משחקים.
0: אז אמרתי לך שהשנה זה יכול לקרות.
2: נכון, זה יכול לקרות.
0: עכשיו, באר שבע בכל 4 המשחקים הייתה יותר טובה, אבל אני אומר משהו אחר. אתה יודע באיזה דקה ביתר ירושלים עלתה ליתרון? 77. זה הדקות של הסיום. תשמע, בבית שלך, עם הקהל שלך, דקה...
2: אבל זה מה שאני אומר שמור לך.
0: עליי. עכשיו, דווקא גנדרני, שלדעתי נכון. ייצב את הגנת ביתר ירושלים, עשה טעות, אין טענה. גם לא, מלדיני בטח תגיד, עשה
1: תגיד,
0: טעויות.
1: תגיד למה הוא עשה טעות. הוא כיסה היום, אתה יודע, שטח טריטוריאלי.
0: הוא היה מצוין.
1: תקשיב, הוא כיסה אגף ימין, הוא כיסה אמצע. תשמע... גם הוא נשפח.
2: ראית שהוא לא שיחק מוצא שבת בתחת פוש לשם?
0: עכשיו אני עוד משפט רוצה להגיד לכם, ואני לא אוהב את זה בדרך כלל, ואני לא מדבר רק ליצחקי ודור מיכה. יכול להיות שביתר ירושלים מראה את הדרך החוצה לדור מיכה. יכול להיות. החלטה אסטרטגית, אנחנו מביאים 2 קשרים ילדים בעונה הבאה, את מוצ'ה ודניאל וורקו, יכול להיות שזה על חשבון דור מיכה. דור מיכה, מכל השחקנים שהיו היום על הדשא, יחד עם הצילי, יודע מה זה משחק אליפות, לזכות באליפות, לא נותן לו דקה. ולא שבן שימול היה כזה גדול היום, לדעתי תמוע מאוד.
1: פרימו, בואו באמת נראה את לוח המשחקים של הפועל באר שבע וביתר ירושלים. זה מה שנותר לבאר שבע, הפועל תל אביב, שישי בחוץ בשעה 16:00, יש להם משהו כמו 60 ומשהו שעות להתכונן.
0: יש להם 3 ימים ולמכבי...
1: זה לא 3, זה הרבה פחות מ3. אם תעשה את החשבון 3 שעות, גמרו היום ב-11 בלילה.
0: נכון.
1: ויש להם את מכבי בבית ואת מכבי חיפה.
0: אז אני אומר שבבלומפילד ביום שבת, בבלומפילד שישי שבת, לא יהיו 6 נקודות לביתה ירושלים ובאר שבע.
2: אני מאוד מצפה מאליניב ברדה שהפועל תל אביב תבוא עוצמתית. כי אני שומע יותר מדי רינונים מסביב שהפועל תל אביב...
0: אתה נכנס לשיח אוהדים? מה הם רוצים? למה שחקני הפועל תל אביב לא ירצו לנצח על הדשא?
2: אני לא יודע, אני אומר לך עוד פעם, האוהדים, אני לא צריך להגיד לך את ההשפעה שלהם.
1: אמרת לי קודם, אני רואה, ראיתי ביתר באמת בשני משחקים, באר שבע פול האוס, הוציאו מזה 4 נקודות, באר שבע.
2: מה? לא, באר שבע הוציא 2 נקודות, עכשיו בשני משחקים האחרונים ביתר.
1: לא.
2: ביום...
1: אני מדבר העונה, ניצחו 1-0.
2: בטדי.
1: אוקיי, והיום...
2: בסדר.
1: והיום, בטדי אני מדבר, והיום 1-1. אבל תגיד לי דבר אחר, אתה משוכנע שביתר תנצח בבלומפילד מכבי תל אביב?
2: אני אמרתי לך שוב, אם ביתר תנצח...
1: לא אם!
0: מה, נהיית נביא? נהיית נביא?
1: כן, הוא חזק בתורה.
0: נהיית נביא? אתה עם תחושות הבטן שלך, אם ננצח... אם ביתר תנצח את מכבי תל אביב, היא עדיין לא אלופה.
2: זה מה שאני חושב, שאם היא תנצח את מכבי תל אביב, היא תיקח אליפות, כי באר שבע תאבד נקודות.
1: הבנתי.
2: באר שבע תאבד נקודות פה ושם, וביתר, אני אומר עוד פעם.
1: זה כתוב במקורות?
2: לא, אני אסביר לך גם למה.
1: כן.
2: כי ביתר עכשיו על מסלול, הייתה מסלול לא טוב השבוע. ההפסד בחיפה, זה הפסד שאני חשבתי שהיום גם יביא את ההפסד למשחק היום.
1: כן.
2: ואני אומר עוד פעם, אחרי 60 דקות, אם היית שואל אותי, איפה אני יכול לחתום על תיקו, הייתי חותם על תיקו דקה 60.
1: הבנתי.
2: אז היה פספוס, אבל אני אומר לך, ביתר מנצחת את מכבי תל אביב, היא חוזרת, היא יש בעיניים, לא. עשינו, עשתה את המיטב שיכולה.
0: אתה יודע מה ההבדל ביני ובכך שאני חושב שאין לנו אלופה? וכל אלה שאומרים שזה תיקו שכולו ניצחון, אני אומר להם, אתם מדברים שטויות.
1: כרגע אין כלום.
0: יש 9 נקודות בקופה, ואני רוצה להגיד משפט מאוד חשוב. מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שני המועדונים הגדולים ביותר בישראל, מגיעים בזו אחר זו לטרנר. אלה מועדונים שלא ירצו להיות שטיח בטרנר.
2: אני מזכיר לך...
0: מה?

0: אני מזכיר לך פרימו.
1: אנחנו בסיטואציה שאנחנו לא רגילים אליה. לא היינו צריכים להפסיד, לא הגיע לנו להפסיד. אבל זה כדורגל.
2: קודם כל, צריך להגיד, היה ברור לכולם, וכבר ציינו את זה אתמול, שהמאמן כנראה סיים את תפקידו.
3: שקני מילר, הוא שהעביר היום את האימון, הוא אמור

0: כמו תלי סיכומון, ממש לא עכשיו הרצאה.
1: תראה, לא, אני לא אחזור ולהיה פתטי ולדבר על העונה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אבל אני היום כבר מסתכל על העונה הבאה, מכל קבוצות הצמרת, כולל הפועל תל אביב ובטח ביתר ירושלים וכולם, מכבי תל אביב בעמדה הנחותה ביותר מכולם. מעבר לזה שהיא צריכה להחליף שחקנים רבים בסגל, אז לעומת הפועל תל אביב, שלדעתי היום הפועל תל אביב קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב.
0: מדברים על...
1: כן, כן.
0: כאילו מחר.
1: כן, כי כן. מכבי תל אביב אין לה מנהל מקצועי, אין לה מאמן, אין לה
0: מקצועי.
1: הנהלה.
0: מה זאת אומרת על המנהל מקצועי עכשיו?
1: לא, הוא עוזב, עכשיו הודיעו שהוא
0: עוזב. אבל אני מדבר איתך על מחר.
1: אתה מדבר איתי על המשחק מחר?
0: ברור.
1: כמה המשחק הזה חשוב, רוני? אני היום מסתכל...
0: איפה היוקרה?
1: אני אגיד לך, יפה, היוקרה תבוא לידי ביטוי בטרנר, שהם לא יהיו שטיח להפועל באר שבע. אני מסתכל צעד קדימה.
0: אז מחר זה פרס,
2: לא, אבל מכבי חיפה. משחק
1: שמה, כמה מעניין, מכבי תל אביב
0: באירופה. ביתר יכולה לרשום וי? במשחק הבא?
1: על זה לא, אז אמרתי לך.
0: למה על זה לא ועל זה כן?
1: כי למכבי תל אביב ומכבי חיפה אין על מה לשחק, הכל שם ברור. יש שריבות
2: אבל, פרימו.
0: על היוקרה בין המועדונים.
1: נכון, אבל אני מסתכל אחרת ממך.
0: איך אתה מסתכל על זה? מה, בשחור לבן?
1: לא, אני אומר ככה, איזה תוצאה תהיה מחר בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה שתצלצל עליה ותגיד לי יו.
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על שתי קבוצות. שתגן על המשחק, ויתנו את המקסימום שיש להן.
1: שהוא לא גדול במיוחד.
0: הוא לא גדול במיוחד.
1: הוא לא גדול במיוחד. ולכן אני מסתכל עליהם היום, כהכנה לעונה הבאה, ומכבי תל אביב בבעיה.
2: זה הכנה לעונה הבאה. מכבי תל אביב יש לה שבועיים גמר גביע. למכבי תל אביב יש לה שבועיים גמר גביע. זה לא הכנה לעונה הבאה כבר. אתה צריך להתכונן לגמר גביע. אם אתה עכשיו תסריך את הדשא, אתה תבוא לגמר גביע, ואתה תקבל רביעייה מבאר שבע.
1: אל תשתמש במילים שלו.
2: לא משנה, אבל אני זוכר מה
1: הם
2: ביתר שנה שעברה. ביתר קיבלה 5 מכבי תל אביב, ואחרי זה קיבלה 2 מבאר שבע בגמר גביע. אתה לא יכול לזייף בסוף העונה, ואתה לא יכול לדבר אליה נובע. יש תואר על השולחן, יש תואר על השולחן, יש גם שחקנים שצריכים קצת טיפה להוכיח את עצמם במכבי תל אביב כדי להישאר שם. אני אגיד לך דבר אחד. אם באר שבע לפני הגמר,
0: לפני 29 בחודש, תבטיח את התואר, היא מסיימת עם דאבל.
1: נכון. יש מצב לדאבל, ואני רוצה להגיד לך משהו שאתה נגעת בו במהלך העונה, ועל הכספים ששחררה מכבי חיפה ויעקב שחר טעה, הוציא מיליוני יורו על שחקנים שלו. מכבי חיפה הולכת עכשיו על הליך של לנסות למצות, למצוא את הטובים ביותר מתוך הליגה הישראלית, הראשון שביניהם שהם מאוד רוצים, זה אוגריס המקריית שמונה. שמעתי את איזי שירצקי אומר 1.5 מיליון יורו, אני אומר ליעקב שחר זה מיליון...
2: רק.
1: זה 1.5 מיליון טוב, לעומת 2.5 מיליון
0: כן,
1: של
0: אבל,
1: על
0: לא
1: העץ של כל הזרים.
0: אף אחד לא מבטיח לך שהוא ישתלם בקבוצה.
1: מסכים איתך ב-100%.
0: אתה מבין?
1: כל אלה שמגיעים
0: מקבוצות קטנות... זה 1.5 מיליון כרגע, 1.5 מיליון כרגע על הקרן של הצבי.
1: רגע, אבל זה עדיף שאתה ראית אותו עונה שלמה בקריית שמונה, מאשר להביא את נאוול וצברינה שהסתלבטנו עליהם.
0: אם אתה בא ואומר לי שמתוך כל מה שמחלק את הסקאוטינג,
1: קודם כל לחפש בישראל.
0: אתה מבין, מביאים משחקן אחד, ולא מביאים, אתה יודע, מותר 8 זרים, כן?
1: כן.
0: ולא מביאים פה באמת משהו שיציל את הקבוצה, וישחק עם הצעירים, אני הייתי מעדיף, אתה יודע, בצבא הזה, 8 צעירים על הדשא.
1: לא, 4 זה בסדר, 8 זה הרבה. הם רוצים לזכות באליפות.
0: מתי? בעונה הבאה?
1: בעונה הבאה.
0: זה לא יקרה.
1: גם אני חושב שזה לא יקרה, אבל השינויים יהיו גדולים, ולכן אמרתי לך, שהפועל תל אביב היום, במצבה, עם מאמן, עם מנהל מקצועי, עם מנכ״ל, עם צוות, עם בעלים עשיר ביותר בכדורגל ישראלי, יותר מגולדהר, היא יותר מבחינתי מוכנה ממכבי תל אביב לעונה הבאה.
0: יש לי דקה, ואני רוצה לדבר על הפועל תל אביב, צפיתי ככה בין לבין ולפני.
1: לא ראיתי כלום, תספר לנו.
0: אז אני אומר, ראיתי בדיוק את הגול בהפסקה.
1: 1-0, של חבר שלך
2: מהפועל רמת גן.
0: בסוף כל האורדונים מתפזרים בכל הליגה ומשפרים אותה. באר שבע, קריית שמונה, הפועל תל אביב.
1: ותאר לך שהם עוד יעלו לליגת העל, בכלל.
0: מה קרה לך? מפעל ציוני.
2: אבל מה שקראנו היום, שפתאום מעוניינים בסתיו טורי רוני בכוכב האדום. אני ניסיתי לברר עם אנשים
0: שקוראים... אנחנו נקרא עוד הרבה דברים.
2: מה?
0: אנחנו נקרא עוד הרבה דברים.
1: התחלת לקרוא מלפונים.
0: כן.
1: אתה תשאל אותי כל דבר.
0: אני לא קורא, אני רק אומר דבר אחד. שאני יודיע שהוא חתום וכתוב וולקאם, אז נגמר. דברו איתי רגע על הפועל תל אביב. באמת יופי של עונה, קבוצה עלתה ליגה. מסיימת ב4 ראשונות, יש לה אירופה בעונה הבאה. ראית היום נגד הפועל פתח תקווה, היה קרב, בדקות שאני ראיתי, כן? עד שהתחיל המשחק של ביתר, ובהפסקה. שם קצת חיזוקים. בהפועל תל אביב, בניגוד למכבי חיפה, קצת חיזוקים, שפצורים.
1: שפצורים.
0: שני חלוצים זרים.
1: כן.
0: אחד תותח ואחד
1: נשלים.
0: יופי.
1: אז אני רוצה לחדש לך שדיברתי על זה עם המאמן של הפועל תל אביב לגבי החלוץ, והוא מאוד מחזיק מבואטנג, וחושב שבעונה הבאה הוא יהיה חלוץ מפלצת. זה אומר...
0: מפלצת.
1: כן, זה מה שאומר המאמן של הפועל תל אביב. אז

0: תחושת, כמו שאמרת, הקלה. יש עוד משהו שצריך לעשות כדי שזה באמת יהיה זה, אבל הניצחון הזה הוא סופר דרמטי, חשוב מאוד.
1: כמו שאמרנו לפני המשחק, זה משחק של מאני טיים, שיכל באמת לקחת אותנו למקום טוב. ואם היינו נצחים פה, היינו עושים באמת צעד גדול לכיוון ההישארות.
2: נקודות יותר חשובות מהכל עכשיו, יכולת פחות מעניינת אותנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים להישאר בליגה, זה מעל הכל מבחינתנו.
3: טוב, מחר תבריה.
4: לא, מחר משחק העונה בתחתית, רוני. אשדוד נגד ירושלים.
3: כן, אבל יש לנו גם תבריה נגד...
5: תבריה כבר נגד ריינה, אבל אני חושב שתבריה תישאר.
3: אני חושב שתבריה גם כן תישאר, והיא נתנה גם עונה טובה, עזוב את ההנהלה שלה. אנחנו מדברים על ירושלים מול אשדוד. הבנתי שאשדוד נתנו רק 500 כרטיסים.
4: למה כמה רצית שיתנו בביצים של 5,000?
3: אני רק אומר...
5: קודם כל, מגיע לפה לירושלים 10% זה 500.
3: כן, זה 500, אבל... אני לא יודע אם הם יביאו, אתה יודע, 4,500.
4: בסדר.
3: אבל לא משנה.
4: הולכים לבנות הצטדיון, בנו שיש הצטדיון של 20,000. כן. אתה אומר, הם לא יכולים להביא ל-4,000 במשחק עונה.
5: ככל הנראה, הפתיחה תהיה באצטדיון החדש נגד מודיעין, בליגה לאומית ביום שישי.
3: מודיעין עוד לא הבטיחה.
5: נכון.
3: אני מעריך שירושלים תבוא.
5: צריכה תיקו.
3: היא צריכה תיקו, והיא יודעת להשיג תיקו.
5: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם משהו, ראיתי ציטוט של מישהו, ציוץ בטוויטר, הטריף אותי כמה זה נכון. כותב מישהו, ראיתי את המשחק הפועל חיפה נגד אשדוד בסמי עופר, ואז ראיתי את שרון נימר וסילבס, לא ידעתי מי מאמן של מי. אתה יודע למה זה? בעקבות מה שקורה בשנים האחרונות. עכשיו אני אגיד לך ככה, הפועל ירושלים בעונה כושלת, למזלה הגדול היה לה את אשדוד, שהיא מתחת לכל ביקורת. אני חושב שג'קי בן זקן צריך לסמן לעצמו כוכבית גדולה על העניין הזה של לתת אפשרות לאבי אבינו וניר ביטון, שממש דרדרו את הקבוצה שלהם ניצחון מ-19 משחקים. החלטה לא טובה, יכול להיות שאם הוא היה מביא שמן מנוסה
4: החלטה,
5: קודם.
4: מי שעוד עשה החלטה לא נכונה, ואני מדבר על כל העונה הזו, זה שרון מימר. ואמרנו לו בקיץ שעבר,
5: עשה טעות גדולה, גם אבו קסיס.
4: אמרתי לו, הוא עשה לעצמו השמדת ערך, כי הוא בא מעונות גדולות.
3: למה, בוא נעשה לו.
4: רוני, שישב בצד, הוא היה מקבל את נתניה מחזור 6.
5: לא יודע אם הוא היה מקבל את נתניה,
4: אבל למה צריך לרוץ כל הזמן לכל טוב?
3: נתניה הלכה על מאמן אחד מכל המאמנים בעולם, קוראים לו רוני לוי. עזוב אותך משטויות.
4: זה לא משנה, אבל רוני...
3: מה זה לא משנה? זה משנה.
4: הוא ניצב את עצמו למעלה. עכשיו מה, הוא יהיה חתום על ירידת ליגה?
3: תקשיב, אתה מסתכל על הקריירה של שרון, אתה יודע...
4: אחלה מאמן שרון.
3: אין לי רגע לומר המשפט. 11-12 עונות, המוצלחות ביותר שלו היו בריינה.
4: אז בסדר.
3: הוא בא להחליף ואחר כך נשאר.
4: אז למה צריך ללכת לך זה לסכנין?
3: למה? אני לא יודע. יש לו עבודה גם לעונה הבאה. במצב הליגה שלנו, יש לו עבודה, הוא מאמן מה שנקרא לבל בי, יש לו בעונה הבאה עבודה. מדברים על מכבי פתח תקווה, אני לא סגור על זה, אבל אולי...
5: אני אומר, קבלת החלטות של מאמן צריכה להיות לא פחות משל קבלת החלטות של שחקנים, ושרון מימר עשה טעות איומה, לא היה צריך ללכת. אבל אם אנחנו מדברים, תנו לי רגע לפרגן למאמן.
3: הוא לא היה צריך ללכת בגלל דבר אחד. שהוא מגיע אחרי מה שהוא עבר
5: בסכנין, עם האוהדים.
3: עם האנרגיה.
4: נכון.
3: הוא בא קבוי, אתה מבין? הוא בא קבוי. וברגע שאתה בא קבוי, לקבוצה קבויה, כך זה נראה.
5: אז אני רוצה רק חייב להגיד שני משפטים על אלירן חודדה. מבין כל מאמני התחתית, כולל זדה שלקח את מקומו של זיו אריה, שזו הייתה החלטה הכי גרועה של הפועל ירושלים, למרות שהיא תישאר, הוא בהחלט, אם לא היה דבר כזה של מאמן אלוף שהוא מאמן העונה, הוא אחד מהמועמדים למאמן העונה. כי להוריד לטבריה 8 נקודות, וזה מאמן שנותנים לו את כל הגיבוי. יופי של החלטה של הניהול. המאמן הזה ממשיך איתנו, גם שקיבלנו תבוסות, אנחנו ממשיכים איתו. טבריה שנשארת בליגה, זה כמו אליפות לביתה ירושלים.
3: ברור.
4: עודק.
3: אין, אבל תשמעו, בכל מקרה, אם ירושלים שורדת, היא צריכה לעשות באמת...
4: רישאפל?
3: שינוי, בטח.
4: אבל לא מגיע לו להישאר
3: למי? ללוזדה בטח. אבל עדיין איתו, איתו צריך לעשות...
5: היא תישאר בליגה ואני אומר לכם,
3: ראיתי... הוא צריך לעשות את השינוי ובאמת לקבל צ'אנס, אתה יודע, בליגה טל. בינתיים משהו עבד, הוא הצליח... בואו נראה הלאה.
5: אני אומר לכם, מכל קבוצות התחתית, הקבוצה שהייתה בלתי ניתנת לצפייה זה הפועל ירושלים. כי לא היה לה התקפה בכלל. מי שיורד ליגה זה אשדוד וריינה.
3: כן, רשמו לליגת החלומות של הונג צ'י. בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
6: ברנדו לברונזבה, ברונזבה לניצחון על הבאזל! יואו!

0: זרים מתכננות הקבוצות שיהיו בליגת העל? 20? לא, כי זה הולך לכיוון.
1: תראה, השנה...
0: כבר היו 11, 12,
1: כן? אל תיקח את השנה האחרונה.
0: למה?
1: מה קרה בשנה הבאה? כי היה פה מלחמה,
0: פרץ השלום?
1: זרים לא רצו לחזור.
0: רגע, פרץ השלום?
1: לא פרץ השלום, היה מלחמה. זרים לא רצו לחזור.
0: אתה עדיין במלחמה.
1: אז הבאת זרים מליגה שנייה מאיטליה ומצרפת, אין מה לעשות. עכשיו מדבר איתך על עונה הבאה.
0: אתה עדיין במלחמה.
1: בסדר.
0: וקבוצות מביאות שחקנים, אוקיי, מהג'י ליג. הן לא מביאות שחקנים, לא מספרד, לא מאיטליה, כי הן לא יכולות לשלם מהם. אוקיי?
1: נכון.
0: אני מדבר איתך על שלוש קבוצות שיכולות לשלם.
1: יפה. עכשיו, אנחנו היינו, אתה זוכר, בקורונה, העלו את המכסה ל-10, ל-12.
0: כן.
1: עכשיו חזרנו ל-10, ועכשיו יש הרי דיון לגבי העונה הבאה, וכולנו קשה לנו, אני אומר עוד פעם, רוני, גם מי שתומך בליגה הזאת ורוצה ליגה איכותית, קשה עם היצף הזרים, שאתה לא יודע מי
2: יודע משחק. אתה יודע מה טוב אצלך? שכל פעם שאנחנו יושבים לקראת סוף העונה בכדורסל, אתה אומר, לקראת העונה הבאה. הוא אומר את זה 20 שנה,
0: מחזור
2: נכון?
0: מחזור 5.
1: נו, מה לעשות?
2: מי מחזור 5?
0: מי מחזור 5 הוא מתכונן לעונה הבאה.
2: תגיד לי, איזה חוג אתה כבר מסקר? זה חוג כל הדברים שקורים פה.
1: רגע, פרימו, השנה, מה שקורה עכשיו בליגה, זה מה יש.
0: כן.
1: תגיד, אני אומר תודה שיש ליגה, כי אחרי המלחמה הזאת גם היו קולות גם לסגור את העסק.
0: Okay.
1: יש ליגה, יש לנו עוד חודש עכשיו גם של פלייאוף, אני מקווה של פלייאוף טוב. Okay. הנה ויילי חוזר, ירושלים מתייצבת קצת, הפועל תל אביב אולי כן הזרים יחזרו, אולי שימלה יחזיר אותם.
0: איך הוא יחזיר אותם?
1: במטוס.
0: באמצעות
1: שפינות.
0: בפייפר.
1: ואז יהיה לנו יופי של פלייאוף.
0: הם לא רוצים לבוא.
1: מה?
0: הם לא רוצים לבוא.
1: בוא נראה, רוני, חכה.
0: אני לא מאשים אותם.
1: מה?
0: אני לא מאשים אותם. אני,
1: הם קוראים כל יום מה קורה. הם רואים מה טראמפ.
0: הכל, תופס שניות.
1: מה טראמפ בסוף השבוע צריך להחליט מה הוא עושה, מה כן עושה.
0: והם נתינים של טראמפ, לא רק אנחנו.
2: נכון, נבנה על טראמפ, שכל יום קם במצב רוח אחר.
1: עכשיו, הקטע בעונה הבאה, דבר כזה, אני לא רואה שיתנו לארגון השחקנים את החוק הרוסי, לא יחזירו את החוק הרוסי, אין פה מספיק ישראלים, לצערי, אני אומר.
0: אני מקווה שיהיו פחות, שכולם יסולחו לארצות הברית.
1: לחוק רוסי, וכרגע, מה שהסוכריה שאני שומע שנותנים לארגון השחקנים, זה שלא יהיה מצב שהקבוצות כל הזמן מחליפות זרים כמו גרביים. זאת אומרת, מה?
0: כמה יוזר, כמה יחריף?
1: יהיה מותר לרשום 8.
0: כן.
1: ואם אתה תרצה את הזר התשיעי, אני מדבר איתך על קבוצות שלא משחקות באירופה.
0: כן, כמה כנס?
1: זר תשיעי, לא יודע איזה כנס, אתה תרצה. לא יודע, אני קובע מה הכנס.
0: 100,000 דולר.
1: 100,000 דולר.
0: הפועל תל אביב מוציאה 200 מיליון שקל.
1: מי?
0: כמה זרים מחזיקה? כמה זרים היו בהפועל תל אביב העונה?
1: זרים הפועל תל אביב העונה 11, 12.
0: היו? אתה יודע כמה החליפו? עכשיו
1: לא החליפו, מה החליפו? עכשיו הקפיאו את מלקום והכניסו...
0: אבל אני אומר לך, תסתכל מי עזב כבר.
1: את רנדולף.
0: אבל תסתכל מי עזב.
1: מי עזב? כמה זרים עזבו השנה בהפועל תל אביב? למה אתה סתם ממציא?
0: קבוק לו, לא היה שם?
1: קבוק לו היה אחד.
0: היה, והביאו... אחד. אחד מתוך כמה?
1: מתוך 11.
0: מתוך
1: 11.
2: מי זה הבחור שנתן אתמול לצד הניצחון שצעקת יואו מהרצליה?
1: אחלה,
2: באמת. מה הוא? תן לנו.
1: הוא היה שחקן בבאר שבע לפני 5 שנים. שיחק 5 שנים עכשיו בטורקיה. הביאו אותו עכשיו. אני אומר, תראה, הרצליה, אחת הקבוצות שהייתה צריכה להיפגע הכי הרבה. כי היידיגר עבר לספרד, אונוואקו לא רצה לחזור, ואלייג'ה סטוארט לא רצה לחזור. ושלושתם מובילים את כל המדדים בליגה. ובינתיים הרצליה שורדת למעלה.
0: דבר איתי רגע על, אני רואה שבאמת אופר שוב שוגה בחלומות. אחד שזה יקרה עם מונטרו, זה יקרה?
1: שמע, אני שומע את הסכומים, אני פשוט לא, לא, לא מאמין.
0: אתה שומע את האקפל, אם צריך עוד מיליון או נותר.
1: תראה, כי ברצלונה רצתה את מונטרו, אבל כשהיא שמעה את הבייאוט שיש לו, הבייאוט בהתחלה דיברו על 1,000,000 יורו, אני שומע שהוא 1.5 מיליון יורו.
0: כלום.
1: כלום?
0: את קבוקלו הוא קנה ב-800,000 דולר. או 600,000, לא זוכר.
1: למיציץ' הוא נתן השנה 6 מיליון דולר על כלום. נו, אז מה?
0: כסף קטן.
1: אז כסף קטן.
0: זה מה שנופל לו מהכסף, הוא ריש את הפיג'אמה לדבריו.
1: רוני, מונטרו, זה הראשון.
2: אתה יכול להסביר לי על מי?
1: צריך להביא עוד
2: 2 מונטרו.
1: לא 2 מונטרו.
2: רגע,
1: פורוודים.
0: למה לא עוד 6?
2: כבוד הרב, אתה יכול להסביר לי על ה... דיברו פה בתקשורת על הסכום שמקבל מיציץ'. אני חשבתי שאנחנו מקבלים שחקן שאין דברים כאלה באירופה. תשמע, הוא היה קשה לצפייה השנה בהפועל תל אביב.
1: אתה מכיר את כל הכדורגלנים הישראלים שהולכים לאירופה, שהולכים לאירופה, יושבים על הספסל, חוזרים לפה, מקבלים פי 4. אז אותו דבר היה פה בכדורסל. הוא הלך ל-NBA, הוא לא בקושי שיחק שם, הוא חזר כבד, הוא חזר פצוע.
0: כבד איתי
1: והססן. לא הסתדר גם עם המאמן פה.
2: שמעת?
0: תאגל לרגע.
2: כבד איתי והססן, זה אנחנו אומרים לו הרבה שם.
0: מה זה עכשיו הקולג'? אני ראיתי שיואב...
1: יואב ויטלם.
0: רגע, ראיתי את האוניברסיטה הזאת, אוניברסיטה נוצרית.
1: אבל אוניברסיטה לא בדיוויז'ן 1, אני חושב.
0: היא דיוויז'ן 1, בדקתי.
1: לא, אבל היא לא בצמי...

0: מצטברת, היא לא, כמו, מצטבר. היא לא כמו שעומר מאיר הלך כן, לפרדו.
1: נכון, אבל אף ישראלי עדיין בעונה האחרונה, מה שפתחו את שוק הכספי, לא עשה כלום.
0: נכון, לא
1: כלום, טוב. וגם קצת שום
0: נכון,
1: דבר.
0: נכון, אבל יש כסף.
1: אבל הרבה כסף.
0: יש גל, כמו שאתה אומר.
1: כן.
0: אז בוא נברך את דוויטלם שיצליח.
1: טוב, מה זה הקטעים האלה של ים הדר, איפה הוא הולך?
0: אני ראיתי את הדיבור.
1: איפה הוא הולך? לא, לא, אל תדבר איתי על המכללות.
0: ים הדר...
1: ים הדר בדצמבר 26, כן?
0: ים הדר, נכון לכרגע, יש נתק עם המאמן, נתק עם... אני לא רואה אותו נשאר בהפועל תל אביב, אלא אם כן...
1: לאן?
0: לאן הוא הולך?
1: כן.
0: לא יודע.
1: מי ירצה? כן, אנחנו באמת מסביב לשעון, ומה שקורה מסביב לשעון זה, עדיין יש קבוצות שעובדות ביורוליג.
0: מחר משחק אש.
1: מחר משחק אש, משחק מספר חמש. ולנסיה מול פנאתינייקוס.
0: יש קודם כל אייטם יפה על המשחק.
1: אני חושב שהשופטים...
0: ולנסיה מביאה מחר...
1: נבחרו בקפידה.
0: מחר ולנסיה מביאה שוטרים, כדי שיאנקופולוס לא ייכנס למגרש.
2: קודם כל אני רוצה, אני חייב להגיד לכם משהו על העניין.
1: אבל השופטים, אלי...
0: השופטים?
1: בקפידה.
2: תן לי להגיד משפט...
1: לא נשכח רק אתונה מערכת הפיינל פור.
2: כן, ונדיר מאוד ש-2-0 וכל קבוצה עושה בחוץ.
0: היה ריאל מדריד.
2: כן, אבל זה די נדיר, זה לא קורה.
0: נכון, נדיר מאוד.
2: עכשיו אני אגיד לכם מה קורה. אני, יש לי המון רגש ביורוליג, כי אני חולה יורוליג ואני לא מפסיד משחקים ביורוליג. מה שקורה לי בפנאתינייקוס, השחקן הכי אהוב עליי ביורוליג, משחק שם, קנדריק נאן, ובלתי נסבלים זה המאמן והבעלים שלו. זה,
0: בלתי נסבל.
2: זה קונטרסט מאוד מאוד גדול, ואני אמרתי לקוקי האורך שלנו, משחק גדול מחר של קנדריק נאן, והם עוברים את ולנסיה בוולנסיה.
0: אל תזלזל בוולנסיה.
2: לא מזלזל, אני אומר שקנדריק נאן ננצח את המשחק.
0: ולנסיה ראויה להיות בפיינל פור, היא שיחקה כדורסל השנה שהיה כיף לראות ברוב המשחקים שלה. יש לה ארבעה גארדים שאתה לא יודע מי יעשה לך שם את הנזק, יש שם השחקן שהיה במכבי.
1: יש לה מאמן שעושה חידונים.
0: יש לה מאמן טוב, למרות שהוא קצת שוקר, ראינו אותו נגד הפועל תל אביב שנה שעברה, אבל מחר זה משחק בית, 15,000 צופים. תשמע, ולנסיה צריכה לנצח.
1: בוא ניסע למונטרו, שהפועל תשלם בשבילו $5 מיליון.
0: מה שהוא עשה ביום רביעי, רוני?
1: כי כסף יצא מהאופנה.
0: הוא השחקן, קודם כל תראה פה את האנקל ברייקר, תראה איך הוא שובר את הקרסוליים למיציץ', זה היה פה בערכה ביד אליהו לפני חודשיים. מה שהוא עשה כאן, זה נבחר, אגב, פרימו, למהלך השנה ביורוליג. מה שהוא עשה כאן.
2: זה שהוא יקם את הרגליים למיציץ', זה לא נדיר, זה אפשר לעשות את זה.
0: תראה את המהלך, תקשיבו, הוא זורק אותו ימינה, זורק אותו שמאלה, הולך קדימה. תקשיב, זה...
2: סל גדול.
0: הוא שחקן ענק.
1: יש פטור מהגנה.
0: מונטרו זה השחקן היחידי, אני לא טועה, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, או השחקן הצעיר של העונה, שנה שעברה ביורוקאפ, והשנה ביורוליג. ומה שהוא עשה במשחק מספר 4, הוא שבר את שיא המדד לשחקן בפלייאוף. הוא עשה מדד 45, הוא היה בלתי ניתן לעצירה, ואם מחר הוא חוזר על אותה יכולת, מה שפנאתינייקוס לא תעשה, אני חושב שוולנסיה תעלה. ואני מקווה גם שוולנסיה תעלה, כי אי אפשר לראות את אטמן, אבל רוני, שריקה אחת, הם לא צריכים יותר משתי שריקות במשחק הזה.
2: צודק.
1: שתי שריקות, רבותיי.
0: יהיה מעניין.
1: שתי שריקות זה 7-8 נקודות.
0: זה לפעמים נקודה אחת מספיק.
1: לא.
0: ראית שלא שרקו משחק אחד, לא שרקו את הפאול בחסת כדור? נקודה אחת מספיק גם.
1: דובי דגן עליו השלום לימד אותי לפני הרבה הרבה שנים. שופט טוב, לא מגיע
0: לא מגיע להכרעה. בסדר.
1: אז באמת, אנחנו נראה מחר.
0: שמו את הסלובניה המאוס הזה, ג'אבור הזה, אל תצפה מהם לגדולות ונצורות משהו.
1: מה זאת אומרת מאוס?
0: הוא ירחיק את שני המאמנים אם יעשו יהיה בעיות.
1: תגיד לי, והוא לא רוצה לשפוט בזה, בפיינל פור?
2: חסר לי לרוני.
0: מחר זה משחק כמו פיינל פור.
2: חסר לי לרוני גם.
0: מחר.
1: כן, טוב, כן. ברור, ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, צפו לנו מי השחקן שעובד מסביב לשעון, ואולי תזכו מפרס, מתנת.
3: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה, בטיול עם ביגי. מכון ביגי. זה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נוח זה שירות 24 שעות ביממה, מגמה לבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
6: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
10: אולי יש לכם ביטוח בריאות בהראל?
11: יש לנו.
10: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בהראל?
12: כתבנו את מדעי המחשב מחדש כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
13: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.

0: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
1: דני, congrats, another win.
2: The bar is open.
3: מי עדן, יש טעם למים.
4: Made to be MW. I-4, 0 קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
5: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
6: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
7: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
8: למה להסתפק ברכב היברידי?
9: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
10: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: There's the buzzer and the thunder have won and swept and are headed to the Western Conference Finals.
12: I don't know what the future holds for me, obviously. As it stands right now tonight, when the time comes.

0: אתה צופה?
1: וואו.
0: שבאמת זהו.
1: רוני.
0: אני לא מדבר על הסוויפ, אני מדבר על לברון.
1: קודם כל, תקשיב, להצדיע לו. סיים 23 עונות, הוא נבחר בדראפט 2003.
0: נכון.
1: 23 עונות, עכשיו קראתי עליו מאמר, רוני.
0: אבל עדיין הוא לא הגדול מכולם.
1: עזוב, אני לא, זה עזוב. לא, ברור שהוא לא הגדול מכולם. אני לא חושב שהוא הגדול מכולם, אבל אני צריך להצדיע לו, תקשיב. קראתי מאמר בריאותי עליו, פרימו, הוא הפסיק בינואר, בנובמבר, לשתות יין ולאכול קינוחים. הוא אמר, לא יכול להיות שאם אני אמשיך ככה, אני אוכל עוד להיות על המגרש. ואתה רואה, גם בגיל הזה...
0: יש לו תזונאי שמכין לו חטיפי בריאות.
1: סביך הוא לא אוכל. סביך הוא לא אוכל.
0: סביך הוא לא אוכל. אתה מבין, אבל יש מספיק דברים באמריקאית.
1: אני להערכתי הוא ישאר עוד שנה.
0: כן.
1: אני מאמין ומקווה...
0: בלייקרס, כי נגמר החוזה.
1: מה?
0: בלייקרס נגמר החוזה.
1: אפשר לך זה לא... אפשר להאריך לו חוזה
0: בעונה.
1: מייקל לא קיבל בעונה, האחרונה בשיקגו 36 מיליון דולר.
0: מייקל הביא שיש את הבאות.
1: בסדר.
0: תגיד לי, מה, הוא עובד בשביל דולר 99, אתה חושב?
1: ממש לא. אבל רוני, יש לו מעל מיליארד יורו בבנק.
2: עכשיו הוא מדבר על כסף? הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף.
1: לא, בוא תרכיב קבוצה. תביא עוד שחקן. השאלה, רוני, אם אתה מביא עוד...
2: אז למה להגיע?
0: רוני, מה זה מיליארד? אתה יודע כמה שווה מייקל?
1: רוני, השאלה אם אתה עושה בלייקרס את מה שהם ניסו לעשות ב-2004 ומביא עוד כוכב לידו, לא אומר סוג של קווין דורנט או משהו כזה, כדי לעשות שנה אחת...
0: תגיד לי, אתה מביא לי, ראית את דונצ'יץ' שמכל העומס וכל הדברים האלה...
1: התפרק.
0: הוא התפרק מתי?
2: הוא פירק את הלייקרס.
0: אתה מבין? לא, הוא לא פירק את הלייקרס.
2: הוא לא שיחק.
0: אבל מה אתה רוצה לשחק? בלי רגל.
2: הבן אדם פצוע. דפק את הלייקרס.
0: הבן אדם פצוע, אבל הבן אדם שווה ב-25 נקודות בערב רע. אבל מה לעשות שהוא נפצע? הוא לא יפצע בכוונה.
2: אבל אני ראיתי מה כותבים עליו.
1: אבל
2: פרימו, ראיתי את הפרשוינים, אמרו לו, תגיד לי.
1: פרימו, אחד מחמשת השחקנים הכי טובים, מה
0: תעשה? הפרשוינים שם, זה בדיוק מאחרים כמונו.
2: אתה תמיד אמרת לי שהפרשוינים...
0: מאחרים כמונו, רק עם ג'קט כמו שלך וקרבט. די עם השטויות, אני מכיר אותם.
2: אז הם גם כן כותבי הרקטום שם?
0: ברור, אלא מה? והם גם כן, אתה יודע, עובדים בקבוצה הזאת, והזה, והסוכן ההוא, והסוכן פה. עזוב אותך. בדיוק כמונו, אולי אפילו יותר גרוע.
1: אתה לא רוצה שיביא עוד שחקן ויהיה לנו, אתה יודע מה, אולי קונטנדרית לאליפות?
0: מי, הלייקרס?
1: הלייקרס.
0: צריך עוד יותר משחקן.
1: ברור שצריך יותר משחקן, אבל...
0: עוד יותר משחקן.
1: נכון, צריך יותר משחקן.
0: בהנחה שדונצ'יץ' מחליט בעונה הבאה.
2: הוא אמר לך קודם, אבל הוא לא הגדול מכולם. וזה מתחבר לי ללייקרס. לא יעזור לכם כלום, תגידו מה שאתם רוצים. קובי, עליו השלום שהלך לנו, היה גדול מכולם. לא היה ווינר כזה. שחקן אדיר, והלייקרס מאז שקובי...
1: הכי גדול בלייקרס, אתה מתכוון? הוא הכי גדול...
2: אני אומר שהכי גדול בעולם.
1: אי פעם?
2: אי פעם?
1: יותר ממייקל?
2: מי? יותר ממייקל? קובי, יותר ממייקל, כן.
1: אוקיי.
0: המסע זה אומר.
1: אין בעיה.
2: אבל זה אני.
1: אין בעיה.
0: אין בעיה.
1: רימו, אין בעיה.
0: מה ששלך שלך?
2: אתם כדורגל יש מלחמות, מרדונה, מסי
1: פלה. ניסו להיות יותר גדולים. מייקל זה הגוט שהם כל הזמן ניסו לעקוף אותו.
2: אני אוהב יותר את קובי.
0: בסדר. אני רוצה באמת את הדקה האחרונה לתת לברנדון קלארק ממפיס. בגיל 29 סיים את חייו. על פי פרסומים, שוב, אני אומר את זה לכאורה ובאחריות ובכל הדברים האלה, נמצאו ממצאים שייתכן שהוא... הלך ממנת יתר. שוב, במרכאות של...
2: שרק לפני כמה זמן היה לו איזה סיפור עם המשטרה שתפסה אותו, נכון?
0: בסדר, נו.
1: מחזיר אותי לסיפור לאחד השחקנים הכי גדולים שיכול להיות בליגה, זה לן בייס. אתה זוכר את הסיפור בבוסטון?
0: ברור, הוא נבחר בבוסטון. בחירה מספר 2, עשו לו מסיבה.
1: נכון.
0: אבל מה לעשות שהוא עשה רבע קילו ולא 2 גרם? קורה.
1: נכון.
0: גם לילדים.
1: חבל, מה אני אגיד לך? למרות שנראה שהליגה התנקתה, אבל...
0: הליגה התנק

0: אדם שבכל העולם אוהבים אותו.
1: פרימו, ספרד מחולקת ל-23.
2: ספרד מושפע גם.
0: רגע, שנייה. מושפע זה ילד שלו, איפה זה פלסטין?
1: ספרד מחולקת ל-23 טריטוריות המשותף לכולן. לכולן. זה שנאה ליהודים.
0: נכון.
1: לא נחזור לאנוסים, כן? שנאה לאינקוויזיציה. שנאה ליהודים ובעיקר לישראלים.
0: כל מה שאמרת, נקודה סימן קריאה. שאתה מייצג את ברצלונה, אל תתעסק בפוליטיקה.
1: אני רואה שלא קרה כלום. אז פליק כעס עליו.
0: אתה יודע שלהגיד, אני לא אהבתי את מה שהוא אמר.
1: במה זה פליק? מאיפה אבא שלו בא?
0: פליק זה, דרך אגב, זה כף.
1: לא, פליק זה גרמני.
0: נכון.
1: איפה היה סבר אבא שלו? מה הוא עשה למעננו?
0: אתה בדקת שהוא היה...
1: אתה בדקת שלו?
0: אתה כבר מאשים את סבא של פליק שהיה נאצי?
1: כל הגרמנים מבחינתי חשודים.
0: אבל מה קשור?
1: עד שלא הוכח אחרת.
0: אבל מה קשור?
2: הם הביאו לנו צוללות.
1: אה?
2: הביאו לנו צוללות.
1: ואנחנו מתעשקים איתה פה, פה, פה.
0: אגב,
1: תקשיב. איך אנחנו מתעשקים איתה?
0: רגע, קופמן.
1: איזה יופי.
0: קופמן.
1: נו.
0: מצרפת, איטליה, ספרד, בלגיה, כל ההולנד, כל הסונים.
2: לא ייתנו לנו נקודה, פרימו.
0: גרמניה?
2: פרימו.
0: היא הכי פחות.
2: פרימו.
1: באמת, היא דאגה מאוד יפה.
2: רגע, רוני.
0: עדי לך איתי למלחמת העולם.
1: אתה לא אוהב.
0: לא, על היום.
1: על היום.
0: על היום.
1: לא משתנה, תן להם צ'אנס, הם גומרים אותך.
2: הנה הוא, יש לך מדד מוצא שבת. לא תקבל מהם נקודה מוצא שבת. תהיה רגוע, רוני. מכל הלהקה שאמרת.
1: אז הנה, פרימו, אתה לא פרשנות. אני לא יודע מה הוא עושה שם. אני מעולם לא ראיתי את הבחור.
0: אני ראיתי אותו
2: למה?
1: אז תן לנו פרשנות על מה קורה.
0: בכוכב הבא, יש תוכנית בערוץ 12, שהם מקדמים והם בוחרים את הכוכב הבא. הוא נבחר, הוא זמר מעולה, שר מישל, זה שיר בצרפתית.
1: השרים בצרפתית?
0: כן.
2: למה לא בעברית?
1: מי, העיד עליך שרים בצרפתית?
0: קודם כל, ישראל כמעט כל שנה שרה באנגלית, עם קצת עברית. זאת משחקת את מישל על הבמה. ועלה לגמר, ואני אומר לך שהוא, דיברתי עם רז שכניק שמבין באירוויזיון, הוא יהיה בחמישייה הראשונה.
1: אני אתן לכם פרשנות.
2: בקולות של ה-SMS'ים.
1: אני אתן לכם פרשנות, אכן מיום ראשון, שמעתי שחתונה מי חוזרת.
0: אתה אוהב את זה.
1: מהקורונה, זהו. אני פרשן חתונה מי. אם אתה רוצה, אני אעשה לך גם מתגרשימי. זהו זה, 2-1 למי? 2-1?
0: 2-1 סאוטמפטון בהערכה.
1: יפה. נגמר?
0: עוד דקה נגמר, ואם זה נגמר, אנחנו רואים את דניאל פרץ בוומבלי.
1: יפה.
0: בוומבלי, לא בוומבלי.
1: יופי לנו. יופי לנו. תודה רבה לכם שצפיתם בנו. תודה רבה, כבוד הרב.
2: צורות טובות שיהיה.
1: מחר, נכון? פרימו, אפשר בדרכך הלא צודקת.
2: מחר 59 שנה למבצע מוקד.
1: יפה.
0: לילה טוב לכולם.
1: לילה טוב לכם.
2: לילה טוב.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
2: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם, ישראל קנדה.
3: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
5: בעלת עסק בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
8: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
10: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
11: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
12: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
13: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
14: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
15: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
16: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
17: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
18: כשאני עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
19: אני רוצה שגם...

0: האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
1: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
2: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
3: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
4: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
5: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
3: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
2: לא אכפת לי מה שחקנים, גמור, אתה גמור.
3: מבין אותך.
2: כל שלושה ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
3: מבין אותך, מבין אותך.
2: ללכת, להתלבש, לצמוד
3: המעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
2: איזה טירוף.
3: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
2: וואו, זה טירוף. אז אנחנו פה לסכם.
3: אז תמיד יכול להיות יותר גרוע.
2: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול. נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שוברת את המבצר של הפועל. פעם ראשונה עונה. בסמי עופר, הפועל באר שבע.
3: וזה הזמן בפעם המי יודע כמה, להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
2: אתה תטיזו לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
3: לא, אני חושב שהם...
2: כבר מקבלים אותך.
3: לאט לאט.
2: לאט לאט.
3: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
2: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר היחיד, העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בבלופילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
3: תנסה.
2: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
3: בצדק.
2: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר,
3: כל מה שמשנה בבלופילד. בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
2: נכון.
3: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, כשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי... לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
2: רגע, אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת בנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפהנו רגל מיורדת ביתר ירושלים, שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חבריי אוהדי ביתר, תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
3: הכל נכון.
2: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שואה. היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
3: רוחני.
2: רוחני, שהביא את שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
3: ניצחון הכי גדול של העונה.
2: הכי גדול.
3: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
2: די.
3: כן, כן.
2: למה?
3: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור רועד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
2: שמעתי עליה.
3: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובא, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות של קנצפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
2: גול מתנה.
3: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מאבד הכדור, ויש לו מלאים להיות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, כלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביטה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון, ואסף צור בכלל.
2: לא הבנתי פה.

0: שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
1: לא הבנתי.
0: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיימבו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
2: גול מוזר.
0: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מיימבו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
2: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
0: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שהוא אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, והוא שחקן של על הכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור תשע, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
2: הוא תשע?
0: הוא הגיע כתשע. הוא הגיע כתשע. אבל לאט לאט הבינו ששוע, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה בתשע. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: זה העיקרון מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו, הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול, באמת.
2: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת? כן, עקבתי, ניסיתי להביא אותו גם. וואלה.
0: כן.
2: ושהוא בא לביתר, אמרת טוב, זה יהיה בינגו?
0: לא, לא.
2: באופי של הליגה שלנו?
0: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
2: אז ביתר ירושלים באמת, היא לא... אנחנו רגילים לראות את ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות התלחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב צריכה לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, מבחינת מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
0: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
2: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
0: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. בעונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
2: שלום תקווה.
0: רבע גמר, רבע גמר...
2: וואפה, בטח.
0: וואפה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
2: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר ירושלים, כמו שאמרנו, סובלת, וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי, כל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
0: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
2: אתה חושב שקבע לי עדיף?
0: לא, לא יודע מי עדיף.
2: אני חושב, אני אגיד לך...
0: אני חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
2: אני אגיד לך, הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
0: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
2: נכון.
0: אותו דבר.
2: אבל הם משלים את אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות,
0: הוא לא רק הולך מכות.
2: לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת.
0: הוא הפיטבול. הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
2: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין? אני קורא לזה אלגנטי.
0: אלגנטי, גם מילה טובה.
2: ואתמול אני יושב בשער 7. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מהקף כזאת. זה הצלה ברמה באמת.
0: זה הצלות של אליפות.
2: בדיוק.
0: כן, מסכים איתך.
2: זה מה שבאתי להגיד.
0: מסכים איתך, אבל
2: לכל קרה... לכל קבוצה יש את השער של האליפות?
0: כן. זה הצלה של האליפות.
2: מושיקו לוגסי?
0: כן.
2: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו? מבחינתי זה הצלת האליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן. וראינו באמת איך הם משלויים אחד השני, ואתמול ראינו, דה, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמיר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים כשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שצריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
0: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
2: בבקשה.
0: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם היותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבלי לביתר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרביץ, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של ביתר ירושלים, כלל יסוד הראשון,

0: זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדורים, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באאוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבאלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבאלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבאלי מביא לביתר ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים. מאוד תמיד, גבוהים. תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מביתר ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה, אוקיי? להפועל באר שבע אין בלם מהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבאלי מביא לביתר ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ו- ו- ו- ו- ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לביתר ירושלים, זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ, אתה צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבאלי מביא לביתר ירושלים, ואני חושב שהוא... עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבאלי זה עזר מספר אחד של ביתר ירושלים העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבאלי מבחינתי מקום ראשון.
1: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו צריכים, נלך משחק משחק, זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול. וזה, אני חושב שזה פעם ראשונה,
0: לא,
1: יפה, ראינו את ביתר ירושלים היפה. כך למשל, שחקן שאתה מאוד אוהב, ירדן כהן. שהמשחק, אני חושב, הכי חלש הוא היה מאז ביתר ירושלים.
0: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן. הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
1: היה לו קשה אתמול?
0: זה לא קשור לאיפה.
1: זה לא, אז אוקיי.
0: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו. יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-List, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים. והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי. הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים, שחקן האמצע. הוא שחקן קו. והוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. בחיים לא ראיתי אותו עייף. זה לא הבעיה. אתמול הוא היה במשחק פחות טוב. טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו. את זה ספציפית, אני לא משייך לעייפות.
1: אז עוד לפני הפועל, דם, אז בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, "טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
0: גם מכבי חיפה נלחמה.
1: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100? איך אתה מתושש?
0: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתאוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא, אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח שאתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל המאמנים של הפלייאוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי התאוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
1: וואלה.
0: כן,
1: אוקיי.
0: כן, כן, כן. אם אתה...
1: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80,
0: אתה,
1: שרירים...
0: אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר שעריות, הכל עובר.
1: אוקיי.
0: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסיב... מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול, לזה נקע, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר.
1: בולה.
0: כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מוששים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות שלו מרצילי? אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא יתאושש.
1: אבל אף אחד לא יתאושש, למה, כולם יהיו ב-80%.
0: לא, לא, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש. אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%,

0: ובלתי אפשרי.
1: אז היריבה של, של בית ירושלים אתמול באמת עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו, אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
0: לא טוב.
1: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
0: לא טוב, לא טוב, אני מחמיא לי, אני מפה עד מחרתיים והכל הרווח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
1: מגן שמאלי?
0: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו, אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ, בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא.
1: ומי אמור להתמודד עם שואה, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
0: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את שתי ההחלטות האלה, לא מתאים לברדה.
1: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק גם עם שאן דה סילבה, וגם זה בועטן.
0: מה דחוף לשחק עם שאן דה סילבה? למה לא לשחק עם אלטמן או אלקוקין בעשר, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
1: מה הכוונה?
0: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
1: הוא ילך.
0: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי עונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
1: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
0: קצפוסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
1: תה, הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
0: בטח.
1: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 Lions and one stupid kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים, הוא הורחק כבר נגד ביתה ירושלים בטדי, אז הוא
0: גם... תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט, נו? קריירה שלמה, כמה אדומים?
1: ישירים, אמרת לי, אפס, לא?
0: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
1: נו?
0: באופן כללי.
1: לא זוכר.
0: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 תופעות בליגת העל.
1: אתה תלית, לא תלית.
0: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
1: המופרע.
0: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
1: ברוך השם.
0: אוקיי. אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
1: 4 אדומים לדעתי?
0: 4 אדומים.
1: משוגע.
0: מה זה?
1: עכשיו, אתה הולך לעושה...
0: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
1: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות של ברדה לשים אותו.
0: דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
1: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
0: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחרי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
1: עכשיו, מול מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
0: זה לא משנה, זה גם אם זה נגד אשדוד.
1: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
0: שומע?
1: הוא חק על זה.
0: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל, ובשביל עצמך.
1: תציל גול.
0: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? זה העלות מול תועלת כאילו?
1: כלום, בעיה.
0: לא, לא, חוסר אחריות, וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
1: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
0: בדיעבד, בדיעבד.
1: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים בדיעבד.
0: בדיעבד, אבל...
1: כי אני אומר לך, אני יושב ביציע, תולה שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב הרבע חצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה, ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טורנות של טענות לברדה להרכב, ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אלקוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב פנטסטי, כדורגל,
0: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו, ואני מת על הסגנון משחק שלו.
1: צועק

0: את זה, אין לו פחד.
1: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
0: כל הזמן, אין לו פחד. מדהים, אין לו מדהים. פחד,
1: באמת. הוא בובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
0: אולי, לא יודע.
1: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
0: אני נוטה להסכים איתך.
1: ברמה של, ברמה של שחקן הרכב, עוגן.
0: הוא כוכב, כן. הוא לא יציב. הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה, למחצית.
1: קשה להיות יציב, קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי, בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תראי אנרי הגדול. והוא אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, הוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
0: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
1: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
0: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילוא של תותח, סליחה על הקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה, טל עצומה.
1: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה, הוא טעה בהרכב שלו.
0: נכון.
1: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזו תכונה שאני הכי, הכי אוהב בעולם במאמן. שאתה מגיב טיק-טק
0: למשחק. השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11 על 11. אני לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע. אבל הוא...
1: פותטי, אנחנו לא נדע לעולם.
0: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
1: המשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
0: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד, עם כל הבאסה, וגאה.
1: מסכים איתך.
0: ואופטימי בשיגעון, כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה. עכשיו, הפעם ההצלה של גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיץ אולי פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגר עם מיגל סילבה, סליחה, כל ה... סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדה בית ארושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחתן עליו, באמת, מגיע לו שפו על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילת העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצאה את הדרך שלה.
1: אבא, אני מפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
0: נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
1: ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
0: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיבה מעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היה שם שניים, זאת אומרת, הפולטב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
1: איך שניים?
0: האקס-ג'י, ככה זה האקס-ג'י.
1: בוא הטנק וטוריאל ולואיזו, זה כבר שלוש.
0: אני מסכים.
1: תפטר את הנתון הזה.
0: אני לא סובד את הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה האקס-ג'י כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפולטב, והפולטב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת, יש לה שלד אדיר להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
1: תסכים איתך.
0: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר מסרק, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום. יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
1: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
0: הוא חתום לעונה הבא.
1: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים ונחתכו ומצאו את הדרך להיפטר מהם, במרכאות ולא במרכאות.
0: אני לא, הפועל תל אביב צריך...
1: ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
0: כי זה שחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: הוא תגולים דשאר.
1: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
0: בסדר, אני לא...
1: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים עם שחקנים מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
0: נכון.
1: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
0: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
1: בסדר.
0: מתחילת ינואר.
1: מתחילת ינואר. אז עוד פעם.
0: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
1: לא רוצה לחזור על עצמי.
0: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו, ואני אומר לעצמי, בוא נצמח.
1: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית בואטנג צריך להיחתך ולהביא תשע אחר?
0: קשה לי איתו. כי שתש... אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו,

0: שחלוץ תשע לא מגיע למצבים. אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים.
1: יש לו בעיה, יש לו בעיה לבוטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
0: יפה.
1: הוא לא חלוץ בנפש שלו.
0: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריו שיוצא
1: חדוש ספרתי, אני לא צריך להזכיר לך שככה קלו התחיל.
0: הכל טוב, הכל נכון.
1: והיום אתה, והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
0: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולים מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע,
1: רגע. גלנות גבוהים נתלטה.
0: סבבה, אני רוצה...
1: R9 של הכדורגל הישראלי.
0: אין, כוכב כדורגל.
1: עומר דמרי, אתה משווה... עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה תדליק אותי,
0: אבו. לא, אני לא אמרתי ביחד. אני אומר, אני מחפש 9 שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים אנחנו רוצים להיות אליפות, אלופים בעונה הבאה, הם צריכים 9 שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודאפה? לא יודע. שנדה סילבה אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
1: אני כל, חושב שהיום...
0: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא, להישאר, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
1: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
0: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה, ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית, להפועל תל אביב שלט אדיר בעונה הבאה, הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
1: מה, כן, אתה רואה תואר, אתה רואה?
0: בעונה הבאה? כן. אני רוצה להיות שם עד הסוף.
1: 17 שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
0: אתה לא...
1: בחודרוב, סליחה.
0: אני רוצה להיות שם עד הסוף. אני צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
1: רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך.
0: אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
1: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי 1,000 יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי 1,000.
0: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
1: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע ב2-3 שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
0: ולאלה שמבקרים...
1: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קרייב ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
0: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בוא, אני מקווה מאוד שהוא שייר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם, עוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזו של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
1: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
0: אין את הדבר הזה.
1: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
0: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים. אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
1: בוא תעשה שער השבת ככה.
0: כן.
1: עם 5 משחקים כאלה באותה שעה.
0: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה, הפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות את ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו. אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציאה, זה הרכה שזה טוב. ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91 בסיס של, בסוף של הסוף של הסוף
1: במכבי חיפה. שאם לא הגול הזה.
0: תם הטקס.
1: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
0: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שאתה מכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וך. רן קוז'וך, ראית את הגול של ג'וויניסט? ואז רן קוז'וך מביא מוריניו. מוריניו רץ הקל.
1: מוריניו סלש סוזה.
0: מוריניו סלש סוזה, סלש... שלומי דורה עשה את זה פעם אחת ביותר בחיפאי, קראת אליעזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
1: יא.
0: שזה ספונטני.
1: יא.
0: עכשיו, למה לא קניתי?
1: איך לא קנית?
0: אני אגיד לך. אני הרגשתי, אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרשים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
1: אז עוד יותר.
0: התחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה יותר טוב.
1: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת.
0: בדיוק.
1: הרבה פעמים.
0: פתאום, הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה, שני משחקים שמפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום תראה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייב...

0: בשביל, אם היא רוצה להיות אלופה, לפני שהיא משחקת טוב, ולפני שהיא קוטשת צריבה...
1: צריכה להביא נקודות בשיניים.
0: צריכה לחייך, היא צריכה לשמוח, בשיניים. וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? היא איבדה עם קריית שמונה, היא איבדה עם הפועל תל אביב, היא איבדה עם בית"ר ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
1: בלי סוף.
0: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד. כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
1: נגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה ש...
0: לא בגללו, אני אומר את זה לזכותו, כן?
1: לא, אין בעיה, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
0: כל בראש שלי.
1: זה לא שם, הכל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב, אתה יודע, איזה מתסכל זה? אתה יודע, אם אני קנגו עכשיו, אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
0: יושב לי פה.
1: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקנים של הפועל באר שבע הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן. לא מעניין אותך כלום. אבל... אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ לא, בשביל לא... שתשמח.
0: כי אני ראיתי
1: אותם... ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
0: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת. ולא ראית, לא ראית את השמחה...
1: מה? בגול של ליסט?
0: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0. אוקיי, כאילו אוקיי. ראית אותם מנצחים...
1: ברור,
0: לקהל,
1: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
0: יפה,
1: היא בדיוק. קבוצה, היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה?
0: לא
1: ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא הניצחון דרמטי.
0: לא.
1: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזיק.
0: מסכים,
1: חד משמעית.
0: יפה.
1: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו. אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
0: נכון.
1: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
0: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גם הוא שבע, לא?
1: יפה. בא לקח להם את האליפות מהכיס.
0: נכון.
1: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות, זה אין נורא מזה. המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים...
0: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר
1: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
0: יפה, אז
1: מאוד פשוט.
0: אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה, משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת. אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה, לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
1: שיחקו יפה אתמול.
0: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
1: נכנס טוב, נכנס טוב.
0: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
1: גם זה בראש שלך.
0: יכול להיות.
1: יש הרבה דברים בראש שלך היום.
0: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
1: זה ראשו של אוהד.
0: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את זה, מכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כיכב שם.
1: איזה שטויות.
0: ברור שזה שטויות.
1: כן, כל עולם מצוין.
0: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליה, זה בסדר.
1: זה לא קל ולא נעליים.
0: לא, לא, לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי. איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי. אולי זה הפתרון, כי זה היה...
1: דבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה.
0: סתם, זורק לך רעיון.
1: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
0: סבבה.
1: זה הדבר היחידי שיכול לעשות.
0: אולי איז וזטנוביץ' ביחד. אני נותן לך רעיון.
1: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו אם בקלט של העונה הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
0: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי זה היה אחמד, משחק קשה, זה היה אחמד, לא נותן גולים.
1: אני,
0: גנח,
1: אני,
0: ודיברנו
1: באמת, דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
0: קוסם.
1: זה קוסמות, אורגינל,
0: קוסמות.
1: כאילו. צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל, כאילו.
0: הכל.
1: אתה שומע את השמות? אלה, כאילו, מועמדים,
0: משוגע.
1: פייבוריטים לאליפות, אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר על ליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזי אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושועה.

0: אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
1: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אני מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
0: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קרא את האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
1: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
0: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
1: אתה יודע למה הוא אושר עכשיו? הוא אושר, אמר לו לעלות, אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
0: חמודי, אתה עוד עושה פוזות. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
1: הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
0: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
1: אתה אמרת לי...
0: אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
1: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוש זה המאמן הכי תובעני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
0: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא רוני לוי, גוטמן, כן.
1: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזו סיבה שהוא לא משחק.
0: ברור.
1: ופה, יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתם מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
0: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
1: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין לו...
0: אני חושב, רן, איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת. ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן שהוא גם ילד אינטליגנט ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי, אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט, שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור לי עונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו, בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמודי קנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמודי קנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמודי קנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
1: בן 26 כבר.
0: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
1: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי צוף שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
0: מה זה עצוב? לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
1: כי הם רוצים.
0: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: לא.
0: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
1: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
0: ברור, מבין אותו גם, מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה. מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע? זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
1: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה. אין פרשן כדורגל, כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
0: לא יודע מה הסיפור.
1: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא, פאפאפי פאפאפה. ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח. רוצים להריץ אותו, לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
0: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף.
1: טוב שבאתם. מה אתה אחר? ממצא מאי?
0: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל, בעונה שעברה.
1: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
0: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
1: איך אכלתי את הקיצה הזאת?
0: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
1: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה. עכשיו, היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
0: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו ובברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתמשים.

0: קטנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח לשלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
1: בצדק.
0: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת לא מקנה בהם.
1: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע הוא עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מוותרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו, וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
0: אל תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
1: זה התחושה. אתה אומר את זה בידיעה?
0: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע משחקת, שואפת לשחק כמו בית"ר ירושלים. גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבלי נותן לבית"ר. דיברנו על זה.
1: שתי רמות מעל דיוף.
0: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כאילו אין דיון בעיניי.
1: ומכבי חיפה עושה פלי אוף.
0: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
1: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
0: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון.
1: במכבי תל אביב.
0: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלי אוף.
1: תבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
0: וזה בלם זר שאמור שדרג אותך.
1: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
0: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל הצוות שלהם.
1: לא נופלים כמעט, ליפול
0: ככה, ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
1: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצהובים וההיעדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
0: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
1: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
0: למה אתה אומר לא יודע, תגיד, מכבי חיפה.
1: אני לא חושב.
0: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
1: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה שאני...
0: באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: נכון, וזה עצוב
0: וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
1: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, היה טיפוס, היה חלוץ מצוין, טיפוס היום בנורא, עניינים וזה.
0: על הדשא.
1: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם מתי היית טיפוס היום בנורא על הדשא? כזה, זה הכוונה. והוא עמד על הקווים, מכבי תל אביב מנצחת בקלות.
0: איך אני בחוץ, אבו, אבל?
1: מה?
0: איך אני בחוץ?
1: נסיך.
0: זה הזמן להגיד את זה גם.
1: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך תיישב איתו, איך תיישב איתו, איך תיישב איתו, איך הם קוראים לך?
0: איך?
1: טל בן מתים.
0: כן, ידוע.
1: זה ידוע.
0: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוקס שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, אתה תראה דברים, תתפוס את הראש. שאתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
1: הכסף שלך בוא אני אחמיא לך, שאתה לוקח את
0: זה צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, אללה ירחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
1: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 את הפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בהפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה של מכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב, בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת לזה לסדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב צריכה להוציא בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהארץ אומר, איזה סיבות אישיות?
0: לא ברור, לא ברור, לא ברור, לא יכול להגיד, לא שרת לי כלום להגיד, לא ברור.
1: המשך התנהלות של מכבי תל אביב, אך עם זאת, מכבי על הדשא ממשיכה, נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, אלף זה מאוד כואב נגד ביתר ירושלים, אבל היא 4-5.
0: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
1: יפה.
0: זה הסיפור של מכבי תל אביב.
1: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ כרגיל...
0: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
1: הדאבל של
0: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת.
1: הוא ספרתי.
0: של שחקן, מגן שמאלי, בליגת על. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
1: בטוח שהוא יכול לצאת לאירופה. השאלה הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
0: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך...
1: באוף דבול?
0: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים

0: שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
1: קדמות בתורפת.
0: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
1: וואלה.
0: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, במחת האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים. משהו לא רגיל.
1: ויש שלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנת, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
0: אז יש סיכוי. ככה זה נראה. רוב הסיכויים.
1: ככה זה נראה.
0: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
1: אתה איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
0: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
1: כן, זה נכון. זה נכון.
0: הכל עושה בלגן.
1: אבל יאמר לסוף של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת יש עוד סיבוב באמת לבוא להביא את הסטמפה, קודם כל לדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטי, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
0: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
1: יש לך סיפור דרבי?
0: זה משפט חסר אחריות.
1: לא, רגע, אני? לא.
0: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ואני רוצה לשמוע גם.
1: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב, נבין ניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא. שיום שבת משחקים כזה, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. או כל שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס עשה לנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה, וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה מאמן של מכבי תל אביב.
0: כנראה.
1: לא יודע, הוא פסק זמן.
0: לכאורה.
1: ותן לי איזה סיפור דרבי, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע. בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בוא נה, זה לא דרבי של פעם.
0: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני העבר המאוסים. שאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה. בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך. אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
1: לא נראה.
0: כן או לא?
1: לא נראה לי.
0: אתה מבין?
1: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
0: בגלל מלא סיבות.
1: לא, אוקיי.
0: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
1: הרסו
0: לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי בשנה.
1: נכון.
0: אין איכות במשחק.
1: אין.
0: אתה יודע, ביחס לאז.
1: נכון.
0: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך. אתה עכשיו עובד הפועל תל אביב. את מי אתה מקלל במכבי?
1: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
0: לא, אתה לא מקלל. גם אותי לא קיללת.
1: לא, אתה בצדק דרך אגב.
0: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
1: אמר לי, עידן עובד מכבי תל אביב, מה הוא אמר לנו? מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
0: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
1: בלילי? מצד שני, טל בן חיים,
0: של...
1: זהבי. אוקיי, נכון. לא, יש פה אירוע. דרך אגב, הרבה מאוד, רוב הקבוצות, גם בית"ר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
0: לא, בית"ר ירושלים, יש להם מקלל את אצילי, את שועה, זה שחקנים מרגשים.
1: את אצילי, את שועה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
0: מקללים.
1: אני אגיד לך מה, אנחנו...
0: יחלקו עליך עודי הפועל תל אביב, מקללים את שועה.
1: בוא, אני הייתי שם.
0: ובצדק גם. בצדק, שועה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
1: אני שואל אותך ככה.
0: תבין מה אני אומר?
1: אני שאלת שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב על זה רגע.
0: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את הקרן?
1: אתה מבין למה אני מתכוון?
0: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
1: את שעה 5.
0: גם בצד שני. כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
1: אוקיי.
0: תמיד היה מעניין. אבל...
1: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
0: זה לא הכיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
1: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות. אימאלה.
0: כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
1: גם בצד השני, דרך אגב, אין את תואמה שילך לשער 11 סלם שקט.
0: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות. אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי, וזה כואב לי.

0: לי, כי דווקא הקהלים,
1: הקהלים
0: הרימו קצב.
1: כן.
0: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי,
1: אולי זה אופי של שחקנים, אבל אתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים
0: לך, אבל... אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
1: אתה בא לדרבי, שאתה יודע שאולכם קלל אותך, אבא שלך אומר לך, תשמע, אתה תעשה טובה, אל תעשה שכונה.
0: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
1: ויתר. אמא שלך, תעזוב אותי.
0: לא, אמא שלי לא באה.
1: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר.
0: כן.
1: תראה, תירגע. אומרת, די, אתה...
0: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום. כן. מתחיל המשחק, לא זוכר? לא, שחור רואה.
1: אשתך, אומר לה, די, תעזוב אותך.
0: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי, וזה תמיד עבד.
1: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
0: ברור, הנה הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מלכלל. אני מסתכל היום על הפועל, טוריאלי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
1: אתה יודע, אתה הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי נצחו 1-0, ואתה יודע, שהשחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים? ושרו לי צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
0: כן, כן, תמיד.
1: אולי אתה בכלל נגמי משחק.
0: נשים במה לאחז, מבין אותם.
1: נכון. עשה לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
0: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20 משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
1: מה, פרוד? נו.
0: תגיד, אני שאלתך שאלה. נו. אני משחק דרבי, אוקיי? יורד אוהד של הפועל תל אביב משער 5. מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות ב10 שחקנים.
1: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
0: לא. בהתחלה, זה הסיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס. לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
1: כולם,
0: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד, אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש, מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
1: ואז מה קורה?
0: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי. עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי. עם 10 שחקנים. בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ השחקן מהקבוצה שלי?
1: לא, אני חושב...
0: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
1: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן המשיכים.
0: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
1: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום,
0: דרך אגב... האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11, לא קרה כלום.
1: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
0: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
1: סליחה, רועי, סליחה.
0: סליחה, רועי, מת עליך, רועי, איש יקר ואהוב, היום מנהל נבחרת, שרוף עליו. לא, החלטה הכי... שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
1: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק. אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה קבל את הוידאו, אתה אומר...
0: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחקנים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה את הריבית המכות. עכשיו אני, מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתן לך להרביץ לי, נכון?
1: חלילה.
0: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
1: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
0: לא, אז אני... אין לי גול באחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב מה. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שערן היה אמור להרים.
1: נכון.
0: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו. אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע, כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס, לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה, נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
1: הרמת אותו באוויר.
0: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, טרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ את הדרבי בסוף.
1: וזה השריקת הפתיחה.

0: לירידה של
1: אוהדי הפועל תל אביב, כי אוהדי הפועל תל אביב מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ המשחק. להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב בקוט עם שחקן מהקבוצה שלי.

0: קבוצות, מדהים. רק השתדרגו מאז.
1: מדהים.
0: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו. 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון, נכון. בלי הגג, אין אקוסטיקה, אווירה לא טובה. ובאמת שני הקהלים להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים. הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את ה... איבד את הרגש.
2: אז אני מקווה שאתה, הנאום שלך עכשיו, הקרינו את זה גם בחדר הלבשה של, אני מקווה בחדר הלבשה של הפועל, גם בחדר הלבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא היו טובים. צריך להגיד, היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
0: מה אתה מעדיף, דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך שאתה לא מנצח, כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט, סיוט, סיוט, כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
2: לא שאלת אותי זה עכשיו.
0: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהעונה, שהדרבי הזה לא קובע כלום.
2: תן לי דרבי.
0: לא אמרתי, אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
2: אפס כדורגל.
0: טקו, 3-3, גולים, עניין.
2: אפס כדורגל, גול מאופסייד, שנגע ביד, שעבר לא עבד.
0: ששאלתי את השאלה.
2: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי... הנה, הדוגמה של בית"ר ירושלים.
0: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת למלכודת, ואני גאה בך.
2: לא יקרה, הדרבי הוא מעל הכל.
0: צודק.
2: זהו, זה היה עולים לרגל. אני רק אגיד את הסגיר האחרון, כי לא דיברנו על שיפוט בפרק הזה, כי לא רציתי לדבר על שיפוט. אני אגיד רק משפט אחד. אתה יודע, מכבי חיפה בשיגעון על הקרן, והם צודקים. פועל תל אביב בשיגעון על מר קליין, על אביב קליין, וגם הם קצת צודקים, כי השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה, תשמע, המשבץ של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו 5 מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. 5 מחזורים,
0: אוף,
2: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך. זה
0: מי
2: לא...
0: הם אבל?
2: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
0: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
2: דעתי.
0: אתה מבין?
2: פוקסמן, ספיר ברמן?
0: זה גם בעיני המתבונן.
2: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה. הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, על לייבה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם על אביב קליין, ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, עוד בקטנות. הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכרע על דבר כזה או אחר. אתה תהיה פה שבוע הבא?
0: אתה כל פעם שואל אותי את זה.
2: אתה תאמין את החיים.
0: יש לו, יאלי כמוני.
2: יונתן כהן, יהיה פה שבוע הבא?
0: יש אחראי כמוני. אחי, כל פעם אנחנו מסיימים את התוכנית עם אותה אמרה. אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן.
0: מי שרוצה להגיע, וולקאם. ומי שלא...
2: אם אני מגיע.
0: נכון לעכשיו, אני ואתה מגיעים, וזה גם לא ישתנה. שכטר ויונה, לא יודע.
2: יפה, אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ראשון או שני, אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו, ונסכם את המחזור הבא, ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, וואלה, הלוואי שיכריע. מחזור אחרון, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע. זאת יכולה לקחת אליפות, זאת יכולה לקחת אליפות.
0: תראו, אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
2: מה?
0: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
2: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
0: הולך?
2: בטח.
0: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
2: אני הבטחה. נלך, נרגוג, ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל פרק מספר
0: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
2: תודה רבה. שאחלה שבת, שיהיה שקל, ושאחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.

0: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. ריספקט, אריה.
1: LeBron James. Brunson finishes with Joel Embiid. Mitchell.

0: מסעי גמר אזוריים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת רגיל לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. 5 רדיו.
9: הפודקאסטים של 5 רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
10: הנושא המתמיד, פרק מספר 334, אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים, נדב יעקבי, מה שלומך?
11: איזה צהריים, אנחנו פה באמת, הלילה במינכן, לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו את זה ויזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
10: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר ב-1-2 בצהריים. הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
11: אתה צובט לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו, וכן, עושים את זה כמו שצריך.
10: יפה, אז בואו נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת לגבי מה שראינו הערב.
11: לגבי כל... מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
10: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בואו, אתה יודע, בואו נתחיל קודם כל מה, בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
11: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה. כי מה שקרה לפני, אני לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלטים וגם התפאורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח, וזה נמשך ונמשך ונמשך, זה, תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שריקת הפתיחה, אבל שלוש דקות!
10: אפילו פחות.
11: לא, הדקה השלישית, נכון, 2+, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא יודעת מכת מוות, כי ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, בר אין קיבלה גול, בסדר, צריך להיות שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית. בניגוד למשחק הקודם, ואגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור לעצמו, זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הקף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובטח קומפני, כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, והצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, כן, רק את כפי, רק את כפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. ויליאם פאצ'ו לא במקרה, זכה בתואר ראשון משחק.
10: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. מדהים, מדהים.
11: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
10: תשמע, מה שוויליאם פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, פאצ'ו פתח במשחק הזה.
11: נכון.
10: כי גם זבר נהיה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה.
11: כן.
10: ופאצ'ו היה...

0: להגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריה. אבל תשמע...
1: כאילו שמה הוא יכול היה להרשות לעצמו.
0: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי בפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה, בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד, מדהים.
1: כן, אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
0: נכון,
1: לכן אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל תשמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של אוקיי, אשרף חכימי חסר, וזעיר אמירי הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שאשרף חכימי?
0: ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, עוד פעם. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זעיר אמירי כמגן ימני יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה, מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי, החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא שלושה חודשים לא שחק כדורגל בעקבות פציעה בברך, לואיס אנריקו בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
1: לגמרי, לגמרי. וכאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת. הרגשת את החלודה הזאת, לא היה 100%. הוא גם לא שחק תמיד 90 דקות, והיום זה, זהו. שם את זה מאחוריו. ואגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפרנטי יכול היום להיות רגוע.
0: נכון, נכון.
1: זה פיקס למונדיאל. לא רק פיקט למוזיאל, גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים מבחינה פיזית.
0: בשורה התחתונה, נדב, ואיך שאתה רואה את זה בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר פילה לגמר?
1: עוד פעם?
0: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר פילה לגמר לטעמך?
1: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
0: נכון.
1: מה זה משנה מה היה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל. אתה צריך להביא את זה במאני טיים. ופריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמינית גמר. וגם השנה, זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה. אני מזכיר לך שנפסידו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם. אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לו פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בגלל שזה ליגה צרפתית, והפער בין כל היתר, מיתר קבוצות כל כך גדול, אז יכול להרשות לעצמו לזרוק משחקים.
0: נכון.
1: ובסוף, הנה, בסוף הם יקחו אליפות, גם למרות שהפער יחסית קטן מלאם, אבל זה לא משנה. ואגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, היא עשתה את זה בתקופה האחרונה.
0: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של באן ופריז כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
1: נכון, נכון, נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז לואיס אנריקה ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם טעות ברצחליה, שבאמת, כאילו, הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
0: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים,
1: כן.
0: צ'לסי שני משחקים, כן. ליברפול שני משחקים ובאר שני משחקים, משמע שמונה משחקי נוקאוט, כן. שבעה שערים ושלושה בישולים, תקשיב.
1: רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אני רציתי אותי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה. אף אחד מעולם לא עשה את זה בשלב, בעידן ליגת האלופות, במשחקי הנוקאוט. אבל גם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלא, עם כל הכבוד לדמבלה, אם עלו הפריצה המטורפת הזאת שלו משמאל והמסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בכדור הזה.
0: חד משמעית,
1: אבל בגלל שהוא שחקן של נבחרת גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
0: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
1: כן, בגלל זה, בגלל זה.
0: כן, כן, כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את התחרות...
1: נכון לרגע זה.
0: תחרות שחקן השנה, שחקן העונה, פרק מועדונים...

0: זה חביצ'ה כבר אצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו, זה לא אשמתו, מה לעשות?
1: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
0: עכשיו, אתה יודע, וזה עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך, דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה, ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, PSG בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד זה...
1: אבל לא מפסידים.
0: לא קורה כלום, הכל בסדר. כל עוד הם ב-24, ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלב הנוקאוט.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
1: תראה, היום הם לא ניצחו את המשחק, כי אריקה נשבע בדקה
0: 94,
1: אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה אני רוצה להזכיר, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקי עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן עם ניסיון שיודע לעשות את הדברים האלה.
0: תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקי יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזייר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
1: לא
0: מה...
1: לא לבד.
0: נכון, עם העזרות גם של כבר הצחליה,
1: נכון.
0: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה. נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא... יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה לוקח את ה-100% של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
0: נכון,
1: שעבר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: לא רק בגלל העבודה שנעשתה אליהם, גם בגלל שהם עצמם לא...
0: הכדורים פחות התחברו, הכדורים פחות התחברו. כן,
1: גם הביתות לא מדויקות. אבל בסדר, שמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד. ולפריס סן ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון וידעו לעשות את זה, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן ז'רמן ראויה להיות בגמר.
0: כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בין אלבן לאוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
1: נכון, אתה צודק לגמרי. קודם כל, לואיס אנריקה הוא מאמן אמיץ. הוא הוכיח את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריז סן-ז'רמן, וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. זה מוכיח את עצמו בתקופה האחרונה.
0: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, אתה מבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאניטיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
1: אוקיי, okay. אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בצאי,

0: האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה לב יאשין. אז אמרתי כאן בשידור, ספונוב הוא לא לב יאשין, הוא לא, הוא לא. אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, אין, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה, אז היה את הרשבים, אבל מעטים, מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר, וטוב, בוא נראה אותו מול יוקרס בגמר.
1: טוב, אתה לוקח לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
0: לא, גמור זה לא, זה לא, לא, אין דבר כזה, קודם כל אין דבר כזה. וארסנל, עם כל הכבוד לפריס סן ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה, אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
1: טוב, היא תגיע, נדב, היא תגיע כאלופת אנגליה, אם לא...
0: לא, אתה החלטת אותה כבר.
1: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
0: נכון, אתה צודק, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר, אנחנו לא יודעים. ווסט האם צריכה להיאבק על המקום שלה בליגה, אוקיי, אני לא יודע, ברור שיש את הסיכוי הטוב ביותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, זה, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה, ארסנל מגיע לגמר פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ופריז מגיע לגמר? לשנה, היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולם ובאו שחקנים שלו.
1: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב, אלה אותם שחקנים.
0: נכון, נכון, וחכימי גם יהיה קשיר, אז עכשיו, אז הזמן.
1: נכון, נכון.
0: אז תראה, פריס סן-ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל יודעים את זה, אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע ולעשות ההגנה הנהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר, גם כי מגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
1: צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, עוד פעם.
0: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1, אחרי שהובילו 1-0.
1: נכון, עד הדקה 76, כן, זה...
0: עד שרי קלארסון התעורר.
1: בשלב מאוחר מאוד במשחק.
0: נכון, נכון.
1: כן, כן, כן.
0: בלוטי, וכן, ואתה מועל אותו.
1: כן, כן.
0: זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמאי וחיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על, אנחנו היינו שעבני 20 שנה בגמר, הצעירים לא יודעים על אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריס סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. לך תעשור כבר, את חלב את דמבלה, לך תעשור אותה.
1: בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
0: 24 ימים.
1: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
0: לא, בחיים לא, בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל, תשמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי, כתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת מקריאותו של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה בלמסיה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה... מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים ולמסיעה מגיעים כמו מנימל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, רק כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, ואפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה... הדבר המדהים שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריס סן ז'רמן.
1: נכון,
0: עם רונלדיניו ופוצ'טינו.
1: תחת לואיס פרננדז.
0: נכון.

0: יכולה לעשות משהו ש... חוץ מריאל מדריד, אף אחת לא עשתה מאז 1990.
1: נכון.
0: לזכות פעם עצמות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים. זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות. וריאל מדריד עשתה את זה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן. אבל אף אחת אחרת לא הצליחה. לא ברצלונה של פפ, ולא אף אחת אחרת. ושמע, לואיס אנריקה, יש לו כבר 2 זכיות. פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
1: נו.
0: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, קודם כל הם קוראים לו, חלק, לא כולם, כן? חלק מועדי ברצלונה בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד מה, משחק מסתכל וידאו, ואיזה בזבוז.
1: הוא התבגר, הוא התבגר, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן, התבגר.
0: לא, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, אין די בצד כזה.
1: נכון, נכון.
0: וברגע שקיליאן עזב, הוא... שנה שעברה הפך להיות
1: מפלצת. אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקן התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפז'ה הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המשתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד, מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרן, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פז'ה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תיקח גם לדעת, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה. זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה מונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא היה חלק מהסגל, אבל הוא לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
0: נכון.
1: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנפתי את הכדור זהב הזה, אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
0: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו. למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף. הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
1: ראית בזה את רפואה על הספסל בדקות האחרונות?
0: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה, שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
1: כן.
0: אבל תראה, אמבפה לא צריך להביא כדור הזהב.
1: נכון.
0: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
1: נכון.
0: אתה מבין? והוא עבר אותו, וכאילו, זה, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן אמבפה, שדמבלה יזכה בכדור הזהב לפני אמבפה, היינו אומרים שמי שיגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
1: נכון.
0: והנה, זה קרה.
1: בוא אני אגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
0: האגדי, אוקיי.
1: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום, נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
0: אבל הוא כזה פרובוקטור.
1: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח במונדיאל הקרוב, תבין?
0: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
1: לא, אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
0: לא, אני אומר את זה. רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. בשידור ישיר בפודקאסט.
1: אוקיי.
0: תשמע רגע, תקשיב טוב, אני מדבר איתך.
1: גוטיהו.
0: תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר 7 שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה.

0: ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו, כששלושה לא עושים הגנה, והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה, כולם יוצאים בתאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי, אז מרקיניוס נותן לזעיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת, אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה, וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואר ודמבלה, כדורגל קבוצתי, ניצח היום ועלה לגמר לגדרפות.
1: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
0: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם את רוחי, זה הקבוצה הטובה באירופה, עם המאמן הטוב בעולם, והכדורגל הקבוצתי. זה, אתה יודע, להיות מאמן עבר ולראות את הכדורגל הקבוצתי של פריס סן ז'רמן, אני אומר, וואלה, שפו למאמן הזה.
1: בקצרה, גוטי, אתה נותן צ'אנס לארסנל בגמר? אני קשה לי, כאילו, אל מול העוצמות של פריז האלה, קשה לי לראות את ארסנל נותנת פייט ממשי בגמר הזה. איך אתה רואה את זה?
0: תשמע, היא תיתן פייט בכל מה שקשור למשחק ההגנה. היא תעשה הגנה מאוד מאוד צפופה, היא תקשה. זה לא יהיה מה שהיה היום לפריז, שיצאו כבר מהדקה השנייה להתקפת מעבר והפקיעו את השער הזה. ארסנל תבוא, תצופף, דאבל אפ על חוויצ'ה, דאבל אפ על דזירי דואה, לא ייצאו קדימה עם דמבלה בכדי להפקיר שטחים מאחור. זה היה משחק אחר. וזהו, בסופו של דבר, ביירן מינכן גם הייתה היום מאוד מאוד עצבנית, מהרגע שהם ספגו את השער, הם היו עצבנים, הם לא פריז לא נתן להם שטח למשפט.
1: אתה יודע, אלי, אין כמו לראות משחק מהאצטדיון, מכר הדשא. מי השחקן, מבין 22 השחקנים על הדשא, שתפס לך את העין, שאמרת, בוא נה, תשמע, מדובר פה באמת בגיים צ'יינג'ר למאמן?
0: מרקיניוס,
1: וואלה, וואו, וואו, וואו, וואו,
0: פשיט. הקפטן, המנהיג, נותן את השקט, מחפה על זעיר אמרי בעמדת המגן הימני, אומרים שמרקיניוס איבד את המהירות, לא ראיתי שום איבוד מהירות, מיקום יוצא מהכלל טוב, מנהיגות, מרקיניוס.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, טוב, יאללה, נו, אז... נותר לנו רק להמתין לגמר.
0: רק להמתין ולחזור לנדב יעקובי. אוהב אותך, מייקל.
1: אוהב אותך בחזרה.
2: טוב, איך הייתה הפתעה?
1: אני שומע את אלי, אני מתרגש, אני שם מתרגש. הקול שלו מרגש אותי.
2: תקשיב, בוא נספר לך כמה דברים. מאחורי הקלעים, מה שנקרא, אנחנו עומדים על הדשא, מצד ימין, חורחה ולדאנו, אלוף עולם, בצד שמאל, אריאן רובן. עכשיו, אריאן רובן, כן, הטלוויזיה ההולנדית הייתה לידינו, אריאן רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס. עכשיו, הם ראו אותו, כל היציע, כל הצד שם זה 20,000 איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות וזה, כולם שרים את השיר של אריאן רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין. אתה לא מבין.
1: מה? בוא, אריאן רובן, זה, אין דברים כאלה.
2: זה בן אדם שהבקיע אז להם שער ניצחון בגמר ליגת האלופות.
1: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של
2: מילן.
1: של מילן, כן?
2: זה הוא. יש לך ברקאם גם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אריאן רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. אין, תשמע, זה. אין שחקנים כאלה,
2: עכשיו, קבל אנקדוטה שנייה.
1: אוקיי.
2: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל סיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן ז'רמן ארסנל בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחצי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז... לא אחר מה שחוכר ולדן, אז אמרתי לו, לא, אתה אלוף עולם, בוא, תשתין לפניי, כאילו, נתתי לו את הכבוד. אני נכנס היום לשירותים, אם השתין לידי, חוכר ולדן.
1: פעם נוספת.
2: ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אין דברים כאלה.
1: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
2: אני לא יודע, יש גבול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית,
1: לסיום, כן?
2: לסיום, אלי גוטמן,

0: כמעט ולא הגיע היום לשידור.
1: מה?
0: בגלל פרצל.
1: וואו.
0: אתה יודע מה זה פרצל?
1: בטח, מה? המאפה.
0: אני רוצה לספר לך על הפרצל.
1: המאפה, מה?
2: תקשיב, אנחנו יושבים איפה שכל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אכלת פרצל, מיכאל?
1: כן, בוא נה, זה גוש בצק חזק.
2: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
1: יואו.
2: זהו, אז...
1: מה, כמעט נחנקת לי לפני השידור, גוטי?
2: משהו כזה, אבל אז נורא, היה לי נדב לידי, והוא עושה לי אחייה אם צריך.
1: עם הדפברילטור.
2: בדיוק, אני אתן לך את הדפברילטור. כן, אז היו פה קטעים, הכל...
1: יאללה, חברים, תהנו, רגע, מתי אתם חוזרים? מחר?
2: לא, מחר בצהריים, יש לנו פה מלא דברים לעשות.
1: אז תהנו מהשעות הקטנות של הלילה במינכן, נודה לכם על שידור גדול, נודה לפאז'ה ולויס אנריקי על עוד הופעה לפנתיאון בליגת האלופות.
2: ובשבוע הבא אנחנו חוזרים אל תופסים אמריקה, אני רוצה להזכיר למאזינים הקבועים שלנו שהפרק על מרוקו כבר הוקלט, אבל יעלה ממש בסוף השבוע הקרוב, בשבוע בפרקים נוספים.
1: יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקבי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצד התפרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים הבאים של הנושא המתמיד. להתראות.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוי, נייס. אוי,
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שהם משחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מזמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם.
3: איזו הצגה
0: כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול,
7: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
8: פיק אנד רול, פרק מספר 326, פרק לילי, פרק שלצערנו מסכם את העונה האירופית של הפועל תל אביב, דקות אחרי ההדחה שלה ברבע גמר פלייאוף היורוליג, מפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. זה ייקח חלק מרכזי מהפרק שלנו, אבל אנחנו גם עם כל מה שקורה בליגת ווינר סל, וגם לדעתי עם זליגה אפילו לליגה הלאומית לאור ההתפתחויות שם בפלייאוף. ארז אדלשטיין, שלום.
9: אהלן.
8: לילה טוב.
9: לילה טוב.
8: סיכומים זה קשה. תמיד.

0: אני אנסה לחלק את זה ברשותך לשלושה חלקים.
1: כמו כל דבר בצבא.
0: נכון. קודם כל שורה תחתונה. הפועל תל אביב השיגה את המטרה העליונה שלה, והיא עונה נוספת ביורליג. דיברנו על זה כבר כשזה קרה, אבל אני חושב שצריך להדגיש את זה עוד פעם. זה שלהפועל תל אביב יש תקציב גדול, זה נתון. זה שיש עוד קבוצות ביורליג עם תקציבים גדולים, אולי אפילו יותר, שלא הצליחו להגיע לפלייאוף היורליג, גם זה נתון. ולכן, גם אם היינו חושבים שעם הכסף הזה או עם הסגל הזה, הפועל תל אביב הייתה יכולה לעשות אולי אפילו עוד קפיצת מדרגה, בשורה התחתונה, בעונת יורליג ראשונה של המועדון אי פעם, להצליח לעמוד במטרה הבסיסית שזה פלייאוף היורוליג והישארות שנה נוספת במפעל, זה הישג מצוין, אפשר אפילו סופרלטיבים קצת יותר גדולים מזה. זה, אני שם את זה חלק ראשון, ואני חושב שזה כותרת הגג של כל האירוע שעומד סביב העונה האירופית של הפועל תל אביב. כי אפשר היה לבקר אותה אם היה לה סטרץ' פחות טוב כאן, או פחות אהבנו את דרך המשחק בצורה מסוימת. מסתכלים על עונת היורוליג כמכלול. כ-38 משחקים, ולא אחרי 3, או 6, או 10, או 15. 38 משחקים, סיינת במקום השישי, עלית לפלייאוף, אתה ביורוליג בעונה הבאה. זה חשוב מבחינת הפרויקט הזה שהוא הפועל תל אביב תחת עופר ינאי. מי יודע מה היה קורה אם לא היו מצליחים לעלות לפלייאוף היורוליג, ולא היו מקבלים את הכרטיס לעונה הבאה, ואז היו צריכים ללכת לחסדי המפעל, ואנחנו יודעים מה קורה למי שנשמח לחסדי היורוליג, זה לא תמיד הולך לכיוון הנכון. זה חלק אחד וחלק מאוד מאוד חשוב. חלק השני שאנחנו נרחיב עליו במהלך הפרק, זה הסדרה הזו ספציפית נגד ריאל מדריד. סדרה שבה, אחרי שתי דקות, ריאל מדריד איבדה את אחד השחקנים הכי חשובים שלה, אולי החשוב מכולם, יחד עם קמפסו, אדי טאברס. ובארבעה משחקים שהיו, הפועל תל אביב לא הצליחה מספיק לנצל את החיסרון שלו כדי להפוך את הסדרה הזו למקום אחר, לקחת את הסדרה הזו למקום אחר, כשריאל מדריד הייתה בסדרה לא גדולה. ראינו אותה משחקת הרבה יותר טוב, גם ראינו אותה גם משחקת פחות טוב מאשר בסדרה הזו, כי היא קבוצה לא יציבה, בתוך משחקים, בין משחקים, ראינו אותה בכל מיני וריאציות, אני לא יכול להגיד שהייתה החמצה של הפועל תל אביב, כי לא הרגשנו במהלך הסדרה שהיא באמת יכולה לקחת את זה. כמה דקות טובות בסיום משחק אחד, משחק שתיים, לא צמוד, משחק שלוש, אוקיי. וגם במשחק הרביעי, אז ריצה ובריחה ליתרון גדול, עוד ניסיון לקאמבק, קצת בסוף, זה לא הייתה סדרה שהפועל תל אביב הייתה דומיננטית מספיק, כדי שנגיד שהיא פספסה הזדמנות, היא לא הייתה מספיק טובה. זה חלק שני. והחלק השלישי, שהוא כמובן נוגע לסיכום, הוא החלק של התחושות שנוכח ההישג ההיסטורי הזה, ונוכח העובדה שהיא הפכה להיות העונה הקבוצה הישראלית המובילה ביורוליג, ההייפ מסביב לא היה מספיק. לא הרגשנו את האירוע, את האיבנט, לא הרגשנו אותו אצל אוהדי הפועל תל אביב, שזו הבעיה המרכזית. קהל רחב זה עניין של קהל רחב. כל אחד מה שמתאים לו. זו מדינה שהתרגלה במשך שנים למכבי תל אביב, ביורוליג, ורק זה. ופתאום הגיע מקום, משהו ממקום אחר, ולא כולם יודעים איך לאכול את זה. יחד עם זה שזה לא בישראל, שזה חשוב, כי אתה קצת מתנתק, האירוע בבולגריה, אפילו לא בסופיה, מגרש קטן שלא מתאים לאירוע הזה, נוכח החשיבות ההיסטורית שלו עבור הפועל תל אביב. וכל הסיכום של עונת היורוליג של הפועל תל אביב, יהיה כל הזמן עם דיסוננסים מאוד מאוד גדולים, בין היכולת וההישג, לבין העובדה שהמועדון כמועדון לא הצליח למנף את זה, כדי לקדם את היחסים בתוך הארגון הגדול הזה שקוראים לו הפועל תל אביב. וככל שהעונה התקדמה, היחסים רק הלכו אחורה. וברור לי שגם מועדי הפועל תל אביב, אלו שתומכים באופר עיניי, ואלו שמתנגדים לאופר עיניי, נמצאים באותו דיסוננס של וואו, הקבוצה שלנו הגיעה למקום שלא חשבנו שנראה אותו מעולם, אבל אני לא יודע איך זה גורם לי להרגיש. וכל הדבר הזה, זה באמת ב5 דקות, סיכום קצר של עונת היורליג, של

0: פועל תל אביב, ומטבע הדברים, כשמסיימים עונה, הרז, אז אנחנו לא ניגע ספציפית אולי בכל הסוגיות המקצועיות סביב הסדרה הזו, אבל בוא תתחיל איתי, כן, אתה דווקא על מה שראינו נגד ריאל מדריד.
1: אז תן לי רק להתייחס לשלושת הדברים שאמרת. בבקשה.
0: אם חילקת לשלושה חלקים.
1: כן, מה זה? החלק הראשון, ולנסיה גם עשו את זה, נכון?
0: לא עונה ראשונה שלהם ביורליג.
1: מה זאת אומרת, לא עונה? היו כבר, בסדר, אוקיי, מקבל. אז אני שם את זה...
0: אני אגיד לך משהו, ולנסיה קבוצה עם ניסיון אירופי הרבה יותר עשיר בשנים האחרונות מהפועל תל אביב.
1: אני מסכים איתך. מונקו עשו את זה.
0: עשו את זה.
1: באותה דרך, אוליגרך הגיע, מייק ג'יימס.
0: ומאוד, ואנחנו מאוד הערכנו אותם על מה שהם עשו.
1: כן.
0: וגם הפועל תל אביב צריכה לקבל את ההערכה הזאת.
1: אבל באת למדיסן דלה, אני יודע איך קוראים לאולם שם?
0: אולם נורא. נורא
1: והיה מלא. אוקיי, היה מלא באיזה מקום שלא יודע מה... הזיקה שלו לכדורסל עבר ולתרבות, כמו שיש לאוהדי הפועל תל אביב. תכף אני אגע בך בהפועל...
0: אני אקשה עליך. זאת אומרת, אני לא אקשה עליך, אני אתגר את האירוע הזה. היום משחקים הפועל תל אביב את משחק מספר 3 ו-4 בארץ. לא בהיכל, בדרייבין. גם עם המחאה והכל. האולם לא מפוצץ?
1: אתה, 3,000, לאיבנט יורוליג שכזה, 3,000 איש, זה... קטן, אני לא חושב שמונקו זה 3,000.
0: זה לא הרבה יותר. חמישייה. 4,500.
1: בוא, אני רוצה למצות את החלק הזה כדי לקפוץ לעיקר, אז אני יכול לתת לך גם דוגמאות אחרות. פרטיזן, נכון, מועדון מפואר, בעונה הראשונה של היורוליג, אז עם הקרב ההוא עם ריאל מדריד, כשהם קיבלו את הכרטיס, מה שנקרא בחווה, כי בורסה ספור הרי הדיחו אותם, אבל עזוב זה, אבל יש גם דוגמאות אחרות, דובאי ווירטוס, שלא מצליחות למצוא, אז שפו להפועל תל אביב. עשו את הדבר החשוב. מה הייתה הנקודה השנייה?
0: שהסדרה הזאת נראה מדריד, הם לא היו מספיק תחרותיים.
1: אוקיי, אז הדברים מקצועיים תכף נדבר, נגיש את זה לסוף, ואז נלך לנקודה האחרונה. בשנה שעברה, ביורוקאפ, האולם ההוא, המצחיק ההוא בסמקוב, היה מה?
0: מפוצץ.
1: אם היה עוד מקום...
0: תחושת עלייה לרגל.
1: כן, אם היה עוד מקום, היו מגיעים עוד אנשים. אוהדי הפועל תל אביב רדפו באהבה אחרי קבוצת הכדורגל שלהם במסע בצ'מפיון, בליגת האלופות ובליגה האירופית.
0: בוופה.
1: אני לא יודע איפה הם היו בכלל, בכל המקומות. רדפו אחריהם. אני מעריך שאם היחסים היו יותר טובים, וזה לא היה קורה מה שקורה, אז אוהדי הפועל תל אביב היו היום 8,000 עשירייה, אם זה היה אופציה, באולם גדול, היו מגיעים. זאת היא הנקודה הגדולה. מבחינתי, פה ההפסד הגדול, הניצחון של להיות בשישי הראשונה, בלי האוהדים, בשבילי זה... איך אומרים? לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה. זה לא מרגש אותי. היה חסר לי. היה חסר לי לראות את כל האוהדים. היה חסר לי. למה זה קרה? מה קרה? לא, איך אומרים? כולם יודעים. יאללה, מקצועי.
0: כן. בוא נלך מהמקרו בסדרה, מהסדרה הזו ספציפית, ונפתח את זה לכל העונה.
1: אני מאוד אוהב את ריאל מדריד. אני רואה את כל המשחקים שלהם. אתה יודע, אני עוד רומנטיקן של יול והבלנקוס. אני גם מדבר עם הרבה חברים ספרדים שמספרים לי מה קורה בריאל מדריד, אוהב אותם. אני לא יכול... לצאת מגדרי. הדברים שאמרתי, היא קבוצה מרשימה, קבוצה עמוקה, קבוצה טובה, קבוצה כישרונית, אבל עוד פעם, יש לי מילה אחת, פגיעה. ראינו כמה היא פגיעה. זו קבוצה פגיעה. והפועל תל אביב לא ניצלה את הפגיעות של ריאל מדריד על אחת כמה וכמה שטוורז נפצע. על אחת כמה וכמה. לא ניצלה את זה. ובא עוד פעם עם הדרך שלה, עם השבלוניות. עכשיו, אתה יודע, אנחנו עסוקים באולם שאנשים כל כך רגישים וגם לא יודעים לכבד את מי שמעביר ביקורת, נגיד, מי שאומר את הדברים בשם אומרה, מה שנקרא. עכשיו, אתה תגיד משהו, יגיד, מה ההישג? אתה אמרת את זה בעצמך, מי האמין שהפועל תל אביב מתי שהוא? מה זאת אומרת מי האמין? זאת אומרת, שאתה מסק עם 11 זרים ואתה מביא 10 אמריקאים, וסרבי אחד, אני לא מזדהה עם זה. אמרנו את זה כל השנים, גם אוהדי הפועל תל אביב, אמרו את זה על מכבי תל אביב, גם הפועל ירושלים, אוהדי הפועל ירושלים, שהיו לפעמים עולים על המגרש, שלושה זרים ושני מתאזרחים, היו להם את השירים הידועים, ופתאום...

0: פתאום...
1: אבל תנסה להבדיל בין העובדה שאתה לא מזדהה עם זה, לא מזדהה עם זה, לבין מה שהם עושים על המגרש. זאת אומרת...
0: לא, זה הכל הולך ביחד. זה הכל הולך
1: אבל
0: ביחד.
1: אבל אם הם היו משחקים כדורסל יפה...
0: מה זה?
1: אם זה היה, אם היה כדורסל אני, יפה...
0: שאם הם היו משחקים... שנייה. בוא, כדורסל יפה זה בעיני המתבונן. נכון. הם יסבירו לך שהכדורסל הפך להיות אחד על אחד, והכדורסל הפך להיות בידודים, ושהם קלו 100 נקודות בקלות בתחילת הדרך, ועכשיו, איזה מספרים הפועל תל אביב הגיעו בסדרה נגד ריאל מדריד?
1: 81 במשחק האחרון, אבל
0: 80 70... עם הנחת סלב כן. בדקות האחרונות. אז יש הבדל בין לשחק פלייאוף, ואנחנו רואים את זה גם ב-NBA, לבין לשחק ליגה סדירה ורגילה, יש הבדל לשחק בסוף עונה, כשלומדים אותך ומכירים אותך, יש הבדל לשחק בסוף עונה, שהמיין... one and one player שלך, הסקורר, בלייקני, חסר. אתה יודע, אפרופו, זו גם נקודה. בלייקני ומלקולם בשתי פציעות של...
1: של אומס.
0: אתה חושב?
1: על הנייר, תאומים, לא?
0: תאומים ומתיחה פה ומתיחה שם. התנהלות בעונה קשה, טיסות, ואני מבין שהפועל תל אביב קיבלו את התנאים לא האופטימליים, סופר אופטימליים, מטוס פרטי, טיסות נוחות, עוד פעם, אבל אתה יודע, יש גם על זה כל מיני דברים. אני יודע שהגישה שלי טודיס, והוא בא איתה עם זה גם בצ'סקה. גומרים משחק, טסים בלילה. אתה יודע, כדי להיות כבר בלילה במקום שאתה בסופיה בדרך כלל. אז אולי סופיה זה טיפה יותר קצר מאשר לעשות את הטיסות האלה לתל אביב, אבל אתה יודע, אתה לא ישן כל כך הרבה לילות, בסופו של דבר זה מתנקם. יבואו אנשים מצד שני ויגידו לך, תראה, אחרי משחק בלב אחי אתה לא נרדם. האדרנלין זורם, אתה הולך שם בארבע, גם ככה אתה לא ישן. אז שישנו מה שאפשר במטוס ולא יהיה את הפיתויים של דקה לצאת פה, וישלימו את הכל אחר כך. בסוף הגוף משלם, והם הגיעו למאני טיים, שפתאום הרוסטר העצום שלהם, הארוך שלהם, לא קיים.
1: זו אולי הנקודה החשובה פה, ש... הקיצור רוטציה הזה, שאיתודיס התחיל איתו כבר לקראת סיום העונה, לא הביא תועלת בסדרה נגד ריאל מדריד. כי כל פעם שהוא ניסה לצאת מהשטנץ, זאת אומרת, דקות שאוטורו לא היה על המגרש, לא היה מחליף בעמדת הסנטר, כי אודיאסי לא היה טוב, ומוטלי לא היה במשחק בכלל.
0: לא היה בנמצא. אז עכשיו בוא נראה רגע סתם לאוטורו היום. קודם, סדרה מצוינת, ניצל את חסרונו של טוורס.
1: עונה מדהימה.
0: אבל ראית את החצי הראשון היום מצוין, ובחצי השני פחות טוב, כי גם הוא כבר נגמר, ולא היה את הוויסות של הדקות, וזה לא משנה הסיבות. סומך על מוטלי, קרה משהו עם מוטלי, אודיאסי, מתאים לרמה הזאת, לא מתאים לרמה הזאת, לא נכנס לאירוע הזה. אני חשבתי, תראה, אני לא יודע מה קרה עם ימדר. באמת שאני לא יודע. אבל אני חושב שבסדרה הזאת יש מקום לבוא לאיזה משחק, כמו שהוא פתאום בא עם רנדולף, לבוא עם ים הדר, מהרגע הראשון, להתפוצץ על קמפסו. ללחוץ אותו, להטיש אותו. אתה יודע, משהו שכזה. אז הוא כן בא עם אזורית, ובשלב די מוקדם אפילו במשחק מספר אחד, ואני יכול להגיד לך, רסמית, בבית ספר למאמנים, ריאל מדריד מתקיפה נגד אזורית, קטסטרופה. עכשיו... מה זה קטסטרופה? קליעה פתוחה לאזוניה. זה התקפה טובה? אתה אומר, מה? מי נותן לאזוניה לזרוק? אבל אתה רואה שפתאום גם הכוכבים הגדולים, ואתה יודע מה מצחיק? בדרך כלל האזורית גם הייתה שיול על המגרש, ויול בארבעה משחקים מהכבוד שסקריולו רוכש לו, וצריך לשים לב לזה. אני אמרתי את זה גם בזמנים של צ'וס מטאו. יש איזה הסכם בשקט שלא פוגעים באף אחד, ששומרים על הכבוד. הוא פתאום מקבל את הדקות שלו. מדקה 15 עד סוף הרבע השני, וזה עולה ביוקר לריאל מדריד. במקומות אחרים, הוא לא משחק את זה. יול, יול המצוין, הטוב עם הביטחון, ופתאום אתה רואה ששחקן כמו יול מאבד את הביטחון, ונראה קטסטרופה. סליחה. אז יכול להיות שסקריו לא היה צריך לתפוס אותו, להגיד לו, בוא נס, סרג'יו, לא מסתדר בסדרה הזאת, כי כשאתה עולה, הם פתאום שמים את בלייקני, וזה. בואו, אף אחד לא פוגע. נקסט, יש מחר עוד משחק, וזה לא קרה, והפועל לא ניצלו את זה מספיק. זה תמיד היה ליד, ותמיד זה. זהו, ויינרייט לא באירוע. כן שומר, לא שומר. אתה רואה את המספרים, אתה לא יכול שהפאוור פורוורד שלך
1: גומר משחק. המון זריקות טובות שהוא לא קולע.
0: זריקות טובות, ולא קולע אותן, ואז אתה שואל את עצמך, איך זה לא מתחבר, איך זה לא קפץ. אז אני חושב שהחזקת הכדור של הגארדים היא...

0: מטורפת, בין אם זה מיצ'יץ' שהיה היום במשחק מצוין, אבל בשאר המשחקים במשחק הוא עדיין לא הגיע, מה שיושב לו על הכתפיים מנע ממנו, אתה יודע, אני לא יודע מה קורה בפנים, אבל איך אפשר להוציא לו את הכדור מהידיים, לגרום לו לקבל את הכדור בסיבוב השני, קריס ג'ונס, המון עליות והמון ירידות, כל מיני דברים שכאלה, אבל מה אני אגיד לך?
1: זה מה שאנחנו רוצים להגיד בסוף, אנחנו מנסים לחפש את הצד המקצועי פה של האירוע, ואיפה הפועל תל אביב, מצד אחד, כמו שאמרנו, היא הצליחה, כי כל עוד היא שיחקה נגד הקבוצות שהן לא דרג א' ביורוליג, היכולת האישית של שחקני הפועל תל אביב, היא ברמה הכי גבוהה שיש ליורוליג להציע, מעמדה מספר אחת עד עמדת הסנטר, כשאני שם את העמדות 3-4 שנייה בצד כרגע, אוקיי?
0: אבל היא קיבלה גם מזה המון ביטחון, וגם אנחנו יכולים להגיד שבחלק השני של העונה היה גם שיפור נגד הקבוצות צמרת, לקראת בשלי הזה, הרי הם באו מבסקוניה בסיטואציה קשה מאוד, והגיעו לסופיה, והצליחו לנצח את המשחקים.
1: ניצחו את פנר, ניצחו את פנתינייקוס.
0: כן, כן.
1: היו שם שני, אבל ריאל מדריד זה לא הצליח להם, הם סיימו את העונה מולם ב-1-5 בסוף. 1-3 בסדרה הזו ועוד 0-2.
0: אז גם משחק שניצחו?
1: כן.
0: זה לא היה ברור מאליו, זאת אומרת, זה יכל ללכת לכיוון השני, לא כמאמר קלישה.
1: הם ניצחו אותו דווקא בהתעלות הירואית של קסלר אדוארד בהגנה.
0: בדיוק, למישהו שלא עד רגע זה, אתה יודע, לא האמנת שהוא יכול לתת את זה, זאת אומרת, איכשהו נקלט בהפועל תל אביב, שזה גם כן סוגיה, אתה יודע, על מה היא מעידה הסוגיה הזאת. אוקיי, חסר ארבע נכון, הוא פרויקט עתידי, אתה מביא אותו באמצע עונה, אבל אתה יודע שאין את החיבור ותומר גינת לא באירוע וזה, אז אתה יכול להבין את הכל.
1: בוא אני אגיד משהו לזכות הפועל תל אביב, או לא לזכות. במחשבה הזאת של לאופר ינאי יש עכשיו מלא כסף, הוא יכול להחתים כל שחקן שהוא רוצה, אז אולי זה היה נכון לגבי הקיץ. העונה הזו, בטח עם המלחמה כאן בישראל, שעוד פעם נפתחה בפברואר מול איראן, להתחיל להביא שחקנים, אגב, זה לא אמור רק לגבי הפועל תל אביב, זה כל קבוצה ישראלית שמשחקת באירופה, שמנסה להביא עכשיו איזשהו כוכב, או שובר שוויון. זה מאוד מאוד מאוד קשה. היה את המאבק על הייס דייביס, אז אם אני הייס דייביס, ואני חושב שדיברנו על זה גם בזמן אמת, ברור שאני בוחר בפנתינייקוס, יש לי שם, מעבר לעובדה שזה מועדון גדול וכסף והכל, יש לי שקט. אני לא צריך לחשוב, האם מחר אני מגיע לישראל, לא מגיע לישראל, אנחנו נראה מה יהיה עכשיו עם הפועל תל אביב, איך הקבוצה הזו חוזרת, מי חוזר, למה חוזר, כמה חוזר.
0: בוא נקווה לפחות שבאמת, לפי מה שאנחנו מריחים, שאולי יבואו ימים שקטים, אבל איך תדע אם בגזרה הלבנונית.
1: כל יום פה זה משהו חדש. זה, בסוף, אנחנו, זה גם מה שדיברנו עליו המון, אנחנו ישראלים, אנחנו כבר התרגלנו, נרמלנו הכל. לא כל שחקן אמריקאי, או כל שחקן סרבי, או לא משנה מה, יחליט שהוא בא לישראל, וזה יושב לו טוב בראש. הוא היה פה, וגם היו פה אזעקות, והיו פה טילים, גם בזמן שהם היו כאן, לא תמיד מאותו הגזרה, אבל זה לא ממש משנה. אתה לא בהכרח רוצה את זה לחיים שלך. גם אם אתה מקבל המון כסף, זה לא תמיד נוח לך. זה, אתה יודע, זה סיפור שאני מניח שממחר בבוקר, אנחנו נתחיל לשמוע עליו, כי זהו, הפועל תל אביב צריכה לבטל את הבסיס שלה בסופיה, ולחזור להיות בארץ. אין יותר את הבסיס הזה, הוא נגמר. מי שרוצה לחזור, יחזור. מי שלא רוצה לחזור, אני מניח שיסע לארצות הברית, אם באמת יקבל את השחרור. אבל שוב, זה לא, זה משהו שאנחנו ניגע בו אולי בשבועות הקרובים.
0: עוד פעם, אני אחדד זה. אפשר להבין מי שלא רוצה לחזור לארץ. אפשר להבין. אין מה לעשות. חד משמעית. אנחנו היום שידרנו את הפועל ירושלים בנתניה, ושמענו את אנשי הפועל ירושלים מדברים על ההתלבטויות שהיו לוויילי, את מה שהוא עבר פה, נגיד, עם תינוק, עם תינוקת, אפילו המסע לצאת מהארץ באותו יום מפורסם, שלקח 18 שעות דרך טאבה, שאין אפילו לקנות בקבוק מים, זו טראומה לאנשים, צריך להבין את זה, זה לא אנחנו שנרמלנו את זה ואנחנו יודעים...
1: גם אנחנו היינו בטראומה באותו יום, ואנחנו נהיה בטראומה, אנחנו בטראומה, אנחנו עוד לא יצאנו
0: ממנו. אפשר להבין את זה, וצריכים להיות, זה בכלל לא עניין שסלחנים, צריך להבין את זה.
1: אז הפועל תל אביב שידעה מתחילת הדרך, באמת זה היה מ-day one של העונה, השיחה שהייתה אצל כל האנשים שמבינים טיפה בכדורסל, שאם ויינרייט בעמדה מספר 4, זה יכול להספיק עד למקום מסוים. וקסלר אדוארדס הוא היה פתרון, איזשהו פלסטר, שבאמת עזר במקומות מאוד מסוימים, אם זה בריבאונד, אם זה בהגנה, אבל גם זה, כשעומד לך בצד השני לדוגמה, אוקקה וטרי ליילס, שהם שניהם שחקני NBA בפוטנציה, אחד מהם יותר, אחד מהם פחות.
0: אבל אני לא מרגיש שקסלר אדוארדס הוא ארבע. אם אתה...
1: אבל זה מה שיש, זה מה שהיה.

0: הוא יותר שלוש. עכשיו כדי ש... יותר שלוש וחצי כזה, אולי אין לו אחד על אחד, אנחנו לא מכירים אותו מספיק, אבל אני רוצה, לא רוצה גם להיכנס איזה עמדה זו בלוסינגהם, אם היית שואל yeah. אותי עכשיו. יש הכל, אבל הייתי מצפה שאם אנחנו משחקים עם ריינר את ארבע, אנחנו צריכים להיות יותר תוקפנים בחוץ, כדי להרחיק את המתקיף מהאזור סל, שינצל את זה שהוא פשוט נמוך. הוא 1.96-1.97. זה לא לגדלים שמשחקים.
1: אני חושב שהנקודה של הסנטר המחליף של מוטלי היא נקודה יותר בעייתית מבחינת הפועל תל אביב.
0: לא ברור לי מה קרה שם.
1: כי בניגוד לקסלר אדוארדס, בניגוד לאישוויין רייט, אנחנו יודעים מה מוטלי יכול לתת. ראינו את זה כבר ברמה הזאת, במעמדים הללו.
0: כן, אבל מוטלי, פתאום הבעיות ההגנתיות שלו... צצות, והם מדברים על זה גם שם באדומים, הוא לא שומר, הוא לא שומר. אני, אתה יודע, גם עכשיו לוקח ברבון מוגבל התבטאויות. כשהוא חתם פה, אז זה בגלל שאיתודיס מאמן פה, ואחר כך הכסף הגדול, ואחר כך הכל, וניסיון, והוא שיחק אצלו, ואצלו הוא היה טוב, והוא שחק מה זה? איך זה? איך אפשר להגיע למצב שהוא לא משחק שנייה? מה קרה? ואתה מבין שהבעלים העריך לו את החוזה, והמאמן אולי לא שבע רצון מזה. איך מגיעים למצבים כאלה של מלחמות אגו כאלה? זה... צריכים לעבוד ביחד, אני לא מבין את זה.
1: כן, תראה, אנחנו רואים את כל הסדרות, זאת אומרת, אנחנו רואים איך עובד היורוליג, ואנחנו רואים איך הוא עובד בפלייאוף. עכשיו ראינו את אולימפיאקוס, היא דוגמה קיצונית לסוג אחד, ברצוקס משחק עם 11-12 שחקנים כבר במחצית הראשונה. פנר, הוא כן מצמצם את הרוטציה. הוא הולך עם מישהו סומך עליו, ועם השחקנים שהוא יודע שהיו טובים כבר במעמדים הללו בעבר. ושאלגיר, שוב, זה קבוצה שלא תמיד נמצאת שם. ריאל מדריד ראינו, ריאל מדריד משחקת גם, 10, 11, 12 שחקנים. והפועל תל אביב הזו, איתוליס החליט שהוא מקצר את הרוטציה ל9, נגיד את זה ככה, בין שמונה...
0: זה עם למתוח, כן. אבל זה לא שהוא קיצר את הרוטציה כהחלטה. זה מאי סביעות רצון כן. מאחרים, זה לא ש...
1: הוא פשוט איבד כמה וכמה שחקנים בתוך הסגל, שהוא לא יכול היה להחזיר אותם כבר חזרה עכשיו, כי הם עברו את גבול, את נקודת העל חזור ברמת היכולת, כי הם לא שיחקו תקופת זמן מסוימת. ראינו את זה, אני חושב, בשני מהלכים היום. סוף רבע שני הוא מעלה את ברטימור להגנה, ל-20 השניות של ברטימור, עכשיו... כשמדר היה מקודם על המגרש, ברטימור הוא לא מומחה הגנתי, הוא לא ספשליסט הגנתי. אם העלית את גיא פלטין, אני אומר, אוקיי, אנחנו יודעים, בסדר, הבנו. לעלות את ברטימור, לא בהכרח...
0: לא כן, עם ביטחון לא וזה, לרמה הזאת, קמפסו.
1: אז הוא קיבל 3 מקמפסו. סוף רבע שלישי, אותו דבר. מי היה, לא זוכר את מי הוא לקח לסל, את מוטלי, לא? הוא לקח לסוף רבע שלי, את מוטלי.
0: סל ועבירה. סל ועבירה, מה זה? עוד לפני זה הייתה עבירה לתת גם בכלל, כל האירוע.
1: אז אתה יודע, כשאיתוליס יסתכל על העונה הזו, וינסה לראות מצד אחד דברים מאוד יפים שעשתה הפועל תל אביב מבחינת ההישגים ומבחינת התוצאות, לעומת, אוקיי, יש לנו בעיה עם היכולת, אבל אני חושב שהסיפור עם היכולת הוא פחות חשוב, לבין איפה הוא לא מיצה עד הסוף את הפוטנציאל של הסגל שלו. כי הפוטנציאל היה גדול יותר ממה שראינו בסדרה הזו נגד ריאל מדריד. יש לפחות 3 שחקנים, שהיו יכולים, אני לא אומר שצריך לשחק 25 דקות, אבל הוא נותן 4 דקות פה ו4 דקות שם, והוא נותן 4 דקות טובות, כמו שאנחנו רואים שיש שחקנים בכל מיני קבוצות באירופה, שעולים ל-5, 7, 9, 11 דקות, אבל מכיוון והם מרגישים שהם חלק מהקבוצה,
0: מעורבים באירוע.
1: הם יודעים שהם יבואו, וגם אם במשחק 3 הם לא ישחקו, והם יחזרו במשחק מספר 4, עכשיו נתעלה באילנות גבוהים מאוד, אוקלאומה סיטי זה דוגמה יוצא דופן לדבר הזה, כי יש לה סגל של 16 שחקנים שיכולים לשחק. 15 שהולכים לפלייאוף. ופתאום יכול לעלות, השנה זה כבר, הוא שחקן נוטציה משמעותי, אי-ג'י מיטשל, פתאום עולה ג'ארד מקיין, או כל שחקן אחר, פתאום ויגינס. אבל מכיוון, והם היו מעורבים במהלך העונה, כל העונה מעורבים, הם יודעים שיקראו להם מה צריך מהם בדיוק. ואת זה להפועל תל אביב לא היה.
0: אז עכשיו אני לוקח אותך דווקא לצד השני.
1: כן.
0: אני טוען שאנחנו אומרים את זה בהמון שידורים, גם ניהול סגל...
1: זה מקצוע.
0: זה מקצוע. אני אומר את זה שנים. לא כולם יודעים לשתף 10 ו-12 שחקנים. דווקא איתודיס שעבד בארגונים, שזה כן היה אמור, איך אומרים, לנווט את זה, להוציא מה... להוציא

0: מהחבורת הנשים הזאת יותר ברמת השיתוף. אני לא אומר ברמת התוצאות, שלא יהיה ברור, כי אתה יכול להיות, להתנהל סופר סופר, ואתה לא מנצח. עכשיו, אני לוקחת לך דווקא לוויכוח השני. הרי אתה יודע, יש להם אותם אנשים שאומרים, מה הוא משתף 12 שחקנים, למה הסיסטם הזה ממשיך? זה על ברצוקס, וזה על צ'וס מטאו, ועל לסו בזמנו.
1: אומרים את זה במשחק, לא בסדרה.
0: לא רק בסדרה. אתה מסתכל מבט של עונה. אתה מסתכל בחתך של עונה. לבסט את הדקות, לנהל. קמפסו ודק. דק לא שחק בשלושת משחקי הליגה האחרונים. הוא באמת חזר. ואז באחרים הייתה שם כל הזמן תחלופה. פעם קמפסו, פעם זה, בכדי שיסחקו פתאום קרמר ופרוסידה, אלמנסה, כדי לחלק את הדקות. והם שיחקו בליגה, הם לא היו רק בסופיה, כמו שהפועל לא שיחקה בכלל בליגה. וגם שם יש טיסות. לא יודע, אני לא זוכר כבר את המשחקים, מורסיה בבית וזה, אבל גם הם טסו, היה להם איזה טנריפה ווולנסיה. הם גם כן טסו, וזה לא קל. אז לחלק עונה עם סגל כזה, אני הייתי בטוח שזאת כוונת המשורר. אני לא חשבתי שה-20 שחקנים שיש, זה כדי ששישה שחקנים יישארו בארץ.
1: אני חושב שזה באמת הייתה כוונת המשורר, אבל העובדה שאין ליגה, פגעה בהפועל תל אביב, כי היא הכניסה את הסגל הזה לאינפלציה, ואז המון שחקנים לא שיחקו, ולא יכולת גם להגיד, אוקיי, במשחק היורוליג הזה מוטלי לא ישחק. אבל אז הוא יחזור, אז כן, הם חזרו פה לארץ, יש שני משחקים.
0: אבל זהו, שכן הייתה ליגה, זה עשה להם צרות פה ביורוליג. ואז שהם חזרו לסופיה עוד פעם, פתאום הם, איך אומרים, חזרו להרגלים שלהם, לשקט, שלא מציקים להם, שדברים לא משיחים את ראשם, שאני לא רוצה להגיד לך, ישראלים עם המשפחות, עם החברים, עם החיי יומיום שלהם, היו שם, כפרה, נתחיל משחק ליגה פה, נזיז פה, נריב פה, נתווכח פה, ומפסיד, באנו לאיזה ביקור של 48 שעות פה לכפר בלום ולקריית אתא, אוקיי.
1: אז שוב, זו הייתה עונה, היה בה הכל עבור הפועל תל אביב. באמת היה בה הכל. גם שיאים מאוד גדולים, גם רגעי שפל, אם זה פה בישראל, אם זה כל מיני הפסדים בדרך, כמובן קשיים, וקשיים בתוך הסגל הזה, אירועים ודברים וכדומה, אבל כשעוטפים את הכל לעונה הזו של הפועל תל אביב, היא עשתה את המוטל עליה.
0: עוד עונה ביורוליג, ובוא נקווה גם שאם הפרויקט הזה יימשך, ויסתרו את הבעיות, יקבלו חוזה עתידי, ובוא נקווה שיחזור השקט לארץ, ויחזרו זה גם בארץ, ויהיו דברים אחרים. אתה רואה כמה הפועל ירושלים, עוד פעם, לפי פרסומים זרים.
1: היא שם, היא במשחק. היא עובדת על זה.
0: מנסים לעבוד כדי לקבל את הכרטיס. אם לא הצליחו בדרך הזו, אז בדרך הזו ליורוליג. כמה זה גם עשה פה, אתה יודע, וייב, שתי קבוצות יורוליג. בוא'נה, זה לא דבר של מה בכך.
1: לא, ממש לא, ממש לא. ותחשוב שתהיה עונה, אנחנו מקווה שאולי גם מכבי תל אביב תהיה יותר טובה, ואז יהיה שתי קבוצות יורוליג. פלייאוף, פליין, שוב השיטה אולי תשתנה, זה יהפוך למחוזות, אנחנו לא יודעים לאן היורוליג הולך, אבל אנחנו כן...
0: בעונה הבאה...
1: לא, שנה הבאה עונה רגילה. שנה הבאה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ממשיכות, ליגה של 20 קבוצות, שנה אחר כך, 27-28, אז כבר אמור להיות איזשהו מפץ.
0: כן, אבל בוא נראה, הצרפתים שלקחו את היורוקאפ, מוותרים על האירוע.
1: כן, מה קורה עם מונקו, כן כסף, לא כסף, כן
0: וילרבן. כבר שתי קבוצות.
1: כן ריאל מדריד, לא ריאל מדריד. יש עוד, עדיין יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עד הסוף עם עונת היורוליג הבאה. אנחנו כן יודעים שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב יהיו שם, וזה מה שמעניין אותנו כקהל ישראלי, קודם כל שלפחות המקום שלהם מובטח. מה הפועל תל אביב תעשה בקיץ? אני אשאל אותך, וזה יוביל אותנו כבר לפרק הבא של הליגה שלנו, האם התוצאות בליגה ישפיעו על עתיד הסגל הזה, בעיניך?
0: קודם כל כן, אין מה לעשות. בסופו של דבר, החלטות נגזרות מהליגה. ככה זה היה בהמון מקומות. אפילו וילרבן, מי פיטר שם את המאמן? פריז.
1: פריז.
0: זה היה הפסדים בליגה.
1: כן.
0: אבל קבוצה של לכאורה בלי לחץ ביורוליג, אבל כן. תראה, קודם כל סיפור איתודי, זה הסיפור הגדול. יישאר, לא יישאר. יש חוזה, זה נכון, אבל איך תדע? אתה יודע, אולי יש לו, אני לא יודע.

0: אולי הוא באמת רוצה פנאתינייקוס, יש סיכוי פנאתינייקוס, אין. איך פנאתינייקוס יגמור, אני לא יודע. אולי אני, הסיטואציה פה באה, לא יודע, אין לי, אז זה דבר ראשון. מאחל לארגון שהוא יישאר, שתהיה יציבות בעמדת המאמן, בין אם אני אוהב את ההתנהלות, בין אם אני אוהב את הכדורסל, בין אם אני לא אוהב, זה לא רלוונטי בכלל. אז זאת תהיה סוגיה הראשונה. ואז, אם הוא נשאר, המון סוגיות של יחסים אישיים
1: ישפיעו על הבחירות המקצועיות. ישפיעו
0: על, על ההחלטות המקצועיות. עכשיו, אני לא אוהב שאחרים משחקים בכסף של אחרים. כאילו, תזרוק טעו, לא מסתדר עם האוטיזו. יש חוזים, יש הרבה כסף שם. אוקיי, מישהו רוצה לחתוך שחקנים, אני יודע, מכבי בזמנו, חתכו את רוצ'סטי, שילמו כנס, כל הזמן חותכים, שולחים, משלמים, יש אופציות לצאת בסכומי עתק. בואו, תנהלו את זה כמו שצריך. אני חושב שהתקציב המנופח לא יכול להישאר ככה. לא יכול להישאר, זאת אומרת, אתה רוצה להשאיר אחד או שניים כאוגנים, כן, אבל אני לא אוהב ששחקנים מקבלים פי שלוש, פי ארבע מהעלות שלהם. תשאיר שלושה אוגנים, אם זה אוטורו, בריינט, אני לא יודע מה יהיה עם סיפור בלייקני, לא יודע מה יהיה עם סיפור מיצ'יץ'.
1: שאלה, זו אחת השאלות הגדולות, גם, דיברת על חוזה, חוזה הכי גדול בעצם באירופה, והוא
0: משחק טוב מאוד היום.
1: היום היה מצוין. הייתה לו סדרה, עוד פעם, לא יציבה, הייתה לו עונה לא יציבה. אולי מיציץ' אחרי קיץ, שהוא יוכל לחזור ולעבוד על הגוף שלו, אולי נראה משהו אחר שנה הבאה, אבל זה אולי מאוד גדול בשביל חוזה כזה. אתה בחוזה כזה, אתה צריך בנקר.
0: אבל זה, עוד פעם, אני מכניס את החוזה הזה לא בסעיף שכר שחקנים. אני מכניס את החוזה הזה בתקציב שיווק.
1: Okay.
0: זה היה איזשהו מהלך כמו בברלי בזמנו, לתת הצהרה על
1: אבל רגע, רגע, רגע. גם אם זה סעיף שיווק, בסוף הוא משליך על הסעיף המקצועי. הוא לא בברלי, ואזה מיצ'יץ'. הוא שחקן עם קבלות באירופה. הוא היה טופ אירופה. וכשהחתימו אותו, אז אמרו, אוקיי, יש פה את הכוכבית, הוא היה שנתיים ב-NBA ולא היה טוב, וכן, ראינו אותו בנבחרת, הוא לא היה, הוא היה קצת פצוע. עדיין, הציפייה הייתה שמיציץ' בשלב מסוים יחזור להיראות כמו וסה מיציץ', מה שלא יכולנו להגיד על בברלי, כי ידענו שיהיה לו קשה כן, להצטרף אבל לדבר הזה שקוראים לו כדורסל אירופאי.
0: ברור לי, אני גם לא אוהב את בברלי, בלי שום קשר, דיברנו על זה גם אז, אבל בברלי ברגע שחתם בהפועל תל אביב, כל הכותרות, לא בעיתונות האירופאית, בארצות הברית, איך בברלי פתאום מגיע, מאיפה הקבוצה הזאת היא באה, הפועל תל אביב? כן. אז זו הכוונה שלי בתקציב שיווק, לגבי מיצ'יץ', תראה, הסכומים שם מתחילים להתקרב לכמה שחקנים אחרים, פתאום מתחילים להיות הסכומים, כי גם הוא הרים לכולם את את נושא השכר. אני חושב שבצורת משחק אחרת אפשר היה להפיק ממיצ'יץ' יותר. ואני פה באמת לא יודע, אני מחזיק מאיתודיס כאוטוריטה, כמישהו שכשהוא אומר עושים, והייתה לי תחושה לפי תנועות הידיים של איתודיס שמאבדים כדור, שמיצ'יץ' מאבד כדור, או כשמיצ'יץ' יוצא ולא הולך לו, שמעבר לתסכול על מה שיושב לו על הכתפיים, כי הוא המסתכר הבכיר, כי הוא רוצה להיות טוב, שגם שם בגזרה אין, לא תיאום ציפיות, תיאום מקצועי למה שצריך להפיק ממיצ'יץ'. כי זה שמוסק עם הכדור כל כך הרבה, גם הוא צריך להבין וגם המאמן, כן יכול לגעור בו. או להסביר לו שהוא לא יכול לקדרר כל כך הרבה בסיטואציה, נגדי הוא יכול לקדרר, נגד קמפסטו שלוחץ הוא לא יכול לקדרר, סתם לדוגמה דעתי לך, וצריך לעשות התאמות. אז מעניין, כי ראית גם בליגה, בשני המשחקים שהוא הגיע לפה, אחד בכפר בלום זה היה לא נעים, ובשני הוא כבר נשאר באוטובוס.
1: תראה, הזכרת משהו על בברלי ועל איך שפתאום בארצות הברית גילו את הפועל תל אביב, אז אני חושב שאם נאהב את זה או לא נאהב את זה, לא כולם אוהבים את זה, אבל זה גם משהו. כולם יודעים מי זה הפועל תל אביב עכשיו. באירופה. הצד החיובי ולצד השלילי. עופר ינאי לפעמים מתנהג כמו טרול. זה היה בסדרה הזו, זה היה בולט, בעיקר בשני המשחקים במדריד. אבל הוא יודע מה התקשורת אוהבת. הוא יודע, הוא פוגע. עכשיו, לפעמים, זה עובר את הגבול.
0: הוא גמר לקרוא את הספר?
1: אני לא יודע. כאילו, היה לו זמן בין המשחקים. עכשיו, יש לו הרבה זמן, כי העונה הסתיימה. אבל הוא מבין, הוא הבין בדיוק מה, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה בכל אחד מהמהלכים האלה שהוא עושה, כשהוא הולך ומשחק עם התקשורת, אז

0: הוא יודע. והפועל תל אביב הפכה להיות קבוצה שמתייחסים אליה באירופה, קודם כל כי היא הצליחה מקצועית, ושנית כל כי יש לה בעלים שהוא עושה כותרות כמו יאנקופולוס. לא יודע אם זו השוואה שהוא היה רוצה אותה לעצמו, אבל זה... כי הוא לא כזה.
1: עושה כותרות, אבל לא
0: בצורה... הוא לא יאנקופולוס, הוא לא יאנקופולוס, כן?
1: בצורה קצת יותר אינטליגנטית ויותר מתרובתת.
0: נכון, נכון, כמובן. אין השוואה. אבל כמה בעלים באמת אתה מכיר בכדורסל האירופי, שמגיעים לכותרות דרך דברים שהם עושים? הרי, אתה יודע, אני לא מדבר על דברים מקומיים, ברור שהאחים אנגלופולוס באולימפיאקוס, ביוון מדברים עליהם הרבה. אבל אתה לא תראה אותם עושים שום דבר. זאת אומרת, הם יישבו במגרש ונלכו הביתה. והבעלים של ולנסיה, רויג, אתה יושב במגרש והולך הביתה. ויש קבוצות שאתה
1: בכלל... ובנה אולם. ובנה אולם, בנה אולם, זה...
0: ויש קבוצות שאתה לא יודע בכלל מי הבעלים.
1: פה יש הבטחה לאיזה אולם שגם, איך אומרים, הקדיש את השיאה, מה שנקרא.
0: יש בעלים שאתה לא יודע מי הם בכלל, אתה לא מכיר אותם. אבל באירופה, כולם יודעים מזה אופר ינאי. ומבחינתו, אם זה מה שהוא רוצה, כן? אני מניח שהוא כן רוצה את זה, אם הוא לא היה רוצה את זה, הוא לא היה עושה את זה. אז הפועל תל אביב הפכה להיות איזשהו שם, גם ברחבי הכדורסל האירופי. מקווה שימשיך גם בעתיד, ורק מהסיבות הנכונות. עכשיו, אפשר לקחת את כל הפרק הזה, כן? אין בעיה בכלל.
1: כן, מסקרן מאוד, אבל מה ש... איך הם חוזרים עכשיו לארץ? לא שמית, אם הוא חוזר או לא. באיזה...
0: יש להם משחק בסוף השבוע, אנחנו עכשיו כבר כמעט יום שישי, עוד מעט, עכשיו בין חמישי לשישי, משחק בסופש בשבת, אמור להיות בגנר, אולי הוא יהיה בראשון, אנחנו לא יודעים עד הסוף, אנחנו מניח שזה יצא, שבוע הבא הם משחקים נגד הרצליה, זאת אומרת, זה כבר המשחק הבא שלהם, יהיה להם שבוע בכל מקרה, או שישה ימים, כשהם עכשיו חוזרים, והם גם, הם משחקים, אני לא אגיד על הנייר, אבל הפער שלהם מהמקום השלישי הוא גדול, וגם הפער ממכבי הוא שני משחקים, ויש להם עוד דרבי. אז זאת אומרת שלא רק שהם צריכים לנצח את כל המשחקים על הסוף, הם גם צריכים שמכבי תזרוק איזה משחק, מה שאני לא רואה אותו, לא רואה את זה קורה אחרי שהם ניצחו את ירושלים. זאת אומרת, יש למכבי שבוע בעמק בחוץ, אז אולי בתקופה אחרת היינו אומרים שזה מוקש, אבל העמק קצת פחות טובה כרגע. אז יכול להיות שמבחינת הפועל תל אביב, החזרה לליגה גם תהיה הדרגתית, זאת אומרת, היא לא תהיה בום, זה יהיה התחלה, לחזור, למצוא את ההרכב, סדרת רבע גמר, שלא משנה מי תבוא משם, ממקום שבע או שמונה, אבל בעיקר שבע, לא אמור להפריע להפועל תל אביב, גם אם זו סדרה של הטוב משלושה משחקים, ואולי זו סדרה יותר טריקית, ואז מגיע חצי הגמר, ובחצי הגמר כבר מדברים. אז יש פה לפחות עוד חודש, של להתרגל חזרה לחיים בישראל, וזה לא יהיה להם קל.
1: להתרגל...
0: להבין מי משחק.
1: להתרגל, להחזיר את החבר'ה הישראלים לקצב, לשטף, כי אין מה לעשות.
0: הם יצאו, כולם.
1: לא, אבל אין מה לעשות, אתה כדי לעשות הישג בארץ...
0: צריך אותם, כן.
1: אתה חייב, אנחנו יודעים, כמאמר הקלישה, כל פעם שקבוצה יורדת מאירופה, אנחנו מכירים את זה שנים ממכבי, גם לירושלים זה קרה עכשיו, יש איזה... ירידה בריכוז, במוכנות, גם זה פרק מעניין בחיי הקבוצה.
0: טוב, ליגה שלנו. הגענו לעוד פעם לחלוקות. אתה אוהב חלוקות? נחלק את זה סתם.
1: שלושה חלקים?
0: לא יודע. יש לנו כרגע כמה מאבקים. אמרנו, מכבי נגד הפועל, זה לא ממש מאבק בעיניי כרגע, אבל בסדר, אנחנו עדיין לא נסגור את זה. יש מאבק על המקום השלישי, כרגע מרכיב שלוש קבוצות, ירושלים, עמק והרצליה. הפועל חולון, די סגורה במקום השישי, למעט קטסטרופה. היא עד השבוע הזה עוד חשבנו שהיא במאבק על המקום השלישי, הגיעו שני הפסדים רצופים. יש את המאבק על שני המקומות האחרונים לפלי אוף, שיש שם את ראשון ויש את רמת גן ויש את באר שבע, ואז בעצם יש את המאבק נגד הירידה, שהוא כרגע, אני חושב שהוא מבין המאבקים, הוא המאבק שהכי מעסיק את כולם, כי מכיוון והפליין בוטל, אז יש קבוצות שכל יהבם הוא להגיע למקום עשירי.
1: תשיעי ועשירי,
0: ולסיים את העונה המסויטת הזאת, וללכת הביתה. כי לפלייאוף אין להם למה ללכת, כי הם יובסו, וללכת ל-11-14, שאין לך איזשהו פער...
1: רולטה רוסית.
0: אתה אומר, אני עכשיו נכנס לכל הבלגן הזה עם כל הקבוצות האלה, פתאום גליל מנצחה, פתאום נתניה נראית כמו קצת כדורסל, נס ציונה, כי ראתה אתה מביא השחקנים חדשים.

0: קריית אתא היום ירדו בעקבות הניצחון של גליל עליון, ירדו מתחת לקו האדום, מה זה?
1: כן, אנחנו היינו היום בנתניה, שהפסידה לירושלים, ובמקביל אלינו, עכשיו אני אגיד את זה מראש, לא ראינו את המשחק, לא הספקנו, סיימנו את המשחק שלנו בירושלים, נתניה, ועברנו לראות את הפועל, ורק פתאום, כשחזרנו, נגמר המשחק של רעננה גליל, ואנחנו ראינו היה 12 הפרש, וגליל מנצחת ברעננה,
0: בלי.
1: ואז אתה מסתכל, ואתה רואה, ג'סטין ג'יימס, שהוא היה בעצם השחקן המוביל שלהם מאז החזרה.
0: שחקן מעניין מאוד.
1: כן. הוא נפצע ביד וגמר את העונה, וגליל מקבלת 22 נקודות, מרז אדם, משחר אמיר, ומיובל שניידרמן.
0: לא
1: ביחד.
0: בדיוק.
1: 22 מכל אחד מהם. 66 נקודות משלישיית ישראלים, כשהיא מנצחת את רעננה בחוץ, ורעננה השקיעה הרבה כסף, להביא פה זרים שלא היו לה בתחילת העונה. ועכשיו גליל פתאום היא שווה גם לקריית אתא וגם לנתניה, ורעננה נופלת למקום האחרון עם 4 ניצחונות. רעננה בצרות צרורות.
0: רעננה צרורות. ניצחו הרבה כפר בלום.
1: ניצחו את ניצחו נתניה ניצחו. פעמיים.
0: לא, ניצחו בכפר בלום, אבל...
1: כן, ניצחו את נתניה פעם אחת והפסידו פעם אחת.
0: פעם אחת.
1: הובסו עכשיו השבוע.
0: כן, אבל בגליל הם ניצחו עם שי סגלוביץ'.
1: אוקיי.
0: תעני, אני תכף אבדוק את זה, והפסידו בבית. תכף זה מעניין אותי גם ההפרש. לא, למרות שהם הם...
1: לא, יש, שם, יש עוד סיבוב מלא, יש עוד שתי סיבובים, זה לא משנה ההפרש. הם יחול פה, זה ייגמר רק על... על אבל קודם כל, גליל עם שבוע גדול. מנצחת גם בבאר שבע וגם ברעננה. רעננה לעומת זאת, הפוך לגמרי, מפסידה לשתי היריבות הישירות שלה לתחתית, גם לנתניה וגם לגליל עליון. אז יש פה מאבק מאוד מאוד גדול, כשקריית אתא, הרבה זמן לא ראינו אותה, היא לא שיחקה.
0: ניצחו 10 בגליל.
1: אוקיי.
0: 77-67.
1: והפסידו בפחות.
0: 5.
1: כן. אבל שוב, יש עוד שני משחקים ביניהם. זה לא ייגמר כמובן, כן? יהיה פה עוד סיבוב של 6 משחקים, אז הפער הזה של שני משחקים, אני לא אגיד שהוא זניח, אבל הוא פער שאפשר לסגור אותו. אבל יש את רעננה שעכשיו היא בצרות, גליל, נתניה וקריית אתא, שקריית אתא, שוב, אמרתי, התחלתי להגיד, לא ראינו אותה הרבה זמן משחקת, היא החליפה עוד פעם שני זרים, יש לה שני זרים חדשים שאולי ישחקו מחר נגד הרצליה, או היום, תלוי אם אתם שומעים את זה, נס ציונה, שהייתה באמת בצרות, פתאום מנצחת פעמיים.
0: למה נס ציונה ניצחו פעמיים?
1: אני אגיד לך, בגלל שני שחקנים. רשמתי לי את זה אפילו.
0: אוקיי.
1: אפילו, אתה מבין, לא הכנתי מראש. ידעתי אבל, שאני ואתה, יש לנו את אותו ראש. בשני המשחקים האחרונים, לאיתי מושקוביץ' 13 נקודות וחצי בממוצע, וספנסר וייס עם 14 נקודות וחצי בממוצע.
0: אני לא מדבר על איתי מושקוביץ'.
1: לא?
0: לא.
1: אז על מי?
0: על שניים האחרים.
1: מי אלה האחרים?
0: מי זה? תוסיף לספנסר וייס עוד שחקן?
1: טי-ג'יי?
0: כן.
1: טי-ג'יי קליין?
0: חוכמת משחק, תשוקה, כאילו הוא גדל בנוער של נס ציונה שם, במגרש בחוץ.
1: עם ג'ו דאוסון.
0: כן, עם הילדים עם החוצות הכתומות, תשוקה, אנרגיות, חותך ללא כדור, זז, רוצה, עושה פאולים, הפתעה לטובה.
1: הם חזרו בגלל הישראלים שלהם.
0: חד משמעית.
1: ושוב, והיו להם שני משחקים שונים, נגד העמק הם לא היו טובים, לא. אבל הצליחו ברבע האחרון להפוך לא. את המשחק.
0: והעמק עוד משחק שמאבד את יתרון.
1: וחולון כבר היה משחק התקפי. טוב של נס ציונה, גם כמעט זרקו את המשחק. אגב, גם נגד הרצליה הם זרקו את המשחק. זאת אומרת, יש להם, הם לא יציבים, והם לא קבוצה גדולה נס ציונה.
0: תראה, למאמן אין ניסיון אירופאי, זה קצת בעיה. הזרים החדשים עדיין לא למדו את ה... הם עדיין בג'י ליג מוד. דווקא דייזי רודריגז, מצוין.
1: כן.
0: ובראון, אתה יודע בדיוק מה הוא ייתן לך.
1: בולדן היה טוב משחק אחרון.
0: נכון, אבל שלושת הישראלים, אבל יאללה, נו, אנחנו אוהבים את נס ציונה, אוהבים את המקום הזה, חבל שזה קרה. עם הכסף הזה הם היו צריכים לעשות אפגרייד, אבל הם חילקו אותו וקיבלו החלטות לא בצורה נכונה. בואו נקווה שהם...
1: שוב, המטרה שלהם כמובן זה לברוח מהמקום ה-11, הם כרגע בעצם במקום העשירי. עם 7 ניצחונות, הם יכולים גם באיזשהו רצף טוב עד סוף העונה להגיע אפילו לפלייאוף, כן? אבל אני לא חושב ש... אני חושב שגם בנס ציונה מבינים שהם חייבים לסיים את העונה הזו, לא להסתבך בפלייאוף ה-11-14 הזה, כדי לא בטעות, בטעות, לרדת ליגה. זה המאבק נגד הירידה. ויש לנו את המאבק על המקום השלישי, שהוא מאבק מסקרן כי יש בו המון, המון נעלמים. שאנחנו עוד לא כל כך יכולים להיות סגורים עליהם, אבל בוא נגיד שירושלים, הניצחון שלה על נתניה, היה ניצחון חשוב.
0: ואם ויילי יחזור, אז...
1: כן, והיא שדרגה את עצמה, הביאה את סניד, הביאה את סוף בן משה, בעצם כמחליף